တို့တလွားဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားအတိတ်အကြောင်းတလွားကြောင့်လားအတိတ်အကြောင်းဒါပြန်အကျိုးတရားတွေအကြောင်းမှန်သိလိုက်တော့ဘယ်ကိလေသာဆဲဝိသိကိစ္စကိလေသာဆဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွားထဲမှာငါတရားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးပဲသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြောအနာကယလတခန္ဓာအနာကအကျိုးတလွားအလိုလိုဖြစ်ရလားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွားကြောင့်ဖြစ်ရလားဒါပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွားပေါက်ပွားတဲ့နဲ့တရားလားမပေါက်ပွားတဲ့နဲ့တရားလားဘာဖြစ်လို့ပေါက်ပွားပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားမခေါ်ပင့်ကြီးကြွလာတာပါဖရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပြင်အနာဂတ်အကျိုးတရားပေါ်မှာညာရှင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြောသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်အလိုလိုဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွားအကြောင်းဖြစ်တာလားတလွားအကြောင်းဆိုတော့ဘာကိလေသာစင်ဝိသိကိစ္စကိလေသာစင်ဟုတ်တယ်မလား gain အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအတိတ်ကယုံနာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်မှာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပြီလို့သိတော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်ချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တတ်နေယူတာဗာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအတိတ်ကြောင့်တလွားမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါမှချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တတ်နေလို့ယူလို့ရရဲ့လားဗာဒိဋ္ဌိစင်အစားပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားရလားပြည့်စီရတတ္တိအပြင်ပြည့်စုံပါအကျိုးတလွားခန္ဓာ၅ပါးတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးလားပေးသလားအကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားရလားဆက်လာရလားအထေသဘောဆက်တာလားတတ္တိသဘောဆက်တာလားအကြောင်းကျိုးဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ပြတ်တောက်သွားတာပဲကွာဒီဘဝသေးရင်ပြီးဒါပဲနောက်တာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီဘဝဒီကိုဆံဟိုဘဝကြဟိုကိုခံပြုသူတကြခံသူတကြအကြောင်းကျိုးပြတ်อยู่တဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်သလားအကြောင်းတလွားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားအကျိုးတလွားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားအာတရားတွေပဲလို့အမှန်သိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်လေးသဟေးလေးသဟာတော်မြင့်မြင့်အေးလေးလှကြည်လားအဲဒီဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ကအကြောင်းတလွားချုပ်ရဲ့အကျိုးတလွားကနေလို့ရပါမလားချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်တည်တယ်တတ်နေလို့ယူလို့ရပါမလားဘာဒိဋ္ဌိစင်အော်ဟိုဘက်ကအကြောင်းတလွားကြောင့်အကျိုးတလွားပေါ်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားရလားဆက်လာရလားအထည်သဘောဆက်တယ်လားတတ္တိသဘောဆက်တယ်လားအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစံအော်ဒါပြင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပါနာအကြောင်းအကျိုးကိုသိမှဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စစင်တော့မပေါ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတာဒါဘာမျိုးစေငရဲမျိုးစေငရဲမျိုးစေဆိုတာဘာနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲဒါဖြစ်ပြလျှောက်ဆန်းပါတော်ဆင်းစင်တို့နော်ဓမ္မဤတော်ခင်တောင်းတို့ဓမ္မစိန်တို့ဓမ္မဤတော်မြင့်သက်တို့ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်ဆန်းပါအရှင်ဘုရားရှေးကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေခေါ်ပြီးတော့တယောက်စီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုဘယ်ရပြန်ညာရပြန်ဟုတ်တယ်မလားเอซ้วนตลอดซ้วนตลอดရှင်ပြเมซ้ําပါတပည့်တော်မှာတို့ဖြည့်ခြင်းဇမ်းပါပြီဘုရားလို့ရှောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတိတ်သွားတခါကြီးဥကျော်မင်းတယောက်ပဲကိုယ်စလေလှုပ်ပြီးဖြည့်တယ်အခုတော့ကြည်ပါလားဘုန်းကြီးကညာသာပေးပြီးခေါ်လာတော့တို့အာစိနကံယောဂီတွေကတွဲလောင်းခိုလိုက်တယ်ဘယ်လိုလိုက်တယ်လဲတွဲလိုက်ခိုလိုက်တယ်တိတ်အားမရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားချက်ဆိုနှစ်ခွက်ကောင်မိတော့ဘိဇက်ကလွတ်တတ်တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာထက်ကနဲ့ပေါ်လာရမှာပေါ့တို့အသေးသေးယောဂီကတော့ထားပေါ့ကွယ်အသေးသေးယောဂီကတော့ပြုံးနေသဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဒါပြင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်အထယ်လိုက်တာလားတတိအပြင်ကျေစုပြုတာလားဒါပြင်အတိတ်ကယုံနာဘယ်မှာချုပ်ချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အစားပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာလားပြည့်စရာတတ္တရာပြင်နောက်ခန္ဓာတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးလားအကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားတာလားဆက်လာတာလားအထည်သဘောဆက်တာလားတတ္တိသဘောဆက်တာလားဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တတ္တိအပြင်ကျေစုပြုတယ်လို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်
တန်ရလို့ကုတ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်လို့ကုတ်တာတတ္တိအပြင်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုလဲအကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်တယ်ပဲပေါ့တော်ဆက်စေဘုန်းကြီးအခုခေါ်နေတာအသစ်ကိုအာယုံပြုခေါ်နေတာမဟုတ်အဟောင်းနေအဟောင်းဆိုတော့မကောင်းဟောင်းရင်ဆွေဆွေးပြီးလွတ်ပြလိုက်ရမှာအမိုက်ပုံနဲ့ရောက်သွားမှာဆိုအာစိန်ငံယောဂီတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာညံကွက်ထွင်ပြီးခေါ်နေတာတဘောညာရှင်းရလားအုံမလီရှင်းလို့သာပါမရှင်းများမရှင်းရင်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့တိုင်းကွက်ပေါ့ဗျာပိုင်အောင်လုပ်ကြနော်ပိုင်အောင်လုပ်ကြငါဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီဘယ်လောက်ရှိပြီဒါတွေမပြောနဲ့မပြောနဲ့အသားယူပြီးပြောတော့အခုလိုထောက်ကနေမေးတော့ဟောပက်လက်လံရောကိုကကိုဘယ်နှကြိမ်ရရမပိုင်သေးရင်ငိမ့်ငိမ့်နေမကောင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ကလူချင်းတွေ့ကျမတို့ကလေအဖွဲချုပ်မှာဂျိုးဂျိုးဟုတ်တယ်ဗလားเออဒီကဂျိုးခွာมาเนาะဘောညာရှင်ကြရလားသဘောပေါက်ကြပါစေ gain နေခင်းကြမှာเออ내ပြမှာတခါဒိဋ္ဌိပြုတ်ခံဆက်ကြမယ်เนาะခင်ဗျားတို့လည်းမောမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ခန္ဓာပေါ်ပေါ်ဘာလို့ကြမယ်ဖြည့်ပြည့်ရှုอ่ะဖြည့်ပြည့်ကဘာတိစာမြင်တဲ့ညာကဘာတိစာအကြောင်းတရားတိရာကဘာတိစာနောက်ခန္ဓာမလားတာကဘာတိစာကဲသစ္စာတရား၌ကိုကိုယ်တိုင်သစ္စာတရား၌နှလုံးသွင်းပါအောင်ထကြွလုံးလဝရိယထပြီးတော့မနက်ကဆွန်စာဂဏီမှာပေးတဲ့ဩဝါဒကိုမမိတ်မသုံးလက်စုံလက်ကင်ထား၍သရင်သုံးနေထိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ကဲသာဓုခေါ်တော်ကြမယ်

တရားစတင်ပြီးဟောကြနာယူကြရအောင်1366ခုဝါကောင်လကွေနိစင်ကြံကြောင်းတင်တော်ကြီး၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောလုံခြုံသောဘဝတရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုသတ္တညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီတရားတော်ကတော့တန်ယုတနိကေတက္ကတာဝက်ကတန်ယုပါဠိကောသလတန်ယု၌လာရှိတဲ့အတ္တရခိတတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့တရားနာပိတအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းမိမိတို့အားလုံးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုလိုချင်ကြတယ်လို့ဦးစင်ပြောမယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားအလုံးဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်ဖြစ်ကြပါလိမ့်။လုံခြုံတဲ့ဘဝဆိုတာကဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုပြောတာလဲ။ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ဘဝ။ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတော့လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝလို့သိဖို့ကတော့အလွန်တရာမှအရေးကြီးပြီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါလိမ့်။အချမ်းရံတွေအဆောက်အအုံတွေအလွန်တရာများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဟောဒီလူတွေကတော့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့အားကြကောင်းအားကြောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအချမ်းရံကြိုးစောတွေရှိနေတဲ့အချမ်းရံအဆောက်အအုံတွေရှိနေတဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်အဆောက်အအုံလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်ကတော့အလုံးစုံတည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်နဲ့ချိန်ထိုးလိုက်ပါမှမိမိတို့အနေနဲ့အမှန်တရားကိုသိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။လောကမှာနေမင်းပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလောကအလုံးဟာအမှောင်တိဖုံးလန်းနေမှာအမှန်ပဲ။ဒီလိုပဲလောကမှာဘုရားတည်ဟူသောနေမင်းပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကအလုံးဟာအမှန်နဲ့အမှားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မသိနိုင်ဘဲနဲ့အမှောင်အတိဖုံးလန်းနေတဲ့လောကကြီးတစ်ခုသာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းကသဘောပေါက်တယ်။ဉာဏ်နာပိသက်လည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ဦးစင်းယူဆပါတယ်။ဒါကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ရခဲ့တဲ့ဘဝလေးကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းတဲ့စန္ဒတတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီတရားကိုဟောပြီးမှဖြစ်တယ်။တရားတော်ကမဟောကြားပြီးမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒေသကကျွတ်ထင်ဘုရားရှင်ကိုတရားဟောတရားနာပိသက်လူခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ဥစဉ်တို့တွေအားလုံးပဲလက်စေပြန်ထိတ်မှမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးကြောလိုက်ကြရအောင်။

သည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးအင်ကိုယ်တော်တိုင်းထိုးထင်သိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောရာယစာချက်ထိုက်သာသူဘုဗ္ဗလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်းတိကြပါစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တော်ကပင်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာချက်ထိုက်သာသူဘုဗ္ဗလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်းယဉ်ကျေးကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်းကပင်ကိလေသာဟုပုခတ်သိဤငြိမ်းတော်မူပြီးဖြစ်၍တဏ္ဍာယသာချွတ်ထိုက်သာသူဘုဗ္ဗလူတို့ကိုတူမဲ့ယင်းကိလေသာကူငြိမ်းကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်း

ာတိရှင်သူမြတ်တို့ဖျာဒီစကားကတန်ခါယနာတင်မထေမြတ်တို့ကိုအရှင်အနန္ဒာမထေမြတ်ကနေပြီးတော့ရှောက်ထားနေတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်

ဒီတေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်သာဝတိပြည်နာတပင်တထေးကြီးဆောက်လို့လူတန်းတဲ့နှလုံးမွေလျော်ရာဖြစ်တဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဆန္ဒတော်မူတဲ့အခိုက်ပင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာဗတိနတိကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအရက်ကိုချီးကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝဲစကားအသက်ထဆုံးအောက်မေ့ဝယ်စကားကိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီစကားကိုရှောက်ထားတယ်။ဒီစကားလေးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစေဉ္ညာအရတ်တို့ချီးကပ်ပြီးတော့တယောက်ဒီနေထိုင်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်မှာဒီအကျဉ်းစီဖြစ်ပေါ်မြည်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီအကျဉ်းစီလဲဆိုရင်ပေါ့

သောရှောင်းအပ်ပါသနီဂီတံဘေသူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအရခိတော်နူကောမသောရှောင်းအပ်ပါသနီမြတ်စွာဘုရားလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောရှောင်းအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမသောရှောင်းအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါသလဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်အကြံစီဟာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပတိနတိကောသလမြင့်ကြီးကနေလျှောက်ထားတယ်စစ်ပီပါလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလောကရှိတဲ့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြစ်မကောင်းတဲ့ကာယဒုစရိုက်ကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှုတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့မနှောတုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားထို့သောကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနှောတုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်အကြံစီတပည့်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆက်ပြီးလျှောက်ထားတယ်နောက်ပါဆက်ပြီးလျှောက်ထားသေးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုဖြစ်ကျင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင့်တက်စင်တက်ယထာတက်ခြေသူရဲ့တက်လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြီးလေးပါနဲ့အကယ်၍ဆောက်ရှောက်ပေးမှုလည်းဆောက်ရှောက်ကြပါစေ။ဒီလိုဆောက်ရှောက်တွေရရှိတော်ညာလေးပဲကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဆောက်ရှောက်တွေရရှိခြင်းဟာဗဟိတအပြင်အဆောက်ရှောက်မျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဣဇ္ဇတအဆောက်ရှောက်တွေအတွင်းအဆောက်ရှောက်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစီဟာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ပတိနတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့သူစီရဲ့ကံတွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှုတ်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ဝစီတုစီရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတယ်။အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ဖြင့်ကောင်းတဲ့မနောတုစီရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုကာယတုစီရိုက်ဝစီတုစီရိုက်မနောတုစီရိုက်ကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်မနောတုစိတ်ကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစင်တက်မြင့်တက်ယထာတက်ခြေသူရဲ့တက်လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြီးလေးပါနဲ့တကယ်လို့မဆောက်ရှောက်ပေးမှုလည်းမဆောက်ရှောက်ပဲရှိကြပါစေဒီလိုဆောက်ရှောက်တွေမရှိကြပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုလျှောက်ထားပါတယ်ဒါပါကြောက်လဲဆိုရင်ကာယတုစီရိုက်ဝစီတုစီရိုက်မနောတုစီရိုက်ကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဒီဆောက်ရှောက်ကိုရရှိထားခြင်းဟာဣဇ္ဇဒအတွင်အဆောက်အရှောက်ကိုရရှိထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့စင်တမြင့်တယထတ်ခြေသူရဲ့တက်ဆိုတဲ့အဆောက်အရှောက်ကိုမရရှိခြင်းကဗဟိတအပြင်ပအဆောက်အရှောက်ကိုမရရှိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သောဘုတိပြီကိုအုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ဗေဒိနတိကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယုတိစွာလျှောက်ထားပါလေဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗျာပြန်မိတ်တယ်

ံပြီမြတ်တော်မင်းကြီးဒီကြံကတင်ကြံတဲ့အတိုင်းကိုမှန်ပါတယ်ကွယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မိတော်မူပါတယ်ဘလို့မိတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗာဆက်ပြီးတော့မိတယ်လေဗတိနတိဂောဒလမင်းကြီးရဲ့စိတ်အကြံစီမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြံစီတွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းကိုပြန်လည်ဟောကြားပေးပြီးတော့ဗတိနတိဂောဒလမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်အတည်ပြုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဂါထာလေးတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးမိတော်မူတယ်ဒီဂါထာလေး

သောသောတောသူဟူ၏ပါဝုစတိဆိုအပ်၏ဣတိဤသို့ဝောစမေချာတော်မူလေပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတရားတော်လေးကိုညီကုန်းချုပ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနေ့တရားနာပိဋကသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့လိုတာကဘယ်လိုအဆောက်ရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျင်လုံခြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအဆောက်ရှောက်မျိုးကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုအငင်းကြီးသဘောပေါက်လောက်ဒီလိုဥစဉ်ကတော့သဘောပေါက်တယ်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ဘိဒဘယ်အဆောက်အအုံမှမရှိကြဘူးလဲဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်မရှိဘူးပဲဆိုကြစို့ဒီလိုဘိဒအဆောက်အအုံဒီမရရှိထားတော့ညာလဲပဲဘာမှဝမ်းနည်းစရာမရှိဘူးဒီလိုဘိဒအဆောက်အအုံတွေကိုမရရှိထားပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့အစ္ဆတအဆောက်အအုံလို့ခေါ်တဲ့ကာယကံမှုကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ခြင်းပဲဝစီကံမှုတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ခြင်းပဲမနောကံမှုတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ခြင်းနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဟာတကယ်အဆောက်အအုံကိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်မိမိတို့မှာပေါ့လေဘိဒအချွေယံအဆောက်အအုံအချံယံအဆောက်အအုံဒီများစွာရှိနေကြတယ်ပဲဆိုကြစို့ဒီလိုအချံယံအဆောက်အအုံတွေများစွာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမာမနတရားတွေကအလွန်တရာတက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အချံယံအဆောက်အအုံဘိဒအဆောက်အအုံကိုတကယ်အဆောက်အအုံတွေရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့တလွဲနားလည်ကြပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုတွေကိုမစင်မကြဲနဲ့ပြုကျင့်နေကြမယ်မိမိတို့ရဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုလည်းမိမိတို့ကပြောချင်တာဒီပြောပြီးတော့မစင်မကြယ်နဲ့ဖြစ်ကျင့်နေကြမယ်မနောကံမှုတွေကိုလည်းမိမိတို့ကမစင်မကြယ်နဲ့ဖြစ်ကျင့်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝထိုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာတကယ်အဆောက်အအုံကိုရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြဘူးလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လည်းဘယ်လိုမှမခွန်နိုင်ဘူးရာခဲတဲ့ဘဝကိုရတဲ့အချိန်ကလေးမှာຢາກແດ່ອຶຈင့်ກະເລີດີກໍຈင့်ປີ້ດອກດະບົວແດ່ດະບົວດະຊະແດ່ດະຊະມິ້ນແດ່ແດ່ມິ້ນອອງດະບົວແດ່ດະບົວດະຊະແດ່ດະຊະລົງຈົ່ງແດ່ບົວກູຢາຊິອອງຈູຊາຈາກູດອກອຸຊິນກະດອກໄຕຕ້ອງວ່າໄດ້ເນາະມິມີດຸອເນແນກາຍະຕຸສຍາຍດຸຂໍແດ່ກ້ອງແດ່ກາຍະກັນຫມຸວະຊີຕຸສຍາຍລຸຂໍແດ່ກ້ອງແດ່ວະຊີກັນຫມຸມະໂນຕຸສຍາຍລຸຂໍແດ່ກ້ອງແດ່ມະໂນກັນຫມຸທີກູມິມີດຸອເນແນພິຈິນຈາກູລູແດ່မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြည့်ကျင့်ခိုင်းတဲ့တရားတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်မိထားခဲ့ပြီပါလေ။ကျင့်လို့မရတဲ့တရားတွေကိုငါဘုရားဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျင့်လို့ရတဲ့တရားတွေကိုသာငါဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့အကျိုးကိုလွတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုမိမိတို့ကတွန်းပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတွေဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖို့တွေကိုชูเซนอองဖြည့်ခြင်းဘုံမလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာလိုတယ်

ဒီကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလို့ခေါ်တဲ့လူဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျူးလွန်ဖြစ်အောင်ကိုအပေထောက်ပံ့နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေမာနဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစုတွေကနေမိမိတို့ကိုချေလည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုဒုစရိုက်တရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြည့်သက်အခုလိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့လောဘတွေထင်ရှားဖြစ်နေသလားမဖြစ်နေဘူးဒေါသတရားတွေကိုထင်ရှားဖြစ်နေလားမဖြစ်နေပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေဟာလျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုထောက်ပံ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်လာကြဘူးလားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီလိုညီညွတ်တဲ့အကြောင်းတရားလျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရရှိတဲ့အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တရားစုတွေကိုသာသနာတော်ဘက်ကတော့အနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အနုတ္တယကိလေသာဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဏအစင်မှာရှိနေကြသလဲအနုနုတင်တိတိအနုတ္တယတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဏအစင်မှာအစင်တည်းဆိုင်လိုက်ပါပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါတင်တိဥပိသံတိတိအနုတ္တယလျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့တရားကိုအနုတ္တယတရားအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အနုတ္တယကိလေသာကိုပြောပြီးဆိုရင်တော့သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြောပါမှပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတကူဖြစ်အောင်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဝိသင်းတို့ကိလေသာမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်။ပထမတဆင့်ကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒုတိယတဆင့်ကိုပရိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်ပြီးတတ္တရာတဆင့်ကိုတော့ဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့အခုလိုတရားနာယူနေတဲ့အချိန်တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအနုတ္တယကိလေသာအဖြစ်နေတာမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာကင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်။တပ်ပတ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပန့်ကိုရပြီးဆိုရင်တော့ပရိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြွတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတော့ပြိယဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဒုတိယကိလေသာဟာဘယ်အချိန်ခဲကနေစနေသလဲဘယ်အချိန်ထိကိုဆက်ပြီးရှိနေအောင်မလဲဘယ်လောက်ထိဒုက္ခများလိုက်ပြီးပြီးနေအောင်မလဲဆိုတာကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းတော့ဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေကတော့ရှိနေကြအောင်မှဖြစ်တယ်ဘုရင်တို့ဒီဘဝလေးကိုကြွက်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုကြစို့ဒီဘဝကိုမိမိတို့ရရှိလာခြင်းဟာအမိဝန်တဲမှာပရိသေတိတည်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့မရဘူး။ဒီပရိသေတိတည်တဲ့အချိန်လေးကိုခဏလေးထားလိုက်။ပရိသေတိမတည်ခင်ဟုတ်ပဲအတိတ်ဘဝလေးဆိုတာကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်တော့မယ်သုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်ကလေးမှာလည်းပဲဒီအနုတ္တယဓက္ခံတွေကကင်းဖို့ပြီးတည်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ကဲအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကြပြီးဒီဘက်မှာမိခင်ရဲ့ဝန်တဲမှာကလလရည်ကြည်လို့ခေါ်တဲ့ပရိသေတိတည်စအခိုင်လေးကိုရောက်ရှိပြီးအဲ့ဒါလိုရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပြိတ္တိနံယုတ်တွေဖြစ်ကြပြီ။အဲ့ဒါလိုပြိတ္တိနံယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်။ဒီခင်ဝန်ထဲမှာ9လ8လ9လ10လဒီလိုနေထိုင်နေရတဲ့ကာလမှာလည်းဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးတော့ပါလာကြပြီးအငုတ်တအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတယောက်သမီးဖြစ်စေသားဖြစ်စေပေါ့မွေးဖွားလာကြပြီ။ဒီလိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနုတ္တယကိလေသာတက်ကံတွေကအငုတ်တအဖြစ်နဲ့ကင်းဖို့ပြီးတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိမိတို့အသက်ရွယ်တွေကြီးရင်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပဲလွတ်လွတ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပဲလွတ်လွတ်ဒီလိုအချိန်မှလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှအနုတ္တယကိလေသာတွေကကင်းဖို့ပြီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနုတ္တယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးနေတဲ့အစင်မှကိုတော့နုတ္တယကိလေသာလို့ပဲခေါ်နိုင်ပြီးတော့လျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှိပြီးမိမိတို့အနေနဲ့နှစ်သက်ပွဲအာယံတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီအာယံကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ဆံရဆံရဒွါရမှာလာပြီးတိုက်ခတ်တယ်။အဲ့လိုတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ကလည်းပဲနှလုံးသွင်းပါသွားပြီ။တိတ်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အနုတ္တယကိလေသာအဖြစ်နဲ့
ကိန်းဝတ်ပြီးတော့ငုတ်ရှိုးပြီးနေတဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာကဘာဖြစ်လာလဲခေါင်းထောင်ပြီးထွက်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမိမိရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေလိုချင်တဲ့လောဘတဏှာတွေကမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမိမိတို့ကမသိလိုက်ဘူးဘယ်လိုသိသလဲငါရဲ့လောဘလို့သဘောပေါက်တယ်တကယ်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီယုတ်နံတန်တဲ့အစင်မှာအနုတ္တိယကိလေသာဖြစ်နေကိန်းဝတ်နေတဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာကလောဘတဲ့အာယုံနဲ့ဒွါယနဲ့တိုက်ဆိုင်မိပြီးနှလုံးသွင်းမှားသားပြီးဆိုရင်ပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဆင့်ကိုသူကသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ငါလောဘလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဒါမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါဟာအနုတ္တိယကိလေသာရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရတယ်ကိလေသာရဲ့ကျွံပြုတ်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလဲငါတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီနေ့နားလည်လိုက်ကြပါငါဒေါသလို့မိမိကနေခံယူလိုက်မယ်ငါလောဘလို့ခံယူလိုက်ရင်တော့တိတ်အားမကြည်ပါဘူးလားဖာကြည်သွားပြီလိုချင်တာကိုရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ကြိတ်ချေပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒေါသတရားကလည်းရအောင်ကိုကြိတ်ချေဖို့ရန်ကိုမိမိတို့ကကြိုးစားဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုကြိုးစားဖြစ်သွားရင်တော့လွန်ကျူးပြီးကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမအဆင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လွန်ကျူးသွားပြီရောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာဝိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါလေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားထဲမှာလွန်ကျုံတဲ့ဘဝဆိုတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုကျင့်မိတယ်ဆိုတာကအနုတ္တိယကိလေသာအဆင့်ကနေပြီးတော့ပြိယုဌာနကိလေသာအဆင့်ကိုဥစားပြောင်းနေပြီးတော့မှဝိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ထကြွပြီးတော့လွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနုတ္တိယကိလေသာအဆင့်ကနေပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချောင်းချင်းရာကိုတတိသံမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်မှုမပြုလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လွန်ကျူးပြီးတော့ကျင့်တဲ့အထိကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုသွားဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလိုကာယတုစေဝစီတုစေမနောတုစေလို့ခေါ်တဲ့မလုံးကျုံတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့မလုံးကျုံတဲ့အဆောက်ရှောက်ရှိနေတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်တန်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာတတိတမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းရဲစရဲနဲ့ပြုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဘဝမှာလည်းလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရတဲ့တလောက်ရမယ်တန်တရာခီးမှာလည်းလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝတစားတဲ့တစားမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်မှုကိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဒီလိုကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုတွေမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေအဖြစ်ပေါ်လာသလဲအဓိကအဖြစ်တော့မနောကံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းအချင်းအရာအထောက်ပံ့ကြောက်တာလင်ကာယကံမှုဝစီကံမှုဆိုတဲ့လွန်ကျူးမှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနုတ္တိယကိလေသာတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဖြစ်ပေါ်လာမှန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိတမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရန်အတွက်ပေရှားစီလိုတဲ့သန္ဓေတ္တရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်က"အိုအင်္ဂုတ္တရနိကေမသတ္စိတဝဲ"ဆိုတာရှိတယ်။ဓတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီသတ္စိတဝဲမှာသတ္စိတတုတ်တန်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗာမိတယ်လေ။

်စွာဘုရားဆိုချင်တာကတော့စိတ္တယံတူသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ဘုံ၌မကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေ။မိမိစိတ်ဖြစ်ဘုံ၌ကြွန့်ကျင်သူတွေဖြစ်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကြံပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘာပြောသလဲ။သူတစ်ပါးစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုမကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေ။မိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့မိမိသိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကြံပါလို့မိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေ့အကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုမကြမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းကျင်ရင်လည်းနေပါစေမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်အောင်တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါတဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေမိတော်မူပါတယ်နော်တခါမြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ပြီးမိတယ်လေစေတယံတို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအခါများစွာအဘိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့လောဘတရားတွေကများစွာဖြစ်ပြီးတော့နေသလားဒါမှမဟုတ်အဘိဇ္ဇာတရားတွေမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာအစိမာများစွာမဖြစ်ပဲနေသလားဒါလေးကိုမိမိတို့သိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေသလားခါများစွာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်တည်းဖြစ်ပေါ်နေသလားဒါမှမဟုတ်အခါများစွာဖောက်ပြန်ပြီးမနေဘဲရှိနေတဲ့စိတ်များဖြစ်နေကြသလားဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာပြင်းကြီးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဌိနမိတ္တတရားတွေကထိစက်နေပြီလားများစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့မှာဌိနမိတ္တတွေကထိစက်မှုခံနေရဘူးလားရစားမဖြစ်နေဘူးလားဒါလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့မှာပြန့်နေတဲ့စိတ်တွေယုံမှန်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေရစားဖြစ်နေသလားရစားမဖြစ်နေဘူးလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသူတစ်ပါးကိုအမျက်ထွက်နေတဲ့ဒေါသစိတ်တွေထင်ရှားဖြစ်နေလားရစားဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့မှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာအမျက်ထွက်နေတဲ့စိတ်တွေကရစားမဖြစ်ပဲရှိနေကြသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာညံ့နွမ်းနေကြသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာမညံ့နွမ်းပဲရှိကြပါရဲ့လားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားစည်းခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ဟာပင်ပန်းခြင်းလွန်စွာရှိနေသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားစည်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနေကြသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာမတည်ကြည်တဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အနေနဲ့အများစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်တည်ကြည်တဲ့စိတ်ရှိနေသလားဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေဆက်ပြီးမိတော်မူရဲ့ဒီလိုမိတော်မူတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်လောကမှာငြိမ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအမျိုးသားငယ်တွေရှိကြတယ်ဒီငြိမ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်လေးတွေဟာအလတ်ဒန်စာဆင်တတ်တဲ့သဘာဝရှိကြတယ်မိမိတို့ရဲ့မျက်နာကိုအလတ်ဒန်စာဆင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခြင်းမုံမှန်ပြင်းရဲ့အရှိမရလိုက်ကြပြီ။ရပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မျက်နာကိုခြင်းမုံမှန်ပြင်းမှာကြည့်ပြီ။မိမိတို့ရဲ့မျက်နာမှာအညစ်အကြေးတွေ၊နှိမ့်ကြောက်တွေစတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်ဆိုဩငါတို့ရဲ့မျက်နာမှာအညစ်အကြေးနှိမ့်ကြောက်တွေနဲ့ဆုံးထင်ပြီးနေပါပေါ့လား။ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုစိတ်ထဲဖြစ်ပြီးဒီလောက်နဲ့ရက်သွားသလား။မရကြဘူး။မိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကိုတော့တိတ်ကိုလှပစေခြင်းနဲ့မိမိရူပကာယကိုမြင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှလှပပတော့မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုမြင်စေခြင်းတော့ဘာလို့လဲမိမိညနာရိပ်မှာထင်နေတဲ့မျက်ကြောင်တွေအညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ရှားပစ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယကိုပြုကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ရုပ်အစင်းကိုလှပစင်ကြယ်အောင်ဖြူစင်အောင်လုပ်ကြတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဖြစ်လာပြီဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီမောဟတရားတွေဖြစ်လာပြီမာနဣဿာမိစရိယတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမတိလိုက်မတိပါတာပဲနေပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လောက်များရှိသလဲအလွန်အလွန်လေးနော်တကယ်တော့ရုပ်ရည်ချောမောလှပခြင်းဆိုတာကတံပိုးရှိလာတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး။ဥစဉ်ဆိုလိုတာကတော့မိမိရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာအစင်မှာ
ထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားစိုးတွေကအပင်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမိမိတို့ကစင်ကြယ်ဖို့ရန်ကြိုးစားဖို့ရန်စိတ်ကူးဆန္ဒတွေလွန်စွာရှိကြတယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ချုံမောလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူပ္ပိဘုံကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးဒီရုပ်ရည်ချုံမောလှပခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ကံကာလလောက်မှာတော့အနည်းငယ်ရရှိနိုင်ပေမယ့်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိမိတို့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားစိုးတွေကိုမိမိတို့ကပင်ရှားဖို့ရန်မကြိုးစားလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖြစ်ကိုတလှမ်းသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခိဘုံကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကံတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေမှဲ့ကြောက်တွေကိုမိမိတို့ပေရှားဖို့ရန်ကြိုးစားကြသလိုပဲအဲ့ဒီထက်အလွန်မိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်လောဘတရားစုတွေဒေါသတရားစုတွေမောဟတရားစုတွေကိုပေရှားဖို့ရန်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပို့ပြီးတော့တတိတမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မိမိတို့တွေနဲ့ကြိုးစားဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်တကယ်လို့မိမိတို့အနေနဲ့မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ဘဝ။လုံခြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်မရှိတဲ့ဘဝ။လုံခြုံတဲ့ဘဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်။ဒါလေးကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပေါ့လေ။မိမိတို့ဟာမိမိတို့ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။တဘဝနဲ့တဘဝနေတဲ့နေအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ခွင့်ရှိတယ်။တဘဝတဲ့တဘဝမြင့်တဲ့တဲ့မြင့်အောင်ကိုလှုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းလှုပ်ခွင့်ကရှိနေတယ်။မိမိတို့ကတော့ရွေးချယ်ရမယ်သဘောရှိပါလေ။မိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကမှားသွားပြီဆိုရင်တော့အဆောက်ရှောက်ကင်းမဲ့တဲ့ဘဝ။လုံခြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်မရှိတဲ့ဘဝ။လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်ရအောင်ပေါ့လေ။ဒီတရားတော်ကိုရှောက်ထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တာဝုဋ္ဌိပြီကိုအုတ်ချုပ်မြင်းလုပ်နေတဲ့ဗဒိန္ဒတိကောသလမင်းကြီးကနေရှောက်ထားခဲ့တဲ့တရားစကားတော်ပဲဖြစ်ပါလေ။အခုဦးစင်းဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်တရားစကားဟာလည်းပဲဗဒိန္ဒတိကောသလမင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သစ္စာဘုရားရှင်တတော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။တချိန်မှာပတိနေတီကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေတော်မျိုးတော်တွေလို့ခေါ်ရမယ်။ဒါကီဝင်မင်းမျိုးတို့အုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ကပိလဘုနေပြည်တော်ကိုကပိလဘုတိုင်းပြည်ကိုမိမိခြံကိုဒါကီဝင်မင်းသမီးအမျိုးသမီးတူအုကိုဆက်သဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်လဲ။ဒါကီဝင်မင်းမျိုးကနေပြီးတော့တောထွက်ရဟန်းပြုလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တားတော်တွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်။ဒီလိုယင်းဤကျွမ်းဝင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတော့ဒါဂီဝင်မင်းမျိုးထက်ကဒါဂီဝင်မင်းသမီးတူဦးနဲ့လက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါမင်းကြီးဟာဒါဂီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့အမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေဟာငါ့ဘုံမှာပို့ပြီးတော့အကျွမ်းဝင်ကြလိမ့်မယ်။ငါရဲ့နန်းတော်ကိုလည်းပဲမပြတ်လာကြလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုအယူဆရှိတယ်။တာဂီဝင်မင်းတို့ရဲ့ဓလိထုံးစံကတော့မိမိတို့ရဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးအစ်စ်ဒီကိုတော့သူတပါအမျိုးမျိုးနဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့ထိမြခြင်းဆိုတာကထုံးစံမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လေတောဝတိပြီကိုအုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ဂေါတလမင်းကြီးဆိုတာကအင်မတန်အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းပြီကိုအုတ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဘိဒအဆောက်ရှောက်လို့ခေါ်တဲ့စင်တဲ့မြင့်တဲ့ယထာတ္တခြေသူရဲ့တက်တွေကအလွန်တရာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့မဆက်သခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျော်လင့်အပ်တဲ့ဒုက္ခများစွာအနိဋ္ဌာယုံတွေကဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်ပြီပုတ်တဲ့အခါဘာလုပ်ကြလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ညီကိုဝန်းကွဲတော်တဲ့မဟာနန်းမင်းကြီးနဲ့ဂျုံမတူဦးကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ဘာဒဘခတိယဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးတူရှိပြီဒီမျိုးသမီးလေးကအလွန်တရာမှရုပ်ရည်ချောမောလှပါတယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကို
ဒါကိဝင်မင်းသမီးလေးပါဆိုပြီးတော့ဒါကိဝင်မင်းတွေကကောသလမင်းကြီးကိုဆက်တလိုက်ပြီကောသလမင်းကြီးလည်းဒါကိဝင်မင်းသမီးချောချောလှလှလေးကိုရပြီဆိုတော့သိမှန်းသာသွားပြီဒီလိုနဲ့အသားတယောက်ထွန်ကားခဲ့ပါတယ်ဒီသားကိုဝိတ္တုပမင်းသားလို့နာမည်တက်လိုက်ပါတယ်တခြင်းအရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနာမင်းကြီးနဲ့တကွာဒါကိဝင်မင်းမျိုးတို့ကိုတွားရောက်ပြီးဂါရဝပြုတ်ချင်တဲ့ဇန္ဒာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီဝိတ္တုပမင်းသားရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝါသဘခတ္တိယာကမိမိသည်ဂျွန်မတ်ဝမ်မာဖြစ်ပြီးတော့ဝေးဖွာလာတဲ့ကျွန်မသမီးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတော့သိနေပြီတကယ်လို့ဝိတ္တုပမင်းသားဒါကိဝင်မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုပြည်ကိုသွားခရင်တော့ဒါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကအမျိုးမှန်အင်မတန်မှခက်ထန်ကြတယ်တကယ်လို့အမျက်မှန်ခက်ထန်ပြီးတော့မဖွယ်မရာပြုတ်ကျင့်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေတော့ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်နေတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့မသွားစီချင်ဘူးဒါပေမဲ့ထက်ခါတက်ကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါကျတော့ဤခင်ပြတဲ့ဝါသဘကတ္တိယအမျိုးသမီးလည်းပဲခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်။ဝိတ္တုပမင်းသားဒါကိဝင်မင်းတို့ရှိရာဒေသကိုသွားတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဝါသဘကတ္တိယအမျိုးသမီးလည်းပဲဒါကိဝင်မင်းတို့ထံကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားနေတယ်။မိမိရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တုပမင်းသားဒါကိဝင်မင်းတို့ကိုကာရဝပြည့်ဖို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုခါမှာအမျက်မှန်ထွက်ပြီးတော့မဖွယ်မရာအပြုတ်မှုများကိုမပြုတင်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါကိုအတိပေးလျှောက်ထားလိုက်တယ်ကဲဒီလိုနဲ့မိတူတူပါမြင်သားလဲတာကိဝင်မင်းတို့နေထိုင်ရာကပိလဝုအင်းပြီတော်ကိုရောက်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာသူမရောက်ခင်လေးမှာပဲတာကိဝင်မင်းသားတွေကပါလို့ထားကြတယ်လေမိတူတူပါမင်းသားကအဲ့ဒီအချိန်မှာ16နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီလူလင်ငယ်လေးဖြစ်နေပြီဝိတ္တုပမင်းသားတဲ့ငရေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုတော့ဒါကဝင်မင်းမှန်သမျှကိုတော့အစွန်ဖြားကြတဲ့ဒေသကိုပို့လွှတ်ထားလိုက်ကြတယ်။ကြံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိတ္တုပမင်းသားတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဝိတ္တုပမင်းသားရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအလုံးကိုပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကဂါရဝပြုရှိခိုးပြီးတော့အလုံးကိုဒီလိုအပြုမှုကိုပဲပြုခဲ့ရတယ်။ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားတွေနဲ့လက်ဘူဇောတက်ကာယမှုကိုပြုတာကတော့အမှန်ပါပဲ။တချီငငံနဲ့တည်းအားလုံးကကြိုဆိုပြီးတော့ဧကံတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုရှ िख ိုးဂါရဝပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့လေးလိုက်တယ်။မိမိကိုရှ िख ိုးမဲ့မိမိကိုဂါရဝပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြဘူးလား။ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရေတဲ့တာကိဝင်မင်းသားတွေကအစွန်ပြကြတဲ့ဒေသကိုသွားနေကြလို့ပါခွေဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မိကြပါတယ်။ဒီဒီဖြစ်ရကလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အကြီးအကျယ်ဂျိုးစိုးဧကံကြတဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရကလေးတစ်ခုပါပဲ။ဒီလူပမင်းသားဟာတာကိဝင်မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်ရက်ခန့်နေထိုင်ပြီးတော့မိမိတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ဒါဝတိတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပြီ။အဲ့လိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဝိဇူပမင်းသားရဲ့မင်းခစားယောက်ျားလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကမိမိရဲ့လက်နဲ့ဝိတ္တုပမင်းသားတို့ကပိလဝုပြည်ကိုသွားစဉ်မှာကျိုးစိုးခဲ့တဲ့မင်းကွန်းမှာကြံရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ပြီးသွားယူခဲ့တယ်။သွားယူတဲ့အခါမှာဗာမင်းကွန်းကိုတွေ့တယ်လေ။ဝိတ္တုပထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်းကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆင်းနေတာကိုတွေ့ပြီ။တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုမင်းချင်းယောက်ျားလည်းသိသိချင်သွားတယ်။ဒါနဲ့စူးစမ်းပြီးဂျုံမရဲ့သားထိုင်သွားတဲ့ခုံဖြစ်လို့နှုတ်ရည်နဲ့ဆင်းကျဲအောင်ဆင်းနေတာပါလို့ဒီလိုသိလိုက်ပြီ။ဒီအကြောင်းကိုဝိတ္တုပမင်းသားကိုပြန်လည်ပြီးတော့အတိပေးလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဝိတ္တုပမင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာမကံမရနိုင်တဲ့ဒေါသတွေတဖွာဖွာထကြလာပြီးအနုတ္တိယကိလေသာအဆင့်ကနေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိကိုနှိတ်ချပြီးတော့ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အမှုရာကိုတိလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့သူအချင်းချင်းတူကိုတူဒီလိုမျိုးနှိတ်ချတဲ့သဘောထားလေးနဲ့
ြုတ်မူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးခုဒီမှာလက်တွေ့ကြည့်ဝိတ္တုပမင်းသားရဲ့အနုတ္တိယကိလေသာတွေကထကြတဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာဘက်ကိုပြောင်းသွားသည်ပြောင်းသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားသလဲကဲဘာထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်ကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆေးတာကတော့ရှိပါစီတော့တစ်ချိန်ငါမင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါဂီဝင်မင်းသားအလုံးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ရည်နဲ့ဆေးခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်ကိုငါဒါဂီဝင်မင်းသားတို့ရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့ပြန်ပြီးဆေးကြောပြစ်မယ်ဒီလိုအာဂါဒဘုရားကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးထားလိုက်ပြီအညိုတီးကိုထားလိုက်ပြီဒီအဆင့်ကိုတော့စိတ်ထဲမှာထကြွပြီးဖြစ်တဲ့ပြည့်ယူဌာနကိလေသာအဆင့်တို့ပဲခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်ကဲတနေ့ကျတော့အကြောင်းတွေညင်ညွတ်ပြီးဝိတ္တုပမင်းသားလည်းပဲသဝတိပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အင်းဖြစ်ကိုရပြီနေစဉ်က16နှစ်သားအရွယ်ကရှိခဲ့တဲ့အညိုတီးကညင်ထဲမှာတိတ်ဤကိုအာဂါဒတရားအဖြစ်နဲ့ကင်းမှုပြီးနေတဲ့အခါကျတော့ပြန်လဲပြီးတော့အမှတ်ရပြီ။ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ခြေမုံပစ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပေါ်ထွန်းလာပြီ။ပေါ်ထွန်းတဲ့အစဉ်နဲ့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တော်ပါတယ်။ဒါဂီမေမင်းဆိုတဲ့အာနာကိုရရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အညိုတေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအာနာစိတ်အပ်လိုက်တာကသိအန်တရယ်မများဘူးလား။များတယ်။ဝိဒ္ဓုပမင်းကြီးပါလို့ကလေးကပိလဘုပြည်ကိုစစ်အင်အားနဲ့ကိုချီတက်ပြီချီတက်တဲ့အခါမှာသာဝတိပြည်နဲ့ကပိလဘုပြည်ရဲ့နေသားလို့ခေါ်နိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုရောက်ပြီရောက်တဲ့အခါမှာကပိလဘုနေပြည်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်တွင်ရှိတဲ့ကျူတူကျဲတဲ့အရေးဘာဝတ္တအောက်မှာနေဘူးတံကိုခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဆန်းနေတော်မူတာကိုတွေ့လိုက်ပြီတွေ့တဲ့အခါကျတော့မိမိစီးနှင်းလာတဲ့ရှင်ဘောကဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်ကြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားသလဲဘုန်းတော်ကြည်တော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တာဝုတိဒီဘက်တိုင်းပြည်ဘက်မှာအလွန်တရာအရေးအာဘာသကောင်းတဲ့ပင်ကြောင်ပင်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်တို့အရေးအာဘာသကောင်းတဲ့ပင်ကြောင်ပင်ကြီးအောင်မှာတရင်မသုံးပါပဲလျက်ကပိလဘုဘီထဲမှာရှိတဲ့ကျူတူကျဲတဲ့အရေးရှိနေတဲ့နေပူတန်ခံရတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာဘာကြောင့်များမြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့ရင်သုံးစံနေတော်မူပါသည်လို့ဒီလိုမင်းမြန်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်စားပြားကဘလို့ပြန်ပြီးမိတယ်မင်းကြီးအရေးတွေအဲမှာဆွေမျိုးတို့ရဲ့အရေးကအေးချမ်းလာပါလေကွယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မိပါတယ်နော်ဆက်စားပြားရှင်မိတော်မူတဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိတ္တုပမင်းကြီးမှဘလို့နားနေသွားလဲဟောဆက်စားပြားရှင်ဟာမိမိရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေကိုဆောက်ရှောက်လူတွေနဲ့တူတယ်ဆိုဒီလိုနားလည်သွားပြီးတော့မိမိရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားပြီးဒုတိယအကြိမ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကိုဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပဲကျိုးတို့ကျဲတဲ့အေးအောင်မှထိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဒီလိုတွေ့တော့မိပြီးမိတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကအလွန်အေးချမ်းပါလေကွယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးမိတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ဒီလိုပဲပြန်လှည့်ပြန်သွားတယ်တတိယအချိန်မှလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲလှည့်ပြန်သွားခဲ့တယ်။အာဂါဒအလွန်တရာကြီးနေတဲ့ဝိတ္တုပမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဘေးကဒီလိုမှအကျိုးမပြေကြဘူး။သဒ္ဒုထအချိန်ကြိုးစားပြီ။ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းမိမိရဲ့တပ်ပညုဒ်ညံတော်နဲ့လှမ်းကြည့်ပြီ။ဒီတစ်ချိန်တော့ဘယ်လိုမှမိမိရဲ့ဆွေမျိုးတော်ကိုဆောက်ရှောက်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်ကြပြီရင့်ကျက်ကြပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သရုပ်ထအချိန်မြောက်မှာတော့လက်စာပြားရှင်လက်လျှော့လိုက်ပြီဝိဇိတုပမင်းကြီးလည်းပဲလက်စာပြားရှင်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကပိလဘုပြည်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနန်မင်းကြီးနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုတော့အသက်ချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဂီဝင်မင်းမျိုးမှန်သမျှကိုမွေးကာစခလေးပါမကြံကိုအကုန်လုံးကိုတတ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။အမတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးအပြုတ်မှုကိုဇာတိကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောကြသလဲ။ဩဒါဂီဝင်မင်းသားတွေဝိတ္တုကမင်းသားငယ်ရွယ်စဉ်ကာလကပြုတ်ကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံကလေးကတိတ်ကိုတင်းနေလှပါတယ်။မပြောပါတော့တဲ့
ဒီလိုအမှုကလေးအတွက်ဒီလောက်ထိကလေးစားစီတာကတော့မကောင်းပါဘူးဆိုတီတိုတီတိုနဲ့ပြောဆိုတာ။ကဲဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နားတော်ကိုရောက်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နားတော်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးမိတော်မူတယ်လေ။ရှင်သာရန်တို့ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေအတက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့အမှုကြီးတစ်ခုဆိုတာတော့မှန်ပါလေ။ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာစင်ကြယ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှုတွေကိုပြုကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာမှန်တယ်။သို့တော်လေ။အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာတင်္ဂါရွာမှာဒါဂီဝင်ခုဒါဂီဝင်မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတင်္ဂါရွာတစ်ခုမှာသွားပြီးသူဖြစ်ကြပြီ။လူဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်မှာမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကသဘောတူညီမှုပေးပြီးတော့အစိတ်ခတ်တတ်ချက်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကံကြီးကိုထူထောင်ခဲ့ကူးကြတယ်။ကာယကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုကိုပြုကျင့်ခဲ့ကြတယ်အတွက်ကြောင့်ဒီကံကရင့်ကျက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာစင်ကြယ်တော်ညာလေးပဲအတိတ်ကကံရဲ့အကျိုးပေးကအခွင့်သာပြီးရင့်ကျက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးမိမိကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာရတာပဲမိမိကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုးဆိုရင်းမိမိရဲ့ကံကပဲလုံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကပဲမိမိတို့ကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလာအောင်ကိုလမ်းဖွင့်မပေးလိုက်ဘူးလားအပ်ပင်ပြလိုက်တယ်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟိုတဏှာမှာဓမ္မပဒမှာဂါထာလေးတပုတ်ဟောတာရှိတယ်နော်ဒါပြောတယ်လေအဒနာယိကထံပါပံအတ္တဇံအတ္တတံဘဝံအဘိမတတိဒုံမီတဝစီရံဝတ္တမမယံမနိဒါပြောတယ်လေကျောက်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စင်ဟာမိမိမိယာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကျောက်ကိုပဲထင်းဖောက်ဖြစ်စည်းတဲ့ကဲ့သို့ပဲမိမိပြုတဲ့မိမိကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုကံကပဲအဲ့ဒီကံကိုပြုတဲ့လူမိုက်ကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်။ဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောစရာလိုသေးလား။မလိုဘူး။မိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံကိုမိမိတို့ခံကြရတာပဲ။မိမိတို့ခံရတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရထားရင်တော့ပြုံးပြုံးကလေးနဲ့သာခံကြပြီတော့။ဒါကြောင့်လေထပ်ပြီးတော့မတွန့်ပြန်လိုက်ကြနဲ့။တွန့်ပြန်လိုက်ရင်တော့ဒီကံကအတိတ်တခုထပ်ပြီးတော့အာကောင်းသွားလိမ့်မယ်။အနာကတန်တရာခီးမှာထပ်ပြီးတော့ဒီကံရဲ့အကျွေးတွေကိုမိမိတို့ကပြီးဆန့်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်။မိမိတို့အနေနဲ့ကဒီဘဝရရှိတာကကာယသူစိတ်ဝစီသူစိတ်မနောသူစိတ်လို့ခေါ်တဲ့သူစိတ်ကံတွေကိုထူထောင်ဖြစ်ဖို့ညာအတွက်သာမိမိတို့ဘက်ကစူးစမ်းဖို့လိုတယ်။မိမိတို့ဘက်ကဒီကာယသူစိတ်ဝစီသူစိတ်မနောသူစိတ်တွေကိုပြုကျင့်ဖို့ညာအတွက်ကတော့မိမိတို့ဘက်ကညီအကျိုးစားတင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခဏကသစိတ်တာသုတ္တမံဘာဆက်ပြီးမိတယ်လဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေဘောဟတရားတွေကများစွာမဖြစ်ပဲအနည်းငယ်မျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဆိုကြစို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ယုံနံတဏ္ဏစင်မှာလောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားအိတ်တာမိစရိယမာနတရားတွေဟာနေငယ်မြပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်နဲ့မကြည်နဲ့ကြပါနဲ့ထို့ထက်အလွန်ဒီကိလေသာတရားစုတွေမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်းနံအစဉ်ကနေပေပြက်သွားအောင်ကိုစူးစမ်းအားထုတ်ကြစမ်းပါဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပါဒီနေ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအနုတ္တိယကိလေသာအစဉ်ကနေပြိယူဌာနကိလေသာကိုကြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ပြီးယူဌာနကိလေသာအဆင့်ကနေဝိတိတ်ကမအဆင့်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါကျမှဒါလည်းလွန်ကျူးကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပြီးတိတ်ကမလွန်ကျူးပြီးကျင့်တဲ့အဆင့်တည်းကိုမရောက်ရှိအောင်မိမိတို့ကဒဲအကျင့်နဲ့မိမိတို့ကဒါကိုစောက်ထင်းလို့ရတယ်လေ။ဆိုရင်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တိခါ၃ရက်ထဲကသီလကျင့်စဉ်ကိုဖြူစင်အောင်မိမိတို့ကဖြည့်ကျင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမလွန်ကျူးပြီးကျင့်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်တော့ဘူးသူတဲ့တခြင်းကိုရှောင်မယ်သူဥစ္စာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းကိုရှောင်မယ်ကာမမှု၌မှားရင်းစွာကျင့်ခြင်းကိုမိမိတို့ကရှောင်ကြမယ်ဘုရားစကားပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်မယ်ဒီဤတည်းရဲ့တောက်စားခြင်းဆိုတဲ့တောက်စားခြင်းမှုကိုရှောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မ
မိမိတို့မှာကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေမနောကံမှုတွေမစင်ကြင်သွားနိုင်ဘူးလားစင်ကြင်သွားနိုင်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တိလကျင့်စဉ်တိလတိတ်ခါကိုဖြည့်ကျင့်လိုက်ခြင်းဟာလုံကြုံတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကာယကံဖြူစင်မှုဝစီကံဖြူစင်မှုမနောကံဖြူစင်မှုဆိုတဲ့ဖြူစင်မှုကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိလကျင့်စဉ်ဟာလုံတရားမှမျက်နှိုးဖို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဉာဏ်ံပိတ္တတွေတိလကိုဖြည့်ကျင့်ကြဖို့ကြိုးစားကြစမ်းပါလုံကြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆောက်ရှောက်ကမှမမျောလင်းကြနဲ့ဟန်တီးကြနဲ့သူဟာသူကံအားလျော်စွာဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့တီလကိုမကြိုးမပေါက်နဲ့ဖြစ်ချင်းနိုင်ပါမှတကယ်ကိုလုံခြုံတဲ့ဆောက်ရှောက်လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ကဲမနောကံမစင်ကြဲခြင်းဆိုတာကိုတော့ဘယ်အကျင့်နဲ့ဖြစ်ချင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်။သာသနာတော်မှာဒုတိယအနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မတိကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိတယ်သမာဘတ်၈ပါးနဲ့ပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသတုတ္တဇန်သမာဓိနဲ့တကွသမာဘတ်၈ပါးကိုစိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်မိမိတို့အနေနဲ့ခုလိုဖောင်းတော့ရတရားစခန်းမှာအာနာပါနာကိုလက်တွေ့သင်ကြံကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုထိထိပြီးဝင်သွားတဲ့နေရာထိထိပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကနေစောက်ပြီးဖမ်းမိရှုပြီးဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဒီလိုနဲ့ရှုလို့စိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးခွဲတယ်လို့ငြိမ်သက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းတည်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာနမိတ်ပေါ်လာပြီဒီနမိတ်မှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ပြီတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့တဏှာကြီးနေလို့ရပြီတဏှာကြီးခွဲနေခြင်းနဲ့တဏှာကြီးခွဲနေလို့ရပြီတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့သုံးဏ္ဍာနေခြင်းနဲ့နေလို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုပฏิဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကပ်ပြီးထားနိုင်တဲ့တဏှာဤကာလမှာမိမိတို့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်သွားတယ်မနောတုဇယလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်နှစ်နာရီနေနိုင်နှစ်နာရီစင်ကြယ်ပြီးသုံးနာရီနေနိုင်တယ်ဆိုရင်သုံးနာရီစင်ကြယ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဟောတော့ရမှာဇံဝင်စားပြီးနေနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေဘက်ကတော့သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်နားလေပါလေဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုကိုတော့တိလတိတ်ခါတိလကျင့်စဉ်နဲ့မိမိတို့ကဖြည့်ကျင့်ကြမယ်။မနောကံစင်ကြယ်မှုကိုအလိုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပြီးတော့ဟောတောရသာသနာရိပ်သာကိုလာပြီးတော့တမာတိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့စိတ်တွေဟာအဖြူစင်မစင်ကြယ်သွားနိုင်ကြဘူးလား။စင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်သမာဓိတိတ်ခါကိုကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဟာစိတ်ထဲမှာထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာကိုနှိပ်ကွပယ်ရှားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သမာဓိကျင့်စဉ်ဟာလွန်တရာမှမျက်နှိုးဖို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့ကိလေသာကိုမိတို့ကစိတ်မှာမဖြစ်အောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ယုံ nant တန်တန်အစဉ်မှာအနုတ္တိယကိလေသာတွေကတော့ကိန်းကိုပြီးနေကြသေးတာဖြစ်ပါလေ။သစ္စာပြရှင်တင်နဲ့အာသဘောတရားကုန်ခန့်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုအာထုတ်စီခြင်းပါလေ။ဒါကြောင့်လေလုံခြုံတဲ့ဘဝဆိုတာကတော့အာသဘောကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘဝလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ကျုံနံကိုရရှိနိုင်တဲ့ဘဝကနေကင်းလွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်လုံးကြုံတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတော့မှတကယ်ပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတတ္တယအနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ထူထောင်လိုက်တဲ့သမာဓိကိုခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ကယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်မိမိတို့ကကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြမယ်။ယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်စိုက်အောင်ကိုမိမိတို့ကအကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်မယ်။ယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တမ်းမှန်စွာသိဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တော့ဓတိလေးပါကမ္မထမ်းနဲ့အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်သက်ရာကိုမိမိတို့ကရှုလို့သမာဓိအချိန်ဝါဒီအောက်ကောင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာယုတ်ကလတ်တွေတွေ့ပြီးယုတ်ဆိုတာကကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။၆ဌာန42ကောဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကို
ဗရမဆိုင်အောင်သဘောတရားရှင်မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးကိုမိမိတို့ကညံနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ကြည့်ချင်လိုက်နိုင်ပြီ။ဒိဉ္စီနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုတည်တဲ့ညံကိုရပြီ။ရုပ်ကိုတည်တဲ့ညံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတည်အောင်မိမိတို့ကတမာတိကိုခြေခံပြီးစူးစမ်းအထုတ်မယ်။နံတရားတွေကိုဝီတိစိတ်အစဉ်နဲ့မြင်နေအောင်မိမိတို့ကကြည့်မယ်။ဝီတိတစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့နံတရားတွေကိုလည်းမိမိတို့ကကြည့်ချင်ပြီးတော့သိသိပဲဒါဆိုရင်မိမိတို့ကနာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရရှိပြီဒီခါမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းကဒီယုတ်နံတွေဟာဘယ်လိုအကြောင်းအကျောက်များဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်နံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိရတဲ့အတွက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရှုွက်တွေကိုမိမိတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးရှုမယ်မိမိတို့အတိတ်ဘဝထွေထွေကပြုစုပြောင်းခဲ့တဲ့ဘေကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာလူဘဝကိုရရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကအဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာတင်တင်ကြည့်ရှုပြီဒီလိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်တင်ကြည့်ရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရင့်ကျက်တဲ့အဆုံးမှာမေញံပူညာတို့ကပေါ်လာပြီဒီမဲ့ညာပူညာတွေကမိမိတို့ယုတ်ဉဏ်တန်တန်အစင်မှာကိန်းဝတ်ပြီးတော့ငုတ်ရှိုးပြီးတော့နေနေကြတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပယ်သတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုပယ်သတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပယ်ဖြတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိသွားကြမှာဖြစ်တယ်သောတာပန်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တဲ့သောတာပတ္တိနဲ့သောတာပတ္တိပိုတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုချိန်မုံပြစ်လိုက်နိုင်ပြီအကျင့်မဲ့ဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတဲ့ကြောင့်မူဘာဘာသီလဟာခေါဖို့ပစိုးကဲ့သို့မြဲမြံသွားပြီဒါဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကသူ့မှာမဖြစ်ကြတော့ဘူးဒီလိုကာယသူစီရဝစီသူစီမနောသူစီတွေပဲသူမှာဖြစ်များပြီ။ကာယသူစီဝစီသူစီမနောသူစီတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုဒီလိုမဲ့တရားနဲ့တည်ဖြတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိလေသာရဲ့ကျွန်အဖြစ်ကနေပြီးတော့အဆင့်တစ်ခုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့အလုံးဟာကိလေသာရဲ့ကျွန်ပြုမှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလေ။ဒီလိုနုတ္တိယကိလေသာဓာတ်ခံတွေထင်ရှားရှိနေတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ဘေပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကာယကံမစင်ကြိမ်မှုဝစီကံမစင်ကြိမ်မှုမနောကံမစင်ကြိမ်မှုဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလောက်ခြင်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကြကြခြင်းမှုဒီလောက်ခြင်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကြကြခြင်းပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကိုဝိတိကမကိလေသာကိုချိုးနှိမ်ဖို့မိမိတို့ကအကျဉ်းချံကျုပ်ကိုအားထုတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောတုစိတ်တွေကိုမိမိတို့ကပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုမိမိတို့ကလက်တွေ့ကျကျကျင့်ဖို့လိုတယ်။တကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မလုပ်ရမလဲ။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှောင်ပြီးတော့တရားစခန်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီတက်အလွန်ပိုပြီးစွမ်းနိုင်ရင်တော့မျိုးသမီးတွေကသီလရှင်ဖို့အမျိုးသားတွေကရမ်းပြုပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကအားထုတ်ကြဖို့တော့လိုတယ်။ဒီလိုအားထုတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံခြင်းဟာကာမဂုဏ်မှထက်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိက္ခမဓက္ခံနိက္ခမကျင့်စဉ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီလိုနိက္ခမဓက္ခံကိုဖြစ်ထုံးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောင်းဆရာတော်ကြီးတရားသိတဲ့အခါအမြဲတမ်းသိလေ့ရှိတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ဒီနေ့အားလုံးပဲတရားသင်ကြားစို့

0: ကဲအမြပြေပြေကြစို့အားလုံးလည်းမစင်းနဲ့တိုက်ပြီးဆိုကြရအောင်မေတပြည့်တော
1: ်
0: ဤဤတန်ပုံညာဤတန်ပုံ
1: ညာ
0: ဤနေ့ဤရက်၌ဤနေ့ဤ
1: ရက်၌ပြုလ
0: ုပ်ရသော
1: ပြုလုပ်ရသော
0: ကောင်းမှုကုသိုလ်သည
1: ်
0: ကောင်းမှုကုသိုလ်သည်အတဝေခရာဝံအတဝေခရာဝံအတဘောတရားတို့ဤ
1: အတဘောတရားတို့ဤဂုံညာ
0: ဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: မေတပြည့်တော်
1: ဤ
0: ဤဓမ္မပုံညာဤနေ့ဤရက်၌ပြုလုပ်ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်သည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဤပစ္စယောအကြောင်းထောက်ပံ့သည
1: ်
0: ဟောတုဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: မမတပြည့်တော်ဤဘုံညာပါကံဤနေ့ဤရက်၌ပြုလုပ်ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုသဗ္ဗတတ္ထာနံခတိန်ကုန်သောတတ္တဝါတို့အား ဘာစီမိအမြပေဝေပါ၏ဒေသတိသောတ္တတော်ဝါတို့သည
1: ်
0: မေတပြည့်တော်နှင
1: ့်
0: ဓမ္မံ
1: ဓ
0: တုထမ်းမြာ
1: ဘုံ
0: ညာဘာကံ
1: ကောင်းမှု
0: ကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကို

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်တကူလာဆန်းရှင်းနေရန်ကုန်တိုင်းချင်းမြင့်နယ်မြို့နယ်ဦးကျဲဟိုလန်းမိသားစုတို့၏ပထမအကြိမ်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိဘယ်တရားလေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြု၍တည်ကျူးဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်90အစုအလုံးခဲ့ရသောမှုတို့ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတန်သဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍

ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိတ်ပဲဘုရားဘာသာမှာဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်နေတိုင်းအားလုံးဥပုသ်နေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့အလေးအနက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြာကြာနာနာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်မိယုခရာမိဘတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးဆောင်ရကနေပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတော့လည်းပဲဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတော့အလေးနဲ့ထားသိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမကဘူးတခြားဘာသာတွေကလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အေးရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ်နဲ့ကိုယ်ဥပုသ်နဲ့တချို့ကတော့မသိရင်တူတူပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်။အနှစ်သာရပိုင်းမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရတခါတရံကျတော့အတန်တူတော်လဲအဆမ်းမတူဘူးဆိုတာအနှစ်သာရပိုင်းမှာကြွားချမှုတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေမှာလည်းဥပုသ်ဆောင်နေသူတို့မှာလည်းသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကိုတော့ဥပုသ်ဆောင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှေးအစဉ်လာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာစမ်းရှိရဲ့လာစုပ်ရှိရဲ့လာပြီလာွယ်လို့တလမှာ၄သတင်းဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေရှိတာအဲ့ဒီတလ၄သတင်းဥပုသ်ဆောင်ရောမြတ်မကဘူးပဋိသာဂရဥပုသ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အချိုနဲ့အပူဆောင်တာဆိုပါစို့ဥပုသ်တွေမရောက်ခင်တရက်ကကြိုပြီးတော့စောင့်တယ်ဥပုသ်ထွက်တရက်ကိုစောင့်တယ်ဆိုတော့အချိုးအပိုနဲ့တကွာဆိုတော့လာဇန်း9ရက်လာဇန်း10ရက်လာဇန်း9ရက်3ရက်လာပြည့်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြည့်အဖိတ်နေ့လာပြည့်နေ့လာပြည့်ကျော်1ရက်3ရက်ထို့တူပဲလာပြည့်ကျော်10ရက်မှာလည်းပဲ3ရက်လာခွေနေ့မှာလည်း3ရက်ဆိုတလမှာ12ရက်လောက်စောင့်တယ်ဥပုသ်เนาะအဲ့ဒါလို့အကျိုးအပုံနဲ့တကွာစောင့်တာပဋိသင်္ခရဥပုသ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်းသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုသ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှင်းပိုင်းခေတ်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါထွင်းကာလ3လလုံးလုံးဥပုသ်စောင့်နေဆိုတာမျိုးတွေလုံးကြရှင်းသူတော်စင်ဒီဝါတွင်း3လမှာနေ့စဉ်နဲ့ညသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်။ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုတ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုတ်တို့ပဋိသာဂရဥပုတ်တို့ဒီလိုဥပုတ်ရက်တွေဟာတာမန်ရက်မြတာမကဘဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုတ်သီလကိုဆောင်တည်ကြတယ်။ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးရဆောင်အနည်းဆုံးတော့တလ၄သတင်းဆိုတာဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာဆိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသကအကြောင်းမှကြီးလို့လို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ဥပုတ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထားပြီးသတင်းနေဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်ကဲဒါပြင်ကောင်းပြီဥပုသ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာဥပောတ္ထဆိုတာပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတ္တ္ထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တ္ထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဆုပါစို့ရှင်ပါတိလာဆောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဋ္ဌံပြီးတော့နေတာပဲ
ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှောင်ခြင်းမဲ့မလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မဲ့ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းသီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအထိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะဒါကဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့မြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုမှောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့အခရာဥပါဆောင်တစ်ချောင်းခင်နဲ့တကလေးနောက်ကတတ်ပြီးတော့ရေးရဥပုတ်ဒါဥပုတ်ဆောင်တယ်ဥပုတ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုတ်ကိုစောင့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာလို့ဒီလိုအထိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့နေကလေးကမနေခင်ကလေးကရှစ်ပါးသီလကိုခံယူစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်စောင့်တည်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတော့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအင်္ဂါ၈ပါးအတိုင်းဟောဒီစီကံချက်အတိုင်းငါလိုက်နာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံချပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးချုပ်တီးပြီးတော့စောင့်စည်းတဲ့သဘောအဓိကအဖြစ်ကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတော့လို့ဆိုတော့ကာယကံမှုကျွလွန်မှုဝစီကံကျွလွန်မှုဆိုတာကတမအားဖြင့်နေလိုက်လို့ရှင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျူးလွန်ပြီးတတ်တယ်အဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျူးလွန်ပြီးတတ်တာတွေကိုမကျူးလွန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆုံးတော့ဥပ္ပဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောချဖို့ဒေါသတွေရောချဖို့မောဟတွေရောချဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေယော့နေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကတ်တပ်ပြီးတော့စောင့်သုံးကြအဲ့ဒီစောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ်ရဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်သုံးလို့ရှိရင်ရရှိရတဲ့အကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်တခြားဘာသာတွေမှာ

0: ရှင်ဘုရားကဒီနေ့ဥပုပ်နေမှုတပီတော့ဥပုပ်ဆောင်ပါလေကြောင်းလာတဲ့အခါမှာရှောက်ဥပုပ်နေမှုဥပုပ်ဆောင်ပါလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်၃မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအသင်္တန်ချင်းကွဲပြားခြားနားသွားပြီဆိုတာသတိထားဖို့เนาะဥပုပ်ဆောင်ဥပုပ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လို့နာမည်အားဖြင့်ဥပုဆောင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနိတ္တရဘိုင်းကွာခြားသွားလို့ရှိရင်အကျိုးပေးခြင်းဟာလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုဆောင်တတ်ဖို့ကိုအရေးကြီးတယ်မြမလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဥပုနေ့ဥပုဆောင်ရတယ်ဥပုဆောင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကြားဦးတယ်ဆောင်လည်းဆောင်ကြသို့သောဥပုသ္စောင်းခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဥပုသ္စောင်းတာကဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိတာခါကိုဥပုသ္၃မျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။နံပါတ်၁ဥပုကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ္စောင်းပြီးတဲ့။အဲ့ဒါကတခုအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဂောပါလကုဘောဓထဂောပါလကဥဘောဓထဂောပါလကဆိုတာနွားချောင်းသားဥဘောဓထဆိုတာဥပုပ်နွားချောင်းသားဥပုပ်ဆိုတာနွားချောင်းသားတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုပ်မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဥပုသေးတွေဟာဥပုဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဤစနစ်ကြားနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားဥပုဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဥပုဆောင်ခြင်းအကျိုးဟာရားစွာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိသခာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်၁ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စောင့်နှိုင်းရှင်ရမယ့်ဥပုပ်မျိုးတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကတစ်ခုလေနောက်တစ်ခုကနိဂန္ထဘောဓတလို့ခေါ်တယ်နိဂန္ထဆိုတာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကဘာသာရေးတစ်ခုပေါ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယခေတ်မှာဂျိမ်းဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်ဂျိမ်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကတော့ဂျိမ်းလို့မခေါ်ဘူးနိခန္ဓလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိခန္ဓယဟန်တွေကလမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စောင့်တဲ့နိခန္ဓတွေရဲ့တရားဓမ္မတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေ။အဲ့ဒီဥပုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာလို့ရှိတယ်။ဒါနဲ့တတိထားစရာဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအခြားဘာသာတွေမှာလည်းဥပုပ်တွေရှိနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကအရိယုဘောဓထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်တဲ့ဟောဒီဥပုပ်ကတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဥပုပ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာစနစ်တကျနီလမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်မှအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့နီလနဲ့စူးစမ်းအထောက်မှအရာရာမှာအောင်မြင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလားသုံးဖို့လို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ဧကောင်းကြီးနွားချုံသားစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ္စောင်းနည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုဘုရားဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အထူးအဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်နေတဲ့နေ့အခါကာလမှာရှစ်ပါးတိလစောင့်တည်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖျားသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကဘာတွေလုပ်တာတချို့ဥပုသ်တွေရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြလားမဆောင်နိုင်ကဘာလုပ်တော့ဆိုဥပုသ်ဆောင်လေဆိုရင်နေ့7နာရီရနေပြီးတော့နောက်တရက်မနေ့အာယုံမတက်ခင်မစားရဘူးဆိုတော့အတိလေးဝင်မနေဘူးလား
1: မနေပါဘူးခင်
0: ဗျာဝ วิกาลโพสนะမစားရဘူးဆိုတာလေသိနေတော့ဘာကြောက်တုံဆိုရင်ထမင်းဆာမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ထမင်းဆာမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲဖွဲရာရာတွေချက်ပြုတ်ကောင်းတို့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းမဆာအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားဖို့ကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်အဲ့ဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းတို့ရရာတွေစားနောက်တရက်အတွက်တွေးသေးတယ်ဒီနေ့တော့ကျက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ရက်ကျတော့ဝက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်ဟိုနောက်တရက်ကျတော့ဘာဟင်းချက်မယ်လဲဆိုပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲဒါအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့ဘာဟင်းနဲ့စားတယ်နေ့ပြင်ကဘာဟင်းစားမယ်တပတ်ခါဘာဟင်းစားမယ်အစာအသောက်တွေကိုစီမံပြီးစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်မျိုးတွေကအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နွားချောင်းသားတွေစိတ်သဘောထားနဲ့သွားတူနေတယ်အစာအသောက်ပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေမျောတွေးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဥပုပ်ဟာဘာဥပုပ်တုံဘာဘာကိုမျောတွေးတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်စားစရာတောက်စရာမျောတွေးခြင်းသည်အဘိဆာအဘိဇာဆိုတာစားစရာအာယုံပေါ်မှာရှင်းရှုတွေးနေတဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒါပြောနော်။ဒီနေ့ဒီဟင်းစားပြီးတော့ဥပုံဆောင်နေနောက်ရဲကြတော့ကိုဟင်းစားမယ်ဟိုအစားအစာစားမယ်နဲ့။အစားအစာတွေပေါ်မှာစိတ်အများကြီးရောက်ပြီးတော့စောင့်နေဥပုံတဲ့။ဥပမာမယ်နွားချောင်းသားတွေဟာနွားကိုကြောင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်တဲ့အခါနွားတွေပေါင်းပြီးတော့ခြံထဲထည့်နွားပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ပြန်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေစိတ်ကူးတော့ဆိုရင်အေးဒီကနေ့ဒီနွားအုပ်ကိုဒီစချက်မှာကျွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေတိုက်တယ်လက်ပြင်ကကြတော့တို့စချက်ပြောင်းရမယ်ဒီစချက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်စချက်တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရေတိုက်မယ်ဆိုရင်စီမံချက်တွေမချကြဘူးလားအေးနွားချောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာနွားချောင်းတယ်နှက်ပြင်ကဟိုနေရာမှာချောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့နေတယ်လို့ပဲဥပုပ်တယ်ဟာလည်းပဲဒီကနေ့ဒီဟင်းနဲ့စားတယ်နှက်ပြင်ကကြတော့ဟိုဟင်းချက်မယ်ဟိုအစားအစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုလုံပန်းပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုသာတွေးတော့ပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးဟာနွားချောင်းသားစိတ်သဘောထားနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဂောပါလကုပောသထာတဲ့နွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးဟာလောဘနဲ့အချိန်များများကုန်တာမဟုတ်လောဘစိတ်တွေထိမ့်နိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနမဟဖလောတဲ့အချိုးများများမရှိဘူးတဲ့နာမဟာနိတံသောမြားစွာသောအာနိတေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေဥပုံမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုနိခန္ဓာတွေစောင့်တာတော့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနိခန္ဓာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုံနေမှာဆိုရင်သူတို့တရားရကမတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဘာပြောတော့ဆိုစောက်တီခိုင်းတယ်သူတို့ယူခိုင်းတဲ့သီလကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်အေးအရှိအယမျက်နာမှာယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ ত্ত্ব ဝါတွေမတတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တောင်ဘက်ကလည်းပဲယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ ত্ত্ব ဝါတွေမတတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကလည်းယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ ত্ত্ব ဝါတွေမတတ်ဘူးမြောက်ဘက်ကလည်းပဲဟုတ်ယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ ত্ত্ব ဝါတွေမတတ်ဘူးယူဇနာတရားဆိုတာတယူဇနာတွင်မဲ့၈မိုင်၁၂မိုင်ရှိနေယူဇနာတရားဆိုအလွန်ဝေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတွင်းကတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုတော့တတ်မယ်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်ရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့သူဥပုပ်ကစောင့်ပုံစောင့်နေကနည်းမြေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့စောင့်တာသူကယူဇနာတရားအပြင်ဘက်ကတက်ရှိတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုမစောင့်ဘူးပါဏာတိပါဒထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မယ်အရှိဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်တောင်ဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက် မြောက်ဘက်ကယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဟောပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူတို့အပေါ်မှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုမလုပ်ပါဘူးရှောင်ကျင်မှမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပုပ်အဲ့ဒီဥပုပ်ကတော့တော်လူပါဝါတဲ့ဥပုပ်ပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတချင်ဟိုဝေးကြီးထီအောင်ဘယ်သူကသွားတတ်နေမလို့အဲ့တော့အတွင်းနာကလက်လန်းမိတာတွေတော့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကရနေတယ်ပြီးတော့ဥပုပ်နေမှာဘာဆိုခိုင်းသေးတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘယ်သူဟာမှမဟုတ်ဘူးတခြားလူဟာလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဟာငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ကနေဆိုပြီးတော့ဆောက်တည်ရတယ်တဲ့ဥပုပ်ဆောက်တည်ရတယ်နာဟံကွာစနိကတသိကိစ္စနတတ္တမိပါဠိလိုကြတာနာသမမကွာစနိကိစ္စနတတ္ထိအတိဗေကတော့ငါဟာဘသူရဲ့မချောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါရဲ့ချောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဋိဋ္ဌံချက်ကိုဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါဏိကန္တာတွေဆောင်တဲ့နေ့အဲ့တော့သူတို့ဆောင်တဲ့ဟာနှစ်ချက်ရှိတယ်ယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေကိုမတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တချို့တတ္တဝါတွေကိုတော့တတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တနာရမဲ့တတ္တဝါကရှိတယ်မတနာရမဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ဟောတတ်လို့ရတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်တတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတော့တချို့တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတချို့တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားရမရောက်ပြီဘူးလားရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတတ္တဝါအချို့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတယ်တတ္တဝါအချို့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကမမြတ်မတတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်မမြတ်မတတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စောင့်နေဖြစ်နေတယ်ရသော်ကြာအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆောင်းနေလို့ပေါ့ဟာနောက်တစ်ခုကငါကဘသူမှငါဟာဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးငါဟာဘသူမှចောင်းကြဆက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်တခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ခြေညာခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ခြေညာပြီးနောက်တည့်ရဲ့ကြတယ်သူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ပါဇက်ကသာဆိုတာသူ့အမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲသားသမီးကသားသမီးပဲမဖြစ်ဘူးလားမိဘတွေကလည်းပဲဒါငါတို့သားပဲဒီလိုပဲမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတင်းလိန်ခိုင်းရရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ရမဲ့အစာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုခိုင်းတာနဲ့တူးနေတယ်ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလိန်နာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုဆိုခိုင်းရရောက်တယ်နောက်တည့်ရဥပုပ်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကတည်းကတော့ကြေညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပေမဲ့လို့မပြောမပြုနဲ့အဲ့ဒီကြေညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို तू ကယူသုံးတယ်ဒါသူပစ္စည်းကိုအရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဋ္ဌိဏဒါနမဖြစ်ဘူးလား तू ကြေညာထားတာငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကကြေညာထားတာအဲ့တော့ကြေညာထားတဲ့ပစ္စည်းကို तू ကနောက်တည့်ရက်မှာဘသူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဋိဏာဒါနဖြစ်တယ်တဲ့။ဟော။လိန်နာမှုဘူတာဝါဒလည်းဖြစ်တယ်။မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်သောကြောင့်အဋိဏာဒါနလည်းဖြစ်တယ်။ဒါတွေကရှောင်ကျင်ရမယ့်အစားဒီအတိုင်းကျွလုံမိရဲ့သားဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်ဟာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်เนาะအဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကဒီလိုပဲဥပုပ်ကိုအမျိုးမျိုးစောင့်ကြအမျိုးမျိုးစောင့်ကြ ဥပုပ်နေသတ်မှတ်ပုံညာလည်းတူနဲ့တူမတူဘူးဥပုပ်ဆောင်တာချင်းလည်းမတူဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရိယဥပောတ္ထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေဆောင်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုပ်ဆောင်ရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပုပ်ဆောင်နေအဲ့တော့အရိယဥပောတ္ထဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရရှင်းပါသီလဆောက်တည်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယရှင်းပါသီလဆောက်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုပ်တေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယပြီသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနှလုံးသွင်းရမှာကဘာလို့ဆိုရင်အေးလောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလုံးဝရှောင်ကြတယ်ရှောင်ယုံနေမကဘူးတတ္တဝါတွေကိုရိုက်ပုတ်ညင်းဆဲကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဓစတဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ်တတ္တဝါတွေပုံမှန်လဲတနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်เนาะဥပုပ်တေတယောက်ကလည်းပါဏတိပါဏဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှင်ယန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာပဲဒါအတူတူပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့စိတ်ထက်မျိုးဒီကနေ့ငါထားရပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာจิตတ်မှုဝန်တာမှုจิตนุမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါဘလောက်အထိပ္ပယ်ရှိတော့သူတော်စင်တွေဟာသူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဒီကနေ့ငါသူတော်စင်တွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်သူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဟောဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအဋ္ဌိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသူတော်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုဤအမျိုးမျိုးနဲ့ရယူခြင်းဆိုတာငါမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်အေးလောကမှာရှိတဲ့ယဟန္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာလည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှယူလို့မရှိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်တရားကိုဒီကနေ့ငါလိုက်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့ဟောစိတ်ထဲမှာအာတက်တရောဖြစ်လာကြည်နူးလာတယ်ဝမ်းသာလာသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်ကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်ကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျင့်ကိုသာဝရမကျင့်နိုင်တော့မှပဲဒီကနေ့တည်းရဲ့ကျင့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာယဟန္တာရဲ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုတို့တွေကျင့်ရပြီလို့ဆိုဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်အောင်လေထို့တူပဲအဗ္ဗံမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရသက်ပံရှောင်ကျင်ကြတယ်ထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလည်းပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပြီဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်စိတ်တယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသိက္ခာပုံတွေဘုဒ္ဓဝါဒံဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှလိမ်ပြောနေမရှိဘူးမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ကြတယ်ဒီကနေ့ငါလည်းပဲမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ရပေပြီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝန္တာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာချီနူးထို့တူပဲသူရမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်ယန္တာအရှင်မြတ်များသည်ဘယ်တော့မှမူရစေဝါသုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်လူ။ဟောယန္တာတွေဆိုအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဆို လည်းတဲ့အစင်တန်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုချင်းတရားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးရမယ်တဲ့ဒီဥပိုးစောင့်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါဝိကန္လဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုလိုက်တဲ့အခါဩယဟန္တာအရှင်မြတ်များဟာနတ်နဲ့တစ်ချိန်သာဖုံးမေးသုံးဆောင်တော်မူကြတယ်မွန်လွဲတဲ့အချိန်မှလည်းမဖုံးမေးဘူးညနေစာလည်းမချင်ဖုံးမေးဘူးညစာလည်းမဖုံးမေးဘူးနတ်နဲ့ပိုင်းတစ်ချိန်သာဖုံးမေးတော်မူကြတယ်ငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကညဏ်နေမစားဘူးလို့ဆိုတာတသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးเนาะတသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစာကိုရှောင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ညစာကိုရှောင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကညစာစားခြင်းအပြင်လူတွေမှာအစာဝလာတဲ့အခါမှာအိတ်ချင်ထိုင်းပိုင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလားများပါတယ်ခင်ဗျာများတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညအခါမှာဖိုင်လေးလေးနဲ့အိတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာအေးသူတော်စင်သူတော်မြတ်များကညအခါဟာသိတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်အနေနဲ့အောင်လဲညစာကိုမစားပဲနဲ့မနန်တဲ့စာပဲစားတယ်နောက်တစ်ခုကညစာစားမယ်ညစာစားမယ်ညနေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေယဝိစ္စတွေရောမလောက်ရဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဓမင်းပွဲပြင်ရမယ်ဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဝေယဝိစ္စအေးမချက်ပါဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုတော့သွားရသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘိုင်လေးသွားပြီလေဘိုင်လေးသွားရင်အိတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတော့မှာပဲတန်ဖိုးရှိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ညချမ်းလေးကိုအချိန်ဖြုံးပစ်ဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေလောဘတွေနဲ့ဟောအိတ်လိုက်ကြပြီသူတို့စင်သူတို့မျက်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနတ္တဝသူပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာလိနိညာခါမှာဆိုတော့ကောင်းရင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမတန်မှကျဉ်းကျူးစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်မှာလာတို့လက်ခတ်တို့ကျေတရာတွေရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာနေခါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေကြီးကလွဲလို့တခြားမမြင်ရဘူးညမှာကျတော့အလွန်လှပ်ပတဲ့လက်ခတ်တွေဟိုနားကဝင်းဝင်းလက်လက်ဒီနားကဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့အလွန်လှတဲ့ညအခါကိုလူတွေကအိတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လိုက်ကြတယ်မိထားလိုက်ကြတယ်ညရဲ့အလှကိုလူတွေမသိကြဘူးတဲ့เนาะအများစုကလူတွေမသိကြဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကနတ္တဝသူပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာလိနိညဆိုတာတဲ့နက္ခတ်ပန်းနေတဲ့အစနှစ်ကျဲအလွန်လှတဲ့ညအခါဆိုတာအိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပတိသခိတုမေဝေတာညဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဆိုတော့ယာတိဥရဝလည်းအေးချမ်းတယ်နေလို့မပူအေးမြတယ်နေခါမှတော့လူသန်နေငက်တန်နေဆူညံနေတာမရှိဘူးညအခါဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဟုတ်ကလားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုအိတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြစ်လိုက်တာတဲ့အစာစားထားလို့ရှိဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမစားရဘူးဆိုတော့ဝိကာလဘောဇနာဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ညရဲ့တန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညအခါမှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်လဲတဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူး။ဘာလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးအပ်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးလူပြီးစောင့်။ဩနိစ္စဂိတဆိုတာလည်းပဲကြည့်လိုက်အောင်။နိစ္စဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကတယ်၊သူများကိုကပြတယ်၊သူများကတာကိုချီးတယ်။ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသက်ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်လား။က ိုအကပြတာလည်းပဲကိုကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူများကတာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုကသဘောကျခြင်းနဲ့ဟောဘာတွေဖြစ်တာတော့လောဘတွေပဲဖြစ်တာနော်ခိတဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကတာတာရရနဲ့အတန်လေးနဲ့တခြင်းဆိုပြတယ်သို့မဟုတ်သူများဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲနော်ဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးတယ်သို့မဟုတ်သူများတီးတာကိုနားထောင်និစ္စာဂိတာဝါရိတာဝိတုကဓာတနာတရားဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့်ကျင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိသုကတသနာလို့ပြောတာနော်တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြည်တိုက်ရင်ဘာဝနာမကြည်တတ်ကတဏှာဆိုပြီးတော့နေသူတို့သူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည်တယ်လို့ဒီလိုချမ်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်သို့သောကြည်တယ်ဆိုရင်ဘလို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုအသိဆုံးပဲအဲ့ဓာတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေးမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းဓာတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခန္ဓာဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိဘူတနဌာနာကြည်ပန်းပန်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလှဆင်တာသို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လဲကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့အောင်လုပ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတတ်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်နန္ဒာရီလိမ့်ချန်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းအနံ့ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနံ့ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စေတယ်မိကတ်တို့ပေါန္တာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာယာပြီးတော့လောဘဖြစ်စေတယ်သူတစ်ပါးကမြင်ရင်လည်းလောဘဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဒါတွေလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြည့်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတာမန်နေ့စဉ်မှာမရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့မာလာခန္ဓာဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိပုဒနာဌာနဝေရမဏိဆိုပြီးတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရာသက်ပံမိမိကိုယ်လှအောင်ပအောင်တသာစင်နာမလုပ်ဘူးသူတော်ဘာတွေတတ်မဲ့အောင်မလုပ်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်တန်ပြတ်ပြတ်ကလေးနေတာပဲရှိတယ်တမင်လှုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလူဆိုတာတန်တန်ပြတ်ပြတ်တော့နေရတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေရမယ်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေတာတဲ့ပို့သွားပြီဆိုလို့ရှင်တက်မဲ့အောင်လှုပ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားတန်တန်ပြန့်ပြန့်နေရုံအနံ့တဲ့ပြောင်းရုံလှုပ်တာဒါကတော့လှုပ်တဲ့နေကိစ္စတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ယွန်စပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတင့်မတယ်ယွန်စပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောင်းရုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလှုပ်တယ်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေတဲ့ဒါကရိုးရာလောက်တာအဲ့ဒီတန်ပြန့်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှအောင်ပြင်တာတို့ကြတော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအစင်းတရံပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်တဲ့ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့လောက်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးရလားအကုသိုလ်တွေတိုးရလားအကုသိုလ်တိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရဒါကြောင့်မို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်းခြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်တော်မူမကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့မှုနဲ့နေရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ် ကြည့်နောက်တစ်ခုကဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဆိုခန္ဓာကြည့်ကြတဲ့နေရာကြီးတွေခန္ဓာကြည့်ကြတဲ့နေရာဥစ္စာတယနာဆိုတာနှစ်တောင်းတော်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးမဟာတယနာဆိုအမတန်ထူးခြားတဲ့နေရာကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးဒါကဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနော်စင်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေမှမအိပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမသုံးမဲ့နဲ့မြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာလို့ဆိုတဲ့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ simple light ပေါ့ရိုးရိုးကလေးရိုးရိုးကလေးအိပ်ဖို့အိပ်စက်တဲ့နေရာလေးလို့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးအိပ်တယ်ဆိုတာတက်တော့တက်တာအိပ်ဖို့မပြင်းသင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအိယာကိုတည်တည်ချာချာခန်းနာအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေတည်တည်ချာချာကိုခန်းခန်းနာနာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့အလှပြင်ပြီးတော့အိပ်ကြတာရှိသေးတာဘူးအဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကြီးအမတန်မြင့်ပြီးတော့တကယ်မင်းဆိုးရာဇာတွေတတိတချေတတိတကြွယ်တွေတုံးတဲ့အတုံးမျိုးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာမျိုးမနေပါဘူးယိုယိုလေးပဲနေပါမယ်လို့ဟောဥစ္စာတယနာမာတယနာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီလိုကိန်းခန်းရှိတဲ့အမတန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမြတ်တဲ့နေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေလာပြီပဲလို့တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်အောင်ဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်လားအိတ်ဆရာရှိလေသစ်ပင်အောင်မှာပဲဒီတိုင်းပဲလေဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော်မှကြည်ပါလားတုတ်တိယဆိုတဲ့ပုံနာကလှူလိုက်တဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာလေမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လို့မျက်ခင်းလေးဆိုတော့အလွန်အေးတာအဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးပေါ်တွေ့ရသည်ကဆုံလာကြီးဆိုတော့မျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လိုက်ရရင်မျက်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာအမတန်အေးအဲ့ဒီပုံမှာတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မျက်စွာဖျားရဲ့အလောင်းတော်မှာတရားဓမ္မရှုရင်းကနေဖျားဖြစ်သူရောက်သွားတာလေအဲ့တော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုရိုးရိုးလေးနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်နေသွားတဲ့အနေထိုင်မျိုးဟာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလည်းပဲဒီကနေ့အဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးသလိုလိုက်တာကျင့်သုံးရပြီပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်လွန်းမှုဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုရှစ်ပါးသီလကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ထဲကဒီအတွေးလေးတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေနဲ့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ္ဗဟာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပုဘ္ဗလို့ဒီလိုပြောတယ်။နောက်အဓိကအားဖြင့်ဥပုဘ္ဗစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်ဥပုဘ္ဗစောင့်တာကတော့ကြည့်အဓိကကစိတ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုပေမဲ့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုမကျွလွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတာအဲ့ဒီအဓိကအားဖြင့်စိတ်ကိုမထိန်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်1ဗျံမှုပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုသူပြောတာလို့ဆိုဖះဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဥပုသ်တဲ့တယောက်ဟာဘုရားကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်မဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆေးကြောပစ်တာဘာနဲ့ဆေးကြောပစ်ဘုရားကုံတော်နဲ့ဆေးကြောပစ်တယ်တဲ့နော်เออคุกิมาတော့ဂုံတော်ပရိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြဂုံတော်ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာဂုံတော်ဘောစိတ်မရောက်ဘဲနဲ့ပတိပတ်အရေအတွက်ပုံမှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်အနစ်တာရအာဖြင့်တော့နည်းနည်းယော့နေမှုရှိမှာပဲเนาะပတိဘောစိတ်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဂုံတော်ဘောကိုစိတ်ရောက်ရမှာဖယားဂုံတော်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမိမိတတ်သိနားလည်သလိုခုံတော်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တတ်ရမယ်အ ဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဂုံတော်အာယုံပြုခြင်းအပြင်စေကြောတန့်စင်လိုက်တာဖျားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချီနူးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့ရသွားနိုင်နေတယ်အဲ့လိုတမက်တဖို့ရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်။အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့ရသော်ဘုရားခုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုသ်ကိုဗျံမှုပောဒထတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အတူနေပြီးတော့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားကောင်ကိုအာယုံတော့မပြုတ်ဘူးဘာကိုအာယုံပြုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မိမိသိတဲ့တရားတွေသို့မဟုတ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက္ခာတမမှန်ကန်ကဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကျမ်းနာလိုက်ုံမဲ့အပူစင်တယ်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်လည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဩနာယုံနဲ့ပဲအပူပန်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုသက္ခာတလို့တဏိဋ္ဌိကလို့အဂါဠိကမိမိနားတယ်လည်းလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကုံကိုအာယုံပြုရင်တရားကုံနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆေးကြောပြစ်ရမရောက်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့စိတ်ဓာတ်ကလေးဖြူစင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ရှင်ဓမ္မုပောဒထတရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတာစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ထို့တူပဲတန်ဃာရရဲ့အရိယတန်ဃာရရဲ့ဂုံနေအရိယတန်ဃာရဆိုတာသုပတိပန်သောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေဥသုပတိပန်သောဖြောင့်မတ်စွာကျင့်နေညာယပတိပန်သောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်နေသာမိစေပတိပန်သောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေလို့ဟောဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အထုမှုအပိုင်းကဆင်ခြင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုတန်ခါဂုံတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင်းရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခုပောဒထလို့ခေါ်တယ်။တန်ခါဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေမယ်။ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလတွေကိုဆင်ခြင်တွေးတော့ပြီးစောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သီလနုဒတိကိုယ့်ရဲ့သီလဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင့်သုံးတာလည်းပဲထို့တူပဲသီလကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြိအကျေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနုဒတိဒေဝတာနုဒတိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိယတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒေဝတာနုဒတိကနတ်တွေကိုနှိုင်းရှင်စရာပြုပြီးတော့ဆင်ញင်တာဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုရင်အေးကောင်းရန်သူဂတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာအခုငါမှာတရားတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီတရားတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှာလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြောင်းမြင်ဘုဒ္ဓတာတွေရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ငါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမြင်တွေရှိတယ်စွန့်ကြဲမှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲစွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အသိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအသိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုဏ်အကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ် အဲ့ဒါဟာဒေဝတုပောဒထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောကြားပြီးတော့ဒီလိုစောင့်သုံးလိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘလောက်များတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်အမတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဘုရားကနားလည်အောင်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာတွေနော်အဖိုးတန်ယရနာတွေကိုစုလိုက်အဲ့ဒီအဖိုးတန်ယရနာတွေရဲ့တံပိုးနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါစောင့်နေရတဲ့အခုလိုမွန်မြတ်တဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့ဥပုပ်အတိတ်ပဲရှိရှိစောင့်လိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့တံပိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယရနာတွေရဲ့တံပိုးဟာဥပုပ်တခါစောင့်ရတဲ့ကုသိုလ်တံပိုးရဲ့16ပုံပုံတဘုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဥပုပ်တစ်ချိန်တခါစောင့်လိုက်လို့ရှင်လူစည်းစိမ်မပြောနဲ့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်။ဟောနတ်ချမ်းသာတွေဆိုတာအဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တံပိုးတွေကြီးတယ်ဟုတ်ကလား။ဥပုပ်ကလေးတခါစောင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာနတ်ချမ်းသာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးချမ်းသာဒုက္ခလို့တော့မဆိုနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူပြေမှာအနှစ်90မှစတုမာရဲ့နတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတာတက်တန်းခြင်းအပြင်လဲကြွားတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းအပြင်လဲကြွားတယ်လူပြေမှာအနှစ်တရာဆိုရင်တာဝရင်းသာနတ်ပြေမှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အနှစ်900ဟာစတုမာရိနတ်ပြေရဲ့အသက်တန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်တဲ့အနှစ်1000ဟာတာဝရင်းသာနတ်ပြေရဲ့အသက်ဆိုတော့နတ်သက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတဆတဆတိုးသွားတာနဲတဲ့အသက်တွေမဟုတ်ဘူးရှည်လျားတာချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအလွန်တရာကြီးမားတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနှိုင်းရှင်နိုင်တော့အောင်နတ်ချမ်းသာကတာလွန်နေတယ်ပေါ့နော်လူဆိုလို့ရှင်အသက်90လောက်ဆိုမအိုဘူးလားဟိုမှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်နိစီးစိမ်ချမ်းသာခံစားရတာချင်းကလည်းတအားကွာတယ်တတန်းကလည်းတအားကွာစတုမာရိနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိပဲတာဝရင်းသာနတ်ပြည်မှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနတ်ပြည်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာလွန်သွားလို့ဘောရီဥပုပ်ဆောင်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့နတ်ပြည်တွေအလုံးရောက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဥပုပ်ဆောင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါတွေမကဘူးတရားမင်းကြီးကတခါပြောတယ်အေးလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာစမ်းရှိရဲ့လာစုပ်ရှိရဲ့လာပြီးလာွယ်မှာဥပုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကပြောတာသူလူတရားဘုရားရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့ဥပုပ်ဆောင်ကြပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်တပည့်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့အဲ့လိုမိန့်ခွန်းပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားဟာမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါသူပြောတာကငါတို့တရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဥပုပ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါလိုယဟန္တာဖြစ်ချင်ရင်ဥပုပ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မလို့ဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတာနဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေငါလိုယဟန္တာဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဟောအတိတ်ပဲရှိလာတဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုဟာပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုပ်ကိုဆောင်သုံးနိုင်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဥပုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုပ်ဒီလည်းဥပုပ်တူတူလို့တချို့ကထင်းနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအနှစ်သာရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယပောဒထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကိုကိုစီကိုငှချင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်စောင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံ6မျိုးတရားတော
1: ်ဘုရားဓမ္မဒီနေ့ပါဟော
2: ကံ6ရက
1: ်ကံ6ရက်ကိုဟောလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတာအဲ့တော့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ရှိဘူးကဒိဋ္ဌိလေးကိုထုတ်ပေးရည်ဘုန်းဘုရားဓမ္မနော်ကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကမ္မောမြေရှိဖို့ကလနာကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဘုရားကဓမ္မနာဆိုရည်ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသွေမည်ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုသွေမည်လို့ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘုရားဘာသွေမှာလဲကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသိသွေတိုင်းတို့တို့ကြာကြာနဲ့တကယ်ပြိသာပြိတ္တကလာ။အော်ငါတို့လွယ်ဆရာဘုန်းကြီးပြန်ပေးပါ။ဆရာကလည်းပြန်ပေးပါလို့အောက်မိတ်ကြတယ်နော်။ဘယ်ဓမ္မတွေကဘာများအကုနေကြကြုံမေးလိုက်ချင်းဖြင့်မိဘမယံသစ္စာဗျာကံမဲ့အကုရတာပေါ့။ဒီလိုမြည်ပြပါမိဘမယံမိစက်ပြန်ကံနဲ့အကူရတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေကံကူကအကူလုံးခတ်ကြတယ်နော်ကံကူကအကူလုံးခတ်ပြီးဒီကကမြည်ပြပါဘာကြောင့်ကံကူအကူလုံးခတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခတ်ကြတယ်ရှင်ရှင်အချို့တော့သုတ်တံဝေဒနာတော့မှကမ္မကတော့ကမ္မတကောကံပါရမီပုစ္ဆာဒီလိုဟောတာဖြစ်ကမ္မတာရတော့ကံပါရံအမှုကံကမ္မယောနိကံပါရံဖြစ်ကြောင်းကမ္မပရိပ္ပရမကံပါရံကိုယ်ကိုဖြစ်ဒါရင်းကြာဘူးပုဂ္ဂတာလာနေတော့ဩတို့မှာကံကိုယ်ကိုရဖြစ်ကြရရှိတော်တာကတန်အားကိုရမြည်ကြပါအင်းဒါရစဉ်လူတိုင်းအယူလို့ပဲဘုရားဘာသာမှန်ကလူတိုင်းအယူလို့ပဲလို့ဆိုလိုက်ဘုရားမောင်နေလို့ဗန္ဓရာကုနေကြတော့ကံမပိုက်ဘုရားဒီရောမဟုတ်တော့ဘူးကံမိကံပကံပေးရတာပဲဗျာကံကျွေးလာတာပဲဆရာဒါအမြဲတမ်းပြောနေတာဘယ်နဲ့မင်းတို့ကံကဘယ်ကံတော်လို့မေးလိုက်တော့ဟိုဘုရားကလည်းဟောတယ်လားဆရာသာယဝအနုပါယကံဒီအရေးတစ်ခုနောက်ကလိုက်နေတယ်။ဟောဘူးလ
2: ား
1: ။ဟောပါဘူး။သက်သက်ကံဝယာယီတော့ဆိုတဲ့အချိန်ကျောသုတ်တန်ဒေသနာတွေကြားလို့ရှင်းပြန်။ယထာနာသွားတဲ့အခါကျတော့ယထာယီဘေးကမိွက်တယ်ဟာ။ဟောမတော်ကသွားလဲမတော်ကမိွက်တယ်။မတော်ကသွားရလိုက်။အဲ့ဒီတော့ကံကနောက်ကလိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ယူပြန်လို့ရှိပြန်လို့ရှိရင်ဒါသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ။သုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တဲ့မှာဒကာဓမ္မတို့တကယ်လိုက်နေတယ်လို့အများတို့ခံလို့ရှိတယ်ရှင်။ဒီကံကဘယ်တော့မှမချုပ်မပြစ်တဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကသွားတယ်။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။သဘောက
2: ျ။
1: ဒီကံကဘယ်တော့မှမချုပ်မပြစ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါလဲ။သတ္
2: တရဒိဋ္ဌိကသွား
1: ပါ။ဟုတ်ဒါပြန်ကံအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဟာအယိတ်ကမှလိုက်ပြီးနောက်ကနေတယ်။ကံဒီတကားလို့ရှင်ရှေ့ကနွားသွား။နောက်ကအဲလဲပင်းလိုက်နေတယ်။တကားကနဗံကံဆိုတဲ့မိမိကလေးကလိုက်နေတယ်။ဘုရားနောက်ကသူပဲကောင်းချောက်သူသူပဲလိုက်နေတာကိုလို့ဒီတရားရဲ့မောကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညတော့ကိုတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံပေါ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။ဒါလို့ဆိုကြပါ့
2: ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိပါ
1: ။ကံပေါ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိ။ကံကနောက်တက်လိုက်လို့ဆိုတော့မပြင်းမစည်းမဖောက်မပြန်း။ ဒီလေးပဲရောက်တယ
2: ်
1: ဘာကရမလေးအားလုံးမလေးလေးနဲ့နဲ့မောင်မင်းပြောနေနော်ဒီယူရှင်းမရှိကဲခတ်တယ်ရှင
2: ်းပါဘူ
1: းဒီဘက်လည်းရှင်းဒီဘက်ကလည်းရှင်းရှင်းမရှိဆိုတော့ကံမပြတ်တဲ့လေးပဲယူတဲ့သဘောရောက်မှာရောက
2: ်ရောက်ပါဘူ
1: းဩဒါဖြင့်ကံမမပြတ်တဲ့လေးပဲယူနေတော့အနတ္တဆိုတဲ့တရားဟာသခါရေတရားဓမ္မတို့သံဃာမှာအတ္တဖြစ်ရတယ်။ကံဆိုတဲ့စေတနာအဘိဓိကံမမရမ်းမှုသိစေရနဲ့အာဟာရရပြီ။စေတနာမင်းတို့သံဃာနဲ့ဖြစ်တဲ့စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကံမန္တံဝိအာဟာရရပြီ။ဝရဏိဟောဤစေတနာဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကံဟော
2: ။
1: သဘောကျလား။ကံဆိုတော့ဘုရုဟောတာ
2: ။စေတနာဓမ္မလေ
1: းစေတနာနန္ဒမကိုဟောတယ်နန္ဒမကျင်းတယ်ဘုရားဓမ္မတွေကကဲခတ်ဒီစေနာလေးခန္ဓာပွက်လေခန္ဓာထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကျွန်းလဲဘယ်လိုမျိုးလဲသင်္ခါရခန္ဓာလေကျွန
2: ်း
1: ဘယ်လဲကျွန်းပါလဲ
2: သင်္ခါရခန
1: ္ဓာလေဒါဖြင့်သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရယတ္တဣဒံဘိက္ခုအတ္တအဘုဒ္ဓံနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရအဘာရယသံဝတေယလဘေဒသသင်္ခါရေတုဥုံမသင်္ခါရဟောတုဥုံမသင်္ခါရမဟောတုယသမအစသောဘုဆိုသင်္ခါရအနတ္တစေနာလေးပါတော့သတ္တမသင်္ခါရအဝတေယံတံဝတေယံဒီလဘေဒသသင်္ခါရေတုနဲ့နတ္တလက္ခဏာ၃များသင်္ခါရအနတ္တလို့မဟုတ်ဘူးလို
2: ့
1: စေနာဥပါဟောလိုက်
2: နတ္တလို့
1: အနတ္တလို့ဟောထားတာကိုတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောပဲရ
2: မှန်ပါ
1: အဲ့ဒါလေလူသွားရအရေးပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးကြလာနေတယ်လို့လိုက်လို့ရှင်းတာအနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာသုံးခဲ့ရခြားလားမှန်ပ
2: ါ
1: အနတ္တဘာဖြစ်ပါ
2: အတ္တဖြစ်ပ
1: ါဘောနိုင်ငံမပြင်းရင်မဖြစ်ဘူ
2: းဖြစ်ပါ
1: အားလုံးကဓမ္မတွေမပြင်းရင
2: ်ဖြစ်ပ
1: ါဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒဒိဋ္ဌိသာလို့သုံးတော့ကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီမရဘူးလား
2: မရပါ
1: ဘူးအဲနတ်တရကနာသုံးနေတာတေချာဟောလိုက်တော့လေသူအနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ
2: ်
1: မပါဘူးလား အနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးခါတော့သွားတော့တယ်ဆိုတာဒီကဓမ္မကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ထားရသေးတယ်ပေါ့ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ခါကဒီကဓမ္မကိုဒီနေ့ကပြောသလိုနေရချာဆောင်းပြီးခါတော့တတ္တဝါတွေမှာဩကံမိကံဖဆိုကြတာသိပါစေတော့ဆိုပြီးကလည်းချင်းချောင်းဆောင်းဟောတာမှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: နိတ္တကသေဒနာကြတာသင်္ခါရအနတ္တဟောလိုက
2: ်
1: သင်္ခါရစေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါ
1: သဘောကျလား
2: သာ
1: အပြင်သင်္ခါရနောက်ကလိုက်နေပါသလားအနတ္တပြုတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ပါသလားလို့မေးတယ်
2: ဒါ
1: ပြန်အဲ့ဒါမှန်ထားလိုက်နော်ကောက်ရိုက်ခေါ်တဲ့ညာတော့အနတ္တကခေါ်လိုက်ဘုဒ္ဓဝါတွေငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရသိဖို့ရနေရညာနေရကြတဲ့ခါကျလူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့ပေါ့ကွာသူကနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖနဲ့မင်းတို့နေကြရတာကမ္မသဘောကံတာလည်းမင်းမဥစ္စာတခါလေဘုရားကကမ္မသဘောကမ္မထာရောအဲဘိနသုံများဟောလိုက်ရဲ့ဖြစ်ချင်းငရဓမ္မတို့မယူရလို့ချင်းကံဘောပါသတ္တရာတွေချင
2: ်း
1: သဘောကျပ
2: ါ
1: မယူရလို့ချင်
2: းကံဘောပါသတ္တရာတွေ
1: ချင်းဉာဏ်လေးရတော့နောက်ကမြဲလိုက်ဒီကလာနေတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတော့သူ့ကံကောင်းနေနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖတွေကမြင်းဆောင်ချအောင်ဒီကလာနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တဲ့တရားဒီနေ့ကပြောသူထိုးလဲမကြံဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်စီဝါရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ပေးတဲ့သဘောမှန်ပါဘူးမကြမ်းပါဘူးဆိုရင်သူကနေကြမ်းမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမရောက်ဘူ
2: း
1: နောက်တော့သူကနောက်ကတခါတည်းတရားဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်ကအမေဖေကနေပြေးကြတာမလဲမပြောနှမောင်းလေးဆွဲပြီးကြလာနောက်ကလိုက်နေသလိုလိုက်တဲ့ရိပ်ပင်မျိုးယူထားလို့ရှိရင်ဘာရိတ်ဖြစ်ကြမလဲမှန်ပါဘူ
2: း
1: ရှင်းပြရပ
2: ါဘူး
1: အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ခွန်ကြီးကပဲယူလိုက်ပါပဲမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ရှိ
2: ပါဘူး
1: ။ဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေခိုင်နေနေတယ်လို့ဒီတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိမရှိ
2: ။ရှိပါဘူး
1: ။ဒါပြန်လက်တာလက္ခဏာသုံးနေညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
2: ။မမြဲတဲ့တရား။
1: သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရသိရံဘုရားအတ္တအဘိဓါတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာဟုတ်လားနိုင်ရသင်္ခါရအဘာရယသံဝတ္တယဒီသင်္ခါရလေးကပြည့်စုံ့ဘူးရအကြောင်းကိုမရှိဘူးတော့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန
2: ်
1: ပါရှိသေးရလ
2: ား
1: ရှိပါလားလဘေဒသင်္ခါရေအေဥမေသင်္ခါရဟောတုအေဥမေသင်္ခါရမာဟေသုံးတိအဲဒီသင်္ခါရကဖြစ်ဒီသင်္ခါရမဖြစ်စေတည်းအကုသိုလ်စေနာဘယ်တော့မှမလာစေသတည်းကုသိုလ်စေနာကံကနောက်ပဲလိုက်နေစေသတည်းရရ
2: မရဘူး
1: မရတော့ဩဒါပြန်အနတ္တပဲလို့ဆိုကြပါစို့နော
2: ်
1: နှုတ်ခေါင်းကကြောင့်ဗုဒ္ဓံဒေနာတော်မှာခាយဝနုပိုင်ကြီးယထာကာဏီဝရာရတော်ဟောရပါလိမ့်မယ်လို့မြေရနေရခါခေါင်းပိရိကာကတတ္တဝါတွေသိအောင်ဟောလိုက်တာပ
2: ါ
1: ခေါင်းဟောတဲ့လေးပဲပဲတဲ့ရင်မြူလိုက်ပါနဲ့ကံနောက်ကတကယ်လိုက်နေတယ်လို့မြူလိုက်ပါနဲ့မှန
2: ်
1: ပါတပည့်ကြမှန်ပ
2: ါ
1: ဆံတော်တဲ့လေးပဲနော်
2: မှန်ပါ
1: တဲ့ရင်ယူလိုက်ရင
2: ်
1: မှန်ပါမှားတော့မယ်ဆိုတာတပည့်ကြမှန်ပါအ
2: ဲ
1: ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်မှာကံ၆ချက်မဟောတယ်ကံကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာနော
2: ်
1: မှန်ပါဒါပြန်တပည့်တော်လုတ်တဲ့ကံတွေကအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလားဘုရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးဖို့မလိုဘူးမှန်ပ
2: ါ
1: ဒဂရမတို့အဟောတိကံလည်းရှိတာပဲအဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲဖြေဆွတ်ပါတယ်။မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ။အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲ။တပည့်ကြ။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေရော
2: ရှိပါဘူ
1: း။နော်အဟောတိကံမဟုတ်တာအဟောတိကံလည်းရှိပါသေးတော့ဗျာ။အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီကံအဒီမှာပဲချုပ်။သွန်းတော့တင်တဲ့နေရာမှာသွန်းတော့တင်တဲ့စေနာကံလေးကသွန်းတော့တင်တဲ့နေရာမှာချုပ်။မေတ္တာနဲ့စေနာကံလေးဟာ
2: မေတ္တာနဲ့ရောက်ပါတော့
1: မေတ္တာကိုတဲ့စေနာကံလေးဟာ
2: မေတ္တာကိုတဲ့စေနာကံလေ
1: းချုပ်ရပဲသူပဲနည်းနဲ့မှသတ္တဝါနောက်လက်နေရ
2: မလိုက်ဘူ
1: းဂျိနတ်ပါဂ
2: ျိနတ်
1: ပါမလိုက်ဘူးဆိုတော့သိကြလားသိပါဘူ
2: း
1: တိုက်ရိုက်ယူလိုက်တော့တိုက်တဲ့တိုက်ရိုက်ဝိရမဒေနာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငငယ်ပဲနဲ့အမှန်ကိုပြောဟောပြီးဒီကလိုက်ယူလိုက်တော့မလိုက်ပါဘူ
2: း
1: ဒဂရမကဘယ်လိုဆွေးရပါ
2: လဲ
1: မလိုက်ပါဘူးတဲ့ရဲ့ဟောတော့မလိုက်ပါဘူးလို့ဆိုတာလားမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းမလား
2: ရှင်း
1: ပါဘယ်ဥတိုင်းကြီးတဲ့ဂျင်းလိုက်ကဂျင်းလ
2: ိုက်
1: တယ်အနာတော်လည်းငါကလည်းညှိပြလိုက်နော
2: ်
1: မလိုက်ကြသေးကြရမှာ
2: ဘ
1: ာကြောင့်မလိုက်ကြတော့တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနန္ဒမလည်းဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်နေလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့သူဘာမှမဆိုင်ဘူး
2: မှန်ပါ
1: ပါသူကသူကြောင့်လိုက်ဆိုင်ပြီးကြတာစေနာလေးဟာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားလူချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာချုပ်
2: မှန်ပါ
1: တရားနဲ့တွေ့တရားနာကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာ
2: ချုပ်ပါ
1: ခန္ဓာနဲ့တွေ့လို့ဥဒ္ဒေကျင်တယ်ရှစ်ခိုးကျင်တယ်ရှစ်ခိုးကျင်တဲ့နေရာမှာပဲ
2: ချုပ်ပါ
1: ဒီစေနာလေးချုပ်ပါ
2: ချုပ်
1: ပါတပည့်ကြရ
2: ပါ
1: ဒါဖြင့်ဗျာတပည့်ရုပ်ပြုတာဟောတိကံဖြစ်ရတော့မလားလို့မေးတော့ဟောတိကံတော့ဖြင့်တရားမှလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရဟောတိကံတော့မဖြစ်သေးပါမှန
2: ်
1: ပါဗရာဝိယဝိနည်းကံတွေရှိသေးတယ်ဟု
2: တ်
1: မှန်ပါဥပပိစ္ဆဝိနည်းကံတွေရှိသေးဟောတိကံမဖြစ်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဖြေပါတယ်။ဒါကြ။ရပ
2: ါဘူး။
1: သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲ။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။သူတော့မလိုက်တာမှန်ပါပဲဆိုတော့ဘောကြ။ရပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်သူမလိုက်ခဲနဲ့ဘယ်လိုများတပည့်တော်အကျိုးပေးပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးပုံမလို့။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: အိုးဒီလိုဒကာရမ။ဒီမှာလူနာယုံနဲ့လူစေတနာတိဟုတော့လူတဏ္ဍံပေါ်တဲ့စေတနာရိဟုနာစေတနာရိဟုနာငါနေပြီကာယကံနဲ့လူလိုက်တမ်းလိုက်ပြဲလိုက်ကမ်းလိုက်နော်ဒါရဲဒါကာယကံဆိုတဲ့ကကာယကံကစေတနာကာယဒွါရမှာဖြစ်သူရုပ်တရားတွေကမပါဘူ
2: းပါ
1: ဘူးဝစီကံဆိုတာစေတနာမဟုတ်လ
2: ား
1: အတန်တွေကရုပ်နေဘူးလ
2: ား
1: ဝစီကံတပည့်ကြ
2: ား
1: မနောကံဆိုတာမနောကံမဟုတ်လ
2: ား
1: အဲသူနဲ့ပါကြတဲ့ဖြစ်တဲ့မနောယုတ်တွေကတော့မရှိဘူးရ
2: ှိပါဘ
1: ူးသိကြပြုံးပြင်ပြီးဒီကရလာတဲ့မနောယုတ်တွေကလည်းရှိရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ရပါဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်လို့ဗျာဓမ္မတွေကသုံးဖက်ချမ်းမှန်ပ
2: ါ
1: ဘုရားရှိခိုးတဲ့စေနာရောရုပ်ရောဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာချုပ်မှန်ပါဘုရား တရားနာတဲ့စေနာနဲ့တရားနာရင်ရောက်ပါဘူး၆ပါး
3: တ
1: ရားနာတဲ့နေရာမှာပဲချိုးရပါတော့မနောရမှာဝမ်းမြောက်အောင်ပြိတ္တကာရနေတဲ့ဘုရားလူသားလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေတန်ခါလူသားလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကောင်းနာသာရုပ်တွေဟာလေတရားဓမ္မကိုဝမ်းမြောက်တဲ့နေရာချုပ်တာမှန်ပ
3: ါ
1: မလိုက်ဘူးနော
3: ်
1: မှန်ပါမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့လို့မေဖို့မလိုဘူးလား
3: လိုပါ
1: တပည့်တို့အကျိုးပေးတယ်ကလည်းသင်ကြဗျာ
3: Oh.

0: ။ဘောကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့အလားတူပေါ်လာကိုသာဆိုတာပါ။နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာနေရာထားလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါ။မှန်ပါဗျာ။နေရာထားဆိုတော့ဆောင်းရင်ကြာနော်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်တော့လိုက်ပါလား။မလိုက်ပ
1: ါဘူ
0: း။သိညာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကောင်ကြောင့်ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်အနန္တရမြုပ်တဲ့စိတ်တ္တရှိတိကံမှာပတုပ္ပန္နနာစိတ်တ္တရှိတိကံကဓမ္မနာအနန္တရဖြစ်ရှင်တဲ့ပြေချောဆိုတော့အရင်နိုင်အရင်စိတ်စေတိတ်ရှိကြကလားတဲ့နောက်စေတိတ်နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်လာပါလေ
1: ။
0: သဘောကျလား ။အရင်စိတ်စေတိတ
1: ်
0: ရှုပ်ကြည့်။ဒုနယ်လားလို့ပါပြောပါလိုက
1: ်
0: ။နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်ပေါ့
1: ။
0: ဒီမှာဒီဝိယဒီမှာနိုင်ရှုပ်ပြီးကြလား။နောက်ဘဝကျတော့ဗာရမီဖြစ်ပါလေ
1: ။
0: နောက်နိုင်ပေါ်လာပဲရှိတယ်လားဒီပေါ်
1: ပါပါ
0: တော့ကြာက
1: ြာ
0: အဲဒီကနိုင်ရောက်တာဒီရင်ပြတ်တယ်နော
1: ်ပါပါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာရှင်းပါလားရှင်းပါပ
1: ါ
0: ခိုင်နေနေတယ်လို့ယူသေးရဲ့
1: မယူပါဘူး
0: ပြီးတော့ဒါဖြင့်ဩအလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးမှတ်လိုက်တာပါပ
1: ါ
0: အလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ခရကသိရအောင်လို့ဆောင်းပြီးတကရာဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်စိတ်တော့ပြန်မလိုက်ပါဘူးအလားတူပေါ်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့လိုက်တယ်လို့ခြင်းရညာနဲ့မှာအဲညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါခြင်းဆောင်းပြီးဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်စိတ်နဲ့ဖြင့်ဒီမှာလုပ်တဲ့နိုင်ရုပ်ကြီးဘုရားဟိုခဏဒီခဏတော့မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရ
1: ား
0: ရေနပ်လား လိုက်ကြလား
1: မလိုက်ပါဘူး
0: မလဲလို့တော့တဲ့သူတတိတော့ကျမ်းမာရလားဆိုတော့အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဩဒါပြန်အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဒကာရမတို့ချုပ်တာလည်းပါမယ်အလားတူဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူ
0: းဒါပြန်မလိုက်တာသိလို့သတ္တရရှင်းပါတယ
1: ်
0: မဟုတ်ပါဘူးတ
1: ပည့်ရ
0: အလားတူပေါ်လာသိရသဖြင့်ဩတတိအကြောင်းကျိုးလေးတော့ဆက်နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လေရှိနေတော့ရောဥစ္စေရတဲ့ကြီးတယ်ဆက်မှန်းပ
1: ါ
0: ဘာကြလား သတ္တရတဲ့ကြီးတော့
1: ရှင်းပါ
0: မလိုက်မှန်းသေးတယ
1: ်ဥစ္စေရတဲ့ကြီ
0: းမလိုက်မှန်းသေးတယ်သ
1: တ
0: ္တရညံပြေလို့မရဘူးဒီဥစ္စာအမှန်နုညံ့တဲ့တရားမလိုက်မှန်းသေးတဲ့အတွက
1: ်
0: အလားတူပေါ်တာသိရတဲ့အတွက
1: ်ဥစ္စေရတဲ့ကြီ
0: းအဲဒီကညီမလာတယ်တရားဓမ္မတို့အတဲကြီးတဲ့တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ပဲ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။တဲ့လား။တ
1: ဲ့ပါ
0: ဘူး။အမေဒါကပဋ္ဌာန်းနဲ့ညှိလိုက်တော့မှပူပြီးရှင်း။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဗုဒ္ဓံဤနဲ့နေရကဆောင်းဟောထားတာခမည်းတော်ကယူလိုက်လို့ဖြင့်တကယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြင့်မှန
1: ်ပါဘူး
0: ။အခေါ်မှာ
1: ဗုဒ္ဓဘာသ
0: ာအယူမှာ
1: သတ္တရာဒိဋ္ဌိ
0: ။ဉာဏ်မှလည်းသူကြီးချာချာသိရ။
1: ဒ
0: ီရသူရကြရရနော်အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်မှာလာတော့မေဖို့လို့လားနော
1: ်
0: ဒီလိုယူတတ်တယ်ကွာဆိုတော့ဘုရားကဘုရားခင်ကိုရဏကြီးတောက်ကြည့်ပြီးဇေရဝံကြောင့်ဗရင်သုံးပြီးတကယ်ကနေတဲ့အခါကြတယ်ရှင်အားလုံးအနတ္တရေကိုခေါ်တယ်ယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသဉ္ညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္တလို့ခေါ်တော့ညာနှစ်ပါးကဒီထဲသူကဘဝတဏ္ဍာကရှိတယ်ရပညာကလည်းမရှိနောက်ဘဝကိုလည်းသူကခင်းတွဲတဲ့ဘဝတခါရဲ့ရှိပြီးဒီကံလာနေတော့ဒီဟန်ကစိတ်ကူးပေါ်လာဘီရကပဲစိတ်ကူးပဲလို့ပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီနာခောကနာဗမင်းနဲ့အညာတော်ဘိက္ခုစေတသောပရိဝေဒေကိုဥဒ္ဒဘာကြီးယူပါဏတ္တဝေဒနာတ္တဝိညာဏတ္တအနတ္တတန်ဤကမ္မာနိအနတ္တရတာနိနာမုတ်ဖြင့်ပြရကုန်သောကမ္မဏိကံတို့သည်ကမ္မတန်၌ကံသာရင်မိမိဥစ္စာဖြစ်သောဘူတန်သည်ယူကုန်။အော်ဘုရားကအကုန်နတ္တခန္ဓာငါးပါးကိုနတ္တတရားဟောလိုက်တော့ဖြင့်ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ပါလား။အတန်တရားသွားဖို့မှာဘာမှအာကိုရမရှိတော့ပါလား။သူစိတ်ရင်ဒီလိုဖောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလ
1: ား
0: ။အကုန်နတ္တဟောလိုက်တော့သူဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘူးလို့သူမယူဘူး။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒါကဖောက်ပြန်ပေးကြတာမောင်နိုင်တို့ကိုမြင်းတွေယူလိုက်တယ
1: ်။
0: အော်ကံပဲနတ်ဟာရှိတော့မှာပဲ။ဆိုပြီးယူလိုက
1: ်။
0: ကံသမတ်ကြံကံပါတယ်မိမိငါရငါဖြစ်သူဖူတန်းတိရောက်ပုံဒါကလည်းငါဤတခါလေငါဤဥစ္စာဒါတခုပဲငါငါဒါကံမနိုင်ရှိတော့တာပဲကျန်တာကြီးကုန်တတ်တာပဲ။ဆိုတော့ ဗာဒိတိ

0: ဖြစ်သွားတ
1: ာသတ္တရာ
0: အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးကအော်ငါတရားပွဲတဲ့မှာဘောဓနာကြီးဆိုတဲ့ရံပါပါဘောလားဘုရားရှင်ကြီးဟဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးဣဒ္ဓဧကိသောဌာနဣဒ္ဓဝိသရိဣဒ္ဓဧကိသောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတော့တဏှာရိပရိယေနသေတ္တသာဘုရားသာသနာအတိဓာဝန္တိမြင်ကြရဆိုပြီးသူဘုရားကဒီပါဠိတော်ထုတ်လို့အော်ငါဘုရားတရားဟောနေတယ်ကျမဒီတဲ့ဘဝတနာမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမဲ့ငါဥစ္စာလို့ငါလို့ရတော့ပါပဲလို့သူယူဖို့ကိုပညာကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာကလည်းများဘဝတနာကလည်းမစွန့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကငါဥစ္စာကံမဲ့ငါအာဟုပိရိကလာကံမဲ့ငါဥစ္စာယူရှိတော်တယ်လို့ငါဘုရားဟောတဲ့အနတ္တကျော်ပိရိကလာအတ္တလည်းပြေးသွားပါဘောလားလို့ဘုရားသိချာသိသဘောပ
1: ါ
0: ငါဘုရားဟောတဲ့အနတ္တကိုသူအတ္တရဲ့ကံကိုအတ္တယူလိုက်ပါဘောလားလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီအချိန်မှာဒီဟန်ကြောင့်ကိုရမေကြီးသတ်မိနေဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာနော်ဒါကလည်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒါငါဘုရားကြီးတရားတော်ကျော်လွန်ပြီးဒီကရာပြေးသွားပြီးဒီကရာတတပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများတဏှာရဘုံဘုရားကျွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကံကိုငါအာဟုရတော့မှာပြီယူတာခေဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရှိကုန
1: ်
0: မသိဘူးလား
1: သိပါဘူ
0: းသေချာစမ်းလိုက်ရတာ
1: သိပါ
0: သေချာသိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါ
0: ခင်ဗျားတို့ဘာမှအာဟုရမရှိတော့ဘူးကံမဲ့ဖျာဥပါလေးတို့ဒီတိုင်းမနေဘူ
1: း
0: သိပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတခြားအနတ္တယူတယ်ကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အတ္တဒိဋ္ဌိမယူ
1: ယူပါ
0: အတ္တရိတိဆိုတော့ကံကမပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတ္တရိတိတဲမှာသက္ကရာရိတိကလည်းတွဲရည်ဖြစ်မနေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုဘုရားတရားဟောရင်ကိုအနတ္တဟောရင်တဲ့မတ္တနဲ့သူကကံအတ္တယူပြီးကြတာဆိုတော့ဘုရားကချက်ချင်းပေါ်သွားတယ်နာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်သူပြေးရင်ကြော်လွန်ပြီးကြလားအနတ္တတွေဟောနေပါရဲ့တန်းနဲ့အကုရမရှိတော့ဘူးဘောကပါဖြင့်ဘာမှအကုရမရှိတော့ဘူးဆိုဘောကတကကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာကလည်းနဲ့ဝိဇ္ဇာကလည်းမြဘောဓနာကလည်းကြီးထွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကိုအတ္တလို့ငါဘုရားတရားပွဲတဲ့ယူနေပါဘောလားငါဘုရားကြီးတရားတော်တွေကိုကြီးထွားတဲ့သိပ္ပယ်အတိဒါဝန္တမြင်းကြီးအလွန်ပြီးတကရာယူထွားတဲ့သိပ္ပယ်ဒီတဲ့ဉာဏ်ဘဘာနေပါဘောလားဘုရားသေချာထုတ်ဖို့ပြောရ
1: တ
0: ာဘောကြား
1: ဟ
0: ာခဏဝကတိုင်းပါဠိတော်ခဏဝကတိုင်းပါဠိတော်နော်ကဲနာပြန်ဒကာရမအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်လိုဟောရပါလုံးတော့မဲတယ်ကမင်းကာအဲ့နာကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ဟေးကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ကံမိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာကွာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့ကြောင့်အနတ္တလို့သာယူကွာဒီမှာပြန်ဟောရကံကိုပါလေယူကြမယ်အန
1: တ္တ
0: အနတ္တလို့ယူကြစမ်းပါဒကာရမတို့သဘောကျလ
1: ား
0: ဟောနေတာအလားတူပေါ်တာကိုသိတဲ့ဖြင့်လေဒီကံကမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူ
1: းသိပါဘူး
0: အလားတူသာပေါ်လာတယ်ဒီကအခုမှမလိုက်ဘူးဆိုတာဓမ္မရဲ့ရည်ကြီ
1: းရည်ကြီး
0: ပါခိုင်းတာဖြင့်ဟောဒီဘက်ကရောင်းနိုင်နေတဲ့မိထွန်းတော်ဓမ္မတို့မိလေးနဲ့နော်ဒီရောင်းနိုင်လေးကမင်းမပါတယ်ရောင်းတယ်ဒါတော့မိပြည့်လည်းမချစ်ချင်တာနဲ့အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီရောင်းနိုင်လေးခိုင်းတယ်လို့ဒီရောင်းနိုင်သွားကြည့်ကြည့်ပြီးဒီညမှာပဲတည်လိုက်မင်းတိုင်ပြတ်မတော်ဘူ
1: းဖ
0: ြစ်ပါဒါကပထမတိုင်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဒါက
1: ပြည့်ရ
0: ဒုတိယမိဒီဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယမိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမမိလိုက်တာရလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဟုတ
1: ်
0: ပါပထမမိလိုက်တာလား
1: ဟုတ်ပ
0: ါလိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့ပထမမိငိမ့်နေရ
1: မှန်ပ
0: ါလိုက်လာရင်ပထမမိပါဖြစ်ရ
1: မိ
0: တော်ပါကြ။အ
1: ဲ
0: ့သူလည်းငိမ့်ရ။င
1: ိမ့်ပါဘူး
0: ။သူလည်းတောက်။မှန်ပ
1: ါဘူး။
0: ဒီနာဖျောင်းနိုင်တဲ့မင်းနဲ့ပဲ။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: ဒီမှာ
1: ရော
0: ဖျောင်းနိုင်တဲ့မင်းနဲ့ပဲတဲ့။တရားဓမ္မတို့ဒီဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒီမင်းကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ။ကဲဖျောင်းနိုင်တော့သာချပါလေ။ဒီမင်းလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပထမမင်းငိမ့်ဖို့တင့
1: ်။မှန်ပါဘူး။
0: မတင်ဘူးလား မတင်ပါဘူးဘယ်မိဂရာနေရဒီလိုမငိမ့်ပါဘူ
1: းမငိမ့်ပါဘ
0: ူးဟောမငိမ့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှကြမရုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမလိုက်တာဘူးတည်းယူပြ
1: မှန်ပါ
0: ရှင်းကြရှင
1: ်းပါ
0: ဘယ်လိုကြီးရပါ
1: လုံးဝမလိုက်ပ
0: ါလုံးဝမလိုက်ရလို့သုတ္တိကင်းပါရလားမေးပြန်တော့
1: ရှင်းပါ
0: မကင်းတော့ဒီမိမဒုတိယမိမလာတော့
1: မှန်ပါ
0: လိုက်လဲမလိုက်ဘူးတတိတော့
1: မကင်းပါဘူး
0: အလားမတူဘူ
1: းမှန်ပါ
0: အဲ့ဒါအလားကိုကျေစုပြုတာလို့သာဖတ်ရမယ်ဒီကြီးလုံးဝမလိုက
1: ်မှန်ပါ
0: သဘောပါလားလိုက်ပါရလား
1: အ
0: ဲ့ဒီတိုင်းမှာဘမူလတဟာလိုက်ကုန်လိုက
1: ်
0: သဘောက
1: ြ
0: သူတော်လားသူတော်ဖြင
1: ့
0: ်ပေါ်ပါပါဘောရဲဆိုတဲ့ဘောရဲကျင်တတ်ပါဘ
1: ူးကျင်တ
0: တ်ပါဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကာမေအနတ္တလည
1: ်းမှန်ပါ
0: ဒါကိုဖြင့်လက်လို့မပက်လိုက်ပါနဲ့
1: မှန်ပါ
0: ရှင်းလား
1: ရှင်းပါ
0: ကာမောပဲလေးရပါအနတ္တပ
1: ါ
0: အနတ္တပဲလို့ယူလိုက်တော့အနတ္တပြန်အနတ္တသတိကိုယူလိုက်သွားတာပဲဆိုပြီးဒီကရဘယ်လိုကြောင့်သူနဲ့သဘောလိုမျိုးပေါ်ပါလေမတော်တော့အကျိုးတရားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလားကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ခင်ဗျားကခွဲထားတယ်ကကမ္မကကမ္မရာกว่าဥပါကတ္တကအကျိုးกว่าမတူဘူးกว่าကံကအကြောင်းတရားဥပါကက
1: အကျိုးတရား
0: မတူဘူးလို့ပြောတာလေကံလိုက်လာလေရှင်ကံနဲ့ဥပါကရောရောရ
1: ရော
0: ဒါနဲ့ကံကကံနေရာချုပ်ခဲ့ဥပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ
1: ်မှန်ပါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ကံကကံနေရာမှာ
1: ချုပ်ခဲ့
0: ဝိပါကက
1: ထိုက်တယ်လို့
0: ထိုက်တယ်လို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါ
1: မှန်
0: ပါရှင်းပြီနော
1: ်ရှင်းပါ
0: တူရောတူရလား
1: မတူပါ
0: ဘူးဒီကကံဆိုတဲ့ကအကြောင်းကိုဝိပါကဆိုတဲ့က
1: ကျိုးကျိုး
0: ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးတာဒဂရမတို့တတိယရင်ဆက်တယ်နင်းနေမှဒီကံဒီဖြစ်မှာပ
1: ါ
0: ပါပါတယ်
1: ပါ
0: ပါဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ရှိသည
1: ်ပါ
0: ပါအကြောင်းနဲ့နန္ဒီယာဟုတ်လ
1: ား
0: အကြောင်းနဲ့ခြေနာဆိုတဲ့နန္ဒီယာဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့အကျိုးတရားဆိုတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိဘတ်တရားတွေဝိဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်ဒီဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလား ချမ်းသာပါပါရှင်းလား ရှင်းပါဘာမေးတာဖြင့်ကာဏတ္တပဲသဘောကြ။ရပါပ
1: ါ
0: ။ကာမိကာဖတ်ဒုနောက်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူပါအဖြစ်ဆောင်းပေါ်ခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မကိုဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါဒီယူမပြုတ်လို့ရှင်။ခင်ဗျားတို့အတ္တရိတိနဲ့သတ္တရိတိကခန်းနေလို့မဖွေရကြမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ။ရှင်းမလား
1: ။ရှင်းပါ။
0: ဘောင်းဘောင်းကျင်းနာဗလား
1: ။ကျင်းနာပါပါ။အ
0: ဲတော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့နိုင်ရုံခံပြီးပြောနေတယ်နိုင်ဝဲရှိသွားပြီ။တော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုရှင်းတတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဘုရားဘာသာမာရိဥစ္စာအတော်ကိုပဲဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လဲလဲပဲပဲအကြောင်းပြဆက်ပြီးကြားမြုံမြုံနဲ့အကိုကထားပြီးမပြမသခဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာတက္ကရာရေးကြီးရှိတယ
1: ်။မှန
0: ်ပါဘူး။သဘောကျ။ကျပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါရှိ
1: တက္ကရာရေးကြီးရှိပ
0: ါဘူး။ကမ္မဝါယိတက္ကရာလေးမှန်ပါဘူ
1: း။
0: ရှင်းတတ်ကြပါဘူးလား
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: ရှင်းတတ်ကြလို့ရှင်းတယ်ကာဏတ္တပဲနော်။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: လုံးဝတာဖြင့်အကျိုးမေးတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်လားသူတော့လိုက်မလားဘူ
1: း
0: ဒီလိုတော့ရေးကြပါရှင်းရလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန်းကိုဒီရင်ရပ်ပါတော့နော်အငုတ်ကိုပြပါတော့မအားတဲ့6ချက်တကယ်ဓမ္မရေငုတ်ကမနေ့ကအာတော့6မျိုးပြခဲ့တယ်လို့ဒီမှာလဲ6မျိုးပြရအောင်မကန်6မျိုးကိုဖောက်ရအောင်မ
1: ှ
0: န်ပါပါတ
1: ပ
0: ည့်ရပါဘယ်စေနာဆိုတဲ့ကံကိုသိမှုနှစ်နံပါတ်စေနာဖြစ်ကြောင်းသိမှုပ
1: ါ
0: နှစ်နံပါတ်စေနာရဲ့ထူးခြားပုံသိမှုပ
1: ါနှစ်နံပါတ
0: ်စေနာရဲ့ကျိုးရဲ့သိမှုပ
1: ါနှစ်နံပါတ်
0: လေးနံပါတ်တပည့်ကြပ
1: ါ
0: စေနာရဲ့ချုပ်ရကိုသိမှုပါနှစ်နံ
1: ပါတ
0: ်စေနာရဲ့ချုပ်ရကျင့်ကိုသိမှုပါနှစ
1: ်နံပါတ
0: ်မနေ့ကတည်းကနှစ်နံ
1: ပ
0: ါတ်တပည့်ကြပ
1: ါ
0: ကောင်းပြီဒီ၆ချက်တော့တရားဓမ္မတွေဆုံးအောင်ပဲပြောပါလားဒါဖြင့်ကံကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကံဒီတရားဓမ္မတွေကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှအဲပန်းနေလဲကြတယ်အဲကာယကံမနေဘူးလား
1: နေပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်ဩကတာဩကတာနဲ့ပန်းကတဲ့ကြရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲန
1: ေပါဘူ
0: းငင်းပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပန်းနေတွေကိုဟိုကနေအာယုံပြုပြီးတကလားဒီလုံးလေးလာနေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပြည
1: ်နော
0: ်။ဩော်ဒါပြန်။ဒကာဓမ္မတို့ကံ၃ပါးဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဘာနေပါရည်လဲဆေးနေတုန်းကတော့ဗာတဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။အင်းဒါကြကြတော့ရှင်မယားပန်းလူပါရည်ဆိုတော
1: ့မရှိပါဘူး
0: ။ဒီနေ့လူကတန်းရတာလဲရှင်းနှက်လိုက်တာ
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: ကံ၃ပါးကံ၃ပါးအဲ့ဒီစေနာ၃ခုကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးသိပြီနော
1: ်
0: ။မှန်ပါဘူး။ကံဝေရှင်းလို့သိရမယ်လို့တဏ္ဍာဖြစ်ဖြစ် ။ဘောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်တယ်ထွက်သွား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကံတန်မျိုးပါ။သုံးပါဗျာ
1: ။
0: သင်္ခါရိကနာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကာယကံနဲ့ကာယတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ခြေရင်းလားပဲ
1: ။
0: ဝစီကံနော
2: ်။
0: ဝစီတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ကံပဲ
1: ။
0: မနောကံနော
2: ်။မနောတော်ရမှာဖြစ်တဲ့
0: မနောတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ခြေရင်းလားပဲ
1: ။
0: သဘောကျ။အ
1: ဲ့ဒ
0: ါခြေရင်းလား၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒီကမလို့ကြောင့်များဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးဖို့မလို့
1: အ
0: ဲ့ဒါသိအောင်ပဲကြွရဒီကံမလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံပဲကြောင့်ကံအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်မယ
1: ်
0: မှန်ပါအဲဒီကံမလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုမင်းတို့သိရမယ်နိဗ္ဗေဒိကတုတ်ကိုထိုးလင်းသိရမယ်တဲ့ဒီကံဒကာဓမ္မတွေဖတ်ပါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ဒီကံမလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါ
1: ဘ
0: ာသာဆိုတာကဘုန်းကြီးရှင်းပြရေးတဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တပတ်ကြ
1: ဘ
0: ာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လို့တဲ့စေတနာပေါ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တွေ့မှုကြောင့်ဝယ်တဲ့စေတနာနောက်ပေါ်လာ
1: ဘ
0: ာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့ကမတွေ့ရ
1: ဘ
0: ူးဒါဖြင့်တွေ့တာကဘာသာဝယ်တဲ့စေတနာကံဒါဖြင့်ကံမလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ
1: ်
0: မတွေ့တာသိကျင်ပါတယ်လို့လာကြတယ
1: ်
0: မကြောက်ဘူးတာသိကျင်ပါတယ်လို့
2: ရှိပ
0: ါဘူးဒါပြန်တရားဓမ္မတွေ့တာကသိကျင်တယ
1: ်
0: တော့ရတ
2: ယ
0: ်မြင်တာမ
2: ှသိကျင်ပါ
0: ကြားတာမ
1: ှ
0: သိကျင်တယ်ဆိုတော့စေနာတရားဓမ္မတွေ့ပြီးမှသိကျင်တယ်လို့ဆိုတာသိကြပါ
2: သိကြပါ
0: တယ်ကံပရုကြောင့်ဖြစ်တ
1: ယ်ဟုတ်ပ
0: ါဘူးဩော်ဒါပြန်ကံသုံးပါးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးရှင
2: ်းပါရှင်းပ
0: ါကံသုံးပါးပရုကြောင့်ဖြစ်
1: တာ
0: အဲတခါတည်းများစဉ်းစားကြည့်ရမလားကိုစားနေရင်မတ်တန်နဲ့ရှင်လည်းကိုယ့်ပဇာကျဲမှာတွေ့ပြီဆိုမှချင်းလေဟာဘုန်းကြီးကတ်ချင်းဟုတ်လား ဘုန်းကတ်ချင်းဟောကတ်ချင်းနဲ့စေနာပေါ်လာ
1: လ
0: က်အောင်မှာတွေ့တယ
1: ်
0: မတွေ့ဘူးတွေ့ရပါတယ
1: ်
0: အဲလူကျင်နာကကံ
1: လူ
0: ကျင်နဲ့စေနာလေးကကံဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကံရရလာတော့မထမထမထနော
1: ်
0: ကံရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပါလဲရှင်းလားရ
1: ှင်း
0: လားဒါပြန်နှလုံးနဲ့တွေ့တယ်နှလုံးနဲ့တွေ့တယ်အဲလူကျင်တာပြေးကျင်တာကန့်ကျင်တာဆဲကျင်တာမောင်းနိုင်ရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးအဲ့ဒီစေနာတွေကတွေ့လို့ဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: မတွေ့ရ
1: မ
0: နောနဲ့တွေ့ရင်မနောထဲမှာရှိတဲ့ဖတ်တာကြောင့်မနောတာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေနာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဆိုနိုင်ရ
1: ဘ
0: ုရားအမြဲတရားဓမ္မကိုတန်ဖို့ပြည့်ဘူးလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါ
1: ပါဘုရ
0: ားမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ
1: ်မဖြစ်ပါ
0: ဘူး။ဟောနေတာဖြင့်နှစ်နာမနားလေပြီ။ကံထူးဖို့ပြောပြောပါဦးနဲ့ဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးကကံဟာတော်တော်ထူးကံကြီးထူးချဖို့မင်းတို့သိထားရအောင်။ကံကြီးထူးချဖို့သိတာတော့ကံအားတဲ့မရရောက်စေတဲ့ကံလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘုရ
1: ား။
0: တိရိစ္ဆာန်ရောက်စေတဲ့ကံ
1: ရှိပါ
0: ဘူး။ဒိဋ္ဌိရောက်စေတဲ့ကံ
1: ရှိပါဘူး။
0: လူပြင်းနတ်ပြင်းရောက်စေတဲ့ကံ
1: ရှိပါ
0: ဘူး။မြမပြင်းရောက်စေတဲ့ကံ
1: ရှိပါဘ
0: ူး။ဩော်ကံဒီလိုသူချပါလားလို့မှတ်ထားပါဘုရား။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။သဘောကျ?
1: ရှိပါဘူး။
0: ကံလူပြင်းနတ်ပြင်းပဲလေးပါအလုံးစုံရောက်စေတဲ့ကံရဲ့လို့ကံထူးထူးခြားခြားမြန်မြန်ဆောဆောမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါဘူး။
0: အမေးတိုင်း၁၂၃နားမလဲသေးလားနားမလဲနားလ
1: ဲ
0: တဲ့အခါသရုပ်ရအချက်ကကံဒီကိုင်းအကျိုးပဲသိရမှန
1: ်
0: ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပ
1: ါဘူ
0: းကိုင်းအကျိုးပဲကိုသိရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီကံအကျိုးပဲက9ရက်9လ9နေပြန်အကျိုးပဲတဲ့အကျိုးပဲတာကမရှိဘူ
1: း
0: ရှိပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ဒီကံဒီအကျိုးပဲခွန်နည်းခွန်နည်းခွန်နည်းခွန်နည်းခွန်လာတွင်ကျူပေးတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မကံဟာဒိဋ္ဌဓမ္မကျူပေးတယ်ဟာလေကံကြောင့်ကျူပေးမှန်ပ
1: ါပါ
0: သဘောကျလား
1: မှန်ပါပ
0: ါဒုတိယကောသေရင်းချမ်းမယ်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဟာလေမရှိဘူးရှိ
1: ပါဘူး
0: တော့ဥပဒေကြဝင်နည်းရကံနော်နိဗ္ဗာန်မြာနေစကြအကြောင်းခွန့်သိင့ဲ့တော့ဒီကံမင်းချုပ်ရတော့လေအလားတူကျူပေးလို့ရှိမရှိ
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါကအပရပရိယဝေရဏိယကံဆိုအပရပရိယဝေရဏိယအကျိုးပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဆိုတော့ဂိုင်းအကျိုးပေးဒီခွန်နဲ့ခွန်ရဲ့ခွန်နာခွန်နဲ့အတွင်းကျိုးပေးအကျိုးပေးတစ်မျို
1: း
0: ကံအကျိုးပေးရတယ
1: ်
0: ဒုတိယကကျိုးပေးမှာကနိဗ္ဗာန်မြတ်မိတ်စကြကျိုးပေးမှာအဲ့ဒီကိုကံမှာအကျိုးပေးမယ်မျိုးရှိ
1: သုံးမျိုး
0: ဟောဒါဖြင့်ပေါင်းနိုင်တော့ကိုမြင့်လေးနံပါတ်ကြောင့်ငါနဲ့နားလေပြီ။မှန်ပ
1: ါ
0: ။တိကကံ၃ပါး။မှန်ပါ
1: ။
0: နိကဖတ်တာ
1: ။မှန်ပါ။
0: သဘောကျလား
1: ။
0: သုံးပါသူယူရေဒီထူးခြားဝင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်လူပြင်းနေပြီမတ်ပေတွေအဲဒါကံကျိုးပေးတွေကိုငါဒီလူပြင်းနေပြီမတ်ပေတွေဟူတော့ကံထူးခြားဝင်တွေကိုမသိဘူးလား
1: သိပါဘူ
0: းအကျိုးပေးရတော့ခဏကဒိဋ္ဌာရမအကျိုးပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒုတိယဘဝအကျိုးပေးနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်စကြာကျူပေ
1: းမှန်ပါ
0: ကျူပေးပဲလို့ရှိ
1: သုံးလို့ရှိတာ
0: ကောင်းပြီဒါမှတ်ထားလိုက်ပါခရိုင်လေးနံပါတ်ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနားလည်လေဘူးလား
1: နားလည်
0: နိဗ္ဗာန်ရိကတုတ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေထိုးထိုးသွင်းသိရမနော
1: ်
0: ဒါအခုပြောတာတွေကရှင်းတိုင်းကရှင်းတာလို့မောင်နိုင်တို့ကမှတ်ရမှန
1: ်ပ
0: ါခိုင်းငါ့ကိုမြောက်ကြတာတော့ဘာသိရမှာတော့လဲမဲဖို့မလိုဘူးလေမှန
1: ်ပ
0: ါကံချုပ်တာကိုသိရမှန်ပ
1: ါ
0: ဩကံချုပ်တာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ကံချုပ်တာသိရမယ်ဆိုတော့ကံဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကြလာလို့ရှိရင်ကံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဌာနကံချုပ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: နိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ
1: ကံချုပ်တယ
0: ်မတ္တမတ္တမတ္တတာတော်တော်ရေးကြည့်လာပြီမှန်ပ
1: ါ
0: နိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ
1: ကံချုပ်တယ
0: ်ဩဒါဖြင့်ကံချုပ်တာကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်တာကိုမှန်ပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကုသလံကုသလံသာကုသလံအကုသလံကုသောအကုသောဟာနာတိဇာဟံစွလိုက်ပြီးกว่าတန်ချုပ
1: ်
0: ဘုရားဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လဲ
1: ချုပ်ပ
0: ါမချုပ်ရ
1: ချုပ်
0: ပါစွလိုက်ပြီးกว่าဟောဗာနဲ့စွလိုက်တော့ကိုရောကြီးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့မဲခင်ပေါ်လို့စွန့်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: တဘောကြအင်းကာဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်ပါလဲမက္ကံပေါ်လို့ချုပ်တယ်မက္ကံရလေဒီကံဟာတရားဓမ္မတို့ခွန်ရက်ခွန်လခွန်နှစ်တွင်ချုပ်ပြနေတယ်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ဒုတိယဘုရားရော
1: သူမိ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ခွန်ရက်ခွန်လခွန်နှစ်တွင်ချုပ်ပြခဲ့တော့ကာကဝဏိယတို့လို့ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အပုန်နာတို့လို့ချုပ်ပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေတုံးတွေချုပ်ပြလေရွှေတုံးဘာသစ္စာဘုရားဒု
1: က္ခဘုရ
0: ားနောက်ဘုရားချုပ်ပြရုပ်ကံမလားဘုရ
1: ား
0: ဘာသစ္စာလား
1: ဘုရ
0: ားနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြမှာသူကျိုးပေးရင်ရုံကပေါ်မပေ
1: ါ်
0: ပေါ်တဲ့ဘာတက
1: ်ချာ
0: ဟောတာဖြင့်ကိုင်းကျိုးလေးတွေကိုကံမချုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေအကျိုးပေးချုပ်ပါ
1: ချုပ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ကံချုပ်မှာဘာချုပ်လဲ
1: သူတို့ချုပ်ပါ
0: သူတို့ပြောကြတယ်ကံချုပ်မှာဒုက္ခတက်ချာချုပ်ပ
1: ါမှန်ပါ
0: ကံမချုပ်ရင
1: ်ဒုက္ခတက်ချာချုပ်ပါ
0: သေးသေးချာချာနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါဆိုတာကိုလည်းသောကြီးကလည်းသတိပေးခဲ့နော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့အာဟုနေတဲ့ကာမချုပ်တွေကလည်းဘယ်လိုဒုက္ခမချုပ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့အာဟုနေတဲ့ကာမချုပ်တွေကလည်းဘယ်လို
1: ဒုက္ခမချုပ်ပါ
0: ကြည့်လေသူကခொနည်းအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးပေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးတဲ့
1: တစ်မျိုး
0: ပါရုပ်ငန်လေးပြောမလားဘူးမှန်ပ
1: ါအ
0: ဲနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစ္ဆာကျအကျိုးပေးတယ်ရအောင
1: ်တစ်မျိုး
0: ပါရီတော့ရတယ်
1: တရား
0: အဲဒီလိုရမ်းပြောလို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲ
1: မှန
0: ်ပါသဘောကျလား
1: ကျပါ
0: ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကျင်းရမလား
1: ကျင်းပါ
0: ဒါဖြင့်ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမရှိ
1: မှန
0: ်ပါရမလား
1: ကျင်းပါ
0: ကံမချုပ်ခဲ့တော့
1: ဒုက္ခသစ္စာမရှိ
0: ပါအဲဒါဖြင့်ကံချုပ်ရတာကဘာလဲ
1: မ
0: ှန်ပါအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဒီကံမချုပ်ဘူးလေ
1: မှန်ပါ
0: ကျင်းမလားကျင
1: ်းပါ
0: ချိုးရချိုးကြောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်ရတော့
1: ကံချုပ်
0: ပါအဲဒါပြမဲ့ခင်7ပါးလုံးလုံးမဒီကံချုပ
1: ်မှန်ပါ
0: ဒီကံချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာတွေပါလို့
1: ချုပ်
0: သဘောပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပြီအလုပ်မလုပ်ရဘူးလေလောက်ရလုပ်ပ
1: ါ
0: ဘာကြောင့်ဆရာခင်ဘုရမေကြီးကဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တရှင်ရှင်နဲ့အိထေပါဒနာကွာသူမချုပ်လို့ရှင်နောက်ကဒနာလိုက
1: ်မှန်ပါ
0: သဘောကျလားဩဝိဇ္ဇမာနာဩဝိဇ္ဇတိနိဝိဇ္ဇမာနာနိဝိဇ္ဇတိယူပသင်္ခေနာလောကေသရပင်္ခေနာဓမ္မပင်္ခေနာလောကေပိယိပန္နဣတိသာနာပဟိယမာနာပိယိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသေနာချော့တော့
1: မှန်
0: ပါတပည့်ရ
1: တ
0: ာ gain တာဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာရဲမှာဖြင့်အကျိုးပေးပြီးကြတာသံဃာရဲမှာသူကနေအလားတူပေါင်းလုပ်နေတာဖြင့်အခုနိုင်ရုံမျိုးနောက်နိုင်ရုံပေါင်းလုပ်နေတာဘသူပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလက်ပဲချာစမ
1: ်းဘာသာ
0: သေးနာသဘောက
1: ျ
0: အခုနိုင်ရုပ်အလားတူနောက်နိုင်ရုပ်ပေါ်အောင်လုပ်နေတာ
1: သေးနာ
0: ဒါဖြင့်နောက်ပေါ်တဲ့နိုင်ရုပ်ဘာသစ္စာဖွင့
1: ်
0: အဲ့ဒီနိုင်ရုပ်မပေါ်ကျင်လိုက်ရှင်ဒီသေနာဆုံးအောင်လေမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီသေနာချုံအောင်ပေါ်မှန
1: ်
0: ပါမလုပ်ရဘူးလေ
1: ဒ
0: ီသေနာမချုံရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကချုံနိုင်မှာ
1: မချုံနိုင
0: ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီသေနာကိုပဲတဲ့ ဣသေကာရဏဗဟိယမာနဝိတိကွာတဲ့ဒီစေတနာကြောင့်ဖြစ်မဲ့တဏှာတွေကလည်းမြဲမြဲပုံပုံရှိနေတော့ဒီကြာအချုပ်ရှင်လို့ရှင်ဒီစေတနာချုပ်အောင်လုပ်ရတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အင်းဟုတ်ပြီကြတော့ဒီစေတနာချုပ်အောင်လုပ်ရမှန်ပါဘူ
1: း
0: တပည့်ကြ
1: တ
0: ာဒါဖြင့်အမဲတော်ကဏ္ဍမှာကွာကျင်တဲ့စေတနာလေးပေါ်လာစေတနာဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဘူ
1: း
0: ပြောကျင်တဲ့စေတနာလေးပေါ်လာစေ
1: တ
0: နာပြောကျင်တဲ့စေတနာဖြစ်ဖြစ်ရှိနော
1: ်
0: မှန်ပါအင်းသွားကျင်တဲ့စေတနာလေးပေါ်လာအိတ်ကျင်တဲ့စေတနာလေးပေါ်လာ
2: အိတ်ကျင်တဲ့စေတနာဖြစ်ဖြစ်
0: ကိုပြုတ်တဘောပါက
1: ြ
0: မရှိရင်တော်ကမလ
1: ား
0: မရှိလို့ရှင်သူကဒိဋ္ဌဓမ္မတော်တော့လာလိုက်မလားမှန
1: ်
0: ပါပါဥပပိစ္ဆတော်တော့
1: မှန
0: ်ပါပါအပရာပရိယတော်တော့မှန
1: ်ပါ
0: ပါဒါဖြင့်စေနာချို့အောင်စေနာစေနာကိုဒကာဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဓမ္မနုပါဒနီသတိထံဥပသင်စေနာလောကေတရသင်စေနာလောကေနဲ့လာလိုက်တာအဲ့ဒီသာရဏဘေးရမနာဘေးတိဆိုတော့တဏဘေးရမဟုတ်ဒီစေတနာဖြစ်တဲ့ချက်အောင
1: ်
0: ဒီစေတနာဖြစ်တဲ့ချက်လိုက်ချင်းစေတနာတော့ကတဏ္ဍလာရဲ့စေတနာကျူးလေးတွေကမလာတော့ဒီစေတနာတွေကဓမ္မတို့သူတို့ဘာလို့ဝါပါတော့လို့မေးဖို့မလို့အဲသူတို့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းရှိရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘာလို့ကြားလဲအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းမရှိလို့ချင်းဒီစေတနာကိုစေနာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရတယ်မဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူးစေနာဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်အောင
1: ်လုပ်ပါ
0: အဲစေနာဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင
1: ်
0: လုပ်ပါလုပ်ပါတာရင်ဘာပေါ်လာမယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်စေနာချုပ်ပ
1: ါ
0: စေနာချုပ်ရင်ဘာပေါ်မယ်ဒီ
1: နိဗ္ဗာန
0: ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ဟောက
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကသံဃာခရီးတဲ့မှာသံဃာလမ်းဆုံးကိုပြောကြပါကြဆိုတော့စေနာချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: စေနာမချုပ်ရင
2: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပါ
0: အဲ့ဒါနာကြီးရင်းနဲ့ထောင်မှာနော
1: ်
0: ဒုက္ခနဲ့ဥပါရရသေသေးချာချာနာကြီးနဲ့ထောင်မှာရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဘ
0: ူးဒါကြည့်ရတော့သူ့ကိုပဲလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုလည်းမလိုလိုက
1: ်
0: ဒီလိုလည်းမနေနဲ့တဲ့စေနာကဒီခင်ဗျားတို့ရုပ်နာရှိနေစေနာရှိနေမှာမရှိသေးဘူ
1: း
0: ရှင်းပါရှင်းနေလို့ရှင်ဒီစေနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှင်ချက်တို့ဒီမချို့လို့ရှင်လဲစေနာလမ်းလုံးမလိုက်နိုင်လို့ရှင်လဲသူကျိုးလေးတွေကကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေလာနေမှာ
1: မ
0: လာပေဘူးလား လာတော့ဒီစေတနာပါလို့ရပါဘူ
1: း
0: ဒီပြေရှိပါမယ်သူ့ကိုချုပ်ဆုံးအောင်လဲရမလဲရ
1: လဲရ
0: အဲ့တော့ဘာသာတာပါတဲ့စေတနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စေတနာနဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်ဒါစေတနာကြည့်လို့ရှိရင်စေတနာကနာသူကဖြစ်စေတဲ့ကရုပ
1: ်
0: တပည့်ရစေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာရှိလိုက်လို့စေနာမုန်းလို့ရှင်ရုပ်လည်းမုန်းပြီးလိုက်ကြပါပ
1: ါ
0: စေနာကိုဖြစ်ပြနေလို့ရှင်ရုပ်ကလည်းတွဲတွဲဘက်မှာဖြစ်ပြတယ်ပ
1: ါ
0: ပါစေနာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ရုံနာတော့
1: ဆုံးသွား
0: တာအဲရုံနာဆုံးရင်လည်းဘာတော်ကြအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရုံနာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစေနာစေနာနဲ့တကွာအားသာသာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကရှိသေ
1: းရှိပ
0: ါရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကာယကံစေနာဆိုတော့စေတနာရဲ့ဒီကကာယရဲ့တွဲกายะဆိုရယုံနဲ့မတွဲဘူးလ
1: ား
0: စေတနာနဲ့กายะနဲ့မတွဲဘူးလ
1: ား
0: ဝစီကံဆိုတော့ဝစီပတ္တယုံနဲ့ဒီကစေတနာနဲ့မတွဲဘူ
1: း
0: မနောကံဆိုတော့မနောကံနဲ့မနောထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောယုတ်ရှင်နဲ့တွဲဘူးလား
1: တွဲပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကနာယုတ်ထုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်မှန
1: ်ပါ
0: စေတနာထုတ်ရင
1: ်နာယုတ်ထုတ်ပ
0: ါကျင့်တတ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်စေနာကောင်နဲ့ရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မမင်းနဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့သူနဲ့တွဲရပါချုပ်တယ်လို့ဖတ်လိုက်တာ
1: ။
0: ကောင်းကောင်းတော့ပါလား
1: ။
0: ဒီကဲ့သို့တော့ပါတော့မှာဒကာဓမ္မတို့စေနာရိတ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့
1: ။
0: မက္ကင်စေနာရိတ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်တာ။မက္ကင်တပည့်ရ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလောကီဘုံသားတွေဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဩဒီစေတနာပဲအားကိုးလိုက်ပါနဲ့အမဒါမဆိုရင်မသံရခရီးတယ်မှာလဲစေတနာသူ့နေရာနဲ့သူဗုဒ္ဓနေမှာခရီးတယ်နေရာမှာတော့ကောင်းတဲ့စေတနာတော်တော်အကူကြီးပေးတယ်ဆိုတာလဲမောင်နိုင်တို့ဘုံမြင့်တို့ညံ့ဖို့မလိုပါဘူးမှန်ပါ
1: ပါ
0: ဘုရားသူ့အကျိုးပေးကိုကျွတ်တော့ကခံစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒုက္ခသစ္စာပဲရ
1: မှန်ပါ
0: ရုံနာပြန်ပေါ့
1: မ
0: မမော်ရဲလ
1: ား
0: ပေါ်တဲ့ခေါ်လဲကျွတ်တို့ဒီယုံနာပေါ်ရန်လိုက်ရှင်တော့ဥဝိနဘိသေဘိဆိုတဲ့ဒရာဝိဒုက္ခဒုက္ခတေသံမြာတိပိဒုက္ခတေသံမရဏမိဒုက္ခတေသံလည်းဆက်ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်တေနာချုပ်မှဇေယဇာတိဒရာမြာတိမရဏရော
1: ချုပ်ပါ
0: တေနာမချုပ်ရင
1: ်ဇာတိ
0: ဇ ဇာတိဇရာဇာတိမရဏချုပ်နေမှာ
2: မချုပ်ဘူ
0: းအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဇာတိတရားကြတော့သူ့ကိုဖြစ်တဲ့ပဲရှိပါတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ပါရှင်းတော့ပါလား
1: ရှင်းတော
0: ့ပါဘာလို့ကြ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
0: ဘယ်ရှင်းလာလာပါတော့ပါဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲကာယကံရှင်းလာလာလဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
0: ဒီကံရှင်းလာလာလဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
0: မနောကံရှင်းလာလာ
1: ဖြစ
0: ်
1: ဖြစ်ရှိပါ
0: အကျေမရွတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဝိပါကသဆိုတော့သူရွေးရလာတော့မှန်ပ
1: ါ
0: လာရနိုင်ရုပ်ပေါ်မယ
1: ်
0: နိုင်ရုပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဥနာတိပါလာရင်မယ
1: ်
0: ပါခဲ့တော့ဗာသစ္စာ
1: ဒုက္ခပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဤကုန်းရုပ်ဘုရားတခင်ကိုယ်တော်ကြီးကံကိုချုပ်အောင်ပြင်ရမယ်ကံတွေချုပ်ရမင်းတို့ရောက်သွားရမယ်ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးချုပ်ရချုပ်ကြောင်ပြင်ကိုပြင်မှာပဲဆိုတော့မဲခင်နဲ့တေနာရှုမှရမယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဘာနဲ့ဘာရှုရ
1: မဲခင်နဲ့တေနာ
0: မဲခင်နဲ့တေနာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တဲ့ချူပြီးကြတာနေတော့မှဩသူဒီကတေနာဘာသက်သာခွဲကြမယ်
1: ဒုက္ခ
0: သစ္စာအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးသူကဖြစ်ဖြစ်သွားမှာလားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီတွေကခင်ဗျားတို့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတာလည်းပါတော့မှန်ပ
1: ါ
0: လိုက်သေးရဲ့မှန
1: ်ပါ
0: ဖြစ်ပြမြင်တော့လိုက်သေးရဲ့
1: မှန်ပါဟ
0: ောဒီနေရာတွင်ဖြစ်ပြီဒီနေရာဖြစ်ပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားလိုက်သေးရဲ့မှန
1: ်ပါ
0: အဲဒါဒီလိုဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မှာခေါင်းကခြာရာဝအနုပါယင်းနေဆိုလူသွားရရေးလို့ပဲကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာဒီသတ္တရာလေးတွေကဒီဖြစ်ပြမနဲ့တွေ့တဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ဂျုံမလာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခုနကအယူမှန်ရောက်ပြီတော့
1: မှ
0: န်ပါဗျာမျက်မှန်ရအယူမှန်ရောက်ပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျွတ်တို့အဲ့နေကျွတ်တို့ကံတိုင်းကျွတ်တို့စောင့်နေတာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုယူတက်လိုက
1: ်
0: မှန်ပါမယူဘူးလားယ
1: ူပါ
0: အဲ့နေကွာကံကစောင့်နေတာဟုတ်လားကံကစောင့်တော့ကငါထိုင်ရတယ်ပြီးပြီယူလို့အမကံတလွန်လောက်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့ကံတော်ကဘာမှမထင်ကြဘူ
1: း
0: အဲကျုပ်ရဲ့ကျစ်စားရတာပဲဗျာကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဆိုဘလူမီးလာမှာတော့ဗျာဟောဘယ်ဘလူလာကျုပ်လို့ဘလူလာခိုးတော့ဗျာနှုတ်လာကြကျုပ်ကကအမြဲဆောင်ရှောင်နေတာဒီလိုကုန်းတာသုံးတဲ့တိုင်းနဲ့ခင်တယ်ဗျာမထင်ဘူးလားခင
1: ်
0: ဒါပြန်သူကြီးကာတကားပေါ်နေသူအတ္တလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ
1: ်မှန်ပါ
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါအ
0: ဲ့လိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒါကြီးဆိုရင်တည်းကံကိုချုံကျင့်ရမယ်ကွာဆိုတာဒိဋ္ဌိချုပ်ချိုင
1: ်
0: မှန်ပါတယ်ဗျာ
1: ကျာ
0: ကံကိုဘာလို့ရမလဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒိဋ္ဌိရှိမှလည်းကံချုပ်မှမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: တယ်တော့ချုပ်ချောင်းကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဖြင့်ဒီကမချုပ်ပဲတဲ့နေခဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေမှာဘာငါအကျိုးလေးဆုံးနိုင်ပါမဆုံ
1: းနိုင်ပါ
0: မဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကျိုးလေးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သံဃာလှည့်တာမှန်ပ
1: ါ
0: အကျိုးလေးဆိုတာ
1: သံဃာလှည့်တာ
0: တင်ရပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ကံကလည်းတဲ့ကြာဘဒုခင်းတော်မဲတဲ့ခါကြရခြင်းအကျိုးလေးကကံကအကြောင်းအကျိုးလေးကအကျိုးမှန်ပ
1: ါ
0: အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောဒီကကံကကမ္မဝေအကျိုးလေးကဝိပါကဝေမှန်ပါဘာကြာကံက
1: ကမ္မဝေ
0: အကျိုးလေးက
1: ဝိပါကဝေ
0: ဟုတ်ပတ်လာပါပြီဖြတ်သေးဘူးလား
1: ဖြတ်ပါ
0: ကံက
1: ကမ္မဝေ
0: နဲသူ့ကခင်ဗျားတို့ချုပ်အောင်ဇာတိအောင်မကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဝတ်ထွက်လာမှရှင
1: ်
0: ဝိပါကဝတ်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဝိပါကဝတ်ထဲကကိလေသာဝတ်အရင်တုန်းကလှည့်တယ်လို့ပေါက်ပွားတယ်ဥမာဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝိပါကဝတ်ထဲလာမလ
1: ား
0: လာခဲ့တော့ဝတ်သုံးမှလည်းမလဲ
1: လ
0: ဲပါဘောပါကြအမလေးဓာတ်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တတိယခင်ဗျားတို့နာနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ဟုတ်အထက်တန်းကြမှာနာနိုင
1: ်
0: အထက်တန်းမကြရင်နာနိုင
1: ်
0: ဘောပါရ
1: ဲ
0: ့ချက်တမ်းမကြလို့ရှင်ဒိဋ္ဌာတခါရင်ခဏငါယဟန်ဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပြီလေဖြစ်ပါဘ
1: ူ
0: းဘောနဲ့ခဏငါယဟန်ကဘာမှအကိုရမရှိတဲ့ဥစ္စာအခုအတ္တကြီးပဲကာမကအလုံးရေကိုရှိတော်တယ်လို့ဒီလိုယူမြစ်လိုက်ဘူးလားယ
1: ူမြစ်လိုက်ဘူ
0: းဒီမှာလည်းဓမ္မတွေသစ္စာတွေနားလဲထားလို့ဝေသုံးပါးတွေနားလဲထားလို့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရိကတုတ်ကိုနားနိုင်ကြပါဘာနောင်ရနားနိုင်ပါနားန
1: ိုင်ပါ
0: ဗျာခိုင်ကုတော့ဖြင့်ကံရှိရင်ကံနောက်ကဘာဝက်လဲ
1: ဥပ္ပါဒ
0: ဝိပ္ပါဒကိုပေါ်လိုက်ဥပ္ပါဒဝတဲ့ဘာပေါက်ပွားမယ်ဖြင
1: ့်ဒီ
0: ကိလေသာကိုပေါက်ပွားရင်ကံတစ်ခါထက်လဲ
1: ဘ
0: ာဒါရဝတ်သုံးပါးလည်မလဲ
1: လည်ပါဘူ
0: းကောင်းကောင်းသဘောပါဘာ
1: ဒ
0: ါဖြင့်ဘုရားကံတို့ချို့ရာဌာနလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းတတ်ပါရှင်း
1: တတ်ပါ
0: ဘာကြောက်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့မှာဩဒီကတော့ကိုကံကို၆မျိုးသားပြီကလားကံကိုသိမှုကံဖြစ်ကြောင်းသိမှုဟုတ်လားကံတို့ထူကြကုန်သိမှုကံတို့ချိုးပေးကုန
1: ်သိမှု
0: သိမှုကံထုတ်တာကိုသိမှုကံပြောတာထူကြခြင်းကို
1: သိမှု
0: ဓမ္မဟောတယ်မလားဟော
1: တယ
0: ်ဟောတယ်လားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှုပါလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်အကယ်၍သင်္သာရှိသမားလားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတာကစေနာစိတ်ကိုကိုယ်စားမှာကုန်ချင်တာပဲ
1: မှန်ပါဘူး
0: ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့တောတဗံကိုမသိနိုင
1: ်မှန်ပါ
0: သိနိုင်မှာမ
1: သိနိုင်ပါဘူ
0: းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့တောတဗံပြန်သွားရမယ်မှန
1: ်
0: ပါကံကခွန်းလေအပေရတော့တဲ့ကံနဲ့ရှိသေးတယ်ခွန်းနဲ့ပြောခဲ့ပြီလား
1: ပြောခ
0: ဲ့ပါဘူးမေဒိကံသွားတဲ့ကံလူပြေသွားတဲ့ကံညမပြေသွားတဲ့ကံတို့ခွန်းနဲ့ကံတို့ထူးခြားတော့မတုံ့ကမောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်လို့ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီ
1: မှန်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့သောတာပန်မှာပဲကံချုပ်ကြုံမွေးဖို့မလုပ်ဘူးလား
1: မ
0: ှန်ပါဘူးအပေသွားစေတတ်တဲ့ကံချုပ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အစောအာလူရွှဲပြင်းမဲ့ကံနဲ့
1: ချုပ်ပါဘူး
0: ကံကိုမချုပ်သေးဘူ
1: း
0: ကံကိုမချုပ်သေးလို့သူ့မှာဒကာရမတို့ပြိလိသာဝကျန်တို့ခွန်တော်ဘဝတဲ့မှန်ပါဘူ
1: း
0: တော်ကြရ
1: ပ
0: ါကံတတိဘလို့ညာတရားဓမ္မတွေရက်ဆက်တယ်ဆိုတာလက်ပေးဖို့မပေါ်သေးဘူးလား
1: ပေါ်ပါဘူ
0: းကျင်းမလားက
1: ျင်း
0: ပါဒါဖြင့်ညာလာဖြစ်တော့ကံကပုံမသွားဘူးလား
1: ပုံပါ
0: ကံတော့ညာလာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘယ်ဘဝလဲလာရဲ့
1: ပါ
0: အဲ့ဒါကံကုန်သွားတာ
1: ပ
0: ါပါတော်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကံဤခေခါရှိရမှာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်လာလဲစေနာဘလို့ဖွင့်
1: ပါပါ
0: မျက်လုံးလေးမှိတ်တာ
1: သိပါ
0: ပါအဲဖွင့်ကျင်တဲ့စေနာပိတ်ကျင်တဲ့စေနာပြောကျင်တဲ့စေနာတွေးကျင်တဲ့စေနာဆန်းကျင်တဲ့စေနာအကုန်သာဖြစ်တဲ့ရှုပါပ
1: ါ
0: ပါဒီလိုရှုပြီးတရားမျိုးပြတဲ့ကိုမောင်းလို့တရားဖြစ်တဲ့ကိုဆုံးအောင်လုပ်ရင်စေနာဆုံးတာပ
1: ါပါ
0: စေနာဆုံးလို့ရှိရင်ကံစေနာနဲ့ကံအတူတူပဲတော့
1: ပါပ
0: ါစေနာဘုဆိုကာမဝရမိဆိုတော့ကြောင့်သူဆုံးတော့ကံလည်းဆုံးတော့အကျိုးပေးပေါ့
1: ဆုံးပါ
0: တပည့်ရအကျိုးလေးဆုံးတော့ဘုနဲ့ပြောလိုက်ကိလေသာရော
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးအမေလေးကကြားတယ်လေကိလေသာတွေမဆုံးသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြမလဲဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတာဘာခေါ်မလဲအဲဝတ်သုံးပါးကကံမှုတွေဗျာရိပ်ပြီဗျာအဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ချောင်းအောင်လုပ်တာကမညာသိချင်တာပါ
1: တ
0: ပည့်ရဒါရင်ဘယ်စေနာပေါ်လာတာဘာလို့อ่ะအဲခင်ဗျားတို့နားတယ်ခါတာကတဲ့ဒီစေနာရပြန်ပြန်အောင်မင်းနော်ဟောစေနာပြန်ပေါ်မှာမှန
1: ်ပ
0: ါသမထရဘုရားသာရဟိတ္တိဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အကောင်းရလားတော့မေးပြန်တော့မှန
1: ်ပါ
0: အကောင်းရတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီနောက်အမြင်မျိုးသမဝဥပကောဝလာအောင်မှန
1: ်
0: ပါမလာဘူးလား
1: အ
0: ဲ့ဒါသမထလမ်းကောင်းကဓမ္မပြေလို့ပြောထားပေါ့သဘောရအဲ့တော့သာကံဥတ္တိလေးခမည်းတော်သမညဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်ဒါတော့နဲ့တင်းတယ်ပေါ့မတင်းနိုင်ဘူး
1: တ
0: င်းတယ်ခဲ့တော့ဒီမှာဒီတခါလူသလိုနောက်ကောင်းလို့ပြန်တော့ဒီကံနေရာပြန်ပြန်ပေါ်မယ
1: ်
0: ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်ကာမဝိပါဒတဆိုတဲ့အကျိုးပေးရဆုံးပ
1: ါ
0: မဆုံးတဲ့တွေရှိတော့မဆုံးတာတွေတန်ကြာပဲမဆုံးတာပါခေါ်ကြတန်ကြ
1: ာ
0: ပြည့်မလားအဲ့ဒီတော့သာသနာ့ရံတရားကိုအစ်စ်ကိုဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစေနာချုပ်ကြောင့်မှဖြစ်ဆက်ပြီးမယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
1: ။မ
0: ှန်ပါပါ။နမောယ။န
1: မောယ
0: ။သဘောကျ။ကျ။ဒ
1: ါ
0: နဲ့သာယနုတ္တိယသမထာ။တန်ချိုးအောင်ကျင့်ရတယ်လို့တော့ဝိပဿနာ။ခြားတာလား။ခြ
1: ား။
0: လွတ်တက်ကြလား။ခြား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာလဲ။ရှုရှု။ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစေနာပါတော့တာ။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါပ
0: ါ။အဲစေနာခမည်းတော်ရှုနေတာဘူးလေ။ကံဖြတ်ပြီ။မှာသူ့ကိုသေးကရှုနေနေတော့သဘောကျ
1: ။
0: ဒါကလည်းသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီစေနာပါသွားတာပဲ
1: ။
0: ဝေနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်စေနာပါပါ့
0: ။အဲရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်စေနာပါ
0: ။စေနာပါရစီပဲလို့ဖတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ။
0: သဘောကျ။ဓမ္မနုပါဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော
1: စေန
0: ာပါ။ပါရာရှိတဲ့အဲဒါကြိုက်ကတခုခုရှုစေနာပါရောထုတ်တယ်ကြီးမှတ်ရမယ
1: ်။
0: သိမလား
1: ။
0: ကဲဒီနေ့ရည်ရင်တော်ကြပြီ
1: ။
3: ဒီလေမင်္ဂလာတုတ်တံပဲဆက်ပြီးနာကြကြစို့ညကပဲပဲရောက်သွားလေနော်ဒုပတိပန္နောဟိသာသနံဘိန္တံတောသတ္ထုဓမ္မသရီရေပဟာရံဒေတိနာမဒုပတိပန္နောကျင့်စဉ်လွှတ်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနံဘိန္တံတောသာသနံဘိန္တေတိသာသနံသန္တရာတော်မြတ်ကိုဘိန္တေတိဖြစ်စီသည်မိ၏ကျင့်စဉ်လွှတ်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာတော်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီစကားလေးကိုလက်ခံနိုင်ရဲ့အတွက်သာသနာစရကဘာလဲ ဘုရားနဲ့ပရိသတ်ဒီဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုပြီးပြည့်စုံတော့ရထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်နော်သီလတွေဖြည့်စင်စွာဖြည့်ခြင်းပေါ်ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးပါခဲ့တယ်။တမာတိတွေကိုထူထောင်ဖို့ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးပါတော်မူခဲ့။ပညာတွေစနစ်တကျပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်ဖို့ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးပါတော်မူခဲ့တယ်။ဒီအဆုံးပါတည်တည်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားဟောရင်မကျင့်ရဘူးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကပြောခြင်းကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဖြည့်စည်သူမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မဂ်ကင်ရှင်ပါရမဘုရားရှင်သည်သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသတုဒ္ဓဇန်သမာဓိတွေကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုကြောင်းလည်းဘုရားရှင်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သမာဓိမထူထောင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမကိုဖြစ်စီနေတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်သီလသမာဓိနောက်တစ်ခုကဘာလဲပညာဘုရားရှင်ဒီပညာကျင့်စဉ်ပညာတိခါခေါ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းသတိတကျဟောကြားပြသသွားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘာတွေကိုပညာခေါ်တယ်ဆိုတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာအတူတူပါပဲနော်။ဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမုဒယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိ။နိရောဓသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိ။နိရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုး။ဒီဒုက္ခသစ္စာကဘာဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရစရာဒီတရားမှာပဲထက်ခါထက်ကဘုန်းကြီးလည်းပြောနေပါတယ်ဘာဒီလဲဒုက္ခသစ္စာတန်ခိတေနဝင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချုပ်အပြင်ပြောရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဘာဒီဟာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလဲလို့မေးတော့သိပြီပြီယောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းအစုဘာတွေကိုပေါင်းစုထားတာလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဟောလာရိကဒုက္ခမဟိနပရိဒ္ဓဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပေါင်းအစုကိုဘာသစ္စာခေါ်တယ်လဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမည်ရနေတဲ့ဒီယောဝေနာတဉ္ဇသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲမမဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီမဂ်ကင်ရှင်းပါးထဲမှာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဒလမပါဘူးလားလို့မင်းရင်ဒီနေ့တော်ကောင်းနေဘယ်လိုအဖြေပေးကြမလဲပါတယ်မဂ်ကင်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့တော်ကောင်းနေကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ပါဒလမပါဘူးလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရမလားမရှိရဘူးလားမင်းရင်ကဘယ်လိုဖြေမလဲရှိရကြည့်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီယုတ်ဒီနံနေနန္တရားတွေကိုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၄ပါးကိုနာခန္ဓာ၄ပါးနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယုတ်ကရူပခန္ဓာကယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာ၂ပါးဘုရားဟောထားတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးကိုသာဝကများဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးပြောရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဖြစ်စီပြီးမမြင်ဘူးလားမိမိရဲ့သိစဉ်းစားဖို့ကောင်းနော်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်အတိတ်ကဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့သမှုရိယသစ္စာအမိရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလှဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့သမှုရိယသစ္စာအမိရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိကြောင့်နောက်နောက်ကမဒုက္ခသစ္စာတရားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်မှာအဲဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံခွင်းဆက်ပဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိခင်မဖွင့်နိုင်ပါမရဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ် မဟာနိဒါနသုတ်ဓမ္မအဋ္ဌိကဟောထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဟောတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိဘောတစ်ခုသို့မဟုတ်အတိဘောထိုတို့ကသူစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒီဘောမှာဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိအောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရမယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိကဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုသိကျင်နေဆိုရင်အတိတ်ကိုလှမ်းရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားမေးရင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကိုမရှုရဘူးဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကရှုရမယ်ပြောတယ်တစ်ဖက်ကမရှုရဘူးလို့ပြောတယ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဇာကကိုမရှိရဘူးဆိုတဲ့ဇာကကဖြစ်စီနေတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်းစဉ်လွဲချော်ခြင်းဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းစဉ်လွဲချော်နေခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဒုပတိပန်တော်ရှင်းစဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာဖျားရှင်ဤအဆုံးမှာသာသနာကိုဘိန္ဒံတော်ဘိန္ဒေတိဖြစ်စီ၍နေသည်မြည်ဤဟောသာသနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဲယောဂီတော်ကောင်းနေသာသနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်းနေမှာမိမိတို့ပါရကောင်းသလားမပါရကောင်းသလားမပါရကောင်းရင်တော့ပြည့်ရှင်အဆုံးပါတင်ကိုစနစ်တကျလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးပြောတာလည်းအလုံးယုံရမယ်လို့မဆုံးလိုပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာလည်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်မှန်ဤမမှန်ဤလေတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေယောဂီတော်ကောင်းတွေအနေနဲ့ဝေဖန်သင့်ပါတယ်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်နော်ကဲဒီလောက်တင်ရတယ်လားဆိုတော့မကတည်ဘူးဒုပတိပန်တော်ကျင့်စဉ်လွဲထွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာဖျားရှင်ရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ကိုဗိန္ဒံတော်ဖေဖြစ်စီလည်းရဲ့သတ္ထုဓမ္မတရီရေဖျားရှင်တရားဒီဟုသောခန္ဓာအိမ်၌ပဟရံပုဂ္ဂသောကခြင်းကိုဒေတိနာမပေး၍နေသည်မြည်၏ဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြစ်စီနေုံနဲ့မကဘူးဖျားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအိမ်ဒီကိုပုဂ္ဂသောကနေတာကြည့်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကသီလကျင့်ခြင်းဖြင့်ကြည်ရမယ်လို့ဟောတယ်သီလကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောရင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအင်္ဂောပုက္ခသောကတိမမီဘူးလားမီနေပြန်တယ်ဘုရားရှင်ကတမာတိထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်တဲ့တရားတွေမှာသမာတမာတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထည့်သွင်းဟောထားတယ်တမာတိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုပုခ္ခသောကနေဒီမမြင်ဘူးလားမြင်ပြန်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်သာဝကတွေဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးရှုဖို့လည်းမလိုဘူးလို့ပြောရင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးကိုပုခ္ခသောကနေဒီမမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်းဟုသောခန္ဓာအင်္ဂိုပုခ္ခသောကနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုပတိပန်တော်ကျင့်စဉ်လွတ်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘိန္ဒံတော်ဖြစ်စီလျက်သတ္ထုဓမ္မတရီရေဘုရားရှင်ဤတရားတည်းဟုသောခန္ဓာအိမ်၌ပဟရံပုက္ခသောကခြင်းကိုဒေတိနာမပေး၍နေသည်မိပါပေ၏တဏှာဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတရားနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့တရားနဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်နဲ့ပူဇော်မှသာလျှင်အမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်လွဲချော်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေဖြင့်ပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလားမခေါ်နိုင်ဘူးဘာသာဖြစ်သွားမလဲသာသနာတော်ကိုဖြစ်စီနေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအင်္ဂောပုက္ခသောကနေတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရတော့နော်ဘုသူကပြောတာလေဟိုဥဒ္ဒအထက္ကတာဘာဟိယသုတ်တံအထက္ကတာကပြောတာပါဘုန်းကြီးကပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့သရံကတော့စာပေမှာလာတဲ့အတိုင်းဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေကိုအသိဉာဏ်ပေးဖို့တောင်းဝန်ရှိတဲ့ဝန်တရားအတိုင်းတောင်းဝန်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတယ်။ခုနတ်တွေမြမာတွေကနတ်ပန်းမိုးတွေရွာသွန်းပြီးတော့ နတ်နန္ဒမုံတွေကျင့်ပြန်ပြီးတော့နတ်ဒုရိယာတွေတိမှုပြီးတော့အကြီးအကျယ်အစွမ်းကုန်နောက်ဆုံးပိတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုရားပြိဋိဘံစံမညာမှာပူဇော်နေပြီ။ဒီလောက်ပူဇော်နေတဲ့ပူဇော်ဝဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကဘာပြောတယ်။ငါဘုရားကိုဒါဟာအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်မမြည်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ငါဘုရားကိုဒီလိုပြုလုပ်နေတာဟာငါဘုရားကိုအယုဒေပြုသည်မမြည်ဘူး၊နေစားသည်မမြည်ဘူး၊မြန်တို့သည်မမြည်ဘူး။ပူဇော်သည်မမြည်ဘူး။အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ္တနေသည်မမီပါဘူးလို့ဒီလိုရှင်အနန္ဒကိုပြောနေတယ်။တချို့တချို့ဒေသနာတွေမှာပေါ့လေနှမ်းကြပ်ပန်းကဲ့သို့ပန်းလေးတစ်ဝင့်ပေါ့။ပန်းလေးတစ်ဝင့်လှူရတဲ့အကျိုးတရားကိုဘုရားရှင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုဟောတယ်လို့မေးရင်တော့အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုမိမိတို့ဉာဏ်မိသလောက်အာရုံယူပြီးတော့ပွားများတယ်။ဘုရားနုဒတိကမ္မထာန်လေးစီးပြန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာယုံယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှအလုံးလှပတဲ့တဲ့နေတဲ့ပန်းလေးဒဝင့်ကိုဘုရားရှင်အားလှူဒန်းပူဇော်တယ်ဆိုကြလို့နော်ခုညကဟောခဲ့တဲ့သုမနပန်းတယ်လို့လို့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာဖြစ်စေသောလက္ခဏာတော်ငယ်တို့ဖြင့်တန်ဆာစင်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တယ်နေတဲ့ရူပကာယဂုဏ်တော်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တယ်ဆင်ញင်လိုက်တယ်ရှင်ရင်ကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကပန်းရှင်းစုပ်ကျက်ပြန့်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်။အဲဒီပုံစံလိုပေါ့။တချို့တချို့နေရာတွေမှာလည်းဘုရားရှင်ကဒီလိုဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပန်းလေးတစ်ဖွင့်ပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဘုရားဂုဏ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့ထိုပန်းတစ်ဖွင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရမယ်အကျိုးတရားတွေဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဆိုတော့မှပိုင်းခြားလို့မရနိုင်အောင်များပြားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေကိုကြီးမားပြီးဟောကြားထားတာဖြစ်ပါလျက်ဒီမှာပြိဋ္ဌိဘာနာလောက်တန်ကြမှာပြိဋ္ဌိဘာဇန်လွန်တော်မူဂာဏိဆင်းဆင်းညကြမှာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေတာကငါကြီးကျယ်တဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကဗတ်ကြောက်ငါဘုရားကိုယောသိနေသည်မမြည်ဘူးလေးစားသည်မမြည်ဘူးမြန်တို့သည်မမြည်ဘူးပူဇော်သည်မမြည်ဘူးလွန်မြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်သက်နေသည်မမြည်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲရတယ်မေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာပုံမှန်လင်းလင်းလေးတော်တော်လေးရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုရှင်းလင်းတင်ပြထားလဲပရိသနုဂဟေနစေဝသာသနာသာသာစိရာထိတိကာမတာယပရိသနုဂဟေနစေဝပရိသကိုချီးမြှောက်တော်မူလို့ခြင်းမူလို့သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းသာသနာသာသာသနာသာသာသနာတော်မြတ်၏သီရာထိတိကာမတာယာသာအရှိခိုင်ခန့်တည်ရမှုကိုလိုလားတောင်းတတော်မူသည့်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းအေဝံဤသောပရိခိပတိပဲမြင့်တော်မူခဲ့ပါ၏။တရားရှင်စိတ်တော်မှထိုးခြင်းခါကပေါ့နော်။ပရိနိဗ္ဗာန်ဇန်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဇန်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့မထာသောလျောင်းဆက်ခြင်းဖြင့်တရားညံဆောင်လျောင်းဆက်နေတဲ့ထိုးညမှာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုပဲမြင့်နေရတယ်လို့မေးရင်တော့ပရိသတ်ကိုဘုရားရှင်ကကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့ဘာပရိသတ်လဲယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်မိမပရိသတ်အထူးသဖြင့်နော်ဒီပရိသတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကသိပြီးတော့ကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့လူယောက်ျားပရိသတ်လူမိမပရိသတ်ဒီပရိသတ်တွေကိုဥပဒကယောက်ျားပရိသတ်ဥပဒိကမပရိသတ်ဒီပရိသတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့ဒါရင်လားဆိုတော့မကတည်ဘူးနောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့သာသနာတော်အရှင်ခိန်ကန့်တည်တတ်မှုကိုဘုရားရှင်ဒီသိလှူလန်းတောင်းတနေတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းပြိဋိဘံစံသွားပြီနော်။နောက်ထပ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူးဒီညသည်နောက်ဆုံးဖြစ်နေပြီ။ပြီးတော့သာသနာတော်အရှင်ခိန်ကန့်တည်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လှူလန်းတောင်းတချက်တွေထိုညမှာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တန်တော်မှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ပဲချင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သာသနာတော်အရှင်ခိန်ကန့်တည်တတ်ရင်းနဲ့ဒီလိုပြင်ပြချင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်နေတယ်လို့မေးစရာရှိပါတယ်နော်ဒီချက်ကိုအထက်ကရာကဆက်လက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်သဇေဟိဘဂဝါဧဝနပတိပတိခိပေယအနာဂတိသီလသာအာဂတာထာနေသီလနာပရိပုရိတန္တိသဇေအကဝိဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကုတ်ကိုနေပြည့်စုံတော်မူသောဖျားရှင်သည်ဧဝံဤသောနာပတိနာပတိခိပေယမတမ်းမြင့်ခဲ့ညာအံ့အနာဂတိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌သီလသာသီလကျင့်စဉ်ဤအဂတထာနေလာရအယ၌သီလံသီလကျင့်စဉ်ကိုနာပရိပုရိတံတိပြည့်စုံအောင်မဖြစ်ကျင်ကြကုန်လတံဖ ရားရှင်ရွှေဉံတော်နဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တယ်ဒီလိုသာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံသံဃာနီးသို့မဟုတ်ပြိဋိဘံစံတဲ့အခါမှာအကြီးကျယ်ပူဇော်ပွဲကြီးကုလို့ကျင်းပတယ်လို့ကျင်းပကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာဒီလိုဒီကျင်းပမှုကိုဘုရားရှင်ကမပယ်မြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့နောက်အနာဂတ်ကာလမှာသီလကိုဖြစ်ကျင်ဖို့ရအတွက်သီလဖြစ်ကျင်ရမယ်လာရှိတဲ့နေရာတွေမှာသီလကိုမဖြစ်ကျင်ပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ကျင်ပဲနေကြပြလိမ့်မယ်နော်သမာဓိတအာဂတထာနေသမာဓိနာပြိပုရိတန္တိသမာဓိတသမာဓိအာဂတထာနေဖြစ်ကျင်ဖို့ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမာဓိသမာဓိတရားကိုနာပြိပုရိတန္တိမဖြစ်ကျင်ကြဘေကုံလတံသမာဓိဖြစ်ခြင်းဖို့ရန်ဟောကြားထားတဲ့နေရာဌာနတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးနားကြည့်ပါလားသုတ်တန်လေးတကူခွန်ကြီးဟောပေးမယ်နော်ဟောသတုအဲသစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတယ်သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဓိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဒိဉ္စာယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဣဒံဒုက္ခံတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံဘာသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထာဘုဒ္ဓံဘာသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပရိပဒာတိယထာဘုဒ္ဓံဘာသနာတိလွယ်လွယ်လေးပါဘုရားဟောတာ။ဘာပြောလဲ။ဘိက္ခဝေစင်သယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝိထပွားများကြပါကုန်လော။ဘိက္ခဝေစင်သယံတို့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်သမာဟိတောဘိက္ခုသမာဓိရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြသိ၏ရှင်သာယံတို့သမာဓိထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တပတ်ဟာကွယ်ကွယ်ပြပြကြကြနနသိပါれဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကိဉ္စယထာဗုဒ္ဓဘာသနာတိဘေတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွန်းကွန်းပြပြသိတယ်ဣဒံဒုက္ခတိယထာဗုဒ္ဓဘာသနာတိဣဒံဒုက္ခတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဗုဒ္ဓမပေါမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဘာသနာတိကွန်းကွန်းပြပြသိ၏အယံဒုက္ခသမုဒယောတိဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပရိပဒတိဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဲ့ကအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိ။ဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာကွယ်ကွယ်ပြပြတိမယ်။ဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာကွယ်ကွယ်ပြပြတိမယ်။ဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာကွယ်ကွယ်ပြပြတိမယ်။ဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဲ့ကအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွယ်ကွယ်ပြပြသိမယ်။အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွယ်ကွယ်ပြပြသိရှိအတွက်ဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိထူထောင်ပါဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုသမာဓိတာအာဂတထာနေသမာဓိနာပြိပုရိတန္တိဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာ။သမာဓိတာသမာဓိအာဂတထာနေဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမာဓိသမာဓိတရားကိုနာပြိပုရိတန္တိမဖြစ်ခြင်းကြဘေကုံလတံနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီနိစ္စလေးပါမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲခဏခဏတော့ဟောဘူးပါတယ်ကုဏ္ဏကရသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိနော်ညောဤကောစီဘေခွေအင်းဝေတေယဟံဒုက္ခရိယသစ္စာနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စာနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာဒုက္ခရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နေမတိပဒရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနဗ္ဗိသမိစ္ဆမမ္မဒုက္ခတန်တံဂိတမိတိနေတံဌာနံဝိသတိဘိက္ခွေစေတယံတို့ယောဤကောစီအခြင်းအမှန်မှန်ထတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်အေဝံဤသောဝတိယပြောဆိုလာညာအံ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဒီလိုပြောပြီဘယ်လိုပြောမလဲဟံဃာတိဒုက္ခရိယသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံဘဘောင်းမပြဟုတ်တိုင်းမှ

0: ပရိပဒာရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြားဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသံမေသာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိမြင်မူ၍ဒုက္ခတာတန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တအစုံပိုင်းခြားကိုဂရိတမိငါပြုဝေအံဣတိဤသို့လယင်ဝတိယပြောဆိုလာညာအဣဒံဌာနဤကဲ့သို့ပြောဆိုလာသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုကဲ့သို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်နေရသောအကြောင်းအရာမျိုးသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိသည်သာလင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစိတ္တတို့လက်ပြောပြီးငါသည်ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိမမြင်ပဲဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓနိဗ္ဗာန်အရိယသစ္စာတရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိမမြင်ပဲဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိပဲမန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်အောင်ငါပြုမယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီလိုများလာပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နေရသောအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိဘူး။ဘာဥပမာလေးနဲ့ဟောလဲဆိုတော့ဥပမာလေးဒီမှာနှစ်ခုပါနော်။တစ်ခုကတော့ကုဒါကာရခေါ်တဲ့သက်သက်ဆောင်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားပုံစံထားပြီးဟောထားတယ်။တစ်ခုကတော့ဖယောနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ညီဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယတ္တံဆောင်ပေါက်တဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုဆောက်ခြင်းပြီနော်ထိုဆောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုအင်းရဲ့ယတ္တံဆောင်ပေါက်မဲ့အင်းရဲ့အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိုင်းနေလည်းမရှိဘူးထုတ်တယ်လည်းမရှိဘူးရောက်ပိုင်းနေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့အောက်ပိုင်းရဲ့အဆောက်အဦလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းကြီးများ၏အထွတ်တွေတက်ပြီးတော့အမိုးမိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦကိုဆောက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်သတော့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ထွန်းဖို့မသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန့်အောင်ပြုမယ်လို့လာပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကဥပမာလေးတစ်ခုနော်နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့ရှင်သာရန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြောပြီးငါသည်ရှင်းရှားရွတ်ဇီးပြီးရွတ်နော်ရှင်းရှားရွတ်တယ်လို့ဇီးပြီးရွတ်တယ်လို့အလွန်သေးငယ်နေတဲ့မကြီးရွတ်တယ်လို့ပေါ့နော်အလွန်သေးငယ်နေတဲ့အရွယ်ကလေးတွေနဲ့ဖက်ခွဲ့ပြည့်လို့ပြီးတော့ရည်ရည်ကိုငါသဲဆောင်မယ်လို့လာပြီးပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပါမလားလို့မေးကြည့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရဟန်းတွေကပြန်လျှောက်ထားတယ်အေးဖြစ်တဲ့ရန်တို့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖို့မသိပဲမန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန့်အောင်ငါပြုမယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုဥပမာနှစ်ခုနဲ့ဟောထားပါတယ်။ရောင်းမြန်နှမ်းပြီးတော့လည်းဘုရားရှင်ကဟောတယ်စိတ္တယံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြောပြီးငါသည်ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်မန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန့်အောင်ငါပြုမယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ရာသောအကြောင်းရှိပါတယ်။ဘာဥပမာပေးလဲ။ခုနကပြတ်သားဆောင်ပေါက်ထက်အိမ်ကြီးတစ်လုံးဆောက်ရှင်နေဆိုကြဆိုအိမ်ရဲ့အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းလေးလည်းရှိတယ်။ရောက်ဝိုင်းလေးလည်းရှိတယ်ထုတ်တယ်လည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုရှိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းလေးများတယ် အခြင်းနည်းအဲ့ဒီတင်ပြီးတော့မှအမုံမိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲရှင်းသားရန်တို့သရဝတုတျောတိသစ္စာ၄ပါးကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှဟုတ်တိုင်းမှစွာထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတော့သန္တရာဝစဉ်ဒုက္ခကိုယ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်ပြုလို့နှိမ်တဲ့အရာဌာနအကြောင်းအရာရှိတယ်။နောက်ဥပမာတစ်မျိုးကတော့ရှင်းသားရန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တျောက်ကလာပြောပြီးငါသည်ယာဘိတ်တေကိုဖက်ခွက်ပြုလို့ပြီးတော့ပေါင်းရတေကိုဖက်ခွက်ပြုလို့ပြီးတော့ရည်တွေကိုငါသဲဆောင်ခဲ့မယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပြောပြတဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်သလားလို့မြင့်ကြည့်ဘယ်နဲ့တော့ပြည့်တတ်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်နိုင်တယ်เออไอ้นี่ปุญญาอันใดแม้ชื่อตรงก็တော့เนาะไอ้เฉยมาพระอาจารย์ก็ทุษานะนี่ตะคู่แค่ฮ้อท่าได้ไอ้นี่ป้องยั่วนี่ญาณยั่วนี่เนี่ยพลิ่นณดองลุกพี่แล้วปั้นขึ้นลาขึ้นมั้ยลูกပြောရင်ก็ขึ้นได้มั้ยล่ะลูกไม่ดีทีละบุญนี่ก็ดีเช็คลิ้นที่อุปมาเลยสิ้นซะจี้แล้วชื่อตรงก็ปกกฤตอนาบอกก็တော့กุขิปกกฤตอนาบอกได้ปูပြီးတော့เจเล่มั้ยลูกอยู่ซะได้เนาะขึ้นได้ในอาจารย์ยานนี่ก็เปลี่ยนပြီးတော့อเม้งชื่อအဲ့ဒီကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရှင်းသားရန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်မှသိမြင်ပြီးတဲ့အခါသန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခတ်အောင်ငါလုပ်မယ်လို့ပြောရင်ပြောပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးတွေသန္တရာဝစီဒုက္ခကိုငြိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိရမလားမသိရဘူးလား။သိရမယ်နော်။အဲ့ဒီလိုသိရမှာဒီသစ္စာလေးပါးသိအတွက်ဘာလို့ရမလဲလို့ထပ်ဆင်းပြီးမေးလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။သမာဓိဘိကဝေဘဝေထသမာဟိတောဘိကဝေဘိကုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိ။ဟော။ဘာလို့ရမလဲလဲ။သမာဓိထူတော်မှာသမာဓိထူတော်ရင်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်။အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မျက်စောင်းထုတ်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကဘာပြောလဲ။သမထေတာအဂဒဌာနေသမထေနပရိပုရိသန္တိသမထေတာသမတိဤအဂဒဌာနေဖြစ်ခြင်းပေါ်ယံလာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမထေသမတိတရားကုဏပရိပုရိသန္တိမဖြစ်ခြင်းချက်ဘေကုံလတံဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီကကြီးလေဟောမဖြစ်ကြဘူးတိတ်တိတ်ကလေးနေတယ်ကောင်းပါတယ်တိတ်တိတ်နေတာဘုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ကြည့်နောက်တစ်ခုဝိပဒနာယအကဒာဌာနေဝိပဒနာကမ္မဂဗ္ဗနာဂဟပိတန္တိဝိပဒနာယဝိပဒနာညာယအကဒာဌာနေဖြစ်ခြင်းပေါ်ယံလာရှိတဲ့နေရာဌာနနဲ့ဝိပဒနာကမ္မံဝိပဒနာညာတိဟူသောဝံကြတဲ့ကုဏဂဟပိတန္တိမတိစေကြကုန်လတံမညူစေကြကုန်လတံဝိပဒနာညာတိဖြစ်ခြင်းပေါ်ယံဖျားဟောထားတဲ့နေရာဌာနတွေရှိနော်အဲ့ဒီလိုနေရာဌာနတွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဒနာတိဟူသောဝံကြတိုက်ကြီးကိုဘယ်တော့မှလွယ်မထကြတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့အနာဂတ်ကာလကိုပြန်ရှိကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်နော်လွယ်ထကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတော့သမာသီလဖြစ်ခြင်းဖို့ရန်လာတဲ့နေရာမှာသမာသီလကိုဖြစ်ခြင်းကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးသမာဓိဖြစ်ခြင်းဖို့ရန်လာတဲ့နေရာမှာလဲသမာဓိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခြင်းကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်လာရှိတဲ့နေရာမှာလည်းဝိပဿနာတိဟူသောဝံကြတဲ့ကြီးကိုဘယ်တော့မှလွှဲထားကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပူဇော်ပွဲတွေနဲ့အချင်းကုန်နေကြလိမ့်မယ်ဟောငါဘုရားကသာဒီညမပယ်မြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်မှာတကယ်လက်တွေ့သီလဖြစ်ကြရတဲ့နေရာမှာဖြစ်မဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲတမာတိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာတမာတိကိုတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်ကျင်ပဲပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာတွေမှာပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်ကျင်ပဲပုသောဘွဲတွေနဲ့အချင်းကုန်နေကြလိမ့်မယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကအလံပြီးကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကပယ်လိုက်တာဒီတော့ဒီအာမိသပူဇာခေါ်တဲ့ပုသောဘွဲကြီးတွေပေါ့ကျင့်ပတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ပုသောဘွဲကြီးတွေကလုံးလုံးအကျိုးမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မြင်စရာမလိုဘူးလားအဲ့ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးရှင်းထားတယ်အမိတာပူဇာနာမေတာသာသနာဧကာဒီဝတံဖြင့်ဧကာယာကုပနာကာလမတ္တံဖြင့်တန္တာရေတုနတေဂောတိအမိတာပူဇာဇာနာမဧတာဤအပစ္စည်းလေးပြားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအမိတာပူဇော်မည်သည်ကအမိတာပူဇာမည်သည်ကခုနကပြောပြီးပြီအမိတာပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုပြီးပူဇော်တာဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးခုဒီမှာအာမိသပူဇော်ပူဇော်ပူဇာအကြောင်းကိုပြောနေတယ်နော်အာမိသပူဇာဟဆနာမေတာဤပစ္စည်းလေးပါးကိုပူဇော်ခြင်းအာမိသပူဇော် အမိတာပူဇာသနာမိတာဧတာအမိတာပူဇာနာမဤပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအမိတာပူဇာမိတိကသာသနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဧကဒီဝတံဖြင့်တနည်းမြတော်လည်းပဲဧကယာကုပါဏကာလမတံဖြင့်ယာကုတခါသတခါတော့အချိန်ကာလမြတ်တော်တော်လည်းပဲတန္တာရတုံတိတံအောင်ဆောင်ထားခြင်းခန္ဓာတေကောတိမစွန့်နိုင်ပါ၏အထက်ကလည်းဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးပဲနော်တကယ်ကြီးဒီဒါတော့ဉာဏ်ပညာမျက်စိခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့နည်းနည်းနားထောင်အောင်အပိုင်းတော့ရောက်နေတယ်နော်ဒီပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိတာပူဇာဟာသာသနာတော်အခြေခံကတည်တံ့ပုံရအတွက်ဒီနေ့တော့လည်းမစွန့်နိုင်ညာကုတခါတော့အချိန်လေးတောင်မှစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးမဟာဝိဟာရတရိသင်္ဟိဝိဟာရသဟတံမဟာစေရိယတရိသင်္ဆစေရိယသဟတံပိသာသနာတန္တာဓာရီတုံနတကွန်တိဆက်ပွင့်ထားပြန်မဟာဝိဟာရတရိသံမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်ကြီးနှင့်တူသောဝိဟာရသဟတံကျောင်းတိုင်ပေါင်းတထောင်သည်ဝိဟာရသဟတံစကျောင်းတိုင်ပေါင်းတထောင်သည်၎င်းမဟာစေရိယတရိသံမဟာစေရိတော်မြတ်ကြီးနှင့်တူသောစေရိယသဟတံပိစေရိတော်တထောင်သည်၎င်းသာသနာသာသနာတော်ကိုဓာရီတုံအရှိခိုင်ခန့်တိရအောင်ဆောင်ထားခြင်းကနတ်တကွန်တိမစွန့်နိုင်ကြလေကုန်ဆုပ်ကန်တာပြန်နော်မဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်ဆိုတာကဘုန်းကြီးလည်းတရီထားပြီးလေ့လာကြည့်ပါရနော်ဒီဟိုမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့တချိန်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂ12000လောက်တရင်သုံးပြီးတော့ပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာခေါ်တဲ့သာသနာ300ကိုပြန့်နှံ့အောင်သာသနာပြုခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မဟာဗြဟ္မတိမဟာသုမတိအစရှိတဲ့ရှင်ချမ်းကြောကြတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးများတရင်သုံးသွားတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့တန်ခါ12000လောက်ရှိတယ်အလားတူပဲစိတ်တလတောင်ကျောင်းဆိုတဲ့စိတ်တလပပတဝိဟာရခေါ်တဲ့တောင်ကျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုင်ကြီးကလည်းမင်္ဂ12000လောက်တရင်သုံးပြီးတော့ယဟန်တရားဒီကိုသတိတိကျကျင့်ကြံကျွတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါလေနော်အဲဒီလိုကျောင်းတိုင်ကြီးပေါင်း1000လောက်လှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီကျောင်းတိုင်ကြီးပေါင်း1000ဟာလဲသာသနာတော်အရှင်ခိုင်ကန့်တည်တယ်ရင်အတွက်မစွန့်နိုင်ပါဘူးဆောင်ထပ်ဖို့ရန်မစွန့်နိုင်ဘူးမဟာဇီရီတို့နဲ့တူတဲ့ဇီရီပေါင်း1000လောက်တိဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ထားမဟာဇီရီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဇီရီပေါင်းတထောင်ဟာလဲသာသနာတော်အရှင်ခိုင်ကန့်တည်တံ့ရေးအတွက်ဆောင်ထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါဖြင့်ဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ယေနကမ္မံကတ္တံတ္တေဝဟောတိယေနအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တိကမ္မံကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကောကတ္တံပြုကျင့်ခဲ့လေပြီတတ္တေဝထိုကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာလျှင်ဟောတိအကျိုးတရားဖြင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏ကျောင်းတကြီးတည်ပြီးတော့ဆောင်းလို့လူတန်းနဲ့လူတန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတော်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်တယ်။သာသနာအရှင်တည်တံ့တော့တာမဟုတ်ဘူး။အလားတူပဲဇေရီတော်ကိုတည်တတ်ကိုယ်ပွေတယ်။တည်တတ်ကိုယ်ပွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။သာသနာတော်အရှင်ခိန်ကန့်တည်တံ့ဖို့အတွက်ဒီဇေရီကဘာမှရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒီဒီစကားဒီကိစ္စပြုံးနေကြရင်လည်းနားခါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်။သုလရံကခုနကသာသနာစရကပါလေသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်3ရပ်ကဒါအကျဉ်းချုပ်ကျင့်စဉ်ပါနော်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကျောင်းတိုင်ကြီးတွေဒီဇီရောကြီးတွေကသီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အောင်ညွှန်ကြားပြတာဆုဆုံးမနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားကိုရှိသလားမရှိဘူးသာသနာတော်အခြေခံကတည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွန့်အင်တွေကရှိသလားမရှိဘူးဘုရားပေါ့သလားအေးဒီကျောင်းတကြီးမှာတရင်တော်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေရှိခြင်းရှိမှာနော်ထိုယဟန်တော်တွေကလက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီသီလကျင့်စဉ်တွေကိုတည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွန့်အကောမရှိဘူးလားရှိလက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုမပြောင်းမပြည့်အောင်အခြေခံကတည်တတ်အောင်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမရှိဘူးလားလက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအခြေခံကတည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘူး အဇောင်းဦးကြီးတွေရှိနေမယ်ကျောင်းတက်ကြီးတွေရှိနေမယ်ပြည်စီတော်ကြီးတွေရှိနေမယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှတပားမြမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်တံ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီညမှာအကြည့်ချက်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေတယ်ပူဇော်နေတဲ့ဒီပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကထိုညမှာအကင်းရမပန်မြင့်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာသီလကိုလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာသီလကိုမဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲသမာဓိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာသမာဓိကိုမဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်တကယ်ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်တကယ်မဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲပူဇော်ဝဲဒီနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေကြနိုင်မယ်ဒီချက်ကိုဖျားချင်းကလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ဒီပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိတပူဇော်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိတပူဇော်ဟာလဲသာသနာတော်အရှင်ကိန်းကတည်ရဖို့ရန်အတွက်တနည်းတည်းရဲ့တဏှာနဲ့မျှတော်လည်းပဲထုံထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ယာကုတခါတော့လောက်အချိန်မျှလေးတော်လည်းပဲသာသနာတော်အရှင်ကိန်းကတည်ရရဲ့အတွက်ထုံထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေတော့ရရှိကောင်းရရှိမယ်အကျိုးခံစားရလိမ့်မယ်ဒါပဲရှိတယ်။သာသနာတော်ကြီးအရှင်ကိန်းကတည်ရရဲ့အတွက်တော့သူကထုံထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်သမ္မာပฏิပါတိပါဏတထကတ္တအနုသီကာပူဇာသမ္မာပฏิပါတိပါဏသမ္မာပฏิပါအမိရတဲ့ကျင့်ဝပฏิပါတိကတထကရတဖျားရှင်အားအနုသီကာတင်တင်လျှောက်ပါသောလျောကံသောပူဇာပူဇော်ခြင်းပါပေ၏သမ္မာပฏิပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့သီလจิตတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ဝပฏิပါကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့သမာဓိจิตစဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်နေတဲ့ပညာจิตစဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်အဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေသည်တထာဂရတအနုသီကာပူဇာတထာဂရတဘုရားရှင်အားအနုသီကာလျော့လျော့ပကောင်းမြတ်သောပူဇာပူဇော်ခြင်းပါပေ၏ဘုရားရှင်နဲ့လျော့လျော့ပတဲ့ပူဇော်ခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဘုဘကသုတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အနန္တငါဘုရားတည်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိကလပါလုံပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းခဲ့တာဒီပစ္စည်းလေးပါကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဥတည်ပြီးတော့ငါဘုရားပါရမီဖြစ်ခြင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟောပိန်တော်လျာသုတ်တံမှာဘုရားအတိအကျဟောထားပါဘာအတွက်ဘုရားရှင်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိအပင်မခံပြီးတော့အသက်ကိုဆင်းလို့လှူဒါန်းခြင်းအစုံအပိုင်းချရှိနေတဲ့ပါရမီ7ပါးအပြတ်30ဆိုတဲ့ပါရမီတော်တွေကိုဖြစ်ကျင်ကြရတလေဒီသာသနာတော်ကြီးအရှိခိန်ကန့်တည်တံ့ဖို့ရန်အတွက်ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီသာသနာတော်ကြီးအရှိခိန်ကန့်တည်တံ့စီခြင်းရတယ်လို့မေးရင်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအစုံမတည်းကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တဲ့တော်ကောင်းတွေဩနာတိဒုက္ခဝေကြီးမှမလွတ်ကြဘူးလားလွတ်သွားကြလိမ့်မယ်ဘုနာတိဒုက္ခပဲအစရှိတဲ့သန္တရာဝစီဒုက္ခအဝဝကြီးမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်စေတနာဘုရားမှအပြည့်ဝရှိတယ်။ပစ္စည်းလေးပါရဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။ဒါကြောင့်ဘုနာတိဒုက္ခပဲမှတကယ်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ထိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကျင့်စဉ်ဟာဘုရားရှင်ကိုလျောကံလျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်မိပါれသာဟိဒေနပတ္တိတာစေဝသက္ကောတိသာသနာမင်းစသာသနင်းစတန္တာရေတုံမာထုသမ္မာပฏิပတ်အမိရတဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဒီကဒေနထိုဘုရားရှင်သည်ပတ္တိတာစေဝတောင့်တအပ်သည်လီဟောတိဖြစ်သာသနေသာသန္တာတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းပဲတန်တာရီတို့အရှိခိုင်ကဒီတော်အောင်ဆောင်ထားခြင်းကတကောတိစွွန်းလဲစွန့်နိုင်ပါပေ၏ထို့သမ္မာပฏิပတ်ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ထို့ပူဇော်ခြင်းသည်ဘုရားရှင်လိုလားတောင့်တတဲ့ပူဇော်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်သာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်ရဖို့ရန်အတွက်စွန့်လဲစွန့်နိုင်တဲ့ပူဇော်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလဲတကယ်ကြီးသိစမ်းကြည့်ကြနော်ဒီတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသီလကိုတကယ်လက်တည်းဖြည့်ခြင်းသူတို့ဘက်ကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဒီသီလကြီးနေနေကိုဖြည့်ကြရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားပေးလို့မရနိုင်ဘူးလားညှန်းနိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကသမာဓိကြီးနေနေကိုတကယ်လက်တည်းဖြည့်ခြင်းဩသူတော်ကောင်းသမာဓိလိုခြင်းဒီလိုထူထောင်ရတယ်ကွဆိုပြီးတော့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ ပြန်ပွားတော့အောင်ညွန်ကြပြတ်တာဆုံးဆုံးမှမေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ကပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သူတစ်ပါးတွေလည်းပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်အောင်ညွန်ကြပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသာစင်ခဲစင်ခဲပေါ့တူနဲ့တူစင်ခဲစင်ခဲသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်စိတ်ကမ်းသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့သီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအဆုံးမှသာသနာတော်ကြီးကိုအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်အောင်ပြုလုပ်နေသည်မမျိုးလားမျိုးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ယောက်အကျင့်များဖြင့်တင်းကျုံရည်တွက်ထားအပ်တဲ့အဆုံးမှသာသနာတော်ကြီးဟာအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်ဖို့ရန်လည်းမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသီလကျင့်စဉ်နေအဲ့ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်နေအဲ့ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဖြည့်ကျင့်မှသာသနာတော်အရှိခိန်ကန့်တည်တတ်မှာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဖြည့်ကျင့်မှလည်းသံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာကျွတ်မယ်လွတ်မယ်မမယွင်ယွင်ကျင့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောသံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်နိုင်ဘူးသာသနာတော်ကြီးကအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်ခြင်းကလွဲချော်နေပြီတတ္တမတန်တတ်တင်တော်နော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဘုရားရှင်ကထင်ရှားဖော်ပြလို့တဲ့အတွက်ထိုညမှာရှင်အနန္ဒာကိုဘုရားရှင်ကဗာမေးရှိလေယောခောအနန္ဒဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါဥပတကောဝါဥပတိကာဝါဓမ္မာနုဓမ္မာပရိပန္နောဝိဟရတိသာမိစီပရိပန္နောအနုဓမ္မစာရိသောတထကတံသကရောတိကရုံကရောတိမာနိတိပုဇေတိအပစီယတိပရမယပူဇာယအနန္တနိဗ္ဗာန်အနန္တဘိက္ခုဝါယံယောက်ျားမုန်လီဖြစ်သောဘိက္ခုနိဝါယဟံမိမ့်မမုန်လီဖြစ်သောဥပဒါကောဝါလူဥပဒကဒယကမုန်လီဖြစ်သောဥပတိကဘာလူဥပတိကမဒယိကမမုန်လီဖြစ်သောယောခောအကျင့်အမမထာတစ္ဆုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါသည်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နောနဘုဒ္ဓရာတရားကိုပါအားလျောသည်ကျင့်ဝံပတိပံကိုအစဉ်တဆိုင်လက်၍ကျင့်ကြံကြိုကိုပေါင်းများအထုလျက်ဝိဟရတိနေထိုင်သည်ဖြစ်ညာအံ။ဗာမိစီပတိပံသောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျောသည့်ကျင့်ဝံပတိပတ်ကိုယောသေးစွာပြုကျင့်လေပြုကျင့်လျက်ယောသေးစွာဖြစ်ကျင့်လျက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ညာအံ။အနုဓမ္မဇာတိလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျောသည့်ကျင့်ဝပရိပတ်ကိုအစဉ်တည်းဆိုင်ကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအထောက်လျက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည်ဖြင့်ညာအံ။သောထိုကဲ့သို့နေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တထာဂတံတထာဂတအမိယတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားကိုသကရောတိအယောသေးပြည့်ဝနေသည်မိဤ။ဂရုံကရောတိလေးစားသည်မိဤမာနေတိမြတ်တို့သည်မိဤ။ပူဇေတိပူဇော်သည်မိဤ။ပရမယပူဇာယအမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်အပစီယတိပတ္တ၍နေသည်မိပါပေ၏အမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးဘုရားဟောတယ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်လဲလောကုတ္တရာတရား၅ပါးအားလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုယောတေတေလေးလေးဆက်ဆော့ဖြင့်အစဉ်တစိုက်ဖြစ်နေပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယံယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ယံမိမပဲဖြစ်ဖြစ်လူဥပဒကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်လူဥပတိကမဒိုင်းကမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတထကတအမိရတဲ့သင်တို့ဆရာငါဖျားကိုအယောသိပြီးနေတဲ့အယောသိပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်လေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်အမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတာပါဒီအကြောင်းပြချက်ကလေးကိုဒီကကြီးတွေလက်ခံနိုင်ပါမလားလက်ခံနှိုင်းလိုက်မယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါနမကောင်းဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်ဘူးနော်။ဒါနဒီဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာအကျိုးရှိတယ်။ဆိုလိုတာကနော်။အကျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာအကျိုးတွေရှိလဲလို့မေးတော့ဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥတုညက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကျိုးတရားကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါပဲ။လူချမ်းသာရည်ရွယ်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကိုသူပြုခဲ့ရင်လူ့ဘဝရမယ်။နတ်ချမ်းသာရည်ဝဲတောင့်တပြီးကောင်းမှုကိုသူပြုခဲ့ရင်နတ်ဘဝရမယ်။မြမချမ်းသာကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးကောင်းမှုကိုသူပြုခဲ့ရင်ထိုဒါနပြုပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်ဓာတ်တွေကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များထိုတို့အပေါ်နဲ့နူးညံ့ပြောပြောနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာဇန်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဇန်တွေကလည်းမြမချမ်းသာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့် အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာနှင့်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။သာသနာတော်အခြေခံကတည်တံ့ရေးအတွက်တော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်လည်းဒီဆောင်ကြီးတွေဆောင်ကြအလကားပဲလို့ဒီလိုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဆောင်ကြီးတွေလည်းရှိပါသေး၊အဆောင်ကြီးတွေမှာလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါသေး။အဲ့ဒီလိုနှစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သာသနာတော်အခြေခံကတည်တံ့မယ်၊တည်တံ့မသွားနိုင်ဘူးလား။သွားနိုင်တယ်။သောသောအစာဥတော်ရှိတယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဘာသာတော်အခြေခံကတည်တံ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအစာဥမရှိဘူးသားတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စေတမာတိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့တရားကောင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီသာသနာတော်ကြီးဟာအခြေခံကတည်တံ့နေအောင်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကသီလကျင့်စေတမာတိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေတကယ်လက်တွေ့အရှင်ခိုင်ကတိရံဘုဂောတာဥတ္တပိဘုရားရှင်ကဒီစကားကိုမိန့်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါလေနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာသီလကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာတော့အာလုံကြဘူးတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တော်မြတ်အဖို့ဖြစ်ခြင်းရမယ်သရုပ်ပါတိသုတ်တိသီလကြီး၄ပါးရှိတယ်အာသာရပညာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်ဒီအတဘက်ဒီလိုက်ငါပြုခြင်းရမယ်ကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီစသည်ဖြင့်ကျင့်ဝပฏิပတ်အမျိုးမျိုးတွေလည်းမျက်စောဖြတ်ချမှတ်ပေးထားပါလေဒုတိယနှစ်သုံးမှာကိုစောင့်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုတိယကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီလည်းချမှတ်ပေးတယ်။အဲဒီကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီကနေစပြီးတော့နော်။ဟောဂုတ္တရဘုညာတိုင်အောင်ပေါ့။သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်အလုံးကိုဒါအရိယမရဲ့ရှေ့ဖို့မှာဖြစ်ခြင်းရမယ်ကျင့်စဉ်နေဆိုပြီးဒီလိုလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီကျင့်စဉ်တွေကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့မလွန်ကျူးပဲဖြစ်ခြင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့သာဖြစ်ကျင်ပါစေထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကုတ္တရာတရားကိုဘအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ပฏิပါကိုကျင့်နေသည်မိတယ်အသက်ကိုဆွတ်လွတ်တဲ့ဆိုတာကတော့ဒီလိုပါသီလကိုဖြစ်စည်းရမယ်အကြောင်းတရားကတစ်ခုသီလကိုမဖြစ်စည်းရမယ်မပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်အကြောင်းတရားကတစ်ခုနှစ်ခုပေါ်လာပြီသရောကောင်းတို့ရဲ့သဘောကအသက်ကိုပဲဆွတ်မလားသီလကိုပဲဆွတ်မလားလို့ဒီပြဿနာနှစ်ခုတစ်ခုကိုပေါ်လာရင်ဘာကိုသာဆွတ်လဲအသက်ကိုယ်သာဆွတ်နေသီလကိုမဆွတ်ဘူးအဲဒီလောက်အထိရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သီလကျင့်စဉ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့ပညာကျင့်စဉ်အဲဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေဟာအရိယမဲ့အရှိအဖို့မှာဖြစ်ကျင်ရမယ်ကျင့်ဝပฏิပတ်အဲဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုရိုးသေးစွာလိုက်နာပြည့်ကျွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏလောကုတ္တရာတရားကိုဘအလျောညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တော်မှန်ခဲ့ရင်ပေါ့ဒိနဝေလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကဘုရားရှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကံပေါင်းရိုးတွေပဲအဲဒီကံပေါင်းရိုးတွေကိုဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးဘူးအနုမြူပမာဏလောက်တော့လဲလွန်ကျူးမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းနေသည်မိပါလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ဖြစ်ခြင်းနေသည်မိပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒါကတော့ဘုံကြီးပိုင်းပေါ့လူပိုင်းကြတဲ့အချင်းကကြတော့ဘာလဲလို့မေးရင်တော့အောက်ထီဆုံးအဖြစ်လူတွေမှာသီလပိုင်းကြည့်ရင်၅ပါးသီလမြင်ရမယ်ယောဂီတွေ၅ပါးသီလမြင်ကြလားလို့ဘုံကြီးမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဟွဒါကတော့မလိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတက်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်ကိုကြောင့်ကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားတို့တော့မမြဲသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းနေတာကမြဲအောင်ကြိုးစားကြပါတိုက်တွန်းပါနော်ငါမသီလအမြဲကျင့်သည်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုကျင့်နေခြင်းပါပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီငါမသီလကလူတို့မှာအခြေခံသီလဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီငါမသီလအခြေခံသီလလေးတောင်မှမရှိခဲ့ရင်ဒီငါးပါးသီလကျိုးပေါက်ခဲ့မိမိတို့ဟာဥပဒကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်သိကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်သိကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါတော့မလားဘာဖြစ်လို့လဲသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးသမာဓိတည်းဟုသောကြောက်ဖြာထက်မှမြတ်မြတ်ထက်အောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်ဤဟုသောတန်လျက်ဖြင့်ဖြတ်တော့မှဒီကိလေသာအငြိမ့်ကြီးတွေကပြတ်တော့နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာမယက်တည်ဘူးသမာဓိတိဟုသောကြောက်ဖြာတဲ့မှာလဲဒီဉာဏ်တိဟုသောတန်လျက်ကိုမြတ်မြတ်ထက်အောင်မသွေးဘူးတုံးနေတဲ့ဓာကြီးနဲ့သွားခုတ်ကြည့်ပါဒီကိလေသာတွေပြတ်ပါမလားမပြတ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုခုတ်ကြည့်ပေါ့
1: ခဏခဏလာလျှောက်နေတယ်တပည့်တော်ဗျာဘဂိစ္စလေးရှိလို့ပြောင်းမယ်ဗျာတပည့်တော်ကဘဂိစ္စရှိလို့ဒီနေ့တော့လူခက်တော်မယ်ဗျာဟုတ်လားသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တမာတိတိဟုသောကြောက်ဖြာတဲ့မှာမြတ်မြတ်ထဲအောင်သွေးထားတဲ့ဓာရီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဓာကမထက်တော့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိလေသာလေးတွေကိုတော့ခုတ်ကြည့်ခုတ်လို့ပြတ်သလားဟင်မပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါကြောင့်အချင်းကကိုကျင့်သီလသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။သွန်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့ကမ္မပဒတရား၁၀ပါးတွေကိုဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးရဘူး။သိက္ခာပုဒ်တွေကိုဆောက်တည်ပြီးကောင်းစွာကျင့်ရမယ်။ဥပုပ်တွေကျင့်သုံးရမယ်။၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးစတဲ့ဥပုပ်တွေကျင့်သုံးရမယ်နော်။အဲဒီလိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သီလကျင့်စဉ်ကိုဖြူစင်စွာဖြစ်ကျင်ပြီးတဲ့သရောကောင်းတို့ကသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်။ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဒီကဲလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကျင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲဓမ္မအနုဓမ္မပရိပါဏလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပါကိုကျင့်ကြံကြွယ်ကိုပေါင်းများအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါတယ်လူပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူပိုင်းမှာဒီလိုရှိတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာတဏ္ဍဂုံသီလစောင့်တည်ထားပြီတဏ္ဍဂုံသီလစောင့်တည်ထားပြီ၅ပါးသီလကိုလည်းဖြစ်ကျင်နေရှိတယ်တရတလမှာဥပုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိရဲ့ရှိရဲ့စောင့်တယ်တချို့နေရာမှာတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းပေါ်လာလဲရှိတယ်ရှိရဆိုတာဒီကကြီးညံတော့အဖြစ်နားလဲကြတယ်တော့ဥပုပ်ကဘယ်နည်းရှိလဲတလားမှာ၄ရက်ဒီဒီမှာရှိရဆိုဖွင့်ထားတယ်တချို့နေရာမှာဒီတဲ့ပေါ်လာလဲရှိတယ်နော်ရှိရဆိုတာကအဖိနေအဖိနေမှာလဲဥပုပ်ဆောင်တယ်ပြီးတော့ဥပုပ်နေမှာလဲဥပုပ်ဆောင်တယ်အဖိနေတိုင်းလဲဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းဖြစ်သွားလဲရှိရတချို့ကြတော့အဲ့အထွက်တည်းနေပါဥပုပ်အထွက်တည်းနေပါဆက်ပြီးဆောင်လိုက်တယ်ဆောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်၃လေးလီ၁၂ရက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဥပုသံသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါကရှေ့ရင်ကျင်းမှုတွေဟာဒီနေ့ထိဆက်လက်ပြီးဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာတည်ရှိနေပါသေးတယ်ဥပုသံသုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလက်ကြည့်တယ်သွားသလားညာတော်မသွားပါဘူးနော်ဒါနံဒေတိဒါနလုံးဒါနကိုဒေတိပိသုယိကန္တပူဇာနန္ဒပူဇော်ခြင်းမာလာပူဇံပန်းပူဇော်ခြင်းကိုကရောတိပြုလုပ်၏အလုဒါနာလေးတွေလည်းပါသွားတယ်မိမိတို့တအားသမျှပေါ့နော်နန္ဒာပြောင်းနေပြီပူဇော်တယ်ပန်းနန္ဒာတွေပန်းနေကိုဖျားအပူဇော်တယ်နန္ဒာတွေကိုဖျားအပူဇော်တယ်ဒါရင်လားမကတိကိုမာတရံပိတရံဥပ္ပဋ္ဌာတိမာတရံအမိကိုပိတရံဖခင်ကိုဥပ္ပဋ္ဌာတိပြုစုလုံကျွဲ့ဤအမိကိုပြုစုလုံကျွဲ့တယ်အဖကိုရိုသေးစွာပြုစုလုံကျွဲ့တယ်ဓမီကေသမနာပြမနေဥပ္ပဋ္ဌာတိဓမီကေတရားတရားစောင့်ညာကုန်သောတမနာပြမနေတမနာပြမနာတို့ကိုဥပ္ပဋ္ဌာတိပြုစုလုံကျွဲ့၏အမေကိုယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွဲ့တယ်အဖေကိုလည်းယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွဲ့တယ်တရားစောင့်နေတဲ့တမနာပြမနာအမိရတဲ့ယဟန်ဒီကိုလည်းယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွဲ့တယ်အယံဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏောနာမအယံဤကဲ့သို့ယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွဲ့ခြင်းဒီလည်းပဲဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏောနာမလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်ညီသည့်ကျင့်ဝတ်ပရိပါကိုကျင့်ကြံကြုံကိုပွားများအထုံးလျက်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပါပေ၏ဒီလိုဆိုရင်အမိကိုယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးသားပြုစုလုံကျွဲ့ပါလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီးတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသာဥတည်ကျရှိပါစေပေါ့နော်ဒီလိုဖခင်ကိုပြည့်စုံလွန်ကျွဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဥဒိညေတာရှိပါစေ။အဲဒီဥဒိညေဖြင့်ဖခင်ကိုယုံသေးစွာပြည့်စုံလွန်ကျွဲ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုကျင့်ကြံကြွယ်ကိုပေါင်းမြတ်အထောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမီဘူးလား။ဒီတဲ့သို့တော့ခက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်သားပဲနော်။မိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှခင်မင်းမြတ်လေးသားတို့မွေး၏။မိဘမှာဥစ္စာရှိပြီဆိုရင်တော့ယူယူတည်တည်လေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ဒီမိဘကိုပြုစုလုံကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာမများဘူးလားများတယ်အဲဒါကြောင့်မိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှခင်မင်းမြတ်လေးသားတို့မွေဤဘယ်ရွေမရှိဖမိတို့အာသမိသားလင်ခံပဏိယမကတုံလင်းရှောင်ကြကွင်းဤမိဘမှာအမွေပေးစရာကပဲလေးတပဲလောက်တော့မရှိဘူးတရွေးသားလောက်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုရှိတောင်းမှဆိုလို့ခဝေးကကျောင်းနေကြတယ်လောကမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိကြဘူးလားရှိကြပါလားမိဘကိုယောသေးသေးနဲ့ပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိကြပါတယ်ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယောသေးစွာလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးရင် နဂုဏတရား၉ပါးအားလျော်ညီတဲ့ဉာဏ်ပရိပတ်ကိုဖြစ်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ဘာကြောင့်လဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့ရှိနေလို့ပါနော်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပရိပတ်ကလေးတွေကဒီနေ့မှဒီမိဘတွေကအလကားမနေပါဘူး။ဒီလိုမိဘကိုရိုသေစွာပြည့်စုံလုံခြုံနေတဲ့ဒီသားတွေဒီသမီးတွေကိုဒီမိဘတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်သူတို့သိတဲ့မြတ်တတ်တဲ့မြတ်ပေါ့။သီလကျင့်စဉ်နေ၊သမာဓိကျင့်စဉ်နေ၊ပညာကျင့်စဉ်နေတကယ်လက်တွေကျင့်ဖို့ရင်သူတို့စွန့်နိုင်ရင်လည်းညွှန်ကြားပေးမယ်။မစွန့်နိုင်ရင်လည်းစွန့်နိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေတန်အနှံပြီးတော့ပြကြမယ်ထိုခါမှာမျောလင့်တောက်တနေတဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကြီးတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပူဇော်ခြင်းကိုတော့ဘုရားရှင်ကအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီအဲ့ဒီလိုပူဇော်ခြင်းကိုဓမ္မပူဇာလို့လည်းခေါ်တယ်နိရမိတ်တပူဇာလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့နိရမိတ်တနိရမိတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းသမာဓိကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းပညာကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းသည်ငါဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်အောင်ဆောင်ထမ်းခြင်းကစွန့်နိုင်တယ်နော်ယာဝဟိအိမသတ္တသောပရိသမံအိမယပူဇာယပုစေတန္တိဒါဝမမသာသနာမေစေနပတဗုဏ္ဏဇန္တော်ဝီယဝီရောစေတတိဟောယာဝအကျင့်မြတ်လောတော်ကလာပလောအိမသတ္တသောပရိသဤလိမျိုးကုန်သောပရိသတို့သည်ပရိသတ်လေးပါးဆိုတာကဘာလဲယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်မိမပရိသတ်လူဥပဒကယောက်ျားပရိသတ်လူဥပတိကမဓာယိကမပရိသတ်ပေါင်းလိုက်တော့ပရိသတ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးယာဝအကျင့်များလောဣမသတ္တသောပရိသတ်ဤ၄မျိုးကုန်သောပရိသတ်တို့သည်မံငါဖျားကိုဣမယပူဇာယဤဓမ္မပူဇာဏိရာမိသပူဇာပฏิပတ်တိပူဇာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအများဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုဇေတန္တိပူဇော်၍နေကြမေကုံလတ္တဒါဝါထုံမြတ်လောသောကာလပတ်လို့မမငါဖျားရှင်ဤသာသနာအဆုံးမှသာသနာတော်သည်နဘာတကောင်းကြီးမိစေအလယ်၌ဘုံနာစံတော်ဝိယလပြေဝန်ကဲ့သို့ဝီရောစေတ္တိတင့်တဲ့စံပေ၍နေပေလိမ့်မယ်ဒီပရိသတ်လေးပါဟာငါဖျားကိုသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မပူဇာဖြင့်အမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကျင့်မြတ်လောသောကာလဘာလို့ပူဇော်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ထိုပူဇော်နေသည်မြတ်အချိန်ခါကာလဘာလို့ငါပြန်ရှင်ရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးဟာကောင်းကင်ရဲ့အလယ်မှာလက်ပြေဝန်ကြီးတင့်တယ်နေသလိုတင့်တယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာတည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကအကျဉ်းချထားတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိန်ပေါ့လေဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဘာမဇ္ဈိမီလေးလာတော့အကြဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ပြိဋ္ဌိဘံဆန်တော့မယ်ဆိုတော့ကတော့တော်တော်ခမများများကကြိုတင်သိနေကြပါရဲ့ထိုနေ့နောက်ဆုံးဝါပဲဆုံးကြပါစို့55ဝါမြောက်ကာလဘုရားရှင်ကယဟန်တော်ကတော်တော်ခမများများကိုဝေတာလီပြီးပောင်းခြင်းမှာပဲဝါစုဝါကသိပါရဲ့ဘုရားရှင်ဒီနေ့ပြိဋ္ဌိဘာဆန်တော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ခမန်းလို့ရနေတယ်သူတော်ကောင်းတွေတော်ခမန်းများရှိနေကြတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကတော့တဘူရဲလက်ပြင်းနေကြမှာထုတ်ပြန်ပြီးပြညာပါတယ်နော်။ပြိဋ္ဌိဘာဆန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတဘူရဲလက်ပြင်းနေကြမှာထုတ်ပြန်ပြညာတယ်တော်တော်လဲ။တချို့တချို့ယဟန်နေကကြိုတင်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်မလုပ်ကြတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာအတ္တဒတ္တဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဓမ္မရမဆိုတဲ့ယဟန်တော်တပါးအဲ့ဒီယဟန်သုံးပါးကဘုရားရှင်ကုလိုပေါ့လေမကြမ်းမမှဖြစ်နေတဲ့အချင်းခါမှာအနတ်မလာပြီးဟိုကြည့်ဦးမယ်ပြုစုဖို့မရဘူးခေါဝဝိမာပဲသူတို့ကတရားဘာဝနာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်နေကြတယ်ဘာဥဒိကျက်ရှိတယ်လို့မင်းရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတို့ဟာတရားဒုတိယမြတ်မရရှိကြသေးဘူးဘုရားပြိဋ္ဌိမမစံမီစัจ जा မှာဘုရားကိုတို့တရားဖြင့်အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်မယ်ဘုရားပြိဋ္ဌိဘာမစံမိမတို့ယဟန္တာဖြစ်စီရမယ်ဘုရားကိုတို့ယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းပြိဋ္ဌိဘာမစံမိမတို့လျှောက်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိညေနဲ့သူတို့ကတရားကိုကျင့်ကြတယ်အဲဒီဥဒိညေကိုမသိတဲ့တချို့တချို့ယဟန်တွေကကြည့်ရင်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ပြုစုဖို့မရဘူးသူတို့အရေးမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးစတိဖြင့်ကြည့်ရင်ကြတော့ပေါ့လေကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်တွေကိုဘုရားရှင်ကခေါ်ပြီးမင်းများစစ်ဆေးတယ်ဒီစိတော့သူတို့ရဲ့ဥတည်ချက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကသာရိခေါ်တယ်။ငါဘုရားကိုဒီလိုတရားဖြင့်အမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဟာမာသနာတော်အရှိခိန်ကန့်တည်တံ့၏အတွက်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ကျင့်ပရိပါဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းဂေါရမီ ဥစ္စေတော့မြတ်စွာဘုရားမိရွေးတော်ဂေါရမီကသူ့ရဲ့ထေရီဂါထာလေးမှာဘုရားရှင်အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသူကထည့်ပြီးတော့တရားဟောသွားခဲ့တယ်ဘယ်လိုဟောသလဲအာရဒဝရိယမိတတေနိသန္တံလဗရကမေသမေကိတဝကိပတိဧတဗုဒ္ဓနာဝန္ဒနာအာရဒဝရိယအပြင်းအထန်ကျွန်းကြံကြောကုန်ဘောမြတ်အထုတ်တတ်သည့်လုံလဝရိယရှိကြကုန်သောအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယရှိတယ်နော်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုလျော့ကြမသွားအောင်ချီးမြှောက်ထားတဲ့ဝရိယစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုလျော့ကြမသွားအောင်ချီးမြှောက်ထားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးရင်သီလဖြည့်ခြင်းနဲ့အပိုင်မှလည်းဒီသီလလေးကိုမညှို့နှံ့အောင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးထားတယ်ရှော့မကြသွားအောင်မြင့်တင်ပေးထားတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးထားတယ်ဗမာတိကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာလည်းမိမိစိတ်ဓာတ်ကလေးလျော့ကြမသွားအောင်မြင့်တင်ပေးထားတယ်ဒီပြပါလေဝဏ္ဏတောင်ရှိနေပြီကုတ္တိလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဟောဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကသူကမြင့်တင်ပေးထားတယ်လျော့ကြမသွားစီရဘူးငါစိတ်ဓာတ်ညံ့အောင်ကိုချမယ်ဟောအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယရှိပညာကျင့်စဉ်ပဲရောက်ပြီဝိပဿနာကလည်းစုပါရဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေလည်းသိပါရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိပါရဲ့အကြောင်းတရားနေနေကတယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေလည်းငါသိနေတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကမရဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မရ
2: 1384ခုနှစ်တို့ရလာပြီကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ဣတိကတောလာတကြမင်းအကြောင်းအပိုင်းတရားဒေသနာတော်ပဉ္စုတ္တဤကေလို့ခေါ်တဲ့ဤကေ၅ရပ်ထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပဉ္စုတ္တဤကေကျမ်းမှာတက္ကတန်ယုတ်ပဉ္စုတ္တဆိုတာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတက္ကတန်ယုတ်စွာတကြမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသုတ်ပေါင်း25သုံးရှိတယ်။တကြမင်းရဲ့ထုတ်ပတ္တိပြောတာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကတရားသဘောတွေကိုဟောလို့တာဖြစ်တယ်။နော်။ဟိုစတိုရီစတိုရီပြောတာမဟုတ်အဓိကစတိုရီကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့။တကြမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတူပြောရတယ်တကြအကြောင်းပြောကြဆိုကြအတိကဲမဟုတ်ပဲနဲ့ history ကဲဘောတော့ဒီပုံမြင်တွေကဟာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တရှိပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အိဗယ်ပဲနတ်ဆိုတော့လူသားတိုင်းကတွေ့နိုင်တဲ့အနေထားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့အရင်ဘွားကြမှာပဲပေါ့သို့တော်လောကမှာကံတွေကအမျိုးဆုံးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတွေလည်းအမျိုးဆုံးရှိတယ်တရားတွေဖြစ်တဲ့ပုံတွေတောင်မှပဲ32ပုံဆိုတော့ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတွေအမျိုးမျိုးဘုံဌာနတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေမှာတောင်တပုံနေတော်ဝါရီကတူညီတာမှမဟုတ်တာဥပမဲ့တိရိစ္ဆာန်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်လေတိရိစ္ဆာန်ဟာမျိုးစားပေါ့မလို့ဆိုတာရေတက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကုန်းတော်ဝါရေတော်ဝါနော်တိရိစ္ဆာန်မျိုးတွေစုံနေကြတယ်စုံတာပဲကုန်းတော်ဝါလေကွာဟိုမတန်တက်မှုတော်တော်ခက်လောက်အောင်များတယ်ပေါ့အကုန်လုံးသိဖို့များခက်တယ်ရှိတယ်ဝါလည်းပဲအကုန်လုံးသိဖို့ဆိုခက်တယ်။အော်ဒရိစ္ဆန်ပုံနေမယ်အမျိုးကစုံလူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူမျိုးကစုံတယ်နည်းနော်တိုက်ကြည့်လိုက်တိုက်တော့ဗုဒ္ဓကြီးငါးတိုက် ကဘာမဒီကနေ့အသိမှပြုထားတယ်တမောင်း9000ချောလူသားတွေဆိုဘာသာသက်ကလည်းမတူကြဘူးအသားအရောင်လည်းမတူကြဘူးသို့တော့အမျိုးຫນွေကတော့လူမျိုးလူຫນွေဆိုပြီးတော့တည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာသရဝါဆိုတာမျိုးစုံရှိတာဖြစ်တော့လူတွေမြင်တွေ့ရမယ်သရဝါရှိတယ်လို့လူတွေမမြင်တွေ့ရတဲ့သရဝါတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယုံခြင်းမယုံခြင်းကိုအသာထားမြတ်စွာဘုရားကတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလေတကြအကြောင်းပါဠိလိုတကြကိုတက္ကလို့ခေါ်တယ်တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းပြီးတော့တကြဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တက္ကကဘာလို့တက္ကကတကြဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဟိုနိစ္စတာပြောမယ်ဆိုရင်စံစကရစ်ဘာသာရပါဠိကတက္ကလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစံစကရစ်ဘာသာရစကရလို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရရင်နဲ့စကရအဲစကရနေပြီးတော့တခြားဆိုဖြစ်လာပမာကဟိုရှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုတိတ်မတုံတာပေါ့ဥပမာပရာတာရပတာရပတာရကပရာတာရပရတာရဟုပမာကျတော့ပြတ်တတ်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်အဲ့လိုခေါ်ရတယ်အများကြီးတင်းချံဆိုတယ်ကြည့်ပေါ့တင်းချံကတင်းကရန္ဒဆိုပုတ်တင်းကရန္ဒကနေပြီးတော့သံကရန္ဒလို့ဒီတက္ကဒဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကျတော့သံကရန္ဒလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ဆိုလို့နှစ်ပြောင်းတာนิดตะคุก็นี่นิหองก็นิดแต่กูเปียงชุ่ยชินต้มหมูชูเปียงชาติหุรุเปียงชินไอ้นี่วอหาระเว้ยทีหน้าไอ้นี่หน้าจีนနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ไทยနိုင်ငံကျတော့ทรงกระนုတ်ขอล่ะဒီตักกระတဲ့ติงกระดาเว้ยบาลีอ่ะติงกระดาติงกระดาติงกระดาก็ตักกระภาษาฮินดูภาษาကျတော့สังกระดาလို့ตั้งถั่วတယ်တော့ထိုင်းကအတန်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးကံဖြစ်သွားပမာကအတန်းထွက်တော့တင်းကြံပေါ့ကိုနှုတ်နဲ့ကိုရှာနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးတွေကတူညီတဲ့အခြေခံရှိပေမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့အတန်းတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအထူးစားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပါပဲဟော restaurant ဆိုတာသာသောဆိုင်ကို restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ် restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ်တော့အင်္ဂလမက stupid လို့ဖတ်ပေမဲ့လို့အမေရိကန်လူတွေက stupid လို့ဖတ်ကြတယ်အဲ့လိုပေါ့ဆက်ဖတ်တာတွေကဟိုမတူကြတာတွေကတော့ဒါရှိပေါ့နော်အဲ့တော့တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ဘာမတွေကတခြားလို့ခေါ်လာကြတာနောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကြပွဲနဲ့တကြမင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နေသို့တော့တကြမင်းဆိုတာဟာအာငါဆက်ဆက်တိတ်ပေါ်နေပဲခဏခဏလူလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတကြမင်းကဘေးလူဖြေတဲ့တုတ်ရှိအခုဒီကတော့တက္ကတန်ယုတ်တက္ကသံယုတ်တာဆိုတုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25တုတ်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မတတာယူကြရအောင်ဒီတုတ်တက်နေထဲမှာမတစရာတွေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့စူရီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကယဟန်တွေကိုဆုံးမတာမိဘတွေကကလေးတွေကိုပုံပြောပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါပုံမြင်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လောကမှာဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စူပါပါဝါပေါ့နော်တကောအိပ်ကြီးပဲကြီးတဲ့ဒီလိုတခြားလို့ဆိုတဲ့နတ်တွေတောင်မှပဲ တိခဏနဲ့စိတ်ရှိတယ်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဒါတွေကတမုဏယူရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြောတာကောင်းတဲ့ဟာတွေတမုဏရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောချင်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သက္ကတန်ယုတ်မှာသုတ်ပေါင်း23တုတ်နောက်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တရားမင်းကြီးရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုသူ့ရဲ့တိခဏစိတ်သူ့ရဲ့အများပေါ်မှာထားတဲ့အတူယူစရာစိတ်သက်တည်းတရားမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီအဓိကကိုဟောချင်လို့ဒီတက္ကတယောကရသော်ပြန်ဟောတာတော့ပိရိကသုံးပုံမှာစုဆောင်းထားအဲ့ဒီဟာလေးကိုပိုင်းလိုက်ဒီနေ့နံပါတ်1တုတ်ကလေးစာပြီးတော့ပြီးသလောက်ဟောတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူဝိရတုတ်ဆိုသူဝိရဆိုတာတရားမင်းရဲ့သားတရားကဘယ်လိုလို့သာရတယ်လဲလို့ဆိုနတ်ပြည်မှာတော့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့သာသမီရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနတ်သားတစ်ပါးဟာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်သားသည်တရားမင်းရဲ့သားပဲသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပွားပေါ်လာတယ်နတ်သမီးဆိုရင်တရားမင်းရဲ့သမီးပေါ့သို့မဟုတ်သူနဲ့အနီးအဆက်သူအိတ်တဲ့ခရင်ဘေးမှာချင်းရင်မှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့တရားမင်းရဲ့စနီးပေါ့အဲ့ဒီတရားမင်းနေတဲ့ဗုံမိမ့်မှန်ထဲမှာလာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တတရားမင်းပိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ဘေးမှန်ထဲမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာကြတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်တို့မှလည်းပဲတတ်မှတ်တဲ့စီကံနေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေမွေးဖွားသလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးတပရိသနကတရားတွေကပွားကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောဥပပါတိဩပပါတိကပရိသရေလို့မွေးဖွားနည်းလေးမျိုးထဲမှာကိုထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားနည်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုမွေးတာရှိတယ်ဩပပါတိကပရိသရေအနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်ဒါပဲလို့ရှားတယ်ပေါ့နော်ရှားတယ်လူလဲအဲ့ဒီနီးနေမွေးတာရှင်။နောက်ရိုးရပြီးခင်ရဲ့အာအိတ်နဲ့မှဒရေတီပြီးတော့မွေးတာကိုသလပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ပြီးခင်ရဲ့အာအိတ်နဲ့မှဒရေတီပြီးမွေးလို့ရှိရင်သလပူဇာအာအိတ်မှဖြစ်သူလို့ဒီလိုတွေပဲ။အဲ့ဒီမှာငက်တိကျက်တယ်လို့အဲ့နေမှဖြစ်ပြီးတော့ဥအနေနဲ့တခါပွေးတယ်ဥကမှတခါပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အန္တစလို့ခေါ်တယ်အန္တဆိုတာကျက်ဥငှက်ဥဥကနေပွေးတာသူတို့ကြတော့နှစ်ခါမွေးရဥအနေနဲ့တခါမွေးတယ်တခါဥကနေတခါပေါက်တယ်အဲ့ဒါလို့အခေါ်လေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါသံသေးတစားဆိုတာအစုတတ်တို့အညိတို့ဆွဲပြီးတော့ဝေးတာဗမာတွေကသံသေးသူလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓမတေဝီပြပြအလောင်းတို့လို့ဂျာပန်နဲ့မှဝေးတာဂျာပန်နဲ့မှသရေတီးတာဖះလက်တက်ကပௌကရတာတိပုံနာဆိုတာလဲဂျာပန်နဲ့မှသရေတီးတာနော်အဲ့ဒါရိကျတော့သံသေးဓာစအစုတတ်ကနေပြီးတော့စုတတ်တဲ့မှဖြစ်လာတယ်တော်တည်တည်လေးကနေစာဖြစ်လာစာဖြစ်ကြရတော့အင်းကချစ်လက်အပြည့်စုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေတိုးသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာတော့စာဖြစ်တော့အသေးလေးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါမျက်စိနာနာလေးရအင်းကအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပြင်းမဲ့လည်းရောက်ရဲ့ဖြည်းကြီးထွားသွားတော့ကြီးထွားတော့မှမြန်နေပေါ့လူလဲအဲ့လိုပဲလေပွေတော့ပေါ့စာလေးပဲပြီးတော့ကြီးလာအဲ့လိုအကြည့်လားခုနဩပပတိကကြတော့သစိမ့်ဆိုင်လို့ပြောအောင်ဘဝမှာရဲ့သူဖြစ်မဲ့အရွယ်စတိုင်းတစ်ခါလဲမွေးတာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်16နှစ်အရွယ်စိုက်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်စိတ်အရွယ်စိုက်မှာတစ်ခါလဲမွေးတယ်အဲ့ဒါဩပပတိကအဲ့လိုမွေးဖွားကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားပေါ့မသာသမီးတို့အချမ်းရပြိတ္တတို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ရှင်ကမှာဖြစ်လို့ရှိရင်သာသမီး กระเด็นฉิงมาဖြစ်လို့ရှင်ไอ้น้องแม่น้องไตคันนี่มาตะเนียมาဖြစ်ရင်อปุสุหลุจ่วยฉันยาอุญญ์เนี่ยมาဖြစ်ရင်อปุสุหลุจ่วยฉันยาเอ้อหลุตั้มัดท่าละก่อအဲ့တော့ဒီသူဝိရတုတ်တန်လေးကိုကနေစပြီးတော့ပြောအောင်ရှင်နန္ဒကပြန်ပြောတယ်ဧဝံမေတုတ္တံဒီတုတ်တန်ကိုသူကိုယ်တိုင်အခုလိုပဲသင်ယူမှတ်သားဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်တဲ့အခါတော်မြတ်စွာဘုရားဟာစေရွန်အောင်ထိမြို့အနာရပိန်တထေးဆောင်းလို့လူတန်နဲ့စေရွန်အကြောင်းမှာသရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာဒီတုတ်တန်သူဆိုလို့ယဟန်နေကိုဟောတော့ရှင်းကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်950ဇတ်တိကျတော့အတ္တိတေဘာရဏတိယံဆိုတာလည်းပြောတာဘုရားကအတ္တိတေလို့သိပ်မပြောဘူးဘုရားဟောတဲ့ဇတ်လမ်းတွေကျတော့ဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခုေဘုဒ္ဓပုပ္ပံရှင်းတော့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တာပုပ္ပကရှင်းရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့စားတာမြဲတာဒီမှာလည်းပဲဘုဒ္ဓပုဗ္ဗံဘိက္ခုရှိတုံးကဖြစ်ပြတခုပြောမယ်ဆိုရင်အတုရာသေးဝေအဖိယံတုတဲ့အတုရာနတ်တေဟာသေးဝဆိုတဲ့နတ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်တာလေအတုရာဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးသေးဝဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးအတုရာတွေဟာအတုရာနတ်တွေဟာဓိဝနတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ချိတက်လာကြတယ်အဖိယံသူဆိုတာစစ်ကြောင်းအနေနဲ့တက်လာအတုရာနတ်တွေကဓိဝဆိုတဲ့နတ်တွေနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်ချိတက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေစထားတာနော်အဲ့ဒီလိုစစ်ချိတိုက်လာတဲ့အခါဓိဝတို့ကိုအစိုးရတဲ့တခြားမင်းကသူဝိရာဆိုတဲ့သူရဲ့အနတ္တကိုပြောတယ်ဣတိတတသူဝိရာအတုရာထေဝေအဘိယန္တိကိစ္ဆတတသူဝိရာအတုရိပစ္ဆုံယဟိငါတသူဝိရာအတုရာတွေကတေဝရုံနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်တက်ကြီးချီတက်လာနေပြီအဲ့တော့မင်းသွားငါတသူဝိရာမင်းသွားလိုက်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်တက်လာတဲ့စစ်တပ်ထိုးစစ်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်အောင်ဟန်တာရမယ်ပေါ့ဟိုကစစ်တပ်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီကသွားပြီးတော့တိုက်အဲ့ဒါတို့ခိုင်တာအဲ့ဒီကနေစထားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကဖြည့်ဆွဲပြောတဲ့ဇာလန်လေးကိုအရင်ပြောရအောင်လို့ဆိုရင်ဒီဇာလန်ကြီးဆိုရင်နားမလည်ဘူးတကြအမင်းဆိုတာဘသူလဲလို့ဆိုရင်လူပြည်တော်ကမစလားဆိုတဲ့ရွာမှာတကယ်ကိုအများအတွက်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသူနေတဲ့ဒေသမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လမ်းတွေကိုပြုပြင်နေအဆောက်အဦတွေဆောက်တယ်ဝိဉ္ဘိမံနေတီးတယ်ဆိုရဲကုသကောင်မှုဆွဆွမြင့်မြင့်သူကလောက်ခဲ့တာသူ ਨੇ လာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က33ယောက်ရှိတယ်သူကပါဝင်33ယောက်အဲ့ဒီ33ကိုပါဠိလိုကတိတ္တိတာလို့ခေါ်တယ်33ယောက်ကုသပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလောက်ကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာตายရတဲ့နေရာကိုကြိုက်တယ်သင်္ชินตายะตายะမှုကိုကြိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လှပတရားဥယျာဉ်နေဗိမာန်နေလမ်းနေသူတို့ကဖောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအပန်းဖြေနားနိုင်အောင်အဲ့လိုပန်းဖြေဌာနတွေကိုလုပ်ကြသူတို့ကုသိုလ်ပြေလုပ်ကြအဲ့ဒီကနေစာပြီးအဲ့လိုကုဝောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးသေးတဲ့အခါကျတော့တောင်ရိန်တန်နဲ့ပြေတောင်ရိန်တန်နဲ့ပြေဘယ်မှာရှိတုံဆိုရင်မြစ်မို့တောင်မှာရှိတယ်မြစ်မို့တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့မြစ်မို့တောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတုံလို့ဆိုအခုကဘာလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ကြည့်ရှိတာကိုပြောပြတာသူကကဘာကြီးတည်နေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မ မြတ်မတောင်ထိတ်ကိုရှင်ကြီးကမြတ်မတောင်ကြီးကပင်လယ်ထဲမှာတဝက်ကမြုပ်နေတယ်တဝက်ကပေါ်ပေါ်နေတယ်

0: အဲ့မျက်စိထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရေပြင်းကြီးပေါ်မှာစုစုကြီးတက်နေတယ်အမြင့်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာလူပုံကအဲ့တောင်ကြီးရဲ့ခပါမှာရှိတယ်ဘဝင့်ကျင်မှာပင့်နေရရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီရဲ့ထက်ကြတော့စတုမာရဲ့နတ်ပြည်အဲ့ဒီအထက်တောင်ထိပ်မှာတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လို့သူရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားမင်းတို့အဖွဲ့ကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ကြတယ်။အဲ့နတ်သားဖြစ်တော့အဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာအခုဖြစ်လူတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တရားတွေကရှိနေနေတာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုအပေါ်ရိချီနီလို့ခေါ်တာပေါ့။မူလကျွန်းနေလူမျိုးဆိုတာဘော်ရိချီနီရရှိတယ်။အခုဩစတြေးလျမှာလည်းဘော်ရိချီနီရှိတယ်။ဩစတြေးလျမှာ origin ဘူလာကျွန်းနေအမေရိကန်မှာလည်း origin ရှိတာပဲတီဟိုကျွန်းလေးမှာတော့ origin ရှိတာရှိတယ်ဘူလာကျွန်းနေလူမျိုးသူတို့မရောက်ခင်ရောက်တာအဲ့ဒါလိုပဲတောင်ရိန်းသားနတ်ပြည်ရဲ့ origin လို့ပြောလို့ရတဲ့ရှင်းနေနေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဒီဖွဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျရှင်းနေနေသူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကတိလွင်နဲ့တောက်ပြောင်းနေကုသကောင်းမှုရဲ့အရှင်ဟောချီးကြတယ်ပေါ့အုပ်စုလိုက်တဲ့ခါတည်းရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့ခတ်ဆင်နေပဲလူတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ရွှေပြောင်းကြတာဗမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုမွန်ခမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုဆိုရတယ်ကတိဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီတိဘက်တို့ဗာမင်အုပ်စုတို့မွန်ခမာအုပ်စုတို့ဆိုတာလေနော်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာရွှေ့ပြောင်းလာတယ်လို့ပဲတရားမင်းနဲ့အုပ်စုကလည်းတောင်ရင်သားနဲ့ပြေရောက်လာရှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငကူနေထိုင်နဲ့နတ်တွေကသူတို့လောက်မတောက်ပြောင်းကြဘူးသူတို့လောက်အရှိန်ဟောမကြည့်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအလုံးသိမ့်မလုံးကြဘူးဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲအမေရိကန်မှနေတဲ့ရဲအိန္ဒိယန်ဆိုတဲ့လူတွေကလုံးမလုံးဘူးလေအမေရိကန်ဆိုရကိုလိုနီတစ်ခုလုပ်ထားပြီးတော့အဲဒီမှာသူကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာဆိုဆရာတဲ့အရက်ထိုင်တောင်းနေကြတယ်တိတ်၄၀လောက်ဆိုသေကုန်ကြတယ်ဒါကြောက်ဘူးရပြောနော်တိတ်၄၀လောက်ဆိုသေကုန်ကြဘာအရက်ဖက်ဖိတောင်းနေကြတာသူတို့ဘာလည်းမလုပ်တော့ဆိုရထပ်ပန်ကြီးထိုင်စားပြီးတော့နေကြတာအဲဖရက်အိန္ဒိယန်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအမေရိကမှာရှိတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီအသူရာလို့ခေါ်မဲ့မူလဒါဝိနာကနတ်တွေဟာနောက်ထပ်နတ်အစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအလုပ်တုံးဆိုရင်လူတိပ္ပနတ်အစ်တွေရောက်လာတဲ့ပေါ့ထေသတခုမှာစီကားလာတယ်ဆိုတော့အတ္တိရောက်လာတော့စီကားလာစီကားလာတော့သူကဘာလို့ကြပွဲသဖြင့်ကျင်းပါကြသူတို့ပွဲတာဘာလို့ဆိုအရက်တော့တဲ့ပွဲနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ပန်းနေယနတ်နေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအရက်ချူအရက်မွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတောက်ပြီးမူရကြတော့သူတို့တော်အဲ့လိုတောက်စားပြီးတော့မူရပြီးပျော်ဝဲစားကြတာပေါ့နတ်သစ်တွေရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေသူ့ဖွဲ့တွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့မတောက်ကြနဲ့တောက်ချင်အောင်တော့ဆောင်းနေလိုက်ဟုတ်မတောက်နဲ့တောက်ချင်အောင်ဆောင်းတာတရားမင်းကသူကအကြမ်းဉာဏ်ရှိတယ်သူကခေါင်းဆောင်ဘူးအဲ့လိုဟိုအကောင်ကြီးကဟုတ်ကြပြီ။ဟုတ်တယ်ဆိုတာလူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊နတ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မူးမှာပေါ့။မူးရစ်စေတတ်တဲ့ဟာကို။အကောင့်နေမူးကုန်။မူးပြီးတော့အိပ်ပြော့ကုန်ညာ။လူလေတော့ထပြီးတော့မတောင်းညာမှုထမတယ်။အော်မူးယူအိပ်ပြော့နေကြတဲ့ကောင်။ကဲဒီကောင်နေနဲ့ထို့တူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီကောင်နေခြေတော်နှောင်းကန်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ကနေအောက်ပင်လယ်ထဲပြစ်ချတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ကလည်းကံရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုပင်လယ်ထဲပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်လယ်ထဲမှာတဝက်မြုပ်နေတဲ့ မြတ်မတော်ရဲ့အောက်ခြေမှာအတုရနတ်ဘုံဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တာတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ကလည်းအကျဉ်းယူဆနာ1000ရှိတယ်သူတို့ကလည်းအကျဉ်းယူဆနာ1000ရှိတယ်အကျဉ်းဝဉ္ဇဉ်တူတူပဲသူတို့နေဖို့တီးတဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ခြေမှာတရားမင်းဖွဲ့ရလည်းပဲတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ထိတ်တဲ့တဲ့မှာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့တစ်တိန်တာကုသကောင်းကိုလုံတဲ့လူတွေတစ်တိန်တာကနေပြီးတော့ဒါဝတိန်တာဒါဝကတိရနေလာပြီးတော့33ယောက်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်33ဦးကုသလုံတဲ့နမင်းဖြစ်တာ33ဦးအဲ့ဒီ33ဦးဦးစီးတီထောင်တဲ့နတ်ပြည်မို့ဒါဝရိန်သာနတ်ပြည်လို့အဲ့လိုခေါ်တာလေလူတွေရဲ့အနှစ်တရားမှာဒါဝရိန်သာနတ်ပြည်တရားဖက်ရှိသေးတယ်တတန့်ရှိသေးတယ်ဒါအစရုံဟိုရင်ပေါ့အာဂတသူရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းရင်ပုံကပို့ပြီးတော့ဟိုနေတာကြတာရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံရအဲတော့နတ်ပြည်ကတောင်းရင်သာနတ်ပြည်ဆိုတာအဲ့ဒီကြာနေစားပြီးတော့ဖြစ်လာမြို့ပေါ်တောင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်းရင်သာနတ်ပြည်ကအင်းလေကတိပင်ဆိုတာအဲ့ဒါပွင့်တယ်။ဒီနေ့မှတစ်ခါပွင့်တယ်။ပင်လေကတိပင်ပွင့်တယ်။အတုရာတွေကိုခုနကခြေတော်နှောင်းကြိုက်ပြီးတော့အောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတုရာနတ်ပုံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုအတုရာလို့ခေါ်တာကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ခြေတော်နှောင်းကြိုက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကြာသွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အယက်မူးပြေသွားတယ်။ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအယက်မူးပြေပြီးတော့နာသူရံပြိဝိမနာသူရံပြိမနောက်မတော့တော့ပါဘူးနောက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ဩကြတယ်အဲ့တော့သူရဆရာရဲ့အသူရဆရာရဲ့မတော့တော့ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအသူရလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငကူကနာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှသူတို့ဒီနာမည်ရတာသူရနဲ့အသူရတောင်းရင်သာနတ်ပြည့်ကနတ်တွေကိုတော့သူရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါုန်းနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နတ်တွေကြတော့အတုရာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနေရအစ်တတိုင်းပြည်အစ်တပေါ့တီထောင်ရ။အဲ့သူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်သခုပင်ပွန့်။သခုပင်ပွန့်။သခုပင်သူတို့ကနေရချင်းလည်းတူရရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားအချိန်မှာသူတို့သိပြီးတော့သူပုံပေါ်နဲ့သူနေကြတယ်သူတို့ဘောင်းသိနေပဲသူတို့လို့နေကြတယ်တခြားစိတ်မှာမေ့နေကြတယ်။အဲ့တခုပင်ပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့နေတဲ့နေရာကငိုတော့တခုပင်မဟုတ်ဘူး။ပင်နဲ့ကတိပင်ဖြစ်တယ်။အခုတခုပင်ဖြစ်တယ်။ငါတို့တခြားနေရာငါတို့ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ပြန်တတိယပြီးတော့ဒါဝရိန်သာနတ်ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တာ။စစ်တိုက်ကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့ဒီမှာရဲ့ဗမာစက္ကမှာတခုပင်ကမိတိကြီးကြီးဆိုတာ။နော်တခုပင်ကပြီးတချီကြီးစပွဲခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာသူတို့တက်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတိုက်ဖို့တက်လာတယ်ဒါဝရိန်သာနတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတာအဲ့ဒါဝရိန်သာနတ်ပြည်တရားမင်းရဲ့ဖုန်ကိုပြန်တိုက်မယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်လာအဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမြို့မတော်အောက်ခြေမှာရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ဒါဝရိန်သာနတ်ပြည်ကထိပ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလာညောင်းတိုင်းတက်လာတောင်ပေါ်တက်လာကြတာပေါ့နော်တက်လာတဲ့အခါတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာ security ခိတ်ကငါးခိတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီငါးခိတ်ကိုပါဠိစာပေမှာအာလိန်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာလိန်ငါးစင်းဖရာတို့ကတော့ရှိတာဒီစာပေထဲမှာပါတယ်အာလိန်တကိုကြည့်ပြီးအာလိန်ငါးစင်းဆိုအဲ့ဒါ security gate 5ခုတရားမင်းနေတဲ့တောင်းရင်းသားပြည်ရောက်ဖို့ရ gate 5ခုကိုဖြတ်ရအောင်နော်ဒီမျိုးနှမျိုးကတောင်းရင်းသားနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်အတုရနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်ဒီမျိုးနှမျိုးကစစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အယုဆာပူရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့စစ်ထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူလို့မရတဲ့သူတို့ပဲနေရမယ်နေရပေါ့စစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးညာသူကတိမ့်လို့မရ အာယုဆပူရာဆာစစ်ထိုးလို့မရတဲ့မြို့အဲ့ဒါကိုနာမည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်။ထိုင်းမှာလည်းပဲအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်။အာယုဒိယဆိုတာရှုဒိယယုဆရှုဆနဲ့ယုဒိယသူတို့ကတက္ကရဘာသာနဲ့ယုဒိယပါဠိဘာသာကျတော့ယုဆအာယုဆစစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့စစ်တိုင်းလို့မရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာယုဇပူရာလို့ခေါ်တာတဲ့။အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်။ထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်။အာယုဒိယ။အာယုဒိယဆိုတာပြောတာခဏခဏဗမာပြည်သောတာတိုက်နေပြင်တော့ဆင်မြူးရှင်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုဒိယကိုပျက်စီးအောင်တိုက်ပလိုက်တယ်။အလောင်းဖျားတော့မပျက်စီးသေးဘူး။ဆင်မြူးရှင်သွားတိုက်တော့မှပျက်တယ်။အာယုဒိယကရှမ်းနေဖြစ်လို့ယူရိယလို့ခေါ်ကြတာ။မအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုဒိယရှမ်းကိုယူရိယလို့ခေါ်တာဗမာတွေက။နော်အဲ့ဒီကပြောင်းလဲလာတာယူရိယဆိုတဲ့တကားက။တကယ်ကတော့အာယုဒိယပဲ။အဲ့တော့ဒီမျိုးနှမျိုးဟာတောင်ရိန်သာနှမျိုးနဲ့အသူရနှမျိုးဒီနှမျိုးဟာတိုက်ချင်လို့မရဘူး။ယူတကားပိတ်လိုက်လို့ရှင်ရန်သူကဝင်လို့မရတော့။အဲ့တော့ဒီအသူရတွေဟာတခုပင်ပွင့်လာနဲ့တက်လာကြတယ်သူတို့ကပင်လေတွေကနေပြီးတော့တက်ရတာဟုတ်ပင်လေအောက်ခြေမှာရှိတာဆိုပင်လေတွေကတက်လာလို့ရှိရင်ရေထဲမှာဘသူတွေရှိတုံးဆိုနဂါးတွေရှိတယ်အဲနဂါးတွေနဲ့အရင်တက်ရတယ်အဲ့ဒါနဂါးတွေကပထမအာလိန်ပထမအဆင့်လို့ပြောတယ်နဂါးတွေကိုစစ်ကျူလေးတီးချတာမွေတွေပေါ့လေနဂါးဆိုနဂါးလို့ခေါ်တာဘာမှပြေခေါ်တာအချွန်အတက်တွေနဲ့ဟာခေါ်နေပကြီးဆရာတွေကနေပပုဆရာတွေကလောက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကောပရာပွေကြီးတွေကိုနာဂလို့ပဲခေါ်တာအဲ့ဒါဟုတ်ဗမာပြည်ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကပွေဆက်ကားဆိုပြီးလောက်နေတယ်သူတို့ကနာဂိလို့ပဲခေါ်တယ်နာဂဆက်ကားနာခီဆိုတဲ့ဆက်ကားရင်တော့ရိုက်ဘူးအိန္ဒိယခေါ်နေနာဂပဲဒီပွေတွေကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာပင်္ဂလာဒေ့ရှ်ကလည်းနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့လေ။ဘာခေါ်မွေပေါ့။အခါနဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်တယ်။နဂါးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။အဲ့ကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ခလုံနေနဲ့တွေ့တယ်။ခလုံဆိုတာတော့တွေးကြည့်ရတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။နဂါးတွေကိုဖမ်းတဲ့ခလုံဆိုတာ Eagle လင်းယုံဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေ။နော်အဲ့ကောင်ကြီးတဲ့လွန်စွမ်းတာတော့သိကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပဲတော့ချိန်နိုင်တယ်သူကသူ့ကိုကြောက်ရတယ်။ကောင်းငယ်ကနေပြန်ဆင်းလာမျက်လုံးကလည်းပဲသိဆူးရှာတယ်။ငှက်ဖဲသူကအဲ့ဒါကြီးတဲ့ကောင်ကြီးတကပွေတွေ့ရင်လည်းပဲရှည်တဲ့ကောင်လည်းဖန်တာပဲငါလည်းဖန်တာပဲသူတို့ရှည်တဲ့မှရှည်တဲ့ငါးတွေပေါ်နေပြန်ချပြီးခြေတော်နဲ့ကုတ်သွားအဲ့ဒါကလုံးလို့ခေါ်တယ်။မဟာတပြန်တုတ်တာမှလည်းသေးပါတိစာဝိတုဒ္ဓဆက်ခုဝိတုဒ္ဓဆက်ခုဆိုတာအမြင်အားအမတမယက်စီအမြင်အားတန်ရှင်းတယ်သူကတိတ်ချီတာအဝိရနဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောမြင်အားကောင်းတယ်သေးပါတိစာနတ်နဲ့ဖြစ်သောငှက်လို့သူတို့ဆိုတယ်သေးပါတိစာဝိပက္ခိဝိတုဒ္ဓဆက်ခုအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒါငှက်ပဲကလုံးကအဲ့ဒီကလုံးနေနဲ့တစ်ခါတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအာလိကလုံးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကုံဗန္ဒဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဘိုက်ပူမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဘလူးလို့ကောင်းကြီးတွေကုံဗန်ကုံဗန်ဘလူးဆိုတာရက်ခိုက်ပေါ့ဟောရက်ခိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်စောင့်ပြီးတော့စားတဲ့အကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘသူနဲ့တွေ့တော့ဆိုရက်ခါဆိုတဲ့ဘလူးတွေနဲ့တွေ့တယ်ကုံမန္တန်နဲ့ရက်ခါနဲ့မတူဘူး။နော်အဲ့တော့သူ့အတိုင်းပြောမှဆိုရင်ပရမအဆင့်ပင်လေထဲမှာနာဂတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။နာဂတွေနဲ့ပြီးရင်ကရုလာတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ကရုလာတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုံမန္တတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ကုံမန္တတွေကိုကြောဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရက်ခါတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ရက်ခါတွေကိုကြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတုမတွေနမင်းကြီး၄ပါးနဲ့တိုက်ရတယ်။ အဲ့စရုမာတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေပါကရှုံးသွားပြီဆိုမှတရားမင်းနဲ့တိုက်တာနော်ဒါအဲ့ဒါကိုအာလိ50လို့ခေါ်တယ်အာလိ50လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုခိတ်တွေ၅ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအန္တရာဒွိနံအယုဆပူရဏံဒီစစ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အနိုင်သိမ့်ယူလို့မရတဲ့မြို့နှမြို့ကြားမှာတဲ့ပစ္စဝိဒာတပိတာအပိရခာ security gate 5ခုထားတယ်နံပါတ်1ကဥဒကရှေးဒါနခာကရောတိဆိုတာခလုံးပယသဟာရိဆိုဂုံပန်ပတနာယုဒဆိုရက်ခာစတုရောစမဟာတာဆိုမစတုမာရဏမင်းကြီးတည်အောင်အဲ့ဒီစတုမာရဏမင်းကြီးတယောက်ကအသူရတွေကအင်အားကြီးလို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းစီအစီရင်ခံရတယ်တော့ဆောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတရားမင်းကသူကိုယ်ရရင်လည်းထွက်တယ်။သူသားတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲဆေးလွတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုဒါပါဠိတော်နဲ့ဆက်ပြောနော်။အဲ့တော့အခုလူအသူရတွေကစစ်ချီတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မင်းစီစီအစည်းကံတက်လာတယ်စတုမရဏမင်းကြီးကသူတို့မနိုင်တော့ဘူးအဲအားများတယ်တောင်ရိသနတ်ပြည်နာရောက်လာကြပြီစစ်ချီတက်တာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မင်းကြီးကသူ့သားတစ်ခါတစ်ခါတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဒီအချိန်မှာတော့သူ့ဝီရဆိုတဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့သားကိုဒါကြောင့်မင်းကြီးကပြောတယ်ငါသားသူ့ဝီရအသူရတွေဟာသေးဝါတွေကိုစစ်ထိုးဖို့တက်လာကြပြီ။မင်းသွားအသူရတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လို့ခံလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူ့ဝိရဏတကတရားမင်းကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့မေ့တယ်စစ်တိုက်ခိုင်းတာကိုမေ့တယ်တကယ်ကောင်းနော်မသွားဘူးဘုရင်နဲ့မှသူကအတိမုတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သွားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့မေ့အဲ့ဒါနောက်ဒုတိယအကျင့်တကြမင်းကြီးကမသွားသေးတော့တခါထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြောတော့လေကောင်းပါပြီသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မသွားသေးဘူးနောက်တတိယအကျင့်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့လည်းကောင်းပါပြီဆိုသူမသွားဘူးတတိယအကျင့်ထိရောက်သွားတယ်မေ့တယ်မေ့တာတော့မေ့တယ်ခင်မဆိုင်တာပေါ့နော်ခင်မဆိုင်တာသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမသွားသေးဘူးဟိုကောင်းကြီးကရောက်လာမြို့နားထိရောက်လာအဲ့သူကမထွက်သေးဘူးသွားမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှတရားမင်းကြီးကသူ့သားကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကဟောလို့ရင်တရားပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုတရားမင်းကြီးကဆုံးမတယ်အနုထဟံအဝါယမံဒုက္ခယတရာထိကိစတိသူဝိရတတ္ထကိစ္ဆာဟိမင်းစာတတ္ထေဝပပယဟေသူဝိရနော်အယတ္တိတတခုဟာမကြိုးစားပဲအာမထုတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရဲဆိုတဲ့အရာမျိုးအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်ပါအလုံးမလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ငါ့လည်းပြောမင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့နေအတူတားဟုတ်လားဆုံးမတဲ့စကားနော်အနုထဟံထကြွလုံးလမပြုတ်ပဲအဝါယမမကြိုးစားပဲဒုက္ခချမ်းသာကိုယတ္တအဓိကစတိအယတ္တိတာတခုမှာအဲ့ဒါမျိုးရနိုင်တဲ့ဒိတာရနိုင်တဲ့နေကနေရာရနိုင်တဲ့မြို့ရွာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်နဲ့စားရတဲ့နေရာမျိုးရှိလားသူ့ဝိရတတ္တကိစ္စဲသူ့ဝိရမင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းဒီလောက်ပြင်းနေကောင်ဘာမှမလုပ်ဘဲစားရတဲ့နေရာရှိမင်းအဲ့ဒီသွားမင်းစတတ်တယ်ဟောပါပဲငါကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားသမားဒါကြောင့်မင်းကြီးကဒါသူ့သားကိုပြောမရလို့ပြောတဲ့သဘောပဲเนาะမင်းအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီကိုနားလဲခေါ်သွားဆိုတော့သူ့ဣရဘာပြန်ပြောတော့ဆိုအလတ္တတအနုထတာနတ်ဆခိစ္ဆနိကာရယေပြင်းပြီးတော့မကြိုးစားပဲနဲ့ဘ ဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့သဗ္ဗကမ္မသမိတ္တတံတမိတ္တကဝရန္တိတာကိုနေခြင်းတို့နေဘာမှလုံးเสียမလုံးအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီသေးတာမျိုးကိုသူစုအနေနဲ့ပေးပါတယ်သူမလုံးချင်းစိတ်တိုင်းမထွက်ချင်းမထွက်ချင်းတော့အယခသိမ့်လည်းပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဘာမှလည်းလုံးเสียမလုံးဘူးနာသခိစ္စနိကာရေဘာလို့မလဲမလို့ဟုလို့ကျန်တာလဲအလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလက်အနေနဲ့ချပေးပါဆိုတော့တရားမင်းကပြန်ပြောတယ်ယတ္ထလသောအနုဋ္ဌတာအစ္ဆန္ဒဒုက္ခမေတ္တိအယတ္တတခုဟာပြင်းပြင်းရည်နဲ့အလုံးမလုံးဖယ်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရှိမလားလေသူဝိရတ္ထကိစ္စဤမင်းစတတ်တွေပါအဲ့ဒီလိုအလုံးမတုပ်ဖယ်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမင်းသွားกว่าတဲ့အဲ့ဒီကိုငါလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားပါအဲ့လိုပြောတော့သူကပြန်ပြောပြန်တယ်အကံမှုနာဒေဝသစ္စာတက္ကဝိန္ဒေမှုယံဒုက္ခံအရှင်နဲ့မင်းနဲ့ဘာလို့မလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်းနေမှာအဲ့လိုနေရမျိုးရပါရစေပါအလုံးမလုံးချင်ဘူးပြင်းနေသွားဘာလို့မှမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့အတောကံအနုပါယတံဘာမှဆိုရင်ကြောင်းကြမရှိဘူးစိတ်ပင်ပန်းစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလန့်အနေနဲ့ချပေးပါဒါပရိသတ်နတ်ပြည်မှာသူ့မပြောဘူးပေါ့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာအလုံးရှုပ်တယ်စိတ်တိုက်ထွက်ရတဲ့အလုံးရှုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့နေရသူ့ကိုညှို့မှဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပြောတော့ဆိုသစီအထိအကမေနကောစီခွစီနတ်စီဝတီဘာမှလုံမလုံဖဲနဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်သူတယောက်မှဘယ်နေရာမှအသက်ရှင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့နော်အသက်ရှင်မှုအတွက်လုံလောက်အောင် fighting for survival ပေါ့သူကြမင်းပြောတာသစီအထိအကမေနအကယ်၍ရှိတယ်တယောက်ဟာတနည်းအားမှာသူဟာဟိုအလုံးလုံးပဲလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ရှားသည့်ဥရုဟာအမတမှချမ်းနဲ့တိဆောင်ရသည်စဗမာပြည်အားရသည့်ဥရုဟာအကောင်းနေတယ်အဲ့မကျိုးစားရ။ညီကြီးကလည်းပဲဘာပင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါက်တယ်။ရာသီဥတုကလည်းကောင်း။ရေကလည်းပေါ်တယ်။အဲ့တော့ပမာရိယသိပြီးတော့မကျိုးစားရပဲနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။ဥရောပကလူတွေကဘာလို့တိုးတက်ကြီးပွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့က fighting for survival ပဲ။အသက်ရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတာလေပြင်းနေလို့ရှင်ငတ်သွားမှာပေါ့သူတို့မှကြိုးစားမှရတာဥပမာဆောင်းရသည့်ဆိုစလို့၄ကြဘယ်နေရာမှဘာပဲမှတတိဝလန်ဆိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချင်းကြနော်ငက်တီတောင်မှပဲဗမာပြည်ပဲပြန်လာပြီးဆောင်းခိုးတယ်ဆိုရှိဆောင်းခိုးတာအေးလို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့ဒီဘက်ကိုစားစရာရှိတဲ့ဘက်ပြန်လာတာစားတဲ့အရှင်သူတို့နေမှဒီမလားဘူးကြွလာပိုလာကိုလာဝဲဝန်နေကြည့်ပါလားသူတို့နှင်းတုထဲမှာသူတို့ကဖြန်းနေတို့ငားနေတို့အဲ့ဒါတွေကိုဖန်းစားတာလေစားရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်မလားဘူးလေစားစရာမရှိဘူးငှက်တွေကအဲ့ချိန်မှာစနိုးတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားစရာရှိအောင်လို့ဆောင်းခုံငှက်စားဒီဘက်ရောက်အဲ့တော့ဥရောပလူတွေလည်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စလို့ကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအစာတွေကြွတင်ပြီးတော့သူလောင်ထားရတယ်သူတို့စီမှာစားတဲ့အတော့ဆက်ကြွတင်လောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဆိုင်လို့ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့စုဆောင်သိသိထားပြီးတော့ဒီစနိုးတွေဖျက်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရတယ်စကရိယာတွေတီထွင်ကြရတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကြည့်ဖို့တိုးတက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်သစေအထိအကမေနာအလုံးမလုံးပဲနဲ့စားနိုင်တဲ့နေရာ အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလို့နေရမျိုးဆိုတာတဲ့ကောစီကွာစီနာစီပဲဒီဘယ်လိုလူမျိုးမှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တဟိသောမဲ့ကောသူဝိရတတ်တာကဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲရှိမယ်တဲ့ဘာမှလုံးလုံးပဲနဲ့အသက်ရှင်မှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းစတ်တထေဝပါပယငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်ရောက်အောင်ပို့ပြီဆိုအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့တန်ရလောက်တရားမင်းနဲ့သူသားနဲ့ပြောတဲ့တန်ရလောက်ကလေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပြီးတော့ရဟန်းတွေကိုမင်းရှိတယ်သောဟိနာမပိခွေတက်ကောတေဝနာမင်းတော်တကံပုံညဖလံဥပစီဝမာနောတရားမင်းကြီးဟာသူကံနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့သူအသက်မွေးနေတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှဒေဝနန္တဝရိဏနာဣတရံတုဣတရိယတိပစ္ဆံရစ္ဆံကရဏောဒါဝရိဏနတ်တိပေါ်မှာအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တာတောင်မှတရားမင်းကြီးဟာပုံကံနဲ့ဓမ္မကြီးတယ်သူကံနဲ့သူမိပြီးတော့သမွေးလို့ရတယ်ဒါဝိနနတ်တေကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့စွာယတ္တိရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့တရားမင်းတော်မှာဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါရီဝိတ္တိ။ချိုးစားအထုံးမှုကိုအမြဲတမ်းကုံတင်ပြီးတော့ပြောတာလေ။လုံးဖို့ပဲပြောတာတရားမင်း။စိန်ခံမှုမပြောဘူး။ချိုးစားအလုံးလုံးပဲနဲ့စားရဘူးအလုံးလုံးပါမယ်။နော်။သူဘုန်းကနဲ့သူနတ်ဆိုဘာမှလုံးစရာမရှိတော့အောင်အလုံးမရှိတာတောင်မှ調査ဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်။ဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါဒိဘွေတ္တိ။အဲ့ဒီတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကနဲ့မိပြီးအသက်မွေးတဲ့တောင်ရိန်သာနတ်ကြီးကိုဆိုရတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲ調査မှုရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုပြောလို့ရှိတယ်တဲ့။ဣဒ္ဓခောတံမိခွေသောပိထာ။ယန္တုံမေဧဝံသွားခတိဓမ္မဝိနည်းပပ္ပစီတာတမနာ။ဩဒာယိဩထေယယထခတိယထဝယမိတထအပတ္တပတ္တိယအနာတိကမတအဓိကမယအပ္ပစီကတတသစ္စိကရိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလို့ရင်ဒါဒီဟာပဲအဲ့တရားမင်းကြီးတော်မှသူဘုံကနဲ့သူနေလို့ရတာတော်မှပဲချိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတဲ့အဲ့ဒါအခုချိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ချိုးစားအထုံးမှုဟာတဲ့မရသေးတဲ့ပฏิဝေရအဆင့်မရောက်သေးတဲ့အဆင့်မျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့ပฏิဝေရဓမ္မကိုနော်ဒီသာသနာမှာယဟန်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျူးစားအထုံးမှသာလင်မင်းတို့ဖွဲ့ကောင်းတော့မပေါ့တဲ့ဆိုလိုတာကယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီရှမ်းဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာသတ္တဗံမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်အထုသတ္တဗံဖြစ်ပြီးရင်တဂရကံဖြစ်အောင်အထုတဂရကံဖြစ်ပြီးရင်နာကံဖြစ်အောင်အထုနာကံဖြစ်ပြီးရင်ယန္တာဖြစ်အောင်အထုအဲ့ဒီလိုအထုမှမင်းတို့ဖို့တင့်တော်ရမယ်ပေါ့ကိုမတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကံနဲ့ပါရမီနဲ့နတ်တွေမှာနတ်ဘုရားဆိုတာစိစိချမ်းသာခံစားရတဲ့အဝိနနတ်ပြည့်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကျိုးစားအထုံးမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းပြောကြတာတဲ့အဲ့ဒါသင်တို့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တာဗောတဲ့သာသနာဘောင်ဝင်လာပြီးယဟန်ခံလာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်မရသေးရင်ရအောင်ကျိုးစားအထုံးမှသာလဲပို့ပြီးတော့တင်တင်ရောက်ပါမယ်သူမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါအဓိကပဲအဓိကကျိုးစားအထုတ်ဖို့ဝိရိယရှိဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရန်ထဒီစကားကိုဟောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဗောဣရာခောပိခွေတန်သောပိထာကျိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်သာလင်မင်းတို့အတွက်ခုံယူစရာဖြစ်မယ်မကျိုးစားလို့ရှင်ခုံယူစရာမဖြစ်ဘူးကျိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်တကသူဝိရတုတ်ဒုတိယတုတ်ကသူတိမတုတ်လို့ခေါ်တယ်သူဝိရနဲ့သူတိမနာမည်ပဲကျွဲသွားတယ်ဒ ဒါလည်းတရားမင်းရဲ့အတယောက်သူတိရာတို့သူတိမာတို့ဆေယန္တာတို့ဆိုတာတရားမင်းကသာတထောင်လောက်ရှိရထမရဲ့ကြာနော်သာတထောင်ကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒါကဒုတိယမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအထိပယ်အတူတူပဲနှစ်သုံးစလုံးဟာတူတူပဲနော်နှစ်ပုတ်စလုံးဟာတူတူပဲအခုလို့အသူရတွေကစစ်ချီတက်လာတဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဟန်တာဖို့သူတာသူတိမကိုလွတ်တယ်သူကလည်းသုံးညိမ့်တိုင်အောင်မေ့နေတယ်မေ့တဲ့အခါကျတော့သူတာကိုဆုံးမတယ်အနုဋ္ဌံအဝါယမံဒုက္ခယတ္တရာဓိကိစ္စတိသူတိမတတ္ထကိစ္စဤမင်းစတ္တထေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲမကြိုးစားပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့နေရာရှင်မင်းသွားတဲ့အားကိုလည်းရအောင်ပို့ပြပါအားတဲ့ဆိုတော့ဟောလည်းပြန်ပြောတယ်အလတ္တတအနုထတနသကိစ္စနိကာရိသဗ္ဗကမ္မသမိတ္တတံမိတ္တကဝရန္တိတာအလုံးမလုံးဖဲဘာမှမလုံးပဲနဲ့ကိစ္စဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့အလုံးပြည့်စုံတဲ့နေရာမျိုးသူ့ကိုညွှန်ပြပါသူ့ကိုဆုချပါလို့ပြောတယ်အဲ့မှာတရားမင်းကပြန်ပြောတာစတ္ထလက်တော့အနုထာတာအစ္ဆန္ဒဒုက္ခမေတ္တိသူဝိရသူတိမတထကိစ္ဆာဟိမင်းစတ္တေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရရဲဆိုတဲ့နေရာကိုမင်းရောက်အောင်သွားငှို့ကိုလည်းပို့ပြီးဆိုတော့အကမ္မုဏတေဝတိထသက်ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံဘာမှမလုံးရဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာသူတို့ချင်းနဲ့အတောကဆိုရင်ရမရှိဘူးအနုဘာယတာစိတ်ပင်ပန်းရမရှိဘူးအဲ့ဒီဆုလက်မျိုးကိုသူ့ကိုပေးပါလို့သစေအဋ္ဌိအကမိနကောစီကွာစီနာစီဝတိအလုံးမလုံးဖက်နဲ့စားရတဲ့နေရာဆိုဘယ်သူမှလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒီပဲရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့တန်နေရာထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးကအလုံးစူးစမ်းဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ထုတ်ကတော့ပရိကြီးထဲမှာပါတဲ့တစ္ဆက်ကတော့နော်တစ္ဆက်ကဆိုတာအောင်တကွန်ပြအလံပြအလံထိတ်ချားလို့ဒီလိုနေပဲရတယ်အဲ့တစ္ဆက်ကတော့ကတော့အလုံးနဲ့ပရိထဲမှာကြားဘူးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမတားရအောင်ပြောပြမယ်ဒီမှာတပည့်မြတ်စွာဘုရားယန္တိဟောတယ်ရှင်းတော့ငါအားတဲ့ဓေဝနဲ့အတုရာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဆင်နွှဲကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲစစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတော်ရင်သာဓေဝတွေကိုမိန်ကွန်ပြောတယ်အဲ့မိန်ကွန်ပြောတယ်ထင်ပါအချင်းနဲ့တို့မင်းတို့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်တုန်လှုပ်တယ်ကြက်သိမ်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံတကွန်ထိပ်ပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခြိတက်တယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေခြိတက်တယ်အောင်းလံလွှင့်ပြီးတော့ခြိတက်တယ်အဲ့ဒီအောင်းလံထိပ်ပြောင်းကိုကြည့်လိုက်ကြနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုခြိလိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေလမ်းစိတ်တွေကြက်သိမ်းမှုညင်ထားတာတွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတကုအကယ်၍ငါရဲ့အလံထိပ်ပြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပစာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ပြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်အကယ်၍ပစာပတိနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံထိပ်ပြားကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝရုဏဆိုတဲ့နမင်းကြီးရဲ့တတိယနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိုက်ပဲအဲ့ဒီဝရုဏနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်လေဤသာနနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြိုလိုက်မယ်နော်တရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပစာပတိနော်ပစာပတိနမင်းဝရုဏနမင်းဤသာနနမင်းအဲ့နဲ့ဒီနမင်းကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကမမရက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေလိမ့်မယ် တရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုပြန်ပြပြတာယဟန်တို့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတရားမင်းရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ပဇာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဝရုဏနတ်မင်းရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဣသနနတ်မင်းရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့ကြောင်းစိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးလေဗျာဒါတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားနော်ဘာတရားမင်းကြီးကကြောက်စိတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကราคะမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူး మోహ မကင်းဘူးကြောက်တတ်တယ်တွန့်လုံးတတ်တယ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအကြောက်သမားပဲလေသူလည်းမတိုင်လို့ရှိရင်ထွက်ပြေးတာပဲဘုရားကစင်အားကြီးမလိုက်သူလည်းပြေးတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလန့်ပြေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းမင်းတို့ကိုအခုလို့မှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်အောင်ဟောတယ်ငါလည်းအခုတရားမင်းပြောသလိုပြောမယ်မင်းတို့တော်ထဲမှာဖြစ်စီတစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်စီစိတ်ငြိမ်းတဲ့ကြောင်းမှာဖြစ်စီနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာငါသတိရလိုက်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကုံတော်ဤနဲ့သတိရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသတိရလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတစ်ခုအကယ်၍ငါ့ကိုသတိမရဘူးဆိုရင်ငါဟောတဲ့တရားကိုဆင်ញင်လိုက်သတိရလိုက်သတိရလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေးသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍တရားကိုသတိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကိုတရိယာလိုက်တဲ့အရိယာတန်ဃာတွေရဲ့ခုံကျဲစုတွေကိုတရိယာလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်တာလန်းတာစိတ်သိမ်းမွေးညင်ထတာတွေကြောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်မယ်လို့ငါပြောတာတော့တထရတော်ဟိဘိကွေရံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောပူဇော်သူဖို့ခံတော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဝိတရာကောလုံးဝရာဂမရှိဘူးကင်းတယ်ရာဂရီအလုံးကင်းသွားတယ်ဝိတ္တောသောဒေါသလည်းမရှိဘူးဝိတ္တမောဟမောလည်းမရှိဘူးအပိရူဘယ်တော့မှမကြောက်တတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကုန်နေပြီအဆံပြီးကိုခတ်တယ်ရောခတ်တယ်ရောဆိုတာလူတစ်ကိုယ်လုံးစက်တည်တည်သွားတာမဖြစ်ဘူးအနုဒရာတိလန့်လာဖြန်းတာမရှိဘူးအပလာယီဘယ်တော့မှထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးတာမရှိဘူးကြောက်ရင်ပြေးတာပဲလေလူကထွက်ပြေးတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အပီးူကြောင်းလည်းမကြောက်ဘူးအဆံပီးစက်သေးသေးတာလည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီဆိုရင်လူကတခါတည်းဒီကလုံးဟိုတောင့်တင်သွားတာတည်းအနုဒရာသိဘယ်တော့မှမလန့်ဘူးအပလာဤဘယ်တော့မှလည်းထွက်မပြေးဘူးတဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဣဒံမောဟစဘဂဝါဣဒံဝတ္တနာသုကတောထပရံဣဒရောစဒီလိုယဟန်တွေကိုပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမရှိပါနဲ့တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်မရှိတော့ပါတော့အရင်ကြီးဒုက္ခမုနိဝါသုညာကရေဝပိခောအနုတ္တရေထသံဘုဒ္ဓံဘယံတုံမကနောတိယအေးသဖြင့်တောမှာပဲတောထဲမှာဖြစ်စီသစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်စီစိတ်ငြိမ်တဲ့ကြောင်းမှာစိတ်ငြိမ်တဲ့ကြောင်းဆိုတာဘသူမှလူသူမရှိတဲ့ကြောင်းသုညာအခါရလူမနေတဲ့အဆောက်အဦဆိုရင်သူတည်းထင်တယ်လေတည်ရဲနေတယ်လို့ထင်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုကြောက်တယ်လေအလူသူမရှိဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်ကချောက်ချာခုခေတ္တကတည်ရဲနေတဲ့အိမ်နဲ့နောက်တည်ရဲချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတို့ကတော့ရှိတယ်လေကြောက်ကြတယ်တည်ရဲချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတည်ရဲချောက်တဲ့ဘင်္ဂလိုတို့ကြောက်တယ်သူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့လူကြောက်တဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အနုတ္တရေထသံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရလိုက်ကြတယ်ဘယံတုံမကတော့တိရမင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်နောစီဗုဒ္ဓံတရိယထဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကိုသတိမရဘူးဆိုရင်လောကစိတ်ထံနရသဖန်လောကရဲ့အချီးကဲလူတွေထဲမှာမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထဓမ္မတရိယထနေယနိကံသူတွေတိတတကယ်ကိုကျင့်ကျင့်တဲ့တိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်တဲ့ရသော်ဗျာအမှန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသတိရလိုက်ပါ သွားခါတော့ဘဂဝတာတံမောဆိုခုံနေနဲ့သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျောက်စိတ်တိပြီးသွားပါလိမ့်မယ်နောစိတ်ဓမ္မတရိယထနေယနိကံသူရိတိတံတဏှာဟောကထုံးဆောင်ပေးတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာဟောတာတဲ့တရားဓမ္မကိုတတိမရဘူးဆိုရင်အထသံဃံတရိယထပုံညာခိတံအနုတ္တရာအကောင်းဆုံးလည်းမြည်သဖွယ်ဖြစ်တဲ့သံဃာကိုတတိရလိုက်ကြပါတဲ့မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တဏံဓမ္မသံဃေစာပိခောရှင်တို့ဘုရားကိုတတိရမယ်တရားကိုတတိရမယ်သံဃာကိုတတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်ဟောကြောက်လွန်အားကြီးလို့ကျက်တိသေးသွားတာဆိုတော့လည်းဖြစ်တော့ကျသီးမွေးခြင်းနေထားတာဆိုတော့လေဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတဆက်ကတုတ်တံဟောတာအဲ့ဒီတဆက်ကတုတ်တံဆိုတာဟာဒီပိယိတ်ထဲမှာတော့အမုန်းလေးပါတယ်ယတ္တနုတ္တရေနေနာပိအန္တလိတ်ခေပိပါဏိနောဆိုတာတဆက်ကတုတ်ကိုတတိယလိုက်ထားနဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်စီဟိုထောက်တရရတတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလိမ္မာနေပါလေစီးတဲ့ကမှလည်းတဆက်ကတော့ဘုရားကိုအောင်ပြုလို့ရှိရင်အကယ်၍လိမ္မာနေပါလေပြတ်ကြရင်တောင်မှပဲအောက်ကချုံပုတ်ပေါ်တော့ပါတော့ကြာပြီမသေးဘူးပေါ့လေသောက်တရရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဆက်ကပြိတ်ကိုတတိယဖို့တဆက်ကပြိတ်တံမံရခတုတီဟိုကျော်မှာစေရီတဆူဟုတ်ပြီရှင်နေတဲ့အချိန်မှာခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးယဟန်တော်ဘာစီရီအပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့အောက်ကနေတဲ့ယဟန်ကြီးကအာတဆက်ကသုတ်ကိုတတိယလိုက်တဆက်ကသုတ်ကိုတတိယလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တဆက်ကသုတ်ကဲတော်မူပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကျလာတဲ့အခါမှာအုံနှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့ခြေတော်ကိုအောက်ကခံလိုက်တော့သူကအောက်ထောင်ပြုတ်ကြတော့ရှက်တည့်ရဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆလံလေးကိုထက်ကြတာကမတန့်တင်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယတ္တနုဒ္ဒရနေနာပိအတ္တလိတ်ခေပိပါဏိနောတဇဂတုကိုတတိယယုံနဲ့ပဋိဋ္ဌာပဋိကိစ္ဆန္တိပူမိယဝေယသဗ္ဗရာမြေကြီးပေါ်မှာလို့ပဲကောင်းကင်မှာလည်းပဲထောက်တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမုန်းခတာလေးပါတာထက်ကြတာကပြထားတယ်။ပါဠိတော်မှာတော့မရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတရားမင်းကြီးရဲ့တတိကိုဘင်ကွန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တွေကိုလည်းပဲငါ့ကိုတတိယရယ်မင်းတို့ပျောက်ကြမယ်ဖရတရားတန်ကရှရဏသုံးပါးကိုတတိယခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းချက်သိမ့်ဝင်ခြင်းထားခြင်းပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောတာဒါအဲ့ဒီတစ္ဆက်ကတုတ်ကတတိယမြောက်တက်ကတန်ရုံမှာဟောတဲ့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်ပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းဟာယခုလိုတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းရဲ့တိခံစိတ်တွေတရားမင်းရဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲနောက်တုတ်တန်နေမှာဆက်လက်နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ကျိုးစားအထောက်ဖို့ယေအကြတဲ့ရီကျုံလာတဲ့အခါဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအာယုပြုခြင်းအဖြစ်ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအကားဝယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းစေတ္ထာအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညမော့ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာ အာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစွစွသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနံလောကဆောင်းနံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: မေတ္တာမုန်လေးရှိဖို့ကုသောကုသောမှန်သောသရောဝါယီရှင်သာသရောရာသောယူဝါယောမေရီဝါကာသုံးမယောဂီဖြစ်ပါယံယောဝါမဝိပါတိတရားလေးပါသက္ကနာတရားမာဝရုံမသာဃာတိသီလောကိတိပြည့်စေမေတ္တာဘုရားယေဘာယောမာရော
1: တရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏကိုဆိုတော့ယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာတတ္တယုတ်လက်ဆုံးမူ၈ခုကြားသောကာမကုသိုလ်ကံစေရဏတတ္တပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဘိဒံယမန်ခတ်သိဘောအတိုင်းကင်းသောငြိမ်းချကုန်သည့်ဖြစ်၍ဌာနတိလသမာဓိပညာကျင့်ပွေရာတရား၄ပါးဣရိကန္တသုတ်တံတရားဒေသနာမြတ်တို့ကိုဘဝမချာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်စင်ရဲ့ကင်းရချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံများပြီးတထသီလတုဒ္ဒဆာကပညာဟိတိဩဋ္ဌပတိဟုသောသောတာပန်လက္ခဏာသူတော်ကောင်းဆေရဏခုနပါးနှင့်ပြည့်စုံရကုန်ပြီလျင်မဟုမနမတိမြဲနေရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းပထမယကိလေသာဘုဒ္ဓလောင်တတ်တွေကင်းရကုန်ရချုပ်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခခတ်တိန်တို့၏ငြိမ်းရသိမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အလိုရှိရတောင့်တသောသုတ္တဆမြတ်များတိုင်ပြည့်ပြည့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ अहं बन्दे
0: अमन्दे
1: तितरेने नतः
0: तितरेनाला
1: तेनसतिलं
0: तितरेनाला
1: तमया सामि
0: माया सामि
1: अनुकं गत्तव
0: अनुकं गत्तव
1: तिलं देथ
0: तिलैवा
1: निबन्दे
0: निबन्दे
1: तृतीयंपि
0: तुतिमि
1: अहं बन्दे
0: अमन्दे
1: तितरेने नतः
0: तितरेनाला
1: तेनसतिलं
0: तितरेनाला
1: तमया सामि
0: माया सामि
1: अनुकं गत्तव
0: တ
1: ိလံတိထ
0: တိလံတိထ
1: နိဗ္ဗန္တိ
0: နိဗ္ဗန္တိ
1: တတိယံပိ
0: တတိယံပိ
1: အံပန္တိ
0: အံပန္တိ
1: တိတရဏိနတ္တဟ
0: တိတရဏိနတ္တဟ
1: သင်္သတိလံ
0: နိဗ္ဗန္တိ
1: ဓမ္မယသံမိ
0: ဓမ္မယသံမိ
1: အနုက္ခံကတ္တဝ
0: ံအနုက္ခံကတ္တဝံ
1: တိလံတိထ
0: တိလံတိထ
1: နိဗ္ဗန္တိ
0: နိဗ္ဗန္တိ
1: ယမဟံဝရမိတံဝရိထ
0: အာမေန

0: တိပါဒဝိရမိတိဋ္ဌာပန္နမာတိယာမိ
1: ပါဏိပါဒဝိရမိတိဋ္ဌာပန္နမာတိယာမိ
0: အဒိဏဒါနဝိရမိတိဋ္ဌာပန္နမာတိယာမိ
1: အဒိဏဒါနဝိရမိတိဋ္ဌာပန္နမာတိယာမိ
0: ကမေတုမိစ္ဆာသာရဝိရမိတိဋ္ဌာပန္နမာတိယာမိ
1: ကမေတုမိစ္ဆာသာရဝိရမိတိဋ္ဌာပန္နမာတိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါရဝိရမိတိဋ္ဌာပန္နမာတိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါရဝိရမိတိဋ္ဌာပန္နမာတိယာမိ
0: သုရမေရယမေတ္တပမတာဌာနဝေရမဏိတိတ်ခာပရဏမာရိယာမိ
1: သုရမေရယမေတ္တပမတာဌာနဝေရမဏိတိတ်ခာပရဏမာရိယာမိ
0: ယနေ့မိမိတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဌာနမှာသီလကုသိုလ်ချံရံပြီးတော့သာသနာပင်သအတိဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အကျအမြတ်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထိုက်အတန့်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံရယူနိုင်ဖို့ကဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းအလွတ်မပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံရနိုင်ဖို့ရှေ့ကလမ်းညွှန်သင်ပြပေးတဲ့အခါအတိအကျရရှိကြတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းအာယုံပြုရမှာကပုံတံထဲဒီကိုလက်ပြီးတန်အောင်ကြာတမိမတန်လူတဏ္ဍတမိမတာပဲလီပုံသာခေါ်တမှုထားတဲ့တမှုရိငယ်ကအခေါ်ဝနောက်မှာထလောင်းပြီးတော့မှအသက်ကောင်းပဲလက်ပြကောင်းပဲဇီဝကောင်းပဲအတ္တကောင်းပဲလို့လူဆွဲထားတဲ့အယူတွေကလည်းပြည့်နေကြတော့ဖျားပွင့်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲဒါရီယာဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပင်နဲ့တကယ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်၊ယုံနာ၅ပါးပဲရှိတယ်။ဒီယုံ၊ဒီနာ၊ဒီခန္ဓာတွေကလည်းဘယ်အချိန်တိတိတစ်ခုပဲတစ်သက်သက်နဲ့ဖြစ်နေပြည့်နေလို့မမြဲတဲ့အိစာတွေပါလား။နှိမ့်သက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအပြည့်နဲ့ဆင်းရဲလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတရားဟာတည်မှန်ပါလား။ဒီဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့နှိမ့်သက်နေတဲ့တရားတွေကိုမဖြစ်ပါနဲ့၊ပြက်ပါနဲ့၊မနှိမ့်သက်ပါနဲ့လို့ဘယ်လိုတကုရှင်ကမှဟန်တာတောင်းမှလို့မရ။ကိုယ့်လိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တဘောပါတစ်ခုမှပါတဲ့အဆုံးမြတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေပါလားလို့အလုံးပြန်ဆင်ခြင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ချံပိတာဖြစ်လို့ခမွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ကိုယနေ့အမှန်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အောင်တစ်ပါးဆင်းမတော်ပင်နဲ့ကုခန္ဓာမှာအေးကြလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှတိုင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလေးကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ကြရအောင်။အကျွန်ုပ်တို့ဤ
1: ကျွန်ုပ်တို့ဤ
0: ကိုကာယ
1: ဤကိုကာယ
0: တဏ္ဏမြ၌
1: တဏ္ဏမြ၌
0: နဝနံယုတ
1: ်နဝနံယုတ
0: ်ဖြည့်၍ချုပ်ဤ
1: ဖြည့်၍ချုပ်ဤ
0: နယုံနှစ်ပါး
1: နယုံနှစ်ပါး
0: အလွတ်ထား၍
1: အလွတ်ထား၍
0: ဤကလိပ်ပြာ
1: ဤကလိပ်ပြာ
0: ဤကငါတိ
1: ဤကမာတိ
0: ဤမာစီဝ
1: အမာစီဝ
0: ဤအတ္တဟု
1: ဤအတ္တဟု

0: กวันตะมะ
1: มะนะมะ
0: อนิจจัง
1: อนิจจัง
0: ทุกขังอนัตตาบาติ
1: ทุกขังอนัตตาบาติ
0: အခုလောကန္နမှာကိညာနဲ့ပြင်ပြီးဖြည့်စီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လုံးဆုံးဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီပြည့်စုံတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကြောင်းခံပြီးပြန်ရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြားအမြင့်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထက်တဲ့သန္တာလက်ယူပြီးတောင်းဆိုချေလို့ပြုလိုက်ကြရအောင်။ဣတံမေပုံညာ
1: ဣတံမေပုံညာ
0: နိဗ္ဗာန်တ္တ
1: နိဗ္ဗာန်တ္တ
0: သေယော
1: သေယော

0: ယခု
1: ယနေ့ယခု
0: လူတန်းရသော
1: လူတန်းရသော
0: ကာနကုတု
1: ကာနကုတု
0: သောတိယသော
1: သောတိယသော
0: သီလကုတု
1: သီလကုတု
0: နှလုံးသွင်
1: းနှလုံးသွင်း
0: သင်ခြင်းလိုက်နိုင်သော
1: သင်ခြင်းလိုက်နိုင်သော
0: ภาวนาကုတု
1: ภาวนาကုတု
0: အစုစုသည
1: ်အစုစုသည
0: ်နိဗ္ဗာန်တ
1: နိဗ္ဗာန်တ
0: ဝိသက်တထံ
1: ဝိသက်တထံ
0: နိယာမန်သော
1: နိယာမန်သော
0: နိဗ္ဗာန်ဤ
1: နိဗ္ဗာန်ဤ
0: သစ္စယော
1: သစ္စယော
0: ယကျောင
1: ်းညာ
0: ယောက်ကျောင
1: ်းညာညာ
0: ကောင်းမြတ်သော
1: ကောင်းမြတ်သော
0: အထောက်အပံ့သည
1: ်ကောင်းမြတ်သည်
0: ဟောတု
1: ဟောတု
0: စင်စစ်မသွေ
1: စင်စစ်မသွေ
0: ဖြစ်ပါစေတည
1: ်းဖြစ်ပါစေတည်း
0: ဣတေနိနာတပိသတိလံတတုကံကတဝတ္တမပမတိနတံပါတိထာသာသနာတော်နှင့်2552ခုနှင့်ကောသတက္ကရ1369ခုနှင့်မဂ္ဂလာကြည့်ကြ၂ရက်တက္ကရ2009ခုဩဂုတ်လ31ရက်30ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမောကဝိပဿနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပင်စမအခြေမြောက်မောကဝိပဿနာရက်စီရက်တရားအထူးစခန်းရဲ့43ရက်မြောက်နေ့မှာပြာမရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်များကိုမှူးထားပြီးတော့သံဃာကုံအာယုံပြုလို့တရားဝင်တရားထုတ်တဲ့ရုပ်တရားရှင်များကိုယနေ့မုံမြင့်တဲ့နေ့သောအာဟာရတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ထက်တဲ့တဲ့တရားနဲ့တန်းကြတဲ့လူရှင်ကတော့ရန်ကုန်တာမွေကျောင်းမြောင်းအလာကုံထေးကျွယ်ကရက်ွယ်သတိလာနံမှနေထိုင်တဲ့တောင်းတံမီသားစုလူကနေဒီလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ပွဲမှာယနေ့ကစပြီးသက်ဆုံးတိုင်းအပရထရဏီတို့ဘာဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုအာယုံပြုတိုင်းပြုတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေနွလို့မဆုံးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးထုံမွန်းနိုင်ဖို့အနုမောဒနာတရားဖြစ်ဟောချအပ်တော်အလှဆုံးပြင်လိုက်ချာပါတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမိမိတို့တပည့်နာကြတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟောငါတို့ရဲ့တန်တမတကယ်ကိုပဲဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြအလှတကအလှဆုံးပါအခုလိုပြင်ထမှာပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အနာဆုံးနာဆုံးတွေကိုပြင်နိုင်အောင်လဲတတိပြုပါလောကမှာတော့ပြင်တော့ပြင်ကြပါတယ်ကိုရင်ကိုရာကိုနေကိုလည်းပဲအလွန်ကိုကြည့်ကောင်းအောင်လို့အလှပရဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ဆင်ကြတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတူတူငန်းငန်းအလုံးဟာကြည့်ကောင်းအောင်လို့လည်းပဲအလှကြီးပြင်ကြပါတယ်ဘာဒီပဲပြင်ကြအဲ့ဒီပြင်ပမှာကြည့်ကောင်းလို့အလှအပတွေကိုချီးမွမ်းကြပြီမဲ့ကိုယ်ရင်ဝင်နှလုံးသားထဲမှာကြည်လိုက်ရင်ဒါတွေကိုကျင်းလို့ကျင်းတတ်လို့မဆုံးတက်မြက်နေတဲ့လောဘတွေလည်းအပြည့်မရှိဘူးလားကိုယ်ပြင်တိုင်းပြင်တိုင်းမှာအစင်မပြေရင်ကိုယ်လုံတိုင်းမဖြစ်ရင်ဒေါသကလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကအပြင်မှာလားအတွင်းမှာလားအတွင်းမှာဖြစ်နေကြတာမသိတော့လေမောဟတရားကဖုံးလွှမ်းနေဆိုတော့ဩအပြင်ပမှာလှအောင်ပအောင်ဘလောက်ပဲခြေတခြေတာပြုပြင်အတွင်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းကျမ်းပြီးတော့အနှာကြီးပြက်ပြီးအယုတ်ဆိုးကြီးတက်နေတာကိုမသိနိုင်အောင်လို့မိုက်လုံးတန်ခဲ့တာသန္တရာမှာတဲ့တရဝါကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနှာဆုံးဟာဘယ်နေရာပြင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူရဲ့မွေးရမည်ဖြစ်တဲ့ကပ္ပလိဝေပြည်မှာပရင်သုံးရဲ့အခိုက်တနည်းနောက်တော်ဘာသံဃာတော်တွေနဲ့ဒေကစာရီကြွချီလို့တနည်းအားရောက်တော့ဘုရားရှင်ရရပြီးတော့ပြုံးတော်မူလိုက်ခြင်းရှင်အနန္ဒကမြင်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားဘက်တွင်ပြုံးပါတယ်လို့မိတော်မှာခြေတအနန္ဒဒီနေရာမှာရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးဟာအလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့သည်ဘာတရားဟောခဲ့တာအလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့တာအဲ့ဒီလိုလှသုံးတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားပြန်ပြောင်းပြီးဟောပြီးပါဆိုတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားလိုတဲ့ပေချာအာယုံဆိုင်ပြီးနိုင်ကြတော့ဒီနေရာမှာရှေးအတိတ်ခါတုန်းကဗန္ဓတိကြီးကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ပြမရမင်းကြီးကလည်းအုပ်စုခဲ့တဲ့အချိန်ငါဘုရားလောင်းကပြည်စုံပြောကချမ်းသာရဲ့မိသားစုရဲ့ဝမ်းထဲမှာပရိသတ်နဲ့နေပြီးတော့တူတဲ့သောသားအနေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပါတဲ့အားရဲ့အနားရည်တွေကအလွန်ကိုမဲပြောင်းနေတော့ငါကိုကန္နာကုမာလာလို့အမည်ပေးလိုက်တယ်။နာမည်ကတော့မြန်မာလိုပြန်ရင်မောင်မဲလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီမောင်မဲဆိုတဲ့အသံမင်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကဘုရားလောင်းပါ။အယူဝါဒတပြည့်ပြည့်နဲ့ကြီးလာတော့သူ့ရဲ့တင်တဲ့တင်လိုက်တဲ့ပညာတွေကိုတင်ပေးတယ်။ ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အရွယ်တွေကြီးလာတော့အိမ်အောင်ရသားချပြီးတော့အိမ်အောင်ကြသွားဒါမြင့်မောင်မဲဆိုတဲ့ကလေးလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်တွေကြီးလာတယ်လို့သူ့မွေးတဲ့အဖေမိကလည်းငယ်သားကြီးလာတာအဖိုးဘွားတွေလည်းအရွယ်ကြီးလာတာဒါမြင့်အချင်းကြီးကုံဆုံးသွားတိုင်းကုံဆုံးသွားတိုင်းအရွယ်တွေလွန်မြောက်တိုင်းလွန်မြောက်တိုင်းမှကိုယ့်ရဲ့နေရမယ့်တက်တန်းတွေပိုတိုးလာလာညော့သွားတာရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်တမ်းကြီးရင်အချိန်လေးကုန်လာပြီနှစ်လေးကုန်လာပြီဆိုရင်ငါတို့တွေဒီအားလုံးကြည့်

0: တော်စင်းနေအလူစင်းမိသားစုတွေအဲ့ဒါလိုမြန်သုံးမကုံဖြုတ်မကုံအမွေရမယ်ဆိုရင်အမတန်မပြောဘူးလားပြောမလား
1: ပြော
0: ပါဘူးပြောပြီးတော့ကိုနေရထမ်းရမယ်နေရာတွေမှာဟောအင်းလေးနဲ့တက်သားအင်းနဲ့နေရတာကိုမတင်နိုင်ရင်တက်အင်းတောက်မှာပဲတက်အင်းနဲ့နေရတာကိုအသင်မပြေဘူးဆိုဒီထက်ကောင်းအောင်လို့ချက်အောင်မှာပဲဟောဒီလက်ကုံလုံးကိုလည်းပြည့်နေအောင်ဆင်လိုက်မှာပဲအဲ့တော့ကိုရတဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရင်နဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပျော်လွန်မဆုံးနှစ်သက်နေတဲ့လူချင်းတက်မဲ့မှုတဏှာကလည်းညော့လာအားကြီးလာတာအားကြီးလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသုံးချုံပစ္စည်းမှာစိုးရိမ်နေတော့ကတိကလည်းမလိုက်တာဘူးလား ကဲကိုရင်နဲ့ကိုကြည့်ပါပြင်ပမှာတော့ဥစ္စာပစ္စည်းပုံကြီးရလို့ကို့မှာစိတ်တိုင်းကြအလှပတွေကိုအပြင်မှာပြင်ဆင်နိုင်ပြီနဲ့ကိုရင်နဲ့ကြတော့ကြည့်လိုက်လောဘတွေဖြစ်ခြင်းနိုင်ဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းနိုင်ဖြစ်ဆိုတော့အယုတ်မဆုံးလားဆိုသွားလားအပြင်တော့နှာနေတယ်အတွင်းမှာတော့ရုပ်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့မှအခုကိုကတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းအမွေကိုရရင်ပျော်ရပြီမဲ့မောင်မဲကမပျော်နိုင်ဘူးတန်ဝေကရတယ်ဘယ်လိုတန်ဝေကရလဲဆိုတော့အော်ကြည်တန်းကြည်တန်းနဲ့ဒီလောက်မြန်းမြောင်လာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါတို့ရဲ့အဖိုးတွေဒီရှာတတ်သည်အပွားရှာတတ်ခဲ့တဲ့အဖေမိတွေရှာတတ်ခဲ့ပါသည်သို့တော့ယူမသွားချက်ဘူးသူဖြစ်သွားတဲ့တံဝေကလေးနော်မှန
1: ်
0: ပါအဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေကဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြန်းမြန်းစွာရှာပြီးတော့ထားခဲ့ကြယူသွားတယ်လားမေတော့မယူသွားတယ်လို့ကြံနေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုတံဝေကဖြစ်ပြီးငါကြိုင်ကြီးလို့မထားခဲ့ဘူးရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်မင်းထံကိုသွားပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူချင်းတန်းကျင်ပါလေခွင့်ပြုပါရှင်မင်းကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအဲ့တော့ခွင့်ပြုတော့တန်းကျင်ကိုစီလဲပြီးတော့မည်သူမဆုံမောင်မဲအိမ်မှာအလိုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်လာရောက်လူခံကြ။လာရောက်လူခံကြဆိုတော့သူတို့ငငါအားလုံးကလာရောက်လူခံကြတယ်။လောဘတကြီးတနေ့တပုတ်ကြီးတည်သွားတာတရားမှမရှိဘူး။ကိုလိုတဲ့လောက်လေးပဲအလူခံသွားကြတာ။အဲ့ဒါလိုလှူနေတူနေတာကဘာလို့ထားလဲပြီးတော့စိတ်ကိုအလှဆင်းတာဘာလို့ထားလဲ
1: ။
0: ငါတို့တုန်းကဒီစိတ်မှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘဆိုတဲ့အကုသို့အလိုဆိုးတွေကတောင်းချမ်းနေတာ။အခုဓာရီကိုမတက်မဲ့ဖ ೇನೆ စွန့်ပစ်နိုင်တဲ့သဘောလောဘကိုစွန့်ပြီးတော့မှဟောထူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသို့အာလောဘနဲ့အလှမစင်ဘူးလားဒီနေ့ဒီကမာကြီးတော်အုံတန်လည်းပဲမိမိတို့ရှာရပြလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တာတက်မဲ့နှမျောနေရင်မလူပြစ်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုတက်မဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့အခုဒါနကုသို့ဆိုတဲ့အာလောဘနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာနေရာယူခွင့်ပေးလိုက်တော့လောဘဆိုတဲ့အလိုဆိုးကိုနှိမ့်ထုတ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားတမအလှဆင်တာစိတ်မှာအလှဆင်တာအဲ့ဒါလိုစိတ်မှာအလှဆင်ဖို့အတွက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖယားလောင်းမောင်မဲကဟောခြေစမ်းခြေစမ်းနဲ့ငါအခုလူလာလိုက်တာ9ရက်ရှိသွားပြီပစ္စည်းတွေလည်းမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမကုန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသက်အရွယ်ကြီးပြန်တော့လေတရက်တည်းရဲ့ကြီးလာခဲ့ပြီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းယိုယွင့်ပြည့်စည်လာလိုက်တာအိုချင်းတရားကလည်းနှိမ့်ထလိုက်တာငါချင်းတရားတွေကလည်းဖြစ်စည်းလိုက်တာမကြခင်နဲ့တည်ချိန်ကနေလာတဲ့အတွက်တည်ပွဲမြန်ဝင်သွားခဲ့ရင်အခုချိန်ကမှဒါနာတစ်မျိုးတည်းပဲငါရမှာကျန်တာတွေမရရင်ငါရှုံးနေလို့အတိတံဝေကထပ်ဖြစ်တယ်။ဒါနာတမျိုးတွေနဲ့ကျင့်တတ်လား ။ဒီနေ့မိမိတို့တခြားတဏှာကိုအပြင်ကိုယ်ရင်ကထွက်ပြီးဆိုရင်သဘင်လေးကိုကောက်ပြီးမျက်နှာပြောင်နေထွက်လား
1: ။
0: မျက်နှာလိမ့်ပြီးတာပဲ။အဲ့ဒီမျက်နှာလေးပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းထွက်လာဆိုတော့လေကိုယ်ခန္ဓာကိုပြုတ်ပြင်းသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြင်းပြီးကြည့်ကောင်းမှထွက်ကြတယ်လို့အခုလည်းပဲစိတ်ကိုအနှံ့ပြင်းတဲ့နေရာမှာဒါနာတမျိုးတွေနဲ့အလှဆင်လို့အလုံးစုံမနာသေးဘူး။ကျန်တာတွေကိုလည်းငါနှောက်အောင်ပြင်မယ်မသေးခင်မှာအရယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါထူထားပြီးသားပဲတိုက်ကျက်သူတွေယူထားပစီတော့ဆိုပြီးကြောခိုင်းပြီးတော့တောထွက်မှာမလုပ်ချင်လို့လည်းပြီးတော့အနှာဆင်မလို့ဓမ္မအနှာဆင်မှာအေးတနေ့တနေ့အဲ့ဓာတွေကိုတိချာရမှာအခုစိတ်ကိုအနှာဆင်မယ်ဆိုပြီးတောထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဓာကဘာတိလို့လည်းပြီးတော့အကာနဲ့အနှစ်ကိုခွဲနာလေလို့ဘာနဲ့ပ
1: ါ
0: ယနေ့မိမိတို့တွေလည်းပဲပြင်ပကိုယ်သာအာယုံတက်ပြီးအလှပြင်နေကြတာအကာနဲ့နှစ်မခွဲနိုင်သေးလို့အကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲပြီးဆိုရင်အကာနဲ့နှစ်ဘယ်ဟာကပုံပြီးတန်ဖို့ရှိအနှစ်ကတန်ဖို့ရှိတာမသိရင်တန်ဖို့ရှိတာယူလို့ရမလ
1: ား
0: မရဘူးအကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲကြလို့ဆိုတော့ကိုယ်တနေ့တနေ့ဆရာနေတဲ့စုဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမှန်တယ်များရင်သူမျိုးငါးပါးဖြတ်စည်းလို့မရဘူးလ
1: ား
0: ဖြတ်စည်းရင်ဆုံးဆုံးပြည့်စည်းတော့ကပြည့်နေပါလေရင်ဝယ်ပတ်ပြီးအလောင်းမြိတ်ခံရအောင်ပါကိုယ်ယနေ့ပြုတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖက်ပယ်ပြီးတော့မှအလောဘတိကုသောဒါနကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်စိတ်မှာအနှံ့ဆင်လိုက်တော့အဲ့ဒီအလောဘဒါနကုသိုလ်ကိုယန္တမျိုးငါးပါးဖြတ်စည်းလို့ရလားအနှစ်မပြောင်းလားပြန်သွားလားဒါကြောင့်အကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲဆိုရင် ဥစ္စာအကာ
1: ဥစ္စာအကာ
0: အနှစ်

0: ိမိတို့ရှာသားဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကယန္တိမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံလို့အကာအဲ့ဒီထဲကအခုလူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်နဲ့ဓမ္မကြီးတောင်းတန်းတို့မိသားစုကဆွဲထုတ်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်လေးမှာအနှစ်မတီးသွားဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါတည်ပြီးအလှဆင်လိုက်တာလောဘရှိနေရင်လောဘကပြိတ္တာဘုံကိုခေါ်မှာအခုလောဘကိုမြှုပ်ပြီးအာလောဘနဲ့ဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲအပေလေးဘုံကလွတ်မြောက်ဖို့စွန့်အားမဖြစ်သွားဘူးလ
1: ားမှ
0: န်ပါဘူးဘာလှလို့စိတ်လှသွားလို့အလုံးစုံလှပြီလားမင်းရင်နော်မှားသေးဘူးအဲ့တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတည်းဟူသောအကာတဲကနေပြီးတော့အနှစ်တော်ထုတ်တက်သွားပြီ။ဟောဒီကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်အောင်။တဏိတဏိဒီကိုကြီးကိုပြင်လိုက်ဆင်းလိုက်ကြတာ။ဟောဒီပြင်နေဆင်းနေကြတဲ့အပြင်အစင်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။တဏိတဏိရောင်ဖို့ဝဲဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဒီကိုကာယကြီးကိုအရင်တည်းပြီးမလှူရှားဘူးလား။လှူရှားနေကြတဲ့နေရာမှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံ၊လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံ၊ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံ၊ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံ၊မနောကံတွေမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဝတိကံမနောကံတွေနဲ့တာအချိန်ကြီးနေရာပြည်နေကြရတာဒါကြောင့်ဟောဒီကိုရဲ့အပြုမှုပေါ်ကောင်းလာမေးရင်အပြောဆိုလေအကျံစီလေဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှဟိုလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေဖြစ်လိုက်ကြတာအပယ်လေးပုံကိုတွန်းရဖို့ကတေးချမ်းနေတာအဲ့ဒါတွေကယန္တမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဘလောက်ပဲလှအောင်ပြင်ပြင်ပြုတ်ပြင်ပြုတ်ပြင်ယန္တမျိုးငါးပါးနှိမ့်ဆက်ရင်အလှမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂာကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂာဖြစ်ပြီဆိုလှနိုင်သေးလားမှန
1: ်
0: ပါဘူးအလုံးတော်အနှသည်သည်ပျက်စီးတတ်ပါသည်အဲ့ဒီပျက်စီးတတ်တာသည်ဟောဒီကိုယ်ဆိုတာကအကာကြီးကိုယ်ဆိုတာကအ
1: ကာ
0: ကဲအကာတဲကဘာထုံမဲ
1: ဒ
0: ါကြောင့်ကိုယ်ဟာ

0: ်
1: သမထမြတ်ကုသိုလ
0: ်
1: ဒီကိုဆိုတဲ့အခါတွေကနေပြီးတော့အခုသီလတရားတွေစောင့်ထိန်လိုက်ပြီးဒီသီလတရားကိုစောင့်ထိန်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီသီလတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းလာတော့ဩကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာခြင်လေးတကောင်ကြိုက်လာပြီဆိုရင်တော့မှဖြတ်ခနဲ့ရိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှဩငါဒီနေ့သီလစောင့်ထိန်ကြပါလားသူများအသက်ကိုမတတ်ရဘူးလို့သင်ကျင်လိုက်ချာနဲ့အဲ့ဒီလက်လေးရုပ်မသွားဘူးလားရိုက်ဖြစ်လာကိုကစောင့်ရှောက်လိုက်လားစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကာယကံအပြစ်လွတ်မသွားဘူးလားဝတိကံကသူများကိုမတရားပြောခြင်းနဲ့လိန်ညာပြီးပြောခြင်းနဲ့ဩငါဒီနေ့သီလစောင့်ထားတယ်ဒါဒီကပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝတိကံအပြစ်ကမလွတ်သွားဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒါပါလှလို့
0: စ
1: ိတ်မှသီလနဲ့အလှဆင်လိုက်လို့အဲ့ဒါကိုသာအလှမဆင်ဘူးဆိုလောဘဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကာယကံအပြစ်တွေလည်းတောင်းကျမ်းပြီးဝစီကံပြစ်တွေလည်းတောင်းကျမ်းပြီးအဲ့ဒီဘုကိုစောင့်ရှောက်နေသေးတာအခုကိုယ်တန်တမ်းမှာသီလကုသိုလ်တွေရှိသလိုဟောဒီနေသောအာဟာရတွေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဥထိတ်ကြပြီးယောဂတိတော်ရှင်တွေကိုလှူဒါန်းတော့အိုင်နေပြည့်ပြည့်ချင်းချင်းမှာချမ်းသာတဲ့တရားတွေကိုနားနိုင်ပါသေးအထုံနိုင်ပါသေးလို့မေတ္တာကိုမထားဘူးလားဟောဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာအဲ့လိုမြေတားတွေထားပြီးတော့မှတရားကိုအာယုံဆုစိုက်ပြီးနာကြနေတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်သွမ်းပြီးတော့လည်းလောဘဖြစ်စရာဒေါသဖြစ်စရာအာယုံတွေကိုမတွေးတော့ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝနဲ့ရအောင်ယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုစိတ်ထဲကိုပြန်ကြည့်ပါတမထကုသိုလ်တွေလည်းမပြည့်ဘူးလား အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအာဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာနေရာယူသွားတော့ဒေါသလာသေးလားမလ
0: ာပါဘူး
1: အလောက်ကောင်းသွားလဲဆိုတော့အာလောဘဆိုတဲ့တရားအာဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုယ်စိတ်မှာနေရာယူသွားတော့လောဘဒေါသတွေရဲ့အပြုတ်မှုတွေရုပ်သိမ်းသွားပြီအဲ့ဒါဒီဘာတွေကဘာထုတ်တာအကာတွေကအပြစ်ထုတ်တာတမာနဆင်နာအဲ့ဒါနေ့တနေ့သရစင်များကဘာအနဆင်လဲကိုယ်ကိုယ်သာနဆင်နေကြတာအခုအိမ်ကထွက်လာတော့ကလည်းဘာအနဆင
0: ်ကိုယ်ကိုယ်သာနဆင်
1: လဲကိုယ်စိတ်ကိုနှက်ခဲ့လား
0: ဒ
1: ီရောက်တော့မနာပါဘူးလားန
0: ာပါပါ
1: အဲဒီရောက်တော့သိတာပါပြီနော
0: ်
1: အာလောဘနဲ့ဆင်လိုက်ပါပြီအာဒေါသနဲ့ဆင်လိုက်ပါပြီကိုယ်စိတ်တွေလှနေပြီအဲ့ဒီလိုလှတော့အလုံးစုံလှပြီလားမင်းရင်မလှသေးဘူးနောက်တစ်မျိုးကိုကိုကအကာအနှစ်ကိုခွဲခြားရမှာကယနေ့အသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်ခရိုစင်များအသက်မရှိဘူးလ
0: ား
1: အသက်ရှင်နေကြတာနေတိုင်းပဲနော်ဒါမြင့်တကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှင်တယ်လို့တော့တော့တာအသက်ရှင်တာလားလေရှင်တာလား ဘာလို့အသက်ရှင်တယ်ပြောလေရှင်နေကြတာပါအဲ့ဒီလေရှင်တာကိုအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောသည်အသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့အတွက်အသက်လို့ပြောတာအသက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာမသိဘူးပေါ့နော်အသက်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုသိချာပြန်ကြည့်ရင်မိမိတို့လေးရှင်သွင်းနိုင်ရှင်သွင်းနိုင်မှာနှာခေါင်းထဲကနေဝမ်းထဲအလိုလိုဝင်သွားလားဝင်ဖို့ရှင်ခြင်းစိတ်လေးပေါ်မှာရှင်ပြစ်သွားတာအဲ့လိုရှင်ပြစ်မှာရှင်တဲ့အမူအရာလေးပေါ်တော့လေလေးကဝင်မလာဘူးလ
0: ား
1: အရှူရင်တဲ့စိတ်ကိုနန္တရားလိုမှန်ရှူလိုက်တဲ့အမူအရာကိုယုတ်တရားလိုမှန်ဟောလေးရှူသွင်းလိုက်လေးရှူသွင်းလိုက်မှာဘာနဲ့ပါပေါ်တာယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါပေါ်တာကဲယုံနံလေးပေါ်ပြီအဲ့ဒီယုံနံလေးပေါ်တဲ့အခါမှာအသက်မရှင်ဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒီယုံနံလေးကချုပ်သွားလို့နောက်ထပ်အစမထိုးရင်ရှင်မာလားဒေမာလ
0: ား
1: ဒါကြောင့်နေပြန်ပြီးရှူထုတ်တဲ့စိတ်လေးကအသာထုတ်လို့ရှင်ခွင့်ရနေသည်ရှူထုတ်တဲ့အမူအရာလေးကအသာထုတ်လို့ရှင်ခွင့်ရနေသည်တခါပြန်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှူခြင်းစိတ်နဲ့ရှူတဲ့အမူအရာလေးပေါ်တော့နေခွင့်မရဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒါကိုအသက်ရှင်တယ်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမင်းယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါပြောတာ
0: ယုံန
1: ဲ့နံအဲ့ဒါအသက်ဆိုတာတိသွားပြီလ
0: ား
1: ဘာနဲ့ပါ
0: ယ
1: ု
0: ံန
1: ဲ
0: ့
1: နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီအသက်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မွေးပြီးရင်တည်တာကလွဲလို့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတာကိုကိုယ်တန်တမှာဘာကိမ့်မှမြင်လဲမေးရင်ဉာဏ်ကိမ့်မှဘာကိမ့်မ
0: ှ
1: ဉာဏ်ကိမ့်မှဒါဖြင့်ပညာသည်ဟူသောဉာဏ်လေးကိုယ်စိတ်မှအလှသိဖို့မလိုဘူးလား ဒါဆိုအကာနဲ့နှစ်ကိုထပ်ခွဲရင်အသက်အကာ

0: ဒါနဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအသက်တည်ဖို့သောယုံနာဟာအကာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအနှစ်ထုတ်ခြင်းရင်ဘာဝနာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ်စိတ်မှာနေရာယူအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးမှာအမောဟတည်ဖို့သောတရားကမောဟကိုနှင်ထုတ်လိုက်ရင်ပုံမလောက်လှလှသွားတယ်အဲ့ဒါကိုရှေ့ပိုင်းကတိရယူတဲ့အချိန်ကမှာတော်တော်များကိုဘာဝနာဉာဏ်လေးပြည့်စုံဆိုပြီးဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ျားမိမလို့ခေါ်သမှုထားတဲ့သမှုရိနေကအသက်ကောင်းလေးပြာကောင်းဇီဝကောင်းအတ္တကောင်းလို့ဆိုနေကြသည်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖျားပွင့်တော့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဟေးရုပ်နဲ့နာမ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီရုပ်ဒီနာမ်ဒီခန္ဓာတွေဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်မွေးပြီးရင်သိမမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခကိုယ်လိုကိုယ်တိုင်လိုက်တဲ့အစိုးမြတဲ့အနတ္တံလို့ဒီ၃ပါးကိုဆင်ကျင်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဆင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ภาวนากุตุบาเนี่ยเสร็จได้ตาเลยภาวนากุตุเตรมัยตองตันโนมีตาสุทีนี้เตยนาราได้ตรัสเสินนี้อปองกูเยสิทธิ์แท้กูเปลี่ยนติบาอะคุเฉยมาหลุนไหนตั้นไหนหลุจินตั้นจินหลุนี่ตั้นนี่ได้อาโลภะจิตหูโตสีรณามิมิเยตันตันมาเตะตีละเนี่ยดิส่องเทียมกายกันปิติวสิกันปิติมโนกันปิติกูสินเจอองตมทะกุตุนี่เนี่ยอาโรธะเนี่ยยันပြီးတော့လဲစင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသလည်းပဲမလာပါအဘဘာဝနာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုလိုက်ပြန်တော့အမောဟကမောဟကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမဆင်သွားဘူးလားမဆင်ပါဘူးဆင်တာဒီပါလှသွားတာစိတ်လှရင်အပေတကားကမပိတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကမရဘူးလားအိမ်ကလာတာကကိုလှကိုပြင်ခဲ့တာအခုလာလူပြီးကြောက်တော့စိတ်အလှကိုပြင်လိုက်တော့နှမျိုးလှမသွားဘူးလားယနေ့အလှဆုံးအချိန်ကိုမှတ်ထားအခုအချိန်ဟာအလှဆုံးအချိန်မလာလာလာနေပြီလား
1: ဟ
0: ုတ်ကဲ့ဓမ္မိုက်တော်ဟန်တန်လာပြီလားအဲနောက်ကတော့မှာတော့လာပြီလားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်ဘူးမနိုင်တော့ဘူးအိမ်ပြန်ရောက်လေလာအောင်ကျူးစမ်းရမှာအခုလို့အလအလတင်နေဆိုတာဒီလိုသဘောလေးကိုသိသွားရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းဒီလှကိုမပြည့်အောင်ဆင်းရမှာကိုတဏ္ဍာခပြည့်ရင်တဏ္ဍာခမလို့ဘူးလားအေးလူလာပေါ့အခုလည်းပဲဩငါတို့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရော့သွားပြီဆိုထပ်ထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမလာဘူးလား
1: အ
0: ခုဖြည့်တာလားမိထားတာလား
1: ဖြည့်ပါဘူ
0: းအခုလာဖြည့်တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသိတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မောင်မဲဖျားလောင်းကကြောခံပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာတောထွက်သွားတော့လေဒီတိုင်းမနေဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တော်တော်ကောင်းတရားတွေကိုယဉ်ထဲမှာသင်အောင်ဆိုပြီးကျင့်တာအသိပြီးတဲ့အချိန်ကမှအသိစားပြီးကျင့်တယ်အပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာအပွင့်စားပြီးကျင့်တယ်အဖူဖူးတဲ့အချိန်မှာအဖူစားပြီးကျင့်တယ်အသီးတွေအပွင့်တွေအဖူးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အရွက်တွေကိုစားပြီးကျင့်တယ်အရွက်တွေလည်းတွေ့ကြတော့အယူပြင်းကြပြီးဆိုရင်အခောက်ကနေကျင့်နေတဲ့အပွေးတွေကိုချစ်ပြီးတော့ရင်းနဲ့တောက်သုံးပြီးတော့စားကျင့်တယ်အဲ့ဒါလိုကျင့်နေတာတတော်ကောင်းတရားတွေကိုပမာကိန်းအောင်အေးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအတွင်းကစိတ်မှာကိန်းအောင်လို့စိတ်အလှဆင်ဖို့အဲ့ဒါလောက်ပြင်းထန်ထန်ကျင့်နေတာဟောပြင်းထန်တာအတွက်ကြောင့်လို့ကြံမင်းကြောက်ပြာတင်းပြီးကြံမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ပြာတင်းရခြင်း၃ချက်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါနော်တရားမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ပြာတင်းရတာတရားမင်းတေကံနီးပြီဆိုရင်လည်းကြောက်ပြာတင်းသည်တရားမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုအလိုရှိလိုကျင့်သူပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ပြာတင်းပါသည်လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ပြာတင်းသည်တရားမင်းကြောက်ပြာတင်းရတာဘယ်နှချက
1: ်
0: အဲ့ဒီသုံးချက်ထဲကအခုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာအကျင့်ပြင်းထန်လို့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြောက်ပြာလည်းကျင့်ရောတရားမင်းမနေနိုင်ဘူးလူကြီးကိုလူပြောင်ဖန်ဆင်းပြီးဆင်းလာဆင်းလာပြီးတဲ့အခါကြတော့မှမောင်မဲတရားကျင့်နေတဲ့ယသိရဲ့နောက်ကနေသွားပြီးတော့မှကဲ့ရထား။ဘာကဲ့ရလဲဆိုတော့အော်ချီတန်းချီတန်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်နေတဲ့ယသိကလည်းအသားတွေကလည်းမဲလိုက်တာ။စားတော့လေအညံသားတွေကျင့်ပြီးတော့စားနေတယ်။အော်အညံသားတွေစားပြီးတော့ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးသွားကဲ့ရထား။ကဲ့ရတဲ့သူတော်စင်များအချင်းချင်းပြန်ပြီးကြည့်ပါ။အသားမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသားမဲတဲ့ပြောကြိုက်လား။မကြိုက်ဘူးလား။မြတ်ကြီးဆွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေတယ်ပြောကြိုက်လား မကြိုက်ဘူးပေါ့နော
1: ်
0: အရက်ပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူတယ်ပြောရော
1: ဘ
0: ာဖြစ်လို့လဲဟုတ်မေအမှန်တိုင်းဟုတ်တယ်အတမ်းမဲတာမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်နေမြတ်ကြီးဆွေတာမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်နေတော့တော်လည်းပဲအော်ငါရဲ့ကံအကျိုးပေးကတော့ပဲရှိပါလားငါကံရဲ့ပေးတဲ့လို့ပဲရမှာပါလို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကျေနပ်ချက်ရှိပါရှိပါဘူ
1: း
0: နှလုံးသွင်းမှားရင်တော့မကျေနပ်ဘူးအမှန်ပြောလို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲနှလုံးသွင်းမှားသွားတော့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းမှားသွားရင်မကျေနပ်မှုတွေကဖြစ်တာပဲအခုမောင်မဲရတေကဩဘသူများပြောလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့တရားမင်းဖြစ်အတ္တနဲ့တရားမင်းနဲ့အတ္တနဲ့တရားမင်းကငါ့ရဲ့ပြင်ပ အသားကြီးမဲတာကိုသင်ကကြည့်ပြီးတော့အသားမဲတယ်လူမဲလို့ငါ့ကိုပြောနေသည်တကယ်တမ်းကျတော့သင်ကအနှကိုသိမှမသိပဲတကယ်အနှဆိုတာကိုငါပြောပြမယ်ဟောဒီပြင်ပမှာအသားကြီးဘယ်လောက်ပဲမဲမယ်လူမဲလို့မခေါ်ဘူးကွာငါရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာငါစိတ်မှာကုသိုလ်တရားတွေအပြည့်ရှိတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေရှိတယ်သီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဝိမုတ်တိကုသိုလ်တွေဝိမုတ်တိညာတနာကုသိုလ်တွေငါမှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဒီတဲ့အသားရင်မဲပင်တဲ့လူမဲမဟုတ်ဘူးလူဖြူဘလို့တဲ့တော့ဘာရှိလို့လို့ကုသိုလ်တရားတွေရှိလို့ဘာတွေရှိလို့ဘလောက်ပဲအသားတွေဖြူဖြူကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေရှိရင်လူမဲဒါမြင်လူဖြူနဲ့လူမဲ꿰ပြီလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရှိရင်အကုသိုလ်တွေရှိရင
1: ်မှန်
0: ပါဗျာယနေ့မိမိတို့အားလုံးလူဖြူတွေလားလူမဲတွေလား
1: အ
0: ဲအခုချိန်မှာလူချူလေးတွေပေါ့နော်တိမ်တန်ရောက်ရင်အေးအေးမဲပြီနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားလူချူနဲ့လူမဲတိပြီပေါ့နော်အဲဟိုဟာလူချင်းတရားလူချင်းဆိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလူမဲဖြစ်သွားပြီဟိုလူမကျင်တဲ့လူမကျင်တဲ့ဆိုရင
1: ်
0: အဲဒီတိုင်းမချူလားဖြစ်မှာလဲချူတဲ့ချိန်နဲ့မဲတဲ့ချိန်ဘယ်ရများအခုကအတိုင်းချူတော့နော
1: ်
0: အဲ့တော့လူချူလူချူလူမဲလူမဲဆိုတာကိုအသင်ကမသိလို့ပါပါရီကိုအပြင်ပါရီဘလောက်ပဲလှလာလူဖြူလို့မခေါ်စိတ်လှမှလူဖြူအဲ့တော့အလှနှမျိုးရှိတယ်လို့မှန်လိုက်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကိုမောင်မဲရတိကပြောတာအလှဘယ်နှမျို
1: း
0: အခုအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီကိုကြီးကိုပြင်နေတဲ့အလှဟောဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုအပေတကားဖိပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပြင်တဲ့အလှလို့အလှနှမျိုးမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုပဲပြင်လာတွင်လာထိုနှလာဘေလသာ၍မြတ်တနီ
1: ဘေလသာ၍မြတ်တနီ
0: ပြင်လာတွင်လာ
1: ပြင်လာ
0: ထိုနှလာ
1: ထိုနှလာ
0: တွင်လာသာ၍မြတ်တတိ
1: ပြင်လာသာ၍မြတ်တနီ
0: ယနေ့အလှနှမျိုးကိုခွဲပြလိုက်ကြဟောဒီအပြင်မှာစင်ပြင်းနေတဲ့အလှဒီအပြင်လားအဲ့ဒီအပြင်လာကိုကြည့်ပြီးလောဘတွေမသိနိုင်ကြဘူးဒေါသတွေမထိနိုင်ကြဘူးမောဟတွေကလည်းပွားလိုက်ကြတာအဲ့ဓာတွေကိုကြည့်ရင်အပယ်၄ပါးကလွတ်သလ
1: ား
0: အပယ်၄ပါးတရားပေါက်ကြမှာနော
1: ်
0: ဟောဒီကိုအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်လေးကိုကိုကလောဘတွေကိုဖယ်အလောဘနဲ့ဆင်းနေဒေါသတွေကိုဖယ်အဒေါသနဲ့အလှဆင်းနေမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အမောဟနဲ့အလှဆင်းလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟမရှိရင်အပယ်၄ပါးသွားကြရှိလားရှိပါဘူ
1: း
0: ဘာလှရင်လေအတွင်းကြီးလှရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတွင်းလှမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့အတွင်းလှပြီးမမြတ်ဘူးလားမြတ်လားမ
1: ြ
0: တ်ပါဘူးဗျာဒီနေ့တော်တော်ကျန်ကဘယ်လှကြိုက
1: ်
0: ပြင်တော့ဘယ်လှပြင
1: ်
0: အေးကောင်းတယ်နော်ပြင်တော့ပြင်လှပြင်တယ်ကြိုက်တော့အတွင်းလှကြိုက်တယ်ကဲပြောနေလုံးနေချသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ဆိုတာကကိုလှကိုပြောသည်အတွင်းဆိုတာကစိတ်အလှကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုလာစိတ်လာ
1: ကိုလာစိတ်လာ
0: ထိုနှစ်လာ
1: ကိုနှစ်လာ
0: ဘေလသာ၍မြတ်တနီ
1: ဘေလသာ၍မြတ်တနီ
0: ကိုလာစိတ်လာ
1: ကိုလာစိတ်လာ
0: ထိုနှစ်လာ
1: ကိုနှစ်လာ
0: စိတ်လာသာ၍မြတ်တတိ
1: ဘေလသာ၍မြတ်တနီ
0: ဘာလာမြတ
1: ်ဘေလသာ
0: ကဲယနေ့တုံးတန်းတို့မိသားစုဘာလာလာပြန်လာတယ
1: ်
0: ဘေလသာပြန်ပါမှာတော့အလှတိုင်းကြီးမျိုးမျိုးမရှိဘူးလား ဟောဒီကျောင်းတိုက်ခြင်းမှာတော့အလှတိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာလှအောင်ခြင်
1: းသိနာအောင်
0: ခြင်း။ဒါစိတ်လှရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလား။မရ
1: ဘ
0: ူး။အပေတကားကမပေဘူးလား။မ
1: ပ
0: ေပါဘူး။အေးအတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းအမြင်တွေကတဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေလို့ငါပြောတာသိချာမှတ်ပါဆိုပြီးတော့မှသင်ပေးလိုက်တော့ဟောအလှနှမျိုးကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားဘူးလား
1: ။
0: အေးယနေ့မိမိတို့ကလည်းပဲအလှနှမျိုးကိုသဘောပေါက်တော့ဩငါတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုလိုလူချင်းတန်တဲ့အာလောဘနဲ့ဆင်ထားသည်မေတ္တာတွေထားမေတ္တာတွေပွားပြီးသီလတွေတောင်းထင်းတော့အာရောဒနဲ့လတ်ဆင်သည်ဝိပဿနာအသိဉာဏ်ကြီးခန္ဓာမှာဉာဏ်နဲ့လိုက်တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ပညာလေးနဲ့အလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမောဟတွေဟာအနာတော်မတည်နိုင်တော့အောင်အဝေးသွားဝေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်စမ်းအခုချိန်အလွန်မလာဘူးလ
1: ား
0: ဟေးအခုချိန်အလွန်လှနေတယ်အဲ့ဒီလှနေတဲ့ဖိုက်တန်လေးမှာတရားမင်းကဩတဲ့ချင်းညူစရာကောင်းပါလားသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လိုက်တာအသင်ကိုငါဒီကြီးညိုလွန်းလွန်းလေးစားလွန်းလွန်းသင်ကိုငါအခုချိန်ခါမှာချင်းမြောက်ချင်းတယ်ဒါကြောင့်ကြိုက်တဲ့စုတောင်းပါတောင်းခံပြီးစုကဲယနေ့လည်းပဲဓမ္မတောင်းတမိသားစုတို့မိမိတို့တရားနာတော်စင်ဒီအခုချိန်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာ တရားကိုနားကျပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအအောင်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ်စိတ်လေးမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်မစင်ကြယ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဒီစင်ကြယ်လာတဲ့ဖြူစင်လာတဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြားမင်းလည်းမနေနိုင်လို့များအခုချင်းဆင်းလာခဲ့ရင်ပေါ့ကဲဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ကဲဓမ္မကြီးတောင်းတန်းတို့အခုဒကာဒကာမတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးလင်းနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်ငါကြီးညိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့လိုရာစုတောင်းမှာဆိုရင်ကဲဒကာကြီးတွေဘာတောင်းမလဲအဲ့ဒီမိုက်တော့အောင
2: ်တောင်းအသင်းလာမြဲမှလိုက်ပါလိမ့်မယ
0: ်နောက်ကရကမရရောနိဗ္ဗာန်မှာတောင်းကျင်တယ်ပေါ့ဟမ်နိဗ္ဗာန်မှာတောင်းကျင်ပါလေကဲတောင်းကျင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားမင်းကနိဗ္ဗာန်ပြေးနိုင်လားမ
3: ပြေးနိုင်ဘူ
0: းစိတ်လောက်အောင်တော့လွတ်ပြေးနိုင်လားမ
3: ပြေးနိုင်ဘူး
0: တရားမင်းကလာခဲ့ရင်တော်တော်သင်များကဒီလိုတောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟောတိုက်လေးကတစ်လုံးကနှလုံးလုံးပေးပါ။လက်ဝဲနဲ့ตาလေးပြည့်အောင်လုပ်ပေးပါ။ဒါသိကြဖို့တောင်းမှာပါ။အခုတော့ရှိမှမဟုတ်လို့။နိဗ္ဗာန်လည်းပဲ तू မပေးနိုင်ပါဘူး။စိတ်လှအောင်လည်း तू မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။အခုယသိကတောင်းလိုက်ပြီ။တော်တော်သင်များလူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တော်တော်သင်များလူချင်းနဲ့စိတ်လှဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကို तू ကသင်ပေးသွားမှာ။တရားမင်းကို तू ကသင်ပေးသွားမှာ။တရားမင်းကိုတောင်းလိုက်ပါလေအတင်ကတောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်အကျွန်ုပ်ဒီတဲ့အမျက်မထွက်ရပါလို့ဤစိတ်မဆိုးရပါလို့ဤလောဘမဖြစ်ရပါလို့ဤတရဝါရီပေါ်မှာမချစ်ခင်ရပါလို့ဤဘယ်နှမျိုးတောင်းသွားလေးမျိုးတောင်းသွားတဲ့အမျက်မထွက်ခြင်းမာဘူးစိတ်မဆိုးခြင်းမာဘူးလောဘမဖြစ်ခြင်းမာဘူးတရဝါရီကမချစ်ခင်ခြင်းမာဘူးလို့လေးမျိုးတော့စုတောင်းသွားအဲ့လိုတောင်းသွားတော့တရားမင်းကလေအားရလိုက်တာ။ဩအသိရတဲ့အသိရတဲ့တောင်းနေဆိုတာကောင်းလိုက်တာ။ဘယ်အပြည့်မြင်လို့တောင်းတာလဲ။မေးပြီ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျအရင်တရားမင်းနဲ့သိချာနားဆိုင်လိုက်ပါ။အမျက်ထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒေါသတရား။အဲ့ဒီဒေါသတရားကစဖြစ်တယ်မှာတော့နင်းနေ။တပြေးပြေးနဲ့ဒေါသတွေညာအကောင်းလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုန်လှုပ်လာပြီးရိမ့်ရိုင်လာပြီ။အသားတွေဆက်ဆက်တုံလာပြီးအသားတွေမြင်းများလာပြီးဟောကာယကံအပြုတ်မှုတွေကြမ်းတမ်းလာပြီးသူများကိုရိုက်ဟဲပုတ်ဟဲနှဲ့ဟဲမလာဘူးလားဝစီကံပြောဆိုတွေကလည်းရိုင်းဆိုင်လာပြီးကြမ်းတမ်းလာပြီးချင်းမရသိမ့်မရဖြစ်ပြီးအော်ကြီးဟဲ့ကြဲတွေဖြစ်လာကြပြီးကုသိုလ်တွေပြိုလာအကုသိုလ်တွေကြီးလာတာဒေါသတရားဒေါသတရားဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တွေဟာကြီးလာပါလိမ့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကြီးရင်သိရင်အပင်မတစ်ပါးသွားစရာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုကြောက်လွန်းလွန်းဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းလုပ်လို့ရလားမ
2: ရဘူ
0: းတရားမင်းလုပ်လို့မရဘူးဒေါသမဖြစ်ခြင်းဘာလှမှာကဲယနေ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းလူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှသီလကုသိုလ်ကမဆောင်ထိန်ဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘူ
0: းမေတ္တာတွေထားမေတ္တာတွေကမပွားဘူးလား
3: ဟုတ်
0: ပါအဲ့ဒီအဒေါသတရားကဒေါသကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေါသမရှိတာဒါမြင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လို့တရားမင်းလုပ်လို့မရပါဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုလှအောင်လုပ်ရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒီဒေါသမဖြစ်ရင်ကိုပဲအပေတကားပြပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့မပွင့်သွားဘူးလားနိဗ္ဗာန်ပေးပါဆိုလို့မပေးနိုင်ဘူးနော်ဒါလှရင်ရမယ
3: ်
0: လောဘမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးလောဘဖြစ်ရင်လောဘကအတော်မတတ်နိုင်ဘူးဟိုကလည်းလိုချင်တရားလည်းလိုချင်ဟိုကလည်းလိုချင်တရားလည်းလိုချင်တိုက်တလုံးဆိုရင်လုံးနဲ့မကျင်တတ်ဘူးနှလုံးသုံးလုံးလိုချင်တယ်ကာရတိဆိုလည်းမကျင်တတ်ဘူး50တိလိုချင်တယ်လောဘတော့တတ်လားမတတ်ဘူးလောဘကအမတန်ကြီးတယ်ဘလောက်တောင်သိုးတယ်လဲမေးရင်အဲ့ဒီလောဘတရားရှိရင်ငကတစ်ဖက်နဲ့လည်းလူမတတ်ဘူးလား ဆွဲကြိုးတကုံးနဲ့လည
3: ်း
0: လက်တော်တကွင်းနဲ့လည
3: ်း
0: လက်ကောက်တင်ရနဲ့လည်းအင်ကြီးဝတ်သားလေးနဲ့တောင်လူတတ်ရဲတယ်အဲ့ဒီလူတတ်တာကိုဘသူကခိုင်းလောဘကခိုင်းတာဘသူကခိုင်းသွားတာလဲလောဘကခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီလောဘနောက်ကိုပါသွားလိုက်တာလူလည်းတတ်ရဲပါတယ်သူများဥစ္စာကိုလည်းရဲရဲစွတ်စွတ်ခိုးရဲပါတယ်သူများကိုယ်တည်းမဟုတ်မှန်တာတွေပြောရတဲ့အတွက်ကဲအာကုသူတွေအလွန်ကိုမကြည့်သွားဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလိုအာကုသူတရားတွေကြီးလွန်ကြီးလွန်နေအတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လေးပဲအယုစုကြီးတန်သွားတယ်လို့အပင်မာတပါသွားစီရမရှိတဲ့အာကုသူတရားတွေကိုကြောက်လုံးလုံးလောဘမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းလုပ်ပေးလို့ရလားလောဘမဖြစ်ခြင်းလဲဘာလှအောင်လုပ
3: ်
0: ကဲယနေ့မိမိတို့တွေရဲ့စိတ်ချမ်းမှာကြီးလူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့အာလောဘနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အတွက်လောဘရှိသေးလားတမ်းမြင်လောဘကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါဆိုလို့တရားမြင်မတတ်နိုင်ပါဘူးကိုယ်စိတ်လေးနှာရင်ကိုလောဘမဖြစ်တော့ဘူးလောဘမဖြစ်ရင်လည်းပဲအပေတကားပြပြီးနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားတဏှာကုံရနိဗ္ဗာန်လို့ခရမဟုတ်လားဟောလားတမ်းမြင်တဏှာကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာလှရင်ရမယ
3: ်
0: ရှင်းသွားပြီနော်တရားမြင်ရောက်လာလို့ညာနိဗ္ဗာန်ပြပါလို့တော့မတောင်းနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်လေးတောင်းလို့တရားဝါလေးကိုမချစ်ခင်ရပါလို့ပြောတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါတရဝအမြတ်စုကိုတာထကိုမိသားစုပြန်ကြည့်ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြန်ကြည့် ယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေခင်နေတာကလည်းအမေကိုချစ်အမေကလည်းတာကိုချစ်အဖေကလည်းသမီးကိုချစ်သမီးကလည်းအဖေကိုချစ်မိသားစုအပြန်အလှန်ချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုခုသောတရားနာကျင်တဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုရုံးပတ်လို့ရလားအနောင်ဖွဲ့တွေကတိတ်များလို့နဲ့တဲ့လွတ်မြောက်အောင်လို့ကြိုးစားဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ချစ်ခင်ချင်းမဖြစ်ရပါလို့ဤလိုတောက်စုချွေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာဉာဏ်တီလေးကိရင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်မလားဒါကြောင့်အမောဟနဲ့အလှဆင်းရင်အလုံးကိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လှရင်ယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ပေါ့ဒါရမလဲကဲအခုပြောသွားတဲ့တရားလေးကဩတန်မှန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နားမလဲတဲ့အခါမှာတမျိုးလေးပဲအခုနားလဲနေသွားအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲဆိုမှန်သွားဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုရကြရင်ဗာလှအောင်လို့အဲ့ဒီတော့ကြီးညိုလွန်းလွန်းဆိုပြီးတရားမင်းကအတင်ယတိတဲ့အတင်ယတိဟာအလွန်ကိုပဲတောင်းစုလေးတွေကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ထတ်တောင်းပါဦးပြေးနိုင်လားမေးတော့မပြေးနိုင်ဘူးတောင်းပါအောင်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တောင်းပါအောင်ဆိုတော့သူကထတ်ပြီးတော့တောင်းတယ်အတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းကတောင်းဆိုလို့တောင်းပါမည်အကျွန်ုပ်ဒီဟောဒီလောကထဲမှာနေစဉ်ကာလတိုးတယ်မှာတဲ့တပားတယ်နေရတာတယောက်ထဲနေရတာတရားတွေဖြစ်ပြန်တဲ့အခါမှာယောဂါတွေဖြစ်ရင်အာမထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါဘာမဖြစ်အောင
3: ်
0: ဒါယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတယ်လုပ်ပြီးပါဆိုတော့တရားမင်းလုပ်လို့ရမရကိုကြည့်ရအောင်ယနေ့မိမိတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်ကြီးမှာတနေ့တနေ့စီစံအငြိမ်းမနေရအောင်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်စူးတယ်အောင့်တယ်တုံတယ်ခုံတယ်အမျိုးမျိုးမနစ်ဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေဒီခန္ဓာရှိရင်မခံရဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒီခန္ဓာရှိရင်သဘောပေါက်အောင်မှာကရောဂါဆိုတာရုပ်သတိတိရောဂောရုပ်သတိနာတ္တခြင်းတ္တကိတ္တခေတ္တဤဣတိရတမထို့ကြောင့်ရောဂောရောဂါမြည်ဤယောဂါဆိုတာဘာလဲမေးရင်နာတ္တခြင်းတ္တကိတ္တခေတ္တတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမှန်သမျှယောဂါဒါမြင်ယောဂါကင်းမှာမလ
3: ား
0: အချိန်တိုင်းယောဂါအပြည့်မရှိဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကင်းအောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ကြားမြင်မတတ်နိုင်ဘူးယောဂမရအောင်ကခန္ဓာမရအောင်လို့ခန္ဓာမရရင်ယောဂရအောင်မလ
3: ား
0: မရဘူး။ဒါမြင့်ခန္ဓာမရှိတော့ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။ဟောဒီတစ်ချက်လည်းဘာရောက်အောင်ဟောတာနိဗ္ဗာန်ရအောင်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာတွေကိုမရအောင်လို့ဒီယောဂတွေကိုကင်းပြောက်အောင်လို့ဘာလှရင်ပြောက်မယ
3: ်
0: ။ချင်းသွားပြီနော်။ဒါမြင့်ယနေ့မိမိတို့ဘာလှလာချင်တာ
3: ။
0: ကဲအလှဆုံးချင်းဆိုရင်ဘာမမှန်ဘူးလား
3: ။
0: အတင်ရသေးအတင်ရသေးရတောင်းတဲ့စုတွေကကောင်းကောင်းထတ်တောင်းမအောင်မပြီးတော့မပြီးနိုင်ဘူးတောင်းမယ်အရင်တောင်းခိုင်းနေတာအဲ့တော့ယတိကလည်းပဲဩတောင်းဆိုတော့လည်းပဲမတောင်းရင်သူကအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမယူရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများကပြီးရင်နည်းနည်းဖြည့်ယူရတယ်မင်္ဂလာရှိအောင်လို့အခုလည်းတောင်းဆိုတော့မတောင်းရင်လည်းအမင်္ဂလာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နေနေဖြစ်တောင်းဆိုတော့သူကတောင်းလိုက်ပြန်တယ်အတင်တရားမင်းနဲ့အကျဉ်ုပ်ဒီဟောဒီကာယကံနဲ့ပြုမှုတဲ့အပြုမှုတွေမှန်သမျှအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာဝစီကံနဲ့ပြောဆိုတဲ့အပြောဆိုမှန်သမျှအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာမနောကံနဲ့ကြံစီတဲ့မြတ်အကျဉ်းစီတွေမှာလည်းအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာအဲ့ဒါလုပ်ပေးပါကာယကံအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဝစီကံအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမနောကံအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းကိုဟောတောင်းတာအဲ့တော့တရားမင်းကကာယကံအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားမိမိရဲ့တန်တမာကာယကံအဖြစ်တွေဝတိကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာကလောဘဒေါသမောဟတောကပရိဒီဝါတွေတောင်းချမ်းလို့ကိလေသာတရားတွေနှိမ့်ဆက်လို့ကာယကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာဝတိကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာမနောကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာအခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပါအာလောဘဒါနကုသိုလ်မရှိဘူးလားမ
3: ရှိပါဘူး
0: တိလကုသိုလ်တမထကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားမ
3: ရှိပါဘူး
0: ဉာဏ်စိတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားမ
3: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟကိုယ်စိတ်မှာနေရာတဲ့အတွက်ကိလေသာအလိုဆိုးတွေရှိသေးလားကဲကိလေသာအလိုဆိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာအလိုဆိုးတွေကနောက်မှာပြုမဲ့ကာယကံအဖြစ်တွေမဖြစ်တော့ဝတိကံပြောဆိုတဲ့တန်တမ်းမှုတွေမရှိတော့မနောကံရဲ့အဖြစ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟောကာယကံအဖြစ်တွေမလွတ်သွားဘူးလ
3: ား
0: ဝတိကံအဖြစ်တွေကမနောကံအဖြစ်တွေကအဲ့ဒါလို့အဖြစ်တွေလွတ်ရတာဘာလှလို့ကဲယနေ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လှမနေဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒါလို့တိတ်လှတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအပြင်လဲလှသည်ကာယကံဝတိကံမနောကံတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်လေးကမလှသွားဘူးလားကဲကိုကိုတော့အလှတွေတက်တော့ပြင်နေတဲ့မှန်တယ်မှာကြည်ပြီးတော့လှရင်သဘောကျတော့လောဘမရှိဘူးလ
3: ား
0: ကိုနေရလို့ဒီနေရာလို့စိတ်တိုင်းကြိုက်ဒေါသမရှိဘူးလ
3: ား
0: ကဲအလှပြင်ရင်းနဲ့ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာမှန်တယ်မှာတော့လှတယ်လို့စိတ်သေးကြည့်တော့လှလာရုပ်ဆိုးလားအဲ့ဒီရုပ်ဆိုးသွားတာပဲကြမယ်အပယ်ကြမယ်အခုယနေ့စိတ်လေးကိုလှလာပြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တော့ကိုကောမလှတော့ဘူးလားယနေ့ဘာအချိန်လဲမေးရင်အလှဆုံးချေအဲ့ဒီအလှဆုံးချေဆိုရင်အလှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလှဆုံးမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမထိုက်ကြအောင်လား
3: ဖ
0: ယားရှင်တို့စိတ်လှလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသည် ဖျားဖြစ်သွားသည်အရိယာသူတော်ရှင်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒီဘာသာလို့စိတ်လာလို့ကဲယနေ့မိမိတို့လည်းစိတ်လာရင်အပေတကားပြိနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့အလှသုံးကိုကောင်းစွာပြင်နိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့သူတော်ရှင်များပမိုင်နိုင်ရယူနိုင်ကြတဲ့သူတော်တော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါလေလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားပွဲကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောရိယပစ္စယဟောတုတ္တနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုတ္တပံတို့ပမောတံတို့တာလီဝကာနာမည်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးတန်တို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါ်များကြည့်ကြံပမံကျုပ်ကိုအာရုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလံပုဗ္ဗာကနှင့်သာရကိုလီတာလီဝကာကဗာမန်နေသမြဝိနည်းမဆိုသနတမများတို့သည်တုလပန်တူဆွင်းလန်းကြည်ကြီးဝါကမုံစီပြုတကဲ့သို့ပိတိဝေစိတ်မအထုံလေးရဲ့အိတ်ထာယုံတွေ့ထုလို့မကြည်နုကိုပိုင်းနိုင်ကြပါသမီးတုလတာကိုစီကိုစီလုံးကြီးနဲ့အာလုံးမြတ်တို့ကိုပြည့်၍ပမတန်တူကိုစိတ်နှပြန်လို့ရစံနဲ့ပြေကာကျွန်တော်ကြောင့်သမီးဘာသမတန်တူလူပြေရမကဏ္ဍပြည်မှာဆက်သွဲလေရဲ့ထန်နေမှာချင်းတို့ကတဲ့တဲ့ကဘာတော်အောင်တတောင်လျှံလန်းတော့ပြင်းနေဝိမုသမဏစုခါကပြုလေရဲ့သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိမ့်သွန်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: အာ
0: တဲ့ကောင်းမှုကိုယ်တို့တွေကိုရည်စက်သုံးချက်မြောက်ရချင်အောင်နော်ရည်စက်ပဲခိုင်ချဟဲ့လားအားလုံးကိုစီကံကိုယ်တို့ပြောင်းလဲဆိုကြပါတရှင်ဘုရား
1: တ
0: ပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: အကြောင်းကံ
1: အကျိုးပေ
0: းအပါဆုံးကိုကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ
1: ်၍
0: ရဏကုံ၃ပါးနှင့်တကဝ
1: အ
0: င်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော
1: တ
0: ိရတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောက်တည်ပြည်လျင
1: ်
0: အင်္ဂါကုံကို
1: အ
0: ာယုံပြု၍တရားဝင
1: ်
0: တရားထောက်ကြကုန်သောယောဂိတော်ရှင်တို့အား
1: ယောဂိတော်ရှင်တို့အား
0: မောမြတ်သော
1: မောမြတ်သော
0: သံခေပွဲ
1: သံခေပွဲ
0: ဩစဉ်ရတာ
1: မောမြတ်သော
0: ဖြာဖြာများကို
1: မောမြတ်သော
0: ချိုးပွဲရေခဲမုံမှမကြံ
1: ချိုးပွဲရေခဲမုံမှမကြံ
0: ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
1: ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
0: မောမြတ်ဝန္တာ
1: မောမြတ်ဝန္တာ
0: ထူရန်ခဲ့ကြပါကုန
1: ်၏ထူရန်ခဲ့ကြပါကုန်၏
0: ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဟောကြားအပ်သော
1: ဟောကြားအပ်သော
0: ဘုရားတိကနာတော်ကိုလည်း
1: ဘုရားတိကနာတော်ကိုလည
0: ်းယုတ်သေးစွာ
1: န
0: ာကြခဲ့ကြပါကုန
1: ်၏နာကြခဲ့ကြပါကုန်
0: ၏ဤကောင်းမှုကံ
1: ဤကောင်းမှုကံ
0: သုစုတို့သည
1: ်သုစုတို့သည်
0: တိတော်တို့အား
1: တိတော်တို့အား
0: အနည်းချိန်ကစား၍
1: မြေလွားတော်
0: ဘေးအမျိုးမျိုး
1: ဘေးမျိုးမျိုး
0: ရန်သူတွေတို့မှ
1: ရန်သူတွေတို့မှ
0: ခင်းငိမ့်ပပျောက်ပြင်းလျင်
1: ခင်းငိမ့်ပပျောက်ပြင်းလျင်
0: ကောင်းကျိုးချမ်းသာ
1: ကောင်းကျိုးချမ်းသာ
0: ဘုရားစံတ
1: ဘုရားစံတ
0: မှန်သမျှတို့နှင
1: ့်မှန်သမျှတို့နှင့်
0: လူတိုင်းတတိုင်
1: းလူတိုင်းတတိုင်း
0: ပြည့်စုံရာပြည့
1: ်ပြည့်စုံရာပြည့်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ်
1: းဒုက္ခခတ်သိမ်း
0: သူငြိယာမှန
1: ်သူငြိယာမှန်
0: မျက်နှိပ်ပံကို
1: မျက်နှိပ်ပံကို
0: ပြင်းမြန်စွာ
1: ပြင်းမြန်စွာ
0: နမောပြုရပါလို့ဤ
1: နမောပြုရပါလို့
0: ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဒီကောင်းမှုဤ
1: ဒီကောင်းမှုဤ
0: အဖို့ပါကတို့ကို
1: ဘောပါကတို့ကို
0: ဤတင်ပါခြင
1: ်းဤတင်ပါခြင်း
0: ယေရှုရှင်တို့ကလည်းကောင
1: ်းယေရှုတို့ကလည်းကောင်း
0: ဘုရားသခင
1: ်ဘုရားသခင်
0: ယေရှုရှင်တို့ကလည်းကောင
1: ်းယေရှုတို့ကလည်းကောင်း
0: မြင်အပ
1: ်မြင်အပ
0: ်မမြင်အပ
1: ်မမြင်အပ
0: ်နှစ်ရက်တော့
1: နှစ်ရက်တော့
0: ပရိသတ်တို့ကလည်းကောင
1: ်းပရိသတ်တို့ကလည်းကောင်း
0: ဘုဆောင်နဲ့
1: ဘုဆောင်နဲ့
0: အိမ်ဆောင်နဲ
1: ့အိမ်ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: မာယုံဆောင်နဲ့
1: မာယုံဆောင်နဲ့
0: တိမ်ဆောင်နဲ
1: ့တိမ်ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းရံဝန်ဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းရံဝန်ဆောင်နဲ့
0: လမ်းဆောင်နဲ
1: ့လမ်းဆောင်နဲ့
0: ရက်ွက်ဆောင်နဲ့
1: ရက်ွက်ဆောင်နဲ့
0: မြို့ဆောင်နဲ့
1: မြို့ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: သာသနာတော်ဆောင်နဲ့
1: သာသနာတော်ဆောင်နဲ့
0: ဘာဆောင်နဲ့မြန်းနေတကွာ
1: ဘာဆောင်နဲ့

0: ချင်းကဆက်ပြီးမျိုးရန်သွဲတွေကိန်းရွေးတဲ့ဒီညမှာချင်းသဒ္ဒနာကျွတွေကိုဆက်ဥပဒေနဲ့ကြပြီးလို့ရှိရတဲ့ဆက်ပွဲတွေစူပါလာလာပါတယ်လေလူချင်းတို့နဲ့ဆောင်ရွက်ပြည်သူညောင်ဒီဘက်ဒီခန္ဓာမရှိမနေပါတော့တော်ကောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းလွယ်ကူနဲ့ပြည်နိုင်မြင်နိုင်ကြတဲ့သဒ္ဒနာကျွတွေစင်မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါသေးတယ
1: ်ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်23ရက်8လ2005ခုနှစ်နနက်9နာရီချိန်တွင်ကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဝကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပံသင်တန်းတရားတော
2: ်ဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ရာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဩဃယပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌1368ခုဝါကုံလဆန်း9ရက်23ရက်8လ2005ခုကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တန်တော်ညံတော်တွေကိုဥထိပ်ပါဆင်းပြီးတော့ဝါရွင်ဒုတိယတရားပတ်ကျင်းပခဲ့တာဖြင့်ကနေ့ဆိုရင်၄ရက်မြောက်နတ်နယ်ခင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္တန်းနေရာများပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဤတော့အာလုံသောယောဂီများဟောလည်းပဲအာစိန်ကံယောဂီတိလည်းပါကြအသည့်အသည့်ယောဂီတိလည်းပါကြအာစိန်ကံယောဂီများကတော့ဘုန်းကြီးများခဏခဏတိုက်တွန်းနေသလိုပေါ့နာဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမှုမဲ့မနာပဲနဲ့အထုကယူဆိုင်ပြီးတော့နာဘူးဓမ္မန်ထား၍နာကြနိုင်ဖို့အသေးသေးယောဂီများကလည်းအထုမှတ်သားပြီးနာကြမှတ်သားဖို့ပရိယာရှိမှပฏิပတ်ဆိုတော့ဒါသင်ညာဒီဘိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့သင်္ကန်းစာတွေဟောတယ်သင်္ကန်းစာတွေဟောတယ်ဆိုတာဘာဘိုင်းဆိုင်ရာလဲတင်ညာပိုင်းဆိုင်ရာတင်ညာပိုင်းဆိုင်ရာတင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာအလုပ်တင်ညာအထောက်ကူရတဲ့အခါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာကြီးတော့အထောက်ပါမရဘူးလားရသလားသိရတာပေါ့သိရတာပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကတင်ညာသည့်အပြင်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေရှင်းနေတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရှုပ်လာပြီဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာလို့ရတယ်နော်တင်ညာတိကအာနယ်ဒီအကျိုးပေါ်မှာရှုပ်လာပြီဟေ့ဆိုရင်တော့တင်ညာတိကမပိုင်ထားတော့အေးအကြောင်းပြန်သိရှိနိုင်လို့ရပါမလားအကြောင်းကငါသူတစ်ပါးမဟုတ်မလို့ရှိရင်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်လို့မှငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြက်တာပဲလို့အမှန်မြင်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်ပရိယက္ခတာမညအရေးကြီးတာလားအလော့အလွန်အရေးကြီးတာလားအေးပရိယဆိုတာကတော့မလေးပါဖိုးလေးပါနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရရှိနေနိုင်ကြောင်းနိဗ္ဗိလံပြကပရိယတ္တိဓမ္မမဟုတ်လားအဲ့ဒီပရိယတ္တိဓမ္မကိုပင်လေမလေးတံဖိုးလေးတံအဲ့ဒီ၁၀ပါးပေါ့ဗျာမဲ့လေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယမြတ်ဓမ္မလို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေအဲ့ဒီမြတ်ဓမ္မတရားဒီတော့ဒကာရမဒီမှာလဲပြန်ပြီးကြည်ကြအောင်ကြမယ်ဆိုရင်သုတ်တန္တပိဒကဝီနိအပိဒကအပိဓမ္မပိဒကလို့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဘယ်လိုပင်ကျယ်ဝန်းဆောင်နေညာတော်လဲပဲသတုသစ္စာဝီနိမုတ်တော်ဒေသနာမနာမနာတိသစ္စာ၄ပါးမှာกินပြီးတော့တရားပြောเสียရှိပါမလားလက္ခဏာဝဏိမုတ်တော်ဒေသနာနာမနတ္တိလက္ခဏာရေ၃ပါးกินပြီးတကလာပြောเสียဟောเสียတရားဘောရှိပါမလားမရှိပါဘူးနောက်တာပါလဲကမ္မဌာနာဝဏိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတ္တိသမထဘာဝနာကမ္မထံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံกินလို့ပြီးတကလာပြောเสียတရားဘောရှိရလားနာပြင်ပရိယာတာမညာအရေးကြီးတာလားအလော့အလွန်အရေးကြီးတာလားမပြင်းနဲ့နော်မပြင်းနဲ့ထာကြွန်လုံလဝရိယတာရရှိတဲ့အချိန်ကာက10ရက်ဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအယအမိရှိမှကြောင်းတကာတို့သဘောပေါက်မပြနော်အယအမိမရှိရင်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလား အေးအလုတ်တော့လုတ်တော့လုတ်ကြတာပဲသူသူကိုကိုခန္ဓာညာရောက်ပွားနေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင်မြင်နေမမြင်နေဆိုတာကဒါတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းတွေပဲနော်မိမိဖြစ်ပြကြည့်ဟာတင်ညာတိဖြစ်ပြလားတကယ်ကိုပေါက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာမြင်သလားဒါလေးကိုယ့်အကိုသုံးသပ်ကြပါသုံးသပ်ကြပါမင်းမြင်နေတဲ့အမြင်ဟာတင်ညာတိပဲလားတင်ညာတိဆိုရင်တော့သရဏတမထပဲဖြစ်မယ်နော်ဖြစ်ပြကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာတင်ညာတိဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သရဏတမထပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလုတ်ပေးအားထုတ်နေကြတဲ့အချိန်ခါမှာလာရောက်တတိပေးတယ်လေသဘောမပေါက်ပါဆိုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးခွေကိုမှန်ပြီးအားထုတ်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးခွေကိုမှန်ပြီးအားထုတ်တော်လာပြီတတိမပေးဘူးလားပေးနေရသလားအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတက္ကံတက္ကမတို့တင်ညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့တင်ညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်အမြင်လဲဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးတရားတွေမှာမပါဘူးလားပါနေသလားရှင်းလင်းနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှမရှင်းမလင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးတရားတော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာမရှင်းပါဘူးအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာမရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးလို့တိတိကျကျပဲပြောထားပါမယ်နော်အေးဒါကြောင့်တင်ညာဟာတာမညာအရေးကြီးတာလားအလွန်အလွန်အရေးကြီးတာလားပရိယာရှိမှပฏิပါဖြစ်တယ်အယအမိရှိမှသဘောပေါက်တာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်သုံးသပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကဟောမှာကအေးဆင်ွဲမြင်ညံအမြင်ဆင်တူဆင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်ရမယ်နော်။မျက်လုံးမြင်ကဆင်ွဲမြင်ညံအမြင်ကဆင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ရမယ်တဲ့။မျက်လုံးမြင်ကြီးကဘာလဲ။ပတ္တာရစကုနဲ့မြင်တာကဆင်ွဲမြင်ညံအမြင်ကစင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တက္ကရတက္ကမတို့သဘောပေါက်ကြပါရဲ့နော်ဂိုင်းသွားကြရအောင်သွားကြရအောင်ဂိုင်းဆိုပါဦးပူဇော်ပါဦး

မူလနှပြဆိုတာပါလေသစ္စာနှစ်ခုကသစ္စာနှစ်ခုရှိသလို၄ခုအလွာလို့လင်္ကာမှာမပါလားဘယ်တရားတွေတုံးလေးခုအလွာရှိသလိုအင်္ဂါကဘယ်နှပါးတွေတော့ဟဲ့ဘယ်တရားတွေတော့

သင်္ခါရဆနပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာပြည့်လုတာပြုပြင်တာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကပရိသရေဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဉ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ပါတယ်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ရဲ့ဩတိဝိညာဉ်ရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်တို့ယောဂီအသစ်တွေပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီပေါ့အမိဝန်ကောင်းထဲမှာ6လကျော်10လနေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကြီးကပြီးခဲ့ပြီတို့အခုပိုတိဝိညာဉ်စိတ်6မျိုးနဲ့မနေဘူးလားနေသလားဘယ်တရားတွေတော့မြင်စေကြားစေအဲဟုတ်ပြီတာပြင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကတော့ဒီဝိညာဉ်ကတော့ပရိသရေဝိညာဉ်ကိုကောက်ရမယ်ပေါ့နော်အေးစိတ်6မျိုးခိုင်းနံယုတ်အာယုံကိုညွတ်တတ်သောကြောင့်နံဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ယုတ်နံသည်တိတတ်တဲ့သဘောတိတတ်တဲ့သဘောသည်နံယုတ်သည်မတိတတ်တဲ့သဘောမတိတတ်တဲ့သဘောသည်ယုတ်ဟုတ်တယ်မလားနာရုပ်ပြီးတော့ဗာလဲတလာယရဏရှေလျားလှစွာသောတန္တရာဝဆင်းရဲကြီးကိုချဲ့တွင်တာသောကြောင့်သူကိုအာယရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တန္တရာလေးတဲ့တန္တရာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီအာယရဏ6ပါးပဲခမရ။ရေစီပေါက်ကတန္တရာလေးတဲ့နာတကားပေါက်ကနှာခေါင်းတကားပေါက်ကလျှာတကားပေါက်ကကိုယ်တကားပေါက်ကမနောတကားပေါက်ကတန္တရာလေးရာဌာန6ဌာနအဲ့ဒီကလေရာကြီးပဲဒါကြောင့်ရှေလျားလှစွာသောတန္တရာဝဆင်းရဲကြီးကိုချဲ့တွင်တတ်သောကြောင့်သူကိုတရားလို့ဆိုရလားအာယတနလို့ဆိုရလားအာယရဏ6ပါးဖတ်တာကဘာလဲအာယုံကိုတွေးထိတာဖတ်တာအာယုံကိုတွေးထိတာဝေဒနာကအာယုံကိုခံစားတာတဏှာကလိုချင်တာလိုချင်တာတဏှာနှစ်သက်တာတဏှာတောင်းတနေတာတဏှာလိုအပ်နေတာတဏှာဖြည့်လို့မပြည့်တာဟာတဏှာတဏှာဟာအဝကျေတဲ့ကတော်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်တဲကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားပဲသို့သောတဏှာတဲ့ဒိဋ္ဌိပိုကြောက်ဖို့ကောင်းရမှာပေါ့နော်အောက်မက်ကိုလိုချင်ရင်ဒိဋ္ဌိတကုဗျအထက်မက်ကိုလိုချင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူတယ်အဖာနဲ့တူတယ်တဏှာကဘာနဲ့တူတယ်အမိနဲ့တူတယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတတ္တဝရိယကြီးပွားလာခဲ့ကြတာမဟုတ်တာသူတို့သားလျင်အမေသူတို့သားလျင်အဖေအဝိဇ္ဇာကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတော့တဏှာကတကားတဲ့ဘဝဏိကန္တိကလောဘဇောကြာရဘဝမှာပျော်တော့တာပဲဖြူအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားဘုရောကမဲ့ညာဘုံညာရသွားမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမှအမတန်ကိုစိုးရင်တဲ့တရားနှစ်ပါးတဲ့ဗျာနော်ဝတ္တဝတိနတ်ပြည်ကိုအစိုးရတဲ့မာနမင်းဟာတတဝါရီကိုသူတော်ကောင်းတို့နိုင်ရွာသူကြီးရောက်ဖို့တဲ့အပေလေးပါးကြတာသူဘိုးဘဲဟာကိုပူသဘောကြအေးအပေလေးပုံစီကားတာကိုမာနမင်းသဘောကြလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာသုတိဘုံတွေရောက်မှဆိုတဲ့ကြောင့်အေးမာနကလည်းသူ့တိုင်းတန်တဲ့သူနှောက်ရှက်မှုတွေမပေးဘူးလားပေးနေသလားပေးနေတယ်။ဒါင်းဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတဏှာပြည့်စရာဘာတဲ့တော့ဟေ့ဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာနော်အာကြီးဆွဲလန်းတယ်ပေါ့ဗျာဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာကတော့လောကစကားပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာအေးစားလို့ရပါလေစားလို့မောစားလို့မဝင်အဲ့လိုရဲ့မပြောဟမ်လေဒုမကြီးဒေါ်စင်စင်မေးနေမေးနေသလားဒုမကြီးဒေါ်ခင်တောင်းတို့ဒါလေးများမေးနေသလားဗျာစားလို့ရဲ့မဝင်တပိန်ပိန်အခုမှကြိုက်သွားတော့တာဘုန်းကြီးကမစားရင်ခင်ဗျားတို့ကမပါလာတော့ဟဲ့တော်မြင့်မြင့်ဘုန်းကြီးကမစားရင်ခင်ဗျားတို့ခြုံပြီးတော့မထွက်လာဘူးဥပါဒဆွဲလန်းတယ်လို့လမ်းကြောင်းပြရဲကောကစားလို့မဝင်ဆိုဟိုဘက်ကအဲ့လိုမပြောထောက်ခနဲ့သိရမှာပေါ့မပြောခြင်းလို့လားသိရတဲ့သားနဲ့မြုံနေတာလား
ဟောတိရဲ့သားနဲ့မြုံနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုကျင့်နိုင်ရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုကျင့်နိုင်ရမှာပေါ့ခိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥပါဒနာပြည့်စရာဘာတဲ့တော့ကာမဘဝအာထုတ်တဲ့စေဒနာကံမဟုတ်လားဟဲ့ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံတကတကမတွေနေစဉ်နေအများအဲရောင်ရဝဲရသွားရလာရနေရထိုင်ရကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တာကာယကံမှုတွေမဟုတ်လားဟဲ့နှုတ်ကလည်းလဲကြမ်းတာကြည့်မလားနှုတ်တာကြည့်မလားချောတာကြည့်မလားဟမ်နှုတ်ကလည်းလေပြောင်းဆန်နေတာဘာကံလဲဝစီကံနှုတ်ကလည်းကြမ်းညာကြည့်မလားချိုးချိုးသားသားကြည့်မလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလားစားကြည့်မလားအေးမနောခံမနောကတော့ကြံစီတာပေါ့နော်ကြံစီတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲတွေမဖော်ဘူးလားဖော်နေကြသလားဖော်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံကံသုံးပြကံသုံးပါနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်ကစားရင်နေဝင်မိုးချုပ်သည့်တိုင်အောင်သူနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တော့တာပဲနော်ညံဆိုတာဘယ်ရှိနေမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေရတာဟုတ်လားညံဆိုတာဘာလဲဘယ်စီနေမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီညံမကိန်းအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှဲ့ထုတ်နေတာဘယ်သူလဲတဏတဏဘာရဲတော့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးညံမဖြစ်ချင်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ချိုးချိုးသားသားဟောနေတယ်နော်အဲဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှဲ့ထုတ်ပေးနေတာဘယ်လိုလဲတဏအဝိဇ္ဇာကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အမှန်မမြင်တာအိုဘိနာဘိတိဘိမွဲဘိကွဲဘိယုံနန္တို့ရဲ့ဖြစ်စားယုံနန္တို့ရဲ့ဖြစ်လေယုံနန္တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုပေါက်ပြမှုယုံနန္တို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုမမြင်အောင်ဖုံးတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မို့လားအကျိုးပေးသာယာမျောပါနေတာကဘာလဲတဏအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာစောစောစစ်စစ်ယံမဖြစ်ချင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဥပါရဏပြစ်စရာဘာလဲတော့ကာမဘဝကာမဘဝပြစ်စရာဝိဘေနမခံကတတယုတ်တို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစက္ကုစသောအာယရဏတို့အသိတ္တပံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲသာတိယုတ်သာတိနံသာတိသာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာရတာလားအမိဝါကောင်းတဲ့မှာ6လကွယ်10လနေရတဲ့သာတိမျိုးတွေနော်သာတိပရိသန္တိနေရခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့ဇရာကလာပြီဗျအိုရမဟုတ်လားမရဏကဘာလဲမရဏကဘယ်သူအိုရာလဲခန္ဓာအိုရာဘယ်သူနာရာလဲဘလူသေးတာလေမလီစောစောစီစီကဒီလိုများသိတာဘယ်မျက်ရည်ကြပါတော့များဟဲ့စောစောစီစီကဒီလိုများသိတာကြွန်းထားရင်လေတောင်တောင်မျက်ရည်ကြပါမလားမကြဘူးယင်သူကြာကုန်တက်တာသွားတာဘောအခုတော့သံဃာမတွေကအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတော့အကျိုးပေးตายာလို့အာယုံတော်တာခက်ချမ်းချမ်းတိုက်လိုက်တော့ဟဲ့ယင်သူကြာကုန်နေအမျိုးမျိုးဖုံမှုမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရသလားတကြလာတစ္ဆာကွယ်နေလို့လားအင်္ဂါစနပါရှိတယ်လို့တရကုအများနေသုံးပါးဆက်ကိုစကြည့်စားပါဦးသုံးပါးအစဆက်သုံးပါးဝကဘဏပါရေတော့ဟေပါဝတေရောကိလေသာဝကိလေသာဝကဘဏပါကာမဝကဝိဘာဂဝကကိလေသာဝသုံးပါးကဘသူတွေတုံကာမဝနှစ်ပါးကောဝိဘာဂဝရှစ်ပါးကော

ယတနာဘာသဝေရဏဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝလို့ဒီလိုရေးတဲ့ဤကဟောစဉ်ဤခေါ်တယ်ဒီလိုရေးတဲ့ဤကဘာဤတယ်ဖြစ်စဉ်ဤနဲ့ရေးတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလာယရဏဘာသဝေရဏဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရာမရဏလို့ဒီလိုရေးရတယ်နော်အဲ့လိုဥပဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရာမရဏလို့ရေးတဲ့ဤကဖြစ်စဉ်ဤအဲ့တော့ဥပပတ္တိဘဝအေးတိရောသူတော်ကောင်းတို့ဝိပါကဝ၈ပါးရေးတဲ့အခါမှာပဏ္ဏီသွားတွေ့ရတယ်လေနှစ်နီးဘာနီးနဲ့ဘာနီးဟောစဉ်ဤနဲ့ဖြစ်စဉ်ဤအဲ့ဒါတန်တလူဟောပါလိမ့်မယ်တဲ့စောရကမတက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲတန်တလူဟောပါလိမ့်မယ်စောရကမတက်ပါနဲ့ဂိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းသုံးပါအစနှယမူလဝသုံးဝရှိတလူကာလသုံးပြာလို့လင်္ကာမှာမပါလားဟိဘဲခွဲကစားကောင်းမယ်ဂိုင်းကောက်ကြစို့ကာလ3ပြာဟုတ်လား620လို့လင်္ကာမှာမပါလားအတိတ်ကြောင့်ချင်းရဘယ်နှပါပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရဘယ်နှပါပစ္စုပ္ပန်အကျောင်းချင်းရဘယ်နှပါအနာဂတ်အကျိုးချင်းရအတိတ်ကြောင့်ချင်းရ5ပါးကဘယ်တရားတွေတော့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရ5ပါးကကိုသစ္စာဘာအကြောင်းချင်းရ၅ပါးကကိုအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ၅ပါးကကိုငါလေးလီဟုတ်ပြီအတိတ်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရ၅ပါးပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ၅ပါးငါလေးလီ20ဘဏ္ဍဝေရဲနယမူလနဲ့တရကိုများချာအာလုံးသောဤရှိသွယ်ကိုရေကြတာပါမူလနှပြကတတဝေသစ္စာနကုကတတဝေလေကိုအလွာကတတဝေအင်္ဂါဇနပါကတတဝေသုံးပါစကတတဝေဝသုံးဝါကတတဝေကာလသုံးပြကတတဝေ620ကတတဝဲဘဏ္ဍတဝဲလဲအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခါအလွယ်ကျဲမသေးစေအတိတန္တရမလောကြောင့်ဒီကောင်းလိုက်တာဗျာပရိယလည်းပါပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်မှန်သွားရင်ပฏิဝေဒအရိယတန်ခါစိတ်ကိန်းတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားရှင်ရောရှင်ရရဲ့လားဟေးเอมูลณพยาติสสานะคุ4คุอลวาဟုတ်လားมูลณพยาปีตวาบีติสสานะคุฮ้อกั่วกะลีปีตวาบีคะนี้บ่าฮ้ออะมะแล4คุอลวาขัดพี่บีพี่เนาะเค้าเนี่ยรู้ตั่วตอกดอพุ่งนี่อ่ะไอ้นี่ตะหลอกชื่อเลยเนาะเค้าเนี่ยรู้ตึ่มมาตั่วเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ตั่วตะหลอกดอพุ่งนี่อ่ะไอ้นี่ตะหลอกชื่อเด้ဘုန်းကြီးလက်ခပ်ပြေးပြီးခပ်လေးလေးနဲ့ပြောနေရပါတယ်ချင်းမြောက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်အရွယ်ထောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြုံငနဲ့ခတ်တွတ်တွတ်ပြောလိုက်ရင်ဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်နော်။အဲဒါကြောင့်၄ခုအလွာအဲဗာတဲ့၄ခုအလွာအလွာ၄ခုကဘယ်လိုတွေတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာခပ်ပြေးပြီးခပ်ပြေးပြီးအတိတ်အကြောင်းတလွာပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာကပြေးပြေးသွားနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာဆိုတာကတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာကဘယ်အကွယ်ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာကဘယ်အကွယ်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတလွာကဘယ်အကွယ်အနာကအကျိုးတလွာကဘယ်အကွယ်အဲ့ဒီအကွယ်လေးကွယ်ကိုပုံဖော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတို့တို့နဲ့သဘောတူရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးချိန်ကြည့်ရမယ်နော်
တို့နဲ့သဘောတူရာလေးတွေကိုပြန်ချင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့

ကျိုးလားအကြောင်းလားသုံးအကွဲကလည်းအကြောင်းအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါရင်တစ်အကွဲကဘာဝော့ကိလေသာဝတ်တစ်ချက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝော့သင်္ခါရကကိလေသာဝော့ကာမဝော့သုံးအကွဲကဘာလဲဝချင်းကမတူဘူးလားအဲစင်တူယိုးမှာတူးနေကြတာနော်အဲဒါကြောင့်ဂိုင်းတစ်အကွက်ပြီးတော့ဘယ်အကွက်သွားကြနှစ်အကွက်နှစ်အကွက်သွားကြတော့နှစ်အကွက်နဲ့အလားတူစင်တူယိုးမှာဖြစ်နေတာဘာလို့လဲလို့ချိန်ကြည့်လိုက်တော့လေးအကွက်ကိုသွားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာတူတယ်အကျိုးတူတယ်ဝတ်တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားခွဲပြောရအောင်မလားမလိုတော့ပါဘူးခွဲပြီးပြောပြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းနှစ်နံပါတ်အကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါအဲနှစ်နံပါတ်အကွယ်သည်ဘာသစ္စာအကျိုးပါလေးနံပါတ်အကွယ်သည်ဘာသစ္စာအကျိုးပါသစ္စာတူတယ်နော်နှစ်နံပါတ်အကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါလေးနံပါတ်အကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီနှစ်နံပါတ်အကွယ်သည်ဘာဝတ်ပါလေလေးနံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးကဘာဝော့ပါလိမ့်ဟောချင်းကမတူဘူးလားအဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့သဘောချင်းတူးနေကြတယ်နော်အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူတို့သဘောဆန္ဒချင်းနည်းနည်းတူးနေကြတယ်ခိုင်နောက်ပဲအကွက်သွားမလဲသုံးအကွက်ဘာကွက်သွားမလဲအေးသုံးနံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းဆင်းနေတာဘယ်အကွက်လဲတိအကွက်ခိုင်ဘာတွေတူးတယ်လဲသစ္စာတူတယ်အကြောင်းတရားတူတယ်ဝတ်နဲ့တူနေတယ်ခိုင်ပြီးတော့ဘယ်အကွက်သွားမလဲလေးအကွက်သွားမယ်လေးအကွက်ကိုသူ့တော်သူ့ဘောင်းတို့တည်းသူဟာဘယ်အကွက်ကိုမျှော်ကြည့်ရမလဲနေ့အကွက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကြည့်သဘောတရားချင်းတူနေကြတယ်နော်အေးတကတကစင်တူယိုးမလေးဖြစ်နေကြတာကိုသူတို့ဘာတွေတူနေကြသလဲသစ္စာတူတယ်အကျိုးတရားတူတယ်ဝတ်အားဖြင့်လည်းပဲတူနေကြတယ်ဒါပြည့်တူရတယ်ဆိုရင်တူရပေါင်းပြီးသုံးလို့ထွက်တယ်တပည့်ညို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးပေါင်းပြီးတော့ဟောထားရမယ်မဟုတ်လားအခုတော့ပေါင်းပြီးဟောထားရလားတကွဲစီချပြီးဟောထားရလားတကွဲစီချပြီးဟောထားတာဒါပြည့်သူတော်ကောင်းတို့တင်နံပါအကွက်နဲ့သဘောချင်းတော်တော်များများတူတဲ့အကွက်က၃အကွက်ပဲနှစ်နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းတူတူတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ပဲ၃နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ဟုတ်ပြီ၃ပြီးတော့ပြီနော်၄အကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ပဲသဘောထားချင်းတူတူများများတူနေကြတယ်နော်ဒါပြင်၁နဲ့၂နဲ့သဘောထားချင်းတူရဲ့လား၁နဲ့၄နဲ့သဘောထားချင်းတူရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးနှစ်နဲ့တသဘောထားချင်းတူရဲ့လားနှစ်နဲ့သုံးသဘောထားချင်းတူရဲ့လားမတူတော့ဘူးမတူတော့ဘူးနော်တကသုံးသွားမယ်နော်သုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းနှစ်သဘောထားချင်းတူရဲ့လားသုံးနဲ့လေးသဘောထားချင်းတူကြရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးပဲသွားမယ်လေးလေးနဲ့တသဘောထားချင်းတူရဲ့လားလေးနဲ့သုံးသဘောထားချင်းတူကြရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးဒါပြင်တင့်နံပါတ်ကွက်နဲ့သဘောချချင်းတော်တော်များများတူတာသုံးအကွက်နှစ်နံပါတ်ကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာလေးအကွက်သုံးနံပါတ်ကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာဟုတ်ပြီလေးနံပါတ်ကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာအဲတူတာရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားသလားသုံးလို့ထွက်တယ်တပည့်ညို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွဲဟောထားတာလားအဲခွဲဟောထားတယ်ဆိုတာမတူတာရှိနေလို့တကွဲစီချပြီးဟောထားတာပေါ့ပေါင်းဟောရမလားခွဲချပြီးဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့ခွဲချပြီးဟောထားတာအဲ့တော့တို့ဒီကရပါတွေမတူတာကိုရှာကြရမယ်တဲ့နော်မတူတာကိုရှာမယ်ဒါပြင်ဗာတဲ့သူအစကအတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပံအကျိုးတလွာပြေစုံပံအကြောင်းတလွာ
အနာကအကျိုးတလွာဟုတ်တယ်မလား gain သူတော်ကောင်းတော်တည်းတေတိတ်အကြောင်းဆိုတော့တင်းနံပါကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်တာလားအနာကမှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီသူသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားဩအကြောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာသူဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးဒီတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်သူ့ကိုတလွာလို့ရေးရတယ်မဟုတ်လားဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးဒီတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ရေးရလဲတလွာအဲဒါလိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်းပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းတလွာဒီလိုမထွက်သွားဘူးလားဒီအခေါ်ရောက်သွားပြီနော်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်အတိတ်အကြောင်းတလွာကဲပြီးသွားပြီနိနံပါကဘယ်လိုခေါ်ပြန်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဒါပြင်နိနံပါကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာဖြစ်တာလား၎င်းတရားအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးသူဒီအင်္ဂါ၅ပါးဒီတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့ရပါမလားမရဘူးတကွက်စီချဟောထားတယ်နော်ဒါအပြင်တကွက်စီချဟောတော့ပေါင်းစည်းလို့မရတော့ကြောင်းသူ့ကိုတလွှာလို့မရေးရဘူးလားဒါရင်အလုံးဒီအကွက်မှာပေါင်းလိုက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွှာဒီလိုမဖြစ်သွားဘူးလားဒါရင်၃နံပါတ်အကွက်ကဘာအလွှာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတလွာသုံးနံပါတ်အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားအဲသုံးနံပါတ်အကွက်ထဲမှာအင်္ဂါသုံးပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအဲသူဒီတပန်းသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရပေါင်းစပ်လို့မရသောကြောင့်သူ့ကိုလည်းဘာလို့ရေးရလဲတလွာတကွက်စီချပြီးရေးထားရပြန်တယ်เนาะ gain ဆိုလိုက်ကြပါဦးပြေစုံပံအကျိုးပြေစုံပံအကြောင်းတလွာဒီလိုမဟုတ်လားဤ gain လေးကွက်ရောက်သွား

အလူဇလန်းကိုတော့အလောကမင်းကြီးနဲ့အလောဘီဘယင်းကြီးနဲ့အလောကဘလူတို့ဤဇလန်းကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အလောဝီတိုင်းပြည်မှာဘယင်းကြီးအုပ်စိုးနေတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကလက်ကျင်ကံလည်းဖြစ်အချင်းလည်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တစ်ခါတော့လည်းထွက်လို့ရှိတယ်တရတော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘုရင်ကြီးကအဆက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တယ်သမင်းကောင်ဝင်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တာကိုလုံးမစေတာကျုပ်ပေါက်တဲ့လူအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်လို့ဆိုအဲ့လိုအမိန့်ချပြီးတော့သမင်းကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ရတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်ကအလူမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့တော့မင်းကြီးကအဆက်ကွဲတာပေါ့သူချထားတဲ့အမိန့်လဲဆိုရင်သူအပြစ်ဒဏ်ခံရတော့အဲ့ကြောင့်မို့သူကသီသမင်းမရမချင်းတော့ကနေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သမင်းရလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ရလိုက်ပြီအဲ့ဒီသမင်းကိုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးရောဝင်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နားမိတာပြန်ထွက်မှာညောင်မင်းကြီးမှစောင့်နေတဲ့အလောကဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွရလွချောင်းနေစနေမြသမင်းတော်အုပ်နဲ့လူတယောက်ပို့လွတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမခံချက်ပေးအဲတော့တတိထားစရာကောင်းတယ်ဂတိအမခံချက်ကဘယ်နည်းရဲ့ဆိုတာရဲကတ်သက်မထားခဲ့ဘူးသူအဲ့ဒါလို့ဂတိပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲလူကြီးကိုသွန်သွားပြီးတော့ဆယ်နေရတယ်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့လူတွေတနေ့တယောက်ပျောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှလူသူရှားပါးလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းဖို့စီဖို့လူကနဲလာတော့ဝေးကင်းစားကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်ရှောင်းလာလေအရင်သားတော်လေးကိုသမင်းတော်အုံးနဲ့ဘလူကြီးစီဆက်တာဖို့ပို့လိုက်ရတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာတကယ်အဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းလုံဝမ်းနေကြကိုရပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေပဲလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိရင်သွေးသားငယ်လေးကိုအရောက်ကဘီလူကြီးဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးရလဲကံမတန်ကောင်းတော့ညစောပြားကအရောက်ကဘီလူကြီးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ညဥယံကလေးကရောက်ပြီးဘလူကြီးနဲ့တညလုံးဘလူကြီးကညစောပြားကိုပြောဆုံးချင်းချောက်တော်လဲပဲနောက်ဆုံးမှညစောပြားနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့နိုင်ရတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတက်ဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးဘလူကြီးဟာဒေါသတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမတရားနာသူသိကျင်တာတွေမေးရနေပြီသူကစိတ်ကျန်တဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထနှူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဘလောက်ပဲစိတ်ချမ်းချမ်းခုခေတ်တောင်မှချမ်းတက်တဲ့ရှင်သင်ကြီးတွေတောင်မှပဲလူတွေကမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်။အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်။တကယ်တော့လွန်ချမ်းတဲ့အကောင်လေးပဲ။သူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယျကိုတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပေးလို့ရှိရင်သ
တော်ဝါရီဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အလောသကတူကြီးအလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီနည်းနည်းဘုသောလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနာမည်တောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူးလာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ထဲကနှလုံးသားမှာကြံတန်းရက်ဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်လူဆိုတာကြံတန်းတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ချမ်းလို့ကြံတာပဲနော်စိတ်နှုတ်သွားလို့ရှိရင်ကြံတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင်းစိတ်ကလူညံသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျန်တဲ့နဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာဒါလွန်သိတတ်ပါတယ်လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလဲကျန်တာပဲသွားရလာရလဲကျန်တာပဲစကားပြောရင်မပြေပြဘူးစိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချောသွားပြန်အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားသစ္စာပြအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကျန်တန်းလာတဲ့ဘလူးကြီးဟာလူညံ့ပြောပြောင်းသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်ဒီအောင်လူညံ့ပြောပြောင်းသွားတော့ဆိုနောက်ဆုံးမှာသမန်ဘုရဘသာဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်။သူကဘာပြောတော့ဆိုသောဟံဝိစရိတမိကာမကာမပူရပူရနမတမနောတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကာလလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သူ့သူ့ရဲ့အဋ္ဌထံချက်လေးရပါတော့ဆိုလို့ရှင်သူဟာဘယ်နေရဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘယ်ရွာကနေဘယ်ရွာသွားရသွားရဘယ်မြို့ကနေဘယ်မြို့သွားရသွားရမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥဒင်ကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတာနော်သတ္တမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ယူရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအမြဲတမ်းဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်အဲ့တော့အလောက်ခပ်ပြီးလူကြီးအဲ့လောက်ထိအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့ထမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီရသော်ပြားရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ခရိုင်းလိုပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီလူဆိုတာကိုလည်းမြင်မှုတော့မဟုတ်တော့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ရင်ဗမာပြည်ထိတဲ့ဘလူတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့အစွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပဲသို့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကယ်ကတ္တာပြလိုက်တဲ့မှာဘလူယုတ်တူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူယုတ်တူတွေမှာရေးထားတာယက္ခိနီလို့ရေးထားတယ်။ယက္ခိနီဆိုတာယက္ခိနီပဲ။ဘလူမလို့ရေးထားတယ်။အဲ့ကြည့်တော့လူတိုင်းပါပဲ။ခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်เสียရအောင်တဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။အိန္ဒိယမှာတော့ရုပ်တုတွေရှိတယ်။ကရကတာပြလိုက်ကြည့်ကျုံတဲ့ကကြည့်ကြမို့။အဲ့တော့ဘလူမလို့ရေးထားတာပဲ။ယက္ခိနီဆိုတာစိတ်ချမ်းကိုချမ်းရကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံကြမ်းကြမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူရတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေစိတ်တတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကဘလောက်ပဲနှူးညံ့နှူးညံ့စိတ်တတ်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့လူကကြောက်เสียရပဲနော်ရှုပ်ဆိုးမှကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးအဲရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြလို့မရဘူးရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဘလူးပဲနဲ့ဆိုပြောလို့မရရှုပ်လေးချောနေပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအာလောကဘလူးကြီးကမင်းသားလေးသူ့လာဆက်တော့သူကလက်ကလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုဖះလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်သူ့ပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဖះလှူလိုက်တာပေါ့သဘောကတော့ရသော်ဘုရားကလည်းလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာတော့လက်ခံပြီးတော့ဘလူးကြီးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်ဘလူးကြီးကမှလာပို့တဲ့မင်းချင်း
မြင်မှုတိုင်းနေလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ကိုဟဋ္ဌကလို့နာမည်မှဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟဋ္ဌဆိုတာလက်တလက်ကနေတလက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့သက်ချမ်းသာရရလာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဟဋ္ဌကခန်းငယ်နဲ့ဟဋ္ဌကလို့ဆိုခြင်းရာနေပြီးတော့ခန်းငယ်ကိုကာကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဟဋ္ဌကမင်းသားတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ရှင်လာတဲ့မင်းသားလို့သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့ဘုရားလူထားတဲ့မင်းသားလေးဆိုတော့ဘုရားရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရမယ်နော်မင်းသားငယ်ဘဝကလေးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ခုကိုမသနာယူရအောင်မှတ်ဆရာလေးလည်းများတယ်ပေါ့နော်မှတ်ဆရာလေးတွေရှိသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေကအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးတွေအဲ့ဒီလိုတေဘေးကငယ်ငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတယ်မင်းသားလေးဖះရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောနိုင်တော့တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြည်ပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရမြတ်စွာဘုရားကလည်းအာလူဝီပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သို့တော်မှတ်တမ်းမှတ်ရရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဝီပြည်ကိုကြွသွားတယ်အာလူဝီရောက်တဲ့အချိန်ကပဲချိန်တုန်းဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောအုပ်တုပ်တခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့အရက်ကကျိုးကျိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင်အောက်မှာတောအုပ်ဆိုတာရှင်းတိုက်တော်လို့ဗမာရီကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုလူတိုင်းတော့မြင်မှုချင်မှမြင်မှုမှာဆောင်းရသည်ဆိုတော့ရွက်တွေကြည့်ကြွေတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာကိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တုန်းကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်တေယောဖုန်းကြီးတပါကိုမေးကြည့်တော့သိမ့်တပါဆိုတာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘယ်ပင်ကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပမပြည်မှာယူဆနာလို့ခေါ်တဲ့အပင့်တွေကိုသူတို့တိတပါလို့ပြောတယ်။နော်။ယူဆနာလို့ခေါ်တယ်။စကိုင်းမှာတော့တောထဲမှာလည်းပေါက်တော့မောက်ခိတောပင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းကတော့။ယူဆနာပင်မောက်ခိတောပင်အပွင့်လေးတွေကမွေး။အဲ့ဒီတောအုပ်လို့ဆိုတယ်။တိတပါဝနာအဲ့တောအုပ်။အဲ့တောအုပ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာလူဝီမင်းသားလူငယ်လေးဟဋ္ဌကဟာလေမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားမလို့တောလန်ကနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခုမဲ့ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်လာအချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့အင်တမအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်းအဲ့ဒီရောက်တော့တိတိပင်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာသွားတွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကသစ်ပင်အောက်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေကျွေကြနေတဲ့တိရွက်လေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘာဘုဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြူးဖြူးတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တခါလေးတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေးပြတ်မှာပေါ့လေလေးကအေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တယ်လေဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝိရမလေးလို့ခေါ်တယ်သူမင်းသားကရသဗျာနဲ့ရှင်နိဗ္ဗိဒာဆိုတော့ဖះနဲ့တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဟိုးချဟိုးချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲကိစ္စိဘန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတယိဋ္ဌာအရှင်ဘုရားချမ်းညတတာအစ္ဆေရပါရဲ့လားရင်ကျိမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနေ့စောစောဆိုတော့ညက
ချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါရဲ့လားဆိုတော့ဒီမိဘမေးတာပဲနော်မနေ့မဟုတ်မနေ့ချိန်မှာဆိုတော့အဲ့မိဘမေးတာချမ်းချမ်းသာသာညာအိတ်ဆက်အိတ်ဆက်ရပါရဲ့လားဒါသူတို့ခေတ်ကထုံးနေတယ်လားခုခေတ်ကလူတွေကတော့မနေ့တွင်း good morning လို့ပြောမှာပေါ့သူခေတ်ကတော့အဲ့လိုမနှုတ်ဆက်ဘူးဘင်းနေကိုလည်းပဲမနေ့စောစောသွားတွေ့တယ်ပရောဟိတ်ပုံနာတွေကရှင်မင်းကြီးညာချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဆက်ရပါရဲ့လားအဲ့လိုပဲမေးလို့ရှိတယ်နော်ဒါသူတို့ခေတ်ကမေးကောင်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကိစ္စဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတိတ္တာချီးမြှင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညာကချမ်းသာတတ်တာချိန်ဆက်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုအေဝံကုမာရဒုက္ခမတိတ္တာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်သုတ်ကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတ်တကလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကွဲပြားမှုလေးပေါ့နော်မင်းသားအေးချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်ဒီလောက်တင်မြတ်စွာဘုရားမဖြေဘဲနဲ့ရေစပ်ပနလောကီဒုက္ခံတင်တိအဟံဒေသံအညတရောလောကမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတဲ့အထက်မှာငါတယောက်ဟာအပါဝင်ပဲပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒီစကားလေးချက်ပြောတယ်နော်ငါချမ်းသာသာအိပ်ရပါတယ်လောကမှာချမ်းသာစွာအိပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတယောက်အပါဝင်ပဲလို့ဆိုတော့မင်းသားလေးကဒီဖြေကိုသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအစိုးရတော်ထဲမှာဒီတော်ထဲမှာပဲကျိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအေးတာလေရတဲ့ဥရောလေတင့်အဲ့သူကထောက်ပြတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုတိတဗန္တိဟိမန္တိကရတ္တိဆောင်းညတွေကအလွန်အေးတယ်ဖျားတဲ့အန္တရတကောဟိမပတ္တသမယောနှင်းလေးတွေကလည်းဖောဖောဖောဖောကြာတယ်ရာဒီဥရုဆိုတာတစ်ခိနဲ့တစ်ခိတော့ဘူးအရင်ကရန်ကုန်ကရာဒီဥရုမတန်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ရန်ကုန်လာတဲ့အခါကျတော့မပူဘူးဆောင်းရသည်မရှိဘူးမအေးဘူးမပူအခုတော့ချောကြောခေါနေအောင်ပူနေတယ်အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မတူတော့ဘူးဖုံးမထူဘူးအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာဒီဥရုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟတကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန္တရတကောဟိမပါဒသမယောလေဇာတိကဂျားရှိရဲ့နေ့ဂျားရှိရဲ့စီနင်းအကြဆုံးရာတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကယာတိဂုရုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာအအေးဆုံးစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်လို့ဆိုတော့အန္တရတကဂျားရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်တယ်ယာတိဂုရုမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုရားတို့ငယ်ငယ်တော့ဆောင်းဆိုအေးတဲ့နှွေးဆိုရင်နှွေးတဲ့ပုံမှန်လို့ရှိတယ်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီဒီရည်ရွယ်ရွယ်ပြောင်းလဲတယ်တော်ဝပတ်ဝန်းကျင်နေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်အကောကိုသတိထားလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမှာဆိုရင်အရင်တော့ကပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်21ပိုင်းမှာဆိုအေးပြီအနှွေးဝတ်တွေပြန်ဝရတယ်21မိုင်ဟိုဘက်ကျော်ရင်တော့မန်းလေးဘက်ဆိုရင်ပူသွားပြီ21မိုင်ရောက်တာနဲ့နှွေးတာပြောင်းသွားတယ်အခု21မိုင်ဘာဖြစ်ရက်တောင်ခိုက်အောင်21မိုင်ထဲလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပြူးလေးရောက်တည်တီအောင်ခန့်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ဟုတ်ရည်ရည်ဝူးဝူးလေးပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာသိချရတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လည်းပဲရှေ့မိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ရသည်ဥရုတွေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဂျားရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစံချင်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားပေါ့ဂျားရှိရဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာတော့မာဃနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်မာဃဆိုတာတပူတွဲဖက်ကုဏကတပေါင်းတပူရဲနဲ့တပေါင်းချာရှိရဲ့လို့ဆိုတာသူတို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်
ရှေးတုန်းကအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတဘူရွဲလာပြီဆိုရင်ရက်30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဒီအခုဗမာပြည်မှာလာပြီကအာမကောင်းကင်ကလာ15ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ရက်30ကမပြည့်သေးဘူးဒီမှာအသုံးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်လာဆိုတာမာသလာနဲ့စန္ဒလာလို့နှစ်ခုပမာစကားမှာရောနေတယ်ရ30အရေးအတွက်ကိုလည်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဘူတွဲနဲ့တပေါင်းလာဆိုတာသူဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဈာရှိရဲ့ဆိုတာတဘူတွဲနဲ့တပေါင်းဈာလို့ဆိုတော့သူတို့ထုံးစံအရာတဘူတွဲလာပြည်တာနဲ့ရှေ့30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဟိုဘက်ကျရင်တပေါင်းလာဆန်းတယ်အဲ့ဒီတဘူတွေတပေါင်းကြာရှေ့ရဲ့ဆိုတာအခုတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်လကြာဆိုတဘူတွေလာမကွယ်မီဟုတ်လား၄ရက်တပေါင်းလာဆန်း၄ရက်အဲ့ဒီအတွင်းတို့တဘူတွေတပေါင်းနှစ်လအကြာဒီရှေ့ရဲ့လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်သို့မဟုတ်တဘူရဲလာပြီနေဟာအပြီးဆိုရင်လာမပြီခင်၄ရက်လာပြီကျော်၄ရက်ပမာပြီမှာတော့ဒီတဘူရဲလာပြီနေဟာအအေးဆုံးဆိုပြီးတော့အညာဒေသမှာရသော်ဘုရားကိုပြီးခင်မို့ဆိုပြီးရီမှန်းပြီးတော့မိဘုံပွဲမိဘုံပြန်ပွဲမိဘုံပွဲတွေလောက်ကြတယ်နော်ဒီတဏ္ဍခါတဏ္ဍခါအပင်ကအကိုင်းကြောက်တွေကိုစုထားပြီးတော့တဏ္ဍခါထင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိကြတယ်။ငယ်တော့ကြုံရတယ်။မြတ်စွာဘုရားအေးလွန်အာကြည့်လို့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတဏ္ဍခါထင်းနဲ့စေတီတို့ရုပ်ွားတော်တို့ရှိမှရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်။အဲ့ဒီတဘူတွေလာမပြီးခင်၄ရက်နဲ့တဘူတွေလာပြီးတော့၄ရက်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုအဲ့ဒီရှိရဟာအအေးမှာစံချိန်ကျိုးတဲ့ရှိရလို့ဆောက်ရဒီမှာစင်းနေနေလဲကြတယ်လွန်ကိုအေးတယ်ခရာခောကန္တကဟတ္တာဘူမိအဲ့ဒီတော်အုပ်ရသော်ဘုရားထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်နာလမ်းကနေ့အခါဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးတွေဖြတ်နေတာဖြစ်တော့နွားတွေသွားထားလို့ဟောရသည်ဆိုရင်ဘယ်မဲ့တခါတခါပိုးလေးရလဲရွာတတ်တယ်မိုးတွင်းတော့ကနွားတွေသွားထားလို့မြေကြီးကချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးနွားခွာရတွေကနေတက်ပြီးတော့မာနေတယ်အဲ့ဒါဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်နွားသွားတဲ့နွားခြေရတွေကဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးကလည်းနွားခွာရကျူးဆူးတွေနဲ့သွားရလိုက်ရင်ခက်တယ်တဏုကောပန္ဒသတ္ထာရောအရှင်ဘုရားခင်းထိုင်နေတဲ့တိရိုက်ခင်းနေရလဲပါတယ်ဝိရလာနိရောခသပတ္တနိဆောင်းရသည်ဆိုတော့တိပိနေရလဲရွက်ချေသွားတော့ကျွတ်ုကျဲတဲ့ဖြစ်လိမ့်ပြီမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းနေရလဲအေးတယ်တိတာနိကာသယာနိဝတ်ထားနိသင်္ကန်းနေရလဲအေးတိတောသဝေရမောဝတ်တော်ဝါတိလေအေးနေရလဲတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။တမန်အိဋ္ဌဘုရားသိပြီးတော့အိဋ္ဌမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကျိစိတ်ရင်တောင်မြတ်စွာဘုရားနှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲမရှိမှရန်လေးမှာ၄နာရီရှိတဲ့ထက်ကနှစ်နာရီလောက်ဒါတော့မှအိတ်ချမှအိတ်အဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတဲ့ချိန်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့ချိန်ကတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်။ညတကောင်ထီအောင်နတ်ဒီပြမလေးလာတာတရားဟောပေးနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်ချိန်ဆိုလို့တကောင်ကြော်တဲ့ချိန်လေးအဲ့ဒီနှစ်နာရီပစ္စည်းမရန်အစာပိုင်းလေးလောက်ဖွဲ့မြတ်စွာဘုရားလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတယ်။အဲ့တော့သူကပဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ရသော်ဘုရားဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအခြေအနေလေတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတဲ့ဆောင်းရသည့်အေးမြန်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကဲခတ်ပြီးတော့
ရှင်မြားကခြံတတ်တာရဲ့ပါတယ်လို့ပြောတော့ဘလိုလုပ်ပြီးတော့နားလဲရမှာလို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းကိုကားလိုက်ပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေနိုင်တယ်ဟောမင်းကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအပုပင်မရှိတဲ့ချမ်းသာကိုပြောတာမင်းသားကပြောနေတာကပြိမက်ကရာသီဥရုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပြောတာ။နော်အစ္ဆတနဲ့ဗဟိတဆိုတော့လောကလူတွေလည်းချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာအပြင်ကြည့်ပြောနေကြလား။အတွင်းကတော့ဘလောင်ဆူးနေတာတွေမပြောဘူးသူမ။နော်အဓိကကဘယ်ဟာအဓိကတော့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဓိက။ကိုချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မယ်။မင်းသားကကာယကဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကကာယကဒုက္ခမရှိဘဲသူ့မှာစေတသိကဒုက္ခရှိတာကိုပြောတယ်။အဓိကစေတသိကဒုက္ခ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးသားဖြစ်တယ်။သူချမ်းသာဆိုတာအဲ့ရတယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အပြောမယ်တဲ့။ကလေးမို့ထမရဲ့တေးသေးချာချာပြောပြအဲ့အိမ်လှလာကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အထွတ်တင်တဲ့တိုက်အိမ်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့ဟောအတွင်ရောပြင်ရောလုံးချုံအောင်အခုခေတ်လိုဟောအတွင်ရောပြင်ရောအင်္ဂလိပ်သုံးလိန်ထားလို့လုံးချုံဆိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဒီအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာပေါ်လဲအထွတ်တင်ထားတယ်လေလဲလုံးတယ်တကားကြီးကလည်းပဲတည်တည်ချာချာတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်လေလုံးနဲ့ခန္ဓာရဲ့တထေးအိမ်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအိဆက်ဖို့ဂရင်ကြီးရလည်းပဲပါရိခင်းတာတော့ဆိုကောဇောနှစ်ကြီးခင်းထားတယ်နော်ပန်းပြောက်ချဲတဲ့ကောဇောတွေခင်းထားတယ်ကောဇောအဖြူတွေခင်းထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကောင်းပြီဆိုတဲ့ကောဇောတွေအဲ့ရခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ရပေါ်ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဝွန်ပိုင်ရီလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြင်မှုမှသိတယ်ဝွန်ပိုင်ရီအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတွေမှာတုံးတယ်။အဲ့ဒီဝွန်ပန်ရီအခင်းကိုအိယာဘောမှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအိယာဘောမှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်။မျက်နှာချက်ပါတယ်။ခြေခြေရင်းဘက်ကရောခေါင်းရင်းဘက်ကရောခြေတင်မှုခေါင်းအနီးကြီးရှိတယ်။အုံအနီးကြီးရှိတယ်။ခေါင်းရင်းဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံမှုအုံအနီးကြီးရှိတယ်။ထိုခေတ်ကတထေးတွေအသုံးပြုတဲ့ပြိဘောကဒီမှာပြထားတယ်မှန်စားကြည့်လို့ရအောင်အဲ့ဒါလို့အချင်းလေးကောင်းလုံလုံချုံချုံအိမ်ကြီးမှာခန်းခန်းနာနာအိယာကြီးပေါ်မှာနော်ပြီးတော့ညအခါမှာဆိုရင်တရားစစ်မီမရှိသေးတော့ပါတော့ဆိုရင်အမွှေးနန္ဒပါတဲ့စီမီကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်စီမီခွဲကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါရင်မကဘူးပြောလိုက်သေးတာနော်ကဲစီမီကလည်းထွန်းထားတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးသားဟာသူ့ပေါ်မှာအလုံးကိုမျက်မျက်နုံနုံဆောင်းရှောက်တဲ့ဇနီးက၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးဇနီးကသူ့ကိုပြုစုနေကြတယ်နော်ခန္ဓာလာတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးမှာခန္ဓာလာတဲ့အဆင်အပြေနေနဲ့ဇနီးတဲ့၄ယောက်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူပြီးတော့အိတ်ဆက်ရတဲ့တထေးသားနော်အိတ်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့တထေးသားဟာသူကချမ်းသာတာအိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုချမ်းသာတာအိတ်ရသလားဆင်းရဲတာအိတ်ရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြီရှင်ဘုရားသိချမ်းသာတာပေါ့သူစိန်ကြဆုံးပဲပေါ့မင်းသားဖြေတော့ရသော်ဘုရားကောင်းမြည်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအိတ်ရပြီမယ်လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအလိုမကြလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကြမှုတွေကြောင့်မဟုတ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့အကြိမ်ကြီးများဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့အာရှင်ဘုရားမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပူလောင်ငါမှာတော့တဲ့ဒါကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူ
ဒီအပူမှန်သမျှငါ့မှာလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းနေငါရဲ့နေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူဟာတစုံတစားမှမရှိဘူးထားကြမလို့ငါပြောတာငါချမ်းသာတာအေးရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလဲစရာအမတန်မှအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာရုပ်ဥဒ္ဓတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေရတယ်လို့ထင်တာသို့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရရလားလို့ဆိုမရဘူးမရစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့ depression တွေဖြစ်ပြီးစူးစိုက်လောက်ကြပါလောက်ကြနေအလိုမကျစိတ်တော့ကရနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီအလုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ညာစလေအလုံးလုံးရတယ်မနေ့ကျတော့လေဘာလို့အောင်မညာလို့အောင်မလဲဆိုအေးချမ်းသာအေးရတဲ့အချိန်ပဲရှိမလဲတရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ကူရရရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းသွားအိတ်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် तू အိတ်နေတယ် तू အခန်းကြီးအလှပါပြီးတော့ခါလဲနော်နေချင်းစရာအခန်းကြီးမှန်နေအဲ့ဒါတွေကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်လားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်နေရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုတားဆီးနိုင်လားမဆီးနိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူတွေမှန်တယ်များဟာ तू ကလုံးလိုက်ခတ်ပြီးတော့အိတ်တာအိတ်လို့ရတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။ဟောချမ်းသာအစိတ်ကိုရသော်ပြထောက်ပြ။ငါမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ငါပြောတာ။မင်းသားကကလေးဆိုတော့ဇာတိဥရုတွေအေးတာတို့တင်ငန်းတွေအေးတာတို့နေရာထိုင်ခင်းမကောင်းတာတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစင်စင်ရဲ့နေရာရှာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူနာလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။တပ္ပရာဝိဒုက္ခံတေတိဖြမနောပြိနေဘူးတော်ရှင်နေအကိဋ္တာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွာတဲ့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါလေအိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နာရီပတ်လုံးနော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာပဲတပ္ပရာဝိဒုက္ခံတေတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာတရားဘာဖြစ်လို့ပြိနေဘူးတော်သူ့ရင်ထဲမှာကိဋ္တာတွေငြိမ့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအများနဲ့ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တာဘာမှမရှိဘူးယောနလိမတိကာမေသူတိတိဘူတော်နေရုပတိပြင်းမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူဟာအများနဲ့အေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်သဗ္ဗအာတ္တိယောစစ်တဝါတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဟရိတရံယင်းနဲ့ကအပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။လောကလူတွေယင်းနဲ့ကအပူကိုမထုတ်နိုင်တာဟာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲ။တွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုရင်ယင်းနဲ့ကအပူတွေလာမှာပဲသိကြတယ်။ပဇက်ကတော့ကကိဝေနေထိုင်အေးလို့သာပြောတာ။အေးငါတို့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ဒီတော့ကမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်။ဘယ်ဟုတ်လဲလာနေတာနော်။ဒါကြောင့်သားရိတ်သမီးတွေကြီးသွားပြီပူစရာမလိုတော့ဘူးအေးစိစိပဲလို့ထင်တာဘယ်မှာပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်နေကြတာလားဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတာအရှိပဲကောအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာညာဥပတန်တော်ဒုက္ခံတေတိတန်တုံပပတန်တိန်ပပုံရစိတ်တတော်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီနေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မဆိုချမ်းသာစွာအိပ်ရပါလေအပြင်းပန်းကိုမထိနဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူ့အတွက်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲလို့အဲ့ဒါဟတ္တကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ပြတယ်တော့အဲ့တော့ဟတ္တကအလောကအာလဝိမင်းသားလေးဟတ္တကဟာရသော်ဘုရားရဲ့ဥပဒကလေးထဲမှာသူကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်စိတ်တတ်သူကျင်တဲ့သူနဲ့အဖက်ပဲသူ့ကိုရသော်ဘုရားကထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပြောထားတာရှိတယ်ဣတရကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာစတုဟိသင်္ကဝုထုဟိပရိတံသင်္ကနန္တာနာဖြတိတံဟတကောအာလဝကော
ริตตะဆိုတော့သူ့ရဲ့အချမ်းရံသူဟာသူနဲ့သွားတူလာတူစားတူတောက်တူဥပုသ္ဆောင်းတူတရားနာတူလူ900ရှိတယ်ဥပဒက900ရှိတယ်အများတန်းဒီ900နဲ့ပဲသူကသွားလာနေထိုင်တာအဲ့တော့လူ900ဆိုတာနဲတော့မဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ association ပေါ့လူ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးကသူ့ကိုသိပ်လေးစားကြတယ်သိပ်လေးစားကြတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုသူကစူးစီးထားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကျဉ်တ်အောင်အားလုံးကချစ်ခင်အောင်စူးစီးနိုင်တဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ဟတ်တကာအတော်ဆုံးပဲလို့အဆောပြားချီးမွမ်းပြီးတော့ဥပဒကလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေတာဝိခွေတုလာအေတံပမဏံငါရဲ့တပည့်ဥပဒကလေးထဲမှာတဲ့သူတို့ဟာဒီစံချိန်ပေါ့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတကယ်ကိုချိန်ခွေပဲသူတို့ဟာစံပြပဲဘယ်သူလဲဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယတိတံစိတ်တော်စဂဟပတိဟတကောစအာလဝကောဆိုစိတ်တသူချွေနဲ့အာလူယမင်းသားဟတ္တကတို့ဟာတကယ်ဆံမြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆံမြပဲ။ဘယ်သူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးဝယ်ဆံထားရမယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ထီအောင်ရသော်ပြချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်တာကထွေချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုချိန်နှက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကရသော်ပြားအာလုဝိပြေးကြွားတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့ချမ်းရံပရိသတ်900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့နေရမှာမဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားအာလုဟာသူ့ကိုသိယိုသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်သူမျက်နှာကိုတချင်းချင်းနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတွေအဲ့တော့ရသော်ပြားအကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတဲ့ဟာသူ့ကိုထော်လောက်ကမ်းမ်းလုံးမဲ့လူတယောက်မှမပါဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသော်ပြားကဒီသူ့ကိုမေးခွန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါတရားဟံဟထကပြိတာဟထကဒီကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟထကလို့ပဲခေါ်တယ်ဆိုပြဟထကရေမင်းရဲ့ပြိဋ္ဌာကများလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပြိဋ္ဌာကိုစုစည်းုံထားလဲလို့မေးတာမေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပည့်တော်စီရင်တာပါအဲ့တော့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာဒါနပေကံခြင်းပိယဝိဇ္ဇာကျင်နာတဲ့စကားရှင်ကြည်တဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထာစရိယကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမဏ္ဍတ္တာဓာတ်ဥထားခြင်းဆိုတဲ့စီရင်တရား၄ပါးပေါ့သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့အလုံးကျင့်နာအောင်တပည့်တော်စည်းယုံထားတာပါလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူတယောက်ကဒါကြိုက်တယောက်ကချက်ချွန်ကြိုက်နော်အိမ်တော်မှပဲလူတွေဟာထမင်းဝဲထိုင်ဆိုင်ရင်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တယောက်ကဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးနဲ့ချက်ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်နော်အလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးတော့အလုံးကြိုက်အောင်သူကရှင်းအောင်နိုင်တာချစ်လူတွေဟာနာမိစ္ဆာတရားဆန္ဒခြင်းမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟထကကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့ရှင်းအောင်ကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ပဲတပည့်တော်ရှင်းအောင်ပါလေတဲ့လူကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကိုတပီးတော့ပေးကန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကန်းတာမကြိုက်ဘူးတမိုးမထားဘူးအဲ့တော့ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကျတော့တပီးတော့ပေးလိုက်
အတချို့ကတော့ပေးတာကဏ္ဍကိုအဓိကမထားဘူးစကားပြောလို့ရှိရင်ချိုချိုသာသာနဲ့သူ့ကိုကျင်းကျင်းနာနာပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချိုချိုသာသာပြောပြီးတပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတချို့ကအဲ့ဒါလည်းတံမိုးမထားဘူးသူ့အလုပ်ရှိလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူ့ကိစ္စကိုကိုယ်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးကုညီတယ်ဆိုရင်ကျင်းနာတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူ့ကိစ္စအကူညီပေးပြီးတပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပေးတာလဲတံမိုးမထားဘူးစကားချွတ်ချွတ်သားသားပြောတာလဲတံမိုးမထားဘူးသူ့ကိစ္စကုညီလောက်တာလဲလောက်တံမိုးမထားဘူးအဲကိုယ်ကိုထင်သေးမြင်သေးကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလောက်တောင်းလောက်တာမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြတော့ကိုယ်နဲ့တန်းလို့ထားပြီးတော့ဆက်ဆံသင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးအတိုင်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးကိုချင့်သုံးတာသူကအဲသတိထားမော်သင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါး၄ပါးဆို၄ပါးအကုန်လုံးချင့်သုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပေးတာကြိုက်တယ်လူပေးခြင်းဖြင့်စည်းရုံးတယ်နော်ချိုးချိုးသားသားပြောဆိုဆက်ဆံမှကြိုက်တယ်လူကိုချိုးသားသားပြောဆိုဆက်ဆံတယ်သူ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကျေနပ်တယ်လူဆိုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတယ်တော့ဓာတုထာဆက်ဆံမှကျေနပ်တယ်လူဆိုဓာတုထာဆက်ဆံပေးတယ်လူအကြိုက်ရ၄မျိုးဒီလိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတော့လေဒီလောက်တန်ရသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူဆိုတာတရားနဲ့တရားမတူဘူးပြီးတော့နောက်သူထည့်ပြီးတော့ဘာလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်ထူးခြားရှင်ပြားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကားကိုနောက်ထောင်မှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမှနောက်ထောင်တပည့်တော်ကသူတို့ထင်ကြည့်လောက်အောင်မင်းသားဆိုတော့ချမ်းသာကြွားရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်မင်းသားလည်းမင်းသားလေသူအာလူပြည့်ကမင်းသားချမ်းသာကြွားရတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကသူတို့အထင်ကြီးလောက်အောင်တပီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုစည်းရုံးလို့ရကြမှာရမယ်လူဆိုတာနော်ချမ်းသာလို့တပန်းသာတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲကြောက်ပြောငွေကြေးကလည်းစည်းရုံးမိသားဖြစ်နေတယ်နော်ချမ်းသာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတူတယ်အဲ့တော့တပီးတော့ကဒီစိုးစားချမ်းသာကြွားရတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့စကားဆိုလူတွေကတလောက်နားထောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူစကားကြတော့သူနားထောင်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရဒီချမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝလို့လေးစားမှုလည်းပါပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်လည်းလျှောက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်တာရုဟတကယောနိခေါ်တရားရဲ့ဟတကမဟာတိပရိသသင်္ဟိတုံဟုတ်တယ်မင်းလုပ်တာနီလန်းကြတယ်မင်းလို့မင်းဆောင်ရတဲ့နီလန်းကြလေမှန်နေဟာကောင်းနေလို့ဘုံကိုက်ဘုံမှန်နေပေါ့တင်္ဃဝုဒ္ဓ၄ပါးဆို၄ပါးလုံးလုံးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူလူအလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရတာမှန်နေလို့မြတ်စွာဘုရားထောက်ခံချက်ပေးသူထပြန်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာရဟန်းတန်ခါပရိသတ်တွေကြံရတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပြောတော့ဆိုရဟန်းတွေကိုဟတ္တကရဲ့ဂုံရှင်မျိုးနော်ပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကဟာအယီချင်း9မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုခေါ်ထားဘူးတယ်အယီချင်း9မျိုးအယီချင်း9မျိုးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့တရားတရားနံပါတ်1ယုံကြည်မှုကောင်းတယ်နံပါတ်2ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းတယ်ပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3ကမဟုတ်တာလောကမှာဆက်ဆုပ်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟိရိနံပါတ်4ကဥတ္တပမကောင်းဘူးကောင်းဘူးသူကြောက်တယ်နံပါတ်5ကဘောဓုတ္တရှိတယ်ဒီဘောဓုတ္တဆိုအသိတ္တမိုးကြီးတာနော်ဒါဟောဘောဓုတ္တရှိအောင်လုံးနေရမှာတူတယ်ရတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုတ္တဖြစ်အောင်တရားနာရတယ်စာရိဖတ်ရတယ်မျိုးစုံစဉ်းစားအဲ့ဒါရှိမှဘသူပြောတာမှန်တယ်ဘသူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့ပညာမတတ်ရင်လာသမျှခေါင်းငိမ့်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓမျိုးဘဝရောက်သွားမှာပေါ့အပြင်းတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရဒါဘောဓုတ္တဖြစ်နောက်တစ်ခုကစာက
သူကရေရောတယ်စွန့်ကြဲတတ်တယ်အနှမျောမရှိဘူးနောက်ဆုံးကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်တတ္တာသီလဟိရိပတ္တပတုတ္တစာကပညာပဲဒါဟတ္တခရဲ့အရင်ချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီပါဟောတယ်ပြန်ဆိုဗျာဒီမင်းသားရဲ့အရင်ချင်းတွေကဒါလည်းရှိတယ်သူတို့ကောင်းဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လောကမှာပဂရိဥစ္စာချမ်းသာရုံများမကသူတို့ကောင်းဥစ္စာကချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟောပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာကခိတ္တပဲဝိကြည်ရဏချမ်းသာတယ်ဆိုတာခိတ္တဒီသူတို့ကောင်းဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုရှုကြည့်ချက်ခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တဲ့ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုတလေးတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောင်းမှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောဆောင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပါပမာလို့တော့အချက်နဲ့အကြောင်းအချက်ဆိုတာဘာကိုရှင်းရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တယ်လို့အောင်မရှင်းဘူးကိုယ်တိတ်ခါကိုထိန်းတာဟိရိပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာဩတ္တပနှစ်ခုရှိတယ်နော်လူဆိုတာဒီအချက်ဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအချက်ရှိရမယ်အကြောင်းဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းလေးစားအဲ့ဒီအချက်နဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဩတ္တပအရေးကြီးတယ်ဝိတ္တိမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဩတ္တပပဋ္ဌာန်သီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဟိရိနဲ့ဩတ္တပပဲတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဩတ္တပရှိဖို့လိုတယ်မရှိရင်ကိုယ်ဟန်လုံးချင်လုံးမှာပဲလေအကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်အလုံးမျိုးဆက်ဆုပ်တယ်ယုံတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီအချက်အကြောက်ဖြင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တော့ကိုချင်းသီလလည်းပြည့်စုံသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိရိဩတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့ဘောဓုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနာယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်တရားနာပြီးရင်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာစာကနှမျောမရှိဘူးနှမျောမရှိဘူးဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသာသုံးမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးညဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ညသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်အပျက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထိအောင်ယူရဲတမန်ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထိအောင်ပြောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အပြင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟောင်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရအလုံးဟောင်သင်္ခါရပဲအရောပစ္စည်းကြမှာပဲဆိုရဲအတွေးလေးကဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေးလေးပဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူဟတ္တကဟာတော်တယ်ဒီရည်ချင်း9ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရသဗျာတန်ခါပိဋကတ်ထဲမှာဟောတဲ့အခါမနဲ့ကြတော့ဒီပိဋကတ်ထဲပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည့်ရဲ့အဲ့ဒီဟထက်ကမင်းသားအိရောက်သွားကြွသွားအဲ့ဒီမှာဆွန်းတို့ဘာလို့ခံပြီးဟထက်ကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ်ရသဗျာဒီကကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အရင်ချင်းကရဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအရင်ချင်းတွေကဒါတွေပဲလို့တန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတယ်လို့ဆို
ဟရကမင်းသားဘာလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယောက်တလေများရှိသလားအဲ့ဒီပိဋကတ်ထဲမှာဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့တန်ခါပိဋကတ်ဖဲရှိပါတယ်တော်သေးတယ်တဲ့လူတွေဒီဟာကိုမသိစေချင်ဘူးတူကသူ့ကုံကိုထုတ်ဖော်တာလူတွေမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒီကိုတော့ကဒီစကားကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီတခါလျှောက်တယ်တူကဒီပြီးတော့ဟတ်တကတခါလေတွေ့တဲ့အခါဖျားတဲ့ရသော်ဘုရားကဒီလိုအကြီးချင်းအဟောပွဲအစ္စရိယကုံအကြီးချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟောတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီတည်းထဲမရှိဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လို့သူတပည့်တော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျာဆိုတော့သူရှိတဲ့ဂုံတော်မှပဲသူကလူသိမှစိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအပိဿာလို့ခေါ်တယ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးထင်ပေါ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါအရင်ချင်းတစ်ခုပဲလူတွေမှာထင်ပေါ်ခြင်းမှုကများရတယ်နော်အဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းမှုကလည်းပဲအကုသိုလ်ပဲကိုရောက်သွားစေတတ်တာပေါ့နော်အိစထင်ပေါ်ချင်တာအဲ့ဒီထင်ပေါ်ချင်တာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဒါသူရှိတဲ့ဂုံနဲ့ချီးမွမ်းတာတော့မဟုတ်ပဲသူကမနှက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကကိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ကုံအောဘွယ်ကုံအကြီးချင်းထဲမှာတခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိ္ပ္ပာသူဟာကြောကြတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြောကြမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိ္ပ္ပာကုံကြောကြခြင်းကိုလိုလားခြင်းမရှိတဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်လို့ဒီကုံတခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟတ္တကဟာအောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအကြီးချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီတုတ်တံတစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအိဗေရသွားတယ်နော်

0: တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပု္ပ္ပပဏိကတို့လိုပဲနော်ဖျားပေါ်မှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်တရားပေါ်မှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်သံဃာပေါ်မှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်အရိယဓမ္မဆိုတော့ငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝခဏညာတော့တတဗံအရင်ချင်းနေအာလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရင်ချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီအရင်ချင်းတွေဖြစ်တယ်တရားသီလဟိရိဥဒ္ဒပစာတုတ္တစာကပညာဆိုရယ်ဒီအရင်ချင်းတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအရင်ချင်းတွေရအောင်လုပ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေမရှိသေးလို့ရှင်ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီရည်ချင်းတွေရှိအောင်လုပ်မှာပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းပြီးဒီရည်ချင်းတွေရလာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ချပြီတော့ကိုယ်မှာအရည်ချင်းကောင်းတွေရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပစီအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရာမှာကိုယ့်အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဤသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ရအောင်ယူနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမယူချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီရည်ချင်းတွေဟာရှိရမယ့်ရည်ချင်းတွေဖြစ်လို့ငါမှဒီရည်ချင်းတွေရှိရလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအများအားဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအမှန်တမ်းကံကောင်းလာတဲ့အာလူပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသောဗျာဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဥပဒကများတယ်နံပါတ်၄မှာအာလူမင်းသားဟဒကအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်တို့တွေရှိရမယ့်အရင်ချင်းတွေဟာဟဒကအာလူမင်းသားရှိတဲ့အရင်ချင်းမျိုးတွေတို့ရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရင်ချင်းမျိုးတွေမရသေးလို့ရှိရင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ရှားပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးတင်ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတဂရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်6ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့မာဂျူရီ private school မာဂျူရီကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤတက်တက်ကူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်ရှင်းရင်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပဒကဥပဒေကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်။ရသော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပဒကဥပတိကအမျိုးသားတွေကိုဥပဒကလို့ခေါ်တယ်။ပမာလို့ကြတော့ပမာနှုတ်နဲ့ကဲအောင်လို့ဥပဒကတယ်မဟုတ်ပဲဥပဒကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာဒါပမာရရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့မြို့သမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမြို့သမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဣကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းသားကိုပြောတယ်နော်စကလုံးဟာချင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဖေဘာသားမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း he နဲ့ she ခွဲတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပတကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကတို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘုရားဘာသာဒီဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးဟာဗမာပြည်မှာသာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကျတော့ဗုဒ္ဓศาสนาလို့သုံးတယ်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်ဘုရားဘာသာလို့မသုံးဘူးအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Buddhist နောက်က is ထည့်ပြီးတော့ Buddhist ဒီလိုသုံးတာเนาะအဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေလည်းနားလည်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဥပဒကာဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဘုရားကအမျိုးသားတွေကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဥပဒကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဖះကိုစိက္ကကိုဝေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုဝေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေထိုင်နေဖះရဲ့အဆုံးအမကိုလိုင်းနာတယ်တရားတန်ခါရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေတယ်လိုင်းနာတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပဒကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖះတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုစိက္ကသူစိက္ကတဲဆိုတာဩရခံယူတယ်သုံးမဩရတိုင်းနာယူတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လောက်တာเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ဘုရားဥပဒကာလေးရသဗျာလက်ထက်ကဘုရားဝါဒမှာ society လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရဲ့တတိတော်ကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုနီဥပတကဥပတိကဘိက္ခုစရာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းတာနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျင်းနာကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုနီသာသနာဘဝဝင်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘုကြောင့်ဘဝမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့အဲ့ဒီသုံးလုံးဟာမြတ်လူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာများစွာမတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တက္ကတက္ကမဆိုဖြစ်သွားတယ်တက္ကဆိုတာဓာယကပါဠိစကားပဲအဲ့ဒါလေဒါယကာကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတကားဖြစ်သွားတာအမှန်တော့ဒါယကာဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဒါယကာအမျိုးသားတွေကဒါယကာအမျိုးသမီးတွေကဒါယီကာခုနဥပဒကနဲ့ဥပတိကာတို့လိုဒါယကာဒါယီကာဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလှူဒန်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဘဘပြေမှာတော့အလူတန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပဒကဥပတိကလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဒါယကဒါယကမှဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမဆိုတဲ့စကားလုံးထဲတာဟာဒါကတော့ဗမာဆစ်ဆစ်ပဲအလုံးကြောက်ဘူးရတယ်မို့လားကလေးတွေကြောက်နေကြောက်နေတယ်အကုန်လုံးကြောက်ဘူးကြောက်ဒီယမလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကတိဘက်ဥပမင်းလို့ခေါ်တယ်နော်တိဘက်တို့ဗာမင်းကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီမာလူပြောတယ်အဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုတော့မဆိုတာထဲခေါ်လေးရှိတယ်နော်ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပဒကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးနော်အဲ့မထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုန်းဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုလူမျိုးအသီးသီးဟာပြန်ပွားလာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်လက်လက်ခံထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများဆိုဖျားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတ်တဲ့ ရသော်ပြလက်တဲ့ကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကာရရဲ့အကြောင်းကိုဟောလာခဲ့တာဒီတစ်ခါ၅ဥမြောက်ဥပဒကာအကြောင်းဟောမှာသူရဲ့နာမကတော့အမည်ကတော့မဟာနာမလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမဆိုတာတာဂိဝိပြီးမျိုးတွေရပဲအာဂိဝင်းဆိုတာဟိမန္တတော်မှာဂနေခေတ္တနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာဂိဝင်းအကျွင်းကြံနေရှိသေးတယ်ဂနေထီအောင်တို့ကတက်ကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်တက်ကြကိုသူတို့ဆိုရတာအတန်နဲ့ဆိုရင်သက္ကယဦးရခိုင်နာနဲ့ခတ်ဆင်းနေပေါ့နော်ပမာတော့ကာယပင်ကိုကြားလို့ပဲဖတ်တယ်ရခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြက်ကာကြီးရပင်ကြတော့ကရဖြစ်တယ်ရခိုင်နာနဲ့ခတ်ဆင်းနေတရားနော်သူတို့ကြတော့သက္ကယလို့ခေါ်တယ်ပမာပတံပီပီနဲ့ကြတော့တက်ကြပေါ့နော်ဒါတကလုံးအတန်တွေလေးတွေကတော့ပွဲပြချာနာအဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတယ်ခဏိချောင်သူတို့သက္ကလုံနေနဲ့ဗမာသက္ကလုံနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်ဘာသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလာဆိုတဲ့မိကွန်လေးမှာလာဆိုတာလေးတော့တူတယ်နော်အဲ့ဒါပဲထီအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါရောက်တော့အိုကေလားယူဂိုလားဆိုတာဖြစ်ကုန်နော်လူညောင်းနဲ့တွေ့ရင်မင်းအိုကေလားနောက်ကလားပါတော်မလားဆိုယူကိုလားဟိုမှာလဲအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြအဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်တချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်ကလားကတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှာသိမှာเนาะကလားပုံဆွဲတယ်အမှားတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာတို့ဖះဖြစ်တာတို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ပြည်ပုံနဲ့ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တကယ်လူမျိုးတွေကဘသူနဲ့တူတော့ဆိုပမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ်ပမာရီအတိုင်းပဲဌိနာကတဝိုက်ကလူတွေကရုပ်အစင်းတူကြတယ်။အိုးဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာတို့ကထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာရှနိုင်ငံသားတွေကရုပ်အစင်းနဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာအင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားအကုန်လုံးတော်တူကြတယ်နော်တူကြတယ်တိတ်မကွာလူမပြီးတော့နှုတ်ဆက်မိတဲ့နိုင်ငံခြားရောက်လို့ရှင်ကထားပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ရုပ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီဘောလူမျိုးတွေကစကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်အဲတော့မြန်မာတွေကသမိုင်းတွေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်ဆောင်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ထွကြောကြတယ်တကောင်းပြီးရစာသမိုင်းမြမရာဇဝင်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုမြမအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ပရမသံဃာတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမိနေကြတယ်အခုတူးဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသတွေနေခဲ့တယ်ဆိုအခုတော့လက်ခံနေရနောက်ဆုံးမှအဲ့သမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့အစားပြီးလက်ခံအခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူးမသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့အတားလက်ခံတော့ဘာလို့တူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်မျိုးပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချသွားတယ်အခုအမိုင်းထောက်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့ရိယနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတော့လေ ဘသူရဲ့လို့တိတိတန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အမှန်တမ်းယဉ်ကျေးတယ်ပြူယဉ်ကျေးမှုအဖွဲဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမှုတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ပမာပြေတဲ့လူတွေကတော့အားလုံးကရုပ်တူတူပါပဲချင်းနေဆိုရင်မျက်နှာပရဲထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ပမာရုပ်တည်ပဲနော်ကိုယ်ဆက်ဆင်မှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့ဒါလို့တမိုင်းကြောင်းကအလွန်ရှည်လျားတော့ညီမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဥပဒကဆိုတာမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာယုဝင်မြေတာယုဝင်မြေမျိုးတွေကမဟာနာမသူ့အကြောင်းကိုပြောတယ်မဟာနာမကကပိလဝမြို့မှာမွေးဖွားတဲ့တာယုဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာမာယာဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ကညီကိုက9ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဘုရားမျိုးလို့ဆိုပါတော့နော်ဒီဘုရားဘာသာဘုရားကကောင်းကင်ဆင်းလာတဲ့ဂေါမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူဘူးလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖះလို့ပြောတာတော့ဂေါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဝရဆိုတာအနေလားအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ဂေါဆိုတာကောင်းကင်မို့ဂေါကိုသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့ဘူးမှမတွေ့ရကောင်းကင်ဘုံကဂေါပဲထားအတ္တထားဒီကြီးပေါ်ကခေါ်ရောတွေ့ရရလားတကယ်ကတော့လူတွေကနတ်ကိုကိုွယ်တဲ့ဖာသာပဲကိုကိုွယ်နေကြတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုကိုွယ်တာနဲ့ရေပြင်းဘုံကနတ်ကိုကိုွယ်တာဒါသေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာเนาะလက်ခံတိုင်းခေါ်ဆိုတာနတ်ပဲအဲ့ဒီခေါ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘသူနဲ့ဆက်ရကောင်းကင်ဘုံကောက်ကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာကိုပဲလက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်စကားပြောရတာနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတာပဲနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော့ရှိတယ်မြေပြင်ကနတ်ကလည်းနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတယ်ကိုယ်တိုင်နတ်နဲ့စကားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့သူကတဆင့်ကန်တယ်ခုဘုရားဝါသာဖះကြတော့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူးထူချာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကစပြီးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်တတ်တယ်လေအမှန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာလေအများကြီးပဲပညာရှင်ထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာသစ္စာဘုရားကျတော့ပညာရည်နဲ့ထက်တဲ့အရေးချင်းတွေအလုံးနဲ့ပြည့်စုံဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့တော့သစ္စာဘုရားကဘုရဝတ္တရီကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတာကဝိမင်းမျိုးတွေမှာကပိလဝမျိုးသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝမ်းမှာလူသားတယောက်ဝိဖလာခဲ့တယ်ဘယ်ပါလဲအဲ့တော့တုတ်တော်ရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်တုတ်တော်ရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတုဋ္ဌဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဩဒနာဆိုတာထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မို့လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တုတ်တော်ရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေတော့ပေးထားတယ်။ဩရဏဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထား ုဒ္ဓရဏရဲ့နောက်ကြီးကဘာလို့ဆိုသက်ကောဒနာသက်ကဥဒနာစွမ်းနိုင်တော်ထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်တော်ထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဓာောင်းဆိုင်နဲ့ဒေါတောဒနာဩရဏကြတော့ဓာရိနဲ့ဒေါတောဒနာဆိုတော့ဒေါတဆိုတာဆေးရပြီးတော့ဆေးကြောအတန့်ဆင်ရပြီးတော့ထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကတော့အမိဒေါဒနာအမိတာဩရဏနော်မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ထမင်းရှိသူလို့ဩရဏနာမည်နဲ့ညီကိုလေးယောက်အရိခေက၅ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ယောက်နမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗာလိတော်ဆိုအမိတာရဲ့ပါဠိတာရဲ့ကလားဇက်ကားနေနေချီချီအဲ့နာမည်တွေနဲ့တူနော်ခဏခဏလေကလားဇက်ကားတွေကသတ်ဆင်းတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကနေ့ဒီနဲ့မှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအာလုံးကြီးကမောင်တမခုနှစ်ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာရသော်ဘုရားကတော့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူ့ရဲ့သားတော်လို့ဆိုရင်သူကတတိယသုတ်ကောဒနာရဲ့သားဖြစ်တယ်သူတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ဒီကုန်ရောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ရှင်အနန္ဒာနော်ရသော်ဘုရားရဲ့လားလောက်ပဲကြီးတယ်။ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကတတ္တဝံဖြစ်သွားတယ်။မဟာနာမ။နောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့။ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့လိုလုပ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာတယ်အဲ့တော့တခါမှသူတို့မှဘာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကာတိတိုင်ကောသရတိုင်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပသိနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်တယ်မောနာကိမောနာဆိုအဂရိပင်သူတူတဲ့အုပ်ဆိုတော့ခုနလိုဘသူထဲမှာတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအလားပါဘီအင်းစနေနဲ့အုပ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့မလုပ်တော့ဆိုတာကြီးဝင်ဒီကပိလုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဖခင်နဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်မပေးပဲမနေရတော့ပေးရတယ်တော့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်နဲ့တာကွေနေရ။နော်မျိုးဆောင်။အခုလေအိန္ဒိယမှာတည်တည်ချာချာတော့မသိဘူးနော်။အိန္ဒိယမှာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းခိုဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်။အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူး။အိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ကြဘူးနော်တွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တန်းကပင်းနေရလဲသူများနဲ့အိမ်တော်မကြဘူးသူတို့ကကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်နေကိုအချင်းချင်းပဲသူများမျိုးရိုးကိုသူတို့ကတန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါစန်းနေစန်းမြင့်ကြရင်တော့သူတို့ကချစ်ကြပြဿနာတက်အိန္ဒိယမပြေမသာဆက်မရှိတော့ကံကောင်းမေးတာတို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒါများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလောင်းလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမအကြံမဟာနာမအကြံပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့သူ့သမီးဆိုပေမဲ့အမေကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်မလို့ခေါ်တာမရှိရကျွန်စနစ်ရှိတာနာဂမုံတာဆိုကျွန်မလေသူကရုပ်ချောတယ်အဲ့တော့မဟာနာမမင်းကြီးကမျက်စိကြတော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးကဝါသဘခတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ပေါ့ဟောကောသရမင်းကြီးကလည်းပါတယ်တော့ကြတော့ အမျိုးမစစ်တာတွေငါပေးနေခဲ့လိမ့်မယ်မင်းတို့တေချာဂိူးဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့လေဒီကဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဟောတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်ထမင်းတူတူစားတယ်ဆိုတာကိုဒီသတင်းရထားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းမွဲကြီးပြင်မဟာနာမဘုရင်ကထိုင်ပြီးတော့ထမင်းမွဲမှာထိုင်ပြီးတော့လက်၌အဲ့ကြတော့သမီးလာလေးအဖေနဲ့တူတူစားရအောင်ဟိုဝါသဘာခတိယကလာထိုင်တယ်မှန်တူတူမစားဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစားလေးတစ်ဆောင်ယူလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စားလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်ကဲသမီးစားနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားပါဝါစားဟိုလာကြည့်တဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်သူအဖေနဲ့သမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ကျဲလိုက်တယ်သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်အဲ့သဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ဘဝသဘာခတ္တိယကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတ္တုပါလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတိုင်ဝင်မင်းတွေကိုတတ်တာသူပဲတိုင်ဝင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ပြစ်တယ်စိတ်နာလို့အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်နာလက်တယ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလောင်းနေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးเนาะနောက်ဆက်သိမ့်တာလို့သိမ့်သွားတော့ဆိုဝိတ္တရူကဆွေမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာချိတာပေါ့သူကလည်းဟိုမှာယာရုတွေစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနာမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့တမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တချမ်းပေါ့အမေဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဖေဘက်ကတော့အမျိုးအစ်တယ်အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးရာထူးထောင်ပေးထားတေနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့မှာသူကဆွေတွေမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှစ်ခိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူအကြီးပဲရှစ်ခိုးရတယ်လားတရားရတယ်အကုန်လုံးသူ့ရဲ့ငယ်တဲ့ဟာတွေတော့လွှတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့ကိုအဲ့ခံလိုက်အဲ့ခံရမကဘူးသူတို့နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတ္တုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျုံမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတိယကျုံမသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောတုတ်တင်တာလက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွားကြားသွားတော့ဟာဝါသဘခတိယကျုံမဆိုပါလားဝိရဒုကလည်းကျုံမသာဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝတ်သိတံမို့ထားတာနော်အဲ့ဒါကပြန်သွားတော့ဝိရဒုကနာကြီးသွားရသော်ဗျာလည်းတက်တော့80ရောက်ကောသရမင်းကြီးလည်းတက်တော့80ဖះနဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့ရသော်ဗျာနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80ရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ရသော်ဗျာလည်းအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလောကမှာသူအုပ်ဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပါကအခဲမကြေးဖေအနိပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအားရပါးရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာလာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတပ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်အခဲမကြေဘူးဒီကကာရဏဆိုရယ်စစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တစားငါးဝါထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူတယောက်တည်းဖះနဲ့တော့တွေ့တာဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတ္တုပကိုပြောတာမင်းသားပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲသူခပြီးတော်ကြီးရောခပြီးတော်ကြီးမမေးမနေနဲ့မင်းသားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြတယ်သူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပြင်းကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒီမှာအလားသိခါကောသရပြင်းကြီးကပင်မန်းပြီးတော့အစားတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျိုသွားတာပင်မန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိမ်ရန်ဆုံးသွားအဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားသောတော်ဝိတ္တုပါခေါနာအခဲမကြေတော့တိုင်ကိုမင်းတွေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာ ပထမတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်ဖះနဲ့တွေ့တော့ပြန်လှည့်သွားတယ်။နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချိန်တော့ဖះနဲ့မတွေ့ဘူး။ဖះလည်းအသက်80ရှိနေပြီ။တာဂိဝင်းတွေကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်းနေပြီ။တာဂိဝင်းတွေအကုန်တပ်ပစ်တာ။အများရွက်သေးသွားတယ်။တာဂိဝင်းတွေကိုတတ်တာ။အဲ့ဒါခုနကခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့တာဂိဝင်းတွေရဲ့အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။တဝိနေတော်တော်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့ဒီတမိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်နောက်ဝိတ္တုပါကတတ်ဖြတ်ပြီးသူကမဟာနာမကျတော့သူနဲ့အဘိုးတော်တာသူ့အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကျတော့အသက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်သွားတယ်သူ့အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းစားမယ်ဆိုဝိတ္တုပါအဖိုးခေါ်လိုက်ထမင်းတူတူစားမယ်ဆိုဘုရားမဟာနာမဘုရင်ကြီးကဒီသူ့သားလို့ဆိုမယ်သူသူ့တမီးကမွေးတာဖြစ်ပြီမယ်လို့သူကဇာချင်းခွဲထားတာဆိုဘယ်တော့မှတူတူမစားဘူးအသေးပဲခံမယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့တော့ဆိုရေချိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေချိုးရင်းကငုံရင်းကနေပျောက်သွားလိုက်ရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါမဟာနာမရဲ့ဇာလံအဲ့မှာဆုံးသွားပြီနော်မဟာနာမဇာလံသူ့နောက်ဆုံးပိတ်ဘဝအဲ့ဒီမှာဆုံးသက်သွားမဟာနာမဥပ္ပအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်လေးတွေမေတ္တာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော်ဘုရားစီသွားရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလောမြို့ရသော်ဗျာဒီကျတော့ကြောက်မှသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဖျားစီရောက်တော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဖျားတဲ့အခုကပိလောကမြို့ကအမတမ်းမှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းတွေကလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလန်းနေရကျင်းတပီတော့ចောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြရတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်းနဲ့လဲတိုးမိတယ်လွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လဲတိုးမိတယ်တခါတလေထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လဲတိုးမိတယ်အရမူးလာတဲ့កောင်းနဲ့လဲတိုးမိရတယ်ပေါ့အန်ရီလှဲရီနဲ့လဲလမ်းကြားထဲမှာဆုံးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပီတော့ရသော်ဘုရားကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတဲ့ဖះကုံကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတပိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာအန္တရာယ်နဲ့ကျုံလာတဲ့အချိန်မှာမေ့သွားတယ်เนาะအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်ရသော်ဘုရားကိုလျှောက်တယ်တပိတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမြန်ငါတည်သွားလို့ရှိရင်ငါအကောင်းအထူးဒီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့သူတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တမလွန်ဘဝကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာနာမအမေမကြောက်ပါနဲ့တဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမာတဲ့တရားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန့်ထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန့်ထားတယ်သုတဆိုရယ်ဘောသုတတွေနဲ့ထုံမွန့်ထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန့်ထားတယ်စာကားလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန်တို့အိမစ္စရိယကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန့်ထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန့်ထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလသုတစာကားပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံတယ်ဆိုတာပါတော့ဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိမ့်ဆော့ချော့တယ်ငါးပါးသီလလုံနေအမြင်လုံပြီးသူကသူကျဉ်းနှက်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်သူစိတ်ဟာငါးပါးသီလသူလုံနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါရှိတယ်တတာနဲ့ထုံမနေဆိုတာသူဖျားကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်ဆိုသူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ဟာထုံမတာနော်သူတဆိုတာသူတရားနာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထုံမတာစာကားဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်အ ေရမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူးမစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တိုမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တိုမှုမရှိတာနဲ့ तू อ่ะနေထိုင်လာရတာဆိုစာအာနဲ့ထုံမှာပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလောကကြီးမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးတနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုရင်တဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လဲထုံမှထားတယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်ဟာတမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုရယုံကြည်မှုတွေသူရင်ထဲမှာအပြည့်တိလာဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားလေးနော်သုတ္တဆိုတဲ့တရားဓမ္မဘောသုတ္တလေးစာကလို့ဆိုတဲ့လူမှုတမ်းမှုပေကံရယောမှုတွေပညာလို့ဆိုတဲ့ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့ထုံမွန်းထားအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်သွားမှာပါသဘီမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေအိုးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်တာမဲ့စီတွေထည့်တာမဲ့အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းကွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းရဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပင်မကြပါဘူးလို့အစ္စောဘုရားပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သိတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ရှံကွာလူတွေဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိတ္တဂျိုဆက်တဲ့ထဲပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသက်ကဒါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ကောင်တွေစားမယ်ဆွေးမဲ့ရိုးစုဖြစ်မဲ့နောက်ပိုင်းကြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပိုးစားမဲ့လို့ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမဲ့မိသကြိုရင်နဲ့ပြာပဲဖြစ်သွားမဲ့သို့တော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တည်လို့ပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒာသီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လူစရာမသေးတဲ့လူတော်မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘွားကသေပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလူနဲ့လူဘွားနဲ့နတ်ဘွားဆိုတာအများကြီးกว่าခြားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တယ်လို့ပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘွားသေပြီးတိရိစ္ဆာန်ဘွားရရင်တော့ရှုံးတယ်ပေါ့လေကြသွားလဲရှုံးတာပြိတ္တာဖြစ်လဲရှုံးတာနော်အဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်သက်တည်းဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုတတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟောတာเนาะညစွာဗျာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးရှောက်ဖူးတယ်သူဟာတဲ့ခုနမျိုးရဲပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာစင်စိုးတွေမြင်းစိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဖျားကိုအာမပြုတ်နိုင်ဘူးတရားကိုအာမပြုတ်နိုင်ဘူးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသိလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုများနေမလဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိသွားရင်သူကောင်းရင်သူဒီရောက်ပါမလားလို့ဆို။ညဆော့ဗျာ။ဘာဟောရုံဆိုအဲ့ကြ။အဲ့တုတ်တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့။ဒီအရိယသူတော်စင်နေရဲ့တောတပံဆိုတာသူကဘယ်လိုအနေထားရှိတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားဒီမှာရှိတယ်တရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားတန်ခါအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်ငါးပါးသီလလုံနေအဲ့ဒီအရင်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်သွားနိုင်မယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲတေးချာသူကိုင်းတာအရှိဘက်ကိုင်းအရှိဘက်ပဲလဲမှာတေးချာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကိုင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်နဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းရသူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအဘိဓကပြောခဲ့တာပြောအားရှိအဲ့ဒါလူဒါလူအရင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါဘာတိလန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့ငါဘာတိလန်းနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံမယ်ငါဘာတိလန်းအဖြစ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့လောက်ထိအောင်တိလန်းမြတ်လို့မှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ချင်းလေးရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူဟောတယ်။ဘယ်လိုပဲမေ့နေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မေ့သွားသွား။နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်။တေဂဏိကြတော့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာတေဂဏိကြမှလုံးလို့ကမရဘူး။သောတော်ကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညှစ်ထားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညှစ်နေရညှစ်နေမှလှုပ်လို့ရအဲ့ဒါတိတ်အဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ချောကတေကနေကြမှာဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလှုပ်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြရင်တော့ဘာလို့ဆိုတေရမှာကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေရမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့မသိခင်တည်းကကိုယ်စိတ်တွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညှစ်ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့မှာတခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲတဲ့နေထိုင်တာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုသူမေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေကဒီဘုရားဘာသာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမေမေကွန်ကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်မေးဖို့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဘုရားဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဘုရားကိုအာယုပြုနေဘုရားကိုနားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုနားလဲအောင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုံအရင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဖရားမှာဒီကုံအရင်ချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဖရားဆိုတာအဲ့ဒီရည်ချင်းရှိတယ်ဘယ်ဖရားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရဟသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဇရဏသမ္ပန္နဆိုရအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဖရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဖရားကုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာလေးဆိုရင်တော့ဖရားရှိခိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဖရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုဆူဆိုင်ပြီးဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေတာလေးလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဘုရားဆိုတဲ့အာယုပေါ်မှာစိတ်ဟာတန်တမတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာလေးဖြစ်တယ်ဆိုဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တမှုဖြစ်တယ်จิตนุဝန္တမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမာတိစိတ်တွေငြိမ့်လာတယ်ဟောငြိမ့်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာအဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ့်ချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ့်ချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်ဒေါသဖြင့်အိုးပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အထက်မှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေတဲ့ဆိုတာအလုံးကိုကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေ။တန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုနှစ်သက်ရ။နောက်တစ်ခါကိုတိလာကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုလှခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမှာအနှမျောမဖက်လှခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဆိုတာလေးအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တစ်ခါဓာတ်တိပြမာလေးဆိုတာလူဘွားတို့ကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလတုဒ္ဒစာကပညာစွာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနတ်ပြည့်ငါတို့လည်းပဲသူသူမှရှိတဲ့တရားမျိုးသူမှရှိတဲ့သီလမျိုးသူမှရှိတဲ့တုဒ္ဒစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့နတ်တွေရဲ့ရည်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနတ်ကိုအမှားရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လုပ်တာပြောတာ compare လုပ်ကြည့်တာဒီနတ်တွေဟာဘာကြောင့်နတ်ပြည့်ရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးငါအခုယင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားသီလသုတ္တဆာကပညာဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှအခုအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေရှိတယ်ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တပိတိဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးနေဖို့ရသော်ပြဟောအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလစာကကိုရှိတဲ့အယိချင်းနတ်တွေရှိတဲ့အယိချင်းနဲ့နိုင်ရှင်တွေ့တော့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးအောင်မှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတဲ့လျောင်းရင်လဲလို့နောက်ဆုံးမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာလဲလို့ဟာအလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်အခွင့်သာတာတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယကုသိုလ်ရဖို့ရအတွက်အချက်၅ချက်အချက်၄ချက်ရှိကိုရှိရမရှိမရလူဆိုတာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတမင်လုံးမဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့သူကသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွယ်လေးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နော်အကျင့်ကြီးပါနေတာခေါရွေးကျုံတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်ငါကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်ရမယ်အခြားစိတ်မဖြစ်စေရဘူး determination ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်ဥပမာမဲဆိုတော့ငါလူမြင်တိုင်းဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်မိအောင်နေမယ်မေတ္တာပို့ဖြစ်အောင်ပို့မယ်ဆိုတော့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရညွတ်ထားကိုယ်တို့ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေတွေပေါ့နော် inclination ညွတ်တာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attention မြဲတမ်းကိုယ်တို့ဘက်ကိုတတိယနေတတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအကျင့်အလေးကျင့်လို့အလေးကျင့်လို့တဲ့ဆိုအဲ့ရတဲ့အဖျားရှိခိုးမယ်ဖျားမအိတ်ကင်အဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးကျင့်တစ်ခုလုပ်တာအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်အော်ပြီးတော့ပါတော့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှကုသိုလ်စွာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုလေးချက်ပေးရအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချက်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေအထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဖြင့်လေးချက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခါတည်းလေးကြတော့ကိုယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစင်သားကြီးကဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာတယ်လေကိုတကယ်ချင်းလေပေါ်လာတယ်လူဘသူပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအစဉ်ပြေပါစေနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအစဉ်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်ထဲကတယောက်ဝီတယောက်တယောက်ဝီတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ပဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအစဉ်ပြေပါစေလို့ဖို့လို့တယ်အဲတကွေးတွေ့မယ်တော့သွားမလုံနဲ့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနဲ့ အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးကျင့်ကောင်းနေချောင်းသူဟာကာသူကြီးကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးကိုလုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်တွေကိုပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုညွတ်နေဖို့လိုတယ်စာသင်ရင်လဲကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာပွားရမယ်အလိုလိုရင်းနဲ့မေတ္တာပွားရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပုံသေးမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာနဲသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပျောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာ။ရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေလဲသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှာစုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးဟာဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကိုယ်မှာရှိဖို့ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမှာနာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးမှုဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားဘာသာရေးအတွက်များစွာအတိရအောင်ဖះကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူမိကုန်းနေတခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်လေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားကြဒီလိုဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေရှင်ဘွားမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘွားဟာတမိုးရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်1565ခုကောဇာနှစ်1383ခုနတ်တော်လာပြီနေည2021ခု12လပိုင်း18ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့ရွှေမန္တန်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလှရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမော်ကနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားနာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါเนาะဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှရှင်တွေကနှစ်ဖက်သုံးမိဘများကိုရည်စုပြီးတော့တကကြီးဥကိုကိုလေးတကမာကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာသာသနာမြေတေကလူတန်းချင်းဓမ္မပူဇာလူတန်းချင်းနောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝင်းသူဟေးဒေါက်တာဝေသင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံဒေါက်တာဝင်းသူဟေး39နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူတဲ့ဖခင်ကြီးဦးဝုံးကျော်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါက်တာတင်ဝင်းအားအမှုထမ်းပြီးတော့တမိဖြစ်သူဒေါက်သူစားကျော်ဩစတြေးလျမွေးနေ့အလှူတဲ့ဒေါက်စင်တီယာဝင်းတမိလေးစီယာရွှန်းပြည့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုကျော်မင်းဦးမပပခိုင်ဇေယျကွက်သစ်စကိုင်းမျိုးတဲ့ဒီဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလှူရှင်လေးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုပ်တရားများနာယူကြည်ညိုကြမယ်နော်ဒီတော့ဒီကနေ့ဥပုပ်တရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောပြခြင်းတုံးဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်စိတ်တဝဲမာလာရှိတဲ့ဒေသနာတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြေးပြီးတော့ဟောနော်စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းเนี่ยအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေစိတ်မချမ်းသာကြဘူးစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနှီးမှန်လမ်းမှန်မဆုံးမနိုင်ကြလို့ စိတ်တွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတော့စိတ်တွေဘာကြောင့်ပင်ပန်းတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနိမလမ်းမှာမဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကြံထမ်းမှု၊ရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲတာ။တော့စိတ်ရိုင်းနေ၊စိတ်တွေကြမ်းနေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆွဲမဲ့မှုຢာကနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မကြည်နက်မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုမသိမှုမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဒါရိုင်းဆိုင်နေကြံထမ်းနေလို့ပြောတာအလိုရမဲ့တွေတိတ်ကြီးလာရင်စိတ်ကရိုင်းနေပေါ့နော်မကျင်နှမှုဒေါသတွေကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ကရိုင်းနေမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုံတို့စိတ်ရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စိတ်ကရိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မနောကံအတွေးတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ဝစီကံအပြောတွေကလည်းရိုင်းလာကာယကံအပြုအမူတွေကလည်းရိုင်းလာဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့တွေကကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေရိုင်းလာမှအော်ဒီလူတော်တော်ရိုင်းမှလားလို့သိရနော်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးအဖြစ်နဲ့နော်ဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုမမြင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီစိတ်တွေရိုင်းနေလို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကမချမ်းသာအဲ့ဒါကိုနိမန်လမ်းမှာဘုံဘုံတို့တွေကလူချင်းမမောစရာအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယာကားမဖြစ်အောင်ဆုံးမမင်းဟုတ်လားမကျင်တဲ့စရာအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆုံးမမင်းမေတ္တာဖြစ်အောင်နော်ဘလို့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ငါကြိုးစားမဟဲ့ဟောဒါစိတ်ကိုဆုံးမတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးအာလောဘတက်တည်းအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတက်တည်းအမောဟဆိုတဲ့ပညာတက်တည်းဘုံဘုံတို့တန်တာပါဖြစ်အောင်လှုပ်တာကိုဒါစိတ်ကိုစုံမလေးလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ယာရင်နေတဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လှုပ်လိုက်တာ။ချမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုနူးညံ့အောင်ကြိုးစားတာပေါ့။အဲဒါလိုကြိုးစားနိုင်တာနဲ့မြတ်ဘုံမတို့ရဲ့စိတ်ဟာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနေပါပြီးတော့ချမ်းသာမှုရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းစိတ်ကိုစုံမနိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ဟောထားတယ်။ဘုံမတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ်တဝတ္ထဲမှာဒုန်ိကဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတုစိတ်တံတန်တံဒုက္ခဝဟနော်တချို့ဒီကဒါလေးရလိမ့်မယ်နော်ဒုန်ိကဟတနှိမ့်နှင်းမှုရခဲရင်သောလဟုနောအလွန်မြန်ဆန်သောသဘောရှိသောယထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်တို့သို့ကြာရောက်ခြင်း၌ကြာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိသောစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးပြောတယ်စိတ်ဆိုတာနှိမ့်နှင်းဖို့ခက်တယ်ဆုံးမဖို့ခက်တယ်အလွန်လဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုစီးမရှိကံမရှိရောက်သွားတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနှိမ့်နှင်းဖို့ခက်လွန်းလို့ဒီစိတ်ကိုမနှိမ့်နှင်းဘဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကကောင်းနိုင်ပေါ်ရမရှိခက်ခဲပေမလို့အဲ့ဒါကိုငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမယ်ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမလမ်းမှာစုံမနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတ္တဓမ္မထောတာတုနော်စိတ်ကိုစုံမခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံတန်တန်စုံမသဖြင့်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ဒါပဲနော်အဓိကချက်ကဒီဃာထာလေးကိုအချမ်းမြင်လေးကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအတိပဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချုပ်မိငုံမိနားလည်နိုင်ရစိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုစုံမနိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲစုံမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့ဒါဘုံဘုံတို့လွန်လာတောင့်တတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြင်ထန်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုနူးညံ့သွားဖို့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးသွားဖို့နိမန်လမ်းမှာဘလို့ကြမလို့စုံမကြရမယ်ဒီကဒါလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောသလဲလူတိုင်းကြားဖို့ပါလေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမာတိကမာတာဆိုတဲ့ကမာကြီးသူနေတဲ့ရွာကိုရဟန်းတော်6ကျိတ်တရားလာပြီးတော့အထုတ်ကြအဲ့ဒါကမာကြီးကပစ္စည်းလေးပါအဝင်ယူပြီးတော့နော်ရဟန်းတော်တွေကိုလှူတန်းပြီးတော့နေတာနောက်တော့ရဟန်းတော်တွေပေးတဲ့တရားကို तू ကအထုတ်ပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအရင် तू ကတရားတို့တရားမြတ်ကိုရတရားတို့တရားမြတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာသူကတကူအိဒီဘတ်နဲ့မှတွဲပြီးတော့ရ သေယဟန်နေရဲ့စိတ်ကိုသူကအဲရနေပြီးတော့ကြည်ရင်လည်းအကုန်သိတယ်မြင်တယ်အဲ့တော့ယဟန်နေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကဝါ

0: ဆိုရင်ဖြူရေးရောက်လာတယ်။အင်းကျောင်းကလည်းညစ်ပတ်နေတာအတန်ရှင်းမဲ့လူလေးရောက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းရေးသမားရောက်လာတယ်။နောက်နေ့ဆွမ်းခံသွားဖို့ငါခီးပန်းလာတယ်ဆွမ်းလေးမြတ်လာပို့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုဆွမ်းလာပို့တဲ့လူရောက်လာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီဒကမာကြီးတော့သူများစိတ်သိတယ်ဆိုတော့အဟုတ်ဖဲနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကမာကြီးကတဲ့တယ်တော့မပြောဘူး။သူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဖေဟာ။ကျုပ်ကသူများမေးတာမဟုတ်ဘူးဒကမာကြီးကိုမေးတာ။တင်ဝိုင်းသူများစိတ်သိသလားအဲ့တော့မမစင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မမေးသိမမေးတိုက်တာတွေကိုမေးနေရတာတော့သူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဆိုတော့ဒါတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့သွားပြီသူ့စိတ်ကိုဒီဒကမာကြီးတိပြီတိသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိလိုက်ရောဒီရန်လေးကမနေရတော့ဘာဘူးလို့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတင့်တော်တာကိုတွေးတာရှိတယ်လို့မတင့်တော်တာကိုလည်းတွေးတာပဲလေတော့ငါသာတကယ်လို့မတင့်တော်တာတွေတွေးနေရင်ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာနော်တခိုးလူမိတယ်လို့ငါတော့ကောင်းကောင်းရှက်ကွဲမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှတအားလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးအကြောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလာတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီကြောင့်ပဲဗျာသူ့စိတ်ကိုတိနေတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ तू မနေရဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားမှလည်း तू တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတိမြင်တဲ့တွေ့ကြောင်အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနေရဖို့အတွက်နီလံပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောလိုက်တာသောသောဂါထာလေးနော်ဒါဘုံကအကြောင်းအရာထုတ်ပတ်တိလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒုန်နိဂဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတုစိတ်တန်တန်ဒုက္ခဝဟဒုန်နိဂဟတစိတ်ဆိုတာစုံမဖို့ပိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်စေဖို့အလွန်ခက်တယ်မနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကလဟုနောအလွန်မှလည်းပဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိခုဒီနာတောကြဟိုနာခုဒီအကြောင်းအရာတောကြဟိုအကြောင်းအရာရောက်ချင်အောင်ရောက်တွေ့ချင်တွေ့ယထာကမနိပါတိနောစီမရှိကမရှိဘယံပရာရောက်ချင်အောင်ရောက်တွေ့ချင်အောင်တွေ့ပြီးတော့ဇူးမှလည်းမြင်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးထင်တိုင်းကျစားတတ်တယ်ဒီစိတ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတ္တဓမ္မထောတာတုနောက်စိတ်တတစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းဒီတာထုကောင်းဤ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟ။ဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့။အဲ့တော့စောစောကဘုန်းဘုန်းတို့တရားဏိဒံလေးမှာနော်ဒီစိတ်မယဉ်ကျေးဘူးယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာရောဆိုတာလေးပြောခဲ့တယ်နော်။ဆွဲမဲ့မှုတွေနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့မနာလိုမှုတွေနဲ့ဝန်တိုမှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကိုရိုင်းဆိုင်နေကြံထန်းနေဒီလိုခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကဒီစိတ်ကိုပဲပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေပူလောင်စေတယ်ဟုတ်လား။ဒါလက်တွေ့ဖုံဖုံတို့နားလည်လို့ရပါတယ်နော်။မမုန်းမှုတွေအားကြီးလာရင်ပူလောင်တာပဲပင်ပန်းတာပဲဆင်းရဲတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့အကောင့်ထဲဖုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါပူလောင်လိုက်မယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပင်ပန်းလိုက်မယ်။အဲ့လိုပဲမကျေနပ်မှုဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒါစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုစင်ရမှုပင်မမှုပို့တောင်းထင်ရှားသေးတယ်။ကာယကံမှုဝစီကံမှုနော်ပောက်ကွဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါဖုံဖုံတို့ရဲ့ဘဝပင်မလိုက်မယ်စင်ရလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စိတ်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတာဘာလဲပြောခဲ့တယ်နော်။လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ရိုင်းဆိုင်နေခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းပြီးတော့မှသာလေအတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေကတဆင့်မဖြစ်သွားတာနော်။ရိုင်းသွားလား။အဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ကနီးမှန်လမ်းမှာဒီစိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာနော်ဆွန့်လွတ်နိုင်မှုတွေအတ္တဒါဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေနော်တဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာမမှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့နော်အမောဟပညာတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုစုံမတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာလဲတော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်လက်တွေလေးဘုံဘုံတို့ဟိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြည့်တဲ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်တပြိုင်တည်းတည်းနားလေထားရမှာကဩငါစိတ်တွေရိုင်းနေပြီဆိုတာကိုနားလေရမယ်စိတ်မရိုင်းမဲနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲလို့မရဘူးနော်ဒါဘုံဘုံတို့နားလေထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နေပယ်ကျက်ပြတ်မှုကိုလည်းတွေးကြည့်တဲ့နော်တာမမီဘုံဘုံတို့နားလေထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုလောက်ကိုပဲမြင်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ရိုင်းဆိုင်မှုအစစ်ကဘယ်မှာအခြေခံနေတာတော့စိတ်ထဲမှာအခြေခံနေတာ ဟုတ်လားစိတ်ကယိုင်းနေရင်အပေါ်ယံဟန်ဆောင်းနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကချမ်းသာကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ကိုအဖြစ်ဖို့လို့တော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတိလင်းပြောထားတာပဲလေဒုံနိကဟတာနှိမ့်နှင်းဖို့ဆုံးမဖို့ခက်တယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလက်ရမှာပေါ့နော်ခက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့စူးစမ်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမရနိုင်စိတ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုတတ်တာမှုချမ်းသာမှုဘုန်းဘုန်းတို့မရနိုင်ဒါကြောင့်ခက်တော်လည်းပဲဒီဥစ္စာကဖြစ်အောင်လုံးဝရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းကြရမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမြင်ရှိတဲ့လူတွေအမှန်ကန်သိတဲ့လူတွေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့စူးစမ်းကြတာပဲလို့ဒီလိုဟောထားတာလည်းရှိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ပန္ဒိတသာမဏေဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ကိုရင်လေးခွနနေသားလေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့ကိုရင်ဝိပ္ပီမကြားသေးပါမကြားခင်ပါပဲမြို့ထဲကိုဆွန့်ခံလိုက်သွားတာလို့ဆွန့်ခံလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းတော်နဲ့မြို့ရဲ့ကြားထဲမှာလေကွင်းတွေရှိတော့အဲ့ဒီလေကွင်းတွေကိုဖျက်ရတာဟုတ်ဖျက်ရတဲ့အခါကျတော့လေကွင်းတွေထဲမှာလေသမားတွေကမြောင်းလေးတွေတွဲပြီးတော့ရေယူကြတာရေသွင်းကြတာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသားဒါတွေကိုမမြင်ဘူးဘူးအဲ့တော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုမေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီရေတွေကစိတ်ရှိသလားလို့မေးတယ်။အခုလို့မေးတာတော့ဆိုတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရေတွေကတော့တွင်းနဲ့စီးလာတာ။နောက်ဟိုနားလေးလိုချင်ဟိုနားလေးဆွဲသွားရေကလိုက်သွားတာ။ရေကလှုပ်ရှားပြီးတော့လူသွားတယ်လူလိုချင်တဲ့နေရာကိုရေကရောက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာစိတ်မင်းရှိသလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကလေးတစ်ပါးကမေးတယ်။အာကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူး။ဆိုတော့ကိုရင်ဘာတွေးတယ်ထင်တော့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်းကိုလိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါဟာငါရဲ့စိတ်ကိုနော်တမထာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့နော်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်မရှိရမလို့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားဒါပါရမီလဲပါလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့အဝင်နော်ဟိုမုတ်ဆိုးတွေလေးသမားတွေဘာလုပ်နေကြတာတွေ့တော့ဆိုတော့မြားရံတွေကိုဖြောင်းနေတွေ့နမျက်စီတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့ကြည်မီးပေးမီးပေးမှာမီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပူပေးလိုက်ဖြောင်းလိုက်နော်တိုင်လေးတွေစိုက်ထားပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီဝါရံလေးတွေမှာကိုစိတ်ရှိသလားဝါရံလေးတွေမှာလည်းကိုရင်စိတ်ပဲရှိမလို့အဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စောစောကလို့စိတ်မရှိတဲ့ဒီဝါရံကိုတောင်ကိုလိုချင်လို့ဖြောင်းယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါဟာငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်နော်ဖြောင်းမတ်အောင်ရင်ကြီးအောင်အည်သွေးရှိအောင်လှုပ်လို့မရပဲရှိမလို့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲရောက်သွားပြီ။မြို့ထဲကျတော့အလုံမျိုးစုံလှုပ်ကြတဲ့အိမ်တွေအကုန်တွေ့ပြီဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့တော့ဆိုတော့လက်သမားတွေလဲမင်းတွေလှုပ်နေကြ။မြင်ကွင်းကအစုံမြင်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလဲမင်းတွေလှုပ်နေတော့လက်မင်းတွေကဘုန်းကြီးတို့တကူတို့ဆိုတာတွေကအကွေးလေးတွေရင်ဆက်မှအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာ။အိုးအဲ့ဒါကိုဒီမှာစုတို့စောက်တို့ဓာတို့ပဲကုတ်တို့ ਨੇ ရွေကြခုတ်ကြထစ်ကြပြုတ်ပြင်းကြဖန်တီးကြဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအရှင်ဗျာဒီတစ်သားတွေမှာကိုစိတ်ရှိလားဗျာကိုရင်တစ်သားမှာစိတ်ပဲရှိမလို့စဉ်းစားပြန်လေစောတော့ကလို့ပဲစိတ်မရှိတဲ့အသားဘောတောင်လိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ရောက်ငါဟာတော့သူတို့ကောင်းတရားမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်မလုပ်နိုင်ပဲရှိရမလို့ငါလုပ်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချတယ်အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကြောင်းပြန်တော့မေးတဲ့တော့သူ့ဖို့နော်ငချင်းသားလေးနဲ့နော်ဆုံးရအောင်လဲဆုံးခံခဲ့ပါအောင်လို့ဒီလိုမှာခဲ့ကိုရင်ကဒါရှင်သာတိပုတ္တရာလည်းခွင့်ပြုတယ်တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအဲ့ဒီအမြင်လေးအခြေခံပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုနော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရိုင်းဆိုင်စီတဲ့တဲ့နော်ယာကဒေါသမောဟမာနအိတမစီယစရှိတဲ့နော်ကိလေသာတရားတွေမဝင်အောင်တနည်းအားဖြင့်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်နီးမှလမ်းမှမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုရင်ပန္ဒိတာကတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျမှတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစောစောကဘုံတို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုနော်ဆုံးမအောင်ဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်။ဥဒကေညိနေယံတိနိဋ္ဌိကဥတုဂါရဓမယံတိတေဇနံဓာရုံဓမယံတိတစ္ဆကအတ္တနံဓမယံတိပန္တိတာတဲ့ဒီကဒါလေးလည်းကောင်းဥဒကေညိနေယံတိနိဋ္ဌိကနိဋ္ဌိကလေသမားတို့သည်ဥဒကံရေကိုနေယံတိကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူကြတယ်တဲ့ရေယူတယ်ဆိုတော့မြောင်းလေးတွေ့ပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်လေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူကြတယ်ဥတုကာရဓမယံတိတေဇနံဥတုကာရလေသမားတို့သည်တေဇနံမြားတံကိုဓမယံတိအပူပေး၍ဖြောင်းရတယ်မြားတံလေးကဖြောင်းနေမှကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတန်တန်မှန်မှန်မှန်နိုင်မှာကိုမြားတံကဝိတ်ဝိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကလေးကလည်းဖြောင်းနေမှသူတိတရားရှိတာကိုသူကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်။ပြစ်မှတ်ကိုမှန်သွားတယ်လို့မျိုးဖြောင်းနေတဲ့မြားတံဖြင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်တယ်လို့မျိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်။ဟုတ်လား။နောက်ပါပြောတော့ဥရကေညိနေယတိနိဋ္ဌိကဥတုကာရဓမယတိတေဇနံဓာရုံဓမယတိတစ္ဆကဓာရုံဓမယတိတစ္ဆကတစ္ဆကလက်သမားဆရာတို့သည်ဓာရုံတစ်သားကိုဓမယန္တိကိုလိုချင်တဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြ၏ဟုတ်လားအစတော့တရားရင်တုံးကြီးပဲလေဒါပေမဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘောကအတုံးဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စောတော့ကပြောလို့ယင်တွေရဲ့အစိပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနောက်နတ်ယုတ်ထုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆင်းတုတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတစ်သားအရင်တုံးကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းတို့ကနီးမှလည်းမှစနစ်တကျနောက်ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြုံမနိုင်တဲ့အကျိုးရလက်တွေရနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကဒေသနာကိုချက်တွင်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုံဘုံပြောတာပါဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုရင်တွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေကိုသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဒီဥမာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာလေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်ယူကြတယ်လေသမားဆိုတော့ရေကိုရောက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာပေါ့နော်လေသမားဆိုရင်လည်းမြားတံကိုတော့ဖြတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာမြားတံမှာဖြောက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လေးသမားဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူပြည့်ရှင်တဲ့ပြင့်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြည့်နိုင်တဲ့လေးသမားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲလက်သမားဆရာဆိုရင်လည်းသူဖြစ်ရှင်တဲ့ပြိဘောကပြည့်စီဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်နောက်ရှင်လက်သမားဆရာဟုတ်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရေမကိုလိုတဲ့နေရာမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေးသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးမြားတံမှာမဖြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေးသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဗာပြောတော့အတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာတဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပေါ့နော်အတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာပန္တိတာအမျှော်မြင်ရှိကြတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့နော်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလေကြတဲ့ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ကြတော့အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုတနည်းအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုဓမယန္တိစောစောကပြောသလိုယဉ်ကျေးအောင်မယိုင်းဆိုင်အောင်ဆုံးမကြရဲတဲ့ရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာမှာမယူနိုင်ရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။မြားတံမှာမဖြောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာတက်သားကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးစကားကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုစိတ်ကိုမှမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟာပညာရှိမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးတွေးရမှာနော်။ဒါကြောင့်ဒီကထာလေးတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ကြည်ချင်းအဖြစ်ကိုစိတ်ကိုဆုံးမတာခက်ခဲတယ်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုဖုံဖုံတို့เนาะတိထားတော့လည်းပဲဒီခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကိုเนาะဖြစ်မြောက်အောင်ဖုံဖုံတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လည်းเนาะအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့လုံမသားလင်းကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာเนาะခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘဲပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာကရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကတည်းကလောကမှာခက်ဆုံးကလည်းဒီအလုပ်ပဲလို့ဖုံဖုံကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလွယ်တဲ့အတိုင်းပဲဘုံဘုံတို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကချမ်းသာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးကိုစိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လွတ်ထားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ုံပဲလေအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဒါကပုံမှန်သွားနေကြလမ်းကြောင်းပေါ့လွယ်လဲလွယ်ပါလေဘာမှခက်ခက်ခက်ခက်ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းစရာမလိုဘူးအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့ကြိုက်မှာနော်အာယုံရိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတာဒါလွယ်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွယ်တဲ့လမ်းစဉ်ကဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးရလက်ကိုဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဟာအိဋ္ဌာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့နေဌာယုံမဲတွေ့တွေ့ငါစိတ်ကိုမယိုင်းစေရဘူးအမှန်တိမှုဉာဏ်ပညာကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ် ။နမိတာတရားကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမေး။တိခံမှုခွန့်လွတ်မှုကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမေးလို့အဲ့လိုကိုယ့်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရောက်စေဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ဘုံတို့စုံမရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလွယ်မလား။မလွယ်ဘူး။စိတ်ဆိုတာနေရရှိတဲ့သဘောကိုစောစောကရည်လိုပဲတူတာဟုတ်လား။ကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအားဆိုင်ရတယ်။ဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ရေကသူ့အတူနေရာနော်အပေါက်ရှာပြီးတော့စီးသွားမှာပဲလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့မလုပ်ရင်လိုလားတောင့်တတဲ့အကောင်းကျိုးဟာပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲငါဖြစ်မြအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုလိုချင်တဲ့အကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလေသမားတွေဟာရေကိုယူကြတယ်လေသမားတွေဟာမြားကိုဖြောင်းကြတယ်လက်သမားတွေဟာတက်သားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဗန်ဒီလောက်ကန်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့ပညာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားကြရတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစုံမမလို့ဟောဒါကအရေးပါတဲ့မိကွန်းဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်လိုစုံမမလို့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစုံမမလဲဆိုတော့မိကွန်းရဲ့အဖြေလူရင်းတူရှင်လေးဘုံဘုံတို့တန်တုတာမလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဂါထာတော်မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေ့ညဘုံဘွားအဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုခု၂ပုဒ်ရှိရင်တော့ပြောတာဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘွားပြောနေတာဟုတ်လားအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောနေအဲ့ဒီတာနုတာမလေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာလေးကိုရင်တာနုလူထွက်ခြင်းလို့အရင်ဘွားကဘီလူမတော်အရင်ဘွားအမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမကဒီကိုရင်ရှိနေတော့သူကသူ့ဘလူလောကနတ်လောကမှာသူကမျက်နှာပွင့်တော့ကိုရင်ကိုမထွက်စေခြင်းကိုအရင်ဘွားသူ့သားကိုရင်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘီလူးမကဝင်ပူးပြီးတော့တကယ်လို့လားထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုးမငါလက်ကမလွတ်เสียရအောင်ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်နှိပ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တော့ကိုရင်တာနုကလူမထွက်ပါဘူးနောက်တော့သူကတရားဟောကောင်းနေနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီကိုရင်တာနုကိုအကြောင်းပြုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာအလွန်ထင်ရှားတယ်အလွန်လက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဖုံဖုံတို့အလွန်တရာမှာအတိပဲပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အတူဆုံးနီလန်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဩမှတ်မှတ်သားသားလေးဖြစ်အောင်နားစီခြင်းတော့နော်။ဘာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထာကမ္မယထာဒုက္ခံတတိဇာဟနေကနိတံမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိဏဝေယအင်ကုတကဟောတဲ့။ဂါထာကြီးဂါထာဆိုရတာတော့နည်းနည်းခက်ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထာကမ္မယထာဒုက္ခံဩဒီကြတော့စိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြောတော့ပုရိရှိခါကာလ၌ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်တိဆိုလိုတာရှိတုန်းကစပြီးတော့ခုချိန်ထိတန်အောင်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဘု து စိတ်ဘဝစိတ်လို့မကန့်တတ်ဘူးစိတ်မှန်သမျှပေါ့ဗျာဟုတ်လားစိတ်တည်းရဲ့သဘောဘလို့ရှိတော့ ਨੇ ဟိုရှိတုန်းကစပြီးတော့ဒီကနေ့တန်အောင်ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်တိယထာကမ္မယေနိစကံယထာကမ္မယထာဒုက္ခံယေနိစကံအလိုရှိတိုင်းယထာကမ္မအလိုရှိရာယထာဒုက္ခံကောင်းလို့ရာရာစာရိကံလှဲ့လေခြင်းကိုအစရိလှဲ့လေခဲ့ဘူးလားလေပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကဟိုးဘဝတန်လျာကာလတစ်လျှောက်ဒီကနေ့တိုင်အောင်သူဟာထင်းသလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အာယုန်ရဲ့ပုံမှာထင်းသလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အဲ့လိုထင်းသလိုကျက်စားလာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပုံဖော်ပြရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းကအလွန်ပြောခြင်းရှင်နိစ္စကံယထာကမ္မယထာဒုက္ခံစကလုံးလေးသုံးလုံးသုံးရှင်နိစ္စကံအလိုရှိတိုင်းယထာကမ္မအလိုရှိရာယထာဒုက္ခံကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဒါဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာဘလို့နားလေသွားတော့ဘလို့တွေးမိတော့ဆိုတော့ဩစိတ်ဆိုတာနော်ကောင်းလို့ရာရာ तू ကောင်းမယ်ထင်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကျက်စားတာဟုတ်လားယထာဒုက္ခံကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဒီ तू ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာ तू ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုန်ပေါ်ကျက်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုမှသူကဘာထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လာတော့ဆိုတော့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာတည်းကမှသူကြိုက်တာကိုထပ်ရွေးတယ်ဟုတ်လားနော်ကောင်းနိုင်တဲ့ဖုံဖုံတို့ကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားစတော့ကောင်းမယ်ထင်တာကိုရွေးပြီးတော့ကျစားတယ်အဲဒီကောင်းမယ်ထင်တာတည်းကမှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ကြိုက်တာထပ်ပြီးတော့ရွေးတယ်ပေါ့အဲဒီကြိုက်တာကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ရေနှိစကံအလိုရှိတိုင်းနဲ့အလိုရှိတိုင်းဆိုတာကတော့အတိုင်းစားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတည်းပဲသူကတော်လေလေနဲ့မထွက်နိုင်မင်းနဲ့စစ်စားနေတော့တာစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုဘုံဘုံကအမျက်စွာဖះပြောပြတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားကောင်းတယ်ထင်တာတည်းကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့လောက်သူကသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောเนาะ တရှိကာလကစပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဒီစိတ်ဟာဒီပုံစံနဲ့ तू ထင်းတယ်လို့ကျက်စားလာခဲ့တာပေါ့နော်အထင်ရင်ကိုမရှိဗယံပဒာဒီလိုလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့အင်ကုတကဟောတဲ့ချွန်းကင်သောဆင်တိန်သည်ဟဋ္ဌိပဗေနအမှုန်ရသောဆင်ကိုနေကနာတိဝိယနှိတ်ကုဆုံးမတကဲ့သို့အစ္ဆယနေ့အဟံငါသည်တန်စိတ်တန်ထိုဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုထိုစိတ်ကိုယောနိသောယောနိသောမရတိကာရလို့ဆိုတဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်မှန်ကန်စွာတွေးတော်ဆင်ញင်နိုင်ရင်လို့ဆိုတဲ့ယောနိသောမရတိကာရဖြင့်နေကနိတာမိနှိတ်ကုပေအံဆုံးမပေအံဒီကြတော့သူကနှိတ်ကုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့နော်ချုံးကင်ထားတဲ့ဆင်တိန်းဟာအမှုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမတယ်လို့နှိတ်ကုတယ်လို့ဟုတ်လားဩဆင်ကိုဖုန်းဖုန်းတို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဆင်ကိုနိုင်အောင်ကင်တဲ့နေရာမှာလက်ချီဗလာတက်တဲ့နေသွားပြီးတော့ကင်လို့မရဘာပါရမလို့ချွန်းပါရမယ်နော်အဲ့လိုပဲဖုန်းဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖုန်းဖုန်းတို့ကင်တွေတဲ့နေရာမှာဘာမှဖုန်းဖုန်းတို့အသိဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလိမ္မာခြင်းလိမ္မာသေးခြင်းနဲ့ရင်ကျေးသေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုလောက်နဲ့ဖုန်းဖုန်းတို့ဆုံးမလို့မရအမှုန်ရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမပဲဆိုရင်ချွန်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့နော်ဒီစိတ်ကိုဖုန်းဖုန်းတို့ဆုံးမပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နဲ့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပါပြုံးဆိုယောနိတော်လို့ပြောတယ်ယောနိတော်ဆိုတာယောနိတော်မနတိကာလကိုပြောတာနော်ယောနိတော်မနတိကာလဆိုတာနော်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတဲ့သဘောပေါ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတာတော့သူစဉ်းစားတာဆင်ញင်တာတွေးတော့တာလမ်းကြောင်းမှန်တယ်မှန်တဲ့အတိုင်းသူတွေးတော့တတ်တယ်ဆင်ញင်တတ်တယ်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါဥပါခေါ်တော့ယောနိတော်မနတိကာလအဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာလဖြင့်ဖုန်းဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလို့ဆုံးမရပေတဲ့အလွန်ကောင်းတော့ဒီကထာလေးဟုတ်လားတတန်တရားလုံးဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေးရင်ကြိုက်တယ်လို့နောက်မဆုံတန်းကျင်လေကျစားလာခဲ့တဲ့ဖုန်းဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ချုံးကင်တဲ့ဆင်တဲ့ရအမှုန်ရစ်တဲ့ဆင်ကိုနှိတ်ကုတ်တယ်လို့နော်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ပညာတရားနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုနှိတ်ကုတ်မေဆုံးမမေလို့ဒီလိုအိပဲရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့အဖြေတွေ့ပြီနော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနဲ့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေအတွေ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လက်နက်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမပိုင်ရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမလို့မရအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုချစ်ချစ်ပြည့်ပြည့်နားလည်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့တဘာဝကိုအကျဉ်းမြင်လေးယောနိတော်မနတိကာရ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမပြောခြင်းအပြင်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးသိလာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရအကျဉ်းမြင်အပြင်၅မျိုးရှိသူကအဓိပ္ပာယ်ကအခြေကြီးတကယ်တမ်းတော့ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝဟုတ်လားဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နော်ယောနိတော်မနတိကာရကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုး၅ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရက၁မျိုးအစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးဆိုပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကာရအကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်မယ်နော်အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တာတွေးတောနိုင်တာဆင်ခြင်နိုင်တာဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေနဲ့အခြေခံကြကြနားလည်ထားကြပြီလားနော်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့စေတနာကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တန်မှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောပဲစေတနာဆိုတာသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုနဲ့ဘုမုန်တို့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုအလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေဆိုတာအထမြောက်သွားတာဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကံလို့သတ်မှတ်အကျိုးပေးတာသူကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကအကြံဉာဏ်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဆိုးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုးတဲ့ကံကနော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကသူကဘယ်သူမှအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝနိယာမအတိုင်းသူကအဲ့တိုင်းသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်တဘာဝကိုဖုံဖုံတို့ကဘာလုပ်ရမလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်အကုသို့ဖြစ်เสียအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကိုလက်ကင်ထားရကိုပြုထားတဲ့ကံတရားအတိုင်းဖြစ်နေကြတာလို့ဆင်ခြင်ဘုံဘုံတို့မှာမကျင်တဲ့စိတ်တွေလျော့နေသွားနိုင်လက်ခံနိုင်မှုတွေမြင့်လာတာပေါ့နော်ဒေချာစဉ်းစားနော် တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရရှိနေကြတာဟာလို့ဖုံဖုံတို့ဆင်းကျင်ရင်ဘာယောနေတော့မလို့အကျဉ်းနဲ့မှုယောနေတာဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကိုပြုတဲ့အတိုင်းကိုစေတနာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ရရှိကြရမှာခံစားကြရမှာတိမ့်ပိုက်ကြရမှာလို့အနာဂတ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုဖုံဖုံတို့ဘာလို့ကမ္မအမြင်နဲ့ဖုံဖုံတို့တွေးကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုတွေးကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့တတိထားမှုတွေထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ငါမကောင်းတာလုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။မကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဟောထိတ်လန့်မှုရှိရနော်။ငါကောင်းတာလုပ်မှဖြစ်မယ်။တွန်းအားလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်။တတိထားမှဖြစ်မယ်။ဟောစဉ်းစားနော်ဒီချက်လေးနှစ်ချက်ပုံပုံစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစိတ်စီနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရရှိနေကြတာလို့စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။မကျေနပ်မှုနည်းမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အနာဂတ်ကိုလှမ်းမြုံမှန်းပြီးတော့ဩကိုပြုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြမှာကိုစိတ်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရရှိကြမှာကိုစေတနာရဲ့အကျိုးရလတ်ကိုကိုရိတ်သိမ်းကြရမှာဟောကိုစိုက်ထားတဲ့မျိုးစေ့အတိုင်းအပင်ပေါက်ပြီးတော့ဒါရရှိကြမှာဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်ဖုံးတို့ဘာဖြစ်မှာလဲတတိအားကြီးလာတယ်နော်မကောင်းတာကိုကြောက်မယ်ကောင်းတာကိုဖုံးဖုံးတို့ပို့ပြီးတော့ရဲရင့်လာမယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးတွေဟုတ်လားဒါပါလေကိုစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ရောနေတော်မူတဲ့ဒီကားလာပဲ။နော်အရာရာကိုဖုံးဖုံးတို့ဒီအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်နိုင်ရင်အလွန်ကောင်းမယ်။ဟုတ်လား။နေ့စဉ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာဖြစ်ရင်မှမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်လေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား။အော်ငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစေတနာကလည်းသူကအမြင်နဲ့လို့ဖြစ်နေတာလေ။ကောင်းမကောင်းတာကိုယ်ရဲ့သွားတာ။အိုးဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုကအော်ကိုယ်စေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရမှာ။ကောင်းတဲ့စေတနာကကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာမကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာလို့ဒီတတိကလေးရှိနေတယ်ဒီအတီလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကစိတ်ယုံမှာကိုမွေရဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားဘုန်းဘုန်းပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစွန့်မတဲ့နေရာမှာဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတိစေတနာနဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဝိပါကအကျိုးပေးတွေဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်နားလည်တတ်မယ်ရှင်တွေးတတ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားလည်မှုရှင်တွေးမှုကိုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့လေ့ကျင့်မယ်။အော်ဒီဥစ္စာကိုမပြတ်မပြတ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့နေရာရောက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမနေရာရောက်တယ်။နောက်အချမ်းသာအကုသိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားတာနဲ့ကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖယ်ဖြစ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းဘုန်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုယုံကြည်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။စဉ်းစားကြည့်ဒါလက်တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အော်ငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးဖို့လိုတယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းငါမမွေးရင်ငါပဲဆင်းရဲရမှာ။ဒီသဘောလေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာဘာလို့နံပါတ်1အခြေခံအကြုံလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတောဆင်ခြင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ပြီးရင်လည်းပဲဘာလို့ဖို့လို့တော့အသုံးချရမယ်ပေါ့နော်ဘလို့ချင်းနေနေပဲကြုံကြုံဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာကိုယ့်စိတ်ရဲ့အရည်အသွေးကိုနှိမ့်ချမသွားအောင်ဘာလို့မလို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီပင်လည်းဘာလို့နေတာလဲကိုယ့်စိတ်ကိုစုံမတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘုံဘုံကတွေးကြည့်သေးခြင်းပါလေဟုတ်လားတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုနဲ့တဏ္ဍာကိုရရှိနေကြတာကိုပြုထားတဲ့အမှုနဲ့တဏ္ဍာကိုရရှိကြအောင်မှာဘုံဘုံတို့ဥပိ္ပခာတရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာဟင်ဘယ်လိုပြောတုံးတခါကြီးကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင့်မြတ်တော်လေးလျူရှုမှုတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာအကုန်လုံးဟာတကယ်တကယ်ကြတော့ဘယ်လိုတုံးဒီကံချိုးဆွဲတဲ့အတိုင်းကအနေကြရတာပဲဟုတ်လားဒီအကျိုးရလတ်ကိုဘုံဘုံတို့ဘလို့မှရှောင်လို့မရဒါကိုလက်တွေ့ကြကြစိတ်ထဲကထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသွားအကုန်လုံးဟာဘုံဘုံတို့တစ်ချိန်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေရဲ့အကျိုးရလတ်တွေပဲအခုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ကအမှုတွေကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ရက်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စေတနာတွေကာယကံမှုဝစီကံမှုနှောကံမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကံတွေဘာလို့နော်ထုတ်လုံနေတယ်အဲ့တော့အကျိုးရလတ်တွေကလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့မှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ကမ္မဝါဒအမြင်ကနေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တော့စဉ်းစားတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်သွားနိုင်တော့ရင့်ကျက်သွားနိုင်တယ်ရင်ကြီးလိမ်မာသွားနိုင်တယ်ရိုင်းဆိုင်တာတွေလျှော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဘုံဘုံနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားဆင်ရိုင်းကိုစုံမဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းလို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစုံမဖို့ဆိုရင်လည်းယောနိတော်မနတိကာရလို့တယ်အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်ပြောတာနော်ခုဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးလို့၅မျိုးအခုကအခြေခံအကြဆုံးကံကံရဲ့အကျိုးဒီနေ့အဖြစ်စေတနာနဲ့သူ့ရဲ့စွန့်ဤတတိဒီတဘာဝဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံလို့စဉ်းစားဖို့နောက်ဒုတိယနောက်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးဆက်သွားကြည့်မယ်နော်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးကိုဘုံဘုံတို့အကျဉ်းမြင့်မလို့မှတ်မလို့အောင်ဆိုတော့ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့ဒီလေးလုံးကိုအရင်မှတ်ဟုတ်လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပကြားဘူးပြီးသားတကလုံးနေပါဟုတ်လားကြားဘူးဒါမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးရင်းရင်းနှီးနှီးကိုကြားဘူးထားတယ်နော်အဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတာဘာပြောတာလဲမတီမြဲတဲ့သဘောဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဖုံဖုံတို့စုတ်ကင်ထားလို့မရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးဟာလက်လွတ်သွားတဲ့သဘောဆုံရှုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ချင်းတရားတွေရဲ့မတီမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်တာအနိစ္စကိုဖုံဖုံပြောနေတာနော်ဟုတ်လားအခုဖုံဖုံရဲ့အတန်းဒါကိုကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာကြားသိဖြစ်တယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်ဟာဒါတွေဖြစ်နေတယ်အခုလုံးလုံးစည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုအခက်ခက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်တော့တာတော့ပြီးသွားတာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးတကယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတရားစင်းသားနော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးအပီးပိုင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ထားခဲ့တာကအကောင့်ထဲကျန်ပြီးတော့ထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝမဖြစ်သွားတာတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာဟုတ်လားအနာဂတ်မှာလည်းတကယ်တမ်းဘာမှကြိုးပြီးတော့စောင့်နေတာမရှိဘူးဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုံမှန်ဖြစ်နေတာလေးကိုပဲဘုံတို့နားလဲကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စကိုသိခြင်းအဲ့ဒီသိထားတဲ့အသိကိုဘုံတို့အသုံးချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါတော့အစစ်မြင့်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာတာဘာမှတည်မြဲမနေဘူးဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုနေရတကဘုံဘုံတို့အသုံးချကြည့်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ကိုအသုံးချနိုင်ဖို့အစကနဲ့ဦးအထိုက်အလျောက်အနိစ္စရဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးတော့ရှိဖို့လိုမယ်လို့ထင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အနိစ္စကိုသိခြင်းအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ကြည့်တတ်တဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ရတယ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားပစ္စုပန်တိုင်းလေးကိုကြည့်စောသောအဟာရတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုအလိုလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ပြန်တော့လျှောက်ဘဝကရှေ့သို့မရမနာသွားနေတာเนาะနည်းနည်းလေးတောင်ဘုံဘုံတို့ရက်လို့မရဘူးအစဉ်ပြေးပြေးမပြေးပြေးသွားနေတယ်တော့လျှောက်เนาะတမပေးထားတဲ့နိုင်တလုံးလို့တက်နဲ့သွားနေတယ်ဘယ်ချိန်မှမမရက်ဘူးတေးလည်းမရက်ဘူးတေးလည်းနောက်ဘဝရုံနဲ့ဆက်ဖြစ်မှာပဲသူကအဘယ်ချိန်ကျမှဒီရုံနဲ့လေအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားမှာတော့เนาะယဟန္တာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားသုတိစိတ်ကြာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဆိုတော့မှရုပ်ဒုက္ခနတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးသိမ့်သွားမှာဟုတ်လားအောက်ရှင်တော့ဘုံဘုံတို့သေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါပါတော့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုအစ်စ်ထက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲဘဝရဲ့ပုံတရံအနေထားလေးကတော့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့တိုးတော့ယုံနာကတော့ယုံနာမဲ့ဆက်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားအိဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပါတော့ယုံနာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကျတော့အဆင့်အတန်းအကြီးအသေးတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်လူရဲ့နန္ဒတ်နဲ့အိဆန်ရဲ့နန္ဒတ်ဘယ်တူမလို့ဘာမတူတာတော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားမတူတာဟုတ်လားနောက်အိဆန်လေးတွေကိုလည်းသိပြီးတော့အဆင့်မနှိမ့်နဲ့နော်လူရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲသိနိုင်မြင်နိုင်ဆုံးအကြနေတယ်ဆိုရင်တချို့လူရဲ့စိတ်ကတိတ်ဆန့်စိတ်နဲ့သိထူတာမဟုတ်ဘူးเนาะသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံဖုံအခုဘာပြောနေအောင်ဆိုအနိစ္စပေါ့เนาะမတည်မြဲမှုအဲ့ဒီမတည်မြဲမှုကိုသိအောင်သတိပဋ္ဌာန်ဤပညာပစ္စုပန်တိုင်းပစ္စုပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့ဤပညာပစ္စုပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတာဘယ်ကနေစမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော့အနိစ္စကိုသိဖို့ဒီအာနာပါနာအစသင်ပေးဟုတ်လားဒီဝင်လေထွက်လေလေဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့အမှန်တရားတွေကိုအဆုံးစုံထိလိုက်ရှာလို့ရနိုင်တယ်။ဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့ဇွဲမရှိလို့မတွေ့တာဟုတ်လား။ဒီယုတ်တိဏ္ဍနေဒီအာနာပါနဝင်သက်ထွက်သက်ထဲမှာယုံနံတဘာဝကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်အနိစ္စကိုသိနိုင်တယ်အနတ္တကိုသိနိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့ဒါရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမမောမှုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။အနိစ္စသိတဲ့အဆင့်ကိုအများကြီးကျော်သွားနိုင်တယ်နော်။ဘောပေါလာဘုံပြောတာအဲ့ဒီအနေစာကိုဘုံဘုံတို့တိအောင်လှုပ်ထားလို့တိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့အောင်လို့အသုံးချရမယ်တွေးတောရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်ဒီအနေစာကိုကိုတိဘူးတဲ့အတိလေးကိုဘုံဘုံတို့ဖြောက်မပြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုမိတ်မထားနဲ့အဲ့ဒါကိုနေရတကမှဘာလို့အောင်မလို့အသုံးချရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအလွန်မြင်သေးခြင်းတာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီအနေစာကိုဘုံဘုံတို့အလွန်စိတ်တဲ့အနေထားထိရောက်အောင်မြင်တာကိုမှပညာလို့ဆိုတာမဟုတ်ခက်ကြဲကြဲမြင်ရင်လည်းဒါသူ့အဆင့်နဲ့သူပညာပဲဆိုရပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝေပုံလပပဒတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ဟောဖို့ပါလေတော့ဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒီတောင်ကြီးကတစ်ချိန်လုံးကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်လောက်မြင့်တယ်သူ့ထိတ်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လောက်တက်ရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလူသားတွေရဲ့တက်တန်းကဘယ်နှတောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်ဖေရားပွင့်ခဲ့တယ်လက်ရတော်ရန်ကဘဇူလက်ဝဲရန်ကဘဇူခုအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးဒီတောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီတော့နာမည်လေးပျောက်သွားပြီဟောဒီကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားနောက်တဆင့်တက်လာဟောနောက်ဖရာတစု အာဟုဒံကောနာကနာဟလာကတ္တပဘုရားလေးစုကိုဘုရားဟောတာဟုတ်လားနောက်ဘုရားစုကြတော့ဒီတောင်ကြီးကနည်းနည်းနှိမ့်တော့တယ်နာမည်ကလည်းပြောင်းသွားပြီလူတွေရဲ့တဒန်းကလည်းတိုးသွားပြီတောင်ကနှိမ့်တော့တဲ့အခါကျတော့တဲ့ရဆင်းရတဲ့အချိန်ကလည်းတိုးသွားပြီအဲ့တော့ပွင့်လေဘုရားဟောခုမရှိတော့ဘူးဒါအနိစ္စကိုမြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဟောကာကုတံကောနာကိုပြီးတော့ပါတော့ကတ္တပဟုတ်လားပြီးတော့ဂေါရမအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးငါဘုရားလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလိမ့်မယ်ဘေးရာမဖုံဖုံတို့ရက်တီနေတာမဟုတ်ဘူးတူအချင်းပြပြမြပြပြစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေဒီဟာအကုန်လုံးတူညီစွာမဖြစ်နေတော့ပျောက်ကွယ်လိုက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီအမြင်ကိုဖုံဖုံတို့ကဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ထားရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလို့ဖို့လဲမမေ့ရမှာအသုံးချရမယ်စဉ်းစားရမယ်ရှင်းရှင်းရမယ်အဲ့ဒါပါတော့အရှင်းမြင်တဲ့ယောနိတော်မနဲ့တိကားတာပဲဒါဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်တွေမကြမ်းတမ်းခြင်းဘူးမရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်မဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုရှင်ကြည်အောင်ဆုံးမမယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးမမလို့အနိစ္စမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောဟုတ်လားဒါပါတော့အရှင်းမြင်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလအနိစ္စပြီးတော့ဘာလာမလို့ဒုက္ခဟောဒီနေ့မှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်သူကအနိစ္စကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဒီနေ့မှာဆုလို့လားဒုက္ခကဖုံဖုံတွေးမိသလောက်အကြံမြင်၃ချက်လောက်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိဟောသိချာနားထောင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအကြံမြင်ဒီလောက်တော့နားလည်ရမယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟုတ်လားအဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတော့ဒေါမနတဝေဒနာဒီလိုတော့ခွဲသွားသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုပြောမှာပေါ့ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောမှာဟုတ်လားဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကျတော့သူကဟိုမမြဲမှုကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သွားတဲ့သဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်သူကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ခံရခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။နော်ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပြည့်စည်လို့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုမျှဆူးသလိုရှုရမယ်တဲ့။ဒုက္ခဝေဒနာကိုတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့ရှုရမလဲ။ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုတော့အဲဒါဟာကိုပြောတာ။ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာတော့မျှဆူးသလိုတဲ့ကဲ။အញ្ញောင်းနဲ့ကိုယ်အသားကိုထိုးကြည့်နော်အလေးနဲ့ထိုးတာတောင်ဘလို့နေတော့နာနော်ခံရခက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာတယ်ဩဘာကြီးဖြစ်နေလဲကောင်းနာလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်ဒီဒီနန်းတွေကမတီမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာတုတ်မှာမမြဲတဲ့တရားချင်းရလားချမ်းသာလားလို့မေးတာအဲ့ဒါပဲလေမမြဲမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့တွေ့ဆိုတဲ့လောကရန်ပဲတွေ့တွေ့ပါတော့ဒုက္ခပဲဘယ်ဟာမှကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူးကျင့်တတ်เสียဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူးဘုန်းဘုန်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လို့ကျင့်တတ်နေတယ်ဆိုတာသူရဲ့ပျက်စီးသွားမှုကိုမမြင်လို့ဒါလည်းဖုံဖုံတော့ကျင့်တတ်နေတာသဘောပေါက်ရဲ့လားသူရဲ့ပျက်စီးလိုက်နေမှုကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျင့်တတ်เสียမဟုတ်ဘူးဒါဆင်းရဲတစ်မျိုးပဲလို့နားလည်လားဩဒါပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေအနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုနော်ရှင်းတန်အောင်မြင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရပြီဆိုတော့သိသွားတဲ့ဒုက္ခကပါတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲရလို့လို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ချပြီးတော့တိသွားတယ်ညံအဲ့ဒါတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲဘုံဘုံတို့နားလည်နိုင်မဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှလုံးလောက်သိရမလဲ၃လုံးသိရမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရလားနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကျတော့ဘာတော့ပိုင်ချပြီးတော့သိရမယ်အမှန်တရားလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဆန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုထိုက်လျောက်နားလည်ပြီးအနိစ္စကိုနားလည်မှနားလည်မှနော်ဟုတ်လားနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလို့ရမှာလဲအသုံးချရမယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုလိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေမှာသူလည်းလက်နှက်တမျိုးပဲ အနိစ္စကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းပဲအစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ဒုက္ခကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းအစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ဟောနောက်ပါလာမလို့အနတ္တအနတ္တဆိုတာနော်ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တက်တက်သဘာဝတရားအစုအဝေးလို့အမြင်ပေါက်လာတဲ့သဘောအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအနတ္တကိုမဖြစ်လာတော့သဘောပေါက်လာအကုန်လုံးသဘာဝတရားတွေကိုဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖန်တီးထားတာမှလည်းမဟုတ်နော်ตัวปูပြီးတော့အတိညာမြင့်မားလာတာပေါ့ဟုတ်လားတဘာဝတရားတက်တက်သူ့အတူအကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာမဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတာကိုမဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဖြစ်လာလို့ပြက်သွားရင်လည်းမပြက်အောင်ဘယ်သူမှဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးသူ့အတူသူဘယ်သူမှလည်းဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ဂယုဆိုင်เสียဘယ်သူမှလည်းတကယ်တမ်းတော့မရှိပါဘူးတဘာဝတရားသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့အနတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဖေကအနတ္တကိုသိဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလေးကပ်ပြောတော့ငမျက်စီဟာငါမဟုတ်ဘူးအဆင်းကလည်းငါမဟုတ်ဘူးတော်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးเนาะဒီဟာကြီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဘွားကြီးဒီပုံစံကြီးဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလားဖန်တီးထားတာမှမဟုတ်သူ့အတူအကြောင်းတရားရှိလို့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲတရားကဟုတ်လားဒါကစောစောကပြောတဲ့အနိစ္စတွေကိုနားလည်မှဒီအနတ္တကဘာလို့နိုင်တော့နားလည်နိုင်မှာเนาะဟုတ်လားယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခပန္တိယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလန်နုတံတမနုပတိတုဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိရတယ်မို့လားမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဖျားမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေကိုငါဥစ္စာလို့ငါလို့ငါအတ္တလို့ဆွဲယူမှမှယွင်ရမှတ်ထင်ခြင်းကတင့်မမလားလို့မြတ်စွာဘုရားပဲမေးတာလေကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရှေ့ကအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်သိဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုတိပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအနတ္တအမြင်ကိုဖုံးဖုံးတို့ဘာလို့အောင်မလို့အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအသုံးချရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေမှာသူဒီလက်နဲ့ပေါ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တဟောနောက်ဆုံးဘာလို့အောင်မလို့အတုပသူကတော့ပိုးပြီးတော့လွယ်ပါတယ်စောတော့ကအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ဖို့ကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာအတိုင်းကိုတတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတိုင်းကိုဖုံးတို့နော်တိတိတိတိနေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်မှများမှအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသဘောပေါက်နေဟုတ်လားဒီအတုပဆိုတာကြတော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်လို့ရတယ်လွယ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမကြိုးစားရင်ဟောလုံးမကြည့်ရင်သူလည်းပဲမသိနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဒီအတုပသဘောကိုနော်အတုပဆိုတာမတင့်တယ်တဲ့သဘောဟုတ်လားမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလည်းလက်ခံတယ်စိတ်ကလည်းတကယ်လည်းသိတယ်သို့တော့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လက်ကျင့်မထားတဲ့အခါကျတော့မှားယွင်းမှုကပဲပြန်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်အဋ္ဌိနာဟာရုတန်ယုတ်တော်ဒဇမန္တဝလီပနောသဝိယကာယောပရိစ္ဆန်တော်ယထာဘုဒ္ဓနာတိတ္တိတကယ်တမ်းကယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လှသူဖြစ်ဖြစ်အိုသူဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလို့တိဆောက်တာတော့အယိုးကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်တာအယိုးကပင်ကိုအထေတရက်ကြီးပဲဒါကြီးပဲကျန်တာတွေကသူ့ကိုအကုန်မှီနေကြတာဟုတ်လားအယိုးကိုမှီရနော်ဒေချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအထိနာဟာရုတံတော်အဲ့ဒီအယိုးအကျော်တွေနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတယ်ပဇမန္တဝလီပနောဟုတ်လားအသားတွေအသွေးတွေနဲ့မလုပ်ထားဘူးလိမ့်ချန်ထားတယ်ဆဝိယကာယပရိစ္ဆန်တော်အဲ့ဒါကိုမှအပေါ်ကအရေတူအရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုလဲအုပ်လိုက်ရောယထာဘုဒ္ဓနာတိတ္တိမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်ရတော့မသိတော့အော်ထဲထဲဘာတွေရှိတယ်ဘလို့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့မမြင်တော့ဘူးအပေါ်ယံဖုံးလွှမ်းထားတာတွေတင်တယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ညံကဘာဖြစ်သွားတော့ရက်သွားတာညံမဟုတ်ပါဘူးလေဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနာတွေရက်နေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်မတင့်တယ်မှုဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမမြင်တော့မြင်အောင်လုပ်ဖို့မခက်ခဲဘူးဆိုတော့လည်းပဲမြင်အောင်မလုပ်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးလွယ်လည်းပဲလုပ်ကြည့်မှလွယ်မှာ哦ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဘုန်းတော်ခပ်ပေါ်ပေါ်တော့သဘောမထားသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘုန်းဆိုဒီအဲ့ဒီမဟာဝိဇ္ဇာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအတုပကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရင်လေအရိယာမဲ့ညာဖွဉံကိုရနိုင်တယ်လို့အတိအလင်းဟောထားဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတုတ်တံကိုရအောင်ကြက်ထားနော်အလွန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားသန္တာရာဝိရတောတောဘိက္ခုပညာနဝအိဒာအစ္ဆကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာဏံဗရမစ္စုတံဟုတ်လားတကယ်ဘုံတို့ဒီခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်မှုနော်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်အတုပအမှုကိုတကယ်မြင်ပဲဆိုရင်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သန္တာရာလို့ဆိုတယ်ဒီအလိုသန္တာလောဘတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲချုပ်ပြောက်သွားမယ်အစ္ဆကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာဏံဗရမစ္စုတံနော်ငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်တဲ့မပေရာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်နေလို့အတိအလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအတုပလွယ်ကူရယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့စူးစမ်းကြည့်ဖို့လို့တယ်လောက်ကြည့်ဒီ32ခုထာတာကို နော်တင်ယူဖို့တော့လိုမယ်နော်သူကလည်းပဲဟုတ်လားဆံမင်းမွေးညင်းခြေသေးလက်သေးတွားရည်အသားကြောရိုးရိုးတွင်ခြင်းသည်အညို့နှလုံးအသေးအမြေဖြင့်ဆုပ်ဥမဥသိန်းစာသစ်စာဟောင်းအုံနောက်သေးကြီးတလိပ်ပြီးသွေးချွေးစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေနှက်အစေးကျင်ငယ်32ကုဋ္ဌာသအစုဝေး32မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်ကုဋ္ဌာသဘယ်နာလေးမှာဘယ်လိုအယောင်ရှိတယ်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်သူ့ဘေးမှာဘယ်ကုဋ္ဌာသရှိတယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုကျွမ်းကျင်အောင်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဗေဒမှာဟုတ်လားဒါဘယ်လိုခိုင်းတော့သင်ယူခိုင်းတယ်လေ့လာခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုရှင်ကျင်ရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ဒါပဲလေဒီဟာပဲရှိတာပဲဟုတ်လားဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့အတ္တလို့ဆိုတဲ့ငါဆွဲပေါ့မဖြစ်တော့ဘူးနည်းသွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဒီအတုဘဝကိုနားလည်အောင်လုပ်လုပ်ပြီးရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲသူ့ကိုလည်းမမေ့နဲ့အသုံးချမယ်အယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပွဲအစုဝေးမြပဲလောကဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအဆင့်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အဆင့်အတန်းရှိအောင်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘလို့ရအောင်တော့ဆုံးမရောက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လို့ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာလဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုး။အခြေခံယောနိတော်မနတိကာလလို့ဆိုရဲစေရနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိသို့မဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားဆင်ညာတာ။နော်ကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာ။ကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှာဒီနှမျိုးနော်။ကျင့်နှမှုရဖို့နဲ့တတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်နိုင်ဖို့ဒီအတွက်ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားဖို့လို့ဟုတ်လားကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။ဒါဘာလို့တဲ့ဘာလို့တာလဲစိတ်ကိုစုံမဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်နှက်ကိုထက်မြက်အောင်ပြင်ဆင်နေရရောက်တယ်ဟုတ်လားဒီဟာနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ရမှာတော့အတုံးချရမယ်ဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရအရှင်မင်းရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးလုံး၄မျိုးအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပဒါကိုသိမြင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတုံးချခြင်းအဖြစ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာရင်ကြည်အောင်ဘလို့မတော့ဆုံးမရပြီဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တန်တုတမလေးကိုဟောတာဟိုးရှေးတုန်းကဆိုဒီကနေ့တိုင်အောင်ဘလောက်ကြပြီမှမသိဘူးရှေးကဟုတ်လားဇီစိတ်ဟာဘလို့လာခဲ့တော့ကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေ့ရင်ကြိုက်တယ်လို့ချက်စားနေတာဒီလိုထင်တယ်လို့လာခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့နော်အမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆင်တင်းဟာချွန့်ကင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့လိုမျိုးမဟာဒီကနေ့ကစပြီးငါရဲ့စိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ပညာချွန်းနဲ့ဘာလို့မလို့ဆုံးမပြီးအန်းလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့တော့ဘုံဒီကနေ့ပြောရတာလေးတွေနော်တဏှာကြီးရှိသွားပြီနော်အကုန်နှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းလို့တရားကောင်းတဲ့လေးပေးထားနော်ဟုတ်လားဒီအောင်းတင်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ကိုပဲဘုံဘုံတို့တတိယတရားရှိအောင်ဘုံဘုံတို့အဲ့လိုလေးပေးကြည့်တာဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းစိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုံတို့ဘယ်ကနေစပြောတော့နော်စိတ်ဟာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်အလွန်မလည်းမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုသဘောရှိတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ခြင်းဟာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့။နော်ဒါကမတ္တိကမာတာဒကမာကြီးအကြောင်းပြုပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အညတရာဘိက္ခုယန်းလေးကိုဟောတဲ့ဂါထာပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဘာပြောတော့ပညာရှိတဲ့လူတွေဟာအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကိုဆုံးမမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ကြိုးစားကြတယ်။လေသမားရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူတယ်လက်သမားတက်သားကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်။လေးသမားအများတန်ကိုဖြောင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်။အဲ့လိုပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်။ဒါပဲစုအကြောင်းပြောတာတော့ကိုရင်ပန္နိတာကိုအကြောင်းပြောတာနော်။ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဒီစိတ်ကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးမမလို့ဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းသူ့တော့ဘုံဘုံတဝက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ရှေးပိုင်းကတော့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ဆုံးမနေဆိုတာတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်နော်။နောက်ပိုင်းမှာပါပြောတော့စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတော့နီလံဘယ်လိုဆုံးမမလဲရောနေတော်မနတိကာရနဲ့ဆုံးမရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရောနေတော်မနတိကာရဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုဉာဏ်ပညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်ကြရတော့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံဖုန်ညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုတင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်း 1385ခုတကူလပြည့်တင်ညာအကြနေဘေကူတိုင်းဒေသကြီးဘေကူမြို့ဥတ္တာမြို့တစ်ချမ်းမြေရိပ်မြန်ကျောင်းနိုင်အတွင်းမှာဒီနေ့တနေ့သာစွန့်အလှူရှင်ဒုလဘယဟန်တော်ဥဇော်လွင်တော်တင်ချိုးရန်ကုန်မြို့မိသားစုတို့မှချမ်းမြေရိပ်မြန်ဆရာတော်အသိခါထပ်တင်ခြင်းယဟန်ခံခြင်းသာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်ဖြစ်သူရှင်းမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာဥထုခင်းတော်ခွေဥကျော်တင်တော်အောင်ကျင်တို့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဥတက်အောင်တော်ခင်သိမ့်မိသားစုတဲကြီးကုန်းရွာကဓမ္မပူဇာအလှူတော်ကိုကြက်တဲ့သိမ့်ဥကျော်မိုးလိုက်တော်ခင်သူသာတင်တာမောင်အောင်ပြင်းငိမ့်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ကဓမ္မဒါနအလေးအဖြစ် BCDတိတ်ခွေဓမ္မဒါနပဋ္ဌာန်းစာအုပ်များလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ကုသကောင်းမှုအစိုးရ

မျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည်သေယဇတ်တော်ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သောသေယဇတ်တော်ကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတေယဇတ်တော်ကိုမြမမူလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဗတ္တရလောကထဲမှာလူတွေကောင်းလေးတမောမောကိုလေးတကြော့ကြော့ယင်လေးတကော့ကော့နဲ့တွားနေတဲ့လူသားများအတွက်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးမိန်တော်မူသွားတဲ့စကားတော်ကိုပဲကိုးကားပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြေးပါတယ်ခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့တရားမဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့

ွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါဘုရားကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြအားခြေကျူးကောင်းရောက်ပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးရှင်

0: သံမြန်နိုင်ပါစေเอจันทา
1: เอจันทา
0: บุญ

မေတ္တာအာသီတာမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားလို့ကိုရေးရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်မြည်သည့်ဣရိယာပုတ်မျိုးမစုံပြင်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့ဘေးသာရင်ဒီနေ့ဟောမဲ့ဇတ်တော်သေရဇတ်တော်တဲ့ဘာဇတ်တော်သေရဇတ်တော်ကိုမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတာကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဗါရဲလေ။ဝိရုဒ္ဓကြံကာလရောက်ပြီဆိုရင်တကြံမန္တတေမှာရိမ့်အဖွဲ့ကကြရတယ်။သွားကြည့်တဲ့လူတွေကအောက်ကစင်ထိုးတာကအမြင့်အောက်ကနေမော့ကြည့်ရမော့ကြည့်ရလူတရကြော်ကြော်လောက်ထိုးတာကဒီရတဲ့မန္တတေအဲ့တော့အောက်ကနေမော့လက်ခုပ်လက်ဝါးလေးတီးအဘောကကပြရေပက်တဲ့လူကလည်းအမြင့်ကနေပက်တာအဲ့တော့ခေါင်းမော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတိတ်ရှိုးတွေဘာတွေမှလည်းဒီတိုင်းမှာဆိုတဲ့လူတွေကအမြင့်မှကြီးနေတာသူတို့ကကြီးတဲ့လူကအောက်ကနေကြီးရတာမော့ကြီးရတာသူတို့ကောင်းမော့တာနဲ့ကောင်းငုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေရဇတ်တော်မှာဘုရားအလောင်းတော်ယသိဘုရားအလောင်းတော်ယသိတော်ထဲမှာတရားကျင်းနေတော့တေရအမတ်ကြီးကသွားလိုက်ခေါ်တာယသိဝတ်ကထွက်ပါတိုက်ပြီးကိုပြန်လာပါရှင်မင်းအခေါ်ခိုင်းနေဘာလို့မလို့လဲအိုးပရောဟိတ်ຢາດຸຂະမလို့ဒီနေ့ສະການນີ້ပြောရင်တော့နိုင်ငံတော်ຕະມະຣະရဲ့ອຈັນເບບໍ່ຢາດຸກະແນ່ແດ່ຢາດຸມາຫມົດດາວ່າຕະມະຣະບໍ່ດອກອຈັນເບໄດ້ນະຢາດຸສໍເອີ້ອັນເຕຍະອະມັດພະຍາອະລ້ອງດໍກໍຕົ້ວຂໍແດ່ອ່ໄຈມາພະຍາອະລ້ອງດໍກະປະຍະໄດ້ເຕັບເປັນອ້າມມາຄ້ອງງົກປີ້ດໍເຕຍະຫມັດເຕັບເປັນອ້າມມາຄ້ອງງົກປີ້ດໍວ່າລົ້ມເອີ້ອັນຈີປີ້ດໍຄ້ອງຍີງົກປີ້ດໍອິນຕະລີກະဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီလိုဆောင်းရံသွားတဲ့အခါဆိုရင်အခိတ္တစက္ကု၄တောင်ခံရကြည်သဖြင့်ခြားအပ်သောမျက်လွှာရှိသည့်ဖြစ်၍အန္တရဂရိယွာတွင်၌ဓမိတာမိသွားအပ်နေတိဒိတ်တာမိနေထိုင်အပ်ဘုန်းကြီးဝန်းနေမှာရှိတယ်ညာတော်တန်ခါတော်များဟာမြို့တဲရွာတဲကိုသွားတဲ့အခါမှာ၄တောင်ကနေပို့ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးတဲ့လက်နဲ့တောင်ရင်၄တောင်၄တောင်မှလည်းဟိုရှိကိုကြောင်မကြည့်ရရှက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့ရအများတန်းကောင်းကောင်းနေရ။ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကြီးငုတ်ထားတာလဲတဲ့။ခေါင်းမော့ပါလားတဲ့။အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ကပြန်ပြောတဲ့ဇာကအခုဒါငါခေါင်းငုတ်ပေးမယ်လို့နောင်ဘဝကြရင်ငါခေါင်းမော့နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီဇာကလေးပါဘေးတည်းအဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေကျင်ဒိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်သွားတော်မူတဲ့ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အဆက်ဆက်ပေါ့တတိယမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီပဲရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပဲရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရမတ္ထသရူပကျမ်းမှာရေးထားတဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုရှိတယ်နစနေချောက်ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်နစနေချောက်ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်ဤလူဘုံကြီးပဲခရီးအနီးတထွားဆိုင်အဲ့ဒါတပည့်ရင်းဆိုတော့ရေးရေးသွားတယ်နစနေချောက်ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်ဧလူဘုံကြီးပဲထည်အနိတထွာဆိုင်တရံကာလမော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေဘူးလို့နေဘူးမှမသိနေနေညညပဇံကုန်ခံပြီးတော့ကာရေငှားလို့နော်အလောက်ပူနေတဲ့ရာသီဥတုကြီးမှာတွားနေတဲ့အပျော်ကျူးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတပည့်ရင်းစတော်ကြီးကဆုံးမခဲ့တာအဲဒါကြီးအခုမှဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး
တတိယမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆိုတော့အခုရွှေကျင်သာသနာပိုင်ငါ့ကို15ဆယ်မြောက်တောင်ရှိတယ်။20နှစ်ချောင်းဘုံတဲလျှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်ဤလူဘုံကြီးပေခရီအနိတ္တထွာဆိုင်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရင်သားရေဘုန်းကြီးတို့32ဘုံကိုအရင်ပြောရမယ်။ကြားလို့လိုက်မယ်ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝဘုရားတို့တွားနေတဲ့တဏ္ဍာခရီးက30နဲ့တပုံရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိလဲ။အောက်ကစပြောမယ်အောက်ကအပယ်၄ဘုံအောက်ကပါတယ်လေ။ဘုရားတို့လူပြည်ရဲ့အောက်မှာဟောဒီမဟာပရိမြေကြီးရဲ့အောက်မှာငရဲတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါငရဲတွေရှိအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့တနည်းလောက်ကဘာလဲဘုံမိဗေဒပညာရှင်တွေဒီအောက်ထဲဘာလဲတူးရင်းနဲ့အတန်နေကြတယ်ငိုတန်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးတောင်ထွက်လာသေးတာသူတို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့လက်ခံတဲ့ဒီအောက်ထဲမှာဒါတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့အောက်မှာငရဲတလိမ့်ဆံပြိတ္တာသူတွေတဲ့အပယ်လေးဘုံလေးမှတ်လိုက်လူပြည်တဘုံထက်9နတ်ပြည်6ထပ်တဲ့17ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲမြန်မာက20တဲ့ရမဘလောက်ရှိတယ်ရံကုန်တိုက်ခန်းနေအထက်လိုက်ထက်လိုက်နေတယ်မြမပြည်မှာလည်းပဲဘေးသန်းနေမြမတွေကအဲ့လိုအထက်တင်နေနေရတာမြမ20ရက်ခုနတော့က17ရက် 20 ရက်ပေါင်းရင်ဘလောက်လဲ30နဲ့1ဘလောက်လဲ31ထဲကမြမ5ဘုံထပ်နှုတ်ပဲဘာလို့မြမ5ဘုံနှုတ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြမ20ရဲမှာသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံတဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံဟာအနာဂံမြမကြီးတွေသွားနေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ5ဘုံကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပါလေအဲ့ဒီ5ဘုံမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့31ထဲက5ထပ်နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျ?အဲ့ဒါပြောတာဘေးဒါရဲ့20နှစ်6ဘုံတည်းလျှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်အပေမင်းကြီးပိုင်တဲ့ဘုံဟာ26ဘုံရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ26ဘုံအဲ့ဒါပြောတာဟိုသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကတော့ဖယ်လိုက်တယ်သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကအနာဂံမြမကြီးတွေမို့လို့သူတို့အပေမကြတော့ဘူးလေအဲ့တော့20နဲ့6ဘုံလုံးကိုအပယ်မင်းကြီးကပိုင်နေတယ်အပယ်ဆိုတဲ့နေရာဌာနရဲ့အုပ်ဆိုးမှုပိုင်ဆိုးမှုရတာက26ဘုံထိရအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးထားတာဗြမပြည်ကသိရင်လည်းပဲအပယ်သွားနိုင်တယ်သူကဗြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာဗြမဖြစ်ပြီးတော့သူမနာထေကြီးဗြမဖြစ်ပြီးတော့ဝတ်သွားဖြစ်တာလေရှိတာလေမြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းမြမပြည်မှာတခါတော့အိုးကိုရောင်ကိုဟာတောက်ပသွားနဲ့နေပေမယ်လို့အပယ်ကိုသွားနိုင်တယ်တဲ့နတ်လဲထုံနေတူသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်မှုတယ်သူမြမသုတ်တံမှာသူမြမနဲ့နတ်သမီးတစ်ထောင်ပန်းဦးရင်ကြီးထဲမှာပန်းခူးနေတော့မှနတ်သမီး900ပျောက်သွားတော့လိုက်ရှာတာဘေးတိုင်နတ်သမီး900ငရဲဆင်းသွားတာပဲဆင်းသွားတာအဲ့ဒါအပယ်မင်းပိုင်တဲ့ထဲကိုရောက်သွားတာအပယ်မင်းကြီးပိုင်တဲ့နေမိတဲ့ကိုရောက်သွားတာလူပြည်မှာလည်းပဲအဇာတတတို့ဒေဝတတို့ကိုကြည်လိုက်နော်အပယ်ဆင်းသွားတာဒါကြောင့်အပယ်မင်းကြီးရဲ့ပိုင်တဲ့ဟာဧရိယာကျဲတဲ့ဘေးတိုင်း26ဘုံရှိဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်သာမဘုံတည်းလျှောက်26သူရောက်ပိုင်နေတာဘုံတက်လျှောက်26သူရောက်ပိုင်နေတာဣတုဆိုတာအပေမင်းကြီးကိုပြောတာအပေပိုင်နေဘုံ26ဘုံရှိပါသည်ကောင်းပြီ

ဆိုင်နဲ့နတ်ပြည်မြမပြည်ခဏဖေလူပြည်ကိုပြောတော့မယ်အခုရောက်နေတာလူပြည်အခုရောက်နေတာအဲ့ဒီလူပြည်ဟာအပယ်နဲ့အနည်းဆုံးပဲလူပြည်ကဘာနဲ့အနည်းဆုံးဟုတ်တယ်နတ်ပြည်ကလူပြည်ခံနေသေးတယ်ဂျားထဲမှာမြမပြည်ကနှစ်ခုတော့ခံနေသေးတယ်မြမပြည်နတ်ဘုံခံနေသေးတယ်နတ်ဘုံပြည်လူဘုံခံနေသေးတယ်လူဘုံပြည်မှာတော့အပယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ဆိုတာပရိသတ်တွေအပယ်နဲ့နီးနီးလေးတဲ့အပယ်နဲ့အဝေးကြီးလားနီးနီးလေးလားကဲဆို

ဝေကွာရာသူငါသိရမှာအပယ်လေးပုံနဲ့လွတ်ပြီဘလောက်ဝေတော့ဆိုရင်ဘေးသာရင်တထွာတယ်ဝေတယ်ဘလောက်ဝေလဲအဲ့တော့ဘုရားတို့ပြေသာကထင်လိုက်မယ်ရှင်ဘုရားအပယ်နဲ့လွတ်ပြီတထွာတယ်ဝေတာရှင်းနိုင်ပါမလားဘုရားဆိုလက်တွေ့ပြပြေသာလက်တွေ့ပြအပယ်ဘယ်နှဘုံအပယ်ဘယ်နှဘုံငရေတလိဆံပြိတ္တအသူရတေအဘေဘေနဘုံငရေသူငရေသားတွေတလိဆံတွေပြိတ္တာကြီးတွေမကြွမလွတ်တဲ့တရေမကြီးတွေအဲ့ဒါအပယ်လေးဘုံဆိုတော့ဘေးတိုင်အပယ်လေးဘုံထဲမှာတလိဆံပါလားမပါဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတို့မေးစေးကနေပြီးတော့ခါဒီမျက်နှာကိုထောက်လိုက်တာတထွာတဲ့ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲကောင်းပေါ်မှာသဘင်ထဲမှာတမ်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါအပယ်ဘုံပဲအဲ့ဒါပါလေပြောအပယ်လေးပါးထဲမှာတလိဆံပါလားမပါဘူးလားတမ်းကလူလားတလိဆံအင်းကြည့်ဦးနေပါရဲ့တက်ကြောင့်ဒပင်းရင်းဆတော်ကြီးကပြောတာကိုအင်းလူဘုံကြီးပယ်ခဲကြီးအနီးတထွာဆိုင်အပယ်ဘုံများအဝေးကြီးထင်းမနေနဲ့တထွာတဲ့ဝေးတာဘလောက်ဝေးတာလဲတထွာတဲ့ဝေးတာကောင်းပေါ်မှာတန်းရှိတယ်အဲ့ဒါအပေဘုံသားတလိဆံတန်းတန်းတလိဆံအပေဘုံသားတချို့အိမ်တွေမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမချစ်ဘူးလားပတ်သင်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေမှာခွေးဖြူဖြူလေးတွေမမွေးထားဘူးလားအနည်းဆုံးကသူတို့ပုံနည်းတွေအားတလိဆံပို့ရတာလိဆံကိုဘာလုပ်ထားတာမလဲချစ်လို့တဲ့ကတားလေးကတားလေးနဲ့ခွေးမြန်တတတတနဲ့အဲ့ဒါခွေးလေးချစ်လို့လဲမွေးတာတဲ့ကြောင်လေးချစ်လို့လဲပွေတာတဲ့တချို့ကြောင်နဲ့မြန်အတူတူအိတ်သေးတိုင်ချစ်လို့လဲအေးအဲ့ဒါအပေပုံကအဲ့ဒါပါလဲတထွာတော့မွေးတော့ကတ်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲမရသေးတယ်အဲ့ဒါကြကြတတိထတပည့်ရင်းဆိုတော်ကြီးကအမလေးနေလို့အပယ်ပုံများအဝင်းကြီးချင်းမနေနေတထွာတဲ့ဝေးတယ်တဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်တဲ့လဲအဲ့ဒီတည်းပြောရင်ပိုတော်နေသေးတယ်ပြေးတယ်မျက်လုံးရလို့ပွတ်တယ်ပွတ်တယ်ပွတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်လုံးနဲ့ပိုးရှိလို့သွားကြိုက်လို့သွားကြိုက်လို့သွားကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲပိုးရှိလို့ကဲ။အိုးအပယ်ပုံများအဝင်းကြီးချင်းနေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့မှကတ်နေတာတလိဆန်နေရအခုကြောင်းထဲမှာခွေးတွေကြောင်းနေမရှိဘူးလားပြေးတယ်အဲ့ဒါအပယ်ပုံသားတွေအဲ့ဒါပါတွေလဲအပယ်အပယ်နဲ့ဗျာရှင်မြတ်အပယ်ဆိုတာဘာလဲပြောမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရတဲ့ဘုံအပယ်ပုံနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရတဲ့ဘုံဘာလဲအပယ်ပုံပါဗျာကုသိုလ်ကင်းကွာနေလို့အပယ်ပုံနဲ့ဘာလဲလဲအဲ့အဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကတန်းနေဘုန်းကြီးเจ้าမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကြောင်းနေဟာဘုရားရှိခိုးတာမြင်ဘူးလားခွေတရားနာလားလားဘာကုသိုလ်ပါမရရတယ်လားဒီနေ့သင်ညာအကြနေမဟုတ်ဘူးလားခွေရသိလားသိပါဘူးအော်လူတွေရုပ်ရုံနဲ့ဘာလာလုပ်လဲမသိဘူးဥပုသ်ဆောင်လာတာလည်းမသိတရားနာလာတာမှလည်းမသိဘာမှမသိကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းသွားတာပြည့်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းနေတဲ့ဘုံကိုအပေဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော်ပြီတဝိဘာပြောနေတာတော့ဆိုရင်နော်အပယ်လေးပါအဝေးကြီးထဲမနေနဲ့ဘယ်ရဲငရဲမမြင်ရရင်မယုံပါနဲ့မမြင်ရလို့မယုံရင်လက်ခံတယ်မယုံနဲ့ပိတ်တာပိတ်တာတခါတခါမြင်ရတယ်တခါတခါမြင်ရတယ်ပရဲမတွေပရဲတွေတခါတခါဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ဖြတ်ခနဲဆိုပြီးတော့နော်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါလည်းပဲတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါနော်ပိတ်တာလည်းတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါငရဲဘုံအပယ်ဘုံထဲမှာပါတဲ့တလိဆန်ဆိုတာကတော့အများတန်းတွေ့နေရတယ်တွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးလားဒါမြင့်ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့လူဘုံကြီးဟာဘယ်တိုက်အပယ်နဲ့အဝေးကြီးလားနင်းနီးလေးလားနင်းနီးလေးဆိုရင်ရောက်တတ်တယ်နင်းနီးလေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝေးရင်တော့အလံဝေးနေတော့ရောက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရောက်ခဲတယ်သူကနင်းနီးလေးကိုအဲ့တော့နင်းနီးလေးဖြစ်နေတဲ့အပယ်ဘုံနဲ့အလွန်နီးကပ်သော
လူမြေလူလောကကြီးထဲမှာရောက်လာတဲ့လူသားတွေဟာတတိထားရမယ်တဲ့ပရိသတ်။ဘာလဲလဲ။အမတန်နိကနေလို့ပြောနေတာတတိထားရမယ်တဲ့။တကြောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးခဏခဏဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေရှိတယ်။လက်သေးကုံဘောကမြေနဲ့မြေကြီးဘောကမြေပမာထားလို့ဟဲ့လူပြည်ကနေပြီးတော့တော့သုခတိဘုံကိုတက်သွားတာကလက်သေးကုံဘောကမြေမှုတ်လောက်လေးရှိတယ်။နည်းနည်းလေးနီးနေတာဟောအပေကြီးကအဲ့ဒီဆင်းသွားတာတွေဟာငရဲတလိမ့်စာပြိတ္တာသူတွေကအပေလေးဘုံကိုဆင်းသွားတာတွေဟောဒီမြေကြီးဘောကမြေတွေလောက်အများကြီးဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းမိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဘေးတိုက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနေတာမပြောနေတာလဲအနေနီးရင်တတိထားအနေနီးရင်ပါလဲလူဘုံနဲ့အပေဘောအဝေးကြီးလားနေနီးလေးလားဧသာကြောင့်မလို့ဆိုတထွာလောက်သာဝေးกว่าราဒုငါတိယမ

တရားပုံရကံမေနဂုဏေနဩနတာဇနာတေဝေဓမ္မနဝိတံတိတိတံတိဘဝတာကရေဇနာကြွားမိမောမိကြွားမိမောမိပြောမိလော်လီဖောက်ပြပုထုစဉ်အညာသာတို့သည်ဇာတိယမေဆိုရာသာအာနာတကုမျိုးယိုထင်လျားဇာတိအဖြင့်၎င်းပုံညကံမေနရှေဘဝပေါင်းစုအကြောင်းပြုသည်

နီးလောက်ခြေပြားထောက်၍မြင်းမောင်ကြွားကနေကြလေကုန်၏ဒေသနာဇာတိမျိုးယုတ်ခုံတဲ့ကိုဖြင့်လွန်မောမြင်းမတော်ပုတ္တရှင်အညာသာတို့သည်ဝေကံတေနစင်စေဧကံအမှန်အဖြစ်ဓမ္မမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်ဟုလမ်းညွန်မြတ်ကြားမြတ်တရားကိုနဝိနံတိမာနတွင်မြောက်ပင်၍မာနတွင်မြောက်ပင်၍ထောက်ခြင်းကညာမစောနိုင်မဲ့သဘောပိုင်ပိုင်မရနိုင်ကြလေကုန်ဒေသနာမောက်မြင်တကြွငရဲသွားမီအမှားအလွယ်ထိုမာနသမားတို့သည်ဘဝတာကလေးအဆုံးအစမမြင်ရသည့်ဘဝသမုဒ္ဒန္တရာဝဲသလုံးကြီးတဲ့၌

ဧသံတေယမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်နေကစားလိုက်တောင်းလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်လူလောကကြီးပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုစားစားတောက်တောက်ရှာရှာဖွေဖွေနဲ့ရှေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပါမှာကြိုးစားတဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယနဲ့တဲ့ကိုရှာတော့စိတ်လေးရွှေလေးမွေလေးတိုက်တေကားတေရပြီရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဗေဒတ်တဲ့အဲ့ဒီစီဝါဘောကြည့်ပြီးတော့မန်တက်တတ်တယ်တဲ့ဘာတက်တတ်တယ်ဇဏကြွားမီမော်မီပြော်မီလောလီပေါက်ပြပုထုဇဉ်အညံ့ဇာတို့သည်ဇာတိယာမေဇောရာဇာအာနာတကုမျိုးရထင်လျာဇာတိအဖြစ်၎င်းကိုလိုခြင်းနဲ့ရာသူကိုအာနာကိုပါဝါကိုမရရအောင်ယူတယ်ယူတော့ရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြည်တယ်မန်တက်တယ်တဲ့ဘာတက်တယ်မန်ဆိုတာမာနကိုပြောတာဘာကိုပြောတာပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒနာမန်နဲ့ပတ်စံချမ်းသာလာရင်ပြည်တယ်ဆောက်သွားဆောက်သွားဖြစ်လာအောင်မြောက်သွားမြောက်သွားဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါမန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါဒနာမန်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိတဲ့မန်ပဲဒနာရှိวะဥစ္စာအေးပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပညာမှန်တဲ့ဗာမှန်တဲ့လေပညာမှန်အဲ့ဒီကငါးလောက်ကမတတ်တာအဲ့ကငါးလောက်ကအရေးချင်းမရှိဘူးလက်ကရေးမရှိမရှိတဲ့ကောင်ဟောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာမှန်တတ်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပတ်စံရှိတဲ့မှန်ရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ချောတဲ့မှန်တတ်တယ်ငါးလောက်မှမလှပဲနဲ့ရုပ်ကိုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဟောရုပ်လာတဲ့လူကလည်းသူ့ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းမန်တက်တယ်အဲ့တော့မန်ဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်တိုက်လူကိုဘာဖြစ်လဲစိတ်ကိုကြွစေတယ်ကြွစေတယ်ခေါင်းမော့စေတယ်ခြေပြားထောက်စေတယ်မန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တာနဲ့သိမန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်တာနဲ့သိသူကြည့်လို့ရှိရင်မျက်နှာကခက်ထန်တယ်ဘယ်သူမှလူမထင်ဘူးငါတို့တော့မချအဲ့ကောင်ချအဲ့ကောင်ဘယ်တော့ချမ်းသာလို့လဲပြောသားမှာကဲအဲပြိုင်လာတာတပြစီဝါချင်းမသိဘူးချမ်းသာတယ်ပြောတော့ဟိုးငါ့ရဲ့ငါစီးတဲ့ကားတည်းစီဘလို့တော့မရှိတဲ့ကောင်အများသူ့ကိုတထေးပြောရင်လကားကောင်ဟိုတော့ကဘာကွာညာကွာဟောမန်ပရိသတ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အေးမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ထားပရိသတ်နောက်ဘဝဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုရင်အမျိုးညံ့မှသွားဖြစ်တယ်လေဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲအဲ့တရောင်းသားမျိုးမှသွားဖြစ်မယ်ဖရဲချုံမျိုးမှသွားဖြစ်မယ်နောက်ဘဝကြရင်မမတက်ရဘာတွေပဲရတာရတာဘာတွေပဲပိုင်ဆိုင်တာပိုင်ဆိုင်တာဘယ်လောက်ချောတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်လှတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ပညာတတ်တယ်ပြောပြောဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဘူးတယ်ဂနေ့ပမောက္ခချုပ်ကြီးဖြစ်ပါသည်သေသွားနှက်ပြင်ကလူဝင်သားပြဖြစ်ဝါလုံးကစတင်ရတယ်ဘာသာစတင်ရသူဘာမောက္ခချုပ်ကြီးသေလာတာပဲတပ်ပါလားမွေးလာတဲ့ကပြောလေအင်္ဂလိပ်လိုရေးလေရတော့မိတ်သွားပြီဘဝလေးခြားသွားတာနဲ့အလုံးမိတ်သွားတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေတိုက်ဘာတွေပိုင်တယ်ပြောပြောဘာတွေလှတယ်ပြောပြောဘလောက်ကြီးပညာတတ်တယ်ပြောပြောဘလောက်ရှိပါဥစ္စာချမ်းသာတယ်ပြောပြောနော်နောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှမမဆိုင်တော့တယ်တရားမလို့မမတက်ဖို့လို့ဘာမတက်ဖို့လို့လဲမန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်ရဲ့ခေါင်းမော့တယ်မန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီအမော့ကအမော့လွဲနေစီးပွားတွေရှာတယ်ရှာလို့ကုန်းယုံပြီးတော့ရှာတယ်ရှာလို့ရလာပြီးဆိုရင်မန်တက်တယ်နော်မော့မော့မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့ခုတ်ပြီးထင်းနေတာခုတ်ပြီးထင်းနေတာပြောလိုက်တဲ့အတန်ကောကမာနတံပါလာတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှပါဘုရားကနာကတရားစမှာပြောခဲ့တယ်။မနေ့ကတင်းတဲ့အသိဉာဏ်အကျုံလေးညံ့နေတဲ့ကမော့မော့မော့မော့နဲ့တွားလိုက်ကြတာဘာလို့လဲရေဘက်ခံထွက်တယ်တဲ့အာမစတိတ်ရှုဘသူပါတယ်တဲ့အစိုးတော်ဒီဘသူပါတယ်ဗေမန္တမာတဲ့မရောက်ရောက်အောင်တော့တယ်မရောက်ရောက်အောင်တော့အောက်ကနေပြီးတော့မော့ပြီးတော့တခါတည်းအလက်လေးတွေမြောက်ပြီးတော့ဘယ်ရင်ညာရင်နဲ့လက်လေးတွေမြောက်ပြီးတော့မော့ပြီးတော့အေးမော့ထားမော့ထားပရိသတ်ကြက်ကြမော့ထားအပဲခရင်တထွားလောက်လေးဝေးတယ်အပဲခကြီးဘလောက်လဲအီလူဘုံကြီးပဲခကြီးအနီးတထွားဆိုင်ဒီအချိန်ကမော့ရမယ်ချိန်မဟုတ်ဘူးပြည်တယ်
ตั้วหม่อနေတာหม่อหม่อหม่อหม่อหม่อခေါင်းနေหม่อเล็ดတွေမြောက်ပြီးတော့ပြောနေတာပြောနေတာအပြောကျူးနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးကရေးခဲ့တဲ့စာ

သုံးပုံတတိပေါ့ကြည်တော့လူတို့ဘုံကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့မျက်နှာကြီးကမှုန်လာပြီစိတ်ကလည်းမကြည်ဘူးတဲ့အပြောကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမယ်ပြောမယ်သွားမယ်သွားမယ်လာမယ်အိမ်ရှိမှရေဘက်ကံကားရောက်ပြီးဆိုအိုးတခါတည်းမြူးပြူးတက်ကြွပြီးတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့တခါတက်သွားတာတွေ့လားဩဘုန်းကြီးကြောင့်သွားတရားနာသွားတော့ဘုန်းကြီးသွားပြေးစရာကြီးဘုန်းကြီးသွားရေဘက်ကံထွက်မှသွားရင်မသွားဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုယ်တော်ကိစ္စစိတ်ကသုံးမုံတတိပေါ့ကြည်တော့လူတို့ဘုံအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမော်နဲ့မပြောနဲ့မကြွားနဲ့ဒီရက်လေးဟာဘေးဆိုင်ကုသိုလ်လုပ်ရမှာမလုပ်ရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တရားတွေမေ့နေတယ်ဘေးတတ်တယ်အဲ့ဒါခေါင်းမော့တာမှားနေတာဗမာနေတာဇော်လိုက်ပေါ်စီးပွားပေါ်မှာမတက်တာ

တာမောတာခေါ်ရတာခန္ဓာပညာမတ္တတာ

ငုံရနောက်ဆုံးသာဧပယေတ္တေမန္နေတဲ့အပျော်ဒီပျော်အမော်ကြီးမောမော့ထားမော့ထားခေါင်းငရဲရောက်တော့ငုတ်ခမ်းတဲ့ငရဲရောက်တော့ပါတယ်လေဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ခံပေတော့လွှတ်တယ်နဲ့တိုက်တိုက်ပေါက်ဆိုင်ရင်နဲ့ခုတ်ခုတ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးလက်ကိုမပြောရတာငရဲမင်းကြီးတွေယမရောတဲ့ယမကတဲ့ငရဲမင်းကြီးတွေငရဲရင်းကြီးတွေပြေးမလွတ်ဘူးပြေးမလွတ်ဘူးခံလေပြော်ခဲ့တယ်မော်ခဲ့တယ်ကြွားခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးခေါင်းပေါ်တာမှားခဲ့တယ်ပြောပါနဲ့စီဝါရှာတာနဲ့ဒါနဲ့ပဲမော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပါတော့သေသွားရင်ငရဲရောက်တော့ငရဲမင်းကြီးတွေငရဲဒင်ကြီးတွေပြုတ်တယ်များနှုတ်ရပေတော့ခံပေတော့ခေါင်းငုတ်ခံပဇာဟလောက်တဲ့တန်ရီဘူးတွေဟဲ့ပက်လက်လန်းဘာလို့မလဲဓာတ်နဲ့လွှတ်နဲ့အပိုင်းပိုင်းတစ်တစ်ဖြတ်မယ်ပြန်မပြောနဲ့ပါပိတ်ရိုက်လိုက်မယ်ငြိမ်ခံငုတ်ခံကဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငရဲရောက်သွားရင်မော့ခဲ့တဲ့မြတ်ငုတ်ရပြီမော့ခဲ့တဲ့မြတ်ဗါတဲ့လေမော့ခဲ့တဲ့မြတ်ငုတ်ရပြီမော့မော့မော့မော့နဲ့နေရမယ်ထင်မင်းနဲ့ငရဲရောက်ရင်မြောက်ကြားမြောက်ကြားစောက်ကြားစောက်ကြားသွားလို့လို့မရဘူးလူလောကမှာလှုပ်သွားတာတွေဟာပြေးတယ်တော့မော်မော်မော်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပတ်စံခုံနဲ့စီးပွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုခုံနဲ့သွားရင်ကြည့်ပါလားလို့ယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရင်မော်မော်မော်မော်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်ရှိတယ်ပြီးတယ်ငါဘာပေါ့ကွာငါကနောက်မှာဘာဒီပါလာတာငါရှိမှငါ့ကိုဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးရတာဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးအဲ့ဒါမှန်ပဲပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ချင်းကိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသွားကြကြဘုန်းကြီးတို့ကတော့တဏဝတိမထေကြီးပြောဦးမယ်တဏဝတိမထေကြီးအလောင်းတော်တခုသောဘုရားမှာအရှင်မင်းဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်တယ်လဲလဲရှင်မင်းဖြစ်တော့ तू อ่ะရှင်ကြီးเนี่ยရှစ်ခေတ်ကတော့ရှင်ဘောဂဏိဆိုကားတွေပါတယ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်ကြီးเนี่ยပြည့်တိုင်းတိုင်းပြည်တဲကိုလှဲ့တာဂဏိစကားပြောတာလူကြီးလမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလာတာရှေ့ကနေပြီးတော့လမ်းရှင်းတယ်ရှေ့ကလမ်းရှင်းတယ်ဆိုတာအခုလိုမတော်ပြီကဲတော့ဘာလို့ပဲရှိမလဲလို့ဘလို့ရှင်းမလို့ဆိုရင်ရှင်းကအော့တာတခါတည်းအေးရှင်မင်းကြီးထွက်တော်မူလာပြီအလုံးဘေကာဘေကာလိုက်အော်ရတယ်သူမထွက်ခင်အဲ့ဒါလူတွေကတော့ရှင်မင်းထွက်တော်မူလာတယ်ဆိုအကုန်လုံးလမ်းဘေးအကုန်လုံးကအကုန်လုံးဆိုင်ကယ်တွေရဗားတွေရအကုန်လုံးရပေးရပေးရပေးရပေးနဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓတက္ကရသိခီလို့ခေါ်တဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓကမြို့ထဲကိုဆွမ်းကံဝင်လာမြို့ထဲပါဝင်လာပြောတဲ့သောကဝင်လာတာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပဲသူရှင်မင်းဘာဆိုင်လဲဟိုကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကြီးဘယ်ဖယ်လိမ့်မလို့လမ်းပရေးတိုက်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကရှင်မင်းကိုဘယ်ဘာအယုတ်တိပေးတယ်ရလို့တော့မပေးဘူးအပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကလည်းသူသောကလမ်းတိုင်းသူတဲ့တဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒါရှင်ကလမ်းရှင်ရေးဘွဲရရှင်လေးရေးဘွဲရရှင်ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဘွဲရပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဆိုတော့မပြောရဘူးကိုတော့လမ်းပေးကရှင်မင်းလာတယ်မပြောရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပါတာရေးအသိရှိတော့မပြောဘူးကြွတော့မူပါသေးကြွအဲ့ဒါဒီရှင်မင်းဟာဘယ်ရတဲ့တာဏဝတိမထေရကြီးရဲ့အလောင်းနော်ဒီရှင်မင်းကြီးကသူ့ရှိတဲ့တဲ့မှာပြည့်စေကားဖို့တာတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့လာတာတွေ့တော့ငါလို့ရှင်မင်းတပါးလာနေတာကိုလမ်းကြောင်းလမ်းရှင်းနာရဲ့သားနဲ့ဒီလမ်းထဲကိုဒီကိုယ်တော်ဝင်လာဘာမို့လို့တော့ဒီကိုယ်တော်ကဘာမို့လို့ဟဲ့စိန်ဦးကြီးဖခင်ရသန်းဆိုဆင်းရခိုင်းတယ်ရှင်မောင်ကနေဆင်းတာလေဒါဆင်းပြီးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှိခိုးတဲ့ထင်းမနေနဲ့အနာသွားပြီးတော့ကိုတော့ဘယ်လာကဏ္ဍမာရဏတောင်ကဘာလာလို့လဲကိုတော့ဆွမ်းလာခန်းတယ်ဆွမ်းရခဲ့လားရတယ်တခါကြီးပြသားမှာဟောပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတပိတ်ဖွင့်ပြအဲ့ဒီပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတပိတ်လူပြီးတော့မင်းတိုင်းဘာလို့တယ်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာပောက်ခွဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါရာဇမန်ခေါ်တယ်တေလဲတေရောအပေသွားတာတေလဲတေရောဘယ်သွားတာလဲမာအမျိုးယုတ်မှလာဖြစ်တယ်ပြည့်တန်ငါမျိုးမှလာဖြစ်တယ်မစိမ့်တဲ့သားကတ်ဟိုဘဝကရှင်မယင်မန်ဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲတဲ့မာနမကြီးအောင်မန်မတက်အောင်မာနကြီးမန်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တာအမျိုးယုံမှလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မတော်ရင်ဘာပြောနေတယ်လဲအခု
ဒီမာနတရားဟာဘေးဒါရဲ့အပေကိုလည်းရောက်စေတယ်။ဒါကြောင့်မောမောမောမောကြောကြောကြောကြောနဲ့မလုံနဲ့ဘေးဒါရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေရှိတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေမှာအမေကြီးမေ့အပြောကြီးပြောဓာတ်တွေခံစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းနေရင်ငရဲရှင်းသွားတဲ့အခါမှာမော့ခဲ့သည်များငုံရလိမ့်မယ်မောကတမရပါလေလေအေးအမောမမားစေနဲ့ဘေးတတ်တေငုတ်ပါငုတ်နေပါကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တခန်းလေးရလိုက်တော့ဒီနာဒါမြင့်ရှင်မယတပည့်တော်တို့မော့ခြင်းနဲ့ဘုရားအမေတန်းကြီးငုတ်မနေခြင်းဘုရားမော့ခြင်းနဲ့ဘုရားမော့ခြင်းရဘေးတတ်ရရပါတယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်စားမှာကုသိုလ်ပြုတာမြဲ့နာမှာမော့တာခေါ်ရမှာကုသိုလ်ပြုတာမြဲ့နာမှာ

ာကမျက်နှာမှာမော့ကနေလိုက်ပါတော်တော်လေးမှတ်ပါဘယေတ္တေဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေရင်မော့နေတာမလုပ်နေတာငရဲကြောက်เสียမလို့လို့သလားဥပဒါနတွေရှိတယ်လှူတာတန်တာတယ်ဥပုပ်စောက်တီးထားတယ်တရားတွေနာထားတယ်တရားတွေအသုတ်ထားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိနေငရဲကလည်းမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးနှိမ့်ဆက်လားအဲ့အပင်လေးဘုံကြောက်เสียလို့သေးလားအိုးမော့မော့မော့မော့နဲ့သွားနိုင်တယ်ဘယေတ္တရဲ့တန်တရာထဲမှာဟဲ့ငါဒါနရှိထားတယ်ဘု து ဂယုဆိုင်เสียလို့တည်းအပင်မဆိုင်ဘူးဂယုဆိုင်အပင်ကြောက်ဘူးတလိဆံနာနာမှလာမသိနဲ့တလိဆံကောင်းမင်းငါမကြောက်ဘူးတင်းတင်းပေါ့ဘယေတ္တကုသိုလ်ရှိမှာမရှိမှာကုသိုလ်ရှိမှာအဲဒါနတိလဘဝနာကုသိုလ်ရှိရင်တန်တရာခီးငယ်သွားတဲ့အခါမှာအောက်တန်းကမလွားဘူးဘေးတိုင်မော်မော်မော်မော်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့တခါသွားပြီတော့အထက်တန်းမော့ကြည့်ဘယ်ထိအောင်ကြည့်လဲနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြည့်ကဲသွားမလားနှပ်ပြီမော့ကြည့်လိုက်လေသွားရတယ်မော့နိုင်နေညမပြီသွားမလားသွားလေနှပ်ပြီတော့ညမပြီတော့အောက်မှလားအထက်မှလားမော့ကြည့်လိုက်ဘေးတိုင်မြင်နေရပြီနှပ်ပြီဟိုမှာနှပ်ပြီမြင်နေရဒုဋ္ဌခာမဏိမင်းကြီးတို့နော်ဒီဟိုကျောမှာမာစီတီကြီးဟေမမာလာတဲ့စီတီကြီးကဟေမမာလာမာစီတီကြီးကိုတဲရွားတဲ့ဒုဋ္ဌကာမဏိမင်းကြီးဖျားသွားဖူးတာဖျားသွားဖူးတော့ဖျားရင်မင်းတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးခဏခေါ်တော့ဟူးရှဲနေပေါ့သူတို့ခေတ်ကတော့ထန်းစင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပက်လက်ကြီးရှင်မင်းကြီးကသူတဲတဲ့ဖျားသူသွားဖူးတာသွားဖူးတဲ့ဖျားပေါ်မှာပက်လက်ကြီးနေတော့အဲ့ဒီမှာဘယေတ္တကြီးဘာလုပ်တယ်လဲနှက်ရထားတယ်ဖျားပတ်ပတ်လဲနတ်စီစောင်းနေပြီးပြီးတော့လက်ခေါ်တာဒီဖရာပေါ်မှာလည်းအနှိမ့်ဆရောက်မှာဒီမင်းကြီးကအဲ့ဒါလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နေကြအောင်ခဏနေကြအောင်ခဏနေကြအောင်အပေါ်ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်မျက်လုံးလေးလှန်လှန်မော့မော့ပြီးတော့ကြည့်နေကြအောင်ခဏနေအောင်ဘာဖြစ်လို့နေအောင်ပြောတာလဲဒီမှာ तू တရားနာနေတရားနာနေတဲ့အချိန်ကိုခဏနေအောင်နဲ့နောက်ပြီးမှငါလိုက်မယ်တဲ့ပြောကျင်တာကဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ရတဲ့မော့နိုင်တယ်မောနိုင်လားမမောနိုင်ဘူးလားကောင်းလို့ပြီးတော့ခံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိငရဲနဲ့လာမနှိမ့်ဆက်နဲ့မခံရဘူးတလိမ့်ဆန်ဟမ်မနှိမ့်ဆက်နဲ့မခံဘူးပိတ်တာမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတိုင်းကောင်းမောနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတိုင်းဘာမောနိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်မလို့ပိဋကတ်တေဟိုမှာဖယားအလောင်းတော်ရေသိဗာရဏတိမှာသူဇတ်တော်လေးကအတိတေကိရဗာရဏတိယံဗျမဒတ်တိဗာရဏတိမိမဘယိတ္တေဗျမရမင်းကြီးခင်းနံစွန်းစံနေတဲ့အချိန်ဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိယေသာဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိယေသာညီတော်အာနန္ဒာကရှင်မယင့်သာဗာရဏတိမင်းကြီးရဲ့သာတိတ်ချစ်တာအဲ့ဒီဘုရားမှာဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိတ်သာညီတော်အနန္ဒာကရှင်မင်းရဲ့သာတဏီတဲ့မွေးတဏီတဲ့ဖွားဖွားတော့ရှင်မင်းကြီးကတိတ်ချစ်တာဒီသားတော်နှစ်ပါးကိုအဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောဆိုအရွယ်ရောက်တော့တက္ကသိုလ်ပညာသင်လှုပ်တက္ကသိုလ်ကဘွဲတွေဒီကနေတွေရလာပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မကြားခင်မှာပဲပေးတဲ့ဗဒနတိမင်းကြီးနိုင်ပါစမ်းတယ်ဗရဏမိနိနိုင်ဝါစံတော့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့ဌိနံအယိုက်အရာကိုအာနန္ဒာအလောင်းရှိတဲ့အိမ်ရှိမင်းသားသူကဌိနံရတော့ဌိနံရတော့ဘာလို့တလဲသူရှင်မင်းဖြစ်တော့မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူရှင်မင်းအဖေဘယင်ကြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာဖြစ်လို့ဝန်းတာပြီးတော့ကဲຢາດູອ བྱ ောင်းຊື່ໄດ້ບາດີລົ້ມແຕ່ຕຸລະແທ້ຕຸຊິມຍິນໂຫເອີ້ລະມີບຍາດີແລ້ວໂຫສອງກະດີສອງປ້ຽງບໍ່ໃຈແດ່ມີບຍາດີຢາດູຜົກຊາຕຸໃຈແດ່ມີບຍາດີນັ້ນຕິເອີ້ດີລົ້ມແດ່ບະຍິນຕາຍດາດີຕຸລົ້ມເລີລົ້ມເດີ້ບະຍາອະລောင်းດໍປະໂຣຫິປົ່ນນາຍີແຕ້າກະປະໂຣຫິເລຍຈີ້ນີ້ແດ່ຕຸຕັງແງຍຊິມຍິນລົ້ມເລີດາດີຈີ້ປີ້ດໍອໍຊິມຍິນຜິດຢາລະມາຊောင်းມາລະအလုတ်ကိစ္စတည်များတယ်တည်ကြတဲ့ဟိုမှာတတ်မှုတတ်မှုခိုးမှုခိုးမှုအမှုတွေတက်လာ
ရှင်တော့ကရှင်မင်းကိုယ်တိုင်အမှုဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့တတ်လို့တရားခံပေါ်တတ်စေပလင်ဘောကတန်လျက်ကြီးခြင်ပြီးတော့ဟာရှင်မင်းလှုပ်လာတာတဲ့မချောင်ပါလားအကုသိုလ်တဲ့များတယ်အလောင်းတော်များဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာရှင်မင်းဘောကဟာအပယ်နှခမ်းနာမှာလမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကလေးတွေကလေးတွေဒီဘက်မှာ6ကြီး6ကဘာကြီးပေါ့ဒီဘက်က6ကြီးဒီဘက်ကကမ်းပါအဲ့ဒီကမ်းပါမှာဘယ်ရတဲ့ကလေးတွေဆော့ပြေးသွားလားလူကြီးတွေကပြောတယ်ဟဲ့ကလေးတွေ6ကဘာနာမှာမဆော့နဲ့ဝေးဝေးသွားဆော့အောက်တဲပြုတ်ကြတေလိုက်မယ်6ကအနဲ့ကြီး6ကအနဲ့ကြီးလူကြီးကသိတယ်ဘယ်သူသိလဲတတိမပေးဘူးလားဟာကလေးတွေဝင်ဝင်သွားတော့နင်တို့အဲ့ဒီ၆ကဘာနာကမစောနဲ့ပြုတ်ကြရင်အောက်မှာငုတ်တည်ရှိတယ်ထိုးသေးလိုက်မယ်နားမထောင်ဘူးဘေးသားတွေ၆ကဘာဘေးမှာဆော့နေတယ်ပြေးနေတယ်လွှားနေတယ်လူကြီးတွေကတတိပေးတယ်အဲ့ဒီကလေးမိုက်ဆော့ပြေးအောင်ဆော့တယ်ပြေးတယ်လွှားတယ်ကလေးဆိုတာဘာမှမသိပဲနဲ့ဟိုဒါကြောင့်ပြောတယ်မို့လားစောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဆိုတာအမှန်ပါကဘေးတွေ၆မှန်းကမ်းမှန်းမသိအဲ့ဒါ၆ကိုဘုန်းကြီးတို့ဗမာကပြောပြီးတော့စောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားတိုင်ကြောက်ကမ်းဘာပြောတာလဲကြောက်ထဲကြမယ်ကမ်းဘာနာမှာမနေနဲ့ဒါပြောတာကမ်းဘာနာဆိုကြောက်ထဲကြသွားမယ်အဲ့ဒါကြောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဒါပြောတာအဲ့ဒါဗမာသားကဘယ်နဲ့ကြောက်ကနေစောက်ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးစကားကပြောင်းတဲ့နေရာပြောင်းမပြောင်းတဲ့နေရာသွားပြောင်းတော့ဘာမှမသိစကားကြီးကအိဗယ်မရှိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားအောင်ထားအဲ့တော့ပြောကျင်တာကပြောတယ်တတိပေးတယ်မဆော့နဲ့ခက်ကောင်းလေးတယ်နောက်ဆုံးမဆော့နဲ့နင်တို့ကြောက်သေးပြုတ်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကာမကြီးဘာမှလို့တော့မရဘူးဘုရင်သားကြီးဆော့နေတယ်အဲဒီတိုင်းပဲဘုရင်သားကြီးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာအပေနှခမ်းနာမှာတဲ့ဘယ်နာမှာဆိုလိုက်အပေနှခမ်းအပျော်ဆန်းအကံလူတို့ဘုံအပေနှခမ်းအပျော်ဆန်းအကံလူတို့ဘုံရှင်တော်ဗုဒ္ဓသနာလှဟောပြအဖုံဘုံရှင်တော်ဗုဒ္ဓ

အပင်နှခမ်းမှာအကန်းနေမဆော့နေနဲ့မကစားနေနဲ့မပျော်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာလွန်လို့ဘေးသတ်တွေပျော်နေတာဒီနားတွေမကြဘူးဒီနားတွေမကြဘူးတဆူသေးတာလေခေငါဝါလို့တဲဆူမကပွင့်တော်မူသွားတယ်ဘုရားအဆူဆူတို့တဏှာလွန်လို့လေအပင်နှခမ်းကြီးနေတယ်နော်အပင်နှခမ်းကြီးနေတယ်နော်မပျော်နေနဲ့မပျော်နေနဲ့တာရည်သမီးရည်စီဝါရည်လူမှုရည်ဓာတိနဲ့မပျော်နေနဲ့အပျော်လျှော့အပျော်လျှော့အပျော်လျှော့ပြောနေတယ်ဘိသတ်တေတဏှာလွန်လို့ကြောက်ထဲကြာမှာကြောက်လို့ဒါပေမဲ့လို့ဘိသတ်တေမြတ်စွာဘုရားတွေဘယ်လိုဟောခေါ်ဘယ်ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုဟောခေါ်ပျော်တဲ့လူတော့ပျော်တော့မယ်ပျော်လားမပျော်ဘူးလားမပျော်ပါဘူးဗျာဥပုသ္စောက်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရေပဲခံထွက်တဲ့လူပဲ라များလေအေးအဲ့ဒါပဲမယုံရင်ညချာ TV ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကဟိုးတကားလေစင်ပေါ်မှာလဲနေဘူးအောက်မှာလဲမနေဘူးကြက်ပိတ်သိပ်ပြီးတော့ကားရည်တလောက်နေပူတာပျော်နေတာပိသတ်တည်းမြတ်စွာဘုရားကမိန်တော်မူနေတယ်အပယ်ခရင်နီးနေတဲ့တထွာလောက်လင်းရှိတယ်မစောနဲ့မစောနဲ့မပျော်နဲ့မပျော်နဲ့မပျော်နဲ့ပျော်နေတယ်ပိသတ်ရဲ့မကြား

ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတရားစီမောင်းတာနေပေးပြီးတော့စီတော်ကြီးတီးပြီးတော့ဟဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့မောမောမောမောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့မလုံးနဲ့စီဝါဥစ္စာပေါ်မှာမမတက်နဲ့ရုပ်ပေါ်မှာမမတက်နဲ့ယာရုအာနာပေါ်မှာမမတက်နဲ့ပြောနေတဲ့အပင်နှခန္ဓာမှာမဆော့နေကြနဲ့ပြောနေတဲ့ဘိရတ္တကြီး

ကိလေသာနာတွေပိတ်ပြီးတော့ဘုရားဘယ်လိုဩဩဟဲ့ကလေးတွေမဆော့နဲ့လို့လူကြီးတွေဩကြားဘူးဆော့တာပဲဆော့ကြကြောက်သေးကြသေးသေးအေးရောအဲ့ဒါကဲဘယ်လောက်ဆော့တယ်ကလေးတချို့အဲ့လိုကြောင်ဖြစ်တယ်ပြောနေရတာနဲ့မဆော့နဲ့လို့ပြောနေတယ်ဆော့တယ်အေးကြသေးအေးရောအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆော့ကြကြဆော့ဩဒီလိုလောကပါထိုနည်းတူတာပဲဘေးသားရဲ့အပင်နှခမ်းပေးမှာနော်ကတ်နေတာဘုန်းကြီးတို့အပယ်များအဝေးကြီးမထင်နဲ့တထွာလောက်လေးနီးနီးလေးအဲ့ဒါဘုရားကမိတ်နေတဲ့တတိဓာတ်တတိဓာတ်ကြောင့်သေးကြမယ်အပယ်ကြောင့်သေးကြမယ်အဲတတိဓာတ်တတိဓာတ်လို့တရားတွေဟောပြောနေတော်လဲပဲကိလေသာနာပိယေထာတို့များမကြကုန်တဲ့မကြလို့ဘုရားသားရဲ့အပယ်ဘေးကြီးရောက်ခဲ့တာလဲအကျိန်မနေတော့ဘူးကံကောင်းလို့ကြောက်သေးကပြန်တက်လာတာကံကောင်းလို့ပါတယ်လေပြန်သွားခြင်းသေးလားမသွားခြင်းကုသိုလ်လုံးမသွားခြင်းဘာလို့ကုသိုလ်လုံးပြီးတော့မောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေခလုံးမော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမန္တနာမှအပျော်ပါးရင်းနဲ့ဒီလိုမော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တရားလေးပြထားတယ်ဘယေတိုင်ကောင်းမော့တာပါတဲ့တော့ကောင်းမောတာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗတရားလဲအဲ့ဒါငါဘာနဲ့ကောင်းမောနေတာလဲအပျော်ပါနေလားစီဝါဥစ္စာနေလားသားနဲ့သမီးနေလားမော့နေတာလားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မော့နေတာလားမော့တော့မော့တာပဲပြည့်တဲ့မော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗာပြည့်ဖို့အရေးကြီးလဲအဲ့တော့ဟိုမှာမောနဲ့ရှင်မင်းကြီးကြော့နဲ့ဖယားလောင်းတော့ပရောဟိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးအမလီအပဲနှခမ်းရှောင်းနေတာအပဲနှခမ်းရှောင်းနေတာသတ်စေသေးသေးကိုလူရာသူတို့ဒီလူရာသူမြေဟိုကောင်းဖြုတ်ချတဲ့ကောင်ကမနာလို့ဖြစ်ဟိုဝင်းကြီးကရာသူပြုတ်သွားလို့လေဒီကောင်ဒီရှင်မင်းတော့တနေ့ငါပြန်ဆော်မယ်နဲ့တော်အမလီငါသူ့နားနေသူ့လိုပဲငါဒီလိုပဲသူ့အလုပ်တွေဝိုင်းလို့ရအောင်ပဲသူငါ့ကိုမေ့နေတော့မှငါရသေးဝင်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဘုရားလောင်းတော့တောထွက်သွားတာဘုရားလောင်းတော့ပဲသွားဘုရားလောင်းတော့ကြီးတောထွက်သွားပြီးတော့တောထဲမှာတပားတည်းရတဲ့သေဝသေဝလေးရှားပွေစားတော့ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးပြီးတော့တက်ပေအောင်မှမျက်လွှာလေးချခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာတပတ်ဆယ်ရက်လောက်နေတော့အာနန္ဒာအလောင်းရှိတဲ့ရှင်မင်းကြီးကတငယ်ချင်းတရိယာသွားပြီသူကိစ္စတွေအလုပ်တွေတော်တော်ရှင်းသွားတော့ဟဲ့ငါတငယ်ချင်းတော်ငါຢ່າတို့မပေးရဘူးပေးမယ်သူ့အဖေပရောဟိတ်ဘုံသားကြီးမသေးသေးဘူးသို့တော့အဖိုးကြီးကိုပင်စင်ပေးတော့ဘိုးကြီးပင်စင်ပေးပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့နေရာမှာသူ့သားကိုပြန်ခံမယ်ဟဲ့ဘုရားမတော်များသွားပရောဟိတ်ဘုံသားကြီးရဲ့အိမ်ကငါတငယ်ချင်းပုံနာလေးသွားခေါ်သားဆိုတော့သွားခေါ်တော့ရှိဘူးဘယ်သွားလို့စုံသားတော့ရှိတဲ့ဈေးဝဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့တောထွက်လို့ရသေးဝတ်သွားပြီလိုက်ချငါတနေချင်းသွားတွေ့အောင်လိုက်ချအဲ့ဒါဘသူကိုတာဝန်ပေးတော့ဆိုတေရအမတ်တဲ့ဘာအမတ်တဲ့လဲတေရအမတ်နဲ့တကောသွားတာလိုက်ချသားဆိုတော့တေရအမတ်ကလိုက်စုံသားတာဘောပြေးတိုင်းတို့လိုပြောဆိုနောက်တော့တောလိုက်မုတ်ဆိုးတွေကြီးကတင်းရလာတယ်တော်တယ်မှာယသိတဘာတွေ့တယ်ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာဥပရိယုတ်အနေထားကဘလို့ဘာညာပြောတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုသွားစစ်တပ်ပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယသိလေးကိုနန်းတော်ပြန်ခေါ်လာတယ်ပရောဟိတ်ရာထူးပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားမှတောနေမိရှာတော့တွေ့ရောယသိတွေ့တော့ယသိပါလို့နေလဲသိမရင်ထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေတဲ့အချိန်သွားတိုးတော့အဲ့တော့တရားမတ်ကပြောတယ်တရားမတ်ကတခြားသူမဟုတ်ပြည့်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာသူသွားပြီးတော့တရားသေးရှင်မင်းကြီးအခေါ်ခိုင်းတဲ့တိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖယားအလောင်းတော်ကဘာပြောတော့ဆိုရင်အပိစေပတ္တမာတာယအနာဂါရောပြိပစေသာယေဝဇိဝိကာတေယောယာသဓမေနဧတနာတေယဩတေယအမကြီးအရမေနမတရားသောနိလမေယဧတနာချင်းရှာမိခြင်းသည်အတ္တိရှိပါ၏တာထိုကဲ့သို့ရှာမိရခြင်းသည်ပတ္တမာတာယ
တပိတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့အနာဂါရောပြိပစေမျက်နှာအောက်ချပြီးတော့နော်မျက်နှာအောက်ချပြီးတော့ဆွမ်းကံသွားပြီးတော့ရှားပွေစားတော့ပြီးတော့နေရတဲ့ဟောဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှာမင်းချင်းဖြင့်တာယေဝဇိဝိကသေယောသောမတရားသောနေဖြင့်ရှာမင်းချင်းနဲ့အခုလိုမျက်လွန်အောက်ချအိမ်စဉ်ကြွပြီးတော့တိမ်တလုံးရွာလုံးချုပ်ပြီးတလုံးလုံးလွမ်းတလေးဆောင်ကိုနိဗ္ဗာန်အမိပြုပြီးတော့နေရတဲ့ဟောဒီရှာမင်း

ခုမျက်နှာလေးချပြီးတော့အခုတော့ရသေးဝေပြီးတော့ဆွမ်းခံသွားလဲမျက်နှာလေးချပြီးတော့သွားတာငုတ်ခဲ့တာဟာမျက်နှာချပြီးတော့ငုတ်နေရတာနှောင်ဘဝရောက်ရင်ငါမော့နိုင်ပြီငါခေါင်းမော့နိုင်ပြီတဲ့အခုခေါင်းမော့ပြီမဲ့လို့ငါခေါင်းမော့နိုင်ပြီဒါဝိနည်းရှိကံဥပဒေရဘုရင်ပြောခဲ့ပြီမြို့ရဲရတဲ့သွား၄000ခန့်ပဲကြည့်ရ၄000ခန့်ပုံမကြည့်အောင်ကန့်လန့်နေပါလေဖြတ်ကူးမယ်ဆိုတော့ရတယ်မတ်တရစုံရပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်ခွင့်ပေးတယ်ကန့်လန့်နေပါလေဖြတ်ကူးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတော်များဟာနော်မျက်လွားချပြီးတော့ငုံနေပြီမဲ့လို့ဘုရင်တိုင်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်မော့ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်သားတော့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားတော့မော့သွားဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေအခုမော့မော့မော့မော့နဲ့စီပါဥစ္စာနဲ့ပြောပြောပါပါနဲ့တွားနေတဲ့မော်ကြွားနေတဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေကတစ်ချိန်ကြလို့ချင်းအပြောလွန်ရင်ဘိသတ်တေငရဲမှာခေါင်းငုတ်ခံရမယ်ငရဲမှာပါတယ်လေဒါကြောင့်နေ့စဉ်ပြောပါမော်ကြွားချိန်ကုန်စားလာတောင်လာတရားမထုံကုသိုလ်ကိစ္စစိတ်ကသုံးမုံတရိပ်ပေါ်ကြည့်တော့လူတို့ဘုံပြန်မလိုက်တော့ဘူးတဲ့ငါငါတော်တယ်မှာပဲသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်ပြီးတော့နေမရစေတော့ပြန်တော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားတကယ်ရာထူးကြီးကြီးပေးပါမင်းတိုင်မင်းပရောဟိတ်အမတ်ဆိုတာနော်လူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့နိုင်ငံတော်သမရအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့မရဘူးဘုရားရတယ်မယူဘူးသွားတော့ငါအပေနှခမ်းမှာငါမလျှောက်ချင်တော့ဘူးဒါပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒါသေရဇတ်တော်မှာဟောရင်ဇတ်တော်ကအရှိကြီးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီတည်းကယခုဘုန်းကြီးပါဠိတပုတ်လေးကိုယူပြီးတော့စကားတန်းစာရှင်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားပိဋကရေခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလဲလဲသာယေဓမီရေရှင်မောရေရာထုကုန်နေစီးစိမ်အပျော်ပါးနေတဲ့ခေါင်းမော့ခဲ့ရင်တော့ငုတ်ခံကုသိုလ်ကင်းလို့အပေရောက်တဲ့အခါငရဲမင်းကြီးတွေယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲမင်းကြီးတွေနှိမ့်ဆက်တာခံပြီးတော့တခေါ်မှပြန်မပြောနဲ့ငါကဘိုလ်ချုပ်မို့လို့ငါကသဗ္ဗရမို့လို့မင်းငါပါပပပိတ်ကြိုက်ပလိုက်လို့ဘာမှမရဘူးဘုရားရှင်ငရဲကြရင်ငုတ်ခံငရဲကြရင်ပါတယ်လေငါကတဖေးမို့လို့ငါကဖုန်ကြီးမို့လို့မရဘူးမရဘူးဘုရားရှင်ငရဲရောက်သွားရင်ပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးတဲ့ရှိသလားရှိပါဘူးငရဲမင်းကြီးတွေကိုပြန်អော်ခွင့်ရှိသလားရှိပါဘူးငုတ်ခံဘာလို့ရမလဲငုတ်ခံဘာသွားလို့မလဲကွယ်ဒီနေရာရောက်ခုပြီးသားကြီးမရောက်ဘူးလားသွားကျင်သေးလားမသွားကျင်ခေါင်းမော့ထားဘာနဲ့မော့မလဲကုသိုလ်နဲ့မော့ထားဘာနဲ့မော့မလဲအထက်တာကြီးအထက်ကိုယ်တာကြီးအောက်ပြန်မကြီးနဲ့အောက်ပြန်ကြီးနီးနီးလေးတထွာတယ်အောက်ပြန်ကြည့်အဝေးကြီးလားဘလောက်ဝေးလဲအိုးနီနီလေးတထွာလေးပဲတည်းဘာလို့မလဲရောက်ခုပြီးတဲ့နေရာပြန်မသွားနဲ့တော့မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့ခေမာခေမာခေမာခေါ်တဲ့ပြေအမတန်နှံကြော့ကြော့စီတော့လမ်းပေါ်လမ်းပေါ်မြတ်တော်ကုမြောင်းနိုင်ကြကုန်သည်

0: င်ဘုရားတပည့်တော်များသည
1: ်
0: ကံကိုလည်းသာဇန်ဤအကျိုးတရားကိုလည်းသာယုံကြည်ကြပါကုန်၏ဖြစ်၍သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှစ်ပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုရှင်သောခံယူသောက်တည်ပြီလျင်သိခာထချင်းယဟန်ခံခြင်း

ပြထမ်း၍လူတန်းညာပါကုန်၏အရှင်ဘုရားသုမတပါသိဉ္စင်ဒါနသိဉ္စင်ဒါန

ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာနဝကမ္မအလိုတော်ငွေများနဲ့တရားတိတ်ခွေတရားစာအုပ်အစရှိသည်တို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်၍အလိုတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုတို့သည်တပည့်တော်တို့အတွက်မညံဘုံညံဘောဓိညာဤရရာရာကြ

0: နေအစိုးရမင်းအား၎င
1: ်
0: းနတ်တို့တနေဇတိမင်းအား၎င
1: ်
0: းနရေတနေယမမင်းအား၎င
1: ်
0: းဒီကြောင်းတိုင်း၌စောင်းရှောင်း၍နေကြကုန်သောကြောင်းဆောင်နာစေတီဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာမြို့ဆောင်နာရွာဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာသတ္တုမဟာရေ
1: သာ
0: ဝရိန္ဒာ

0: ကိုရဲ့6လ96ခုနတ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မိုးကိုပတ်နာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွင့်ချုပ်ရေးတွင်ကမ္မထာနစရိယဆရာတော်ဥက္ကောတိတအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သော62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများတရားတော်ပြရှင်ကုရောမြတ်ကြီးကသနာထာဘိကဝေဝိဟရတမအာနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိဘေကတော့အာကိုစရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ပြရှင်ကုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှာတော်မူချက်အရာဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုကုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကတကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့မမေ့ဘူးအရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆက်မှန်နှုတ်ဆော်ပါတယ်လောကအကြီးတဲမှာဘယ်ဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဟာအပြစ်အကြီးဆုံးပင်စာသကံငါးပါးအနန္ဒရိယသာဒီပွားရဲ့အခြားမဲ့ပြည်တိမုတ်ချအကျူပေးတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာလေဘသူဟာဒီလဲဆိုရင်မာတုကတကအမေကိုတတ်တဲ့ကံပိတုကတကကအဖေကိုတတ်တဲ့ကံပြီးတော့အရဟန္တကတကယဟန္တာကိုတတ်တဲ့ကံသောဟိတုပ္ပါဒကဖရာကိုသွေးစိတ်ဒီအောင်ပြုတဲ့ကံသံဃာပိရကသံဃာတင်းခွဲတဲ့ကံလို့ကံကြီးငါပါလေအပြစ်ကြီးတာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိစ္စကြီးတွေများလုံးမိလို့တော့ဖြင့်သေးဧကန္တအဝိဇ္ဇီကြရမှာပေါ့ကံကြီးငါပါလေအပြစ်အကြီးဆုံးကံကြီးငါပါနံပါတ်၁ကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်၂အဖေကိုတတ်တာနံပါတ်၃ပါယဟန္တာကိုတတ်တာနံပါတ်၄ကဖရာကိုသွေးစိမ့်ကြည့်အောင်ပြုတာဖရာကြတော့သိအောင်တတ်လို့မရဘူးသွေးလေးပါလေးထွက်ရုံပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့တန်ခဗေဒကတန်ခပြင်းခွဲတာလို့ဒီကံကြီးတွေဟာသိအပြစ်ကြီးတာပေါ့ဒီကံကြီးတွေလုံးမိထားလို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီဧကန္တဝိဇိကြရမှာပေါ့ဒီတော့အပြစ်မကြီးပြီလားပင်စာနန္ဒရိယကံခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အပြစ်ကြီးလင်းတဲ့ကံကြီးငါးပါးလို့ဆိုလိုတာနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဘယ်ဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဟာအပြစ်အကြီးဆုံးဒီလိုဖြေကြမယ်မဟုတ်လားဟေးအားလုံးကအဲ့ဒါလိုသိထားကြပြီမဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးလောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာသာမှားမှားယွင်ယွင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာမှားမှားယွင်ယွင်မြင်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဟာအပြစ်အကြီးဆုံးပဲကွယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသိအပြစ်ကြီးတာပဲနို့ကိုဟာကလည်းပဲပစ္စနံတိယကံကလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဒီဥစ္စာကလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုกว่าတော့လို့ဆိုတော့ဟောက်ဟုတ်ပစ္စနံတိယကံ၅ပါးတည်းကတဘာဘာကျွလွန်မိထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိဧကန္တအဝိဇ္ဇာကြရာဒီလိုမဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားမှားယွင်းယွင်းအယူမှားနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတို့လို့မှားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေလို့ရှင်လေဝိဇ္ဇာကြရာမှာပဲဒါပြင်ဘယ်လိုกว่าတယ်လဲနော်ဘယ်လိုกว่าတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စနံတိယကံ၅ပါးတဘာဘာကျွလွန်ထားလို့သိဒီကနေ့ဝိဇ္ဇာကြသွားတယ်လက်ဖြင့်ငါကဘာကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကြီးပါရောပါသွားတဲ့အတွက်ဟောလွတ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုပစ္စနာခုနကတုန်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲကပြန်တစ်ခုခုဆွဲထားလို့သူလည်းသိလို့ရှိရင်ဒီကနေ့သိလက်ပြန်ဒီကနေ့သိဝိဇ္ဇာကြသွားတယ်ဆိုတော့လက်ပြန်ကကဘာကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်မပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်မပြတ်တဲ့ကဘာကိုဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပိုအပြစ်မကြီးပေဘူးလားဟုတ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်လောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အပြည့်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာစကားမှားမှားယွင်ယွင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့တမ္မာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒိဋ္ဌိမြင်တာဒီလိုလေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်မြင်တာမဟုတ်လားဉာဏ်ပညာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့မှားမှားယွင်ယွင်မြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှားမှားယွင်ယွင်မြင်တာဒါဖြင့်လောကကြီးမှာအပြည့်အကြီးဆုံးဘာတူတဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြည့်အကြီးဆုံးတဲ့နာဟံဘိကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပတ္တမိယံဧဝမဟာသာဝိသံယတိတံဘိကဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါဖရာသတ္တညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်လောကကြီးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အပြည့်ကြီးတာမမြင်ဘူးဒီလိုပြောတာအေးဒါကလည်းပဲနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောတာပါလေနိယတာဆိုတာကမြဲတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှားတော့အယူဝိသိကြဖို့ရမြဲတယ်လို့ပြောတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေကဆွဲဆွဲလန်းလန်းအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနသွဲအဟေတုအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနသွဲအဟေတုသူအဓိပ္ပာယ်ကအကိရိဆိုတာအတူပေါက်ပြောတာအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ကောင်းပါဘူးလကအဲဒီဥစ္စာကုနာပဲမလုပ်နဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုဥစ္စာမျိုးကိုဗာဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိသူကအကြောင်းတရားတန်ကိုပဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟာဒီဒီဘဝကအကြောင်းတရားကံနေလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာတယ်ဝါဖြိုးတယ်စီတင်တယ်လို့ပြောတာလကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားကသာပြီးတော့ပယ်လာအစံကြီးကြမ်းနေတယ်အကြောင်းတရားကသာပြီးတော့ပယ်တာကိုအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကြောင်းတရားကသာပယ်တာကိုအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အကိရိကကံကိုပယ်တယ်ကံစရာအကြောင်းတရားအကိရိကံပယ်ဘယ်လိုအကိရိကံပယ်နတ်ကျိုးပယ်နတ်စရာကနတ္ထိကဝါဒဒိဋ္ဌိသူကအကျိုးတရားပယ်တယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့နောက်ဘဝတွေမှာအကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအလကညာတာမလုပ်ကြနဲ့ကုန်နာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပယ်တာဒီဘဝကမကောင်းတာလုပ်လဲနောက်မှာမကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာအလက၆ခြားတန်တာမဟုတ်ဘူးချာဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါလို့အကျိုးတရားကိုသူကပယ်တာလေအကျိုးတရားကိုပယ်တာနော်အကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိကအကြောင်းတရားကိုပယ်တယ်နတ္ထိကဝါဒဒိဋ္ဌိကအကျိုးတရားကိုပယ်တယ်အကိရိကံပယ်နတ်ကျိုးပယ်ဆိုသမှာဟုတ်တယ်အကိရိကံပယ်နတ်ကျိုးပယ်နတ်သွဲအဟေတုအဟေတုဆိုတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိအခုပြောကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟောကြတယ်လူကြီးတွေကလည်းပြောကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားကောင်းကောင်းရတဲ့အလကားမို့ဘူးညာတာမဲ့ပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့တကတဲ့စိတ်အောင်လောက်အောင်လဲ၆သိမဟုတ်ဘူးတိုက်တာလုံးနဲ့သူကအဲ့လိုလုပ်တော့တာနော်ဟာဒါကြတော့အကြောင်းတရားလဲပယ်တယ်အကျိုးတရားလဲပယ်တယ်သူ့တဘာဝကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်ကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လဲကုသိုလ်အကျိုးတရားတွေရတယ်မဟုတ်လားအင်းသူကအဲ့ဒီအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောပယ်တာအခုဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေကြမဟုတ်လားဒါသူ့တဘာဝပဲအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးသူကပယ်တယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းမရပါဘူးလို့အကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးလုံးပယ်တာကြတော့ဗာဒိတ်ကြီးအဟေတုကဒိတ်ကြီးနှစ်လွဲအဟေတုဒီလိုဆိုရမို့လားအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနှစ်လွဲအဟေတုဆိုပါဦးနတ်ကျိုးပဲနှစ်လွဲအဟေတုအကိရိဆိုတဲ့ဥစ္စာကကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တယ်အကိရိကံပဲဒီလိုမဟုတ်လားကံဆိုတာအကြောင်းတရားမဟုတ်လားမူရင်အကြောင်းတရားအခြေမြစ်ကတာပြီးသူဖြူတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကိရိကံပဲပြီးတော့ နာကျိုးပဲနတ်သကနတိကဝါဒတိတိအကျိုးတရားကိုပေးတာပေါ့ဒီကကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားတွေမဟုတ်ပါဘူးအလကားညာတာပါဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပေးတာလေမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်အလကားဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပေးတဲ့ဝါဒဘာဝါဒနတိကဝါဒဒိဋ္ဌိပါဒီလိုမဟုတ်လားအကိရိကကံပေးတယ်နတ္တိကအကျိုးကိုပဲတဲ့ဟောကအကြောင်းကိုပဲတဲ့ဒါကအကျိုးကိုပဲတဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုပဲတာကြတော့အာဟေတုကဝါဒဒိဋ္ဌိဆိုတာနှစ်သွဲအာဟေတုဒီလိုဆိုတာပေါ့အကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနှစ်သွဲအာဟေတုဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒါကြီးတယ်များဆွဲလို့ရတော့ဖြင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်တော့ဒီရတာကဒီပါအပြစ်ကြီးပါဒီဥစ္စာကြီးကြီးဆွဲလို့ရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေးဧကန္တအဝိဇ္ဇိကြရမှာကြရတော့မှကိန်းဒီပေါက်ပေါ်ကဘာကြီးပြတ်သွားတာတောင်မှမပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဒါကြောင့်သိအပြစ်ကြီးတယ်ငါဖျားသက်တဲ့ညုတာညာတော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်သူ့တဲ့အပြစ်ကြီးတာမမြင်ဘူးတဲ့နာဟံဘိကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပတာမိယံဧဝမဟာသာဝေဇံယထယိတံဘိက္ခဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတာဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့အပြစ်ကြီးတာငါဖြစ်မမြင်ဘူးဒီလိုဆိုရမို့လားပင်စာနန္တရကံကလည်းသိအဝိဇ္ဇိကြရမယ်ဒီမိစ္ဆာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဒီဆွဲထားလည်းသိရင်အဝိဇ္ဇိကြရမယ်ကိန်းစီပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုတွင်သူကတောင်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်လို့ဆိုရမို့လားတော်ရမှာဒီကနေ့ကျနှစ်ဖင်ငါကဘာကြီးပြတ်သွားတဲ့ဆင်အဝီစီကြီးပါရောပါသွားလို့လွတ်သွားသေးတယ်။ဟောဒီဥစ္စာဆွဲတဲ့သူကတော့ဖြင့်ဒီကနေ့သေးအဝီစီကျသွားနှစ်ဖင်ငါကဘာကြီးပြတ်တဲ့ဆင်မပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဒီတော့နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘို့အပြစ်မကြီးပေဘူးလား။ကြီးတယ်။ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကြီးတွေလည်းမပြုတ်ပြအောင်သတိပြုရပါ။အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဒကာဓမ္မတို့တွေတာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေကတော့ရှိနေတာပဲ။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကတော့တာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေပါသူကတော့ဖြင့်ဟိုပြုပြင်လို့ဆရာသမားကြီးနဲ့ပြုပြင်လို့ပြောင်းလဲလို့သူကရပါသေးတယ်သူကအဲ့လိုနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေလို့မြဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တာမန်ဒိဋ္ဌိပေါ့သို့တော့ဒီတာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေကိုလက်ခံထားလို့ရှင်စွဲမြဲပြီးတော့နောက်တော့ဟောက်ဖို့ပဲအာနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးစားကြီးအောင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနေတာမေတ္တာဒိဋ္ဌိကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆရာဒီလိုအသေးစားစပြီးတော့ဆွဲစားပြီးတော့အကြီးစားဖြစ်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြီးစားကြည့်အောင်မရောက်လိုက်ကြပါနဲ့အခုတာမန်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တက်ပါရာဒိဋ္ဌိကလေးတွေမရှိပေဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအချိန်တော့ဒီလောက်ကြည့်အောင်အပြစ်မကြီးသေးဘူးတိတိကျဲလာလို့ရှင်တော့အပြစ်ကြီးတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားမှာပေါ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းဆွဲတယ်နော်တချို့ကြတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းတွေ့တယ်ဒီလောက်ကကိစ္စမရှိသေးပါဘူးတတ္တာဥစေတာသက်သာယသို့သောသူတို့တွေကအခြေခံကံသွားတာဆိုတော့သူတို့ပါအောက်ခြေအတိုင်းအစရတဲ့အတိုင်းပဲထားမှကောင်းမယ်နော်အဲသက်သာယဒိဋ္ဌိသိအကျင့်မကြီးပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့လက်ခံထားရင်ကြာရင်သူတို့တွေကယဉ်သွားပြီးတော့ခုနတုန်းကနေရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတိောက်ရောက်သွားမှာပေါ့မရောက်အောင်စောစောကပဲပါတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်တတိယဝိယဩမထောတေရှာမာနောဝါမတ္ထကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိံဘာနာယသတ္တဘိက္ခုပရိပ္ပစေသူသေးပဲကတတိယလှံကြီးနဲ့ဩမထောယင်ဝ၌အထုခံရတဲ့သူဟာတန်ထိုတန်လန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့လှံကြီးကိုပါတုံးပယ်ရှား၍သိကုတာဖို့ရာအာရပတိဝိယအယိတကြီးအာထုရသလိုလူတယောက်လှံကြီးနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ယင်ဝတက်လက်ကြီးနေမယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲနောက်မှပဲအလုပ်တွေကများသေးလို့ဗျာနောက်မှဆေးရုံတက်ပြီးနှုတ်ဆေးကုတာမယ်ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးနေလို့တော်ပါမလားဘယ်တော့ပဲအလုပ်တွေများနေနေဒီရင်ဝတ်တက်လက်ကြီးဖြစ်တဲ့လမ်းကြီးကအရင်ဦးစားပေးတော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့လူတယောက်မှဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လမ်းဒိဋ္ဌိကိုလမ်းနဲ့ဥပမာပေးတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လမ်းကြီးများစုနေပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ပါသိကြည့်ကြလေအဲတသတာဥစေတာတက်တာယာအဲ့ဒါလှမ်းနဲ့တူတယ်တဲ့ โอ้ยงวาตัดละจีสุมิเนเลยซะไอ้ตันจีโกอุซวาเปนั่วมาဖြစ်ดุโลเจติโซเรตันจีสุบีโซยินแล้วเวดาโกเปอูซงอุซาเปอเนเนนึกบาดาပြောดาลิบาปิโลซงซะอะเยจีเดหมูล่ะดาโกถอดออาเพียงตุเปเดอุปมาจีกาโกเปอะเยจีเดอุปมาจีหมูล่ะอีเอ้อดาจีပြီးတော့พระกุรอเมียจีกาอะเยติจีဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုခွာစီခြင်းလို့မဟုတ်ပြီလားမတ္တကိဥခေါံဘော၌ဒေရှာမာနောမိအလောင်းခံရတဲ့သူဟာလူတယောက်နောက်ကနေမိတုံနဲ့ရှို့တယ်ဆိုပါတော့ဆပင်လေးဟုံဟုံဟုံနဲ့မတ္တူအဖြစ်ဖြစ်အေးအေးပဲလူတွေလျှောက်သွားနေတာသူကြည့်တော့လေခေါင်းမှာမိတွေတဟုံဟုံလောင်လို့မဟုတ်လားဟာခဏကောင်းမိတွေလောင်လို့ခဏဘာဖြစ်လို့မငြိမ့်တာတော့နောက်မှာပဲချိန်တော်မယ်ဗျာအခုအလုပ်ကိစ္စတွေကများသေးလို့ဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းအေးအေးသွားလာနေလို့ဖြစ်ပါမလားအဖြစ်ကသူ့ပဲအူဆုံးဦးစားပေးအနေနဲ့ခေါင်းပေါ်ကမိတယ်အရင်ညှင်းရမှာမဟုတ်လားပြီးတော့မှလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမှာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အဲမတ်တကေဥခေါင်းပေါ်၌ကြာမာနောမိအလောင်းခံရတဲ့သူဟာထိုတဟုံဟုံတောက်လောင်တန်းထိုတဟုံဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မိတွေကိုပဟာတုံးပဲရှားနေတတ်ဖို့ရာအာရဝတိဝိယာအရေးတကြီးအားထုတ်ရသလိုနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိတွေကိုအဲဘာတုံပယ်ရှားငိမ့်တတ်ဖို့ရာတတော်တတိရှိသည်ဖြစ်၍ပြိပတိကျင့်ကြံကြိုးကိုအရေးတကြီးအာထုတ်ရမည်ဘုရားပြောတယ်လေဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပေးတဲ့ဥပမာကြီးတွေကကိုအရေးကြီးတဲ့ဥပမာကြီးတွေနဲ့ကပ်ပေးတာမဟုတ်လားအဲဒါထောက်တော်အဖြစ်ဒိဋ္ဌိရာကြာကြာမထားသင့်ဘူးမြန်မြန်ဖြုတ်ပြကြဟဲ့မြန်မြန်ခွာပြကြဟဲ့ဒီအတိပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အာလုံးတကာဓမ္မတို့တန်တန်ကိုစီကိုငါဒိဋ္ဌိမိတွေလောင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိညောင်းနေစုနေတယ်တတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကတော့အခြေခံပေါ့နော်အခြေခံသူတို့ကိုလက်ခံထားရင်ကြာရင်ဘူးခိုင်မြဲဆွဲသွားတဲ့နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေကြည့်အောင်ရောက်သွားမယ်မဟုတ်လားမရောက်ခင်နှုတုံးကတိုင်ပဲဖြစ်ကြလို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါဒိဋ္ဌိတွေဟာအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်62ပါးတောင်ရှိတာပါဒါပေမဲ့ချုံလိုက်ရင်တော့တက္ကတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိလောက်ပဲเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကယဉ်ပြီးတော့မသွားအောင်အခုစောစောကတိုင်နုနုကတိုင်ပဲပြပါလို့ဆိုတယ်နှုတ်မှန်ရင်ဒိဋ္ဌိတွေများတယ်များလာမယ်မဟုတ်လားဘောဓုတာဖြစ်ပြောရအောင်မယ်ဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိသမျှဒိဋ္ဌိတွေဘုရားလက်ထက်တုန်းက62ပါးတောင်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားပဲ2ပါး62ပါးဘောဓုတာနည်းနည်းလေးမှတ်ရအောင်62ပါးသာကိုတန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ18ပါးတန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက28ပါးတန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး78ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ပေါင်းရင်62ပါးအကျဉ်းချုပ်နော်ပုံမှာတော့ပြင်ပုပ္ပန္တကပ္ပိကအပရန္တကပ္ပိကဒီလိုသုံးပါလေပါဠိလိုတွေအသာနေစမ်းပါကိုအရက်သုံးပဲမှတ်မိလွယ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့သုံးမယ်တန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ2ပါး28ပါးတန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး78ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ဆိုတော့62ပါးနဲ့ဒီစိတ်လိုက်ကြအောင်ဆို78ပါးရှစ်ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတဲ့78ပါးဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိက4ပါးဧကိသသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးအန္တနာတိကဒိဋ္ဌိကလည်းလေးပါအမရာဝိကိပါတိတိကလည်းလေးပါလေးလေးဒီ16ပြီးတော့မှအသေးစားသမုပ္ပန္နတိတိက2ပါဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့18ပါဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သတ္တရာတိတိက4ပါဧကိသသတ္တရာတိတိကလည်း4ပါအန္တနာတိကတိတိကလည်း4ပါအမရာဝိကိပါတိတိ4ပါအသေးစားသမုပ္ပန္နတိတိ2ပါဘလောက်တော့78ပါ။ဟိုဟိုဟိုဟိုနောက်ပဲအစွန်ကြစီမှတဲ့44ပါးပစုတွေလည်းလို့ဆိုတော့သင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါ။သင်္ကြီးလေ အသင်ညီဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါနေဝသင်ကြီးနာသင်ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးဥစ္စာ16ပါနောက်ဥစ္စာနောက်ဆက်လည်း10ပါ10ပါဆိုတော့ပြည့်လို့ပြည့်အောင်16ပါတဝက်ပွဲရင်10ပါနှစ်ခါပေါ့သူတည်းဆိုလို့ရှိရင်14ဒီဖြစ်သွားမှာပေါ့14ဒီ32ပြီးတော့မှဥစ္စေတာဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါဆိုတော့အဲ32ပါရဲ9ပါရဲပေါ့ရင်39ပါဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒပါတိဒိဋ္ဌိက5ပါးဆိုတော့အတုံးတဲ့9ပါးနဲ့5ပါးနဲ့ပေါင်းအဲဒါဖြစ်သွားတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါးအသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါးနေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီကတည်းက32ပါးဟုတ်ကဲ့နော်32ပါးပြီးတော့ဥစ္စေတာဝါဒတိတိက9ပါးဆိုတော့32ပါး9ပါး39ပါးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဗါတယ်တော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒီတိတိက5ပါး39ပါးရဲ့5ရဲ့ပေါင်း44ပါးဆိုတော့ဟောက်ကိုအရှိဘက်က16ဒီနောက်ဘက်က44ဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့62ပါးဘုရားလက်ထက်တုန်းကမိစ္ဆာတိတိတွေများလိုက်တာအဲ့လိုတဲ့62ပါးတောင်များတာနော်အမျိုးအစားဒါပေမဲ့လို့အကုန်လုံးတော့ယူတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီ62ပါးတည်းကကြက်ရကြက်ရယူကြတာပေါ့တယောက်တယောက်တွေ့ကြရင်ခမရဘာဝတာယူတယ်ကျွန်တော်ကဒီဝါရယူတာခမရပေါ့ကျွန်တော်ကဒါယူတာတယောက်တယောက်ပြောကြဆိုကြဂုံယူကြတာဂုံယူကြတာဘုံကြီးတို့အိန္ဒိယဖျားဘူးသွားတော့ဟိုဆိုင်တဆိုင်သူတို့စီကပကံပြားခဏယူတာသူတို့ပစ္စည်းတော့မသုံးပါဘူးကိုယ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာအဲ့ဒီပကံပြပြန်ပြီးတော့ဒီကလက်နဲ့သူတို့လက်နဲ့တည့်ရဲ့ယူပြစကမ်းပေါ်ဘူးချလိုက်ချလိုက်တယ်မြေကြီးချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကချလိုက်ဆိုတော့အဲ့ပကံပြကြီးကိုမြေကြီးချလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့မှသူကမြေကြီးကနေတစ်ဆင့်ပေါက်ယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကိုယ်လက်နဲ့သူ့လက်နဲ့တောက်လျှောက်ဆက်တာမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဟာဆိုးတယ်သူစီတလောက်ကြည့်အောင်အစွဲဝါဒတွေကသူတို့အိန္ဒိယမှာပေါ်တာကိုဆွဆွဲလန်းလန်းတော့ကိုအဆွဲကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အင်မတန်အဆွဲကြီးတဲ့အိန္ဒိယကြီးမှာချွတ်ရမှာညားလို့နဲ့တူပါတယ်။ဖခင်ကအဲ့ဒီမှာပဲနေတယ်နော်။ဖခင်မဖြစ်ခင်နည်းနည်းကစပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်ပြီးနောက်လည်းပဲအိန္ဒိယကြီးမှာပဲအကြံအနေကြတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဇာတိသားကတော့အိန္ဒိယမြောက်ဘက်ကမဟုတ်လား။နေပေါ်ဆိုတဲ့နေရာကကြီး။ဟိုအဲ့ဒီနေရာကတော့ဖားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ပိုင်းတောထွက်သွားတော့ကျင့်တော့လေအိန္ဒိယထဲမှာပဲကျင့်တယ်နော်ဖခင်ဖြစ်တော့လေအိန္ဒိယမှာပြီးတော့တခါတရားသာကိုစားကြည့်ရရွာပြန်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အိန္ဒိယထဲပဲအနေများတာမဟုတ်လားနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆန်တော့အိန္ဒိယမှာဆန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအဲ့လိုဆန်တာအဲ့ဒါလိုနေရတာချွတ်ရမှာဒီဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေများလွန်းလို့ချွတ်စရာတွေများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာအနေကြတာနဲ့ဒီပါရဲ့ကြပါမယ်သူဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးမြောက်ပိုင်းဟိမွန်ဒါနာနီနီသပိလဝတ္တဆိုတော့အဲ့ဒီကဥစ္စာကအိန္ဒိယနဲ့မတူတတ်ဘူးနော်ခေါင်းကြီးတို့တကယ်အားလုံးခေါင်းကြီးတို့ဒီမှာရှိကြတဲ့ပချီဆရာတွေကအိန္ဒိယနေတာဆိုပြီးတော့ဖရာဟာကလာဒီလိုပြောကြတာနော်ကလာဆိုပြီးတော့ဖရာကိုပဲကလာပုံရေးကြတာမျက်ရည်လေးကွင်းတယ်နှာခေါင်းလေးနည်းနည်းမောက်ထားတယ်လုပ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဖရားရဲ့ဇာတိကမြောက်ပိုင်းမှာမဟုတ်လားမတူဘူးအိန္ဒိယနယ်ကြီးကထွက်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဟိုဘက်မြောက်ဖက်ရောက်တာနဲ့နည်းနည်းရုပ်ရည်ကလေးတွေတမျိုးဖြစ်သွားတယ်တန့်သွားတယ်အများအပြားဘာနဲ့တူလဲဆိုမြန်မာမျက်နှာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုကြည့်ဟဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနားမှာကိုပဲဒီထဲမှာကိုပဲနေပေါ်ကအဲ့ဒီဒီလရှင်နှစ်ပါးရှိတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာကြည့်စမ်းကြည့်ဘယ်သူမျက်နှာနဲ့တူလဲနှစ်ပါးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟာကလားမဟုတ်ပါဘူးပုံပန်းဟာဆိုရင်မြန်မာကပို့ပြီးတော့ဆန့်နေ။ဟောကြည့်ကြည့်ဟောကနာကြည့်မြန်မာမျက်နှာမြန်မာအသားအရည်ပဲ။ဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်လေးတွေဒီဘောကလာကြတဲ့မြန်မာပြည်မှာစတင်လာကြတာအခုလည်းရှိပါတယ်။ရှင်ဆန့်ကြည့်ဘုသူမျက်နှာနဲ့တူလဲဆိုရင်မြန်မာမျက်နှာနဲ့ပဲတူတယ်။ဟုတ်ကလား။ယောက်ျားတွေသွားရှင်ကြည့်အုပ်ကြီးတိုင်းပဲ။ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားနဲ့ကလားနဲ့မတူဘူးပမာနဲ့ပဲတူတယ် ပမာနဲ့တူတဲ့အသောဝါမြန်မာမြတ်တာဒီလိုပါပြဲသွားကြစုရှေ့သွားကြစုအဲ့ဒီအိန္ဒိယကြီးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြာကြာနေတာကအဲ့ဒီမှာအယူအဆတွေများလွန်းလို့ချွတ်စရာတွေများလွန်းလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကမိစ္ဆာကြီးကြီးအမျိုးအစားပဲနှစ်ပါးတောင်းတယ်လို့62ပါးအခုတွေ့ပြီလားအကျံသာအဖြစ်တန္တရာရဲ့ရှိပဲအဆုံးကိုကြံပြီးပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက38ပါးပုပ္ပန္တကပ္ပိကပေါ့နော်တန္တရာရဲ့နောက်ပဲအဆုံးကိုကြံပြီးမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါးအပရန္တကပ္ပိကအဲ့တော့များပဲမယ်လို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလူရင်ချုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်4ပါးလောက်ကပိုအပြောများတာပေါ့၄ပါးလောက်ကသတ္တဒဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောများတယ်เนาะပြီးတော့ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိလည်းပြောများပါသေးပြီးတော့အန္တနန္တိကေကသိမများဘူးသူကနည်းနည်းပါပဲအမရာများတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะသတ္တဒဒိဋ္ဌိဟိုနောက်ဘက်ကဥစ္ဆေဒတဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိခုနှစ်ပါးကလည်းဒီရှိပဲပါသုံးသေးတယ်เนาะသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိပြီးတော့အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဟာတွေကပဲအပြောများပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာသိမပြောပါဘူး။၆ခဲနဲ့နှစ်ပါးဆိုလို့မယ်လို့အပြောများတာက၄ပါးကအပြောများတာပေါ့နော်။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအပြောများတာလေသတ္တတာဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားခိုင်နေမြဲတယ်လောကကြီးခိုင်နေမြဲတယ်ဒုက္ခနာတောင်ခိုင်မြဲနေတာကြီးငြိမ်နေတာဒီလိုအယူဆွဲသတ္တတာဒိဋ္ဌိဆွဲကြတယ်မဟုတ်လားခိုင်ကျင်တယ်မြဲကျင်တယ်ဆွဲကျင်တယ်စိတ်ကလည်းဒီအဲ့ဒါလိုသတ္တတာဒိဋ္ဌိအခုခေတ်ယူပါတယ်တချို့ကြတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအပြတ်သမားလည်းရှိသေးတယ်ချပါပါလေဖြည်းဖြည်းဒီတနေ့မွေးတနေ့ဘယ်လိုသမားလဲရှိသေးတယ်နော်အဲသတ္တတာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ပြီးတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရှိချို့သတ္တတာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ပြီးတော့အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမရာငါးလိုဒိဋ္ဌိလည်းရှိသေးတယ်62ပါးများပြီမယ်လို့တကယ်တော့အသုံးများတာက4ပါးပေါ့နော်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအသုံးများတာဘယ်နှမျိုး၄မျိုးဒီအမေးလေးတွေလည်းမေးတယ်ဒီအပြောလေးတွေလည်းပြောတယ်အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအမရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမရာ၅လို့ဒီဒိဋ္ဌိကအမရာ၅နဲ့တူတယ်ပြင်လေထဲမှာရှိပါတဲ့အမရာ၅ဟာအကြည့်အချွဲကဘောပါပြည်တဲ့နဲ့ဖန်ရအင်မတန်ခက်တယ်ဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချောချောအမရာငါအဖန်ရခက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီငါလိုပါပဲဒီဝါရကလည်းဒီဘက်ကပြောဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကပြောဒီဘက်ချောချောဆိုတော့ဒီဝါရဟာလည်းအမရာငါနဲ့တူတဲ့ဝါရမို့လို့အမရာဝိချေပါဝိချေပါကခုံပြန်းနေတာအမရာငါချောချက်တာခုံခက်တယ်အဲ့ဒီအမရာငါချောချက်ခုံချက်ထွက်တယ်လို့ပဲဖန်လို့ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါရကိုအမရာဝိချေပါဒိဋ္ဌိတဲ့နဲ့အမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိဒီလိုတဲ့ဘယ်လိုလဲညခင်ဗျာဒီဥစ္စာကုသိုလ်တရားလားဗျာလို့မေးရင်ကုသိုလ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းမှားသွားတယ်ဟေးဝိုင်းညာလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဗျာအကုသိုလ်ဆိုပြန်တော့လည်းလွဲသွားလို့ရှိရင် तू ဝိုင်းပြီးတော့ဟားကြမှာဒီတော့ तू ကချာချဖြစ်လိုက်တယ်ဒါကျင်တော့ဝါဒမဟုတ်ဘူးအင်းကုသိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါအကုသိုလ်လားဗျာလို့မေးဒါလည်းကျွန်တော်ဝါရမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲရှင်းပြလိုက်ကြစီခမမရတာကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးအကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတပါးတခြားဝါဒလာပြဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဝါဒမဟုတ်ဘူးပဲသူကဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ခမမရတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ခမဝါဒကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါဒလာတဲ့ဒီတော့ तू ကပြန်ဖြေတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီလက္ခဏာရှိသေးလားအကုန်လုံးခါချတာအမရာငါဖန်ရတယ်လို့ပဲဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချောချောဆိုတော့ဒီဝါဒဟာအမရာငါနဲ့တူတာပေါ့အမရာငါခုံပြန်နေတယ်လို့တူတဲ့ဝါဒမို့လို့အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဒိဋ္ဌိဟိုလိုလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်တာ အဲ့လိုကြောင်တောင်တော်ဝိတိတိအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အမရာဝိကေပါတိတ်ကြီးလို့ပြောတာပေါ့နံပါတ်1ကခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတော့သတ္တတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကမခိုင်မြဲဘူးပြီးပြသွားတာပဲဆိုတော့ဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကျတော့ဧကိသဆိုတာတချို့သတ္တတာကမြဲတယ်တချို့မြဲတယ်ဖြစ်ထလိုက်ပါဦးတချို့မမြဲဘူးဒီသေးပဲရတာပေါ့ဟုတ်တယ်တချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဟုတ်ပဲဒီဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ်သူတို့ကလည်းအလုတ်ကြီးဝါဒတွေပြီးကျွင်းနေကြမှာရဲ့အဲ့လိုသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဟာအကြောင်းရှိတယ်ဒါတွေဆွဲခြင်းရဲ့ဥစ္စာဟာအကြောင်းရှိပါတယ်ဟိုးပြမပြေကကြာလာတဲ့လူတွေတတန်စီလို့ကြာလာပြီးလူပြေအကြောင်းအားလျော်စွာရောက်လာတော့အင်းပြမပြေကလာခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့အာယုံကာမဂုဏ်ကနေတယ်နေတော့တိုးတဲ့ထွက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီခေတ်လိုဝိပဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးသမထစိတ်ငြိမ်အောင်တည်အောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒါလို့ねတရားအထုတ်တော့စိတ်ငြိမ်သမာဓိကြီးကောင်းတော့နောက်ကျောင်းနေပြန်မြင်တာပေါ့အမေငါကကြည်ဘွားတင်ဘယ်ကလို့လဲဟိုဘက်ဘွားအင်းဟိုဘက်ဘွားအမေဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်လေဟိုဘက်ဘွားအမေဟိုဘက်ဘွားရှိပါသေးလားသူရှေ့ကြည့်လို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဆက်ကြည့်တာလေဘဝမြင်၊၂ဘဝမြင်၊၃ဘဝမြင်၊၄ဘဝမြင်၊၅ဘဝမြင်၊၁၀ဘဝ၊ဘဝ၂၀ဘဝ၁၀၀ဘဝ၁၀၀၀ဘဝ၁၀၀၀ဘဝ၁သိန်းဘဝ၁သန်းဟဲ့၅ဘဝတွေအများကြီးပါပဲလားဟဲ့နောက်ကြောင်းပြန်မြင်တယ်တမာတိအားနဲ့လေဘုံလုံးပြန်သိနေတယ်ဟဲ့အများကြီးပဲဟဲ့အဲတောင်တောင်သိန်းသမကဘူးတကတိ၊နှစ်ကတိ၊သုံးကတိ၊လေးကတိ၊ငါးကတိ၊ဆယ်ကတိ၊ကတိ20 30 40 50 60 70 80 90တရားဟာအများကြီးပါပဲလားဘဝတွေဘဝတွေတကပါးနှစ်ကပါးသုံးကပါးလေးကပါးငါးကပါးကပါးနဲ့တောင်ရှိပြီးမြင်နေတယ်နော်ဆယ်ကပါးကပါး20ကပါး30ကပါး40ကြည့်စမ်းကဘာနဲ့ချီပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်မြင်တာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လို့အဲ့လိုတဲ့ရှေ့ကဘာ40နောက်ကျတော့လည်းတန်းပြီးတော့နောက်ဘာလေးများဖြစ်အောင်ပါဘာလေးတောက်ပြန်ကြည့်ပြန်တော့လည်းနောက်ကဘာလဲ40ရှေ့ကဘာ40ကြည်စမ်းကိုတို့ကလည်းကြာမြင့်စွာကတည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်လည်းငါဖြစ်အောင်ပါကဘာပေါင်း40သာသနာ့ဘပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40မြင်လာတဲ့သမားဒီအာကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကစပြောတာလောကကြီးကမြဲတယ်လောကကြီးကမြဲတယ်ငါတောင်မှခုနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်း40တုန်းကတည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာခုငါမြင်နေတယ်ဒီတရှိကတောင်ရှိတော့ရှိသေးတယ်သူညာအာကမပြီးလို့ငါညာအာမိတာတော့ရှေ့ကဘာပေါင်း40လောက်ပဲပြီးတယ်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီကဘာ40ရဲ့ရှေ့ဘက်ကကိုစခဲ့တာမိမိတို့ဘဝဟာလေသာပြန်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတကားတကမတို့လာခဲ့တာကြာပြီပေါ့ကြာပြီပေါ့ကြာပြီကြာပြီဘဝတွေအမျိုးမျိုးဖြတ်သန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဘူးကောင်ခက်ကောင်ဒီကောင်အာနေနာရောမြင့်နာရောဘဝပေါင်းမျိုးစုံမို့လားဘဝစေရာတိုင်းရာတိုင်းဘာသစ္စာသူဘဝရာရာနတ်ဘဝရာရာပြမဘဝရာရာဘဝသာရလို့ကတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့တာခဲ့တာစက်ဝိုင်းကြီးပမာပဲမဟုတ်လားအဲဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးနဲ့ထင်ရှားလျှောက်ပြီးတော့လုံတနာဥပါဒံကမ္မဘုရားအမြင့်တွေပောက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီအမြင့်တွေကြောင့်နောက်ထပ်ဇာတိဖြစ်ပြန်ရောဇာတိဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သရမရဏဧကမုတ်ကြရရတဲ့ဟုတ်ကလားအဲဒီမချုပ်ခင်လေးမှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယသာပူဆွေမှုရွေဒုက္ခပရိဒေဝမိတောက်ဒုက္ခရောက်ဒီဥစ္စာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းကကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားမှဆိုရင်ဒီထက်မောဟစိတ်တသိပ်ပါတာပေါ့မောဟဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတက်ွယ်ထက်ကအဝိဇ္ဇာဟဲ့အဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုမှဖြစ်သင်္ခါရထင်ရကြီးလို့အုံတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုံးပြီးပြီဆိုရင်ဝိညာဏံယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေရဏခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားလူခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပြမခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါခန္ဓာမှရလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာဒီကြည့်အပြင်လာခဲ့တာရှေ့ကဘာ40ဒါကိုမထိတ်သိလို့တော့ဖြစ်နောက်လည်းကဘာ 40သူမြင်သမျှပြောတာတော့မှားတော့မကသေးဘူး40တည်းပဲကြော်ပြီးပြရအောင်မှာမဟုတ်လားတရားနဲ့သာမသိနိုင်ရင်အဲ့ဒါလိုပါတယ်ကိုကတန်စရာကြီးတဲ့ဒီတန်းစဲရက်တယ်လို့မရှိဘူးဒီစက်ဝန်းကြီးကမြင်သာရောပြတာမဟုတ်လား30တပုံပြင်းမဲ့မထွက်ပဲနှိမ့်တဲ့ခါနှိမ့်မြင့်တဲ့ခါမြင့်ဒီထက်လဲပတ်နေတာကိုစက်ဝန်းကြီးပမာလို့ဒီလိုပြောတာဟေးကြာလာပါပြီတဲ့ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာကငါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာငါရှေ့ကပါ40ကိုမြင်ရတယ်နောက်လည်းပဲစမ်းကြည့်တာနောက်ကပါလည်းပဲဖြစ်ရဦးမှာ40ဒီလိုလေဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲတာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲတာပေါ့တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတပွားပြီးတပွားတပွားပြီးတပွားအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ကာလကြီးပဲကွယ်ဆိုတော့ဘေးကလူတွေကလည်းဟောရမယ်တို့ဒီကွယ်ဆက်တီးဆရာကြီးကညာအကြီးဆုံးသီလသမာဓိလည်းရှိတယ်သိက္ခာလည်းရှိတယ်သူပြောတာမှန်ရမှာပေါ့လောကကြီးကဘယ်နဲ့တော့မြဲတယ်အာလာဒီလောကကြီးကမြဲတယ်ဆိုတာတတ္တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့နဲ့ဒီဆရာကြီးပြောတာအကုန်လုံးယုံကြည်ပြီးတော့မြဲတယ်မြဲတယ်မြဲတယ်နဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြဲတယ်လို့ဆွဲတဲ့ဝါဒပေါ့ဗာတိတ်တိဗိမာပြေကရှင်းလာတဲ့လူကြီးစတဲ့ဝါဒပေါ့ဟုတ်တယ် तू ကသူ့လက်တွေမျက်တွေ तू ကပြောကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပဲလောကကြီးမှာသတ္တတာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်မြဲခြင်းတယ်ခိုင်ခြင်းတယ်မြဲတာခိုင်တာမှာကြိုက်တယ်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိဟိုတယောက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူလည်းမြမကြီးကဆင်းလာတဲ့လူပါပဲဒါပေမဲ့သူလာသူနေခဲ့ရတဲ့ပြမကဟိုယုံကြည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမကြီးနေခဲ့ရတာကိုပြမက၃မျိုးရှိပါတယ်ယုံကြည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမနာရည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမာရုပ်ရောနာရောရှိတဲ့ပြမာပြမာကသုံးမျိုးပေါ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမာနာရည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမာရုပ်ရောနာရောရှိတဲ့ပြမာလို့ပြမာအမျိုးအစားပဲနှစ်ပါးသုံးပါးဟိုအတိညတ္တလို့ပြမာပြကြတဲ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတာရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးရွှေတုံးရွှေကိုကြီးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီအတဉ္စတဘုံရောက်သွားတဲ့ပြမာကြီးဒီလှတော့လှပါတန်လည်းတန်ပါတုံလုံးကြီးတွေပဲရွှေတုံးရွှေကိုကြီးတွေလို့ပဲနန်တရားတော့သူ့မှာမရှိဘူးဒီတော့ဘာမှမသိဘူးတုံလုံးကြီးပဲသူ့တသက်ဒါလုံးတုံလုံးကြီးပဲရုပ်တရားမရှိဘူးလေနန်တရားလက်လာရှိတဲ့ပြမာမဟုတ်လားဘာမှအတိတရားနန်တရားမပါဘူးဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအရင်ကအကယ်၍အကြောင်းအားလျော်စွာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူဖခင်ဖူးလို့ရလားသူမျက်လုံးတို့မျက်ခုံးတို့အပြည့်စုံပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ဖျားကိုမြင်ရရဲ့လားမြင်ပါဘူးအဲမြင်တဲ့ဇာကအဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားမြင်ပါဘူးသူ့မှာမြင်စိတ်ရှိတာမြင်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်နာလားပေါ့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီနာရက်ပြီးတော့မတ်တပ်ပဲတရားတစ်ပုဒ်ဟောတယ်ဆိုပါတော့သူကြားရလားမြင်ပါဘူးသူ့နာကြီးပါတာပဲနှုတ်ဘာဖြစ်လို့မကြားရအကြာစိတ်မရှိလို့ကြားတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်နားကကြားတာလားကြားစိတ်ကကြားတယ်ဒီမှာမှထင်ရှားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြမကြီးတွေဟာနားအကြည့်ယုံလည်းမရှိပါဘူးမျက်စိအကြည့်ယုံလည်းမရှိပါဘူးရှုံးတာပေါ့နော်သူ့မှာဒီမြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံပြားလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့မြင်တယ်လို့လည်းမရှိကြားတယ်လို့လည်းမရှိရှုံးကြည့်တယ်ရှိတယ်ပြမမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါတဲ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ပြမပြမအကြာကြီးနေပြီးတော့လာအဲ့ဒီကနေသက်တမ်းစီတော့သေးအကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေရောက်လာတဲ့သူလဲအာယုံကာမဂုဏ်နေပါပါတဲ့နေလို့မလို့တရားထွက်ကျင့်ဟဲ့လားတရားကျင့်ပြန်တော့လည်းပဲလေအင်းသမထပေါ့သမထအဲ့ဒီနေရာဖြစ်ကျင့်ဘာမှမမြင်ဘူးနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တယ်ငါဘဝကြီးဘယ်လောက်များတယ်လဲအားမြင်ဘူးတပ်ပြီးတော့ကြိုးစားဘာမှမမြင်ဘူးဒီတပွားပဲမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်စိတ်တွေမရှိတဲ့အနေနဲ့အကြာကြီးနေလာခဲ့ရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူ့ကြတော့ဘယ်ဘဝမှမမြင်ဘူးဘဝတစ်ခုမှမမြင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတပွားပဲစလာတာဖြစ်မှာပေါ့။ငါအင်မတန်ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တာမမြင်ဘူးဒီတပွားပဲစလာတာနေမှာပေါ့။ဟိုဘက်ကွာဟိုဘက်ကွာတွေကရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့။အခုငါမမြင်ဘူးအဲ့ဒါထောက်တော့အားဖြင့်တခုပိတခုတပွားပိတခုသေးပြနောက်ထပ်အစ်စ်ထူတော်တပွားပိတပွားသေးပြနောက်ထပ်တစ်ထူတော်ဒီလိုရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်လောကကြီးကပြတ်တယ် လောကကြီးဟာပြတ်တယ်ရှိတော့ကရှိတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးသွားရင်ဘာမှမရှိဘူးအဆက်ဆက်မရှိဘူးပြတ်ကြရောဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘာမှအဆက်ဆက်မရှိရှိရင်အခုငါနောက်ပြန်ကြည့်မြင်မှာပေါ့အစ်မတန်ငါညံကောင်းတာပဲဒီလိုလေဒီတော့ तू မြင်ရတယ်လား
1: မမြင်
0: ရတဲ့ဘုံနန်တရားမရှိတဲ့ဘုံပြမဘုံမှာအကြာကြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ तू မှာဒီလိုမမြင်ရပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကစပြောတာလောကကြီးရပြပြပြရပြနောက်ထပ်အဆက်သတ်မရှိဘူးရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့ငါအင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတာသီလသမာဓိလည်းရှိတာခုငါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်တာကိုပဲမမြင်ဘူးအခုခန္ဓာကြီးရှိနေတော့ကဒီခန္ဓာကြီးသေတဲ့အခါပြည့်စည်တဲ့အခါနောက်ထပ်ဘာမှအဆက်သတ်မရှိအကုန်လုံးသေးအကုန်လုံးပြဟိုဘက်ဒီဘက်အဆက်သတ်မရှိ तू ကစပြောတာပေါ့လောကကြီးကဘယ်နဲ့တော့ပြတ်တယ်လောကကြီးကပြတ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့အကုန်လုံးပြတ်တယ်ကုန်ကြတာပြတ်တာကပါဠိလိုဥစ္စေတာယူဆွဲတာကဒိတ်ဥစ္စေတာနဲ့ဒိတ်ရှိနေပေါ့ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့သူကစအလုပ်တာဘေးလူတွေကလည်းသူ့ယုံကြည်ပြီးတော့ဟုတ်မယ်ပြတ်မယ်ပြတ်မယ်ဒီဆရာကြီးပြောတာခန္ဓာပေါ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တာပဲကောင်းပါသေးကွာဒီလိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဆိုတော့ဗာဒိတ်ဒီဥစ္စေတာဒိတ်ဒါလည်းဒီမှာပြရလူကြီးစတီထွင်တာမဟုတ်လားသတ္တဒဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကဧကိသာသတ္တဒဒိဋ္ဌိဧကိသာသတ္တဒဒိဋ္ဌိဆိုတာဧကိသာတချို့သတ္တဒကငယ်တချို့ငယ်ဆက်လိုက်ပါဦးတချို့မငယ်ဒါပြန်သူ့အပြည့်အစုံပြောချင်ဆိုတချို့ငယ်တချို့မငယ်တဲ့ဝါဒတချို့ငယ်တချို့မငယ်တဲ့ဝါဒဒီလိုပေါ့မကြညာဖတ်ပါသူလည်းပြမပြေကနေစင်းလာ၊နတ်ပြေတို့လူနာပါသေးတဲ့။နတ်ပြေရောက်ပြီဆိုတော့ဘာမှလည်းအလုပ်မရှိ၊အတိုင်းမရှိ။ဘုန်းကြီးတို့လူပြေတော့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့လုပ်ကြရတယ်မဟုတ်လား။တမျိုးမဟုတ်တမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ကြရတာ။သူတို့နတ်ပြေကြတော့ဘာမှအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူး။လူကျင်တာရ၊စားလာလေးတွေဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အသင့်ပေါ်လာ။ကောင်းကောင်းလေးတွေစားချင်တယ်ဆိုရင်ဟောစားစရာတွေကအပြည့်အစုံဖြစ်ပါစား။မင်းလည်းကြိုက်ရစား။အိတ်ချင်တဲ့သူကလည်းအိတ်ကြောဒီလိုပေါ့ပျော်ချင်တဲ့သူကလည်းပျော်အလုံးမရှိဘဲနဲ့ဝါသနာအရနေရယုံပဲဒီတော့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အချင်းဆိုတဲ့သူကသိုးတီးတဲ့သူကဒီကတဲ့သူကကအဲ့လိုလုံးရတာတဲ့အောင်မဲ့လေးမနေ့ပိုင်းကတန်းစားပြီးတော့တီးဆိုနေလိုက်တာညနေပိုင်းကျမှသတိရတယ်ဟဲ့တို့သိုးနေလိုက်ကြတာကနေလိုက်ကြတာတို့မနေ့ထမင်းတော်မစားလိုက်ရမနေ့ပိုင်းကတိုင်းနေမြင့်လဲဆိုစားရမှာမစားဖြစ်ဘူးသိုးကောင်းကောင်းကကောင်းကောင်းနဲ့သိုးကနဲ့လက်စားကုညနေတောင်စောင်းလာပေါ့ဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကကိစ္စမကြည့်ဘူးသူ့အချိန်သူစားရမှာပေါ့မစားရင်ဝမ်းမီးကလောင်တယ်ဟာသူတို့အယုတ်ကလေးတွေကနှုတ်ပါနှုတ်တယ်ဝမ်းမီးကလောင်လိုက်တာကျွန်းသွားပါလေရောကျွန်းပြီးသေးကုန်လားဟဲ့ပြောနေကြတာမဟုတ်လားမေ့ကုန်တာအစားတောင်မစားလိုက်ပြီဘူးတနေ့လုံးသိုးကကြည့်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာမေ့ပြီးတော့ကုန်တော့မစားမိဘူးအဲ့ဒီတည်းဝမ်းမီးကလောင်လိုက်တော့သူတို့ကိုရုပ်ကလေးတွေကျွန်းသွားပြီးတော့သေးကုန်ကြပါလေရောဟောလူပြေလာရောက်ကြတယ်တကယ်နဲ့တည်းပဲပြောလိုက်ကြသမားသိအောင်ပြောတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့တည်းဟိုတစုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းမနောဘရောတိကနတ်ကြီးဆိုတာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်တဲ့အမေနတ်ကြီးသူတို့ဒီကနေ့ဥယျံပြောပွဲစားထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာငါတပည့်ပေးတတိယဆိုပြီးတော့သွားတာပေးတတ်ကတော့မများပါဘူး၄၅၆ယောက်သူကရှေ့ကမော်တော်မော်တော်နဲ့လာဘေးကနတ်သားကစားတယ်ဟာဥယျံပြောပွဲစားထွက်လာလိုက်တာပေးတတ်ကြီးကနဲ့ပါဘူးလားဟာ၄၅၆ယောက်တောင်ပဲစားတာဒီလိုစိတ်တင်နာဆိုလို့ဘာလဲတာဒါခမရနဲ့ဆိုင်လို့လားကျွန်တော်ကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တာဘာလဲထိုးမလို့တဲ့အလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုကလည်းထိုးမလို့ပေါ့အာဟာလက်ပြီးလက်ယုံနေတန်းလို့မလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါတော့မှမထိုးဖြစ်တာတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်တွေကဆိုးပေါ်ပြီးနှစ်ဖက်လုံးစိတ်တွေဆိုးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသမဟုတ်လားဒေါသကလည်းမီးပဲမီးပမာပဲမီးတယ်လောင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူပြေအသာဖြူဖြူပုံကိုယ်ဒီဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မျက်နှာကြီးနီးမလားဗျာဒေါသကလောင်တာလောင်တာအဲ့ဒါလိုပဲသူတို့ကြတော့ရုပ်ရည်လေးတွေကနှုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသမိကြောင်လိုက်တာကျွန့်သွားတယ်ကျွန့်ပြီးသေးတာပေါ့ဟောသေးပြီးတော့လူပြေလာအကြောင်းအလျော်ဆိုဖြစ်ကြတယ်နောက်တော့သူတို့တို့ကပြန်စဉ်းစားတယ်တို့လူပြေဘယ်ကလာတာပါလဲမင်းနတ်ပြေကလာတာဟုတ်ပြီဖြစ်ပြသူရောအော်ထုံးမိတ်ဆွေတော်တော်ကိုကြံရစ်သားပဲ တို့တော့ဘာဖြစ်လို့လူပြေလာရောက်ရတယ်လဲသူတို့ကြတော့ဟိုမြဲပြီးတော့နေတယ်ဩတိပြီသူတို့တို့ကစိတ်မဆိုးတဲ့သူတွေမို့လို့မြဲနေတာတို့တို့ကတော့စိတ်ဆိုးတဲ့သူမို့လို့မမြဲဘူးတချို့တော့လည်းမြဲနေတယ်တချို့တော့လည်းမမြဲဘူးကိုတစုကလည်းစဉ်းစားကြတယ်တို့တို့ကဒီဘာလို့လာဖြစ်ဩသိပြီတို့ကအပျော်များတာကိုအပျော်များလွန်းလို့တို့တို့ကသိပြီးတော့လူပြေးရောက်လာတယ်သိမပြောတဲ့သူတွေကတော့နတ်ပြေးမှမြဲပြီးကြံရထားပေါ့မဲဒီလိုလေးတွေပြေးကြလာအဲ့တော့သူတို့တို့ကစပြောတယ်လောကကြီးကတချို့မြဲတယ်တချို့တော့လည်းမမြဲဘူးတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတော့ဤကိစ္စတတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုတည်းတက်အဲ့ဒီကစပြီးတော့လောကကြီးမှာဟုတ်ဒိဋ္ဌိခုဆိုရင်၄မျိုးလောက်မဟုတ်လားခိုင်နေမြဲတယ်လို့ဆိုရတာဗာဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်ထပ်ဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဟောတချို့ကြတော့မြဲတယ်တချို့ကြမမြဲဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တရာဒိဋ္ဌိအမရဝိသေပါကြတော့သူကဘယ်မှလက်မခံဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့မြဲဒီလဲမဟုတ်မမြဲဒီလဲမဟုတ်မြဲသလားလို့ပြောပြတယ်လဲမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးလားလို့ပြောပြတယ်လဲမဟုတ်ဘူးဟင်အမရာဝိကိပါဒိဋ္ဌိကမြဲဒီလဲမဟုတ်မမြဲဒီလဲမဟုတ်မြဲတာလဲမဟုတ်မမြဲတာလဲမဟုတ်ဒီလိုကြီးမဟုတ်လားဝိလေတယ်ကြီးဝိလေတယ်ကြီးအဖွာနေကောင်းလားကောင်းတယ်လဲမဟုတ်မကောင်းဘူးလဲမဟုတ်ဒီလိုဖြည့်တယ်မဟုတ်လားမဖြည့်တယ်ပါဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတူတော့အမရာဝိကိပါနဲ့သွားတူတယ်နော်သာလို့ဘောပဲနဲ့နေတော့ကောင်းတယ်လဲမဟုတ်ကောင်းဘူးလဲမဟုတ်ဖြည့်တယ်မဟုတ်လားဗာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတော့ဒိဋ္ဌိအပျော်များတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ခေတ္တကလူတွေဟာသိပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးတယ်လို့ယူဆရင်ဗာဒိဋ္ဌိလူတွေဟာသိပြီးလို့ရှင်ရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပြတ်သွားတာပဲဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိလူတွေကသိပြီလို့ရှိရင်တချို့ဖြစ်သေးတယ်တချို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လူတွေကသိပြီးရင်ဖြစ်သေးလဲမဟုတ်မဖြစ်သေးလဲမဟုတ်ဆိုရင်ဒီပြောလေးတွေပြောကြတယ်တဲ့မေးလဲမေးပါတယ်ယုံနံလောကကြီးဟာသိပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးသလားဟုတ်ကဲ့လားယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသလားဆိုပါတော့နော်ယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသလားဆိုရင်ဘာသာနဲ့ပြီးသတ္တရယုံနံလောကကြီးဟာမမြဲတော့ဘူးမမြဲဘူးလားဥစ္စေတာတဲ့ကြီးယုံနံလောကကြီးဟာမြဲတာတချို့မမြဲတာတချို့လားလုံနံလောကကြီးဟာမြဲသည်လည်းမဟုတ်မမြဲသည်လည်းမဟုတ်လားဒီအသုံးလေးတွေနော်ဒါဒိဋ္ဌိကြီးပဲဒိဋ္ဌိပြောဒိဋ္ဌိသုံးကြီးပဲဒါကလေးတွေအခန့်ရှိနေမကောင်းဘူးတရားမရဘူးနော်အေးအမျိုးအစားပြောတတ်တာဘယ်နှပါ၄ပါ၄ပါပဲလို့ထပ်ပြီးတော့ချုံးမယ်ဆိုရင်၂ပါပါပဲသတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြန်မာပြည်လက်ထိဟာတွေကတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားသတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိခိုင်းနေမြဲတယ်လို့ယူဆနေရင်ပါဒိဋ္ဌိခိုင်မမြဲဘူးပြတ်သွားတာပဲဆက်ဆံရှိဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဆွဲတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်မတင်မဲနဲ့ကိုတတ်တာမဟုတ်လားဒီအဆွဲဒီဓာတ်ခံကလေးတွေကမလီညင်ညင်ပဲမလို့အထင်မသေးလိုက်နဲ့သူတို့တော့ရှိနေလို့ရှိရင်မက်ဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ထားကြောင့်ကိုလူချင်းနဲ့မက်ရအောင်မက်ဝင်နေအောင်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိအနောက်ရှေ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းထားမှာပေါ့လဲကျင်ထားမယ်ရှင်းလင်းထားမယ်တတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားအရသေးသွားမေတ္တန်ကြည်သာဥတ္တုံနဲ့တစ်ခါကဝဲဘက်မှာတတ္တတာရေးတစ်ခါကယာဘက်မှာဥစ္စေတာရေးလူအိမ်စီလိုက်ပြီးတော့စင်းကောက်ကြည့်ခဏပါတော့ညခဏတတ္တတာလားဥစ္စေတာလားတတ္တတာဆိုတစ်ခါရေးအဲကျွန်တော်ကတော့ဥစ္စေတာဆိုဥစ္စေတာတစ်ခါရေးရေးပြီးတော့စင်းလိုက်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကများမဲ့ထင်လဲသတ္တတာကပဲများဖို့ရှိပါတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ဒီအဆွဲလေးကဆွဲရတယ်မဟုတ်လား6ယောက်9ယောက်မှမှ1ယောက်တလေအုပ်စီတာမဟုတ်လားအမဲအဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်အပြတ်သမားတွေမဟုတ်လားခြားกว่าဆိုတဲ့သမားတွေရှိတယ်အပြတ်သမားလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်သတ္တတာနဲ့အုပ်စီတာသတ္တတာနဲ့အုပ်စီတာဘယ်လိုခွဲရမလဲလို့ဒီလိုမေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်လ ောကကြီးမှာကွယ်ဘာသာအယူဆအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လို့ချုံလိုက်ရင်တော့နှစ်မျိုးပဲတဲ့ द्वय နေတိတောခောကိစ္စာနာလောကောအတ္တိတင်္စာနတ္တိတင်္စာလောကိသနာကိစ္စာနာလောကောလောကကြီးသည်အတ္တိတင်္စာရှိသည်ဤအဖြစ်၎င်းဝါရှိတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆွဲတယ်လို့ယူဆတယ်အတ္တိ၎င်းဆိုတော့တတ္တဒိဋ္ဌိပြောတာပေါ့နတ္တိတင်္စာမရှိသည်ဤအဖြစ်၎င်းဝါမရှိဘူးပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်ထပ်ဆက်တတ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်အုပ်စီတာဒိဋ္ဌိ၎င်းဣတိဤသို့ဒွါယနေတိတော်နှစ်မျိုးအပေါ်မှာပြီးပြီးတော့နေတတ်ဤလူတွေအလုံးဟာလောကလောကကြီးဆိုတော့ဩကတတတ္တလောကကြီးဟာအလုံးချိုးလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်မျိုးအပေါ်မှာပြီးတတ်တယ်မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့တတ္တဒိဋ္ဌိပြီးတော့မမြဲဘူးပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုပဲရှိတတ်တယ်ဘယ်လိုလုံဖတ်ရမလဲလို့ဘယ်လိုလုံသိရမလဲခွဲရမလဲလို့ဆိုတော့ဩဘောဟနိရောဓယဘောဟချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်ဖို့ရာဓမ္မေတေတိယမဏိတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဧကေအချိုသောတတ္တသမားတို့ကတော့ပြင်ဩလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်ဩလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်တရားဟောတယ်လောကကြီးဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးယုတ်တေနန္တိချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်သွားတာပဲလို့များဒီလိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တသမားကဘာဖြစ်တွန့်သွားတယ်တွန့်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတော့ဟင်လောကကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တူရအောင်အထုတ်ပြီးတော့နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးကဘာမှမရှိဘူးတဲ့ယုတ်တေနန္တိချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်ကုန်တာတဲ့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးပြမလို့ချင်ပါဘူးဒီလိုသားဆိုလို့ရှိရင်တို့အားရသမီးတွေနဲ့လည်း क्वे ကုန်ပြီးအမေဖေးတို့နဲ့လည်းတခြားကြီးဖြစ်ကုန်ပြီးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောစရာကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်အောင်ပါတဲ့လေအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးပြမလို့ချင်ပါဘူးလို့ဆိုတာဟာတွန့်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးယုတ်တင်တယ်လည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုမကြိုက်ဘူးတတ္တသမားကသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခိုင်နာမြဲတာကိုသာလူကျင်တဲ့အမေဖေတွေနဲ့အတူတူနေကျင်တဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့လည်းမခွဲကျင်ဘူးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့နေကျင်တဲ့တရွယ်ကြီးတအုပ်ကြီးပေါ့အဲ့လိုနေကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကခုနကတည်းကဘာမှမရှိဘူးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းကုန်နေဆိုရင်သူကတွန့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်မလို့ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တဒိဋ္ဌိတို့ပဲချက်များပါသလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးကဲခတ်ကြည့်နော်သတ္တရာတွေပါသလားဘာလာကဲခတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုတဲ့မခွဲကျင်ဘူးတဲ့သေလဲမကွေရှင်လဲမကွာနတ်ရွာလူကြီးလှိလီအတုစံစားမှု၍နှိပ်ဘူးရွှေပြီးဝင်အံ့ဒီတီဆိုတာလေအာတအုံကြီးတပြုံကြီးပြောပြောပါပါကြီးစားစားတောက်တောက်ချွေတွေမျိုးတွေနဲ့သူအိမ်သွားလိုက်ကိုအိမ်သွားလိုက်နဲ့ပြောပြောပါပါဟောက်ပွဲတော်တွေဆိုလဲသွားလိုက်ဟိုကန်တော်ကြီးဆောင်လူတွေအိုးအိုးအိုးအိုးနာဟာပြောစရာသိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့လူတွေနဲ့ပြောပြီးတော့အမြဲတမ်းရှင်ပြုံးပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြိုက်တာဘယ်သူကတော့သတ္တရသမားဥစ္စေတာသမားကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဟောလိုက်လို့ရှင်ဧကေချိုးသောဥစ္စေတာသမားတို့ကတို့ပြန်အတိဓာဝန်တိလွန်းသွားစေဘယ်လိုလွန်းသွားတာတုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုတ်တင်တယ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်ကုန်တာတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တာမျိုးမှကြိုက်တာယုတ်တင်တယ်ဘာမှမရှိမှကြိုက်တာဒီယုတ်တင်တယ်ကြောင့်ဒုက္ခများတာပေါ့ဒီယုတ်တင်တယ်သူ့အတွက်နေဖို့အိမ်ဆောက်ပေးရတယ်စားဖို့အစားအစာတွေရှာပေးရတယ်ဝတ်ဖို့အိုးတွေဝတ်ဖို့တွေကြိုးစားရတယ်ဒီယုတ်တင်တယ်ရှိလို့ဒုက္ခများတာပေါ့ဒါတော့ယုတ်တင်တယ်ဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ဘာမှဆိုဘာမှမရှိတာတောင်းတယ်လို့သူကဒီလိုလာတာဟာဘာမှမရှိတာဆိုတဲ့တော့လေသူကအကုန်လုံးကိုဘာမှမရှိတာကြိုက်နေတာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရှိတာတောင်းသူမကြိုက်ဘူးဘာမှမရှိတာကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လေသူကတော့လေလွန်သွန်းသွားပြီအတိတဝန်တိလွန်ထွက်သွားတယ်ဘသူတွေတော့ပုတ်သေးတာကမှာဟာဒီလူကကြတော့လေလွန်လွန်းတာပေါ့အဲ့ဒါလိုလွန်လွန်းသွားပြန်လို့လေသူကအုပ်စီတာအပြတ်ကြိုက်တဲ့လူမဟုတ်လားဒါလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါလိုဝင်တဲ့မှာဒိဋ္ဌိခံနေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝင်မှမလားမဝင်ဘူးခုတိုင်ဆိုရင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိအုပ်စီတာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်မျိုးမှာလေသတ္တတာဒိဋ္ဌိလံကသွားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားအုပ်စီတာလံကသွားရင်ကောနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားနိဗ္ဗာန်ကအလေကောင်လံကပစ္စည်းမှာပဋိပဒလံကသွားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါ ခုတော့သတ္တရသမားကတော့ဖြင့်အမြဲတမ်းဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေနဲ့မကွဲပဲတွေ့တွေ့နေကျင်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီလမ်းငါကြီးသွားပြန်တော့လေနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားမတွေ့
1: ပါ
0: ဟာအဲ့ဒီလမ်းတွေကနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဟာတကားဒီဘက်ကအပြက်လမ်းငါကြီးသွားပြန်တော့ဘောနိဗ္ဗာန်တွေ့မလားမ
1: တွေ့ပါ
0: တွေ့ဘူးအလေလမ်းငါသွားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကနိဗ္ဗာန်တားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုတားတာဟုတ်ကဲ့နော်ကြည့်ကနေပြီးတော့လက်ကြီးနဲ့ကားတားတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းကိုမတက်မိဘူးဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သွားပြီးတော့နေတဲ့ဆိုတော့အဲနိဗ္ဗာန်တားတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အခုဒီအောင်တတ္တာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာကြတော့လက်အပြတ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘသူမှကိုတန်ရောစင်မထားဘူးဟိုသားတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေညီကိုမောင်နှမတွေအမေဖေတွေတန်ရောစင်မထားဘူးနောက်ဆုံးကိုကိုကိုပေါ်တော်တန်ရောစင်မထားတဲ့လူအားဒီလူကြတော့လည်းပဲเนาะဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်ကြောက်ဆရာကောင်းနဲ့เนาะခြားကားဒီလိုလာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဘဝမှာရှိမှဖြစ်ပဲနဲ့ခုချိန်မှာနောက်ဘဝကောင်းအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ပါဆိုတော့လူသေးလားသူ့ဖို့မလို့ဘူးနောက်ဘဝမှာရှိမှဖြစ်ပဲနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုသလဲဒီလိုလာတာเออเอตรูโหตตระตะมาတော့နောက်ဘဝတွေလည်းရှိနေတာဆိုတော့နောက်ဘဝတွေချမ်းသာအောင်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘဝကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်မဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်တตระตะมาနဲ့ဥစေတာตมาနှစ်ယောက်ရှင်ကတตระตะตมาကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါกว่าဆိုရင်လုပ်တယ်နောက်ဘဝတွေအတွက်အကျိုးရအောင်လေဥစေတာตมาကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါဆိုရင်မလုပ်ဘူးကုန်တာပဲဒီလိုပြောတယ်ဟေ့တตระตะตมาမင်းသီလဥပုသ်ရင်ဆောက်တည်ပါกว่าဆိုရင်ထောက်တည်တဲ့အသက်ရှင်အောင်လို့ဥစေတာသမားမင်းသီလစောင့်မှာกว่าဆိုရင်မစောင့်ဘူးညတင်းငတ်တာပဲသူကဒီလိုနော်တော့ဘုရားရှိတယ်မှသူမယုံကြည်ပဲနဲ့နော်အပြတ်သမားဒီဘုရားပြီးရင်ပြတ်တာပဲလို့ဆိုရက်ပုံကိုကြတော့နောက်ဘုရားအတွက်ကောင်းတာတော့ကိုတို့သိလားမကောင်းတာလို့ဘောနောက်ဘုရားမှမရှိပဲနဲ့ဘယ်နောက်ဘုရားယူပြီးဖို့ဘယ်လိုလိမ့်မလဲခြားกว่าသူကဒီလိုလာတာပေါ့တန်ရောစင်ဘာမှမထားတဲ့လူပဲကြောက်เสียပါပဲဒါပေမဲ့တတ္တတာသမားနဲ့ဥစေတာသမားနှစ်ယောက်ကိုရှင်းပြီးတော့လာကြမင်းတို့နှစ်ယောက်တရားအထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းတွေပြောပြကဲထိုင်냐ဆိုရင်တရားထိုင်ရတဲ့အခါမှာဥစေတာသမားကပဲအရင်တရားရသွားတတ်တဲ့ဆက်ဖြစ်လို့လေတတ္တတာသမားကကုသိုလ်တွေများတယ်ဥစေတာသမားကအကုသိုလ်များတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သူကအရင်တရားရသွားရသလဲလို့ဆိုတော့သူကအစီအတွေ့မထားဘူးဥစေတာသမားကအစီအတွေ့မထားဘူးချက်ပါအဲ့လိုလုပ်တာသူ့ကိုယ်သူတောင်မှတွေ့တာရဲ့လားမ
1: ရှိပါဘူ
0: းတွေ့တာဘူးတတ္တတာသမားကြတော့တွေ့တာလည်းရတာအမေတို့အဖေတို့ညီကိုမောင်နှမတို့သားသမီးတို့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဒီလိုမဟုတ်လားငဲ့ညာပြီးတော့တန်ရောစင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ထားတော့အဲ့ဒါတွေကခွာလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်သူတရားမရနိုင်ဘူးဟုတ်လူကတော့အပြတ်သမားပဲဘယ်သူမှငဲ့တာမဟုတ်ဘူးခြားกว่าဆိုပြီးတော့ဆိုတော့သူအစီအတွဲမရှိဘူးလေဒါကြောင့်တရားရမယ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကပဲအရင်ရသွားတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားအထုတ်တဲ့အခါတန်ရောစင်ခွာမှုလည်းလို့တာပေါ့တန်ရောစင်တွေတန်းတန်းကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့နေပြီးတော့အထုတ်လို့ရမလားမရဘူးခုတည်းဆိုရင်တတ္တရကတန်ရောစင်နေနဲ့ဥစီတာကတန်ရောစင်ပြတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတရားအထုတ်တဲ့ခါဆိုရင်တော့ဒီအစီအတွဲဖြေရမှာပဲစီတွဲတန်းတန်းကြီးနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကိုတတိပြုအတွဲအတာမထားရဘူးသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမျိုးမဟုတ်လားအင်းသတ္တတာဒိဋ္ဌိရှိနေလဲတရားရမလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရှိနေလဲတရားရမလားမရဘူးအဲ့ဒါလေ

ယင်ဘုန်းကြီးတို့62ပါးသောမိစ္ဆာတိတိတရားဒီ3မျိုးတည်းဝင်လာတယ်။သတ္တတာဒိဋ္ဌိ၊ဥဒေတာဒိဋ္ဌိ၊သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီ3မျိုး3မျိုးမျိုးရှိနေလို့ကတော့တရားမရဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေခွာပါအောင်ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏခဏပြောတယ်။ဥစွာပထမတော့အသိဉာဏ်နဲ့ခွာရမှာပေါ့။နောက်တော့တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တိရဏပရိညာလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ခွာရမှာပေါ့။ကဲတက်ပြည့်အလုံးလုံးတဲ့တရားထိုင်နေဆိုရင်စိတ်ငြိမ်အောင်တမာတိထူထောင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟောတမာတိတီးလာပြီးညံလဲဝင်လာပြီးအဲ့ဒီညံနဲ့ကြည့်တော့ရုပ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်နံပေါ်ကြည့်ကြည့်မမြဲပဲတစ်ခွက်ခွက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပြီးမြင်တယ်လေပျောက်ပျောက်ကုန်တာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ပေါ်ပေါ်လာတာအသာထူးထူးလာတာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဟုတ်တကယ်စင်နာတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်းနဲ့ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေမဟုတ်လားယောက်ျားမိန်းမတွေလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာတွေလားမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်နဲ့နာမ်ညတာပဲလို့ညံတဲ့မှာသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးလုံလောက်ပြီကွာပြီးတတ္တရဥစိတတက္ကရာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလုံးကွာပြီမို့လားအဲ့ဒီနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အထုတ်ရင်ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးတဲ့အခုကြားနေတာဒိဋ္ဌိတွေမကွာနိုင်လို့သာကြာကြတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဖြင့်နေတိပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိကိုခွာနိုင်ကြ၍ဥစွာပထမဒိဋ္ဌိကိုခွာကြ၍လူလာအပ်တဲ့တရားသူအစဉ်ကိုကြာကြသည်တိုင်အောင်အထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်သေးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သူ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတင်ကတဒုက္ခမှအတင်ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဖို့တရားတော
1: ်တင်ကတတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားနဲ့သင်္ကတတရားဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြ။အဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့ဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ပြောလိုက်။ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဓမ္မရိမှတ်ထားပါ။ဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယူပါနဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြင်စောကာရဘုံမှာပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဝေဒနာဝေဒနာဤဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားဃာရမရဝေဒနာဝေဒနာဤဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကလာနေတော့ပြောရတာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုတာတဲ့အလုံးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပြီးဒီကလာဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလုံးမှတ်ထားပါနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာသုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကံစေဝရူဟာရကယုတ်တရားလာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပါ။အာယုံဒွာရကနန္တရားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအကြောင်းကင်းပြီးပေါ်သလားအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်သလားသလားဆိုတာစဉ်းစားပါအကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီအကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သူပါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလို့မှတ်လို့ရှင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြသင်္ကတတရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါ။ဘာလို့ကြောင့်သူသင်္ကတတရားလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့သူကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လို့ဆိုကြပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါ။ဒါဖြင့်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြင်တဲ့သတ္တိကိုယ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြ။ယက်တိသွားပြုပြင်တဲ့သတ္တိကိုယ်ရင်ပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုတော့ဩတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာကံကပြုပြင်စိတ်ကပြုပြင်ဥဒ္ဒေကပြုပြင်ဟာရကပြုပြင်အာယုံ द्व ာရကပြုပြုပြင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပေါ်နေတယ်ပြုပြင်တဲ့တရားအချိန်ဆိုအာနုဘောတတိသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြည့်စည်သွားမယ်ဒါဖြင့်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာလိုက်အချိန်တော်ကုန်လို့ပြက်စီးလိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကြီးအပြင်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာလည်းတူတယ်။ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေလည်းတူပဲ။ပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကုန်သွားလိုက်ပြက်စီးလိုက်ဆိုရင်လွယ်ပါ။ရှင်းရခန္ဓာငါးပါးဒီတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘက်ကကာကမှမြဲလိုက်မယ်ခိုင်လိုက်မယ်တည်တန်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောစရာချက်လည်းအကွက်ပါပါရဲ့လား။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားဖြစ်တော့ပြုပြင်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကုန်ပါရောပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပါရောဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ။သင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြမယ်ဗျာ။ဓမ္မသင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြအောင်ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့ဩသင်္ကတတရားဆိုတာပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားသင်္ကတတရားဆိုတာဘာဆိုကြမလဲပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မနောက်တုန်းကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်ပြီးပြုပြင်တဲ့တရားကအကြောင်းတွေသိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သင်္ကတခန္ဓာကြီးကပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့မရောက်ပါဘူးဒီလိုရောက်လာတာဘလောက်ကြာကြုံတော့မဲလို့ရှိရင်မနဲ့ဖြေကြမ မရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြေတယ်အများကြီးမထွက်ဘူး။ဂိုင်းတရားဓမ္မတွေကံကပြပြန်လိုက်စိတ်ကပြပြန်လိုက်ဥရုကပြပြန်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပေါ်မလာဘူး။သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။သင်္ကတတရားကပြပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကဒီဘက်ကသူ့ပြပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကပဋိရေကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘာလို့ကြမလဲ။ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာဥသမုံကျင့်နပ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြ။ဩဒါဖြင့်တို့သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဘယ်ထဲနေကြရ။သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသဘောကျတော့မယ်။ဒါဖြင့်သင်္ကတရဲနေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ရှိမှာ။သင်္ကတရဲနေသင်္ကတရဲနေပြလိုက်ပြလိုက်နေကြီးနေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဩဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွဲသေးသလားဘယ်နဲ့ကြောင့်သူခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြက်ပါလိမ့်လို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြန်တော့သူကဘာတရားလို့အသိဉာဏ်ခံပါလိမ့်သင်္ကတတရားလို့အသိဉာဏ်မခံဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒါသင်္ကတဓမ္မဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာပါပဲ။ပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားပါတရားခေါ်ကြမယ်။ဒါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကတသင်္ကတဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ကတဒုက္ခအတူတူပါပဲတဲ့ဒီကံကြီးရထားတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့အစာနဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုး၊အဝတ်နဲ့ပြုပြင်ရတာတစ်မျိုး၊ကံနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ရတာအာယုန်နဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတာ။ဒါဖြင့်ဒီတန်းခဏခဏတနေ့မှမပြုပြင်ရတဲ့အချိန်တဏှာဤသက်ကံမှမနာမနေပြုပြင်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘာတရားပါရင်တိုင်းဒကာဓမ္မတို့တတုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကဖြင့်ပြုပြင်ပေးတဲ့ကာလနေရတာပဲဘာကြောင့်ထပ်ပြန်တလဲလဲပြည်ပြင်ရကလေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှင်ပြက်ပြက်သွားလို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲပြက်ပြက်သွားတော့မပြုတ်ပြင်လဲအစာထိုးစရာရှိသေးရလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်ရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတရားလို့ခေါ်ကြအဲသင်္ကတတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားမဘာခေါ်ကြမမြတ်ရှင်ဘာခေါ်လဲပြုမှုပြမှုရှိရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲမပြုပြင်လိုက်ရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မပြုပြင်လိုက်ရင်ဒါဖြင့်ကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘာတရားခေါ်ကြသင်္ကတတရားခေါ်ကြတော့ဩတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ကတပြုပြင်တိုင်းမှဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့သင်္ကတတရားတွေပါလားလို့ယနေ့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဒီသင်္ကတတရားကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုပါဦးခမောင်ရ။မှန်ပါဘူး။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုလိုက်ကြမှာ။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့ဒီရှိသူအကြောင်းတွေကပြည့်ပင်တော့ဒါအကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နအကြောင်းအကြောင်းအကျိုးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုလွဲပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သူ့သင်္ကတတရားလို့ပဲဆိုရဲဆိုပါတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သင်္ကတတရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥမာဒီထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကမကုန်သေးလို့ဝေဒနာပြည့်စရာသဏ္ဍာန်ဆိုရင်လည်းဝေဒနာကမပြည့်ပြင်းပဲနဲ့သဏ္ဍာန်ပေါ်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုဘာတရားခေါ်သင်္ကတတရားပဲခေါ်ရတယ်။သဘောကျ။တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဆိုတာတဏှာပြုပြင်လို့ဥပါဒံဖြစ်လာတော့ကြောင့်သူ့ဘာဆိုကြမလဲ။သင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဆိုကြမှာဆိုအတဲ့ပဲ။မတဲ့ဘူးလား။ဥပါဒံကပြည့်စရာကမ္မဘောဆိုတာရော။အင်းသင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့အာလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ရှင်းရမလား။ဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာပြူပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြူပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြူပြန်လိုက်တရားကလည်းပြူပြန်လိုက်ပြက်စီသွားလိုက်ပြူပြန်လိုက်ပြက်စီလိုက်ပြူပြန်လိုက်ပြက်စီလိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့မေးကြပါစို့နော်ဒကာရမကလည်းဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့မေးကြတဲ့အခါကျမှ ပြုပြင်တော့ပေါ်တာပဲပြုပြင်တဲ့အချိန်တော့ဘုံလို့ရှင်ပြက်စီးတာပဲဆိုတော့ဒီကံကကိုကြီးတွေမှာရှင်းမှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဒီကံကကိုကြီးစွန့်ရည်သတိပြောစမ်းပါရဂါရမတို့ဘယ်လိုပြောကြရှင်းမှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဩော်ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့တသံလေအလုံးမှာကျွတ်တို့သည်ဖြစ်ပြင်နေပဲဖြစ်လိုက်အဲမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆွေးကြပါစို့မြန်မာလူပြန်တော့နော်မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်လာကြတယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးလေအနာရောရှိရဲ့မွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညင်ဖို့လိုသေးလားဒါနဲ့ဒီစက်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မသိဉင်ပါလိမ့်မလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလို့ရှိရင်လည်းမသေးဘဲနဲ့ခိုင်းနေနေလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးရဲ့အခုတော့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဆိုရက်စားဘုရားမောင်တို့ကိုမြတ်စေတို့ဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘူးတာနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ကိုမတွေ့ဘူးဘာလို့လဲတပည့်ကြဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတော့ဘာတွေ့မွေးလိုက်သေးလိုက်တွေ့ကြတယ်အော်မွေးလိုက်သေးလဲမတွေ့တာဒီဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်သင်္ခတဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့ဒါပါဆိုကြမလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေကမတွေ့ဘူးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးမှသာလျှင်အသင်္ခတဆိုတာကြိုက်မယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှအသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြိုက်မယ်ပြန်မလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှဘာကြိုက်မလဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားစတဲ့ဥပမောင်တို့ဒကာပြစ်တို့ကိုမြတ်ရွှေတို့သင်္ကတစပြောသင်္ကတစပြောလာတာခင်ဗျားတို့သင်္ကတကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတဲ့ခါကြတော့ဟောဟောကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ကိုမသိတော့ဝိညာဉ်ကဖုံးထားတဲ့ခါကြတော့ဥပမောင်သိလေမသိတော့ဒီကံလာကြီးကတနေ့ရှိတယ်လေအကောင်းတနေ့ရှိတယ်လေအကောင်းပဲလို့ဒီလိုချင်းနေမှာဆိုးတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကြန်ကိုယနေ့ရှင်းပြသဘောကျကြဘာရှင်းမှလဲဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ရဲ့လူမျိုးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေရောဘာတရားတွေတုံးမေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြသင်္ကြန်တရားတွေဆိုတော့ဩဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်သဘောသိပြီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးတဏှာလေးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့သင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ခံမနေဘူးလားဝေဒနာတော့ကဖြစ်လာတယ်တဏှာလေးကရောသင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမလားတဏှာတော့ကလိုက်လာတယ်ဥပါဒဏ်လေးကလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲသင်္ကြန်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ကိုဥပါဒဏ်တော့ကလာတဲ့ကံလေးကရောဩဒါဖြင့်ကျွတ်တ္တန္တမှာရှိတဲ့တရားဟူ၍သင်္ကြရာတရားဖြစ်ပျက်ကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါ။ရှင်းမလား?ကျွတ်တ္တန္တံဖြစ်တဲ့တရားဟူ၍ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲ?သင်္ကြရာတရားမှုဘယ်မှာလန်းဆုံးပါလဲ?ရှင်းမှုပြမှုမှာလန်းဆုံးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားဤသမ္မာရဓမ္မလို့နော်?သင်္ကြရာတရားဘယ်မှာလန်းဆုံးပါလဲ?ရှင်းမှုပြမှုမှာလန်းဆုံးတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသဘောကျတယ်ကောင်းပြီဒါကဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကဟောရတာကသင်္ကြရတရားမျိုးဖြစ်ပါလေပြက်ပါလေဆိုတာအခုတရားပွဲထဲမှာပြောနေညာတော့လေအိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညာလေးနဲ့ခြေစမ်းပါနော်အိမ်ကြတာညာလေးနဲ့ခြေစမ်းညာလေးနဲ့ခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘုန်းကြီးကရောရောရဒီနေရာကရောရောရဘုန်းကြီးကရာသလိုဒီနေရာကရံလိုမလာပြီဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလို့များတွေခင်ကြမလဲအင်းတဲ့ရာတရားမို့သူတို့ဒီပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေပဲဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တင်ရာတရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မှလမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတာကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျဒါပြန်ခင်များတို့ဒီထဲမှာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဒီထဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခသစ္စာ ဖြစ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကရာတရားပြတ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကရာတရားပဲပြုပြင်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်ပြတ်တဲ့တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသင်္ကရာတရားထဲမှာပြောနေတယ်ဝါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပြီလို့သဘောကျဘာနဲ့ပြောနေဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းနေပလားသင်္ကရာတရားဖြစ်လို့ပြတယ်မနေဘူးလားပြနေပြလိုက်တော့ဖြစ်ရတာလဲဒဂရမတွေဟောပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလဲပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာတော့ကြာကြာတယ်ပြတ်မလို့ဖြစ်လာတော့ပြတ်လည်းမသွားဘူးလားသဘောပါဗလားဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ဒါနဲ့သူ့ဘာတရားခံဒါနဲ့သင်္ခါရသဘေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်သွားတော့ဒဂရမတွေပြောနေတာမင်းမကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သင်္ကတလည်းမသိသင်္ကတလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာသင်္ကတဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လေဥက္ကမောင်တို့ကညံဝင်သေးရဲ့ညံဝင်တော့ဟိုတဲ့ဒကာဓမ္မကမသိပြောပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်မင်းလည်းဆိုကြဘာမသိတာပါလဲသင်္ကတတရားလည်းမသိဘူး၎င်းသင်္ကတတရားဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပေါ့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိရင်ပြောနေတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်မှာမွေးရင်ပြောနေတာပဲဆိုရင်မွေးလိုက်သေးလိုက်အပေါ်မှာပြောနေတာပဲဆိုရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ဒကာတိတို့ကိုမြတ်ရှင်တို့စဉ်းစားတာပေါ့ဩဇုံလုံးကားမျိုးပြောနေတာပါလားသင်္ကတမမြင်မင်းနဲ့မွေးတွေမမြင်မင်းနဲ့ပြောနေတာပါလားဆိုရင်လွယ်တာဒါကြောင့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ပြီးဒကာလာခြေစားမှာဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သင်္ကြန်ဓမ္မလို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကြန်တရားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အိမ်ကျပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာက तू ကသင်္ကြန်တော့သင်္ကြန်တဘောရှိနေသောကြောင့်ဥက္ကမောင်ဘာပဲပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကြန်လက္ခဏာပဲပြဒဂရမတို့ဘာပြမယ်ခင်ဗျာသင်္ကြရသဘောရှိလို့ဘာပြောမယ်ခင်ဗျာသင်္ကြရလက္ခဏာပဲပြောပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဒဂရမတွေကညံငါးလေးနဲ့ထောင်ချီဆောင်ပါရှင်းမလားသင်္ကြရလက္ခဏာတွေသူမပြောဘူးပြောတာကိုဘာနဲ့ထောင်ကြည့်ရညံငါးနဲ့ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေကထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါဖြင့်တို့ကသင်္ကြရနယ်ရဲရှိပါသေးလားမြင်လာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နယ်ရဲ့ရှိတယ်ဘယ်ကနယ်ရဲ့ရှိပါသေးလားဆိုတော့ညာထဲမှာစိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့လဲတွေ့ပြီဆိုတော့မပြောဘူး။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီလိုလုပ်ကြမယ်။သင်္ကြန်နယ်ထဲမှာဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေး။ဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြန်နယ်ထဲနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမြင်ခိုင်ပါစေတော့မြဲပါစေတော့တည်တံ့ပါစေတော့ဆိုတဲ့သဘောတွေရပါ့မလား။ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပဲနေရမှာမဟုတ်လား။ဆိုင်နေရင်လည်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပဲ၊သွားနေရင်ကောရနေရင်ကောအေးဒါကြောင့်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ကြည့်ပဲအချိန်တွေကအကုန်ကုန်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြနေပဲအချိန်ကုန်နေရတော့နောက်တခါခန္ဓာဆူတောင်းလိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာရပြန်တာပဲသင်္ကြန်ခန္ဓာကြီးပဲရပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ရပါရပြန်နော်ရပြန်တော့ဘာတွေမှကျွတ်လို့အမွေနဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုဖြစ်ပြပြန်ရသဘောကျဖြစ်ပြပဲပြန်မရဘူးလေဒါဖြင့်ရှုတို့ဆူတောင်းတာဒီဒဂရမတို့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခရပါလို့ဤတောင်းတာနဲ့ထူးသေးလူပြရပါလို့ဤဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခရပါဖြစ်ပြသင်္ကြရဒုက္ခရပါလို့ဤသဘောကျငါပြရပါလို့ဤဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြသင်္ကြရဒုက္ခရပါလို့ဓမ္မပြရပါလို့ဤဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမြတ်ရှေတို့စဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလို့လားမယူလို့လားကဲခိုက်ကြည့်စမ်းပေါ်ရလားဒကာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့သင်္ကြန်ဒုက္ခဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူမီဦးကဲခိုက်ကြည့်စမ်းဘုရုဇနာဥမာတကောဆိုတာသဘောကျလားအန္တဘုရုဇနာကံဆိုတာဘောသဘောကျခိုင်းတာဖြင့်အခုတရားတော်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါလေဘာခန္ဓာတွေပါလိမ့်သင်္ခါရခန္ဓာတော့ကြရမယ်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာပါလဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေလားရှိခိုင်နေတဲ့တရားတွေကပါသေးလားပါပါဘယ်တရားတွေလားရှိပါလဲ ဖြစ်ပြည့်တဲ့တရားမှဘာပါရှိသေးလဲ။အကျိမောင်းများစွာဖြစ်ပြန်နေတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါလေးသေးကြတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတပြီမှဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့အသင်္ကတပဲကူးကြပါလို့ပြောရင်သင်္ကတမှလည်းလည်းပဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ဒကာရမတွေကနားမဝင်ကြသေးဘူးရှင်သင်္ကတပဲပြောနေရ။သဘောကျလား။သင်္ကတမှာသဘောမကျလို့ရှင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတို့ဘုရူသွားခြင်းပဲ။သွားခြင်းမ။သင်္ကတဒုက္ခကိုမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုဘယ်လိုကူဘယ်လိုရောက်ခြင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုတူးတူးမပေါ့ဘူး။ဘုရားမှာပေါ်ပါ။ဘုရားရှင်ပေါ်ပါ။ဘာသိမှာတုံးတာဖြင့်။သင်္ကတဒုက္ခသိမှာအသင်္ကတဒုက္ခကိုကျင့်တယ်။အသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကချမ်းသာတာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကသင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်သလားတဲ့သင်္ကတကကူးပြီးသွားရမှာလားဆိုတာယနေ့တရားပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှန်ဘယ်လိုမှတ်ကြသင်္ကတဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်ဘယ်ရသို့သူပွင့်သွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒကာတိတ္တကုမြတ်ရှင်တို့ဥက္ကမောင်တို့အများကြီးကြံ့ရစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့မေးခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီသင်္ကတဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတွေ့ပြန်မလို့အကုန်ကြံ့ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့သုံးချက်ချက်ချပါတော့ကျမ်းလားသင်္ကတဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအကုန်ကြံ့ရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရဲရှုတို့ဖရာစုစုတရားမဟောလို့ကြံ့ရစ်တာလားရှုတို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သင်္ကတဒုက္ခကိုဖရာဟောတဲ့အချိန်မမြင်လို့ကြံ့ရစ်တာလားဆိုတာသေချာစဉ်းစားပါမမြင်လို့ကြံ့ရစ်တယ်လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းခံနိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားလည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တာပဲသင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီဦးကမောင်။မဟုတ်ပါဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဟာကမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့သုံးသက်ဘုံနဲ့ဥပိ္ပနာပဲသိပင်းနဲ့ပဲကြံ့ရခဲ့ပြီတော့မဆိုနိုင်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။မွေပဲသိပေးတွေဘာတွေနည်းနည်းဘုံဘုံနည်းနည်းနည်းပြည့်ကြပြီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်ပင်ကတကိုမမြင်တော့အပင်ကတကိုညာနဲ့ကြိုက်ပါမလား။ဒါဖြင့်သင်္ရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အပင်ကတဒုက္ခကိုဘယ်နည်းနဲ့ကြိုက်ကြမလဲ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ရှင်းရလား။သင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးရမယ်။နားမလည်လေအောင်ထောင်းပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာမှန်ကြီးကြည့်နေတယ်။ဒကာတွေဘက်ကစဉ်းစားမိကြရမလား။သင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်တွေးစမ်း။ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပါရောက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဧကံပဲလို့သုံးရကျချစမ်းပါရှင်းကြဒါဖြင့်ဟောတော့နိုင်လို့ဗာမြောင်ကြည့်ရမယ်သင်္ခါဒုက္ခမြင်ကြည့်ရမယ်သင်္ခါဒမြင်ဒုက္ခပါလာတာပဲဖြစ်တာပြတာသင်္ခါဒမဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္ဆာပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါတရားပါလေသင်္ကတရားလဲဆိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီသင်္ကတဒုက္ခကိုမှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမယုံနေရှင်းမလားဒါတရားစစ်တရားမှန်လို့သေးသေးချာချာမှတ်ဆောင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသေစစ်တရားမှန်ပဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ပဲနဲ့ဒါကတည်းရအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပဲသူကူးကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မှာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားစတဲ့ကခန်းနဲ့နဲ့ပဲပြောနေတယ်မပြင်းကြနဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုမြည်သည်နည်းနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကသဘောကျပါလား။ကဲဒါဖြင့်အာလံဃာဓမ္မတွေသင်္ကတကဘာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်သဘောကျလား။သင်္ကတဒုက္ခကအာလံဃာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ရှင်လွဲပါ အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ဉာဏ်ကမတွေ့ပဲဘူးလားတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မှဩမိမိဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလားဆိုတာပေါ်သင့်မပေါ်သင့်သိရမလားဒါပြန်ဒီဖြစ်ဆိုးကြီးမြင်တော့မှအင်းဒီဝတ်ကြောက်မှကောင်းပါပဲဆိုတာလာလိမ့်မနော်ဒီဝတ်မကြောက်ရင်ကောင်းနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါလေးကုသဂာဓမ္မတွေကဒီတိုင်းထူထွန်းဒီတိုင်းရှာပြောရုံနဲ့တော့တရားနာရုံနဲ့တော့ဒါကမပြီးသေးလို့မှတ်လိုက်ကြမှာဘယ်လိုပါလိမ့်ခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်မှပြီးကြမယ်သဘောပါကြပါလို့ရမယ်ခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩသင်္ခါရသင်္ခါရဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြနေတာမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအယတော်လေးသွားလားအယဆိုးလေးသွားလားသုံးပြချက်ချက်ကြီးလားအယဆိုးလေးသွားလို့မလာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အယဆိုးလေးသွားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညာလေးဥက္ကမပေါ်လာမှာအတ္တင်ဒဘက်မှာကောင်းပါပဲဆိုတာသူ့ဟာကိုကြောင်းနေပါလားမျက်မှန်ကြောင်းပါလားကြောင်းပါအဲ့ဒါဓမ္မကူတရားဟောလာတဲ့နိုင်ဝဲသူသူပဲတဲ့ကြီးပါပြီနိုင်ဝဲတောင်နဲ့ကြော်တော့ပါဘူးဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတယ်သင်္ခါရကိုမမြင်ရင်အတ္တင်ဒနိဗ္ဗာန်မရဘူးပါလားရှင်းလားရှင်းပါသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်ရင်အတ္တင်ဒနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်မပြန်မရပဲနဲ့တရားကိုလည်းအော်ရှင်ကြီးကဒီလိုကြည့်ရမှာလားရှင်ကြီးကဒီနည်းနဲ့ကြည့်ရမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လဲပြီးပုံထွန်းလိုက်ပြီးကြည့်စမ်းပါချက်ပြက်ချက်ပြက်နဲ့ဘာလို့နေတာလဲငွေစံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြစင်္ခါရဒုက္ခတွေကဒီလိုညာကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဘာတွေကပြောနေဒီလိုဟာစင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျကျွတ်တော်သင်္ခါရဒုက္ခတွေပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကိုညာငါကြည့်ပေးရနော်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကမပြောပါဘူးဥက္ကမောင်ရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှသူပြောလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောမဟုတ်တော့ကြောင့်အယုံကြီးယုံလိုက်စမ်းပါလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်သူများပြောလာခန္ဓာကပြောတာအဲခန္ဓာကပြောတာကမှအယုံကြီးယုံလိုက်တဲ့ခါကြရမှာဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘောမလားအဲ့ဒါများလားကြည့်ပြရရှင်းလားဒါရင်ဘာများလဲကြည့်ရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခများလဲကြည့်ရမလဲဆိုသဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲသင်္ခါရဒုက္ခမှတပါးကျန်ကျွန်းဒီပြန်ဘာများရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဒီသိကြအောင်ဩသင်္ခါရဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားဒါတွေကအဆုံးရှိနေပါလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေကအဆုံးရှိနေပါလားလို့ရှိပေးစမ်းပါတပည့်ကြလားကဲအဲဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ပြီငြင်းဝေနာကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခစိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့ပြက်ပြက်သွားပြန်တော့ဘာပါလိမ့်အင်းရုပ်ကလေးရဲ့လို့ပေါ်လာတာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကဲတော့ပြန်လေဓမ္မတို့ဗာရီတွေ့နေရအဲသင်္ခါရဒုက္ခကြီးဥက္ကမောင်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပါသင်နေတာတုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့တော့တဲ့ဝိပဿနာရှင်နည်းသင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းရှင်းမလားပါသင်နေတာခန္ဓာကိုယ်စိုက်တိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာသလိုရာသလိုစိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးတက်ပြက်သွားတာတွေအယုတ်တွေမြင်းမြို့ပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်သွားတာတွေမပြောပေဘူးလားပြောအဲသူကဘာဒုက္ခတွေလဲသူကပြောတယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေလို့သူကပြောပါလေခန္ဓာကပြောရင်းမိဘူးဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအရိယာမျိုးလုံးတက်ပေးရတယ်ဘုရားမောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်တဲ့မျက်လုံးကိုခမည်းတော်ဆရာဘုန်းကြီးတက်ပေးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဒါရီရနေလုံးတက်ပေးတဲ့နေပဲရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတတ်ပေးရမလားရီရမျက်လုံးတက်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားခင်ဗျားတို့ပင်ကုန်မျက်လုံးနဲ့တော့ပြန်လှရာရဲ့အယုတ်ဆိုးရာရဲ့အကြီးတန်တာရဲ့ဥက္ကမုံဒါပဲမြင်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလားအဲ့ဒါယနေ့ဒီ ။ဘယ်နဲ့ရောဆရာဘုရင်ရဲ့ဥစ္စာဟောပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးမေးကြတယ်နော်။ခင်ဗျားတို့စိတ်ကသင်္ခါရဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသင်္ကတပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည့်နေမယ်ဆိုတာကသေသေချာချာဟောတာ။သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရင်အသင်္ကတပဲကိုခင်ဗျားတို့ညာပြေးတော့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာလေးနောက်ဆုံးမေးဘယ်ဘက်ပြင်းမယ်ထင်လား။အဲဝိပဿနာနှလုံးထဲနဲ့ပြီးပါလေတဲ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဘာမှရှိဘူးဆိုသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့နောက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့အတ္တဒဘက်သို့ခင်ဗျားတို့ညာကူးသွားရမယ်သဘောကျလားဘာမှရှိဘူးဆိုသာမြင်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြင်ဒုက္ခဖြစ်ပဲလို့ဝိပဿနာပြီးကြလာလာတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်တကယ်သိညံဘယ်ပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်။အတ္တန္တဒုက္ခပဲပြေးလိမ့်။ရှင်းမလား။အဲ့တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့ဒဂါရမလို့ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာနော်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမှာ။ဇနေဇာနုတ္တရာမက်ကမာတေနဝိတေသတောကတ္တသင်္ဂဒနာဇာတာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဟာပါဠိဟာနာမရူပကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်သမှာ။အဲ့တော့ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကူးဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ညာဟာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုများကူးသွားပါလဲမတော်ဘူးမေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်လာလို့ချင်းဒီညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှသင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှအသင်္ကတဘက်ကိုကူးသွားရှင်းမလားကဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်နေညာရင်ရင်ဒီညာပဲသွားမှသင်ဒါပြဥပဒနာညာပြီးတော့မဲ့ညာလာတာပဲရှင်းမလားဥပဒနာညာပြီးတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမြင်အာရမရာဓမ္မတွေရှုခိုင်းတော့မြင်ရပါပြီသူတို့ကမြင်ပြီးကလာနေမှတန်းနဲ့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခတွေဥပမာမတွေ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့တော့အရင်တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ညာနဲ့ဟာစိတ်ကနေစိတ်ကနေမနေဘူးလားနေပါဘူး။ရှင်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ကြတော့ဒီညာဘယ်ပဲသွားပါလိမ့်မယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိလည်းပဲသူတို့ရှုနေတဲ့ညာကသွားပါလိမ့်။ရှင်းမလား။ဘုရားညာဒီဘယ်ဘက်မှနေတော့အေးဘုရားညာဒီဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်လိုက်တော့သင်္ခါရဒုက္ခဘယ်မှာကြီးရှိနေလဲ။ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲယုံကြည်ဘူးလားနောက်ကြတော့ဥက္ကမကြီးဒီညာပဲပဲကူးသွားတယ်အတ္တနဲ့ဒုက္ခပဲကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြတွေအကုန်လွတ်သွားရှင်ရင်းမှတဲ့ဒီညာဒီပဲဖြစ်ပြတွေပဲနော်လွတ်သွားပြီကလားဩခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်တရားဓမ္မတို့သူများကူးလို့ရတာသူ့ဟာသူညာချက်ပြီးကူးသွားတာလားသာသေးချာမပါလို့အလုတ္တရာမှာနှလုံးထဲနဲ့ပြအောင်လို့ဟောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ္တရာမှာနှမျိုးရဲ့ရှိပါတယ်ဘုရားရှုနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်သည်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခဘက်ကိုအမြဲလဲနေကြပဲဘုရားရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလဲနေတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲလဲနေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခပဲလဲနေတယ်ဆိုတာသိပြမြင်ကြပဲလဲနေတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲရှင်ပြဒုက္ခပဲလဲ့နေတယ်ဆိုရင်ရှင်ပြအနာတပဲလဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆွေးရကနေပြီးဒီကာလဒီညာမီအခုရှုနေတဲ့ညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေထားပါတယ်ဒီဘက်ကတွေကဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြလိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြလိုက်လိုက်ပြီးဒီကာလသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဒီညာတွေကအခုမမြင်မဘူးလေအဲမြင်ရကနေပြီးဒီကာလနောက်ဒီညာဘယ်ဘက်လဲသွားသုံးလို့မေးမနှစ်ဖြစ်ကြဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပဲလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တော့အတ္တင်္ဂဒဒုက္ခလို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်ကြပါလားဘယ်လိုဆိုရမလဲအတ္တင်္ဂဒဒုက္ခတွေဓမ္မတွေအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတော်မင်းရှင်းမလားနောက်ကဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီညာအခုဒါကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးဆိုလိုက်ပါတော့ပထမတော့ဖြင့်ခန္ဓာဘုရားကြီးကရှုခိုင်းတာပဲပထမတော့ဘာရှုခိုင်းမှာလဲခ ခန္ဓာရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတွေ့ပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့လို့သင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့တယ်ဉာဏ်လေးတကယ်သိရင်နော်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့တယ်ဉာဏ်လေးရင့်မလားဘူးလားတွေ့ပါများရင့်ရတာပေါ့လေတွေ့ပါများတဲ့ခါကျတော့ဒီကဒုက္ခအင်းဒီကမြင်တာဒီကဒုက္ခဒီကသင်္ခါရဒုက္ခဒီကမြင်တတ်တဲ့တရားဒီလိုကြီးမြင်မနေပဲဘူးလားမြင်ရတော့ဒီကြတော့မြင်မှများလာတဲ့အခါဥက္ကမောင်ဒီမြင်တဲ့ညာဟာနှုတ်ွားမလားယင်းလားဒါကခင်ဗျားတို့ပါရမီကြည့်လို့ယင်းလာတာလားသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာဆိုတော့သိကြဘူးလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယဉ်လာတဲ့ခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခမှာဘာမှမရှိပါလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဘာတွေတောင်ဖန်းနေကြမလို့တော့ပါဘူးအင်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဧကံရှိတကယ်ရှိနေပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှဆုံးမဲ့ကြမကြဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဉာဏ်နဲ့ဆုံးမဲ့ကြကြတယ်သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရပါများရညာလာပြီဆိုမှဖြင့်ဒဂရမလို့တဲ့ဒီညာနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုမလှဲ့တော့ရှင်းသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်တယ်ပဲတဲ့ဘယ်မဲ့လှဲ့သွားပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်တယ်ပဲလှဲ့သွားတယ်ဒါဖြင့်ပထမညာဘယ်ပဲလှဲ့တော့နောက်ရင်လာတဲ့ညာဘယ်ပဲလှဲ့တော့ဒါပဲဒါပဲဒဂရမတို့ဘုရားပွင့်နေကြဟောမှာပဲဘုရားပွင့်လာတာဟောမှာဘုရားရတဲ့ဒါဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမွေစိတ်ရလို့တရားဓမ္မတွေဒါပဲဒီမွေပဲပေးနေတယ်။သဘောကျလား။ပထမဉာဏ်ဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်ပဲလက်နေအောင်။နောက်ဒီဉာဏ်ရင်လည်းဘယ်ပဲလက်မတင်လား။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဟောဒီဖြူဖြူလေးကအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ထားတယ်။ဒီဘက်ကသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာကြီးထားပါတော့နော်။ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခဒီဘက်ကအတ္တငရတ္တနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒီကရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒကာဓမ္မတွေကပထမကျူးဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်ရှုနေရဝေနာပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုနေစိတ်ပေါ်ပေါ်ရုပ်တွေပေါ်နေရင်အဲ့တော့ဘိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပြည့်ပြည့်ဒီမြင်ရကနေပြီးကာလမှာဒီဉာဏ်ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲသက်ဒီဘက်နဲ့ရှုရင်မတတ်နိုင်တော့ဒဂရမတို့ဘယ်လိုလဲသွားတော့ရှင်ရမတန်နဲ့လဲသွားတော့ဒီကံကကြီးကမရှိလို့လဲသွားတာလားညံထက်လို့ကြောင်းသွားတာလားမေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကတော့ရှိတယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကရှိရတယ်ညံကကဒီဘက်လဲဒါသေးသေးချာချာပတ်ပါဒဂရမဥက္ကမောဒီတလုံးသိရေးကြည့်ပါလေဒီခန္ဓာကြီးကတော့ဘယ်နဲ့လို့ရှိရင်မှတတ်နဲ့ပဲလဲသွားခန္ဓာမရှိတဲ့အပြင်ရပဲလက်မသွားဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာနာနာလှုပ်လှုပ်ရမှာတုံးဆိုတဲ့မေကွန်းဟာဖြင့်ယနေ့ပြည်တယ်လို့အောက်မိပါလေဘာနာနာလှုပ်ရမှာသင်္ခါရဒုက္ခနာနာကြည့်ရမှာပဲရှင်းကြပါလားဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်ပြက်ကိုအနာနာကြည့်လို့ဒီညာယဉ်လာမကယဉ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီညာသည်သင်္ဒဘက်ကနေပြီးအသင်္ဒဘက်သူ့အောင်ကူးပါရှင်းမလားသင်္ဒဘက်ကမှအသင်္ဒဘက်သူ့အောင်ကူးသွားတယ်နော်ကဲတရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသဘောကြဒါနဲ့ပေမမြင်ရမှာလားမရွှေရမတန်နဲ့ကူးသွားတာမြင်ရမှာလားရွှေရမတန်နဲ့ကူးသွားမှမြင်ရမှာဆိုတော့ဒီဥစ္စာသေသေးချာချာမကင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးမျိုးချတာပေါ့ဗျာကူးသွားလို့ရှိရင်မကင်ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်မကူးသေးရင်မကင်နာပါနဲ့ရှုနေတယ်မှမကူးသေးရင်ကူးသွားရင်ဒါနဲ့ရှိရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကြီးရှိရနဲ့ကူးသွားရလားခန္ဓာကိုပျောက်ပြီးတကလားကူးသွားရလားလို့မေးတော့ခန္ဓာကတော့ဘယ်ရနေကြည့်ရှိတာပဲသဘောကျလားခန္ဓာကတော့ကိုခန္ဓာကဘယ်ရနေကြည့်ရှိနေတာပဲရှိမင်းရှင်ညာကလည်းညာကကူးသွားရလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမ ဘယ်လိုမှကြံညာကကူးသွားတာလည်းသေချာမှပါအခုတရားဟာဒကာရမရဏီ၃မှလောက်သာရှိသွားသေးတယ်ဒကာသစ်လူရင်းကဒီနှလုံးနဲ့ပြောဘယ်နှလုံးပြောနေရအောင်အဲ့တော့ဒကာရမကဩသူများပြောတဲ့ကြားတွေကိုမယုံကြပါနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်သရဝေကြီးกว่าလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနော်သင်္ခရတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ပြတယ်ဒါဆိုင်ဆိုင်သာကြည့်ပေးပါဒကာရမတို့နော်ဘာဆိုင်နေကြည့်အောင်သင်္ခရတို့ကလည်းဆိုင်နေကြည့်ပေးပါသင်္ခရတို့ကဆိုင်နေကြည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီညာကြီးသင်္ခရတို့ကကြော်ပြီးတဲ့ကလားအသင်္ခရဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးမလားမကူးဘူးလားဒါနဲ့ဒကာရမတို့အဝေးကြီးလားအနည်းလေးလားဆိုတော့ဟိုသင်္ခရမဆုံးလို့အသင်္ခရမတွေ့သေးတာသဘောကျသင်္ခရမြင်တာအပားမဝသေးလို့ဝါအချိန်မများသေးလို့အသင်္ခရပဲမကူမျက်မှန်ဒီညာကူပါသဘောပါလားဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာမဲ့ပြီးရှုရမလဲဆိုတာကိုအဖြေထွက်ပလားဘာမဲ့ရှုရအဲသင်္ခရဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေကြဓမ္မတွေလည်းနားရဝလို့သိနေကြဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြပါလေသိရမလားအဲဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြကူတာဥက္ကမောင်တို့ကညာနေတဲ့လားငါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်လို့မလားနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအာရံတရားတော်လုံးဆုံးနေကြချပေးလိုက်ပါလေဒကာရမတို့ငါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမလားကြီးနဲ့သင်္ကြန်ကသာရှုနေသဘောကျအောင်ပါရှုအောင်သင်္ကြန်ကသာရှုနေရှုလို့ဒီညာရင့်လာမကရင့်လာတဲ့ဆိုခြင်းဖြင့်ကိုမြတ်ရှိပဲကူးမယ်ဒါကမြားတော့ကူခိုင်းလို့ကူတာလားသူကညံရင်လို့ကူတာလားသဘောပါ යි ဒီကလေးမျိုးရတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးကအာရုံတရားတော်လုံးကြီးသမင်းရတာမိဖတယ်လို့ဘောကမတော်ဘူးကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာလေးနှလုံးပြောတာတော့အတော်ကျဉ်းတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျဉ်းနိုင်ရတဲ့တော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကြွေရဒီမှာဒီကနေဒီကူတဲ့ဆရာဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းကဒါပဲရှိတာဘယ်လိုမှကြံသင်္ကြန်အာသင်္ကြန်ကူးတာရှိတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာกว่าသဘောပါအာသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာกว่าတရား၅မျိုးလေးရှိတယ်กว่าဓမ္မသင်္ကြန်မှာဟောတာသဘောကျဒီဘက်ကဘာလဲသင်္ကြန်ဓမ္မဒီဘက်ကဘာလဲအာသင်္ကြန်အနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ကြန်တရားပြည့်ပြည့်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဗျာသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ညံပြီးရှင်းဥစွာပဲပဲသိရမယ်။သဘောပါ။ကောင်းပြီဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှိနေတာလားသူကရှိပြီးဒကာလားဒီဘက်ကအတ္တန်တက်ကဒီစောင့်နေတာလားအင်းသူကရှင်းနေနေတာလားအင်းငကုကပဲအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာပဲလားဘယ်လိုလုံးပြစ္ဆုတ်ပံသဘောနဲ့ပဲယခုရှိနေတာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအတိတ်သဘောနဲ့ရှင်းနေတာလားပြစ္ဆုတ်ပံသဘောနဲ့ယခုရှိနေတာလားအာအနောက်မှာအနာဂတ်ကြမှာပေါ်မှာလားလို့သုံးချက်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးအတိတ်ကရှိသလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့တက္ကသစ်တို့မရှိဘူးပြောသဘောကျပြစ္ဆုတ်ပံအခုရှိနေကြလားမေးရင်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိနေကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်မရှိပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိတဲ့တရားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးထည့်ပေးကြသူဥထမနော်မိလိန်နာမင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုအတိတ်ကရှိပြီးသားလားခင်ဗျာယခုပြည့်စုံပိုင်းရှိသေးလားခင်ဗျာနောက်မှပဲရှိလူတန်တရားမျိုးလားခင်ဗျာဆိုတော့ဒကာကြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာပဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မဒီဝါစိနှလုံးဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရောင်လောက်ဖြတ်ဒကာသိနော်ဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရောင်လောက်ဖြတ်ပြီးဝါနှလုံးကိုပုတ်ပါဒီဝါထဲမှာငကုလုံးကမပုတ်ခင်တုန်းကပူရတဲ့မိရပေါ်ပါငကုကဘာမှမရှိဘူးသဘောကျငကုကဝါနှလုံးထဲမှာအပူရပါပါလားမပါဘူးဆိုတော့သိကြဘူးလားလို့တော့ခင်ဗျားတို့ကမလျှော်ရမ်းပုတ်ပေးကြဝါနှလုံးပါပြည့်လာမယ်ဘူးလာမလားဒါငါဝါးထဲမှာပါလာလားဘူးမအလုံးလို့ပေါ်လာလားအဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီအလုံးလို့တဲ့ပုံပုံမှာသင်္ကြန်ကပေါ်လာတာမသင်္ကြန်သိတဲ့ညာပေါ်လာ ဘလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ဒတ်သိတယ်ညာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရားနာရုံနဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်လည်းပြောမယ်လုံလေးကိုလည်းပြောမှာဧကံမှတ်ပြီးဒီကာလဩဝါနလုံးပုဒ်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရောမိမိနာမင်းကြီးကမဲလို့စဉ်းစားသိနေဖြေမှုရောဝါနုံသူ့အတူတူချတာအေးနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအပူဓာတ်ဥက္ကမောင်လာပါ
2: လ
1: ာပါဘုရား။အဲဥက္ကမောင်ကပဲလုံလဝရိယနဲ့ဇလုံးဟောက်ကထားဇလုံးပေါ်ထားပြီးတော့ပုတ်စမ်းမြာဘာဖြစ်လာ
2: ။
1: ဘုရားဓမ္မတွေပူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဝါကပူလာတာကလုံလပြယောကကြောင့်လား
2: ။
1: ရှင်းညာလား။ဝါကပူလာတာကလုံလပြယောကကြောင့်အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့လုံလပြယောကဝရိယလင်းတဲ့ဝရိယတာသရီတာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာဟောတာစိုက်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ဝိပဿနာညာဟာရင့်ရင်လာတာပူလာတာနဲ့တူတယ်။သဘောကျ
2: ။
1: ဝိပဿနာညာရင့်ရင်လာတာဘာဆိုကြမလဲ
2: ။
1: မိပူလာရဏဒီမိထွက်တော့မလို့ပူလာရဏနဲ့မတူဘူးလား
2: ။
1: ဒါရင်ဒါဖြင့်တိုင်နိုင်ပြီးဥက္ကမောင်ကဖြစ်စေကုမြဆရာဖြစ်စေတက္ကသစ္စာဖြစ်စေတိုင်နိုင်တော့တဲ့လိုက်တော့မိထွက်လာတဲ့အချိန်နေရောက်တော့တက္ကရမိကိုထတော့မတော့ဘဲနဲ့ဒါငကုတ်ကဝါတဲ့မိပါလို့လားတဲ့လူသောပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝဘေယောဂကြီးထက်သာမှုကြောင့်လားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝါရမမိမပါပုပ္ပံများလို့ပူပူပါများလို့မဖြစ်ဒီတိုင်းနေဘူးလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့သင်္ကရာတရားကိုဒီညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းလာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပူလာတာနဲ့တူတူပဲမိဆွဲသောမလို့ဆိုတာမဆိုရဘူးလားကဲလာပြန်ကြည့်နိုင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာဟောဒီတရားဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြီးတကားလားတကားလေမိစ္ဆာတောက်တန်နဲ့ဥက္ကမောင်အတူတူဖြစ
2: ်
1: ရေးမိမလ
2: ား
1: ဒါပြန်တကားဓမ္မတို့ဆူတော်မလို့လားတဲ့သင်္ကရာတရားကိုကြည့်ဖို့မလို့လားသင်္ကရာတရားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိရပူထွက်လာတာအတ္တန္တကူတော့မယ်ဆိုမိကိုတောက်အကင်ရတယ်ကူတော့မယ်ဆိုရင
2: ်
1: မိတော့လာတယ်ဆိုတာလည်းမင်းနေနာမင်းကြီးကမင်းတို့ရှင်းတာသိနေဖြေတာပါဆိုတာလည်းသေသေးချာချာမှတ်ကြပါဒါပါဠိအကိုကလွတ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူကြနဲ့ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာယနေ့ပြောเสียရှိတဲ့အချက်ကဒီနှလုံးမပြောเสียရှိနေတော့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့များလို့ပါပါမလို့ကဲဒီဘက်လုံးကမေးပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့လက်ပြည့်တို့ကိုယ်ရနာရသေးရမွဲရဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကတပည့်တို့ကိုယ်ရင်းနေနေရပြီကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလည်းအေးမယ်လို့ဩဟောကြတယ်ဟောတဲ့အချိန်လည်းနိဗ္ဗာန်မှပဲနေရကြမှာပဲတပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒဂရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ရိုက်မရောက်သင်္ကြန်ဘက်ကိုညာလက်ပြီးမှအသင်္ကြန်ဘက်ကိုညာရောက်မှာသဘောကြလားဒီညာနေရှိဥစွာပဲလဲရသင်္ဍဘက်ကိုလှဲ့လို့ရင့်ပန်တော့မှပဲလဲကဲဒါဖြင့်နာမ်ရူပပြိစ္ဆေတဲ့အကျမ်းကပရိပါဝကကမေနေံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိပါကကမေနေံတဲ့မင်းဟောတာတော့ရင့်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါပရိပါဝိတဘာဝနာကွာတာပြေးနေလေသင်္ဃရတရားဖြစ်တဲ့ကိုယ်သာမရှိလာနေတဲ့ဓမ္မတွေပွားနေတဲ့ရင်းပြီလားဖြစ်တဲ့ကဘာလို့ညာပွားနေပါပฏิပါကကမေနေဝန်နဲ့ရင်းပြလာပါလိမ့်မယ်ပွားတယ်ပฏิပါဝိဒဘာဝနာနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလို့ဗျာတဲ့ကရင်းပြလာတော့ပရိစ္ဆာဇန်သည်သင်္ခါရီဟောဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟောဒီညာကစွန့်နေမှာပွားမမြင်တော့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုစွန့်သွားမယ်စွန့်သွားတော့ဘက္ခန္တိအတင်တိဒီဘက်ကူးလိမ့်မယ်ကွာရင်းနေပြီလားသင်္ကာရဒုက္ခကျွန့်ပြီဘယ်ဘက်ကူးမလို့ဟောခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ညာပထမဒီဘက်လှဲ့မခင်မခင်ဒီပထမသင်္ကာရဒုက္ခဖြစ်ပြလက်မလဲဘူးလားရင်းပြလာတော့အတင်တာပဲသူ့အတူလှဲ့ပါခင်ဗျားတို့ကရှုတောင်းရတယ်လားသူ့အတူလှဲ့လားဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ကာရဒုက္ခပဲလှဲ့ဖို့အလုတ်ပါခင်ဗျားတို့တာဝန်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်ကိုအလုတ်ကမိတ်တော် ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့အလုတ်ကပါတယ်သင်္ခါရရုပ်ဘာအလုတ်ကိုပဲမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုပ်တော့လဲ့နေဖို့လိုတယ်ရှင်းကြပါလားနောက်ကြတော့မဂ္ဂကျုပ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရပါလားသူဟာကနိဗ္ဗာန်ကြီးလဲ့သွားတာလားဘုရားခင်ဗျားတို့ညာကနိဗ္ဗာန်မဲ့လဲ့သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဥဒ္ဓမောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဉာဏ်ကိုရှိဥစွာဘယ်ဘက်တည့်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခပဲတည့်ပြီးဒီကလာဒီအရမတွေတည့်ထားတာပါတဲ့ဩသင်္ခါရဒုက္ခဩသင်္ခါရဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့သတိနေပါဗျာသဘောကျလားဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့သာဒီအရမတွေသတိနေကြမှာသူကသတိနေတော့ဟောဒီဥစ္စာရင့်ကြမလားမင်းကြက်ဘူးလားညာလေအဲရင်းကြလာတဲ့အခါကျတော့သူတွေသင်္ကြန်ဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကူးမှခြင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးလာလားရင်းလို့သူကသူကူးလာလားခင်ဗျားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေကိုကပုတ်ခိုင်းလို့ရောက်တဲ့တရားလားညာရင်းမှညာလဲသွားတဲ့တရားလားအိုးဒီတရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားပိတ်ပြီးတော့မများပဲနဲ့ဩလူရင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပေါ်ကြဘူးလားလူရင်းကပြန်ဒါပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကဘာလုတ်ပါလဲဟောသင်္ကြန်ပဲဒီညာလဲပြီရှင်းမလားခင်ဗျားတို့လုတ်ကဘာပါလဲသင်္ကြန်ပဲညာလဲပြီရင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့လက်ပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းမများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလူကသူရင်းလာမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ရှုတောင်းလို့ရင်းလာတာလားမြင်မှန်ရောလို့ရင်းလာလားကဲရင်လာမကရင်းနဲ့အဆုံးကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့ညာဘယ်ဘက်လဲမလို့ကဲခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းကြောင့်လဲတယ်လားရင်းလို့လဲသွားတော့ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဩမိထွက်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမိထွက်လာအောင်ပူလို့မိမထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ရှင်မိကိုမထောက်မတောက်သေးဘူးရင်းနေရအဲမိထွက်လာအပူရင်ဗာပြတ်မှတင်နော်အဲသူနေသူပဲတဲ့ခမည်းတော်အလုတ်ကမိပွက်နေဖို့အလုတ်ပါဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိနေဖို့အလုတ်ပါရှင်းမလားမိထွက်လာအောင်ပူလာပြီမိထွက်လာအောင်ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဒီမကင်ငါးပါးက၈ပါးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဒါမိထွက်လာတာပဲမိထွက်လာခြင်းနဲ့ပြင်နေတဲ့အတ္တငရပဲမလဲပဲဒါဖြင့်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ကသင်္ကြန်ပဲကြည့်လဲတယ်မှတ်ပါမဂ္ဂင်၅ပါးကသူတို့အားပြလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပြီးဒီကရဲအတ္တင်္ကြန်ပဲလှည့်သွားတဲ့သရုပ်သာသူစီချာချာမိရိနာပညာမှလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုထဲမှာလည်းအင်္ဂုတ္တမှလည်းလာတယ်ဒီကရာမှာတော့သင်္ကြန်တရားကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့အတ္တင်္ကြန်တရားပဲဖြစ်ရှင်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တမှလည်းသေချာလာတော့ကြောင့်ဒဂရမတွေတာဝန်ညာရှိဥစွာပဲပဲလဲရမလဲဒီဘက်ကဒဂရပဲပဲလဲကြံသင်္ခဏတရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေနော်အနိစ္စလေးတွေပဲကိုလဲရမယ်ဒဂရမတွေပဲပဲလဲရမှာကဲဆဲတဲ့ညာရင့်လာတော့ဘို့တဲ့ဒီညာนี่ပဲပဲလဲသွားခင်ဗျားတို့ကလဲကြံတော့လဲရလားညာလို့လို့လဲဩညာဒီကားလေဆိုရင်ဘယ်သူမှကျိုးကြင်မရှိပါလားသူ့သဘောနဲ့သူလဲတာပါလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားသူကမပေါ်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဖြင့်သင်္ကြရကအဇိန္ဒကုဘုံနားလဲဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်မှာညာနာကျူစားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကုလိမ့်မယ်သဘောကျမကျူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကူပါဘူးဆိုတော့သေးကြဗလားဒါဖြင့်ခொနဲ့ဝါနှလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တင်ဘယ်လုံးထဲမှာမင်းပါဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကကြောင့်ဝါနှလုံးကလုံးပူမှုဘူးမင်းမထွက်ခင်ပူတဲ့အပူဒီသင်္ကြန်ပဲလှည့်တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်မင်းထွက်အောင်ထွက်လာတဲ့အပူဒီကလည်းသင်နိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်သဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလုံးတက်ဗလားဒီရောက်ဘာညာပေါ်နေနေသင်္ကြန်ပဲလှည့်နေကြတာပါဥရိယပြာဖြစ်ပြမြင်လဲအင်းဥရိယပြာမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလဲတာပဲဘင်္ဂမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလဲတာဘယမြင်ကုန်အာရိဟဝရမြင်ကုန်အဲနာမရူပပရိစ္ဆေကျန်ကတော့ရှင်ဥစွာကွာသင်္ကြန်ကလည်းနေပါတော်ကြအသင်္ကြန်ပဲဒီညာကူးသွားမှာပါပဲဆိုတာအမတန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော်ကြ င်ဟုတ်တို့ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်တွေကိုမလိုက်ရှင်းလင်းနေပါတော့သင်္ဍာသာဆိုင်ရှိပါသဘောပါသင်္ဍာဆိုင်ရှိလိုက်လို့ရှင်သင်္ဍာရှိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့မယ်ဘုရားရှိပဲလဲမယ်ခင်ဗျားတို့ကလဲရင်တော့လဲရလားဉာဏ်ရင်တော့လဲပါလားဒါပြန်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာဗောမိတော့ခေါ်လာအောင်ပူလို့မိတော့ခေါ်လာအောင်မပူရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ဘူးလားမိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်လို့ရှင်မိထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာလားသူကသူမိထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကြန်ကအသင်္ကြန်ကူအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတာဒါပါပဲရှင်းကြပါလားကဲနိုင်သိပြီယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါဦး
3: အလုဝိဇ္ဇလံကိုတော့အလောကမင်းကြီးနဲ့အလုဝိဘယင်းကြီးနဲ့အလောကဘလူတို့ဤဇ္ဇလံကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အလုဝိတိုင်းပြည်မှာဘယင်းကြီးအုပ်စိုးနေတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကလေးကျင်ကံလည်းဖြစ်အကျင့်လည်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တစ်ခါတော့လေထွက်လေရှိတယ်တရားတော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘုရင်ကြီးကအချက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တယ်တမင်းတကောင်ဝင်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တာကိုလုံးမစည်တာကျုပ်ပေါ်တဲ့လူအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်လို့ဆို။အဲ့လိုအမိန့်ချပြီးတော့သမင်တကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ကြတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်ကအလွေမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့မင်းကြီးကအချက်ကွဲတာပေါ့။သူချထားတဲ့အမိန့်လဲဆိုရင်သူအပြစ်ဒဏ်ခံရတော့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတိတမေမရမချင်းနောက်ကနေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့တမင်းရလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ရလာပြီအဲ့ဒီတမင်းကိုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့အရေးကောင်းတဲ့ညမင်းကြီးရောက်ဝင်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နားမိတာပြန်ထွက်မှာညမင်းကြီးမှစောင့်နေတဲ့အာလဝကဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ချောင်းနေစနေမြသမင်းတအုပ်နဲ့လူတယောက်ပို့လွတ်ပါမယ်

ဝိကိစ္စကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာလို့အဲ့ဒီသားတော်လေးကိုသမင်းတော်ဦးနဲ့ဘလူးကြီးစီဆက်တာဖို့ပို့လိုက်ရတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာတကယ်အဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းလုံဝမ်းနေကြွယ်ရပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပဲလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိယဉ်သွေးတန်းငယ်လေးကိုအရောက်ကဘီလူကြီးဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးရလဲကမ္မတန်ကောင်းတော့ရသော်ပြားကအရောက်ကဘီလူကြီးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ညာဥယံကလေးကရောက်ပြီးဘလူးကြီးနဲ့တညလုံးဘလူးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောဆုံးချင်းချောက်တော်လဲပဲနောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့နိုင်ရတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏ်ရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတတ်ဖြင့်နိုင်ယူလိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးဘလူးကြီးကဒေါသတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်ရသဗျာရဲ့အဆုံးမတရားနာသူသိကျင်တာတွေမေးရနေပြီသူကစိတ်ချမ်းသာနဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထနှူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ချမ်းကြံခုခေတ်တောင်းမှချမ်းသာနဲ့ရှင်သင်ကြီးတွေတောင်းမှပဲလူတွေကမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်တကယ်တော့လွန်ကျန်းတဲ့အကောင်လေးပဲသူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယိုက်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပေးလို့ရှိရင်တရဝါတွေဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အလောကပိတုကြီးလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီ။နနေဘုသောလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနာမည်တောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူး။လာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ထဲကနှလုံးသားမှာကျန်တန်းရက်ဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။မေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေဂျန်နဲ့နေထိုင်ပြီးရောက်သွားလူဆိုတာကျန်းတဲ့ဆိုတာလဲစိတ်ကျန်းလို့ကျန်းတာပဲเนาะစိတ်နှုတ်သွားလို့ရှင်ကျန်းတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင်းစိတ်ကနှူးညံ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျန်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားဒါလွန်သိတတ်ပါတယ်လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ပြောလဲကျမ်းတာပဲသွားရလာရလဲကျမ်းတာပဲစကားပြောရင်မပြေပြေဘူးစိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချောသွားပြန်အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမထင်ရှားရသော်ပြားအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကျမ်းတမ်းလာတဲ့ဘလူးကြီးဟာနှူးညံ့ပြော့ပြောင်းသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်ဘလောက်ဒီအောင်နှူးညံ့ပြော့ပြောင်းသွားတော့ဆိုနောက်ဆုံးမှအမှန်ဘုရားပဒဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်။သူကဘာပြောတော့ဆို။သောဟံဝိစရိတမိကာမကာမပူရံပူရံနမတမနောတံဗုဒ္ဓံ။ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကာလလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သူ့ရဲ့အဋ္ဌထချက်လေးကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်။သူဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘေရွာကနေဘေရွာသွားရသွားရဘေမျိုးကနေဘေမျိုးသွားရသွားရမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥတင်ကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတာနော်သတ္တမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ယူရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအမြဲတမ်းဘုရားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်အဲ့တော့အလောက်ကပြီလူကြီးအဲ့လောက်ထိအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့
ခမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီ။ရသော်ပြားရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ခါတိုင်းလို့ပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘီလူဆိုတာကိုလည်းမြင်မှုတော့မဟုတ်တော့။ရှုပ်ပုံနေကြည့်ရင်ဗမာပြားထိတဲ့ဘလူတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့အစွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပဲ။သောသောအိန္ဒိယနိုင်ငံကကတပ်ပြလိုက်ထဲမှာဘလူးယုတ်တူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဘလူးယုတ်တူတွေမှာရေးထားတာယက္ခိနီလို့ရေးထားတယ်။ယက္ခိနီဆိုတာယက္ခိနီပဲ။ဘလူးမလို့ရေးထားတယ်။အဲ့ကြည့်တော့လူတိုင်းပါပဲ။ခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်เสียရကောင်းတဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာတော့။ယုတ်တူတွေရှိတယ်။ကကတပ်ပြလိုက်ကြည့်ကျုံတဲ့ကကြည့်ကြမှာ။အဲ့ဒါဘလူးမလို့ရေးထားတာပဲယက္ရှိနီဆိုတာစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းရံကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံကြမ်းကြမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေစိတ်တတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကဘလောက်ပဲနှူးညံ့နှူးညံ့စိတ်တတ်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့လူကကြောက်เสียရပဲနော်ရှုပ်ဆိုးမှကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူး။အဲရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြလို့ကမရဘူး။ရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဘလူးပဲနဲ့ဆိုပြောလို့မရဘူး။ရှုပ်လေးချောနေပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ဒီအာလောကဘလူးကြီးကမင်းသားလေးသူ့လာဆက်တော့သူကလက်ကလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုဖျားလက်ထဲထည့်လိုက်သူပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဖះလှူလိုက်တာပေါ့သဘောကတော့ရသော်ဗျာလည်းလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးတော့ကျန်းစာတစ်ခုထဲမှာတော့လက်ခံပြီးတော့ဘလူးကြီးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်ဘလူးကြီးကမှလာပို့တဲ့မင်းချင်းမင်းမှုရန်နေလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ကိုဟထကလို့နာမည်မှဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟထဆိုတာလက်တလက်ကနေတလက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဒါချမ်းသာရရလာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အိဗေရတယ်ပေါ့ဟထကခန်းငယ်နဲ့ဟထကလို့ဆိုခြင်းရာနေပြီးတော့ခန်းငယ်ကိုကာကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဟထကမင်းသားတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ရှင်လာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အိဗေရအဲ့တော့ဖះလူထားတဲ့မင်းသားလေးဆိုဖះရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရမယ်နော်မင်းသားငယ်ဘဝကလေးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ရသော်ဗျာရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ခုကိုမသနာယူရအောင်မှတ်เสียရလေးလည်းများတယ်ပေါ့နော်မှတ်เสียရလေးတွေရှိသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေကအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးအဲ့ဒီလိုတေဘေးကငငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတဲ့မင်းသားလေးဖခင်ရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောနိုင်တော့တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြီးပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအာလူဤပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သောသောမှတ်တမ်းမှရာရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဤပြည်ကိုကြွသွားတယ်အာလူဤရောက်တဲ့အချိန်ကပဲချိန်တုန်းဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောအုပ်တုပ်တစ်ခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့အရက်ကကျိုးကျိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင့်အောင်မှာတောအုပ်ဆိုတာရှင်တိုက်တော်လို့ဗမာတွေကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာလူတိုင်းတော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာဆောင်းရသည်ဆိုတော့အရက်တွေကြေးကျွေတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာကိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တုန်းကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်တေယောဖုန်ကြီးတပါကိုမေးကြည့်တော့တိတပါဆိုတာ
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘယ်ပင်ကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာယူဆနာလို့ခေါ်တဲ့အပင်တွေကိုသူတို့သီတပါလို့ပြောတယ်နော်ယူဆနာလို့ခေါ်တယ်စကိုင်းမှာတော့တော်တယ်မှာလည်းပေါက်တော့မောက်ခိတော်ပင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းကတော့ယူဆနာပင်မောက်ခိတော်ပင်အပွင့်လေးတွေမှုေးအဲ့ဒီတော့အုပ်လို့ဆိုတယ်သီတပါဝနာအဲ့တော့အဲ့တော့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာလွေမင်းသားလူငယ်လေးဟထကဟာလဲမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားမလို့တောလန်ကနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခုမဲ့ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်တာအချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဥဒ္ဓမအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်းအဲ့ဒီရောက်တော့တိရိယအောင်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာတွားတွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကတိပင်းအောင်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေကျွေကြနေတဲ့တိရွက်လေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘဘဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြူးဖြူးတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တစ်ခါလေးတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေးပြတ်မှာပေါ့လေလေးအေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တဲ့လေးဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝေရမတ်လေးလို့ခေါ်တယ်သူတို့မင်းသားကရသဗျာနဲ့ရှင်နိဗ္ဗိဒာဆိုတော့ဖះနဲ့တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဝှချဝှချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲကိစ္စိဘန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတယိဋ္ဌာရှင်ဗျာချမ်းမြတ်တာသာအစ်စေရပါရဲ့လားယဉ်ကျေးမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနဲ့စောစောဆိုတော့ညာကချမ်းမြတ်တာသာအေးရပါရဲ့လားဆိုဒီမိကုန်းမေးတာပဲနော်မနဲ့မဟုတ်မနဲ့ချိန်မှာဆိုအေးမိကုန်းမေးတာချမ်းမြတ်တာသာညာကအစ်စေရပါရဲ့လားဒါသူတို့ခေတ်ကထုံးနေတယ်လားခုခေတ်ကလူတွေကတော့မနဲ့တွေ့ရင် good morning လို့ပြောမှာပေါ့โอเคก็แล้วมันไม่นึกซะปะยินนี่ก็แล้วแม้นซ้อๆตั้วตุ้ยได้ปรหิตปุญญาฤาอศีมินีญาชัญญันตาตาเอสยะไปล่ะไอ้ตัวเมี้ยได้สิเนาะถ้าตรุคิกก็เมี้ยกว่าไอ้ตัวเมี้ยได้แล้วตัวก็เมี้ยได้กิสิบันดีบกว่าทุกข์ไม่ได้ถ้าชี้แจงตรงรู้ได้แม้สว่าพะญาก็ชัญญันตาตาကျင်းဆက်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုအေဝံကုမာရဒုက္ခမတယိဋ္ဌာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်တော့ကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကွဲပြားမှုလေးပေါ့နော်မင်းသားအေးချမ်းညာတာအေးရပါတယ်ဒီလောက်တင်မြတ်စွာဘုရားမဖြေပဲနဲ့ရေစပ်ပနလောကီဒုက္ခံတင်တိအဟံဒေသံအညတရောလောကမှာချမ်းညာတာအေးရတဲ့အထက်မှာငါတယောက်ဟာအပါဝင်ပဲပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒီစကားလေးချက်ပြောတယ်နော်ငါချမ်းညာတာအေးရပါတယ်လောကမှာချမ်းသာစွာအေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတရားဥပါဝင်မယ်သူဆိုတော့မင်းသားလေးကဒီဖြေကိုသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအစောဤတော်ထဲမှာဒီတော်ထဲမှာပဲကျိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအေးတာလေရသည်ဥရောလေ။တင့်အဲ့သူကထောက်ပြတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုတိတဗန္တိဟိမန္တိကရတ္တိ။ဆောင်းညတွေကအလွန်အေးတယ်ဗျာတဲ့။အန္တရတကောဟိမပတ္တသမယော။နှင်းလေးတွေကလည်းဖောဖောဖောဝဲကြနေတယ်။ယာတိဥရုဆိုတခိနဲ့တခိတော့မတူဘူး။အရင်ကရန်ကုန်ကယာတိဥရုမတန်ကောင်းတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ရန်ကုန်လာတဲ့အခါကျတော့မပူဘူး။ဆောင်းရသည်မရှိဘူး။မအေးဘူးမပူဘူး။အခုတော့ချောချောခေါနေအောင်ပူနေတယ်။အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မတူတော့ဘူး
ဖုံးမထူအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာသီဥတုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟတကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန္တရတကောဟိမပါဒသမယောတယ်ရာသီကဂျာရှိရဲ့နေ့ဂျာရှိရဲ့စီနင်းအကြဆုံးရာသီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကရာသီဥတုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာအအေးဆုံးစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်တော့ဆိုတော့အန္တရတခဂျာရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်တယ်ကျေဒီဂုရုမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ဆောင်းဆိုအေးတယ်နှွေးဆိုရင်နှွေးတယ်ပုံမှန်လို့ရှိတယ်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီဒီကျေဒီဂုရုတွေပြောင်းလဲတယ်တော်ဝပတ်ဝန်းကျင်တွေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်အကုတ်ကိုတတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမှာဆိုရင်အရင်တုန်းကပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်21ပိုင်းမှာဆိုအေးပြီအနှွေးဝတ်တွေပြန်ဝတ်ရတယ်21ပိုင်းဟိုဘက်ကျော်ရင်တော့မန်းလေးဘက်ဆိုရင်ပူသွားပြီ21ပိုင်းရောက်တာနဲ့နှွေးတာပြန်ဝတ်ရတယ်အခု21ပိုင်းဘာဖြစ်ရတ်တောင်ခိုက်ရအောင်21ပိုင်းထဲလဲဘာမှဖြစ်သေးဘူးပြင်ဦးလင်းရောက်တဲ့ထီအောင်ခန့်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ရည်ရည်ဝူရူတွေပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာသိကြတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လည်းပဲရှေ့မိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ရည်ရည်ဝူရူတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဂျာရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစံချင်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားပေါ့ဂျာရှိရဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာဝေကျမ်းကမှာတော့မာဃနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်မာဃဆိုတာတပူတွဲဖက်ကုဏကတပောင်းတပူတွဲနဲ့တပောင်းကြာရှိရဲ့လို့ဆိုတာသူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတပူတွဲလာပြီဆိုရင်ရက်30လည်းပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည့်တယ်ဒီအခုပမာပြည့်မှာလာပြီကအာမကောင်းကင်ကလာ15ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ရက်30ကမပြည့်သေးဘူးဒီမှာအသုံးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်လာဆိုတာမာတလာနဲ့စန္ဒလာလို့နှစ်ခုပမာစကားမှာရောနေတယ်ရက်30အရေးအတွက်ကိုလည်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဘူတွဲနဲ့တပေါင်းလာဆိုတာသူဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဂျာရှိရဲ့ဆိုတာတဘူတွဲနဲ့တပေါင်းကြလို့ဆိုတော့သူတို့ထုံးစံအရာတပူတွေလှပြည်တာနဲ့7 30လည်းပြည်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည်တယ်ဟိုဘက်ကျရင်တပေါင်းလှဆန်းတယ်အဲ့ဒီတပူတွေတပေါင်းကြ6ရဲ့ဆိုတာအခုတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ2လကြာဆိုရင်တပူတွေလှမကွယ်မီဟုတ်လား4ရဲ့တပေါင်းလှဆန်း4ရဲ့အဲ့ဒီအတွင်းတော့တဘူရဲတဘောင်း2လအကြာဒီရှိရဲ့လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တယ်သမဟုတ်တဘူရဲလာပြီနေဟာအပြီးဆိုရင်လာမပြီးခင်4ရက်လာပြီးကျော်4ရက်ပမာပြီမှာတော့ဒီတဘူရဲလာပြီနေဟာအအေးဆုံးဆိုပြီးတော့အညာဒေသမှာရသော်ဘုရားကိုပြီးခင်မို့ဆိုပြီးရီမှန်းပြီးတော့မိဘုံပွဲမိဘုံပြန်ပွဲမိဘုံပွဲတွေလောက်ကြတယ်ဒီတဏ္ခာတဏ္ခာအပင်ကအကိုင်းကြောက်တွေကိုစုထားပြီးတော့တဏ္ခာထင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိကြတယ်ငယ်တော့ကြုံရမြတ်စွာဘုရားအေးလွန်အာကြီးလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတဏ္ခာထင်းနဲ့စေတီတို့ရုပ်ွားတော်တို့ရှိမှရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြအဲ့ဒီတဘူတွေလာမပြီးခင်၄ရက်နဲ့တဘူရဲလာပြီးကျော်၄ရက်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၈ရက်ဟာအအေးမှာစံချိန်ကျိုးတဲ့၈ရက်လို့ဆောင်းရဒီမှာစင်းနေနေလဲကြတယ်လွန်ကိုအေးတယ်ခရာခောကန္တကဟတ္တာဘူမိအဲ့ဒီတောအုပ်အုပ်ညဆော့ပြားထိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်နာလမ်းကနေ့အခါဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်တော်ရီတော်ထားလို့
ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ပြင်မဲ့တခါတခါပိုးလေးကလည်းရွာတတ်တယ်။မိုးတွင်းတော့ကနွားတွေသွားထားလို့မြေကြီးကချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူး။နွားခွာရတွေကနေတက်ပြီးတော့မာနေတယ်။အဲ့ဒါစူးတွေလို့ဖြစ်တယ်။နွားသွားတဲ့နွားခြေရတွေကစူးတွေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြေကြီးကလည်းနွားခွာရကျူးစူးတွေနဲ့သွားရလိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့။တဏှုကောပန္ဒတတ်တာတော့အရှင်ဘုရားခင်းထိုင်နေတဲ့တိရဲ့ခင်းတွေကလည်းပါတယ်ဝိရလာနိရောခတ္တပတ္တနိဆောင်းရသည်ဆိုတော့တိပိနေကလည်းရွက်ချေသွားတော့ကျွတ်လို့ကျဲတဲ့ဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေကလည်းအေးတယ်တိတာနိကာတာယာနိဝတ်ထားနိသင်္ကန်းတွေကလည်းအေးတိတောသဝေရမောဝတ်တော်ဝါတိလေအေးတွေကလည်းတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကသညာတတအေးရပါလေ။ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။တမန်အဲ့ဒါဘုရားသိပြီးတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရား။တကယ်ကျိစိတ်ရင်တောင်မြတ်စွာဘုရားနှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ။မစ္စည်းမယံလေးမှာ၄နာရီရှိတဲ့ထက်ကနှစ်နာရီလောက်ဒါတော့မှအဲ့ချိန်မှအဲ့ပဲ။အဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနားယူတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်ကတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ညတကောင်ထီအောင်လက်တွေပြမာလေးလာတာတရားဟောပေးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုလို့တကောင်ကြော်တဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီနှစ်နာရီပစ္စည်းမရအစာပိုင်းလေးလောက်ဖွဲ့မြတ်စွာဘုရားနားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲအနာယူတယ်အဲ့တော့သူကတော်ဝန်ကျင်အခြေအနေနဲ့ရသဗျာဝေါ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအခြေအနေလေတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတဲ့ဆောင်းရသည့်အေးမြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကဲခတ်ပြီးတော့ရှင်မြားကခြံတတ်တာရပါတယ်လို့ပြောတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့နားလဲရမှာတော့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းကိုကားလိုက်ပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေနိုင်တယ်ဟောမင်းကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့ရသဗျာရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအပုပင်မရှိတဲ့ချမ်းသာကိုပြောတာမင်းသားကပြောနေတာကပြင်မဲ့ကရာသီဥဒုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပြောတာနော်အစ္ဆတနဲ့ဗေဒ္ဓဆိုတော့လောကလူတွေလည်းချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာအပြင်ကြည့်ပြောနေကြလားအတွင်းကတော့ဘလောင်ဆူးနေတာတွေမပြောဘူးသူမနော်အဓိကကဘယ်ဟာအဓိကတော့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဓိကကိုချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှမျိုးရှိတဲ့တည်းပဲမင်းသားကကာယကဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကကာယကဒုက္ခမရှိမဲ့သူ့မှာစေတသိကဒုက္ခရှိတာကိုပြောအဓိကစေတသိကဒုက္ခဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးသားဖြစ်တယ်သူချမ်းသာဆိုတာအိပ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောမယ်တဲ့ကလေးမုထမရဲ့တေးသေးချာချာပြောပြတာတိုက်အိမ်လှလှကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အထွတ်တင်တဲ့တိုက်အိမ်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့ဟောအတွင်ရောပြင်ရောလုံးချုံအောင်အခုခေတ်လိုဟောအတွင်ရောပြင်ရောအင်္ဂလိပ်သုံးလိန်ထားလို့လုံးချုံဆိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဒီအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာပေါ်လဲအထွတ်တင်ထားတယ်လေလဲလုံနေတကားရီကလည်းပဲတည်တည်ချာချာတက်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်လေလုံနဲ့ခန်းထားတဲ့တထေးအိမ်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအိတ်ဆက်ဖို့ဂရင်ကြီးကလည်းပဲပါရီခင်းတာတော့ဆိုကောဇောနဲ့ကြီးခင်းထားတယ်နော်ပန်းပြောက်ချဲတဲ့ကောဇောကြီးခင်းထားတယ်ကောဇောအဖြူကြီးခင်းထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကောင်းပြီဆိုတဲ့ကောဇောကြီးအဲ့ရခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ရဘောကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ဝွန်ပိုင်ရေလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြင်မှုမှသိတယ်ဝွန်ပိုင်ရေအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတွေမှာတုံးတယ်အဲ့ဒီဝွန်ပိုင်ရေအခင်းကိုအဲ့ရဘောမှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအဲ့ရဘောမှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်မျက်နှာချက်ပါတယ်ချေရင်ဘက်ကရောခေါင်းရင်ဘက်ကရောချစ်တင်မှုခေါင်းအနီးကြီးရှိတယ်
ုံနေကြည့်ရှိတယ်။ခေါင်းရင်ဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံမှုအုံနေကြည့်ရှိတယ်။ထိုခေတ်ကတထေးတွေအသုံးပြုတဲ့ပြိဘောကဒီမှာပြထားတယ်။မှန်စကြည့်လို့ရအောင်။အဲ့ဒါလို့အချင်းဒီခေါင်းလုံလုံချုံချုံအိတ်ကြီးမှာခန်းခန်းနန်းနန်းအိတ်ရကြီးပေါ့မှနော်ပြီးတော့ညအခါမှာဆိုရင်တရားစစ်မီမရှိသေးတော့ဘာလို့ဆိုရင်အမွှေးနန်းနန်းပါတဲ့စီမီကိုတညလုံးထွန်းထားတယ်စီမီကွက်ကိုတညလုံးထွန်းထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါရင်မကဘူးပြောလိုက်သေးတာနော်ကဲစီမီကွက်လည်းထွန်းထားတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးသားဟာသူ့ပေါ်မှာအလုံးကိုမျက်မျက်နုံနုံဆောင်းရှောက်တဲ့ဇနီးက၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးဇနီးကသူ့ကိုပြုစုနေကြတယ်နော်ခန္ဓာလာတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးမှာခန္ဓာလာတဲ့အဆင်အပြေနေနဲ့ဇနီးတဲ့၄ယောက်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူပြီးတော့အိတ်ဆက်ရတဲ့တထေးသားနော်အိတ်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့တထေးသားဟာပြောချမ်းသာတာအိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုတော့ချမ်းသာကအိတ်ရသလားဆင်းရဲသွားအိတ်ရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြည့်ရင်ရှင်ဘုရားသိချမ်းသာတာပေါ့သူစိန်ကြဆုံးပဲပေါ့မင်းသားဖြေတော့ရသော်ဘုရားကောင်းမြည်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအိတ်ရပြီမယ်လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအလိုမကျလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကျမှုတွေကြောင့်မဟုတ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့အကြိမ်ကြီးများဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့အာရှင်ဘုရားမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပူလောင်ငါမှာတော့တဲ့ဒါကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒီအပူမှန်တယ်များငါမှလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းနေငါရဲ့နေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူဟာတစုံတစားမှမရှိဘူးထားကြမလို့ငါပြောတာငါချမ်းသာတာအေးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလဲစရာအမတန်မှအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာရုပ်ဥဒ္ဓတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းညာနေရတယ်လို့ထင်တာသို့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရရလားလို့ဆိုရအောင်ရစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့ depression တွေဖြစ်ပြီးစူးစိုက်လောက်ကြပါလောက်ကြနေအလိုမကျစိတ်တော့ကရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီအလုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ညာစိတ်လဲအလုံးလုံးရတယ်မနေ့ကျတော့လဲဘာလို့အောင်မလဲညာလို့အောင်မလဲဆိုအေးချမ်းသာအရတဲ့အချိန်ပဲရှိမလဲတရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ပူရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းသွားအိတ်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် तू အိတ်နေတယ် तू ခန်းကြီးအလှပါပြီးတော့ခါလဲနော်လေ့ကျင့်စရာအခန်းကြီးမှန်တယ်အဲ့ဒါတွေကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်လားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်နဲ့ရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုတားဆီးနိုင်လားမဆီးနိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူတွေမှန်တယ်များဟာ तू ကလုံးလိုက်ခတ်ပြီးတော့အိတ်တာအိတ်လို့ရတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။ဟောချမ်းသာအစိတ်ကိုရသော်ဖျားထောက်ပြ။ငါမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ငါပြောတာ။မင်းသားကကလေးဆိုတော့ဇာတိဥရုတွေအေးတာတို့သင်္ကန်းတွေအေးတာတို့နေရာထိုင်ခင်းမကောင်းတာတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစင်စင်ရဲ့နေရာရှာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူနားလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။တပ္ပရာဝိဒုက္ခသေတိဖြမနောပြိနေဘူးတော်ရှင်နဲ့ကိရိတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွာတဲ့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါလေအိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နာရီပတ်လုံးနော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာပဲတပ္ပရာဝိဒုက္ခသေတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရဘာဖြစ်လို့ပြိနေဘူးတော်သူ့ရင်ထဲမှာကိရိတာတွေငြိမ့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအပြင်းအထန်သာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တာမှမရှိဘူးယောနလေမတိကာမေသူတိတိဘူတော်နေရုပတိပြမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူကအပြင်းအထန်အေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်။
သဗ္ဗအတ္တိယောစစ်တဝါတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဟရိတရံယင်းနဲ့ကအပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်လောကလူတွေယင်းနဲ့ကအပူကိုမထုတ်နိုင်တာဟာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲတွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုရင်ယင်းနဲ့ကအပူတွေလာမှာပဲသိကြတယ်ပဇက်ကတော့ကကိဝေးနေထိုင်အေးလို့သာပြောတာအေးငါတို့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ဒီတော့ကမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲလာနေတာနော်တချို့သားတွေသမီးတွေကြီးသွားပြီပူစရာမလိုတော့ဘူးအေးစိစိပဲလို့ထင်တာဘယ်မှာပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိနော်ကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတာအကြည့်ပဲကောအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာညဥပတန်တော်ဒုက္ခသေတိတန်တုံပပုတန်တိန်ပပုံရစေတတ်တော်တကယ်ကိုငြိမ်ညက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီနေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မဆိုချမ်းသာစွာအိပ်ရပါလေအပြင်းပန်းကိုမချိနဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူ့အတွက်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲလို့အဲ့ဒါဟဋ္ဌကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့အဲ့တော့ဟဋ္ဌကအလောကအာလူီမင်းသားလေးဟဋ္ဌကဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကလေးထဲမှာသူကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်စိတ်တတူကျဲနဲ့သူနဲ့အဖက်ပဲသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပြောထားတာရှိတယ်ဣတရကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာစတုဟိသင်္ကဝုထုဟိပရိတံသင်္ကနန္ဒာနာရတိရဟတကောအာလဝကောပရိတဆိုသူ့ရဲ့အချမ်းရံသူဟာသူနဲ့သွားတူလာတူစားတူတောက်တူဥပုသ္ဆောင်းအတူတရားနာအတူလူ900ရှိတယ်ဥပဒက900ရှိတယ်အများတန်းဒီ900နဲ့ပဲသူကသွားလာနေထိုင်တာအဲ့တော့လူ900ဆိုတာနဲတမမဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ association ပေါ့သူ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးကသူ့ကိုသိပ်လေးစားကြတယ်သိပ်လေးစားကြတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုသူကသူစီးထားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကျဉ်တ်အောင်အလုံးကချစ်ခင်အောင်စူးစီးနိုင်တဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ဟတကအတော်ဆုံးပဲလို့အဲ့ဆိုပြချင်မှန်းပြီးတော့ဥပဒကလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဧတဝိခွေတုလာဧတံပမနာငါရဲ့တပည့်ဥပဒကလေးထဲမှာတဲ့သူတို့ဟာဒီစံချိန်ပေါ့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကတကယ်ကိုချိန်ခွေပဲသူတို့ကစံပြပဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှင်ယတိတံစိတ်တော်စကဟပတိဟတကောစအာလဝကောဆိုစိတ်တသူချွေနဲ့အာလူယမင်းသားဟတကတို့ဟာတကယ်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစံပြပဲဘသူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးပဲစံထားရမယ်လို့ဆိုတော့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ရသော်ပြချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်တာကထူးချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုချိန်နှက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကရသဗျာအာလဝိပြေကြွားတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့ခြံရံပြိတ္တ900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့နေရမှာမဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားအာလုံးဟာသူ့ကိုသိယူသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်သူ့မျက်နှာကိုတချီကြီးနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတွေ့အဲ့တော့ရသဗျာအကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတဲ့ဟာသူ့ကိုထော်လောက်ကန်းကန်းလုံးမဲ့လူတယောက်မှမပေါ့ဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသဗျာကဒီသူမိကုန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီဒ
ဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါတရားဟံဟထကပြိတာဟထကဒီကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟထကလို့ပဲခေါ်တယ်နဲ့ဆိုပြဟထကရေမင်းရဲ့ပြိတ္တကများလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပြိတ္တကိုစုစည်းုံထားလဲလို့မေးတယ်မေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပည့်တော်စီယုံတာပါ။အဲ့တော့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာ။ဒါနပိကဉ္စပိယဝိဇ္ဇာကျင်နာကျင်နာတဲ့စကားရှင်ကြီးတဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထာစရိယကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမဏ္ဍတ္တာဓာတ်ုထားခြင်းဆိုတဲ့စီယုံရေးတရား၄ပါးပေါ့။သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့အလုံးကျင့်နာအောင်တပည့်တော်စည်းရုံးထားတာပါလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူတယောက်ကဒါကြိုက်တယောက်ကချက်ချွန်ကြိုက်နော်အိမ်တော်မှပဲလူတွေဟာထမင်းဝဲထိုင်ဆိုင်ရင်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တယောက်ကဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးနဲ့ချက်ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်နော်အလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးတော့အလုံးကြိုက်အောင်သူကရှင်းအောင်နိုင်တာချိလူတွေဟာနာမိစ္ဆာတရားဆန္ဒခြင်းမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟထကကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့ရှင်းအောင်ကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ပဲတပည့်တော်ရှင်းအောင်ပါလေတဲ့လူကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကိုတပည့်တော်ပေးကန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကန်းတာမကြိုက်ဘူးတမိုးမထားဘူးအဲ့တော့ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကျတော့တပည့်တော်ပေးလိုက်အဲ့တချို့ကတော့ပေးတာကန်းတာကိုအဓိကမထားဘူးစကားပြောလို့ရှိရင်ချိုချိုသာသာနဲ့သူ့ကိုကျင်းကျင်းနာနာပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချိုချိုသာသာပြောပြီးတပည့်တော်ဆက်ဆက်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါလည်းတမိုးမထားဘူးသူအလုံးရှိလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူကိစ္စကိုကိုယ်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးကုညီတယ်ဆိုရင်ကျင့်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံကိုကျတော့သူကိစ္စကုညီပေးပြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်တချို့ပုံကိုကျတော့ပေးတာလဲတန်ဖိုးမထားဘူးစကားချွတ်ချွတ်သာသာပြောတာလဲတန်ဖိုးမထားဘူးသူကိစ္စကုညီလောက်တာလဲလောက်တန်ဖိုးမထားဘူးအဲကိုယ်ကိုထင်သေးမြင်သေးကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလောက်တောင်းလောက်တာမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကျတော့ကိုယ်နဲ့တန်းလို့ထားပြီးတော့ဆက်ဆံသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုရှင်းသုံးတာသူကအဲ့တော့တတိထားမောသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါး၄ပါးဆို၄ပါးအကုန်လုံးရှင်းသုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပေးတာကြိုက်တဲ့လူပေးခြင်းဖြင့်စည်းရုံးတယ်နော်ချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံမှကြိုက်တဲ့လူကိုချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံတယ်သူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကျေနပ်တဲ့လူဆိုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဓာတုထဆက်ဆံမှကျင့်တတ်တယ်လို့ဆိုဓာတုထဆက်ဆံပေးတယ်လူအကြိုက်ရ၄မျိုးဒီလိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတော့လေဒီလောက်တန်ရသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပြီးတော့နောက်သူထည့်ပြီးတော့ဘာလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်ထူချားရှင်ပြားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမှနားထောင်တပည့်တော်ကသူတို့ထင်ကြည့်လောက်အောင်မင်းသားဆိုချမ်းသာကြော်ရတယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်မင်းသားလည်းမင်းသားလေသူကအာလူပြည့်ကမင်းသားချမ်းသာကြော်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ကသူတို့အထင်ကြည့်လောက်အောင်တပည့်တော်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုစည်းုံလို့ရကြမှာရမယ်လူဆိုတာနော်ချမ်းသာလို့တပန်းသာလည်းလို့ဆိုလိုတာပဲ။ကြောက်ပြောတာ။ငွေကြေးကလည်းစီယုံမိသားဖြစ်နေတယ်။နော်။ချမ်းသာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းလည်းနဲ့လူတွေက။အဲ့တော့တပည့်တော်ကပစ္စယောဇာချမ်းသာကြွားတယ်တဲ့။ဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့စကားဆိုလူတွေကတော့နားထောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သူစကားကြတော့သူနားထောင်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရဒီချမ်းသာကြွားလို့လေးစားမှုလည်းပါပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်လည်းရှောက်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်။တာရုဟထကယောနိခေါ်တရားရဟထကမဟာတိပရိသသင်္ဟေတုံဟုတ်တယ်မင်းလုပ်တာ
လီလန်းကြတယ်မင်းလို့မင်းဆောင်ရက်တယ်လီလန်းကြတယ်မှန်နေဆရာကောင်းနေလို့ဘုံကိုမှန်နေပေါ့တင်္ဃဝတု၄ပါးဆိုတာ၄ပါးလုံးလုံးအောင်မမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူလူအလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရက်တာမှန်နေလို့မြတ်စွာဘုရားထောက်ခံချက်ပေးသူထပြန်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာရဟန်းတန်ခါပရိသတ်တွေကြံရည်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့ဆိုရဟန်းတွေကိုဟတ္တကရဲ့ဂုံရှင်မျိုးနော်ပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကဟာအရင်ချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုခေါ်ထားဘူးတယ်အရင်ချင်းခုနှစ်မျိုးအရင်ချင်းခုနှစ်မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုတော့တရားတရားနံပါတ်1ယုံကြည်မှုကောင်းတယ်နံပါတ်2ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3ကမဟုတ်တာလောကမှာဆက်ဆုပ်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟိရိနံပါတ်4ကဥတ္တပမကောင်းဘူးကောင်းဘူးသူကြောက်တယ်နံပါတ်5ကဘောဓုတ္တရှိတယ်ဒီဘောဓုတ္တဆိုအတိတ်တမိုးကြီးတာနော်ဒါဟောဘောဓုတ္တရှိအောင်လုံးနေရမှာတူတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုတ္တဖြစ်အောင်တရားနာရတယ်စာရိဖတ်ရတယ်မျိုးစုံစဉ်းစားအဲ့ဒါရှိမှဘသူပြောတာမှန်တယ်ဘသူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့ပညာမတတ်ရင်လာသမယခေါင်းငိမ့်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓမျိုးဘွားရောက်သွားမှာပေါ့ပညာတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရဒါကိုဘောဓုတ္တဖြစ်နောက်တစ်ခုကစာကသူရေရောတယ်စွန့်ကြဲတတ်တယ်အနှမျိုးမရှိဘူးနောက်ဆုံးကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်။တတ္တာ၊သီလ၊ဟိရိ၊ဥတ္တပ၊သုတ၊စာကပညာပဲ။ဒါဟတ္တကရဲ့အရင်ချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီပါဟောတယ်ပြန်ဆိုဗျာ။ဒီမင်းသားရဲ့အရင်ချင်းတွေကဒါလည်းရှိတယ်။သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်။လောကမှာပဂရိဥစ္စာချမ်းသာရုံမြတ်မကသူတော်ကောင်းဥစ္စာကချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟောပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာကခိတ္တပဲဝိจิตနာချမ်းသာတယ်ဆိုတာခိတ္တဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုရှုကြည့်ချက်ခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုရယုံကြည်မှုတလေးတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောင်းမှုလိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းစောစောအဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဥတ္တပါပမာလူတော့အရှက်နဲ့အကြောင်းအရှက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တယ်လို့အောင်မရှက်ဘူး။ကိုသိခါကိုထိန်းတာဟိရိပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာဥတ္တပါနှစ်ခုရှိတယ်နော်။လူဆိုတာဒီအချက်ဆိုတာကိုသိခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအချက်ရှိရမယ်အကြောင်းဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းလေးစားအဲ့ဒီအချက်နဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျဉ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံဖို့အတွက်ဟိရိဥတ္တပအရေးကြီးတယ်ဝိတ္တိမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဥတ္တပပဋ္ဌာန်းသီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဟိရိနဲ့ဥတ္တပပဲတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဥတ္တပရှိဖို့လိုတယ်မရှိရင်ကိုယ်ရလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲလေအကုသိုလ်ရှက်တယ်အကုသိုလ်အလုံးမျိုးဆက်ဆုပ်တယ်ယုံတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ဖြင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်အကိုကျင်းသီလလည်းပြည့်စုံသွားတယ်။ဒါမို့ဟိရိဥတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့။ဘောဓုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနာယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်
တရားနာပြီးမှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာစာကနှမျောမရှိဘူးနှမျောမရှိဘူးဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသားသုံးမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးညဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ညသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်အပျက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထိအောင်ယူရဲသမန်ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထိအောင်ပြောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အပြင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟောင်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရအလုံးအသင်္ခါရပဲအလုံးအပစ္စည်းကြမှာပဲဆိုရဲအတွေးလေးကဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေးလေးပဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူဟတ္တကဟာတော်ရေဒီရည်ချင်း900နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါပိဋကတ်ထဲမှာဟောတဲ့အခါမနေ့ကျတော့ဒီပိဋကတ်ထဲပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည့်ရဲ့အဲ့ဒီဟထကမင်းသားအိမ်ရောက်သွားကြွသွားအဲ့ဒီမှာဆွမ်းတော်ဘာလို့ခံပြီးဟထကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အကြီးချင်းကရဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအကြီးချင်းတွေကဒါတွေဒါတွေပဲလို့တန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတယ်လို့ဆိုဟရကမင်းသားအပါလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယောက်တလေများရှိသလားအဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့တန်ခါပိဋကတ်ပဲရှိပါတယ်တော်သေးတယ်တဲ့လူတွေဒီဟာကိုမသိစေချင်ဘူးသူကုံကိုထုတ်ဖို့ရလူတွေမသိစေချင်အဲ့ဒီကိုတော့ကဒီစကားကိုယူဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီတခါလျှောက်တယ်သူကတူပြီးတော့ဟတ္တကတခါလည်းတွေ့တဲ့အခါဖျားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအကြီးချင်းအဟောပွဲအစ္စရိယကုံအကြီးချင်း9မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟောတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီတည်းထဲမရှိဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လို့သူတပည့်တော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျာဆိုတော့သူရှိတဲ့ဂုံတော်မှပဲသူကလူသိမှစိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအပိဿာလို့ခေါ်တယ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးထင်ပေါ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါအရင်ချင်းတစ်ခုပဲလူတွေမှာထင်ပေါ်ခြင်းမှုကများရတယ်နော်အဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းမှုကလည်းပဲအကုသိုလ်ပဲကိုရောက်သွားစေတတ်တာပေါ့နော်အိစထင်ပေါ်ခြင်းနာအဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းနာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဒါသူရှိတဲ့ဂုံနဲ့ချီးမွမ်းတာတော့မဟုတ်ပဲသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကကိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ကုံအောဘွယ်ကုံအကြီးချင်းထဲမှာတခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိ္ပ္ပာသူဟာကြော်ကြတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြော်ကြမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိ္ပ္ပာကုံကြော်ကြခြင်းကိုလိုလားခြင်းမရှိတဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်လို့ဒီကုံတခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟတ္တကဟာအောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအကြီးချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရသွားတယ်နော်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုစိတ်နေကိုယ့်ကိုယ်သိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်ပေါ့ငါလူသေးတယ်ငါလည်းဒီလိုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးဝင်လာလို့ရှင်တမန်တန်ဖို့ရှိ
ဓမ္မတံမိုးရှိအဲ့တော့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယဉ်ချင်းဟာဒါတွေပဲအလုံးကသူဟာတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပုဒ္ဒပန္နိကတို့လိုပဲနော်ဖရာဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်တရားဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်သံဃာဘောမှာနိနိကာကယုံကြည်တယ်အရိယဓမ္မဆိုတော့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝကတညာတော့တတဗံအယိချင်းနေအာလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယိချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီအယိချင်းနေတာဖြစ်တယ်တရားသီလဟိရိဥဒ္ဒပစာတုတ္တစာကပညာဆိုရယ်ဒီအယိချင်းနေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအယိချင်းနေရအောင်လောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေမရှိသေးလို့ရှင်ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီရည်ချင်းတွေရှိအောင်လုပ်မှာပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းပြီးဒီရည်ချင်းတွေရလာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ချပြီးတော့ကိုယ်မှာရည်ချင်းကောင်းတွေရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပါစေအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရားမှာကိုယ့်အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဤသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရည်ချင်းနေနဲ့ရအောင်ယူနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမယူချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရည်ချင်းနေနဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရည်ချင်းနေဟာရှိရမယ့်အရည်ချင်းနေဖြစ်လို့ငါမှဒီရည်ချင်းနေရှိရလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအများရန်ဆင်ရင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမှန်တမ်းကံကောင်းလာတဲ့အာလူဘီယင်ကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသော်ပြဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကိသူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓ၏ဥပဒကများတယ်။နံပါတ်၄မှာအာလူမင်းသားဟာရကအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်ထို့တည်းရှိရမယ့်အရင်ချင်းတွေဟာဟာရကအာလူမင်းသားရှိတဲ့အရင်ချင်းမျိုးတွေတို့ရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီရည်ချင်းမျိုးတွေမရသေးလို့ရှင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ရှားပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးသင်္ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်6ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့မာဂျူရီ private school မာဂျူရီကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤတေကုဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းအပိုင်၅တရားဒေသနာတော်ရှင်းရင်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပဒကဥပဒေကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်ရသော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပတကဥပတိကအမျိုးသားတွေကိုဥပတကလို့ခေါ်တယ်ပမာလို့ကြတော့ပမာနှုတ်နဲ့ကဲအောင်လို့ဥပဒကရယ်မဟုတ်ပဲဥပဒကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာဒါပမာရရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟောမြို့သမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမြို့သမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဤကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းသားကိုပြောနော်စကလုံးဟာချင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဖေဘာသားမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း he နဲ့ she ခွဲတာလည်းရှိတာပေါ့နော်
အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပတကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကတရခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘုရားဘာသာဒီဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အတုံးဟာဗမာပြည်မှာသာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကျတော့ဗုဒ္ဓศาสนาလို့သုံးတယ်။တိရိလိငါနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မသုံးဘူး။အလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လို့ကျတော့ Buddhist နောက်က is ထည့်ပြီးတော့ Buddhist ဒီလိုသုံးတာနော်။အဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေလေအားလေတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဥပတ္တကဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားတွေကိုဆိုလိုတယ်လို့အဲ့တော့ဥပတ္တကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဖျားကိုရှိကကိုဝေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုဝေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်နေဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတယ်တရားတန်ခါရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေတယ်လိုက်နာတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပဒေကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုစိကတ်သူစိကတ်တယ်ဆိုတာဩရခံယူတယ်သမောအရတိုင်းနာယူတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လောက်တာเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဥပတ္တကာလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားဘာသာမှာ society လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တတိတော်ကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုနီဥပတကဥပတိကဘိက္ခုစရာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းသားနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်းသားကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုနီအာနာဘောဝေနာမောဘဲနဲ့လူဝကြောင့်ဘုရားမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့အဲ့ဒီသုံးလုံးဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာများဆိုတော့မတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တကတကမဆိုဖြစ်သွားပြန်တကဆိုတာဓာယကပါဠိတကပဲအဲ့ဒါလေဓာယကကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတကားဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့တာယကဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်တာယကအမျိုးသားတွေကတာယကအမျိုးသမီးတွေကဒါဤကခုနဥပတကနဲ့ဥပတိကတို့လိုဒါယကဒါဤကဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလှူဒန်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တော့ဘောပြေမှာတော့အလှူဒန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပတကဥပတိကလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဒါယကဒါယကမှဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမအဆိုတဲ့စကားလုံးထဲတာဟာဒါကတော့ဗမာဆစ်ဆစ်ပဲအလုံးကြားဘူးရတယ်မော်လားကလေးတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးကြားဘူးကြမ်းဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကတိဘက်ဥပမင်းလို့ခေါ်တာနော်တိဘက်ဥပမင်းကနေပြီးတော့ဆက်သက်လာပြီးမာလူတွေအဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းပဲသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုနောက်ကမဆိုတာထည့်ခေါ်လေးရှိတယ်နော်ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပတကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးเนาะအဲ့မထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုံးဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်ပြည်မှာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလို့လူမျိုးအသီးသီးဟာပြန်ပေါ်လာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်လာလက်ခံထားတဲ့ဟာပေါ့
ော့เนาะအဲ့တော့

0: ဟိမန္တတော်မှာခဏိခက်တော့ဤပေါ်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာကိဝင်အကျွမ်းကြံနေရှိသေးတယ်။ခဏိထီအောင်တို့ကတက်ကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်။တက်ကြကိုသူတို့ဆိုရတာအတန်နဲ့ဆိုရင်သာကယ။ဦးရခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ပေါ့နော်။ပမာတော့ကာယပင်ကိုကြလို့ပဲဖတ်တယ်။ရခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြက်။ကာကြီးရပင်ကြတော့ကရဖြစ်တယ်။အရခိုင်နာနဲ့ခတ်ဆက်တယ်တရားနော်သူတို့ကြတော့သက္ကယလို့ခေါ်တယ်ပမာပတံပီပီနဲ့ကြတော့တက်ကြပေါ့နော်ဒါတကလုံးအတန်တွဲလေးတွေကတော့ပွဲပြားချာနာအဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနဲ့ကမှရှိတယ်ခနေ့တရားသူတို့တကလုံးနေနဲ့ပမာတကလုံးနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်ဘာသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလာဆိုတဲ့မိကုံးလေးမှလာဆိုတာလေးတော့တူတယ်နော်အဲ့ဒါပဲတိအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါရောက်သွားတာအိုကေလားယူကိုလားဆိုတာဖြစ်ကုန်လူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်မင်းအိုကေလားနောက်ကလားပါတော်မလားဆိုယူကိုလားဘုံမလဲအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာကျို့ရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်တချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်ကလားဆိုတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှသိမှာနော်ကလားပုံဆွဲတယ်အမှားတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာတို့ဖះဖြစ်တာတို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ပြင်ဖို့နဲ့ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တက္ကရာလူမျိုးတွေကဘသူနဲ့တူတော့ဆိုပမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ်ပမာတွေအတိုင်းပဲဒီနာကတဝိုက်ကတူတွေကရုပ်အစင်းတူကြတယ်အိုးဒီပြောမယ်ဆိုတော့ရှင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာလို့ကထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရှေ့နိုင်ငံသားတွေကယုတ်အဆင်နဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားအကုန်လုံးတွားတူကြတယ်နော်တူကြတယ်သိမကွာလူမားပြီးတော့နှုတ်ဆက်မိတဲ့နိုင်ငံသားရောက်လို့ရှင်ကထားပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ယုတ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီဘောလူမျိုးတွေကစကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်အဲ့တော့ညမာရီကသမိုင်းတွေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်ဆောင်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ကြွေးကြော်ကြတယ်တကောင်းအပိယာသာသမိုင်းညမာရာဇဝင်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ညမာအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ပရမသံဃာတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမေ့နေကြတယ်အခု2ဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသာတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုတော့လက်ခံနေရနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့ကစပြီးလက်ခံအခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူးမသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့ဟာဒါလက်ခံရတော့ဘာလို့2ဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူဖို့မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်မျိုးပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချာသွားတယ်ခုအမိုင်းထောက်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့အရိယာနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတာလေဘသူရဲ့လို့တိတိတန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အမှန်တမ်းမှယဉ်ကျေးတယ်ပြူယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမှုတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုမပြည်တဲ့လူတွေကတော့အားလုံးကရုပ်တူတူပါပဲ ချင်းနေဆိုရင်မျက်နာပရေထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဗမာယုတ်ဒီပဲเนาะကိုဆက်ဆင်မှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့လိုတမိုင်းကြောင့်ကအလွန်ရှည်လျားတော့ညီမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥပဒကဆိုမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာကွေမြင်းတာကွေမြင်းမျိုးတွေကမဟာနာမသူ့အကြောင်းကိုပြောကြတာမဟာနာမကကပိလဝမျိုးမှာဝေဖွားတဲ့တာကွေဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာမာယာဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ကညီကိုက9ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဘုရားမျိုးလို့ဆိုပါတော့နော်ဒီဘုရားဘာသာဘုရားကကောင်းကင်အဆင်းလာတဲ့ဂေါမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖះလို့ပြောတာတော့ဂေါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဝရဆိုတာအနေလားအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ဂေါဆိုတာကောင်းကင်ဘူးဂေါကိုသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့ဘူးမှမတွေ့ရကောင်းကင်ဘုံကဂေါပဲထားအာအတာထားဒီကြီးပေါ်ခေါ်ရောတွေ့ရရလားတကယ်ရတော့လူတွေကနတ်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာပဲကိုကိုွယ်နေကြတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုကိုွယ်တာနဲ့ရေပြင်းဘုံကနတ်ကိုကိုွယ်တာဒါသေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာနော်လက်ခံတိုင်းခေါ်ဆိုတာနတ်ပဲအဲ့ဒီခေါ်နဲ့တရားစကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘသူနဲ့ဆက်ရကောင်းရင်ဘုံအကောကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာကိုဝယ်လက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်စကားပြောရတာနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတာနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော့ရှိတယ်မြေပြင်ကနတ်ကလည်းနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတယ်ကိုယ်တိုင်နတ်နဲ့စကားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့သူကတဆင့်ကန်တယ်ခုဘုရားဝါသာဖះကြတော့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တာမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူးထူချားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကစားပြီးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ထူချားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်ရတယ်လေတာမန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲအတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာလေအများကြီးပဲပညာရှင်ထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာရသော်ဘုရားကျတော့ပညာရည်နဲ့ထက်တယ်အရေးချင်းနေအလုံးနဲ့ပြည့်စုံဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမတန်မှများတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားကဘုရားဗုဒ္ဓရီကိုယ်ခွေနေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတာကဝိမင်းမျိုးတဲ့မှာကပိလဝမျိုးသုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝမ်းမှာလူသားတယောက်ဝိဖွလာခဲ့တယ်ဝိပါလာအနောသုတ္တရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်သုတ္တရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုဒ္ဓဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဩဒနာဆိုထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သုတ္တရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေတော့ပေးထားတယ်။ဩရဏဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထားတယ်။သုဒ္ဓရဏရဲ့နောက်ညီကပါတော့ဆိုတက်ကောဒနာတက်ကဥဒနာစွမ်းနိုင်သောထမင်းရှိသူ။နောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်သောထမင်းရှိသူ။နောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဒေါအချိုက်နဲ့ဒေါတောဒနာဩရဏကြတော့ဒါတွေနဲ့ဒေါတောဒနာဆိုတော့ဒေါတာဆိုတာ ဆေးရပြီးတော့ဆေးကြောအတန်းဆင်ရပြီးတော့ထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကတော့အမိတောဒနာအမိတာဩဒနာနော်မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ထမင်းရှိသူလို့ဩဒနာနာမည်နဲ့ညီကိုလေးယောက်အရိခေက၅ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ယောက်နမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗာလိတော်ဆိုအမိတာရဲ့ပါဠိတာရဲ့ကလာသက်ကားရိနည်းနည်းချိချိအဲ့နာမည်တွေနဲ့တူနော်ခဏိခေလေကလာသက်ကားရိကသတ်ရှင်းတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ခဏိတွေနဲ့မှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအာလုံးကြီးကမောင်တမ9ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာရသော်ဘုရားကတော့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူ့ရဲ့သားတော်လို့ဆိုရင်သူကတတ္တိယသုတ်ကောဒနာရဲ့သားဖြစ်တယ်။သူတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ရှင်အနန္ဒနော်ရသော်ဘုရားရဲ့လာလောက်ပဲကြီးတယ်။ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကသတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်။မဟာနာမ။နောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့။ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့လိုသွားအဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာတယ်အဲ့တော့တခါမှသူတို့မှာဗာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကာတိတိုင်းကောသရတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပတိနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်တယ်မောနကိမောနဆာအဂရိပင်သူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးတာခုနလိုဘယ်သူနဲ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအလားပါဘိစနင်းနဲ့အုပ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့မလုပ်တော့ဆို။ပါကေဝင်ဒီကပိလုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်။တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူး။ဘာဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်။အင်အားကြီးတယ်။မပေးပဲမနေရတော့ပေးရ။သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့လောက်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်နေတိုက်ခွင်နေရနော်မျိုးဆောင်အခုလေအိန္ဒိယမှာတည်တည်ချာချာတော့မသိဘူးနော်အိန္ဒိယမှာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းခိုးဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးအင်းအကြရလို့မရှိဘူးတဲ့။ကြားဘူးနော်။တွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူး။အဲ့တန်ကပင်းနေရလဲသူများနဲ့အင်းအောင်မကြဘူးသူတို့က။ကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်နေ။ကိုအချင်းချင်းပဲ။သူများမျိုးရိုးကိုသူတို့ကတန့်ထားတယ်ပေါ့နော်။အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါ။ဇန်နေဇန်မြင့်ကြရင်တော့သူတို့ကအချိကျပြဿနာတဲ့အိန္ဒိယ။ဗမာပြည်မှာသာဆက်မရှိတာကတော့မေးလား။တို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒါများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလောင်းလန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမအကြံမဟာနာမအကြံပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့သူ့သမီးဆိုပေမဲ့အမေကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်မလို့ခေါ်တာမရှိရကျွန်စနစ်ရှိတာနာဂမုံတာဆိုတော့ကျွန်မလေသူကရုပ်ချောတယ်အဲ့တော့မဟာနာမမင်းကြီးကမျက်စိကြတော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးကဝါသဘခတ္တိယလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ကောဟောကောသရမင်းကြီးကလည်းပါတယ်တော့ကြတော့အမျိုးမစစ်တာတွေငါပေးနေခဲ့လိုက်မယ်မင်းတို့တေချာဂီယူဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲကြတော့လေဒီကဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဟောတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်ထမင်းတူတူစားတယ်ဆိုတာဒီသတင်းရထားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းမွဲကြီးပြင်မဟာနာမဘုရင်ကထိုင်ပြီးတော့ထမင်းမွဲမှာထိုင်ပြီးတော့လက်၌ အဲ့ကြတော့သမီးလာလေးအဖေနဲ့တူတူစားရအောင်ဟိုကဝါသဘာခတ္တိယကလာထိုင်တယ်မှန်တူတူမစားဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစားလေးတောင်ယူလာပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စားလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်ကဲသမီးစားနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားပါဝါစားဟိုကလာကြည့်တဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်သူသူအဖေနဲ့သမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လဲလိုက်တဲ့သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်အဲ့သဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ဝါသဘာခတ္တိယကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတ္တုပါလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတိုင်ကွင်မင်းတွေကိုတတ်တာသူပဲတိုင်ကွင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ပြစ်တယ်စိတ်နာလို့အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်နာတတ်တယ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလောင်းနေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးเนาะနောက်ဆက်သိမ့်တယ်လို့သိမ့်သွားတော့ဆိုဝိတ္တရူပါဆွေမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာချိတာပေါ့သူကလည်းဟိုမှာယာရုတွေစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့တမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တချမ်းပေါ့အမေဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဖေဘက်ကတော့အမျိုးစစ်တယ်အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးရာထုတ်ထောင်ပေးထားတေနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့မှာသူကဆွေတွေမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှ िख ိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူကကြီးပဲရှ िख ိုးရတယ်လာတယ်ဟာတယ်အကုန်လုံးသူ့တွေငယ်တဲ့ဟာတွေတောလွှတ်လိုက်တယ်သူ့တွေကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့အဲ့ခံလိုက်အဲ့ခံရမကဘူးသူတို့နောက်ဆုံးမှဘာလုပ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတ္တုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွမ်းမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတ္တိယကျွမ်းမသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောတုတ်တင်တာလက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွားကြားသွားတော့ဟာဝါသဘခတ္တိယကျွမ်းမဆိုပါလားဝိရဒုကလည်းကျွမ်းမသားဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝသိတံမို့ထားတာနော်အဲ့တကပြန်သွားတော့ဝိရဒုပါနာကြီးသွားရသော်ဗျာလည်းတက်တော်80ရောက်ကောသရမင်းကြီးလည်းတက်တော်80ဖះနဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားလည်းအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလဝမှာသူအုပ်ဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပါကအခဲမကြေးဖေအနိပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအာရပါရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာနာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတတ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်ခဲမကြေဘူးဒီကကာရယနာဆိုရယ်စစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တဇာငါးပါးထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူတယောက်တည်းဖះနဲ့သွားတွေ့တာဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတ္တုပကိုပြောတာမင်းသားပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲသူခပြီးတော်ကြီးရောခပြီးတော်ကြီးမမေးနိုင်နဲ့မင်းသားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလေခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြသူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပြင်းကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒီမှာအလားတိတ်ခါအကောသရပြင်းကြီးကပြင်းမှန်းပြီးတော့အစတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျိုသွားတာပြင်းမှန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိမ်ရန်ဆုံးသွားအဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားတယ်သောတော်ဝိတ္တုပါခေါနာအခဲမကြေတော့တိုင်ကွင်မင်းတွေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖះနဲ့တွေ့တော့ပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ကြိမ်တော့ဖះနဲ့မတွေ့ဘူးဖះလည်းအသက်80ရှိနေပြီတိုင်ကွင်ဝင်တွေကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်းနေပြီတိုင်ကွင်ဝင်တွေအကုန်တတ်ပြစ်တာအများကြီးပဲတေးသွားတယ်တိုင်ကွင်မင်းတွေကိုတတ်တာအဲ့ဒါခေါနာခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တိုင်ကွင်မင်းတွေရဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် တကယ်ကြီးနေတော်တော်သိသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့ဒီသမိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်နောက်ဝိတ္တုပါကတတ်ဖြတ်ပြီးသူကမဟာနာမကျတော့သူနဲ့အဘိုးတော်တာသူ့အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကျတော့အသက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်သွားတယ်သူ့အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းစားမယ်ဆိုဝိတ္တုပါအဖိုးခေါ်လိုက်ထမင်းတူတူစားမယ်ဆိုဟိုကမဟာနာမဘုရင်ကြီးကဒီသူ့သားလို့ဆိုပေမဲ့သူသမီးရမွေးတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကဇက်ချင်းခွဲထားတာဆိုဘယ်တော့မှတူတူမစားဘူးအသေးပဲခံမယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့လို့ဆိုရေချိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေချိုးရင်းကငုံရင်းကနေပျောက်သွားလိုက်ရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါမဟာနာမရဲ့ဇလံအဲ့မှာဆုံးသွားတယ်เนาะမဟာနာမဇလံသူ့နောက်ဆုံးပိတ်ဘဝအဲ့မှာဆုံးသက်သွားမဟာနာမဥပအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်လေးတွေမတမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော့ဘုရားစီသွားရသော့ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလောမြို့ရသော့ဘုရားဒီကြောင့်ကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ချိန်ဖျားစီရောက်တော့သူကရှောက်တယ်အရှင်ဖျားတဲ့အခုကပိလောကမြို့ကအမတန်မှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းတွေကလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလမ်းတွေကကျင်းတပီတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြားတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်လွတ်လာလဲမြင်းနဲ့လဲတိုးမိတယ်တခါတလေထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လဲတိုးမိတယ်အရင်မူးလာတဲ့ကောင်နဲ့လဲတိုးမိရတယ်ပေါ့အန်ဒီရီလှဲရီနဲ့လဲလမ်းကြားထဲမှာဆုံးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပီးတော့ယေရှုဘုရားကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတဲ့ဖခင်ကောင်ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာမေ့သွားเนาะအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်ယေရှုဘုရားကိုရှောက်တယ်တပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးများငါတည်သွားလို့ရှိရင်ငါကောင်းအမှုကတိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်သူကောင်းအမှုကတိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တမလွန်ဘွားကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာနာမအမေမကြောက်ပါနဲ့တဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမာတဲ့တရားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တုဒ္ဒဆိုရယ်ဘောတုဒ္ဒတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန်းထားတယ်စာကားလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန်တို့အမစ္စရိယအကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလတုဒ္ဒစာကားပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံနေဆိုတာဘာလို့ဘာဟုပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိဆောက်ချောက်တယ်ငါးပါးသီလလုံးနေအမြဲလုံးပြီးသူကသူကျင်းနှက်အောင်ဖြစ်တယ်။သူစိတ်ဟာငမသီလသူလုံးနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါရှိတယ်။တတားနဲ့ထုံမနဲ့ဆိုတာသူဖျားကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာသူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ဟာထုံမတာ။နော်။သူတ္တဆိုတာသူတရားနာတယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါညင်းသူစိတ်ထုံမတာ။စာကဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်နေရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူး။မစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တုံမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တုံမှုမရှိတာနဲ့သူကနေထိုင်လာရတာဆိုစာအနဲ့ထုံမှပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလောကကြီးမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးတစ်နေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လည်းထုံမွန်းထားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ဟာတာမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုရယုံကြည်မှုတွေသူ့ရင်ထဲမှာအပြည့်သီလဆိုရကိုကျင့်တရားတွေနော်သုတ္တဆိုရတရားဓမ္မဘောဓုတ္တတွေစာကားလို့ဆိုရလူမှုတမ်းမှုပေကံရရမှုတွေပညာလို့ဆိုရဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ဘူးမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်တော့မှာပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေအိုးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်တာမဲ့စီတွေထည့်တာမဲ့အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းကွဲတွေကတော့အောက်ကျတော့မှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပယ်မကြပါဘူးလို့အဲ့ဆော်ပြားပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သိတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ရှံကွာလူတွေဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိသကျူဆက်တဲ့ထဲပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသတ်ကတာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးကောင်တွေစားမယ်ဆွေးမဲ့ရိုးစုဖြစ်မဲ့နောက်ပိုင်းကြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပိုးစားမဲ့လောက်ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမဲ့မိသကျူရင်နဲ့ပြာပဲဖြစ်သွားမဲ့သို့တော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တွေလိုပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒါသီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ဆိုရဲဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လူစရာမသေးတဲ့လူတော့မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘဝကသေပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလူနဲ့လူဘဝနဲ့နတ်ဘဝဆိုတာအများကြီးကွာခြားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တယ်လို့ပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘဝသေပြီးတိရိစ္ဆာန်ဘဝရရင်တော့ရှုံးတာပေါ့လည်းကြတော့လည်းရှုံးတာပြိတ္တာဖြစ်လည်းရှုံးတာနော်အဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တက်တဲ့ဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုတတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟောတာเนาะညဆောဗျာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးရှောက်ဖူးတယ်သူဟာတဲ့ခုနကမျိုးရဲပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာစင်စိုးတွေမြင်းစိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဖျားကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးတရားကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသိလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုများနေမလဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိသွားရင်သူကောင်းရင်သူဒီရောက်ပါမလားလို့ဆို။မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလို့ဆိုအဲ့ကြ။အဲ့သုတ်တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့။ဒီအရိယသူတော်စင်နေရဲ့သောတပန်ဆိုတာသူကဘယ်လိုအနေထားရှိတုံးဆို။မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားတရားရှိတယ်တရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားတန်ခါအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်ငါးပါးသီလလုံးနေအဲ့ဒီအရင်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်သွားနိုင်မယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲတေးချာသ ူကိုင်းနေအရှိပဲကိုင်းအရှိပဲပဲလဲမှသိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကိုင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းရသူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအာဘိဓကပြောခဲ့တာပြောဒါရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါလူအကြီးချင်းလို့ခေါ်တယ်သတ္တဝါဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဖျားပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံမယ်ငါဘာတိလအဖြစ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်ပြန်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်တိလမြတ်လို့မှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူဟောတယ်ဘယ်လိုပဲမိနေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မေ့သွားသွားနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့ရနော်တေဂဏိကျတော့တကယ်မလို့လူတွေဟာတေဂဏိကျမှလုံးလို့ကမရဘူးစွန်းစောကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညှစ်ထားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညှစ်နေရညှစ်နေမှလုံးလို့ရအဲ့ဒါသိအဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ချိုးကတေဂဏိကျမှဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလောက်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြာတယ်ဘာလို့ဆိုတေးရမှာကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေးရမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့မသေးခင်တည်းကကိုယ်စိတ်တည်းကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့မှာတစ်ခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘလို့နေရမလဲတဲ့နေထိုင်တာဘလို့နေရမလဲဆိုသူမေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေကဒီဘုရားဘာသာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်ဘလို့နေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းမိကွန်းကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်မေးဖို့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဘုရားဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဖျားကုန်ကိုအာရုံပြုနေဘုရားကိုနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုနားလည်အောင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုံအရေးချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုရားမှဒီဂုံအရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတာအဲ့ဒီအရေးချင်းရှိတယ်ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရဟသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသသရဏသမ္ပဏဆိုရအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဖះကုံကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာရီဆိုရင်တော့ဖះရှိခိုးရတယ်ပေါ့နော်ဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုံဆူးဆိုက်ပြီးဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမ္မတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေတာလေးလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်ဒေါသလည်းဖြစ်ဘူးရာဂလည်းဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းဖြစ်ဘူးမောဟလည်းဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတန်တမတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တာမှုဖြစ်တယ်จิตนุဝန္တာမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ရရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမာရီစိတ်လေးငြိမ့်လာတယ်။ဟောငြိမ့်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ့်ချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ့်ချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်ဒေါသဖြင့်ဟိုပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အထက်မှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရဲဆိုတာ အလုံးကိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေနောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေတန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုနှစ်သက်ရနောက်တစ်ခါကိုတိလာကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုလှူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမအနှမြောမဖယ်လှူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးအာယုံပြုပြီးတော့နေနောက်တစ်ခါဓာတ်တိပြမာလေးဆိုတာလူဘဝတုန်းကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာစွာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနှက်ပြရောက်သွားကြတယ်ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနှက်ပြငါတို့လည်းပဲသူမှရှိတဲ့တရားမျိုးသူမှရှိတဲ့သီလမျိုးသူမှရှိတဲ့သုတ္တစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လက်တွေရဲ့ရည်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနှက်ကိုအမှတ်ရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနှက်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လုပ်တာပြောတာ compare လုပ်ကြည့်တာဒီနှက်တွေဟာဘာကြောင့်နှက်ပြရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးငါအခုယင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားသီလသုတ္တစာကပညာဆိုရင်ဒီရည်ချင်တွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှာအခုအဲ့ဒီရည်ချင်တွေရှိတဲ့ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တာပိတိဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးနေဖို့ရသော်ဗျာဟောအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားတန်ခါရတနာ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလစာကကိုရှိတဲ့အယိချင်းနဲ့တည်းရှိတဲ့အယိချင်းနဲ့နှိုင်းရှင်တွေးတော့ဆင်ရှင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးအောင်မှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတယ်လျောင်းရင်လည်းလို့နောက်ဆုံးမှလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းလို့နော်အလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်အခွင့်သာသာတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယကုသိုလ်ရဖို့ရာအတွက်အချက်၅ချက်အချက်၄ချက်ရှိကိုရှိရမရှိမရလူဆိုတာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကတမင်လုံးမဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့သူကသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွယ်လေးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နော်အကျင့်ကြီးပါနေတာခောက်ရိုးကျိုးနေအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်၁ငါကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်ရမယ်အခြားစိတ်မဖြစ်စေရဘူး determination သုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်ဥပမာမဲဆိုတော့ငါလူမြင်နိုင်ဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်မိအောင်နေမယ်မေတ္တာပို့ဖြစ်အောင်ပို့မယ်ဆိုတော့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရညွတ်ထားကုသိုလ်ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေ့တွေပေါ့နော် inclination ညွတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attention မြဲတမ်းကုသိုလ်ဘက်ကိုတတိယနေအောင်တတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအချက်အလေးချင်းလို့အလေးချင်းလို့တဲ့ဆိုအိယာတိုင်းအဖျားရှိခိုးမယ်ဖျားမအိတ်ကင်အဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးချက်တစ်ခုလုပ်ထားအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပါတော့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုလေးချင်ပေးရကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေအထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်လေးချင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုယ်ချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပုံသင်နေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းလေးကြတော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစင်သားကြီးကဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာသလဲကိုတကယ်ချင်းလေပေါ်လာတဲ့လူဘသူပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်ထဲကတယောက်ဝီတယောက်တယောက်ဝီတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ဘဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေလို့ဖို့လိုတယ်အဲတကွေးတွေ့မယ်တော့သွားမလို့နဲ့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးကျင့်ကောင်းနေချောင်းသူဟာကာသူတွေကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးကိုလုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုညွတ်နေဖို့လိုတယ်။စာသင်ရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာပွားရမယ်။အလိုလိုရင်လည်းမေတ္တာပွားရမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပုံသေးမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာလဲသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပျောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေလဲသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှာစုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဟာဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကိုယ်မှာရှိဖို့ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမှာဒါမှတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးမှုဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်များစွာအတိရအောင်ဘုရားကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူ့မိဂုံးတွေတခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တံလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီလိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာတမိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းသာဓုသာဓုသာဓုဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်1965ခုကောဇာနှစ်1383ခုနတ်တော်လာပြီနေည2021ခု12လပိုင်း18ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့ရွှေမန္တန်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမော်ကနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားနာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တနာရီလောက်ချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါเนาะဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှရှင်တွေကနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုရည်စုပြီးတော့တကကြီးဥကိုကိုလေးတကမာကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာသာသနာမြေတဧကလူရန်ကျင်းဓမ္မပူဇာလူရန်ကျင်းနောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝင်းသူဟေးဒေါက်တာဝေသင်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံဒေါက်တာဝင်းသူဟေး36နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူတဲ့ဖခင်ကြီးဦးဝုံးကျော်ဟာရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါက်တာတင်ဝဲဟာအမှုထမ်းပြီးတော့တမိဖြစ်သူဒေါက်တာသာကျော်ဩစတေးလျမွေးနေ့အလှူတဲ့ဒေါက်စင်တီယာဝင်းတမိလေးဇေယျရွှန်းပြည့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုကျော်မင်းဦးမပပခိုင်ဇေယျကွက်သစ်စကိုင်းမျိုးတဲ့ဒီဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလှူရှင်လေးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုပ်တရားများနာယူကြည်ညိုကြเนาะဒီတော့ဒီကနေ့ဥပုပ်တရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောပြခြင်းတော့ဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်စေတဝေမာလာရှိတဲ့ဒေသနာတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ဟောเนาะစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်း ਨੇ အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေစိတ်မချမ်းသာကြဘူးစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနှီးမှလမ်းမှမဆုံးမနိုင်ကြလို့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတုံးစိတ်တွေဘာကြောင့်ပင်ပန်းတာတုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနိမလမ်းမှာမဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကြံထမ်းမှုရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲတာတော့စိတ်ရိုင်းနေစိတ်တွေကြမ်းနေဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆွဲမဲ့မှုຢากနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မကြည်နက်မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုမသိမှုမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဒါရိုင်းဆိုင်နေကြံထမ်းနေလို့ပြော လိုရင်မဲ့တွေတိတ်ကြီးလာရင်စိတ်ကယိုင်းနေပေါ့နော်မကျေနပ်မှုဒေါသတွေကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ကယိုင်းနေမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုံတို့စိတ်ယိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စိတ်ကယိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မနောကအတွေးတွေကလည်းယိုင်းလာတယ်ဝစီကံအပြောတွေကလည်းယိုင်းလာတယ်ကာယကံအပြုအမူတွေကလည်းယိုင်းလာဒါမဲ့ဘုံတို့တွေကကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေယိုင်းလာမှအော်ဒီလူတော်တော်ယိုင်းမှလားလို့သိရတယ်နော်အဲ့ဒီယိုင်းဆိုင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးအဖြစ်နဲ့เนาะဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့ယိုင်းဆိုင်မှုမမြင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီစိတ်တွေယိုင်းနေလို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကမချမ်းသာအဲ့ဒါကိုနီးမှန်လမ်းမှာဘုံဘုံတို့တွေကလူချင်းမမောစရာအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယာကမဖြစ်အောင်ဆုံးမမင်းဟုတ်လားမကျင်တဲ့စရာအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆုံးမမင်းမေတ္တာဖြစ်အောင်เนาะဘလိုအာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ငါကြိုးစားမဲ့ဟောဒါစိတ်ကိုဆုံးမတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအာလောဘတက်တည်းအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတက်တည်းအာမောဟဆိုတဲ့ပညာတက်တည်းဘုံဘုံတို့တန်တာပါဖြစ်အောင်လှုပ်တာကိုဒါစိတ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာဖြင့်ယာရင်နေတဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လှုပ်လိုက်တာချမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုနုညံ့အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနိုင်တာနဲ့မြဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနေပါပြီးတော့ချမ်းသာမှုရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ဟောထားတယ်။ဘုန်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ္တဝတ္ထေမှာဒုံနိကဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစိတ္တသဓမ္မထောတာတုစိတ်တံတန္တံဒုက္ခဝဟ။နော်တချို့ဒီကဒါလေးရလိမ့်မယ်နော်။ဒုံနိကဟတနှိမ့်နှင်းမှုရခဲရင်သောလဟုနောအလွန်မြန်ဆန်သောသဘောရှိသောယထကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်တို့သို့ကြာရောက်ခြင်း၌ကြာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိသောစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးပြောတယ်စိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်ဆုံးမဖို့ခက်တယ်အလွန်လည်းမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ခြင်းတဲ့နေရာကိုစီးမရှိကံမရှိရောက်သွားတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနှိမ်နှင်းမှုခက်လွန်းလို့ဒီစိတ်ကိုမနှိမ်နှင်းဘဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကကောင်းနိုင်ပေါ်ရာမရှိခက်ခဲပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကိုစုံမမယ်ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမလမ်းမှာစုံမနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတ္တဓမ္မထောတာတုနော်စိတ်ကိုစုံမခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံတန်တန်ဆုံးမသဖြင့်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်တည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်။ဒါပဲเนาะဒီကချက်ကဒီကထာလေးကိုအချမ်းမြင်လေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိပဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချုပ်မိငုံမိနားလည်နိုင်ရမယ်။စိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တဲ့အလွန်မြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့တပုံမလို့လွန်လာတောင့်တတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းထန်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုနူးညံ့သွားဖို့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးသွားဖို့နိမန်လမှာဘာလုပ်ကြမလို့ဆုံးမကြရမယ်ပေါ့ဒီကဒါလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောသလဲလူတိုင်းကြားဖို့ပါလေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမာတိကမာတာဆိုတကမာကြီးသူနေတဲ့ရွာကိုရဟန်းတော်6ကျောက်တရားလာပြီးတော့အထုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတက္ကမကြီးကပစ္စည်းလေးပါအဝင်ယူပြီးတော့နော်ယဟန်တော်တွေကိုလှူတန်းပြီးတော့နေတာ။နောက်တော့ယဟန်တော်တွေပေးတဲ့တရားကို तू ကအထုတ်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေအရင် तू ကတရားတို့တရားမြတ်ကိုရတယ်။တရားတို့တရားမြတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာ तू ကတကောအဋ္ဌိဘတ်နဲ့မှတွဲပြီးတော့ရတယ်။တယဟန်တွေရဲ့စိတ်ကို तू ကအိမ်ကနေပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့အကုန်သိတယ်မြင်တယ်။အဲ့တော့ယဟန်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကဝါတွင်း3လအတွင်းမှာသူတို့လည်းပဲယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ယဟန်တာဖြစ်တာဒီဒကမာကြီးရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူးပေါ့နော်။နောက်တော့အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကနေတစ်ဆင့်ဒီဒကမာကြီးရဲ့ဂုံတရင်ကမြတ်စွာဘုရားနားတော်ထိရောက်တယ်ပေါ့။အော်အလွန်တော်တယ်ဒီဒကမာကြီးကယဟန်တို့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဖြည့်စည်းပေးနိုင်တယ်လို့ဒီတရင်ကအလွန်မွေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အညတရယဟန်လေးတစ်ပါးကငါလည်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒကမာကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ တရားဓမ္မများကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်တော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းတရားထုတ်တရားမြတ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူသွားတယ်။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဒကမာကြီးကသိနေတယ်။သူကဖြော်ရည်လေးတောက်ချင်းလေးဆိုရင်ဖြော်ရည်ရောက်လာတယ်။ကျောင်းကလည်းညစ်ပတ်နေတာအတန်ရှင်းမဲ့လူလေးရောက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းသမားရောက်လာတယ်။နောက်နေ့ဆွမ်းခံသွားဖို့ငါခီးပန်းလာတယ်ဆွမ်းလေးမြန်လာပို့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုဆွမ်းလာပို့လိုက်လို့ရောက်လာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီဒကမာကြီးတော့သူများစိတ်သိတယ်ဆိုတော့အဟုတ်ဖဲနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကမာကြီးကတဲ့တယ်တော့မပြောဘူး။သူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဖေဟာ။ကျုပ်ကသူများမေးတာမဟုတ်ဘူးဒကမာကြီးကိုမေးတာ။ဒကမာကြီးသူများစိတ်သိသလား။အဲ့တော့မမစင်ဖဲနဲ့ကြောင့်မေးတဲ့မမေးတိုက်တာတွေကိုမေးနေရတာတော့သူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဆိုတော့ဒါတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့သွားပြီသူ့စိတ်ကိုဒီဒကမာကြီးတိပြီတိသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိလိုက်ရောဒီရန်လေးကမနေရတော့ဘာဘူးလို့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတင့်တော်တာကိုတွေးတာရှိတယ်လို့မတင့်တော်မတင့်တော်တာကိုလည်းတွေးတာပဲလေအဲ့တော့ငါလာတကယ်လို့မတင့်တော်တာတွေတွေးနေရင်ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာနော်တခိုးလူမိတယ်လို့ငါတော့ကောင်းကောင်းရှက်ကွင်းပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှတအားလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိရာအကြောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလာတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲဗျာသူ့စိတ်ကိုတိနေတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ तू မနေရဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားမှလည်း तू တရားထုတ်တရားမြတ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနေရဲဖို့အတွက်နီလံပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောလိုက်တာသောတော်ကထာလေးနော်ဒါဘုံကအကြောင်းအရာထုတ်ပတ်တိလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒုံနေခတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတုစိတ်တန်တန်ဒုက္ခဝဟဒုံနေခတစိတ်ဆိုတာစုံမဖို့ပိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်စေဖို့အလွန်ခက်တယ်မနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဒီစိတ်ကလဟုနောအလွန်မှလည်းပဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိခုဒီနာတော့ကြာဟိုနာခုဒီအကြောင်းရာတော့ကြာဟိုအကြောင်းရာရောက်ချင်အောင်တွေ့ချင်တွေ့ယထာကာမနိပါတိနောစီမရှိကမ်းမရှိဘယံဗရာရောက်ချင်အောင်တွေ့ချင်အောင်တွေ့ပြီးတော့ဇူးမှလည်းမြင်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးထင်တိုင်းကျစားတတ်တယ်ဒီစိတ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတ္တဓမ္မထောတာထုနောက်စိတ်တတ္တစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းဒီတာထုကောင်း၏ဘာလို့လဲစိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့စောစောကဘုန်းဘုန်းတို့တရားဏိဒံလေးမှာတော့ဒီစိတ်မယဉ်ကျေးဘူးယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတာလေးပြောခဲ့တယ်နော်ဆွဲမဲ့မှုတွေနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့မနာလိုမှုတွေနဲ့ဝန်တိုမှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကိုရိုင်းဆိုင်နေကြံထန်းနေဒီလိုခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကဒီစိတ်ကိုပဲပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေပူလောင်စေတယ်ဟုတ်လား။ဒါလက်တွေ့ဖုံဖုံတို့နားလည်လို့ရပါတယ်နော်။မမုန်းမှုတွေအားကြီးလာရင်ပူလောင်တာပဲပင်ပန်းတာပဲဆင်းရဲတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါပူလောင်လိုက်မယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပင်ပန်းလိုက်မယ်။အဲ့လိုပဲမကျေနပ်မှုဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒါစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပိုတောင်းထင်ရှားသေးတယ်။အေကံမှုဝစီကံမှုနော်ပောက်ကွဲတဲ့အစဉ်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါဘုမတို့ရဲ့ဘဝပင်ပန်းရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတာဘာလဲပြောခဲ့တယ်နော်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ရိုင်းဆိုင်နေခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းပြီးတော့မှသာလဲအတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေကတဆင့်မဖြစ်သွားတာတော့ရိုင်းသွားလာအဲ့ဒါကိုဘုမတို့ကနီးမှလမ်းမှဒီစိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာနော်ဆွန့်လွတ်နိုင်မှုတွေအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေနော်တဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာမမှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့နော်အမောဟပညာတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုစုံမတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာလဲတော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့လက်တွေ့လေးဘုံဘုံတို့ဟိုကျိုးပန်းအထုတ်ကြည့်တဲ့နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်တပြိုင်တည်းနားလေထားမှာကဩငါစိတ်တွေရိုင်းနေပြီဆိုတာပေါ့နားလေရမယ်စိတ်မရိုင်းမဲနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲလို့မရဘူးပေါ့နော်တပုံတို့နားလေထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နေပယ်ကျက်ပြတ်မှုကိုလည်းတွေးကြည့်တဲ့နေနော်သ တာမမီဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကသင်္သာမြင်သာရှိတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုလောက်ကိုပဲမြင်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ရိုင်းဆိုင်မှုအစစ်ကဘယ်မှာအခြေခံနေတာတော့စိတ်ထဲမှာအခြေခံနေတာဟုတ်လားစိတ်ကရိုင်းနေရဲ့အပေါ်ယံဟန်ဆောင်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာချမ်းသာကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ကိုအဖြစ်ဖို့လို့တော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းဘုန်းတို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတိအလင်းပြောထားတာပဲလေဒုံနိကဟတာနှိမ့်နှင်းဖို့ဆုံးမဖို့ခက်တယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလက်ရမှာပေါ့နော်ခက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားဖို့ပဲရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့စ조사နိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမရနိုင်စိတ်ရဲ့ငြင်းအေးမှုတတ်တာမှုချမ်းသာမှုဘုန်းဘုန်းတို့မရနိုင်ဒါကြောင့်ခက်တော်လည်းပဲဒီဥစ္စာကဖြစ်အောင်လုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ရမလို့စ조사ကြဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမြင်ရှိတဲ့လူတွေအမှန်ကန်သိတဲ့လူတွေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့စူးစမ်းကြတာပဲလို့ဒီလိုဟောထားတာလည်းရှိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ပန္ဒိတတာမဏေဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ကိုရင်လေးနော်ခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့ကိုရင်ဝတ်ပြီးမကြသေးပါမကြခင်ပါပဲမျိုးတွေကိုဆွန့်ကန်လိုက်သွားတာလို့ဆွန့်ကန်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းတော်နဲ့မြို့ရဲ့ကြားထဲမှာလယ်ကွင်းတွေရှိတော့အဲ့ဒီလယ်ကွင်းတွေကိုဖျက်ရတာ哦ဖျက်ရတဲ့အခါကျတော့လယ်ကွင်းတွေထဲမှာလယ်သမားတွေကမြောင်းလေးတွေတွဲပြီးတော့ရေယူကြတာရေသွင်းကြတာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသားဒါတွေကိုမမြင်ဘူးဘူးအဲ့တော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုမေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီရေတွေကစိတ်ရှိသလားလို့မေးတယ်အခုလို့မေးတာတော့ဆိုတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရေတွေကတော့တွင်နဲ့စီးလာတာ။နောက်ဟိုနားလေးလိုချင်ဟိုနားလေးဆွဲသွားရေကလိုက်သွားတာ။ရေကလှုပ်ရှားပြီးတော့လူသွားတယ်လူလိုချင်တဲ့နေရာကိုရေကရောက်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာစိတ်မင်းရှိသလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကလေးတဘာဝမေး။အာကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူး။ဆိုတော့ကိုရင်ကဘာတွေးတယ်ထင်တော့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်းကိုလိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါဟာငါရဲ့စိတ်ကိုနော်တမထာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့နော်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်မရှိရမလို့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားဒါပါရမီလဲပါလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့အဝင်နော်ဟိုမုတ်ဆိုးတွေလေးသမားတွေဘာလုပ်နေကြတာတွေ့တုံဆိုတော့မြားရံတွေကိုဖြောင်းနေတာတွေ့နော်မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့ကြည်မီးပေးမီးပေးမှာမီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပူပေးလိုက်ဖြောင်းလိုက်နော်တိုင်လေးတွေစိုက်ထားပြီးတော့ဖြောက်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီဝါရံလေးတွေမှာကိုစိတ်ရှိသလားဝါရံလေးတွေမှာလည်းကိုရင်စိတ်ပဲရှိမလို့အဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စောစောကလို့စိတ်မရှိတဲ့ဒီဝါရံကိုတောင်ကိုလိုချင်လို့ဖြောက်ယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်နော်ဖြောက်မတ်အောင်ယဉ်ကျေးအောင်အည်တွေးရှိအောင်လုပ်လို့မရပဲရှိမလို့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲရောက်သွားပြီမြို့ထဲကျတော့အလုံမျိုးစုံလောက်ကြတဲ့အိမ်တွေအကုန်တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့လို့ဆိုတော့လက်သမားတွေလဲမင်းတွေလုံနေကြမြင်ကွင်းကအစုံမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲမင်းတွေလုံနေတော့လက်မင်းတွေကဘုန်းဘုန်းတို့တကူတို့ဆိုတာတွေကအကွေးလေးတွေရင်ဆက်မှာဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာ哦အဲ့ဒါကိုဒီမှာစုတို့စောက်တို့ဓာတ်တို့ပဲကုတ်တို့ ਨੇ ရွေကြခုတ်ကြထစ်ကြပြုတ်ပြင်းကြဖန်တီးကြဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအရှင်ဗျာဒီတစ်သားတွေမှာကိုစိတ်ရှိလားဗျာကိုရင်တစ်သားမှာစိတ်ပဲရှိမလို့စဉ်းစားပြန်တယ်စောတော့ကလို့ပဲစိတ်မရှိတဲ့အသားဟိုတောင်လူချင်းတို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဟာတော့သူတို့ကောင်းတရားမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်မလုပ်နိုင်ပဲရှိရမလို့ငါလုပ်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချတယ်အရှင်ဗျာတဲ့တပြိတော့ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့တော့သူ့ဖို့ငကြင်းသားလေးနဲ့နော်ဆုံးရအောင်လဲဆုံးခံခဲ့ပါအောင်လို့ဒီလိုမှာခဲ့ကိုရင်ကအတရှင်သာရိပုတ္တရာလဲခွင့်ပြုတယ်တူတူပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအဲ့ဒီအမြင်လေးအခြေခံပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုနော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရိုင်းဆိုင်စေတတ်တဲ့နော်ယာကဒေါသမောဟမာနအိတ္တမစီယစရှိတဲ့ ။နောက်ကိလေသာတရားတွေမဝင်အောင်တနည်းအားဖြင့်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်နီးမှန်လမ်းမှန်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်။

0: နေရန်တိကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူကြတယ်တဲ့အရေးယူတယ်ဆိုတော့မြောင်းလေးတွေပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်လေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူကြတယ်ဥတုကာရဓမယန္တိတေဇနံဥတုကာရလေသမားတို့ဒီတေဇနံမြားတံကိုဓမယန္တိအပူပေးပြီးဖြောင်းရတယ်မြားတံလေးကဖြောင်းနေမှကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတန်တန်မတ်မတ်မှန်နိုင်မှာကိုမြားတံကဝိတ်ဝိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကလေးကလည်းဖြောင်းနေမှလို့သိရရှိတာကိုသူကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်သွားတယ်လို့မျိုးဖြောင်းနေတဲ့မြားတံဖြင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်တယ်လို့မျိုးဖြောင်းနေစိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ဟုတ်လားနောက်ပါပြောတော့ဥရကေကြီးနေယတိနိဋ္ဌိကာဥတုကာရဓမယန္တိတေဇနံဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကာဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကာတစ္ဆကလက်သမားဆရာတို့သည်ဓာတုံတစ်သားကိုဓမယန္တိကိုလိုချင်တဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြ၏ဟုတ်လားအစတော့တေးရင်တုံးကြီးပဲလေဒါပေမဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘောကအတုံးဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စောတော့ကပြောလို့ယင်တွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနော်နတ်ယုတ်ထုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆင်းလူတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတစ်သားအရင်တုံးကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းတို့ကနီးမှလည်းမှစနစ်တကျနော်ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြုံမနိုင်တဲ့အကျိုးရလက်တွေရနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကဒေသနာကိုချက်တွင်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုံဘုံပြောတာပါဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုရင်တွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေကိုသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဒီဥမာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာလေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်ယူကြတယ်လေသမားဆိုတော့ရေကိုရောက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာပေါ့နော်လေသမားဆိုရင်လည်းမြားတံကိုတော့ဖြတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာမြားတံမှာဖြောက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လေးသမားဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူပြည့်ရှင်တဲ့ပြည့်မတ်ကိုမှန်အောင်ပြည့်နိုင်တဲ့လေးသမားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲလက်သမားဆရာဆိုရင်လည်းသူဖြစ်ချင်တဲ့ပြိဘောကပြည့်စီဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်နောက်ရှင်လက်သမားဆရာဟုတ်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရေမကိုလိုတဲ့နေရာမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေးသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးမြားတံမှာမဖြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေးသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဗာပြောတော့အတ္တနံဓမယန္တိပန္ဒိတာတဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပေါ့နော်အတ္တနံဓမယန္တိပန္ဒိတာပန္ဒိတာအမျှော်မြင်ရှိကြတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့နော်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြတဲ့ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ကြတော့အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုတနည်းအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုဓမယန္တိစောသောကပြောသလိုယဉ်ကျေးအောင်မယိုင်းဆိုင်အောင်ဆုံးမကြရဲတဲ့ရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာမှာမယူနိုင်ရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။မြားတံမှာမဖြောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာတက်သားကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးစကားကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုစိတ်ကိုမှမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟာပညာရှိမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးတွေးရမှာနော်။ဒါကြောင့်ဒီကထာလေးတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ကြည်ချင်းအဖြစ်ကိုစိတ်ကိုဆုံးမတာခက်ခဲတယ်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုဖုံဖုံတို့เนาะသိထားတော့လည်းပဲဒီခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကိုเนาะဖြစ်မြောက်အောင်ဖုံဖုံတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လည်းเนาะအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့လုံမသားလည်းကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာเนาะခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘဲပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာကရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကလောကမှာခက်ဆုံးကလည်းဒီအလုပ်ဖယ်လို့ဖုံဖုံကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလွယ်တဲ့အတိုင်းပဲဘုံဘုံတို့ဖြစ်သလိုပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကချမ်းသာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးကိုစိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လွတ်ထားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ုံပဲလေအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဒါကပုံမှန်သွားနေကြလမ်းကြောင်းပေါ့လွယ်လဲလွယ်ပါလေဘာမှခက်ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းစရာမလိုဘူးအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့ကြိုက်မှာနော်အာယုံရိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတာဒါလွယ်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွယ်တဲ့လမ်းစဉ်ကဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ကောင်းချိုးရလက်ကိုဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဟာအိဋ္ဌာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့နေထာအောင်ပဲတွေ့တွေ့မသိကိုမရိုင်းစေရဘူးအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်နမိတာတရားကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်တိခံမှုခွင့်လွတ်မှုကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရောက်စေဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ဘုဖုံးတို့စုံမရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလွယ်မလားမလွယ်ဘူးစိတ်ဆိုတာနေရရှိတဲ့သဘောကိုစောစောကရည်လိုပဲတူပါဟုတ်လားကိုယ်လိုတဲ့နေရာရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအားဆိုင်ရတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ရေကသူ့အတူနေရတော့အပေါက်ရှာပြီးတော့စီးသွားမှာပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့မလုပ်ရင်လိုလားတောင့်တတဲ့ကောင်းကျိုးဟာပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား အဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲငါဖြစ်မြအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလေသမားတွေဟာရေကိုယူကြတယ်လေသမားတွေဟာမြားကိုဖြောင်းကြတယ်လက်သမားတွေဟာတက်သားကိုဦးလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဗန်ဒီလောက်ကန်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့ပညာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့ဆုံးမမလို့ဩဒါကအရေးပါတဲ့မိကုံဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘလို့ဆုံးမမလို့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မိကုံရဲ့အဖြေလူရင်းတူရှင်လေးဘုံဘုံတို့ဗန္ဓုတာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဂါထာတော်မှာတွေ့ရတယ်အဲဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုခု၂ပုဒ်ရှိပြီနော်ပြောတာဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေတာဟုတ်လားအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောနေမှာအဲ့ဒီတာနုတာမဏေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာလေးကိုရင်တာနုလူထွက်ခြင်းလို့အရင်ဘဝကဘီလူမတော်အရင်ဘဝအမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမကဒီကိုရင်ရှိနေတော့သူကသူ့ဘလူလောကနတ်လောကမှာသူကမျက်နာပွင့်တော့ကိုရင်ကိုမထွက်စေခြင်းကိုအရင်ဘဝသူ့သားကိုရင်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘီလူမကဝင်ပူးပြီးတော့တကယ်လို့သာထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှငါလက်ကမလွတ်เสียရအောင်ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်နှိပ်ဆက်မယ်ရှူပြီးတော့ကိုရင်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တော့ကိုရင်တာနုကလူမထွက်ပါဘူးနောက်တော့သူကတရားဟောကောင်းနေနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီကိုရင်တာနုကိုကြောင်းပြူတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာအလွန်ထင်ရှားတယ်အလွန်လက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်တရားမှအတိပဲပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အတူဆုံးနီလန်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်သားသားလေးဖြစ်အောင်နားစီခြင်းတော့နော်။ဘာပြောထားတော့ဆိုတော့ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထကံမယထဒုက္ခံတတိဇာဟနေကနိတံမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိဏဝေယအင်ကုတကဟောတဲ့။ဂါထာကြီးဂါထာဆိုရတာတော့နည်းနည်းခက်တယ်။ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထကံမယထဒုက္ခံ။ဒီကြတော့စိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ပုရိရှိခါကာလ၌ဣရန်စိတ်တံဤစိတ်သည်ဆိုလိုတာရှေးတုန်းကစပြီးတော့ခုချိန်ထိတန်အောင်တတဝါရရဲ့စိတ်ဘု து စိတ်ဘဝစိတ်လို့မကန့်တတ်ဘူးစိတ်မှန်သမျှပေါ့ဗျာဟုတ်လားစိတ်တည်းရဲ့တဘောဘလို့ရှိတော့ ਨੇ ဟိုရှေးတုန်းကစပြီးတော့ဒီကနေ့တန်အောင်ဣရန်စိတ်တံဤစိတ်သည်ယထကာမယေနိစကံယထကာမယထဒုက္ခံယေနိစကံအလိုရှိတိုင်းယထကာမအလိုရှိရာယထဒုက္ခံကောင်းလို့ရာရာစာရိကံလှဲ့လေခြင်းကိုအစရိန်လှဲ့လေခဲ့ဘူးလားလေပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကဟိုးဘောတန်တရားကာလတလျှောက်ဒီကနေ့တိုင်အောင်သူဟာထင်းသလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အာယုန်ရဲ့ပုံမှာထင်းသလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အဲ့လိုထင်းသလိုကျက်စားလာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့လေးပုံဖော်ပြရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းကအလွန်ပြောခြင်းရေနိစကံယထကံမယထဒုက္ခံစကလုံးလေးသုံးလုံးသုံးရေနိစကံအလိုရှိတိုင်းယထကံမအလိုရှိရာယထဒုက္ခံကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာဘလို့နားလေသွားတော့ဘလို့တွေးမိတော့ဆိုတော့အော်စိတ်ဆိုတာနော်ကောင်းလို့ရရာ तू ကောင်းမယ်ထင်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကျက်စားတာဟုတ်လားယထာဒုက္ခကောင်းလို့ရရာအဲ့ဒီ तू ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာ तू ကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုန်မှာကျက်စားတဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့ပေါ်မှာ तू ကဘာထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လာတော့ဆိုတော့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့မှာ तू ကြိုက်တာကိုထပ်ရွေးတယ်ဟုတ်လားကောင်းနိုင်တဲ့ဘုံဘုံတော့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားစတော့ကောင်းမဲ့ထင်တာကိုရွေးပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲဒီကောင်းမဲ့ထင်တာတွေကမှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ကြိုက်တာထပ်ပြီးတော့ရွေးတယ်ပေါ့အဲဒီကြိုက်တာကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ရေနိစကံအလိုရှိတိုင်းတဲ့အလိုရှိတိုင်းဆိုတာကတော့အတိုင်းစားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတည်းပဲ तू ကတဝဲလေလေနဲ့မထွက်နိုင်မင်းနဲ့ကျက်စားနေတော့တာစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုဘုံဘုံကအမျက်စော်ဖျားပြော့ပြတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကိုယ်တွေးမိတာလေးတွေကိုပြော့ပြတာဟုတ်လားကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့လောက်သူကသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောเนาะအဲ့ဒါရှေးကာလကစပြီးတော့ဒီကနေ့တန်အောင်ဒီစိတ်ဟာဒီပုံစံနဲ့သူထင်းတယ်လို့ကျက်စားလာခဲ့တာပေါ့เนาะအထင်ရင်ကိုမရှိဗယံပဒာဒီလိုလာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဥမာပေးတော့အင်ကုတကဟောတဲ့ချွန်းကင်သောဆင်တိန်သည်ဟဋ္ဌိပဝိနအမှုန်ရသောဆင်ကိုနေကနာတိဝိယနှိတ်ကုတ်ဆုံးမတဲ့ကဲ့သို့ဣဇာယနေ့အဟံငါသည်တန်စိတ်တန်ထိုဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုထိုစိတ်ကို ယောနိသောယောနိသောမရတိကာရလို့ဆိုတယ်တင့်တင့်လျှောက်ပတ်မှန်ကန်စွာတွေးတော်ဆင်ခြင်နိုင်ရင်လို့ဆိုတယ်ယောနိသောမရတိကာရဖြင့်နှိတ်ကနိတာမိနှိတ်ကွပေအံဆုံးမပေအံတယ်ဒီကြတော့သူကနှိတ်ကွတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့ချုံးကင်ထားတဲ့ဆင်တိန်းဟာအမှုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမတယ်လို့နှိတ်ကွတယ်လို့တယ်ဟုတ်လားဩဆင်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဆင်ကိုနိုင်အောင်ကင်တဲ့နေရာမှာလက်ချီဗလာတက်တက်နဲ့သွားပြီးတော့ကင်လို့မရဘာပါရမလို့ချွန်းပါရမယ်နော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကင်တွေတဲ့နေရာမှာဘာမှဘုန်းဘုန်းတို့အသိဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုလိမ္မာခြင်းလိမ္မာစေခြင်းနဲ့ရှင်ကြည်သေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုလောက်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆုံးမလို့မရအမှုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမပဲဆိုရင်ချွန်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့နော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဆုံးမပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နဲ့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပါပြောဆိုယောနိတောလို့ပြောတယ်ယောနိတောဆိုတာယောနိတောမနတိကာလကိုပြောတာနော်ယောနိတောမနတိကာလဆိုတာနော်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတဲ့သဘောပေါ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတာနော်သူစဉ်းစားတာဆင်ကျင်တာတွေးတော့တာလမ်းကြောင်းမှန်တယ်မှန်တဲ့အတိုင်းသူတွေးတော့တဲ့ဆင်ကျင်တတ်တယ်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ယောနိတောမနတိကာလအဲ့ဒီယောနိတောမနတိကာရဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်မလို့ဆုံးမရပါ့တဲ့အလွန်ကောင်းတော့ဒီကထားလေးဟုတ်လားတတန်တရားလုံးဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေ့ရင်ကြိုက်သလောက်နောက်မဆုတ်တန်းကျင်လေကျက်စားလာခဲ့တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ချုံးကင်တဲ့ဆင်တွေကအမှုန်ရစ်တဲ့ဆင်ကိုနှိတ်ကွတယ်လို့နော်ယောနိတောမနတိကာရဆိုတဲ့ပညာတရားနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုနှိတ်ကွမေဆုံးမမေလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့အဖြေတွေ့ပြီနော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနဲ့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေအတွေ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လက်နက်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမပါရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမလို့မရအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုချစ်ချစ်ပြည့်ပြည့်နားလည်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့တဘာဝကိုအကျံမြင်လေးယောနိတောမနတိကာရ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမပြောခြင်းအဖြစ်ယောနိတောမနတိကာရရဲ့အကျောင်းကိုနည်းနည်းလေးသိလာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ယောနိတောမနတိကာရအကျံမြင်အဖြစ်၅မျိုးရှိသူကအထိပ္ပယ်ကအခြေကြီးတကယ်တမ်းကတော့ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နော်ယောနိတောမနတိကာရကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုး၅ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်ရအဲ့ဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ1မျိုးအရှင်းမြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ4မျိုးဆိုပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကာရအကြောင်းကိုဖုံဖုံတို့နားလည်ကြည့်မယ်နော်အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တာတွေးတောနိုင်တာဆင်ခြင်နိုင်တာဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေနဲ့အခြေခံကြကြနားလည်ထားကြပြီလားနော်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့စေတနာကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တန်မှာကာယကမှုဝစီကမှုမနောကမှုဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောပဲစေနာဆိုတာသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုနဲ့ဘုံဘုံတို့ကာယကမှုဝစီကမှုမနောကမှုအလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေဆိုတာအထမြောက်သွားတာဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကံလို့သတ်မှတ်အကျိုးပေးတာသူကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကအကျဉ်းများဖြင့်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဆိုးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုးတဲ့ကံကနော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါက तू ကဘယ်သူမှအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး तू ရဲ့တဘာဝနိယာမအတိုင်း तू ကအဲ့တိုင်းသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်တဘာဝကိုဖုံဖုံတို့ကမလုပ်အောင်မလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียရအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့ဒီအခြေခံကြတဲ့ယောနိတောမနတိကာရကိုလက်ကင်ထားရကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံတရားအတိုင်းဖြစ်နေကြတာလို့ဆင်ခြင်ဘုံဘုံတို့မှာမကျင်တဲ့စိတ်တွေလျော့နေသွားနေလက်ခံနိုင်မှုတွေမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဒေချာစဉ်းစားနော်တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရရှိနေကြတာလို့ဘုံဘုံတို့ဆင်ခြင်ဘာလျော့နေသွားမလို့မကျင်တဲ့မှုလျော့နေတယ်ဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကိုပြုတ်တဲ့အတိုင်းကိုစေတနာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရရှိကြရမှာခံစားကြရမှာတိမ့်ပိုက်ကြရမှာလို့အနာဂတ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုဖုံဖုံတို့ပါတော့ကမ္မအမြင်နဲ့ဖုံဖုံတို့တွေးကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုတွေးကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့တတိထားမှုတွေထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် မမကောင်းတာလုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟောထိတ်လန့်မှုရှိရနော်ငါကောင်းတာလုပ်မှဖြစ်မယ်တွန်းအားလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်တတိထားမှဖြစ်မယ်ဟောစဉ်းစားနော်ဒီချက်လေးနှစ်ချက်ပုံပုံစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတတဝတိုင်းတတဝတိုင်းဟာကိုပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစိတ်စီရင်တာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရရှိနေကြတာလို့စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမချိန်နှက်မှုနည်းပဲပေါ့ဟုတ်လားအနာဂတ်ကိုလှမ်းမြုံမှန်းပြီးတော့အော်ကိုပြုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြမှာကိုစိတ်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရရှိကြမှာကိုစေတနာရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုကိုရိတ်သိမ်းကြရမှာဟောကိုစိုက်ထားတဲ့မျိုးစည်အတိုင်းအပင်ပေါက်ပြီးတော့ဒါရရှိကြမှာဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်ဖုံးတို့ဘာဖြစ်မလို့တတိအားကြီးလာတယ်နော်မကောင်းတာကိုကြောက်မယ်ကောင်းတာကိုဖုံးဖုံးတို့ပို့ပြီးတော့ရဲရင့်လာမယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးတွေဟုတ်လားဒါပါလေကိုစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကကြတဲ့ရောနေတော်မူတဲ့ဒီကားပဲ။နော်အရာရာကိုဖုံးဖုံးတို့ဒီအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်နိုင်ရင်အလွန်ကောင်းမယ်။ဟုတ်လား။နေ့စဉ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာဖြစ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်လေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား။အော်ငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစေတနာကလည်း तू အမြင်နှံလို့ဖြစ်နေတာလေ။ကောင်းမကောင်းတာကိုယ်ရဲ့သွားတာ။အိုးဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုကအော်ကိုယ်စေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရမှာ။ကောင်းတဲ့စေတနာကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာမကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာလို့ဒီတတိကလေးရှိနေတယ်ဒီအတိလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကစိတ်ယုံမှာကိုမွေရဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားဘုန်းပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစုံမတဲ့နေရာမှာဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတိစေတနာနဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဝိပါကအကျိုးပေးတွေဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်နားလည်တတ်မယ်ရှင်တွေးတတ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားလည်မှုရှင်တွေးမှုကိုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့လေ့ကျင့်မယ်။အော်ဒီဥစ္စာကိုမပြတ်မပြတ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့နေရာရောက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမနေရာရောက်တယ်။နောက်အချမ်းသာအကုသိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားတာနဲ့ကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖယ်ဖြစ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းဘုန်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုယုံကြည်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။စဉ်းစားကြည့်ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အော်ငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးဖို့လိုတယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းငါမမွေးရင်ငါပဲဆင်းရဲရမှာ။ဒီသဘောလေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာဘာလို့နံပါတ်1အခြေခံအကြဆုံးလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတောဆင်ခြင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ပြီးရင်လည်းပဲဘာလို့ဖို့လို့တော့အသုံးချရမယ်ပေါ့နော်ဘလို့ချင်းနေနေပဲကြုံကြုံဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာကိုယ့်စိတ်ရဲ့အရည်အသွေးကိုနှိမ့်ချမသွားအောင်ဘာလို့မလို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီပင်လည်းဘာလို့နေတာလဲကိုယ့်စိတ်ကိုစုံမတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘုံဘုံကတွေးကြည့်စေချင်ပါလေဟုတ်လားတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တာကိုရရှိနေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တာကိုရရှိကြအောင်မှဘုံဘုံတို့ဥပိ္ပခာတရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာဟင်ဘယ်လိုပြောတော့တခါကြီးကံကံရဲ့ကျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင့်မြတ်သောလေးလျူရှုမှုတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာအကုန်လုံးဟာတကယ်တကယ်ကြတော့ဘယ်လိုတော့ဒီကံကျိုးဆွဲတဲ့အတိုင်းကနေကြရတာပဲဟုတ်လားဒီအကျိုးရလက်ကိုဘုံဘုံတို့ဘလို့မှရှောင်လို့မရဒါကိုလက်တွေ့ကြစိတ်ထဲကထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသွားအကုန်လုံးဟာဘုံဘုံတို့တခြင်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေရဲ့အကျိုးရလက်တွေပဲအခုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ကအမှုတွေကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ရက်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စေတနာတွေကာယကံမှုဝစီကံမှုနှောကံမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကံတွေဘာလို့နော်ထုတ်လုံနေတယ်အဲ့တော့အကျိုးရလက်တွေကလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့မှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံဘုံတို့ကမ္မဝါဒအမြင်ရနေပြီတော့ဘုံဘုံတို့တော့စဉ်းစားတွေးတော့ဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်သွားနိုင်တော့ရင်ကျက်သွားနိုင်တယ်ရင်ကြီးလိမ်မာသွားနိုင်တယ်ရိုင်းဆိုင်တာတွေလျှော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဘုံဘုံနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားဆင်ရိုင်းကိုဆုံးမဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းလို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ဆိုရင်လည်းယောနိတော်မနတိကာရလို့တယ်အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်ပြောတာနော်ခုဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးလို့၅မျိုးအခုကအခြေခံအကြဆုံးကံကံရဲ့အကျိုးဒီနေရာဖြင့်စေတနာနဲ့သူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတိဒီတဘာဝဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားဖို့နောက်ဒုတိယနောက်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးဆက်သွားကြည့်မယ်နော်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးကိုဘုံဘုံတို့အကျဉ်းမြင့်မလို့မှတ်မလို့ဆိုတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့ဒီ၄လုံးကိုအရင်မှတ်ဟုတ်လားအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပကြာပူပိသားတကလုံးနေပါဟုတ်လားကြာဖို့ဒါမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးရင်းရင်းနှီးနှီးကိုကြာဖို့ထားတယ်နော်အဲ့တော့အိဋ္ဌာဆိုတာဘာပြောတာလဲမတီမြဲတဲ့သဘောဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဖုံဖုံတို့စုတ်ကင်ထားလို့မရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးဟာလက်လွတ်သွားတဲ့သဘောဆုံရှုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ချင်းတရားတွေရဲ့မတီမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်တာအိဋ္ဌာကို ဘုံဘုံပြောနေရနော်ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံရဲ့အတန်းဒါဝေကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာကြားစိတ်ဖြစ်တယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်ဟာဒါတွေဖြစ်နေတယ်အခုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်မဖြစ်တော့တာတော့ပြီးသွားတာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးတကယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတရားစင်းသားနော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးအပီးပိုင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ထားခဲ့တာကအကောင့်ထဲကျန်ပြီးတော့ထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝမဖြစ်သွားတာတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာဟုတ်လားအနာဂတ်မှာလည်းတကယ်တမ်းဘာမှကြိုးပြီးတော့စောင့်နေတာမရှိဘူးဟုတ်လားအခုပြည့်စုံဝင်ဖြစ်နေတာလေးကိုပဲဘုံဘုံတို့နားလဲကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်ဒီအနေဆအကိုတည်ခြင်းအဲ့ဒီတည်ထားတဲ့အသည့်ကိုဘုံဘုံတို့အသုံးချရပါတော့နော်အဲ့ဒါပါတော့အစင်းမြင့်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာလာဘာမှတည်မြဲမနေဘူးဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုနေရတကဘုံဘုံတို့အသုံးချကြည့်ဟုတ်လားဒါမဲ့သူ့ကိုအသုံးချနိုင်ဖို့အစကနဦးအထိုက်အလျောက်အနိစ္စရဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးတော့ရှိဖို့လိုမယ်လို့ထင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အနိစ္စကိုသိခြင်းအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ကြည့်တတ်တဲ့အလေးခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရတယ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားပစ္စုပန်တိုင်းလေးကိုကြည့်နေသောသောဟာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုအလိုလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ပြန်တော့လျှောက်ဘဝကရှေ့စို့မယံမနာသွားနေတာเนาะနည်းနည်းလေးတောင်ဘုံဘုံတို့ရက်လို့မရဘူးအစဉ်ပြပြမပြပြသွားနေတယ်တော့လျှောက်เนาะတမပေးထားတဲ့နိုင်တလုံးလို့တက်တက်တက်တက်တက်နဲ့သွားနေတယ်ဘယ်အချိန်မှမမရက်ဘူးတေးလည်းမရက်ဘူးတေးလည်းနောက်ဘဝရုံနဲ့ဆက်ဖြစ်မှာပဲသူကဘယ်အချိန်ကျမှဒီရုံနဲ့လေအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားမှာတော့เนาะယဟန္တာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားသုတိစိတ်ကြပြိဋိဘံစံပြီးဆိုတော့မှရုပ်ဒုက္ခနတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးသိမ့်သွားမှာဟုတ်လားအောက်ရှင်တော့ဘုံဘုံတို့ဒီရဲဆိုတာလည်းပဲဒါပါတော့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုအစ်စ်ထက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲဘဝရဲ့ပုံတရားအနေထားလေးကတော့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့သို့တော့ယုံနာကတော့ယုံနာမဲ့ဆက်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားအိဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပါတော့ယုံနာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကျတော့အဆင့်အတန်းအရည်သွေးတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်လူရဲ့နန္ဒတ်နဲ့အိဆန်ရဲ့နန္ဒတ်ဘယ်တူမလို့ဘာမတူတာတော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားမတူတာဟုတ်လားနောက်အိဆန်လေးတွေကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင့်မနှိမ့်နဲ့နော်လူရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲသိနိုင်မြင်နိုင်ဆုံးအကြနေတယ်ဆိုရင်တချို့လူရဲ့စိတ်ကအိဆန်စိတ်နဲ့သိထူတာမဟုတ်ဘူးเนาะသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံဖုံအခုဗာပြောနေအောင်ဆိုအနိစ္စပေါ့เนาะမတည်မြဲမှုအဲ့ဒီမတည်မြဲမှုကိုသိအောင်တတိပဋ္ဌာန်ဤပညာပစ္စုပန်တိုင်းပစ္စုပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့ဤပညာပစ္စုပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတာဘယ်ကနေစမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော့အနိစ္စကိုသိဖို့ဒီအာနာပါနာအစသင်ပေးဟုတ်လားဒီဝင်လေထွက်လေလေဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့အမှန်တရားတွေကိုအဆုံးစုံထိလိုက်ရှာလို့ရနိုင်တယ်။ဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့ဇွဲမရှိလို့မတွေ့တာဟုတ်လား။ဒီယုတ်ဒီနံနေဒီအာနာပါနဝင်သက်ထွက်သက်ထဲမှာယုတ်နံတဘာဝကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်အနိစ္စကိုသိနိုင်တယ်အနတ္တကိုသိနိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့ဒါရဲ့အပေါ်မှာတွတ်တာမဲ့မောမှုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။အနိစ္စသိတဲ့အဆင့်ကိုအများကြီးကျော်သွားနိုင်တယ်နော်။သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။အဲ့ဒီအနေအဆကိုဘုံဘုံတို့သိအောင်လှုပ်ထားလို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့အောင်လို့အသုံးချရမယ်တွေးတောရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒီအနေအဆကိုကိုသိဘူးတဲ့အသိလေးကိုဘုံဘုံတို့ဖြောက်မပြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုမိတ်မထားနဲ့အဲ့ဒါကိုနေရတကမှဘာလို့အောင်လို့အသုံးချရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအလွန်မြင်သေးခြင်းတာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီအနေအဆကိုဘုံဘုံတို့အလွန်စိတ်တဲ့အနေထားထိရောက်အောင်မြင်တာကိုမှပညာလို့ဆိုတာမဟုတ်ခက်ကြဲကြဲမြင်ရင်လည်းဒါသူ့အဆင့်နဲ့သူပညာပဲကျူရပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝေပုံလပပဒတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။ဘုံဘုံတို့ဟောဖို့ပါလေ။အဲဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ။ဒီတောင်ကြီးကတစ်ချိန်လုံးကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်။ဘယ်လောက်မြင့်တယ်။သူ့ထိတ်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လောက်တက်ရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလူသားတွေရဲ့တက်တန်းကဘယ်နှတောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်ဖေရားပွင့်ခဲ့တယ်။လက်ရတော်ရန်ကဘယ်သူလက်ဝဲရန်ကဘယ်သူ။ခုအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူး။ဒီတောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနာမည်လည်းပျောက်သွားပြီ။ဟော။ဒီကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လား။နောက်တဆင့်တက်လာ။ဟောနောက်ဖုရားတဆူကောကုတံကောနာကနာဟာလာကတ္တပဖုရားလေးစုကိုဖုရားဟောတာဟုတ်လား။နောက်ဖုရားစုကြတော့ဒီတောင်ကြီးကနည်းနည်းနှိမ့်တော့တယ်နာမည်ကလည်းပြောင်းသွားပြီ။လူတွေရဲ့တဒန်းကလည်းတိုးသွားပြီ။တောင်ကနှိမ့်တော့တဲ့အခါကျတော့တဲ့ရဆင်းရတဲ့အချိန်ကလည်းတိုးသွားပြီ။အဲ့တုန်းကပွင့်တဲ့ဖုရားဟောအခုမရှိတော့ဘူး။ဒါအနိစ္စကိုမြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဟောကောကုတံကောနာကုံပြီးတော့ပါတော့ကတ္တပဟုတ်လားပြီးတော့ကောရမအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးငါဘုရားလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလိမ့်မယ်။န ဘယ်ရာမှဖုံဖုံတို့ရက်တီနေတာမဟုတ်တူအချင်းပြပြမြပြပြစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေဒီဟာအကုန်လုံးတူညီစွာမဖြစ်နေတော့ပျောက်ကွယ်လိုက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ကိုဖုံဖုံတို့ကဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ထားရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလို့ဖို့လဲမမေ့ရမှာအသုံးချရမယ်စဉ်းစားရမယ်ရှင်ကျင်ရမယ်အဲ့ဒါပါတော့အရှင်းမြင်တဲ့ယောနိတော်မနဲ့တိကားလာပဲဒါဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်တွေမကြမ်းထမ်းခြင်းဘူးမရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်မစင်ရဲ့ခြင်းမှုဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုရှင်ကြည်အောင်ဆုံးမမယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးမမလို့အနိစ္စမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာမှဒီမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောဟုတ်လားဒါပါတော့အစ်မြင်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလအနိစ္စပြီးတော့ဘာလာမလို့ဒုက္ခဟောဒီနေ့မှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့နည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်သူကအနိစ္စကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဒီနေ့မှာဆုလို့လားဒုက္ခကဘုန်းဘုန်းတွေးမိတဲ့လောက်အကျဉ်းမြင်၃ချက်လောက်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိဟောသိချာနားထောင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအချင်းချင်းဒီလောက်တော့နားလည်ရမှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟုတ်လားအဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတယ်ကိုဆင်းရဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတော့ဒေါမနတဝေဒနာဒီလိုတော့ခွဲသွားသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုပြောမှာပါအောင်ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောမှာဟုတ်လားဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကျတော့သူကဟိုမမြဲမှုကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သွားတဲ့သဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်သူကဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ခံရခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲပဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်နော်ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပျက်စီးလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုမျှားစုသလိုရှုရမယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့ရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုအဲ့ဒါဟာကိုပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကျတော့ဘာတော့မျှားစုသလိုတဲ့ gain တန်ကြောင်းနဲ့ကိုယ်အသားကိုထိုးကြည့်နော်အလေးနဲ့ထိုးတာတောင်ဘလို့နေတော့နာနော်ခံရခက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာတယ်။အော်ဘာကြီးဖြစ်နေလဲ။ကောင်းနာလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်တည်ဒီနံတွေကမတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။ဒါပြောတာ။ယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတန်ဒုက္ခဝါတိလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာ။မမြဲတဲ့တရားဟာချင်းရလားချမ်းသာလားလို့မေးတာအဲ့ဒါပဲလေ။အမြင်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။အကောင်းမွန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲဒါလိုဒုက္ခကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ဇိုးတဲ့လောကဓာတ်ပဲတွေ့တွေ့ပါတော့ဒုက္ခပဲ။ဘယ်ဟာမှကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျင့်တတ်စရာဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူး။ဘုဖုံတို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ကျင့်တတ်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပျက်စီးသွားမှုကိုမမြင်လို့ဒါလည်းဘုဖုံတို့ကကျင့်တတ်နေတာ။သဘောပေါက်ရဲ့လား။သူ့ရဲ့ပျက်စီးလိုက်နေမှုကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျင့်တတ်စရာမဟုတ်ဘူးဒါဆင်းရဲတမျိုးပဲလို့နားလည်လာ။ဟောဒါပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာနော်။အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေအနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုနော်ရင့်တန်အောင်မြင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမြင့်တော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉဏ်ရပြီဆိုတော့တိသွားတဲ့ဒုက္ခကပါတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲရလို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ချပြီးတော့တိသွားတယ်ညံ့အဲ့ဒါတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲဘုံဘုံတို့နားလည်နိုင်မဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှလုံးလောက်သိရအောင်သုံးလုံးသိရမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရလားနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကျတော့ဘာတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်အမှန်တရားလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဆန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုထိုက်လျောက်နားလည်ပြီးအနိစ္စကိုနားလည်မှနားလည်မှနော်ဟုတ်လားနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလို့ရမလဲအသုံးချရမယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်။အဲ့ဒါစိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာသူလည်းလက်နဲ့တမျိုးပဲ။နော်အနိစ္စကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းပဲအစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ဒုက္ခကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းအစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ဟောနောက်ပါလာမလို့အနတ္တ။အနတ္တဆိုတာနော်ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တက်တက်သဘာဝတရားအစုအဝေးလို့အမြင်ပေါက်လာတဲ့သဘော။အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအနတ္တကိုမဖြစ်လာတော့သဘောပေါက်လာအကုန်လုံးတဘာဝတရားတွေကိုဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖန်တီးထားတာမှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူကပို့ပြီးတော့အတိညာမြင့်မားလာတာပေါ့ဟုတ်လား တဘာဝတရားတက်တဲ့သူ့အသူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာမဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတာကိုမဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဖြစ်လာလို့ပြက်သွားရင်လည်းမပြက်အောင်ဘယ်သူမှဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးသူ့အသူသူဘယ်သူမှလည်းဂရုမစိုက်ဖဲနဲ့ဂရုစိုက်စရာဘယ်သူမှလည်းတကယ်တမ်းတော့မရှိပါဘူးတဘာဝတရားသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့အနတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဖေးအနတ္တကိုသိဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလေးကပ်ပြောတော့ငါမျက်စိဟာငါမဟုတ်ဘူးအဆင်းကလည်းငါမဟုတ်ဘူးသူ့အသူဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးနော်ဒီဟာကြီးကိုဘုံဘုံတို့ဒီဘဝကြီးဒီပုံစံကြီးဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလားဖန်တီးထားတာမှမဟုတ်ဘူးသူ့အသူအကြောင်းတရားရှိလို့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲတရားကဟုတ်လားဒါကစောစောကပြောတဲ့အနိစ္စတွေကိုနားလည်မှဒီအနတ္တကဘာလို့နိုင်တော့နားလည်နိုင်မှာနော်ဟုတ်လားယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါဒီဒုက္ခပန်းဒီယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလန်နုတံတမနုပတိတုဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိရတယ်မို့လားမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဖျားမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေကိုငါဥစ္စာလို့ငါလို့ငါအတ္တလို့စွဲယူမှမှယွင်ရမှတ်ထင်ခြင်းကတင့်မမလားလို့မြတ်စွာဘုရားပဲမေးတာလေကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရှေ့ကအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်သိဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအနတ္တအမြင်ကိုဖုံးဖုံးတို့ဘာလို့အောင်မလို့အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအသုံးချရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစစ်မြင့်နဲ့ရောနေတော့မလားဒီကာလဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေမှာသူဒီလက်နဲ့ပေါ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တဟောနောက်ဆုံးဘာလာမလို့အတုပသူကတော့ပိုးပြီးတော့လွယ်ပါတယ်စောစောကအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ဖို့ကြတော့ပစ္စုပန်ယုံနာအတိုင်းကိုတတိပဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စုပန်တိုင်းကိုဖုံးတို့နော်တိနေတဲ့အလေ့ကျင့်ကိုလေ့ကျင့်မှများမှအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသဘောပေါက်နိုင်ဟုတ်လားဒီအတုပဆိုတာကြတော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်လို့ရတယ်လွယ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမကြိုးစားရင်ဟောလုံမကြည့်ရင်သူလည်းပဲမသိနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဒီအတုပသဘောကိုနောက်အတုပဆိုတာမတင့်တယ်တဲ့သဘောဟုတ်လားမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလည်းလက်ခံတယ်စိတ်ကလည်းတကယ်လည်းသိတယ်သို့တော့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လက်ကျင့်မထားတဲ့အခါကျတော့မှားယွင်းမှုကပဲပြန်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းသွားအဋ္ဌိနာဟာရုတန်ယုတ်တော်ဒဇမန္တဝလီပနောသဝိယကာယောပရိစ္ဆန်တော်ယထာဘူတနတ္တိတတိတကယ်တမ်းကယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လှသူဖြစ်ဖြစ်အိုသူဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလို့တိဆောက်တာတော့အယိုးကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်တာအယိုးကပင်ကိုအထည်တရက်ကြီးပဲဒါကြီးပဲကျန်တာတွေကသူ့ကိုအကုန်မှီနေကြရတာဟုတ်လားအယိုးကိုမှီရနော်တေချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအဋ္ဌိနာဟာရုတံတော်အဲ့ဒီအယိုးအကျော်တွေနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတယ်ဒဇမန္တဝလီပနောဟုတ်လားအသားတွေအသွေးတွေနဲ့မလုပ်ထားလိမ့်ချန်ထားတယ်ဆဝိယကာယပရိစ္ဆန်တော်အဲ့ဒါမှအပေါ်ကအည်သူအည်ပါနဲ့အုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုလဲအုပ်လိုက်ရောယထာဘူတာနတ္တိတတိမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်ရတော့မသိတော့အဲထဲထဲဘာတွေရှိတယ်ဘလို့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုဘုံဘုံတို့အမြင်တော့ဘူးအပေါ်ယံဖုံးလွှမ်းထားတာတွေနေဘုံဘုံတို့ရဲ့ညံကဘာဖြစ်သွားတော့ရက်သွားတာညံမဟုတ်ပါဘူးလေဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနားရင်ရက်နေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုန်းတို့မတင့်တယ်မှုဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမမြင်တော့မြင်အောင်လုပ်ဖို့မခက်ခဲဘူးဆိုတော့လည်းပဲမြင်အောင်မလုပ်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးလွယ်လည်းပဲလုပ်ကြည့်မှလွယ်မှာ哦ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဘုန်းတို့ခပ်ပေါ်ပေါ်တော့သဘောမထားတဲ့မှုလို့ထင်တယ်ဘုန်းဆုံးဒီအဲ့ဒီမဟာဝိရသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအတုဘကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရင်လေအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ကိုရနိုင်တယ်လို့အတိလင်းဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိရသုတ္တံကိုရအောင်ကြက်ထားနော်အလွန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားသန္တာရာဝိရတောတောဘိက္ခုပညာနဝအိဒာဣစ္ဆကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာန်ံဗရမစ္စုတံဟုတ်လားတကယ်ဘုံတို့ဒီခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်မှုနော်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်အတုပအမှုကိုတကယ်မြင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သန္တာရာကလို့ဆိုတယ်ဒီအလိုသန္တာလောဘတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲချုပ်ပြောက်သွားမယ်ဣစ္ဆကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာန်ံဗရမစ္စုတံနော်ငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်တဲ့မပေရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှားနိုင်နေလို့အတိအလင်းရဆော့ဖျားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအတုပလွယ်ကူရယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြိုးစားကြည့်ဖို့လို့တယ်လှုပ်ကြည့်ဒီ32ခုထာတာကိုနော်သင်ယူဖို့တော့လို့မယ်နော်သူကလည်းပဲဟုတ်လားဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသေးလက်သေးတွားရည်အသားကြောရိုးရိုးတွင်ခြင်းသေးအညို့နှလုံးအသေးအမြည့်ဖြင့်ဆုပ်ဥမဥသိန်းစာသစ်စာဟောအုံနောက်သေးရည်တလိပ်ပြီးသွေးချွေးစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေနှက်အစီကျင်ခဲ32ခုထာတာအစုဝေး32မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်ကုထာတာဘယ်နာလေးမှာဘလို့အယောင်ရှိတယ်ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်သူ့ဘေးမှာဘယ်ကုထာတာရှိတယ်တကူလုံးကိုကျွမ်းကျင်အောင်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဗေဒပေါ့ဟုတ်လား ဒါဘယ်လောက်ခိုင်းတော့သင်ယူခိုင်းတယ်လေ့လာခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုဆင်ញင်ရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ဒါပဲလေဒီဟာပဲရှိတာပဲဟုတ်လားဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့အတ္တလို့ဆိုတဲ့ငါဇွဲပေါ့ဘာဖြစ်သွားမလို့နည်းသွားဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဒီအတုပါကိုနားလည်အောင်လုပ်လုပ်ပြီးရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲသူ့ကိုလည်းမမေ့နဲ့အသုံးချမယ်အယွန်ချဆက်ဆုပ်ပွဲအစုဝေးမြပဲလောကဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအဆင့်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အဆင့်အတန်းရှိအောင်လိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘလို့ရောက်တော့စုံမရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာလဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးအခြေခံယောနိတော်မနတိကာလလို့ဆိုရဲစေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိသို့မဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားဆင်ညာတာနော်ကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မာဒီနှမျိုးနော်ကျင့်တတ်မှုရဖို့နဲ့တတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်နိုင်ဖို့ဒီအတွက်ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားဖို့လို့ဟုတ်လားကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။ဒါဘာလို့တဲ့ဘာလို့တာလဲ။စိတ်ကိုစုံမဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်နက်ကိုထက်မြက်အောင်ပြင်ဆင်နေရရောက်တယ်ဟုတ်လား။ဒီဟာနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ရမလို့အသုံးချရပြီ။ဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ။အရှင်မင်းရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးလုံး၄မျိုးအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပဒါကိုသိမြင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အသုံးချခြင်းအဖြစ်ဘုမတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ်မာရင်ကျေးအောင်ဘလို့မလို့ဆုံးမရမယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တန်တုတံမလေးကိုဟောတာဟိုးရှေးတုန်းကစားဒီကနေ့တိုင်အောင်ဘလောက်ကြာပြီမှမသိဘူးရှေးကဟုတ်လားဇီစိတ်ဟာဘလို့လာခဲ့တော့ကောင်းလေထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေ့ရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ကျက်စားနေတာဒီလိုထင်တယ်လို့လာခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီကနေ့ကစားပြီးတော့နော်အမှုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆင်တင်းဟာချွန့်ကင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့လိုမျိုးမဟာဒီကနေ့ကစပြီးငါရဲ့စိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ပညာချွန်းနဲ့ဘာလို့မလို့ဆုံးမပြီးအန်းလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒါဘုံဘုံဒီကနေ့ပြောရတာလေးတွေနော်တဏှာကြီးရှိသွားပြီနော်အကုန်နှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းလို့တရားကောင်းတဲ့လေးပေးထားနော်ဟုတ်လားတရားကောင်းတဲ့လေးကြားလိုက်တာနဲ့ကိုပဲဘုံဘုံတို့တတိယတရားရှိအောင်ဘုံဘုံတို့အဲ့လိုလေးပေးကြည့်တာဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းစိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ဘယ်ကနေစပြောတော့နော်စိတ်ဟာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်အလုံးမလည်းမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိဒီလိုသဘောရှိတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့နော်ဒါကမတိကမာတာဒကမာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်အညတတာဘိက္ခုယန္လေးကိုဟောတဲ့ဂါထာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဘာပြောတော့ပညာရှိတဲ့လူတွေဟာအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကိုစုံမမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့မြင်တဲ့တွေ့ကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုစုံမဖို့ကြိုးစားကြတယ်လက်သမားဟာရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူတယ်လက်သမားဟာတက်သားကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်လေးသမားဟာမြားတံကိုဖြောင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်အဲ့လိုပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမလေးဒါပဲစုအကြောင်းပြောတာတော့ကိုရင်ပန္နိတာကိုအကြောင်းပြောတာဟောတာနော်ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဒီစိတ်ကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဆုံးမမတော့ဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းသူ့တော့ဘုံဘုံတဝက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားရှေးပိုင်းကတော့စိတ်ကိုဆုံးမဘုံဆုံးမနီဆိုတာတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဗာပြောတော့စိတ်ကိုဘလို့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့နီလန်ဘလို့ဆုံးမမလို့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ဆုံးမရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုရယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုဉာဏ်ပညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်ကြရသောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဖခင်တပည့်တော်တို့သည်မညံဖွဉ္ဇမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုတင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: တရံ385ခုတကူလပြည့်တညာအကြနေဘေကူတိုင်းဒေသကြီးဘေကူမြို့ဥတ္တာမြို့တစ်ချမ်းမြေရိပ်မြန်ကျောင်းနိုင်အတွင်းမှာဒီနေ့တနေ့သာသုံးအလှူရှင်ဒုလဘယဟန်တော်ဥဇော်လွင်တော်တင်ချိုးရံကုန်မြို့မိသားစုတို့မှာ ခြားမြေမြေရှာတော်အတိတ်ခါထပ်တင်ခြင်းယဟန်ခံခြင်းသာသနာ့နွယ်ဝဲသီလရှင်ဖြစ်သူရှင်းမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာဥထုခင်းတော်ခွေဥကြောတင်တော်အောင်ကျင်တို့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဥတည်အောင်တော်ခင်သိမ့်မိသားစုတဲကြီးကုန်းရွာကဓမ္မပူဇာအလှူတော်ကိုကြက်တဲ့သိမ့်ဥကြောမိုးလိုက်တော်ခင်သူသာတင်တာမောင်အောင်ပြင်းငိမ့်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ကဓမ္မဒါနအလေအဖြင့် BCD ဒိတ်ခွေဓမ္မဒါနပဋ္ဌာန်းစာအုပ်များလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ထုကုသကောင်းမှုအစိုးစုအရရတို့ကိုရေဇက်သွန်ချသည့်ဓမ္မတပင်ဝဲတရားအလှူခံရရောက်ရှိလာကြသည့်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည့်သေယဇတ်တော်ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့950ဇတ်တော်တွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တော်တေယဇတ်တော်ကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတေယဇတ်တော်ကိုမြမမူလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဗတ္တယလောကထဲမှာလူတွေကောင်းလေးတမောမောကိုလေးတကြော့ကြော့ယင်လေးတကော့ကော့နဲ့သွားနေတဲ့လူသားများအတွက်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးမိန်တော်မူသွားတဲ့စကားတော်ကိုပဲကိုးကားပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပါတယ်ခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့တရားမဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရား၆ပါးတခင်တပ္ပိညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို

နေ့ကိုအာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မဒနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောများအားခြေကျူးကောရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးရှိ

ဝိဒာတတုမတေဘဝတွန်တရာယသုခိတိရာယုသောဘဝတပိတိယောအလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှအပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇံတုရှောင်လွဲပြောင်းပြေကြပါစေကုန်သောကောသသောကတရားဒီ၎င်းရောကောသကအနာယော

မေတ္တာအာသီသာမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားလို့ကိုရေးရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်မြေတိဣရိယာပုတ်မျိုးမစိုးပြင်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့ဘေးသာရင်ဒီနေ့ခေါ်မဲ့ဇတ်တော်သေယဇတ်တော်တဲ့ဘာဇတ်တော်သေယဇတ်တော်ကိုမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတာကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဗါရဲလေ။ဝိရုဒ္ဓကြံကာလရောက်ပြီဆိုရင်တကြံမန္တတ်တွေမှာရိမ့်အဖွဲ့တွေကကြရတယ်။သွားကြည့်ရလူတွေကအောက်ကစင်ထိုးရတာကအမြင့်အောက်ကနေမော့ကြည့်ရမော့ကြည့်ရလူတရကြော်ကြော်လောက်ထိုးရတာဒီရတဲ့မန္တတေအဲ့တော့အောက်ကနေမော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးအဘောကကပြရေပက်တဲ့လူကလည်းအမြင့်ကနေပက်တာအဲ့တော့ခေါင်းမော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတိတ်ရှိုးတွေဘာတွေမှလည်းဒီတိုင်းမှာဆိုတဲ့လူတွေကအမြင့်မှကြီးနေတာသူတို့ကကြီးတဲ့လူကအောက်ကနေကြီးရတာမော့ကြီးရတာသူတို့ကောင်းမော့တာနဲ့ကောင်းငုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဇတ်တော်မှာဘုရားအလောင်းတော်ယသိဘုရားအလောင်းတော်ယသိတော်ထဲမှာတရားကျင့်နေတော့တရားအမတ်ကြီးကသွားလိုက်ခေါ်တာယသိဝတ်ကထွက်ပါတိုက်ပြီးကိုပြန်လာပါရှင်မရင်အခေါ်ခိုင်းနေဘာလို့မလို့လဲအိုးပရောဟိတ်ຢາດຸກຂະມະລຸດິນີ້ສະການນີ້ပြောຫຍັງເດနိုင်ງານເດຕະມະຣະຍ໌ອຈັນໄປບໍ່ດຽາດຸກກະແນ່ແດຢາດຸກມາຫມົດດາວ່າຕະມະຣະບໍ່ດອກອຈັນໄປຫນາຍແດຢາດຸກສໍເອົາເຕຍະອະມະພະຍາອະລောင်းດໍກໍຕົ້ວຂໍແດອໄຈມາພະຍາອະລောင်းດໍກະບຽດໄດ້ເຕັບເປັນອ້າມມາຂ້ອງງົກປີດໍດຽາຫມັ້ນດີເຕັບເປັນອ້າມມາຂ້ອງງົກປີດໍວ່າລົກເອົາຈີປີດໍຂ້ອງຍີງົກປີດໍອິນດະເລກະဖုန်းကြီးတွေလည်းဒီလိုပေါ့ဆောင်းငံသွားတဲ့အခါဆိုရင်အောက်ခိတ္တဆက်ကု၄တောင်ခန့်များကြည့်တဲ့ပြင်ချအပ်တော်မြတ်လွာရှိသည်ဖြစ်၍အန္တရဂရိယွာတွင်၌ခမိတ်တာမိသွားအပ်နိတိဒိဋ္ဌာမိနေထိုင်အပ်ဘုန်းကြီးဝင်းနေမှာရှိတယ်ရဟန်းတော်တန်ခါတော်များဟာမြို့တဲရွာတဲကိုသွားတဲ့အခါမှာ၄တောင်ကနေပို့ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးတဲ့လက်နဲ့တောင်ကြီး၄တောင်၄တောင်မှလည်းဟိုရှိကိုကြောင်မကြည့်ရရှက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့ရအမြဲတမ်းခေါင်းငုံနေရ။ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကြီးငုံထားတာလဲတဲ့။ခေါင်းမော့ပါလားတဲ့။အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ကပြန်ပြောတဲ့စကားအခုဒါငါခေါင်းငုံပေးမယ်လို့နောင်ဘဝကြရင်ငါခေါင်းမော့နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီစကားလေးပါဘေးတည်းအဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေကျင်ဂိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်သွားတော်မူတဲ့ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အဆက်ဆက်ပေါ့တတိယမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီပယင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတပယင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရမတ္ထသရူပကျမ်းမှာရေးထားတဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုရှိတယ်26ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်26ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်ဤလူဘုံကြီးပဲခရီးအနီးတထွာဆိုင်အဲ့ဒါတပည့်ရင်းဆိုတော့ရေးရေးသွားတယ်26ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်ဧလုံဘုံကြီးပေထေကြီးအနိတ္တဝဆိုင်တရံကာလမော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေဘူးလို့နေဘူးမှမသိနေနေညညပဇံကုန်ခံပြီးတော့ကာတွေငှားလို့เนาะအလောက်ပူနေတဲ့ရာသီဥတုကြီးမှာသွားနေတဲ့အပျော်ကျူးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတပည့်ရင်းစတော်ကြီးကဆုံးမခဲ့တာအဲဒါကြီးအခုမှဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး
တတိယမြောက်ရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဆိုတော့အခုရွှေချင်းသာသနာပိုင်ငါ့ကို15မြောက်တောင်ရှိတယ်။20နှစ်ချောင်းဗုဒ္ဓရှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်ဤလူဘုံကြီးပေခရီအနိတ္တထွာဆိုင်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရင်သားရေဘုန်းကြီးတို့32ဘုံကိုအရင်ပြောရမယ်။ကြားမှုလိုက်မယ်ဘုံ31ဖြည်းဖြည်းများစွာတတဝဘုရားတို့တွားနေတဲ့တဏ္ဍာခကြီးက30နဲ့တပုံရှိဘယ်လောက်ရှိလဲအောက်ကစပြောမယ်အောက်ကအပေ4ပုံအောက်ကပါတယ်လေဘုရားတို့လူပြည်ရဲ့အောက်မှာဟောဒီမဟာပရိမြင်ကြီးရဲ့အောက်မှာငရဲတွေရှိအဲ့ဒါငရဲတွေရှိအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဗာလဲဘုံမိဗေဒပညာရှင်တွေဒီအောက်ထဲဗာလဲတူးရင်းနဲ့အတန်တွေကြားတယ်မိုးတန်တွေကြားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးတောင်ထွက်လာသေးတာသူတို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့လက်ခံတဲ့ဒီအောက်ထဲမှာဒါတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့အောက်မှာငရဲတလိမ့်ဆံပြိတ္တာသူတွေကအပယ်လေးပုံလေးမှတ်လိုက်လူပြည်တပုံထက်ငါနတ်ပြည်6ထက်တဲ့17ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲမြန်မာက20တဲ့ရမဘလောက်ရှိတယ်ရံကုန်တိုက်ခန်းနေအထက်လိုက်ထက်လိုက်နေတယ်မြမပြည်မှာလည်းပဲဘေးတန်းနေမြမတွေကအဲ့လိုအထက်တင်နေနေရတာမြမ20ရက်ခုနတော့က17ရက် 20 ရက်ပေါင်းရင်ဘလောက်လဲ30နဲ့1ဘလောက်လဲ31ထဲကမြမ5ဘုံထပ်နှုတ်တယ်ဘာလို့မြမ5ဘုံနှုတ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြမ20ထဲမှာသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံတဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံဟာအနာဂံမြမကြီးတွေသွားနေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ5ဘုံကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပါလေအဲ့ဒီ5ဘုံမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့31ထဲက5ထနှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကြာအဲ့ဒါပြောတာဘေးဒါရဲ့26ဘုံတရှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်အပေမင်းကြီးပိုင်တဲ့ဘုံက26ဘုံရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါပြောတာဟိုသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကတော့ဖယ်လိုက်တယ်သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကအနာဂံမြမကြီးတွေမို့လို့သူတို့အပေမကြတော့ဘူးလေအဲ့တော့26ဘုံလုံးကိုအပယ်မင်းကြီးကပိုင်နေတယ်အပယ်ဆိုတဲ့နေရာဌာနရဲ့အုပ်ဆိုးမှုပိုင်ဆိုးမှုရတာက26ပုံထိရအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးထားတာဗြဟ္မပြည်ကသိရင်လည်းပဲအပယ်သွားနိုင်တယ်သူကဗြဟ္မပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာဗြဟ္မဖြစ်ပြီးတော့သူမနာထေကြီးဗြဟ္မဖြစ်ပြီးတော့ဝတ်သွားဖြစ်တာရှိတာလေမြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းမြမပြည်မှာတခါတော့အိုးကိုရောင်ကိုဟာတောက်ပသွားနဲ့နေပေမယ်လို့အပယ်ကိုသွားနိုင်တယ်တဲ့နတ်လဲထုံနေတူသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်မှုတယ်သူမြမသုတ်တံမှာသူမြမနဲ့နတ်သမီး1000ပန်းဦးရင်ကြီးထဲမှာပန်းခူးနေတော့မှာနတ်သမီး900ပျောက်သွားတော့လိုက်ရှာတာဘယ်တိုင်နတ်သမီး900ငရဲဆင်းသွားတာပဲဆင်းသွားတာအဲ့ဒါအပယ်မင်းပိုင်တဲ့အထဲကိုရောက်သွားတာအပယ်မင်းကြီးပိုင်တဲ့နေမြေထဲကိုရောက်သွားတာလူပြည်မှာလည်းပဲအဇာတတတို့ဒေဝတတို့ကိုကြည်လိုက်နော်အပယ်ဆင်းသွားတာဒါကြောင့်

0: ဆိုင်နဲ့နတ်ပြည်မြမပြည်ခဏဖယ်လူပြည်ကိုပြောတော့မယ်အခုရောက်နေတာလူပြည်အခုရောက်နေတာအဲ့ဒီလူပြည်ဟာအပယ်နဲ့အနည်းဆုံးပဲလေလူပြည်ဟာဘာနဲ့အနည်းဆုံးဟုတ်တယ်နတ်ပြည်ကလူပြည်ခံနေသေးတယ်ဂျားထဲမှာမြမပြည်ကနှစ်ခုတော့ခံနေသေးတယ်မြမပြည်နတ်ဘုံခံနေသေးတယ်နတ်ဘုံပြည်လူဘုံခံနေသေးတယ်လူဘုံပြည်မှာသူအပယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ဆိုတာပရိသတ်တွေအပယ်နဲ့နီးနီးလေတဲ့အပယ်နဲ့အဝေးကြီးလားနီးနီးလေလား
1: နီးနီးပါဗျာ
0: ကဲဆို

တံတထွာလောက်တာဝေးกว่าတာသူငါသိရမှာတထွာလောက်တာဝေးกว่าတာသူငါသိရမှာအပယ်လေးပုံနဲ့လွတ်ပြီဘလောက်ဝေတုံဆိုရင်ဘေးတရဲ့တထွာတဲ့ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေသားကထင်လိုက်မယ်ရှင်ဘုရားအပယ်နဲ့လွတ်ပြီတထွာတဲ့ဝေးတာရှင်းနိုင်ပါမလားဘုရားဆိုလက်တွေ့ပြပေးတယ်လက်တွေ့ပြအပယ်ဘယ်နှဘုံအပယ်ဘယ်နှဘုံငရဲတလိမ့်ဆန်ပြိတ္တအသူရတဲ့အပယ်ဘယ်နှဘုံငရဲသူငရဲသားတွေတလိမ့်ဆန်တွေပြိတ္တကြီးတွေမကြွမလွတ်တဲ့တရေမကြီးတွေအဲ့ဒါအပယ်လေးဘုံဆိုတော့ဘေးတိုင်အပယ်လေးဘုံထဲမှာတလိမ့်ဆန်ပါလားမပါဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတို့မေးစေးကနေပြီးတော့ခါဒီမျက်နှာကိုထောက်လိုက်တာတထွာတဲ့ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲကောင်းပေါ်မှာသဘင်ထဲမှာတမ်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါအပယ်ဘုံပဲအဲ့ဒါပါလေပြောအပယ်လေးပါးထဲမှာတလိမ့်ဆန်ပါလားမပါဘူးလားတမ်းကလူလားတလိမ့်ဆန်အဲကြည့်ဦးလေဘုရားတက်ကြောင့်တပည့်ရင်းဆတော်ကြီးကပြောတာကိုအီလူဘုံကြီးပယ်ခဲကြီးအနီးတထွာဆိုင်အပယ်ဘုံများအဝေးကြီးထင်းမနေနဲ့တထွာတဲ့ဝေးတာဘလောက်ဝေးတာလဲတထွာတဲ့ဝေးတာကောင်းပေါ်မှာတန်းရှိတယ်အဲ့ဒါအပယ်ဘုံသားတလိဆန်တန်းတန်းတလိဆန်အပယ်ဘုံသားတချို့အိမ်တွေမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမချစ်ဘူးလားပတ်သန်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေမှာခွေးဖြူဖြူလေးတွေမမွေးထားဘူးလားအနည်းဆုံးပဲသူတို့ပုံနည်းတွေအားတလိဆောင်ပုတ်ထားတာလိဆောင်လို့ဘာလုပ်ထားတာမလဲချစ်လို့တဲ့ကသားလေးငါသားလေးနဲ့ခွေးမယားသားသားသားသားနဲ့အဲ့ဒါခွေးလေးချစ်လို့တယ်မွေးထားတယ်ကြောင်လေးချစ်လို့တယ်ပုတ်ထားတယ်တချို့ကြောင်နဲ့များအတူတူအိတ်သေးတိုင်ချစ်လို့တယ်အေးအဲ့ဒါအပေပုံသားအဲ့ဒါပါလေတထွာတော်မွေးတော်ကတ်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲမရိဒါအဲ့ဒါကြကြတိထားတပည့်ရင်းဆတော်ကြီးကအမလေးနေလို့အပေပုံများအဝင်းကြီးချင်းမနေတဲ့တထွာတဲ့ဝေးတယ်တဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်တဲ့လဲအဲ့ဒီတည်းပြောရင်ပိုတော်နေသေးတယ်မရိဒါမျက်လုံးရလို့ပွတ်တယ်ပွတ်တယ်ပွတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်လုံးနဲ့ပိုးရှိလို့သွားကြိုက်လို့သွားကြိုက်လို့သွားကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲပိုးရှိလို့ကဲ။အိုးအပေပုံများအဝေးကြီးထင်နေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကတ်နေတာတလိဆန်နေရ။အခုကြောင်းထဲမှာခွေးတွေကြောင်းနေမရှိဘူးလားဘေးသားရဲ့။အဲ့ဒါအပေပုံသားတွေအဲ့ဒါဘာတွေလဲ။အပေနဲ့ဗျာအရှင်မရအပေဆိုတာဘာလဲ။ပြောမယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရတဲ့ပုံကိုအပေပုံနဲ့။ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရတဲ့ပုံကိုဘာလဲ။ကုသိုလ်ကင်းကွာနေလို့အပေပုံနဲ့ဗါတယ်လေကုသိုလ်ကင်းကွာနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကတန်းနေဘုန်းကြီးเจ้าမှာမွေးလာတဲ့ခွေးတွေကြောင်နေဟာဘုရားရှိခိုးတာမြင်ဘူးလားခွေးတရားနာလားမှန်ပါဗျာဒါကုသိုလ်ဘာမရရတယ်လားမှန်ပါဗျာဒီနေ့သင်ညာ

0: အကြနေမဟုတ်ဘူးလား ခွေးရသိလား
1: သ
0: ိပါဘူး။အော်လူတွေယုံယုံနဲ့ဘာလာလုပ်လဲမသိဘူး။သူ့ပုတ်ဆောင်လာတာလည်းမသိတရားနာလာတာမှလည်းမသိဘာမှမသိကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းသွားတာပဲ။အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းနေတဲ့ဘုံကိုအပေဘုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော်ပြီ။တဝင်းဘာပြောနေတာတော့ဆိုရင်နော်အပဲ့လေးပါးကအဝေးကြီးထဲမနေနဲ့ဘုရားတဲ့ငရဲငရဲငရဲမမြင်ရင်မယုံပါနဲ့မမြင်ရလို့မယုံရင်လက်ခံနဲ့မယုံနဲ့ပိတ္တပိတ္တတခါတခါမြင်ရတယ်တခါတခါမြင်ရင်ပရဲမတွေပရဲတွေတခါတခါဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရင်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါလည်းပဲတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါနော်ပိတ္တလည်းတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါငရဲဘုံအပဲ့ဘုံထဲမှာပါတဲ့တလိ္ဆန်ဆိုတာကတော့အများတန်းတွေ့နေရတယ်တွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးလား ဒါမြင့်ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့လူဘုံကြီးဟာဘယ်တိုက်အပယ်နဲ့အဝေးကြီးလားနေနေလေးလ
1: ား
0: နေနေလေးဆိုရင်ရောက်တတ်တယ်နေနေလေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝေးရင်တော့အလှမ်းဝေးနေတော့ရောက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရောက်ခဲတယ်သူကနေနေလေးကိုအဲ့တော့နေနေလေးဖြစ်နေတဲ့အပေဘုံနဲ့အလွန်နှိမ့်ကပ်သောလူမည်လူလောကကြီးထဲမှာရောက်လာတဲ့လူသားတွေဟာတတိထားရမယ်တဲ့ပြေးတဲ့။ဘာလဲလဲ
1: ။
0: အမှန်တန်နှိမ့်ကပ်နေလို့ပြောနေတာတတိထားရမယ်တဲ့။တကြောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးခဏခဏဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေရှိတယ်။လက်သေးဘုံဘောကမြင်းနဲ့မြင်းကြီးဘောကမြေပမာထားလို့ဟဲ့လူပြည်ကနေပြီးတော့တော့ဒုက္ခတိဘုံကိုတက်သွားတာကလက်သေးကုံဘောကမြေမှုတ်လောက်လေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးနီးနေတာဟောပဲကြီးရအဲ့ဒီဆင်းသွားတာတွေဟာငရဲတလိ္ဆာပြိတ္တသူတွေကအပယ်လေးဘုံကိုဆင်းသွားတာတွေဟောဒီမြေကြီးဘောကမြေတွေလောက်အများကြီးဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းမိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဘေးတိုက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောကျင်နေတာမပြောနေတာလေအနေနေရင်တတိထားအနေနေရင်ပါလေလူပုံနဲ့အပေပေါ်အဝေးကြီးလားနေနေလေးလား အေးဒါကြောင့်မလို့ဆိုတထွာလောက်သာဝေးกว่าရာဒုငါတိယမှာတထွာလောက်သာဝေးกว่าရာဒုငါတိယမှာသတ္တိယပုံညကံမေနဂုဏေနဩနတာဇနာတေဝေဓမ္မနဝေဒံတိတိတံတိဘဝတာကရေဇနာကြွားမိမောမိကြွားမိမောမိပြောမိလော်လီဖောက်ပြပုထုဇဉ်အညာသာတို့သည်သတ္တိယမင်းဆိုရာသာအနာတကုမျိုးယိုထင်လျာသတ္တိအားဖြင့်၎င်းပုံညကံမေနရှေဘဝပေါင်းစုအကြောင်းပြုသည်ကော

ီလောက်ခြေပြားထောက်ရဲ့မြင်းမောင်ကြွားကားနေကြသည်ကိုဤဒေသနာဇာတိမျိုးယုတ်ခုံတဲ့ကိုဖြင့်လွန်မောမြင်မှာတို့ပုတ္တုရှင်အညာသာတို့သည်ဝေကံတေနစင်စေဧကံအမှန်အဖြစ်ဓမ္မမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်ဟုလမ်းညွှန်မြတ်ကြားမြတ်တရားကိုနဝိနံတိမာနတွေမြောက်ပင်၍မာနတွေမြောက်ပင်၍ထောက်ခြင်းကညာမစောနိုင်မဲ့သဘောပိုင်ပိုင်မရနိုင်ကြလေကုန်ဒေသနာမောက်မြင်တကြွငရဲသွားမည်အမှားအလွယ်ထိုမာနသမားတို့သည်ဘဝတာကလေးအဆုံးအစမမြင်

ဧသံတေယမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်နေကစားလိုက်တောင်းလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်လူလောကကြီးပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုစားစားတောက်တောက်ရှာရှာဖွေဖွေနဲ့ရှေ့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပါမှာကြိုးစားတဲ့ကံညာဝရိယနဲ့တဲကိုရှာတော့စိန်လေးရွှေလေးငွေလေးတိုက်တယ်ကားတယ်ရပြီရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘယေတတ်တယ်အဲ့ဒီစီဝါဘောကြည့်ပြီးတော့မန်တက်တတ်တယ်တဲ့ဘာတက်တတ်တယ်ဇနာကြွားမီမောမီပျော်မီလောလီပေါက်ပြပုထုဇဉ်အညံ့သာတို့သည်ဇာတိယာမေဇောယာသာအာနာတကုမျိုးရထင်လျာဇာတိအဖြစ်၎င်းကိုလိုခြင်းနဲ့ယာသူကိုအာနာကိုပါဝါကိုမရရအောင်ယူတယ်ယူတော့ရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြည့်တယ်မန်တက်တယ်တဲ့မတက်တယ်မန်ဆိုတာမာနကိုပြောတာဘာကိုပြောတာပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒနာမန်နဲ့ပတ်စံချမ်းသာလာရင်ပြည့်တယ်ဆောက်သွားဆောက်သွားဖြစ်လာအောင်မြောက်သွားမြောက်သွားဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါမန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါဒနာမန်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိတဲ့မန်ပဲဒနာရှိวะဥစ္စာအေးပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပညာမှန်တဲ့ဗာမှန်တဲ့လေအဲ့ဒီကငါးလောက်ကမတတ်တာအဲ့ကငါးလောက်ကအရေးချင်းမရှိဘူးလက်ကအရေးမရှိမရှိတဲ့ကောင်ဟောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာမှန်တတ်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပတ်စံရှိတဲ့မှာရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ချောတဲ့မှန်တတ်တယ်ငါးလောက်မှမလှပဲနဲ့ရုပ်ကိုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဟောရုပ်လာတဲ့လူကလည်းသူ့ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းမန်တက်တယ်အဲ့တော့မန်ဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်တိုက်လူကိုဘာဖြစ်လဲစိတ်ကိုကြွစေတယ်ကြွစေတယ်ခေါင်းမော့စေတယ်ခြေပြားထောက်စေတယ်မန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိလိုက်တာနဲ့သိမန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိလိုက်တာနဲ့သိသူကြည့်လို့ရှိရင်မျက်နှာကခက်ထန်တယ်ဘသူမှလူမတင်ဘူးငါတို့တော့မချအဲ့ကောင်ချအဲ့ကောင်ဘလောက်ချမ်းသာလို့လဲပြောသားမှာကဲပြိုင်လာတာတပြစီဝါချင်းမသိဘူးချမ်းသာတယ်ပဲဟိုးငါ့ရဲ့ငါစီးတဲ့ကားကားတည်းစီဘလောက်တော့မရှိတဲ့ကောင်များသူကတထေးပြောလကားကောင်ဘိုးတော်ကဘာကွာညာကွာဟောမန်ပရိသတ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အေးမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ထားပရိသတ်နောက်ဘဝဘာဖြစ်တတ်တော့ဆိုရင်အမျိုးညံ့မှသွားဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲဧတရောင်းသားမျိုးမှာသွားဖြစ်မယ်ဖယေဂျုံမျိုးမှာသွားဖြစ်မယ်နောက်ဘဝကြရင်မမတက်ရဘာတွေပဲရတာရတာဘာတွေပဲပိုင်ဆိုင်တာပိုင်ဆိုင်တာဘယ်တော့ချောတယ်ပြောပြောဘယ်တော့လှတယ်ပြောပြောဘယ်တော့ပညာတတ်တယ်ပြောပြောဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဘူးတယ်ဂဏိပမောက္ခချုပ်ကြီးဖြစ်ပါသည်သေသွားနတ်ပြည်ကလူဝင်သားပြန်ဖြစ်ဝါလုံးကစတဲ့ရတယ်ဘာသာစတဲ့ရသူဘာမောက္ခချုပ်ကြီးသိလာတာပဲတပ်ပါလားမွေးလာတဲ့ကပြောလေအင်္ဂလိပ်လိုရေးလေရတော့မိတ်သွားပြီဘဝလေးခြားသွားတာနဲ့အလုံးမိတ်သွားတာဘာမှမဆိုင်ဘူးရေးတိုက်ဘာတွေပိုင်တယ်ပြောပြောဘာတွေလှတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ကြီးပညာတတ်တယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ရှိပါဥစ္စာချမ်းသာတယ်ပြောပြောနော်နောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှမဆိုင်တော့တာတရားမလို့မမတက်ဖို့လို့ဘာမတက်ဖို့လို့လဲမန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်ရဲ့ခေါင်းမော့တယ်မန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီအမော့ကအမော့လွဲနေစီးပွားတွေရှာတယ်ရှာလို့ကုန်းယုံပြီးတော့ရှာတယ်ရှာလို့ရလာပြီးဆိုရင်မန်တက်တယ်နော်မော့မော့မော့မော့မော့မော့ကြောကြောကြောကြောကြောကြောနဲ့ခုတ်ပြီးထင်းနေတာခုတ်ပြီးထင်းနေတာပြောလိုက်တဲ့အတန်ကောကမာနတံပါလာတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှပါဘုရားကတရားစမှာပြောခဲ့တယ်။မင်းကတကယ်အစ်ညာအကျုံလေးညံ့နေတဲ့ကမော့မော့မော့မော့နဲ့တွားလိုက်ကြတာဘာလို့လဲရေဘက်ခံထွက်တယ်တဲ့အာမစတိရှုဘသူပါတယ်အစိုးတော်ဒီဘသူပါတယ်ဗေမန္တမာတဲ့မရောက်ရောက်အောင်သွားတယ်မရောက်ရောက်အောင်သွားအောက်ကနေပြီးတော့မော့ပြီးတော့တခါတည်းအလက်လေးတွေမြောက်ပြီးတော့ဘယ်ရင်ညာရင်နဲ့လက်လေးတွေမြောက်ပြီးတော့မော့ပြီးတော့အေးမော့ထားမော့ထားဘယ်တိုက်ကြကြမော့ထားအပဲခရင်တထွားလောက်လေးဝေးတယ်အပဲခကြီးဘလောက်လဲဤလူဘုံကြီးပဲခကြီးအနည်းတထွားဆိုင်ဒီအချိန်ကမော့ရမယ်ချိန်မဟုတ်ဘူးပြည်တယ်
ตั้วหม่อနေတာหม่อหม่อหม่อหม่อหม่อหม่อข้องนี่หม่อเล็ดนี่เหมี่ยวပြီးတော့ပြောနေတာပြောနေတာအပြောကျူးနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ကရေးခဲ့တဲ့

သုံးပုံတတိပေါ့ကြည်တော့လူတို့ဘုံကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့မျက်နှာကြီးကမှုန်လာပြီစိတ်ကလည်းမကြည်ဘူးတဲ့အပြောကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမယ်ပြောမယ်သွားမယ်သွားမယ်လာမယ်အိမ်ရှိမှရေဘက်ကံကားရောက်ပြီးဆိုအိုးတခါတည်းမြူးပြူးတက်ကြွပြီးတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့တခါတက်သွားတာတွေ့လားဩဘုန်းကြီးရောက်သွားတရားနာသွားအောင်ရောဝိညာဉ်သွားပြေးเสียရေဘုံသွားရေဘက်ကံထွက်မှသွားရင်မသွားဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်ကုသိုလ်ကိစ္စစိတ်ကသုံးပုံတတိပုတ်ကြည်တော့လူတို့ဘုံအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမော်နဲ့မပြောနဲ့မကြွားနဲ့ဒီရက်လေးဟာဘေးဆိုင်ကုသိုလ်လုပ်ရမှာမလုပ်ရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တရားတွေမေ့နေတယ်ဘယင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါခေါင်းမော့တာမှားနေတာဗမာနေတာဆိုလိုက်ပေါ်စီးပွားပေါ်မှာမတက်တာ

တာမောတာခေါ်ရတာခန္ဓာပညာမတ္တတာ

ငုံရနောက်ဆုံးသာဒေဝေတ္တေယမန္နေတအပျော်ဒီပျော်အမော်ကြီးမော်မော့ထားမော်ထားခေါင်းငရဲရောက်တော့ငုတ်ခမ်းတဲ့ငရဲရောက်တော့ပါတယ်လေဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ခံပေတော့လွှတ်နေတဲ့တိုက်တိုက်ပေါက်ဆိုင်နေတဲ့ခုတ်ခုတ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးလက်ကိုမပြောရတာငရဲမင်းကြီးတွေကိုယမတော်တဲ့ယမကတဲ့ငရဲမင်းကြီးတွေငရဲရင်းကြီးတွေပြေးမလွတ်ဘူးပြေးမလွတ်ဘူးခံလေပျော်ခဲ့တယ်မော်ခဲ့တယ်ကြွားခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးခေါင်းပေါ်တာမှားခဲ့တယ်အပြော်ပါနဲ့စီဝါရှာတာနဲ့ဒါနဲ့ပဲမော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေကြကုသိုလ်ကောင်းမှုမပါသွားသေသွားရင်ငရဲရောက်တော့ငရဲမင်းကြီးတွေငရဲဒင်ကြီးတွေပြုတ်သမျှနှုတ်ရပေတော့ခံပေတော့ခေါင်းငုတ်ခံပဇဟလောက်တဲ့တန်ရီဘူးတွေဟဲ့ပက်လက်လန်းဘာလုံးမလဲဓာတ်နဲ့လွှမ်းနဲ့အပိုင်ပိုင်းတစ်တစ်ဖြတ်မယ်ပြန်မပြောနဲ့ပပိတ်ရိုက်လိုက်မယ်ငြိမ်ခံငုတ်ခံကဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငရဲရောက်သွားရင်မော့ခဲ့တဲ့မြငုတ်ရပြီမော့ခဲ့တဲ့မြပါတယ်လေမော့ခဲ့တဲ့မြငုတ်ရပြီမော့မော့မော့မော့နဲ့နေရမယ်ထင်မင်းနဲ့ငရဲရောက်ရင်မြောက်ကြားမြောက်ကြားစောက်ကြားစောက်ကြားသွားလို့လို့မရဘူးလူလောကမှာလှုပ်သွားတာတွေရပါသေးတယ်တော့မော်မော်မော်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပတ်စံခုံနဲ့စီးပွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုခုံနဲ့သွားရင်ကြည့်ပါလားလို့ယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရင်မော်မော်မော်မော်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်ရှိတယ်လေငါဘာပေါ့ကွာငါကနောက်မှာဘာဒီပါလာတာငါရှိမှငါ့ကိုဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးရတာဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးအဲ့ဒါမှန်ပဲဗေဒတည်းအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထဲကိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသွားကြကြဘုန်းကြီးတို့တော့ဒါနဝတိမထေကြီးပြောဦးမယ်ဒါနဝတိမထေကြီးအလောင်းတော်တခုသောဘုရားမှာဟောအရှင်မင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်တဲ့လဲရှင်မင်းဖြစ်တော့ तू อ่ะရှင်ကြီးเนี่ยရှင်ခေကတော့ရှင်ဘောဂဏိဆိုကားတွေပါတယ်เนี่ยနေမှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်ကြီးเนี่ยဘယ်အတိုင်းတိုင်းပြည်တွေကိုလှဲ့တာဂဏိစကားပြောတာလူကြီးလမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလာတာရှင်ကနေပြီးတော့လမ်းရှင်းတယ်ရှင်ကလမ်းရှင်းတယ်ဆိုတာအခုလို့မတော်ပြီကဲတော့ဘာတို့ပဲရှိမလဲလို့ဘလို့ရှင်းမလို့ဆိုရင်ရှင်းကအော့တာတခါတည်းအေးရှင်မင်းကြီးထွက်တော်မူလာပြီအလုံးဘေကာဘေကာလိုက်အော်ရတယ်သူမထွက်ခင်အဲ့ဒါလူတွေကတော့ရှင်မင်းထွက်တော်မူလာတယ်ဆိုအကုန်လုံးလမ်းဘေးအကုန်လုံးကအကုန်လုံးဆိုင်ကယ်တွေရဗားတွေရအကုန်လုံးရပေးရပေးရပေးရပေးနဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓတက္ကရသိခီလို့ခေါ်တဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓကမြို့ထဲကိုဆွမ်းကံဝင်လာမြို့ထဲပါဝင်လာပြောတဲ့သောကဝင်လာတာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပဲသူရှင်မင်းဘာဆိုင်လဲဟိုကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကြီးဘယ်ဖယ်လိမ့်မလို့လမ်းပရိတ်တိုက်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကရှင်မင်းကိုဘယ်ဘာအယုဒေပေးရလို့တော့မပေးဘူးအပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကလည်းသူသောကလမ်းနေသူတဲ့တဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒါရှင်ကလမ်းရှင်ရေးဘွဲရရှင်လေးရေးဘွဲရရှင်ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဘွဲရပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဆိုတော့မပြောရဘူးကိုတော့လမ်းပေးကရှင်မင်းလာတယ်မပြောရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးအသိရှိတော့မပြောဘူးကြွတော့မူပါသေးကြွအဲ့ဒါဒီရှင်မယင်ဟာဘယ်ရတဲ့တာဏဝတိမထေရကြီးရဲ့အလောင်းနော်ဒီရှင်မယင်ကြီးကသူ့ရှေ့တဲ့ထဲမှာပြည့်စေကဘုရားတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့လာလာတွေ့တော့ငါလို့ရှင်မယင်တပါးလာနေတာကိုလမ်းကြောင်းလမ်းရှင်းနာရဲ့သားနဲ့ဒီလမ်းထဲကိုဒီကိုယ်တော်ဝင်လာဘာမော်လို့တော့ဒီကိုယ်တော်ကဘာမော်လို့တော့ဟဲ့စေဦးစီးဖေရရသန်းဆိုဆင်းရခိုင်းတယ်ရှင်မော်ကနေဆင်းတာပဲဒါဆင်းပြီးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှ िख ိုးတဲ့ထင်းမနေနဲ့အနာသွားပြီးတော့ကိုတော့ဘယ်ရလာကဏ္ဍမာရဏတောင်ကဘာလာလို့လဲကိုတော့ဆွန်လာခန်းတယ်ဆွန်ရခဲ့လားရတယ်တကကြီးပြသားမှဟောပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတပိတ်ဖွင့်ပြအဲ့ဒီပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတပိတ်လူပြီးတော့မင်းသားရဲ့ဘာလို့တယ်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာပောက်ခွဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါရာဇမန်ခေါ်တယ်သိလဲသိရောအပေသွားတာသိလဲသိရောပဲသွားတာလားမှာအမျိုးယုတ်မှလာဖြစ်တယ်ပြည့်တငါမျိုးမှလာဖြစ်တယ်မစိမ့်တဲ့သားကတ်ခေဘဝကရှင်မယင်မန်ဆိုတာတိတ်ကြောက်เสียရကောင်းတာပဲတဲ့မာနမကြီးအောင်မန်မတက်အောင်မာနကြီးမန်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တာအမျိုးယုံမှလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မတော်ကြီးဘာပြောနေတယ်လဲခု
ဒီမာနတရားဟာဘေးတရအပေကိုလည်းရောက်စေတယ်တယောက်မော်မော်မော်မော်ကြောကြောကြောကြောနဲ့မလုံနဲ့ဘေးတရကုသိုလ်ကောင်းမှုမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေရှိတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေမှာအမေကြီးမိအပြောကြီးပြောဓာတ်တွေခံစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းနေရင်ငရဲရှင်းသွားတဲ့အခါမှာမော့ခဲ့သည်များငုံရလိမ့်မယ်မော့ခဲ့သည်များပါလေလေအေးအမော့မမားစေနဲ့ဘေးတတ်တွေငုံပါငုံနေပါကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တခန်းလေးရလိုက်တော့ဒီနာဓာတ်မြင့်ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့မော့ခြင်းနဲ့ဘုရားအမေတန်းကြီးငုံမနေခြင်းဘုရားမော့ခြင်းနဲ့ဘုရားမော့ခြင်းရင်ဘယေတရရပါတယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်စားမှာကုသိုလ်ပြုတာမျက်နာမှာမော့တာခေါ်ရမှာကုသိုလ်ပြုတာမျက်နာမှာမော့တာခေါ်ရ

တော်တော်လေးမှတ်ပါဘယေတရေဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေရင်မော့နေတာမလုပ်နေတာငရဲကြောက်เสียမလို့လို့သလားခုမှဒါနတွေရှိတယ်လှူတာတန်တာတယ်ဥပုပ်စောက်တီးထားတယ်တရားတွေနာထားတယ်တရားတွေအထုတ်ထားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိနေငရဲကလည်းမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးနှိမ့်ဆက်လားအဲ့အပယ်လေးပုံကြောက်เสียလို့သေးလားโอ้ม่อม่อม่อม่อเนี่ยตั้วနိုင်တယ်ဘုရင်တရားတန်တရာထဲမှာဟဲ့ငါဒါနရှိထားတယ်ဘုသူဘယူဆိုင်เสียလို့တည်းအပယ်မဆိုင်ဘူးဘယူဆိုင်အပယ်ကြောက်ဘူးတိရစ္ဆာန်နာနာမှာလာမသိနဲ့တိရစ္ဆာန်ကောင်းမင်းငါမကြောက်ဘူးတင်းတင်းပေါ့ဘုရင်တရားကုသိုလ်ရှိမှာဘာရှိမှာကုသိုလ်ရှိမှာအဲဒါနသီလဘဝနာကုသိုလ်ရှိရင်တန်တရာခီးငယ်သွားတဲ့အခါမှာအောက်တန်းကမသွားဘူးဘုရင်တရားမမမမကြောကြောကြောကြောနဲ့တခါသွားပြီတော့အထက်တန်းမော့ကြည့်ဘယ်ထိအောင်ကြည့်လဲနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြည့်ကဲသွားမလားနတ်ပြီမော့ကြည့်လိုက်လေသွားရတယ်မော့နိုင်နေညီမပြီသွားမလားသွားလေနတ်ပြီတော့ညီမပြီတော့ဆိုတော့အောက်မှာလားအထက်မှာလားမော့ကြည့်လိုက်ဘုရင်တာမြင်နေရပြီနတ်ပြီဟိုမှာနတ်ပြီမြင်နေရဒုဋ္ဌကာမဏိမင်းကြီးတို့နော်တီဟိုကျော်မှာမာစီတီကြီးဟေမမာလာတဲ့စီတီကြီးကဟေမမာလာမာစီတီကြီးကိုတည်ထားတဲ့ဒုဋ္ဌကာမဏိမင်းကြီးဖျားသွားဖူးတာဖျားသွားဖူးတော့ဖျားရင်မင်းတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးခဏခေါ်တော့ဟူးရှဲနေပေါ့သူတို့ခေတ်ကတော့ထန်းစင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပက်လက်ကြီးရှင်မင်းကြီးကသူတည်တဲ့ဖျားသူသွားဖူးတာသွားဖူးတဲ့ဖျားပေါ်မှာပက်လက်ကြီးနေတော့အဲ့ဒီမှာဘယေတားကြီးဘာလုပ်တယ်လဲနှက်ရထားတယ်ဖျားပတ်ပတ်လဲနတ်စီစောင်းနေပြီးပြီးတော့လက်ခေါ်တာဒီဖျားပေါ်မှာလည်းအနှိမ့်ဆရောက်မှာဒီမင်းကြီးကအဲ့ဒါလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နေကြအောင်ခဏနေကြအောင်ခဏနေကြအောင်အပေါ်ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်မျက်လုံးလေးလှန်လှန်မော့မော့ပြီးတော့ကြည့်နေကြအောင်ခဏနေအောင်ဘာဖြစ်လို့နေအောင်ပြောတာတော့ဒီမှာ तू တရားနာနေတရားနာနေတဲ့အချိန်ကိုလို့ခဏနေအောင်နဲ့နောက်ပြီးမှငါလိုက်မယ်တဲ့ပြောကျင်တာကဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားတိုင်းမော့နိုင်တယ်မောနိုင်လားမမောနိုင်ဘူးလားကောင်းလို့ပြီးတော့ခံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိငရဲနဲ့လာမနှိမ့်ဆက်နဲ့မခံရဘူးတိရစ္ဆာန်ဟမ်မနှိမ့်ဆက်နဲ့မခံဘူးပိတ်တာမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိသားရင်ကောင်းမောနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိသားရင်ဘာမောနိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်မလို့ပိသန္တေဟိုမှာဖယားအလောင်းတော်ရေသိဗာရဏတိမှာသူဇတ်တော်လေးကအတ္တိတေကိရဗာရဏတိယံဗျမတ္တေဗာရဏတိမိမဘယေတ္တေဗျမရမင်းကြီးခင်းနံစောစံနေတဲ့အချိန်ဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိယသားဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိယသားညီတော်အာနန္ဒာကရှင်မင်းသားဗာရဏတိမင်းကြီးရဲ့သားသိစ်ချစ်တာအဲ့ဒီဘုရားမှာဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိတ်သားညီတော်အနန္ဒာကရှင်မင်းသားတဏီတဲ့မွေးတဏီတဲ့ဖွာဖွာတော့ရှင်မင်းကြီးကတိတ်ချစ်တာဒီသားတော်နှစ်ပါးကိုအဲ့ဒါနဲ့တို့တို့ပြောဆိုအရွယ်ရောက်တော့တက္ကသိုလ်ပညာသင်လို့တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ဒီဒီကလေးတွေရလာပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲပေးတယ်ဗာဒနတိမင်းကြီးနိုင်ပါစံတယ်ဗရဏမင်းကြီးနိုင်ဝါစံတော့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့ဌိနံအယိုက်အရာကိုအာနန္ဒာအလောင်းရှိတဲ့အိမ်ရှိမင်းသားသူကဌိနံရတော့ဌိနံရတော့ဘာလို့တလဲသူရှင်မင်းဖြစ်တော့မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူရှင်မင်းအဖေဘယင်ကြီးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာဖြစ်လို့ဝန်းတာပြီးတော့ကဲຢາດູອະປຽງຊື່ເດບາດີເລົ່າແມ່ຕຸລະເທດູຊິມຍິງໂອເອີ້ລະມີມຍາດີແລ້ວໂຫສອງກະດີສອງປຽງບໍ່ໄຈແດມີມຍາດີຢາດູຜົ່ງຊາຕູໄຈແດມີມຍາດີນັ້ນເຕເອີ້ລີລົນແດບະຍິດາຍດາດີຕູເລົ່າເລີເລົ່າເດບະຍາອະລອງດໍປະໂຣຫິປົ່ນນາຍີແຕາລະປະໂຣຫິເລຍຈີ້ເນເດຕຸຕັງແງຍິນຊິມຍິງເລົ່າເລີດາດີຈີ້ປີໂອຊິມຍິງຜິດຢາລະມາຊောင်းມາລະအလုတ်ကိစ္စတည်များတယ်။တရားတဲ့ဟိုမှာတတ်မှုတတ်မှုခိုးမှုခိုးမှုအမှုတွေတက်လာတယ်။ခြေတုံးကရှင်မင်းကိုယ်တိုင်အမှုဆုံးဖြတ်တာ။အဲ့တော့တတ်လို့တရားခံပေါ်တတ်စေပလင်ဘောကတန်လျက်ကြီးခြင်ပြီးတော့ဟာ
ရှင်မရင်လောက်ရတာတဲ့မချောင်မလားအကုသိုလ်တဲ့များတယ်အလောင်းတော်များဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာရှင်မရင်ဘဝဟာအပယ်နှခမ်းနာမှာလမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကလေးတွေကလေးတွေဒီဘက်မှာ၆ကြီး၆ကဘာကြီးပေါ့ဒီဘက်က၆ကြီးဒီဘက်ကကမ်းပါအဲ့ဒီကမ်းပါမှာဘယ်ရင်တိုင်းကလေးတွေဆော့ပြေးသွားလှမ်းလူကြီးတွေကပြောတယ်ဟဲ့ကလေးတွေ၆ကဘာနာမှာဆော့နေဝေးဝေးသွားဆော့အောက်တဲပြုတ်ကြသေလိုက်မယ်၆ကအနဲ့ကြီး၆ကအနဲ့ကြီးလူကြီးကသိတယ်ဘယ်သူသိလဲတတိမပေးဘူးလားဟာကလေးတွေဝင်းဝင်းသွားဆိုနင်တို့အဲ့ဒီ၆ကဘာနာကမစောနဲ့ပြုတ်ကြရင်အောက်မှာငုတ်တည်ရှိတယ်ထိုးသေးလိုက်မယ်နားမထောင်ဘူးဘေးသားတွေ၆ကဘာဘေးမှာဆော့နေတယ်ပြေးနေတယ်လွှားနေတယ်လူကြီးတွေကတတိပေးတယ်အဲ့ဒီကလေးမိုက်ဆော့ပြေးအောင်ဆော့တယ်ပြေးတယ်လွှားတယ်ကလေးဆိုတာဘာမှမသိပဲနဲ့ဟိုဒါကြောင့်ပြောတယ်မို့လားစောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဆိုတာအမှန်ပါကဘေးတယ်၆မှန်းကမ်းမှန်းမသိအဲ့ဒါ၆ကိုဘုန်းကြီးတို့ဗမာကပြောပြီးတော့စောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားတိုင်း၆ကမ်းဘာပြောတာလဲ၆แท้ကြမယ်ကမ်းဘာနာမှာမနေနဲ့ဒါပြောတာကမ်းဘာနာဆို၆แท้ကြသွားမယ်အဲ့ဒါ၆မှန်းကမ်းမှန်းမသိဒါပြောတာအဲ့ဒါဗမာသားကဘယ်နဲ့၆ကနေစောက်ချစ်သွားလဲမသိဘူးစကားကပြောင်းတဲ့နေရာပြောင်းမပြောင်းတဲ့နေရာသွားပြောင်းတော့ဘာမှမသိစကားကြီးကအိဗယ်မရှိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားအောင်ထားအဲ့တော့ပြောကျင်တာကပြောတယ်တတိပေးတယ်မစောနဲ့ခက်ကောင်းလေးတွေနောက်ဆုံးမစောနဲ့နင်တို့ကြောက်ထဲပြုတ်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကာမကြီးဘာမှလို့တော့မရဘူးဘယင်တိုင်းဆော့နေတယ်အဲဒီတိုင်းပဲဘယင်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာအပယ်နှခမ်းနာမှာတဲ့ဘယ်နာမှာဆိုလိုက်အပယ်နှခမ်းအပျော်ဆန်းအကန်းလူတို့ဘုံအပယ်နှခမ်းအပျော်ဆန်းအကန်းလူတို့ဘုံရှင်တော်ဗုဒ္ဓသနာလှဟောပြအဖုံဘုံရှင်တော်ဗုဒ္ဓ

အပင်နှခမ်းမှာအကန်းနေမဆော့နေနဲ့မကစားနေနဲ့မပျော်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာလွန်လို့ဘေးသတ်တွေပြောနေတာဒီနားတွေမကြောက်ဘူးဒီနားတွေမကြောက်ဘူးတဆူတဲ့တာကဲငါဝါလို့တဲဆိုမကပွင့်တော်မူသွားတယ်ဖရာအဆူဆူတို့တနာလွန်းလို့လေအပယ်နှခမ်းကြီးနေတယ်နော်အပယ်နှခမ်းကြီးနေတယ်နော်မပျော်နေနဲ့မပျော်နေနဲ့တာရည်တမီးရည်စီဝါရည်လူမှုရည်ဓာတိနဲ့မပျော်နေနဲ့အပျော်လျှော့အပျော်လျှော့အပျော်လျှော့ပျော်နေတယ်ဘေးသတ္တေတနာလွန်းလို့ကြောက်ထဲကြာမှာကြောက်လို့ဒါပေမဲ့လို့ဘေးသတ္တေမြတ်စွာဘုရားရေဘယ်လိုဟောဟောဘယ်ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုဟောဟောပျော်တဲ့လူတော့ပျော်တော့မယ်ပြောလားမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးဗျာ။ဥပုသ္စတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရေပဲခံထွက်တဲ့လူပဲ ra များလေ။အေးအဲ့ဒါပဲမယုံရင်ညကြ TV ဖွင့်ကြည့်လိုက်စမ်း။ဟိုးတကားလေစင်ပေါ်မှာလဲနေဘူးအောက်မှာလဲမနေဘူးကြောက်ပိတ်သိပ်ပြီးတော့ကားရီတလောက်နေပူတာပျော်နေတာပရိသတ်တွေ။မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူနေတဲ့အပယ်ခရင်နီးနေတဲ့တထွာလောက်လေးရှိတယ်မစောနဲ့မစောနဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ပြောနေတယ်ဘယ်တည်းမကြဘူးဒါကြောင့်ဆိုတရားစီကြီး

ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတရားစီမောင်းတန်းနေပေးပြီးတော့စီတော်ကြီးတင်းပြီးတော့ဟဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့မောမောမောမောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့မလုံးနဲ့စီဝါဥစ္စာပေါ်မှာမမတက်နဲ့ရုပ်ပေါ်မှာမမတက်နဲ့ရာထူးအာနာပေါ်မှာမမတက်နဲ့ပြောနေတဲ့အပင်နှခန္ဓာမှာမဆော့နေရတဲ့ပြောနေတဲ့ဘိရေတိုင်းမရဘူးသောဘာကိလေသာနာ

ကိလေသာနာတွေပြိပြီးတော့ဘုရားဘယ်လိုဩဩဟဲ့ကလေးတွေမဆော့နဲ့လို့လူကြီးတွေဩကြားဘူးဆော့တာပဲဆော့ကြကြောက်သေးကြသေးသေးအေးရောအဲ့ဒါကဲဘယ်လောက်ဆော့တယ်ကလေးတချို့အဲ့လိုတောင်ဖြစ်တယ်ပြောနေရတာနဲ့မဆော့နဲ့လို့ပြောနေတယ်ဆော့တယ်အေးကြသေးအေးရောအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆော့ကြကြဆော့ဩဒီလိုလောကပါထုံနည်းကြည့်တာပဲပရိသတ်ရဲ့အပင်နှခမ်းပေးမှာနော်ကတ်နေတာဘုန်းကြီးတို့အပယ်များအဝေးကြီးမထင်တဲ့တထွာလောက်လေးနီးနီးလေးအဲ့ဒါဘုရားကမိတ်နေတဲ့တတိထာတတိထာကြောင့်သေးကြမယ်အပယ်ကြောင့်သေးကြမယ်အဲတတိထာတတိထာလို့တရားတွေဟောပြောနေတော်လဲပဲကိလေသာနာပိယေထာတို့များမကြကုန်တဲ့မကြလို့ဘုရားသားရဲ့အပယ်ပေကြီးရောက်ခဲ့တာလဲအကျိန်မနေတော့ဘူးကံကောင်းလို့ကြောက်သေးတာပြန်တက်လာတာကံကောင်းလို့ပါတယ်လေပြန်သွားခြင်းသေးလားမသွားခြင်းကုသိုလ်လို့မသွားခြင်းပါလို့ကုသိုလ်လုံးပြီးတော့မကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေခလုံးမော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမန္တနာမအပျော်ပါးနေတဲ့ဒီလိုမော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တရားလေးပြီးတဲ့ဘယေတိုင်ကောင်းမော့တာပါတဲ့တော့ကောင်းမောတာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗတရားလဲအဲ့ဒါငါဘာနဲ့ကောင်းမောနေတာလဲအပျော်ပါနေလားစီဝါဥစ္စာနေလားသားနဲ့သမီးနေလားမော့နေတာလားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မော့နေတာလားမော့တော့မော့တာပဲပြည့်တိုင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလဲအဲ့တော့ဟိုမှာမောနဲ့ရှင်မင်းကြီးကြော့နဲ့ဖယားလောင်းတော့ပရောဟိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးအမလီအပဲနှခမ်းရှောင်းနေတာအပဲနှခမ်းရှောင်းနေတာသတ်စေသေးသေးကိုလူရာဓုတို့ဒီလူရာဓုမြေဟိုကောင်းဖြုတ်ချဖြုတ်ချတဲ့ကောင်ကမနာလို့ဖြစ်ဟိုဝင်းကြီးကရာဓုပြုတ်သွားလို့လေဒီကောင်ဒီရှင်မင်းတော့တနေ့ငါပြန်ဆော်မယ်နဲ့တော်အမလီငါသူ့နားနေသူ့လိုပဲငါဒီလိုပဲသူ့လို့တွေဝိုင်းလို့ရအောင်ပဲသူငါကိုမေ့နေတော့မှငါရသက်ဝင်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဘုရားလောင်းတော့တောထွက်သွားလားဘုရားလောင်းတော့ပဲသွားဘုရားလောင်းတော့ကြီးတောထွက်သွားပြီးတော့တောထဲမှာတပါးတည်းရတဲ့တေဟုတေဟုတွေရှားပွေစားတော့ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးပြီးတော့တက်ပေအောင်မှမျက်လွှာလေးချခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့နေနေတဲ့အချိန်မှာတပါးဆယ်ရက်လောက်နေတော့အာနန္ဒအလောင်းရှိတဲ့ရှင်မင်းကြီးကတငယ်ချင်းတရိယာသွားပြီသူကိစ္စတွေအလုပ်တွေတော်တော်ရှင်းသွားတော့ဟဲ့ငါတငယ်ချင်းတော်ငါຢာတို့မပေးရဘူးပေးမယ်သူ့အဖေပရောဟိတ်ပုံသားကြီးမသေးသေးဘူးသို့တော့အဖိုးကြီးကိုပင်ဆင်ပေးတော့ဘိုးကြီးပင်ဆင်ပေးပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့နေရာမှာသူ့သားကိုပြန်ခံမယ်ဟဲ့ဘုရားမတော်များသွားပရောဟိတ်ပုံသားကြီးရဲ့အိမ်ကငါတငယ်ချင်းပုံနာလေးသွားခေါ်သားဆိုတော့သွားခေါ်တော့ရှိဘူးဘယ်သွားတော့စုံသားတော့ရှိတဲ့ဈေးဝဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့တောထွက်လို့ရသေးဝတ်သွားပြီလိုက်ချာငါတနေချင်းသွားတွေ့အောင်လိုက်ချာအဲ့ဒါဘယ်သူကိုတာဝန်ပေးတော့ဆိုသေရအမတ်တဲ့ဘာအမတ်တဲ့လဲသေရအမတ်တဲ့တကောကသွားတာလိုက်ချာသားဆိုတော့သေရအမတ်ကလိုက်စုံသားတာပေါ့ပြေးတိုင်းတို့လိုပြောဆိုနောက်တော့တော့လိုက်မုံဆိုးတွေရှိတာတင်းရလာတယ်တော်တယ်မှာယသိတဲ့ဘာတွေ့တယ်ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာဥပရိယုတ်အနေထားကဘလို့ဘာညာပြောတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုသွားစစ်တပ်ပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယသိလေးကိုနန်းတော်ပြန်ခေါ်လာတယ်ပရောဟိတ်ရာထူးပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားမှာတော်နေပြီရှာတော့တွေ့ရောယသိတွေ့တော့ယသိပါလို့နေလဲသိမရင်ထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေတဲ့အချိန်သွားတိုးတော့အဲ့ဒါတရားမတ်ကပြောတယ်တရားမတ်ကတခြားသူမဟုတ်ပြည့်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာသူသွားပြီးတော့တင်ရသေးရှင်မရင်ကြီးအခေါ်ခိုင်းနဲ့တိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘာပြောတော့ဆိုရင်အပိစေပတ္တမာတာယအနာဂါရောပြိပစေသာယေဝဇိဝိကာတေယောယာသဓမေနဧတနာတေယဩတေယအမကြီးအရမေနမတရားသောနိလံပြေညာဧတနာချင်းရှာမိခြင်းသည်အတ္တိရှိပါ၏တာထုတ်ကဲ့သို့ရှာမိရခြင်းသည်ပတ္တမာတာယ
တပိတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့အနာဂါရောပြိပတိမျက်နှာအောက်ချပြီးတော့နော်မျက်နှာအောက်ချပြီးတော့ဆွမ်းကံသွားပြီးတော့ရှားပွေစားတော့ပြီးတော့နေရတဲ့ဟောဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှာမီးချင်းဖြင့်တာယေဝသီဝိကသေယသောမတရားသောနေဖြင့်ရှာမီးချင်းနဲ့အခုလိုမျက်လွန်အောက်ချအိမ်စင်းကြွပြီးတော့တအိမ်တလုံးရွာလုံးချုပ်ပြီးတလုံးလုံးလွန်းတလေးဆောင်ကိုနေတာရအမေးပြူပြီးတော့နေရတဲ့ဟောဒီရှာမီး

0: ခုမျက်နှာလေးချပြီးတော့အခုတော့ရသေးဝေးပြီးတော့ဆွမ်းခံသွားလဲမျက်နှာလေးချပြီးတော့သွားတာငုတ်ခဲ့တာဟာမျက်နှာချပြီးတော့ငုတ်နေရတာနောင်ဘဝရောက်ရင်ငါမော့နိုင်ပြီငါခေါင်းမော့နိုင်ပြီတဲ့အခုခေါင်းငုတ်ပြီမယ်လို့ငါခေါင်းမော့နိုင်ပြီဒါဝဏ္ဏီရှိကံဥပရေယဘုရင်ပြောခဲ့ပြီးပြီမြို့တဲ့ရတဲ့သွား၄000ခန့်ပဲကြည့်ရ၄000ခန့်ပုံမကြည့်အောင်ကာလနေပါလေဖြတ်ကူးမယ်ဆိုတော့ရတယ်မတ်တရစုံရပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်ခွင့်ပေးတယ်ကာလနေပါလေဖြတ်ကူးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတော်များဟာနော်မျက်လွားချပြီးတော့ငုတ်နေပြီမဲ့လို့ဘေးတိုင်းနောက်တစ်ချိန်ကြာရင်မော့ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်သားတော့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားတော့မော့သွားဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေအခုမော့မော့မော့မော့နဲ့စီပါဥစ္စာနဲ့ပြောပြောပါပါနဲ့တွားနေတဲ့မော်ကြွားနေတဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေကတစ်ချိန်ကြလို့ရှင်အပြောလုံးရင်ဘိသတ်တေငရဲမှာခေါင်းငုတ်ခံရမယ်ငရဲမှာပါတယ်လေဒါကြောင့်နေ့စဉ်ပြောပါမော်ကြွားချိန်ကောင်းစားလာတောင်းလာတရားမထုံကုသိုလ်ကိစ္စစေကသုံးမုံတရိပေါကြည့်တော့လူတို့ဘုံပြန်မလိုက်တော့ဘူးတဲ့ငါငါတော်တယ်မှာပဲသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်ပြီးတော့နေပြရစီတော့ပြန်တော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားတကယ်ရာထူးကြီးကြီးပေးပါမင်းတိုင်မင်းပရောဟိတ်အမတ်ဆိုတာနော်လူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့နိုင်ငံတော်သမရအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့မရဘူးဘုရားရတယ်မယူဘူးသွားတော့ငါအပင်နှခမ်းမှာငါမလျှောက်ချင်တော့ဘူးဒါပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒါတေရဇတ်တော်မှာဟောရင်ဇတ်တော်ကအရှိကြီးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီတည်းကယခုဘုန်းကြီးပါဠိတပုတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့စကားတန်းစာရှင်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားပိသယေခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗါရက်လေသာယေသမီးရေရှိမွားရာထုကုန်နေစည်းစိမ်အပြောပါတယ်နဲ့ခေါင်းမော့ခဲ့ရင်တော့ငုတ်ခံကုသိုလ်ကင်းလို့အပေရောက်တဲ့အခါငရဲမင်းကြီးတွေယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲမင်းကြီးတွေနှိမ့်ဆက်တာခံပြီးတော့တခေါမှပြန်မပြောနဲ့ငါကဘိုလ်ချုပ်မို့လို့ငါကသဗ္ဗရမို့လို့မင်းငါပါပပပိတ်လိုက်ပလိုက်လို့ဘာမှမရဘူးဘုရားသခင်ငရဲကြရင်ငုတ်ခံငရဲကြရင်ဗါတဲ့လေငါကတထေးမို့လို့ငါကဖုန်ကြီးမို့လို့မရဘူးမရဘူးဘုရားသခင်ငရဲရောက်သွားရင်ပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးတဲ့ရှိသလား
1: ရှိပါဘူး
0: ငရဲမင်းကြီးတွေကိုပြန်អော်ခွင့်ရှိသလား
1: ရှိပါဘူး
0: ငုတ်ခံဘာလို့ ਆ မလဲင
1: ုတ်ခ
0: ံဘာသွားလို့မလဲကွယ်ဒီနေရာရောက်ခုပြီးသားကြီးမရောက်ဘူးလားသွားကျင်သေးလ
1: ား
0: မသွားကျင်ခေါင်းမော့ထားဘာနဲ့မော့မလဲကုသိုလ်နဲ့မော့ထားဘာနဲ့မော့မလဲအထက်တာကြီးအထက်ကိုယ်တာကြီးအောက်ပြန်မကြီးနဲ့အောက်ပြန်ကြီးနီးနီးလေးတထွာတယ်အောက်ပြန်ကြီးအဝေးကြီးလားဘလောက်ဝေးလဲအိုးနီးနီးလေးတထွာလေးပဲတည်းဘာလို့မလဲရောက်ခုပြီးတဲ့နေရာပြန်မသွားနဲ့တော့မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့ခေမာခေမာခေမာခေါ်တဲ့ပြေအမတန်နန်းကြော့ကြော့စီတော့လမ်းပေါ်လမ်းပေါ်မြတ်တော်ကုမြောင်းနိုင်ကြကုန်သည်

0: သင်္ဘေယသတိတော်များသည
1: ်
0: သံကိုလသောဇံဤအကျိုးတရားကိုလသောယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့
1: ်
0: ရှစ်ပါးသော

0: လူတန်းကြပါကုန်၏သရှင်ဘုရား ဤကောင်းမှုတို့သည
1: ်
0: တပည့်တော်တို့အတွေ့မညံဘုညံဘောဓိညာဤရရာရာကြောင့်အထောက်ပံ့ကောင်းသည
1: ်
0: ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုပြုသည်များ

0: ဆောင်နာ
1: အိမ်ဆောင်န
0: ာ
1: ခြံဆောင်နာ
0: မြို့ဆောင်နာ
1: ရွာဆောင်နာ
0: တောဆောင်နာ
1: တောင်ဆောင်နာ
0: သာသနာတော်ဆောင်နာ
1: သတ္တုမဟာရေ
0: သာဝရိန္ဒာ

သတိတော်များဤပေဝေသောအမြတ်ကိုရကြကုန်ဤဖြစ်၍

အမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုအလုံးသာကြသမြအမြအမြအမြ

0: မြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓု
1: ကိုရဲ့6လ96ခုနတ်နဲ့ရံငုံမြို့မိုးခိုးပတ္တနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်ကမ္မထာနစရိယဆရာတော်ဥကောတိတအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သော62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများတရားတော
2: ်ဆရာရှင်ကုရောမြတ်ကြီးကသနာထာဘိကဝေဝိဟရတမအာနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိဘေကတော့အာကိုစရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါပဲ။ပြည့်စင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိတ်မှာတော်မူချက်အရာဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရတရားတက္ကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတတိပိကျအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမှန်နှိုးဆော်ပါတယ်လောကကြီးတည်းမှာဘယ်ဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဟာအပြစ်အကြီးဆုံးပင်စာစကငါးပါးအနန္တရိယစာကြည့်ပွားရဲ့အခြားမဲ့ပြည်တိမုတ်ချအကျူပေးတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာလေဘသူဟာဒီလဲဆိုရင်မာတုကတကအမေကိုတတ်တဲ့ကံပိတုကတကကအဖေကိုတတ်တဲ့ကံပြီးတော့အရဟန္တကတကယဟန္တာကိုတတ်တဲ့ကံလောဟိတုပ္ပါတကဖရာကိုသွေးစိမ့်ကြည့်အောင်ပြုတဲ့ကံသံဃာပိရကသံဃာတင်ခွဲတဲ့ကံလို့ကံကြီးငါးပါးလေအပြစ်ကြီးတာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိစ္စကြီးတွေများလုံးပြီလို့တော့ဖြင့်သေးဧကန္တအဝိဇ္ဇကြရမှာပေါ့ကံကြီး၅ပါးလေအပြစ်အကြီးဆုံးကံကြီး၅ပါးနံပါတ်၁ကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်၂အဖေကိုတတ်တာနံပါတ်၃ကယဟန္တာကိုတတ်တာနံပါတ်၄ကဖယားကိုသွေးစိမ့်ကြည့်အောင်ပြုတာဖယားကြတော့သိအောင်တတ်လို့မရဘူးသွေးလေးပါလေးထွက်ရုံပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့တန်ခပိရကတန်ခပင်ခွဲတာလို့ဒီကံကြီးတွေဟာသိအပြစ်ကြီးတာပေါ့ဒီကံကြီးတွေလုံမိထားလို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဧကန္တအဝိဇ္ဇကြရမှာပေါ့ဒီတော့အပြစ်မကြီးပေဘူးလားပင်စာနန္ဒရိယကံခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အပြစ်ကြီးလုံးတဲ့ကံကြီး၅ပါးလို့ဆိုလိုတာနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဘေဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလေလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဟာအပြစ်အကြီးဆုံးဒီလိုဖြေကြမယ်မဟုတ်လားဟေးအားလုံးကအဲ့ဒါလိုသိထားကြပြီမယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးလောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာအစမှားမှားွင်ွင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာမှားမှားွင်ွင်မြင်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဟာအပြစ်အကြီးဆုံးပဲကွယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသိအပြစ်ကြီးတာပဲတို့ခူဟာကလည်းပဲပစ္စနံတိယကံကလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဒီဥစ္စာကလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုกว่าတော့ဆိုတော့ဟောက်ဟုတ်ပစ္စနံတိယကံ၅ပါးတည်းကတဘာဘာကျွလွန်မိထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိဧကန္တအဝိဇ္ဇာရာဒီလိုမဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားမှားရွံ့ရွံ့အယူမှားနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတို့လို့မှားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပုံကိုသေလို့ရှင်လက်ဝင်စီကြရမှာပဲဒါပြင်ဘယ်လိုกว่าတည်းနော်ဘယ်လိုกว่าတည်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပဉ္စနံတရားကံ၅ပါးတဘာပါကျุလို့ထားလို့သေဒီကနေ့ဝင်စီကြသွားတယ်လက်ဖြင့်ငါကဘာကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်ဝင်စီကြီးပါရောပါသွားတဲ့အတွက်ဟောလွတ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်โอ้ปิสานะคุณน่ะตรงอ่ะมิจฉาทิฐิแท้ก็เปียตะคุกูซ้วยทาแล้วตูแลเตลุษิยินดีกะนี่เตแน่เปียดีกะนี่เตอุสิจะตวาเถสุบะดอแน่เพียงกะบาจี้เป็ดตวาเถซึ่งไม่เป็ดแต่กะบาหุ่ยขันยาเถไม่เป็ดแต่กะบากูสุรดีมิจฉาทิฐิอ่ะกูอะเป็ดไม่จี้ไปหูล่ะจี้ไม่ได้ ဟုတ်တယ်မိစ္ဆာတ္တိကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်လောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာတ္တိအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာတ္တိမိစ္ဆာသာကမှန်မှန်ရွင်ရွင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့တမ္မာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒိဋ္ဌိမြင်တာဒီလိုလေအမှားဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကန်မြင်တာမဟုတ်လားဉာဏ်ပညာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့မှန်မှန်ရွင်ရွင်မြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှမရွရွမြင်တာဒါဖြင့်လောကကြီးမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဘာလို့လဲတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအပြစ်အကြီးဆုံးတဲ့နာဟံဘိက္ခဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပ္ပတမိယံဧဝံမဟာသာဝိဇံယတိတံဘိက္ခဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါဖရာတပ္ပညုတညံတော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်လောကကြီးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အပြစ်ကြီးတာမမြင်ဘူးဒီလိုပြောတာဤတာကလည်းပဲနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောတာပါပဲနိယတာဆိုတာကမြဲတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှားတော့အယူအဝိစိကြဖို့ရမြဲတယ်လို့ပြောတာဘသူဒီလဲလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေကဆွဲဆွဲလန်းလန်းအကိရိကံပဲနတ်ကျူးပဲနသွဲအဟေတုအကိရိကံပဲနတ်ကျူးပဲနသွဲအဟေတုသူအတိပ္ပယ်ကအကိရိစရာအတူပေါက်ပြောတာအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ကောင်းပါဘူးလကားအင်းဒီဥစ္စာကုန်တာပဲမလုပ်နဲ့တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုဥစ္စာမျိုးကိုဗာဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိသူကအကြောင်းတရားတန်ကိုပဲတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟာဒီဒီဘဝကအကြောင်းတရားတန်နေလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာအကျိုးတရားတွေဖြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာတယ်ဝါဖြူတယ်စီပင်တယ်လို့ပြောတာအလကားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားကသာပြီးတော့ပယ်လာအစံကြီးကြမ်းတယ်အကြောင်းတရားကသာပြီးတော့ပယ်တာကိုအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကြောင်းတရားကသာပယ်တာကိုအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အကိရိကကံကိုပယ်တယ်ကံကအကြောင်းတရားအကိရိကံပဲဘယ်လိုအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတ်ဆိုတာနတ်ဖြိကဝါဒတိတိသူကအကျိုးတရားပွင့်တယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နောက်ဘဝတွေမှာအကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအလကညာကမလုပ်ကြနဲ့ကုန်တာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပယ်တာဒီဘဝကမကောင်းတာလုပ်လဲနောက်မှာမကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာအလက၆ခါတန်တာမဟုတ်ဘူးခြားဆိုပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုအကျိုးတရားကို तू ကပယ်တာလေအကျိုးတရားကိုပယ်တာနော်အကိရိယဝါဒတ္တိကအကျောင်းတရားကိုပယ်တယ်နတ်ချိကဝါဒတ္တိကအကျိုးတရားကိုပယ်တယ်အကိရိကံပယ်နတ်ကျိုးပယ်ဆိုသမှာဟုတ်တယ်အကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတ်သွဲအဟေတုအဟေတုဆိုတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့အဟေတုက

ုဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေကြမဟုတ်လားဒါသူ့တဘာဝပဲအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးသူကပယ်တယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းမရပါဘူးလို့အကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးလုံးပယ်တာကြတော့ဗာဒိတ်ကြီးအာဟေတုကဒိတ်ကြီးနှစ်လွဲအာဟေတုဒီလိုဆိုရမဟုတ်လားအကိရိကံပဲနှကျုပ်ပဲနှသွဲအာဟေတုဆိုပါဦးနှကျုပ်ပဲနှသွဲအာဟေတုအကိရိဆိုတဲ့ဥစ္စာကကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပဲတဲ့အကိရိကံပဲဒီလိုမဟုတ်လားကံဆိုတာအကြောင်းတရားမဟုတ်လားမူရင်အကြောင်းတရားအခြေမြစ်ကတာပြီးသူချူတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒာဒိဋ္ဌိအကိရိကံပဲပြီးတော့နာကျိုးပဲနတ်ကကနတ်တိကဝါဒတိအကျိုးတရားကိုပေးတာပေါ့ဒီကကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားတွေမဟုတ်ပါဘူးအလကားညာတာပါဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပေးတာလေမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်အလကားဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပေးတဲ့ဝါဒဘာဝါဒနတ်တိကဝါဒဒိဋ္ဌိပါဒီလိုမဟုတ်လားအကိရိကကံပေးတယ်နတ္တိကအကျိုးကိုပဲတဲ့ဟောကအကြောင်းကိုပဲတဲ့ဒါကအကျိုးကိုပဲတဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုပဲတာကြတော့အာဟေတုကဝါဒဒိဋ္ဌိဆိုတော့နှစ်သွဲအာဟေတုဒီလိုဆိုတာပေါ့အကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနှစ်သွဲအာဟေတုဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒါကြီးတယ်များဆွဲလို့ရတော့ဖြင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်တော့ရတာပဲပါဘာအပြစ်ကြီးပါဒီဥစ္စာကြီးတွေဆွဲလို့ရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေးဧကန္တအဝိဇ္ဇိကြရမှာကြရတော့မှကိန်းဒီပေါက်ပေါ်ကဘာကြီးပြတ်သွားတာတောင်မှမပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားဒါကြောင့်သိအပြစ်ကြီးတယ်ငါဖရာသတ္တညုတညံတော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်သူ့တဲ့အပြစ်ကြီးတာမမြင်ဘူးတဲ့နာဟံဘိကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပတာမိယံဧဝမဟာသာဝေဇံယထယိတံဘိက္ခဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတာဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့အပြစ်ကြီးတာငါဖြစ်မမြင်ဘူးဒီလိုဆိုရမို့လားပင်စာနန္တရကံကလည်းသိအဝိဇ္ဇိကြရမယ်ဒီမိစ္ဆာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဒီဆွဲထားလည်းသိရင်အဝိဇ္ဇိကြရမယ်ကိန်းဒီပေါ့မို့လားအဲ့ဒီနှစ်ခုတွင်သူကတောင်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်လို့ဆိုရမို့လားတော်ရမှာဒီကနေ့ကျနှစ်ဖင်ငါကဘာကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဝီစီကြီးပါရောပါသွားလို့လွတ်သွားသေးတယ်။ဟောဒီဥစ္စာဆွဲတဲ့သူကတော့ဖြင့်ဒီကနေ့သေးအဝီစီကျသွားနှစ်ဖင်ငါကဘာကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်မပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဒီတော့နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘို့အပြစ်မကြီးပေဘူးလား။ကြီးတယ်။ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကြီးတွေလည်းမပြုတ်ပြအောင်သတိပြုအောင်ပါ။ခုဘုန်းကြီးတို့တွေဒကာဓမ္မတို့တွေတာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေကတော့ရှိနေတာပဲ။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥဒေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကတော့တာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေပါသူကတော့ဖြင့်ပုံပြုတ်ပြင်းလို့ဆရာသမားကြီးနဲ့ပြုတ်ပြင်းလို့ပြောင်းလဲလို့သူကရပါသေးတယ်သူကအဲ့လိုနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေလို့မြဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တာမန်ဒိဋ္ဌိပေါ့သို့တော့ဒီတာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေကိုလက်ခံထားလို့ရှင်စွဲမြဲပြီးတော့နောက်တော့ဟောက်ဖို့ပဲအာနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးစားကြီးအောင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနေတာမေတ္တာဒိဋ္ဌိကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆရာဒီလိုအသေးစားစပြီးတော့ဆွဲသားပြီးတော့အကြီးစားဖြစ်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြီးစားကြည့်အောင်မရောက်လိုက်ကြပါနဲ့အခုတာမန်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလေးတွေမရှိပေဘူးလားရှိပါနဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအချိန်တော့ဒီလောက်ကြည့်အောင်အပြစ်မကြီးသေးဘူးတိတိကျဲလာလို့ရှင်တော့အပြစ်ကြီးတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားမှာပေါ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းဆွဲတယ်နော်တချို့ကြတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းတွေ့တယ်ဒီလောက်ကကိစ္စမရှိသေးပါဘူးတတ္တာဥစေတာသက်သာယသို့သောသူတို့တွေကအခြေခံကံသွားတာဆိုတော့သူတို့ပါအောက်ခြေအတိုင်းအစရတဲ့အတိုင်းပဲထားမှကောင်းမယ်နော်အဲသက်သာယဒိဋ္ဌိသိအခြေမကြီးပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့လက်ခံထားရင်ကြာရင်သူတို့တွေကယဉ်သွားပြီးတော့ခုနတုန်းကနေရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတစ်ယောက်ရောက်သွားမှာပေါ့မရောက်အောင်စောစောကပဲပါတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်တတိယဝိယဩမထောတေသမာနောဝါမတ္ထကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိံဘာနာယသတ္တဘိက္ခုပရိပ္ပစီသူဒီဘေကတတိယလှံကြီးနဲ့

0: ပေါ်မှာထော်ရင်ဝ၌အထုခံရတဲ့သူဟာတန်ထူတန်လန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဇန်ကြီးကိုပါတုံးပဲရှား၍ခြေကုတာဖို့ရာအာရဗတိဝိယအရေးတကြီးအထုရသလိုလူတယောက်ဇန်ကြီးနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်ဝတက်လက်ကြီးနေမယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲနောက်မှပဲအလုပ်တွေကများသေးလို့ဗျာနောက်မှဆေးရုံတက်ပြီးနှုတ်ခြေကုတာမယ်ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးနေလို့တော်ပါမလားဘယ်တော့ပဲအလုပ်တင်များနေနေဒီရင်ဝတက်လက်ကြီးဖြစ်တဲ့ဇန်ကြီးကပဲအရင်ဦးစားပေးတော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့လူတယောက်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လံဒိဋ္ဌိကိုလံနဲ့ဥပမာပေးတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လံကြီးများစုနေပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ပါဒိဋ္ဌိလံလေအဲတသတာဥစေတာတက်တာယာအဲ့ဒါလံနဲ့တူတယ်တဲ့အိုးရင်ဝတက်လက်ကြီးစုမိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလံကြီးကိုဦးစားပေးနှုတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လံကြီးစုပြီဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုပဲအဥဆုံးဥစားပေးအနေနဲ့နှုတ်ပါဒါပြောတာလေအပိလို့ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဒါကိုထောက်တော့အပြင်သူပေးတဲ့ဥပမာကြီးကကိုပဲအရေးကြီးတဲ့ဥပမာကြီးမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအရေးတကြီးဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုခွာစီခြင်းလို့မဟုတ်ပေဘူးလားမတ္တတိဥခေါံဘော၌ဒေရှာမာနောမိအလောင်းခံရတဲ့သူဟာလူတယောက်နောက်ကနေမိတော့နဲ့ရှို့တယ်ဆိုပါတော့ဆပင်လေးဟုံဟုံဟုံနဲ့မတူအဖြစ်ဖြစ်အေးအေးပဲလူတွေချက်သားနေတာသူကြည့်တော့လေကောင်းမှမိတွေတဟုံဟုံလောင်လို့မဟုတ်လားဟာခဏကောင်းမိတွေလောင်လို့ခဏဘာဖြစ်လို့မငြိမ့်တာတော့နောက်မှပဲချိန်တော်မယ်ဗျာအခုအလုပ်ကိစ္စတွေကများသေးလို့ဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းအေးအေးသွားလာနေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသူ့ပဲအူဆုံးဥစားပေးအနေနဲ့ကောင်းပေါ်ကမိတွေအရင်ညှိရမှာမဟုတ်လားပြီးတော့မှလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမှာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အဲမတ္တကေဥခေါံပေါ်၌ကြာမာနောမိအလောင်းခံရတဲ့သူဟာထိုတဟုံဟုံတောက်လောင်တန်ထိုတဟုံဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မိတွေကိုပဟာတုံးပဲဆန်းနေတတ်ဖို့ရာအာရဝတိဝိယာအရေးတကြီးအာထုတ်ရသလိုနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိတွေကိုအဲပဟာတုံးပဲဆန်းနေတတ်ဖို့ရာတတော်တတိရှိသည်ဖြစ်၍ပြိပသိကျင့်ကြံကြိုးကိုအရေးတကြီးအာထုတ်ရမည်ဖခင်ပြောတယ်လေဒီတော့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေးတဲ့ဥပမာကြီးတွေကကိုအရေးကြီးတဲ့ဥပမာကြီးတွေနဲ့ကပ်ပေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါထောက်တော့အပြင်ဒိဋ္ဌိရကြကြမထားတဲ့ဘူးမြန်မြန်ဖြုတ်ပြကြဟဲ့မြန်မြန်ခွာပြကြဟဲ့ဒီအတိပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အာလုံးတကာဓမ္မတို့တန်တန်ကိုစီကိုငါဒိဋ္ဌိမိတွေလောင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိညောင်းနေစုနေတယ်တတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကတော့အခြေခံပေါ့နော်အခြေခံသူတို့ကိုလက်ခံထားရင်ကြာရင်ဘိုးခိုင်မြဲဆွဲသွားတဲ့နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေကြည့်အောင်ရောက်သွားမယ်မဟုတ်လားမရောက်ခင်နှုတုံးကတိုင်ပဲဖြစ်ကြလို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါဒိဋ္ဌိတွေဟာအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်62ပါးတောင်ရှိတာပါဒါပေမဲ့ချုံလိုက်ရင်တော့သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိလောက်ပဲเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကယဉ်ပြီးတော့မသွားအောင်အခုစောစောကတိုင်နုနုကတိုင်ပဲပြပါလို့ဆိုတယ်နှုတ်မှရင်ဒိဋ္ဌိတွေများတယ်များလာမယ်မဟုတ်လားဘௌဒ္ဓဖြစ်ပြောရအောင်မယ်ဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိတယ်များဒိဋ္ဌိတွေဘုရားလက်ထက်တုန်းက62ပါးတောင်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားပဲ2ပါး62ပါးဘௌဒ္ဓတာနည်းနည်းလေးမှတ်ရအောင်62ပါးသာကိုတန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ18ပါးတန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက18ပါးတန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အစွန်ကိုကြံစည်းပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး78ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ပေါင်းရင်62ပါးအကျဉ်းချုပ်နော်ပုံမှာတော့ပြင်ပုပ္ပန္တကပ္ပိကအပရန္တကပ္ပိကဒီလိုသုံးပါလေပါဠိလိုတွေအသာနေစမ်းပါကိုအရက်သုံးပဲမှတ်မိလွယ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့သုံးမယ်တန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အစုံကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ2ပါး78ပါးတန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အစုံကိုကြံစည်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး78ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ဆိုတော့62ပါးနဲ့နဲ့ဒီသိလိုက်ကြအောင်ဆို78ပါးရှစ်ဘက်အစုံကို တန်းစီပြီးတော့မှားတဲ့78ပါးဆိုတာဘသူတွေလဲလို့ဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိက၄ပါးဧကိသသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးအန္တနာတိကဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးအမရာဝိကိပါဒိဋ္ဌိကလည်းလေးပါးလေးလေးဒီ76ပြီးတော့မှအသေးစားသမုပ္ပန္နအသေးရှိက2ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့78ပါးဟုတ်ကဲ့နော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိက4ပါးဧကိသသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးအန္တာနံတိကဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးအမရာဝိကိပါဒိဋ္ဌိ4ပါးအသေးစားသမုပ္ပန္နဒိဋ္ဌိ2ပါးဘယ်လောက်တော့78ပါးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုနောက်ပဲအစွန်းကြစီမှာတဲ့44ပါးပစုတွေလည်းလို့ဆိုတော့သင်္ကြီးဝါဒအဋ္ဌိက16ပါးသင်္ကြီးလေအသင်္ကြီးဝါဒအဋ္ဌိက10ပါးအနေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒအဋ္ဌိကလည်း10ပါးဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးဥစ္စာ16ပါးနောက်ဥစ္စာနောက်ဆက်တဲ့10ပါး10ပါးဆိုတော့ပြတ်လို့ပြတ်အောင်16ပါးတဝက်ပွဲရင်10ပါးနှစ်ခါပေါ့သူတည်းဆိုလို့ရှိရင်10လေးဒီဖြစ်သွားမှာပေါ့74 32ပြီးတော့မှဥစ္စေတဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါးဆိုတော့အဲ32ပါးရဲ့9ပါးရဲ့ပေါ့ရင်39ပါးဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒဝါကြည်ဒိဋ္ဌိက5ပါးဆိုတော့39ပါးနဲ့5ပါးနဲ့ပေါင်းအဲအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါးအသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါးနေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါးဆိုအဓိကတဲ့32ပါးဟုတ်ကဲ့နော်32ပါးပြီးတော့ဥစ္စေတာဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါးဆိုတော့32ပါး9ပါး39ပါးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်တော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒဒိဋ္ဌိက5ပါး39ပါးရဲ့5ရဲ့ပေါင်း44ပါဆိုတော့ဟောက်ကိုအရှိဘက်က78ဒီနောက်ဘက်က44ဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့60နဲ့2ပါဘုရားလက်ထက်တုန်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေများလိုက်တာအဲ့လိုတဲ့62ပါတောင်များတာနော်အမျိုးအစားဒါပေမဲ့လို့အကုန်လုံးတော့ယူတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီ62ပါတွေကကြက်ရကြက်ရယူကြတာပေါ့တယောက်တယောက်တွေ့ကြရင်ခမရဘာဝတာယူတယ်ကျွန်တော်ကဒီဝါရယူတာခမရပေါ့ကျွန်တော်ကဒါယူတာတယောက်တယောက်ပြောကြဆိုကြဂုံယူကြတာဂုံယူကြတာဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယဖျားဘူးသွားတော့ဟိုဆိုင်တဆိုင်သူတို့စီကပကံပြားခဏယူတာသူတို့ပစ္စည်းတော့မသုံးပါဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသုံးတာအဲ့ဒီပကံပြားပြန်ပြီးတော့ဒီကလက်နဲ့သူတို့လက်နဲ့တည့်ရဲ့ယူပြစကမ်းမဟုတ်ဘူးချလိုက်ချလိုက်တယ်မြေကြီးချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကချလိုက်ဆိုတော့အဲ့ပကံပြားကြီးကိုမြေကြီးချလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့မှသူကမြေကြီးကနေတစ်ဆင့်ပေါက်ယူပါပြီလို့တော့ဆိုတော့ကိုယ့်လက်နဲ့သူ့လက်နဲ့တောက်လျှောက်ဆက်တာမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဟာဆိုးတယ်သူစီ။တလောက်ကြည့်အောင်အဆွဲဝါဒတွေကသူတို့အိန္ဒိယမှာပေါ်တာကိုဆွဆွဲလန်းလန်းတတော်ကိုအဆွဲကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်အင်မတန်အဆွဲကြည့်တဲ့အိန္ဒိယကြီးမှာချွတ်အောင်မာတွေများလို့နဲ့တူပါတယ်။ဖခင်ကအဲ့ဒီမှာပဲနေတယ်နော်။ဖခင်မဖြစ်ခင်နဲ့ကစပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်ပြီးနောက်လည်းပဲအိန္ဒိယကြီးမှာပဲအကြံအနေကြရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဇာတိသားကတော့အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကမဟုတ်လားနေပေါ်ဆိုတဲ့နေရာကလေဟိုအဲ့ဒီနေရာကတောက်ခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ပိုင်းတောထွက်သွားတော့ကျင့်တော့လေအိန္ဒိယထဲမှာပဲကျင့်တယ်နော်ဖျားဖြစ်တော့လေအိန္ဒိယမှာပြီးတော့တစ်ခါတရားသာကိုဇာတိရရွာပြန်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အိန္ဒိယထဲပဲအနေများတာမဟုတ်လားနောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့တောင်အိန္ဒိယမှာဆန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအဲ့လိုဆန္ဒအဲ့လိုနေရတာချွတ်ရမှာဒီဒိဋ္ဌိဓမ္မတွေများလွန်းလို့ချွတ်စရာတွေများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာအနေကြတာနဲ့ဒုဗ္ဗရဲ့ကြာပြင်မဲ့သူဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးမြောက်ပိုင်းဟိမွန်ဒါနာနီနီသပိလဝတ်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဥစ္စာကအိန္ဒိယနဲ့မတူတတ်ဘူးနော်ခေါင်းကြီးတို့တကယ်အားလုံးခေါင်းကြီးတို့ဒီမှာရှိကြတဲ့ပကြီးဆရာတွေကအိန္ဒိယနေတာဆိုပြီးတော့ဘုရားဟာကလားဒီလိုပြောကြတာနော်ကလားဆိုပြီးတော့ဖရာကိုပဲကလားပုံရေးကြတာမျက်ရည်လေးကွင်းတယ်နှာခေါင်းလေးနည်းနည်းမောက်ထားတယ်လှုပ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဖရာရဲ့ဇာတိကမြောက်ပိုင်းမှာမဟုတ်လားမတူဘူးအိန္ဒိယနယ်ကြီးကထွက်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဟိုဘက်မြောက်ဖက်ရောက်တာနဲ့နည်းနည်းရုပ်ရည်ကလေးတွေတမျိုးဖြစ်သွားတယ်တ တန့်သွားတယ်။အများအပြင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုမြန်မာမျက်နှာနဲ့တူတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။အခုကြည့်ဟဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနားမှာကိုပဲဒီထဲမှာကိုပဲနေပေါ်ကအဲ့ဒီသီလရှင်နှစ်ပါးရှိတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာကြည့်စမ်းကြည့်ဘယ်သူမျက်နှာနဲ့တူလဲ။မြန်မာနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဟာကလားမဟုတ်ပါဘူး။ပုံပန်းဟာဆိုရင်မြန်မာကပို့ပြီးတော့ဆန့်နေ။အော်ကြည့်ကြည့်ဟောဗန္နာကြည့်မြန်မာမျက်နှာမြန်မာအသားအရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်လေးတွေဒီဘောကလာကြတယ်မြန်မာပြည်မှာစာသင်လာကြတာအခုလည်းရှိပါတယ်ရှင်စံကြည့်ဘုသူမျက်နှာနဲ့တူလဲဆိုရင်မြန်မာမျက်နှာနဲ့ပဲတူတယ်ဟုတ်ကလားယောက်ျားတွေသွားရှင်ကြည့်အုပ်ဒီတိုင်းပဲဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားနဲ့ကလားနဲ့မတူဘူးပမာနဲ့ပဲတူတယ်ပမာဏတူပြအစဝါမြမမြတ်တာဒီလိုပါအဲသွားကြစုရှေ့သွားကြစုအဲ့ဒီအိန္ဒိယကြီးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြာကြာနေတာကအဲ့ဒီမှာအယူအဆွဲတွေညာလွန်းလို့ချွတ်စရာတွေညာလွန်းလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြန်နော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကမိစ္ဆာကြီးကြီးအမျိုးအစားပဲနှစ်ပါးတောင်းတယ်လို့62ပါးအခုတွေ့ပြီလားအကျံသာအဖြစ်သန္ဓရာရဲ့ရှစ်ပဲအဆုံးကိုကြံပြီးပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက38ပါးပုပ္ပန္တကပ္ပိကပေါ့နော်သန္ဓရာရဲ့နောက်ပဲအဆုံးကိုကြံပြီးမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါးအပရန္တကပ္ပိကအဲ့တော့များပဲမယ်လို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလူရင်ချုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်4ပါးလောက်ကပိုအပြောများတာပေါ့4ပါးလောက်ကသတ္တဒဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောများတယ်နော်ပြီးတော့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိလည်းပြောများပါသေးပြီးတော့အန္တနန္တိကေကသိမများဘူးသူကနည်းနည်းပါပဲအမရာများတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဟိုနောက်ဘက်ကအုတ်စေတ္တအုတ်စေတ္တဒိဋ္ဌိခုနှစ်ပါးကလည်းဒီရှိပဲပါသုံးသေးတယ်နော်သတ္တတာဒိဋ္ဌိအုတ်စေတ္တဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဧကေသသတ္တတာဒိဋ္ဌိပြီးတော့အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဟာတွေကပဲအပြောများပါတယ်။ကျန်တဲ့ဥစ္စာသိမပြောပါဘူး။62ပါးဆိုလို့မယ်လို့အပြောများတာက4ပါးကပြောများတာပေါ့နော်။သတ္တတာဒိဋ္ဌိ၊ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိ၊ဧကေသသတ္တတာဒိဋ္ဌိ၊အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအပြောများတာလေ။သတ္တတာဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်လို့မဟုတ်လား။ခိုင်နေမြဲတယ်လောကကြီးခိုင်နေမြဲတယ်ဒုက္ခနာတောင်ခိုင်မြဲနေတာကြီးငိမ့်နေတာဒီလိုအယူဆွဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆွဲကြတယ်မဟုတ်လားခိုင်ကျင်တယ်မြဲကျင်တယ်ဆွဲကျင်တယ်စိတ်ကလည်းဒီအဲ့ဒါလိုသတ္တရာဒိဋ္ဌိအခုခေတ်ယူပါတယ်တချို့ကြတော့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိအပြတ်သမားလည်းရှိသေးတယ်ချပါပါလေဖြည်းဖြည်းဒီတနေ့မွေးတနေ့ဘယ်လိုသမားလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲသတ္တတာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ပြီးတော့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိရှိတချို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဤတဲ့ပြီးတော့အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမရာငါလို့ဒိဋ္ဌိလည်းရှိသေးတယ်62ပါးများပြီမယ်လို့တကယ်တော့အသုံးများတာက4ပါးပေါ့နော်တတ္တာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဧကေသတတ္တာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအသုံးများတာဘယ်နှမျိုး4မျိုးဒီအမေးလေးတွေလည်းမေးတယ်ဒီအပြောလေးတွေလည်းပြောတယ်အမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိအမရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမရာငါလို့ဒီဒိဋ္ဌိကအမရာငါနဲ့တူတယ်တဲ့ပြင်လေထဲမှာရှိပါတဲ့အမရာငါဟာအကြည့်အကျွဲကဘောပါပြည်တဲ့နဲ့ဖန်ရအင်မတန်ခက်တယ်ဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချောချောအမရာငါအဖန်ရခက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီငါလို့ပါပဲဒီဝါဒကလည်းဒီဘက်ကပြောဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကပြောဒီဘက်ချောချောဆိုတော့ဒီဝါဒဟာလည်းအမရာငါနဲ့တူတဲ့ဝါဒမို့လို့အမရာဝိချေပါဝိချေပါဆိုတာခုံပြန်းနေတာအမရာငါချောထွက်တာခုံထွက်တယ်အဲ့ဒီအမရာငါချောထွက်ခုံထွက်ထွက်တယ်လို့ပဲဖမ်းလို့ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါဒကိုအမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိပဲနဲ့အမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိဒီလိုတဲ့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာဒီဥစ္စာကုသိုလ်တရားလားဗျာလို့မေးရင်ကုသိုလ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းမှားသွားတယ်ဟေးဝိုင်းညာလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဗျာအကုသိုလ်ဆိုကြတော့လည်းလွဲသွားလို့ရှိရင်သူဝိုင်းပြီးတော့ဟားကြမှာဒီတော့သူကကြားချဖြစ်လိုက်တယ်ဒါကျင်တော့ဝါဒမဟုတ်ဘူးအင်းကုသိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါအကုသိုလ်လားဗျာလို့မေး ဒါလည်းကျွန်တော်ဝါဒမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲရှင်းပြလိုက်ခဲ့လေခင်ဗျာမရတာကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးအကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတပါတခြားဝါဒလာပြဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဝါဒမဟုတ်ဘူးပဲသူကဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ခမရမေရတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးဖြည့်ဖြည့်နေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ခမဝါဒကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါဒလာတဲ့ဒီတော့သူကပြန်ဖြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီလက္ခဏာရှိသေးလားအကုန်လုံးခါချတာအမရာငါဖန်ရတယ်လို့ပဲဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချော်တယ်ဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချော်တယ်ဆိုတော့ဒီဝါဒဟာအမရာငါနဲ့တူတာပေါ့အမရာငါခုံပြန်နေတယ်လို့တူတဲ့ဝါဒမို့လို့အမရာဝိတ်ကေပါဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဒိဋ္ဌိဟိုလိုလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲလိုချောင်းတောင်းတောင်းဝိတ္တိအဲ့လိုဆိုရင်အမရာဝိတ်ကေပါဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာပေါ့နံပါတ်1ကခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတော့သတ္တာဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကမခိုင်မြဲဘူးပြီးပြသွားတာပဲဆိုတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကျတော့ဧကိသသရာတချို့သတ္တာကမြဲတယ်တချို့မြဲတယ်ကြည့်ထလိုက်ပါဦးတချို့မမြဲဘူးဒီသေးပဲရတာပေါ့ဟုတ်တယ်တချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဟုတ်ပဲဒီဆန်းဆန်းကျဲကျဲသူတို့ကလည်းအလုတ်ကြီးဝါဒတွေပြီးကျွေးနေကြမှာရဲ့အဲ့လိုသတ္တဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဟာအကြောင်းရှိတယ်ဒါတွေဆွဲခြင်းရဲ့ဥစ္စာဟာအကြောင်းရှိပါတယ်โอ้ภิมปีกาจะลาได้ดูดิตะกันสีลุจะลาภิลุปีอย่างอาลิยสวายောက်ลาတော့ภิมปีกาลาแก่တယ်ลุดิဆိုတော့อายุกามกုံมาเน่เด่เน่တော့ต้อได้ถั่วပြီးတော့เตยอาทุฏฐะเตยอาทุฏฐะဆိုပေမဲ့လို့ဒီခေတ်လို့วิปัตตนาတော့မဟုတ်ပါဘူးกรรมฐานစိတ်ရင်းအောင်ဒီအောင်လောက်တာလीအဲ့ဒါလို့ ਨੇ เตยอาทุฏฐะစိတ်တည်ငြိမ်သမာဓိတည်ကောင်းတော့နောက်ចောင်းနေပြန်မြင်တာပေါ့အမေငါကကြည်ဘွားတင်ပဲကလို့လေဟိုဘက်ဘွားအင်းဟိုဘက်ဘွားအမေဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်လေဟိုဘက်ဘွားအမေဟိုဘက်ဘွားရှိပါသေးလားသူရှေ့ကြည့်လို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဆက်ကြည့်တာလေတဘွားမြင်နှစ်ဘွားမြင်သုံးဘွားမြင်လေးဘွားမြင်ငါးဘွားမြင်ဆယ်ဘွားဘွား20ဘွား100ဘွား1000ဘွား1000ဘွား3000ဘွား3000ဟဲ့ငါဘွားတွေအများကြီးပါပဲလားဟဲ့နောက်ကြောင်းပြန်မြင်တယ်တမာတိအားနဲ့လေဘုံလုံးပြန်သိနေတယ်ဟဲ့အများကြီးပဲဟဲ့အဲတောင်တောင်သိမ့်သမကဘူးတကတိနှစ်ကတိသုံးကတိလေးကတိငါးကတိဆယ်ကတိကတိ20 30 40 50 60 70 80 90တရားဟာအများကြီးပါပဲလားဘဝတွေဘဝတွေတကပါနှစ်ကပါသုံးကပါလေးကပါငါးကပါကပါနဲ့တောင်ရှိပြီးမြင်နေတယ်နော်ဆယ်ကပါကပါ20ကပါ30ကပါ40ကြည့်စမ်းကဘာနဲ့ချီပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်မြင်တာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လို့အဲ့လိုတဲ့ရှေ့ကဘာ40နောက်ကြတော့လည်းတန်းပြီးတော့နောက်ဘာလေးများဖြစ်အောင်ပါဘာလေးတောက်ပြန်ကြည့်ပြန်တော့လည်းနောက်ကဘာလည်း40ရှေ့ကဘာ40ကြည်စမ်းဟိုတို့ကလည်းကြာမြင့်စွာကတည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်လည်းငါဖြစ်အောင်ပါကဘာပေါင်း40သာသနာပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40မြင်လာတဲ့သမားဒီအာကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကစပြောတာလောကကြီးကမြဲတယ်လောကကြီးကမြဲတယ်ငါတောင်မှခုနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်း40တုန်းကတည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာခုငါမြင်နေတယ်တစ်တရှိကတောင်ရှိတော့ရှိသေးတယ်သူညာအာကမပြီးလို့ငါညာအာမိတာတော့ရှေ့ကဘာပေါင်း40လောက်ပဲပြီးတယ်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီကဘာ40ရဲ့ရှေ့ဘက်ကကိုစခဲ့တာမိမိတို့ဘဝဟာလေသာပြန်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတက္ကသိုလ်တို့လာခဲ့တာကြာပြီပေါ့ကြာပြီပေါ့ကြာပြီကြာပြီဘဝတွေအမျိုးမျိုးဖြတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဘူးကောင်ခက်ကောင်ဒီကောင်အာနေနာရောမြင့်နာရောဘဝပေါင်းမျိုးစုံမဟုတ်လားဘဝစေရာတိုင်းရာတိုင်းဘာသစ္စာသူဘဝရာရာနတ်ဘဝရာရာပြမဘဝရာရာဘဝသာရလို့ကတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့လာခဲ့တာစက်ဝိုင်းကြီးပမာပဲမဟုတ်လားအဲဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးနဲ့ထင်ရှားလျှောက်ပြီးတော့လုံတနာဥပါဒံကမ္မဘဝအမြစ်တွေပေါက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီအမြစ်တွေကြောင့်လွယ်နောက်ထပ်ဇာတိဖြစ်ပြန်ရောဇာတိဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သရမရဏဧကမုတ်ချရရတဲ့ဟုတ်ကလား အဲ့ဒီမချုပ်ခင်လေးမှာတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူဆွေငိုရွေတော့ကပရိဒေဝမိတောက်ဒုက္ခရောက်ဒီဥစ္စာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းကကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားမှဆိုရင်ဒီထက်မောဟစေတသိက်ပါတာပေါ့မောဟဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတက်ွယ်ထဲကအဝိဇ္ဇာဟဲ့အဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုမှဖြင့်သင်္ခါရထင်ရကြီးလို့ဥုံတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုံးမိပြီဆိုရင်ဝိညာဏံယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေရဏခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားလူခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပြိမခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါခန္ဓာမှရလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာဒီကြီးအဖြစ်လာခဲ့တာရှေ့ကပါ40ဒါကိုမထိတ်သိလို့ကတဖြစ်နောက်လည်းကပါ40သူမြင်သမျှပြောတာတော့မှားတော့မကသေးဘူး40တည်းပဲကြော်ပြီးပြရအောင်မှာမဟုတ်လားတရားနဲ့တာမသိနိုင်ရင်အဲ့ဒါလိုပါတယ်။ကိုကတန်တရားကြီးတဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ရက်တယ်လို့မရှိဘူး။ဒီစက်ဝန်းကြီးကမြင်သာရုံပြတာမဟုတ်လား။သုံးသက်တပုံပြင်းမဲ့မထွက်ပဲနှိမ့်တဲ့ခါနှိမ့်မြင့်တဲ့ခါမြင့်ဒီထက်လဲပတ်နေတာကိုစက်ဝန်းကြီးပမာလို့ဒီလိုပြောတာ။ဟေးကြာလာပါပြီတဲ့။ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာကငါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာငါရှေ့ကဘာ40ကိုမြင်ရတယ်။နောက်လည်းပဲစမ်းကြည့်တာနောက်ကပါလည်းပဲဖြစ်ရဥမာ40ဒီလိုလေဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲတာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲတာပေါ့တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတပွားပြီးတပွားတပွားပြီးတပွားအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ကာလကြီးပဲကွယ်ဆိုတော့ဘေးကလူတွေကလည်းဟောရမယ်တို့ဒီကွယ်ဆဲတိစရာကြီးကညာအကြီးဆုံးသီလသမာဓိလည်းရှိတယ်သိက္ခာလည်းရှိတယ်သူပြောတာမှန်ရမှာပေါ့လောကကြီးကပဲနဲ့တော့မြဲတယ်အာလာဒီလောကကြီးဟာမြဲတယ်ဆိုတာတတ္တတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဒီဆရာကြီးပြောတာအကုန်လုံးယုံကြည်ပြီးတော့မြဲတယ်မြဲတယ်မြဲတယ် ਨੇ ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြဲတယ်လို့စွဲတဲ့ဝါဒပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိပြမပြေကဆင်းလာတဲ့လူကြီးစတဲ့ဝါဒပေါ့ဟုတ်တယ် तू က तू လက်တွေ့မျက်တွေ့ तू ပြောကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပဲလောကကြီးမှာသတ္တတာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်မြဲခြင်းတယ်ခိုင်ခြင်းတယ်မြဲရာခိုင်နာမှာကြိုက်တယ်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိဟိုတယောက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူလည်းမြမကြီးကဆင်းလာတဲ့လူပါပဲဒါပေမဲ့သူလာသူနေခဲ့ရတဲ့ပြမကဟိုယုံကြည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမကြီးနေခဲ့ရတာကိုပြမက၃မျိုးရှိပါတယ်ယုံကြည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမနာရည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမရုပ်ရောနာရောရှိတဲ့ပြမပြမကသုံးမျိုးပေါ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမနာရည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမရုပ်ရောနာရောရှိတဲ့ပြမလို့ပြမအမျိုးအစားပဲနှစ်ပါသုံးပါဟိုအတိညတ်တို့လို့ပြမပြကြတဲ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတာရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးရွှေတုံးရွှေကိုကြီးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီအာအတဉ္စတဘုံရောက်သွားတဲ့ပြမကြီးကြီးလှတော့လှပါတန်လည်းတန်ပါတုံလုံးကြီးတွေပဲရွှေတုံးရွှေကိုကြီးတွေလိုပဲနန်တရားတော့သူ့မှာမရှိဘူးဒီတော့ဘာမှမသိဘူးတုံလုံးကြီးပဲသူ့တသက်ဒါလုံးတုံလုံးကြီးပဲရုပ်တရားမရှိဘူးလေနန်တရားလက်လက်လာရှိတဲ့ပြမမဟုတ်လားဘာမှအတိတရားနန်တရားမပါဘူးဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနာအကယ်၍အကြောင်းအားလျော်စွာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူဖရာဖူးလို့ရလားသူမျက်လုံးတို့မျက်ခုံးတို့အပြည့်စုံပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ဖရာကိုမြင်ရရဲ့လားမြင်ပါဘူးအင်းမြင်တဲ့ဇာကအဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားမြင်ပါဘူးသူ့မှာမြင်စိတ်ရှိတာမြင်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်နာတာပေါ့ဖရာကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီနာရက်ပြီးတော့မတ်တပ်ပဲတရားတစ်ပုဒ်ဟောတယ်ဆိုပါတော့သူကြားရလားမကြားပါဘူးသူ့နာကြီးပါတာပဲနှုတ်ဘာဖြစ်လို့မကြားရအကြာစိတ်မရှိလို့ကြားတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်နားကကြားတာလားကြားစိတ်ကကြားတာလားဒီမှာမှထင်ရှားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြမကြီးတွေဟာနားအကြည်ယုံလည်းမရှိပါဘူးမျက်စိအကြည်ယုံလည်းမရှိပါဘူးရှုံးတာပေါ့နော်သူ့မှာဒီမြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံပြားလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့မြင်တယ်လို့လည်းမရှိကြားတယ်လို့လည်းမရှိရှုံးကြည့်တယ်ရှိတယ်ပြမမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါတဲ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ပြမပြမအကြာကြီးနေပြီးတော့လာအဲ့ဒီကနေသက်တမ်းစီတော့သေးအကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေရောက်လာတဲ့သူလဲအာယုံကာမဂုဏ်နေပါပါတဲ့နေလို့မလို့တရားထွက်ကျင့်ဟဲ့လားတရားကျင့်ပြန်တော့လည်းပဲလေအင်းသမထပေါ့သမထအဲ့ဒီနေရာဖြစ်ကျင့် ဘာမှမမြင်ဘူးနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တယ်ငါဘဝတွေဘယ်လောက်များတယ်လဲအားမမြင်ဘူးတက်ပြီးတော့ကြိုးစားဘာမှမမြင်ဘူးဒီတဘဝပဲမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မြင်စိတ်တွေမရှိတဲ့အနေနဲ့အကြာကြီးနေလာခဲ့ရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ကြတော့ဘယ်ဘဝမှမမြင်ဘူးဘဝတစ်ခုမှမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတဘဝပဲစလာတာဖြစ်မှာပေါ့ငါအင်မတန်ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်တာမမြင်ဘူးဒီတဘဝပဲစလာတာနေမှာပေါ့ဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါကွာတွေကရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့အခုငါမမြင်ဘူးအဲ့ဒါထောက်တော့အချင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတကွာပြီးတစ်ခုသေးပြတ်နောက်ထပ်အစ်စ်ထူတော့တကွာပြီးတကွာသေးပြတ်နောက်ထပ်တစ်ထူတော့ဒီလိုရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်လောကကြီးကပြတ်တယ်လောကကြီးဟာပြတ်တယ်ရှိတော့ကရှိတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးသွားရင်ဘာမှမရှိဘူးအဆက်ဆက်မရှိဘူးပြတ်ကြရောဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘာမှအဆက်ဆက်မရှိရှိရင်အခုငါနောက်ပြန်ကြည့်မြင်ရမှာပေါ့အင်မတန်ငါညံကောင်းတာပဲဒီလိုလေဒီတော့သူမြင်ရတယ်လားမမြင်ရတဲ့ဘုံနန္တရားမရှိတဲ့ဘုံပြမဘုံမှာအကြာကြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့သူ့မှာဒီလိုမမြင်ရပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကစပြောတာလောကကြီးရပြာပြီးပြီးရပြာနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့ငါအင်မတန်ညံကောင်းတာသီလသမာဓိလည်းရှိတာကိုငါကိုယ်တိုင်ညံတဲ့ပြန်ကြည့်တာကိုပဲမမြင်ဘူးအခုခန္ဓာကြီးရှိနေတော့ဒီခန္ဓာကြီးသေးတဲ့အခါပြည့်စည်တဲ့အခါနောက်တပ်မှအဆက်ဆက်မရှိအကုန်လုံးသေးအကုန်လုံးပြဟိုဘက်ဒီဘက်အဆက်ဆက်မရှိသူကစပြောတာပေါ့လောကကြီးကဘယ်နဲ့လဲပြတ်တယ်လောကကြီးဟာပြတ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့အကုန်လုံးပြတ်တယ်ပုံကြတာပြတ်တာကပါဠိလိုအုတ်စေတာယူဆွဲတာကဒိတ်အုတ်စေတာနဲ့ဒိတ်ရှင်နဲ့ပေါင်းပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့သူကစအလုပ်တာဘေးလူတွေကလည်းသူ့ယုံကြည်ပြီးတော့ဟုတ်မယ်ပြတ်မယ်ပြတ်မယ်ဒီဆရာကြီးပြောတာခန္ဓာပေါ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တာပဲကောင်းပါသေးကွာဒီလိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဆိုတော့ဗာဒိတ်တီအုတ်စေတာဒိတ်တီဒါလည်းဒီမှာပြည်ကလူကြီးစအတီထွင်တာမဟုတ်လားသတ္တတာဒိတ်တီအုတ်စေတာဒိတ်တီနောက်တစ်ခုကဧကိစ္စသတ္တတာဒိတ်တီဧကိစ္စသတ္တတာဒိတ်တီဆိုတာဧကိစ္စတချို့သတ္တတာကငယ်တချို့မြဲဆက်လိုက်ပါဦးတချို့မမြဲဒါပြည့်သူ့အပြည့်ဆုံးပြောချက်ဆိုတချို့မြဲတချို့မမြဲတဲ့ဝါဒတချို့မြဲတချို့မမြဲတဲ့ဝါဒဒီလိုပေါ့မကြညာဖတ်ပါသူလည်းပြမပြေကနေစင်းလာနတ်ပြည်တို့လူနာပါသေးတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ပြီဆိုတော့ဘာမှလည်းအလုံးမရှိအတိုင်းမရှိဘုန်းကြီးတို့လူပြည်တို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့လွတ်ကြရမှာမဟုတ်လားတမျိုးမဟုတ်တမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ကြရတာသူတို့နတ်ပြည်ကြတော့ဘာမှအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလူကျင်တာရစလာလေးတွေဝုတ်ကျင်နေဆိုရင်အသင့်ဘောလာကောင်းကောင်းလေးတွေစားကျင်နေဆိုရင်ဟောစားစရာတွေကအပြည့်အစုံဖြစ်ပါစားမလဲကြိုက်ရစားအိတ်ကျင်တဲ့သူကလည်းအိတ်ကြောဒီလိုပေါ့ပျော်ကျင်တဲ့သူကလည်းပျော်အလုပ်မှမရှိဘဲနဲ့ဝါသနာအရနေရယုံပဲဒီတော့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အချင်းဆိုတဲ့သူကဇိုတိတဲ့သူကဒီကတဲ့သူကကအဲ့လိုလုပ်ကြတာပဲအောင်မွေလေးမနေ့ပိုင်းကတန်းစားပြီးတီးဆူနေလိုက်တာညနေပိုင်းကျမှသတိရပဲဟဲ့တို့ဆိုးနေလိုက်ကြတာကနေလိုက်ကြတာတို့မနေ့ထမင်းတော့မစားလိုက်ရဘူးမနေ့ပိုင်းကတိုင်းနေမြင့်တယ်ဆိုစားရမှာမစားဖြစ်ဘူးဆိုးကောင်းကောင်းကကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုးကနေလိုက်တာကိုညနေတော့စောင်းလာပေါ့ဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကကိစ္စမရှိဘူးသူ့အချိန်သူစားရမှာပေါ့မစားရင်ဝမ်းမီးရလောင်တယ်အာသူတို့အယုတ်ကလေးတွေကနှုတ်ပါနှုတ်နေဝမ်းမီးကလောင်လိုက်တာကျွန်းသွားပါလေရောကျွန်းပြီးသေးကုန်လားဟဲ့ပြောနေကြတာမဟုတ်လားမေ့ကုန်တာအစားတောင်မစားလိုက်ပြီဘူးတနေ့လုံးသိုးကကြီးပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဥစားမေ့ပြီးတော့ကုန်တော့မစားမိဘူးအဲ့ဒီတည်းဝမ်းမီးကလောင်လိုက်တော့သူတို့ကိုဒီယုတ်ကလေးတွေကျွန်းသွားပြီးတော့သေးကုန်ကြပါလေရောဟောလူပြေလာရောက်ကြတယ်တကယ်နဲ့ဒီပဲပြောလိုက်ကြမှာသိအောင်ပြောတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဒီဟိုတစုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းမနောဘရောတိကနဲ့ဒီဆိုတာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်တဲ့အမေနဲ့ဒီသူတို့ဒီကနေ့ဥယျာဉ်ပျော်ပွဲစားထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာငါတပည့်ပိတ္တိယောဆိုပြီးတော့သွားတာပိတ္တကတော့မများပါဘူး၄၅၆ယောက်သူကရှိကမော်တော်မော်တော်နဲ့လာဘေးကနတ်သားကစားတယ်ဟာဥယျာဉ်ပျော်ပွဲစားထွက်လာလိုက်တာပြိတကြီးကနဲ့ပါဘူးလားဟာ၄၅၆ယောက်တောင်ပဲစားတာဒီတော့စိတ်တင်နာဆိုလို့ဒါလဲတာဒါခမရနဲ့ဆိုင်လို့လားကျွန်တော်ကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တာပါလဲထိုးမလို့တဲ့အလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုကလည်းထိုးမလို့ပေါ့အာဟာလက်ပြီးလက်ယုံနေတန်းလို့မလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါတော့မှမထိုးဖြစ်တာတဲ့ ဒါပေမဲ့စိတ်တည်းကဆိုးပေါ်ပြီနှစ်ဖက်လုံးစိတ်တည်းဆိုးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသမဟုတ်လားဒေါသကလည်းမီးပဲမီးပမာပဲမီးတယ်လောင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူကြီးအသာဖြူဖြူပုံကိုယ်ကြီးဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မျက်နှာကြီးနီးမလားဗျာဒေါသကလောင်တာလောင်တာအဲ့ဒါလိုပဲသူတို့ကြတော့ရုပ်ရည်လေးတွေကနှုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသမီးလောင်လိုက်တာကျွန့်သွားတယ်ကျုပ်ပြီးသေးတာပေါ့ဟောသေးပြီးတော့လူကြည်လာအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်ကြတယ်။နောက်တော့သူတို့တို့ကပြန်စဉ်းစားတယ်သူလူကြည်ဘယ်ကလာတာပါလဲ။မင်းနတ်ကြီးကလာတာ။ဟုတ်ပြီဖြစ်ပြန်သူတွေ။အော်တို့မိတ်ဆွေတော်တော်ကိုကြံ့ရသားပဲ။တို့တော့ဘာဖြစ်လို့လူကြည်လာရောက်ရတယ်လဲ။သူတို့ကြတော့ဟိုမြဲပြီးတော့နေတယ်။အော်သိပြီ။သူတို့တို့ကစိတ်မဆိုးတဲ့သူတွေမဟုတ်လို့မြဲနေတာ။တို့တို့တွေကတော့စိတ်ဆိုးတဲ့သူမို့လို့မမြဲဘူးတချို့တော့လည်းမြဲနေတယ်တချို့တော့လည်းမမြဲဘူးကိုတစုကလည်းစဉ်းစားကြတယ်တို့တို့တွေကဒီဘာလို့လားဖြစ်ဩသိပြီတို့ကအပျော်များတာကိုအပျော်များလွန်းလို့တို့တို့ကသိပြီးတော့လူကြီးရောက်လာတယ်စိတ်မပျော်တဲ့သူတွေကတော့နတ်ပြည်မှာမြဲပြီးကြံ့ရတာပေါ့မယ်ဒီလိုလေးတွေပြောကြတာအဲ့တော့တို့တို့တွေကစပြောတယ်လောကကြီးကတချို့မြဲတယ်တချို့တော့လည်းမမြဲဘူးတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတော့ဤကိစ္စတတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုတည်းတဲ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့လောကကြီးမှာဟိုဒိဋ္ဌိခုဆိုရင်၄မျိုးလောက်မဟုတ်လားခိုင်နေမြဲတယ်လို့ဆွဲတာဗာဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်ထပ်ဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဟောတချို့ကြတော့မြဲတယ်တချို့ကြမမြဲဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဧကသတ္တရာတေကြီးအမရဝုစီပါကြတော့သူကဘယ်ဟာမှလက်မခံဘူးမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြတော့မြဲဒီလဲမဟုတ်မမြဲဒီလဲမဟုတ်မြဲသလားလို့ပြပြန်တော့လဲမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးလားလို့ဆိုပြန်တော့လဲမဟုတ်ဘူးဟင်အမရဝိကေပါတေကြီးကမြဲဒီလဲမဟုတ်မမြဲဒီလဲမဟုတ်မြဲတာလဲမဟုတ်မမြဲတာလဲမဟုတ်ဒီလိုကြီးမဟုတ်လားဝိလေတေကြီးဝိလေတေကြီးအဖွာနေကောင်းလားကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဖြည့်တယ်မဟုတ်လားမဖြည့်တယ်ဗာတိတ်ကြီးနဲ့သွားတူတော့အမရာဝိကေပါနဲ့သွားတူတယ်နော်သားလိုဘောပဲနဲ့နေတော့ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဖြည့်တယ်မဟုတ်လားဗာတိတ်ကြီးနဲ့တူတော့ဒိတ်ကြီးအပြောများတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ခေတ္တကလူတွေဟာသေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးတယ်လို့ယူဆရင်ဗာဒိတ်ကြီးလူတွေဟာသေးပြီးလို့ရှင်ရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပြတ်သွားတာပဲဆိုရင်ဗာဒိတ်ကြီးလူတွေဟာသေးပြီးလို့ရှင်တချို့ဖြစ်သေးတယ်တချို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လူတွေဟာသေးပြီးရင်ဖြစ်သေးလဲမဟုတ်မဖြစ်သေးလဲမဟုတ်ဆိုရင်ဒီပြောလေးတွေပြောကြတယ်တဲ့မေးလဲမေးပါတယ်ယုံနံလောကကြီးဟာသေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးသလားဟုတ်ကလားယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသလားဆိုပါတော့နော်ယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသလားဆိုရင်ဘာသာနဲ့ပြီးသတ္တသာယုံနံလောကကြီးဟာမမြဲတော့ဘူးမမြဲဘူးလားဟုတ်စီတာတဲ့ကြီးယုံနံလောကကြီးဟာမြဲတာတချို့မမြဲတာတချို့လားလုံနာလောကကြီးကမြဲသည်လည်းမဟုတ်မမြဲသည်လည်းမဟုတ်လားဒီအသုံးလေးတွေနော်ဒါဒိဋ္ဌိတွေပဲဒိဋ္ဌိပြောဒိဋ္ဌိသုံးတွေပဲဒါကလေးတွေအခန့်ရှိနေမကောင်းဘူးတရားမရဘူးနော်အေးအမျိုးအစားပြောတတ်တာဘယ်နှပါ၄ပါ၄ပါပဲလို့ထပ်ပြီးတော့ချုံးမယ်ဆိုရင်နှစ်ပါပါပဲသတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြန်မာပြည်လက်ဒီဟာတွေကတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆနေရင်ပါဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြတ်သွားတာပဲဆက်ဆံမရှိဘူးဆိုရင်ပါဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဆွဲတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်မပင်မဲနဲ့ကိုတတ်တာမဟုတ်လားဒီအစွဲဒီဓာတ်ခံကလေးတွေကမလီမြင်မြင်ပေမဲ့လို့အထင်မသေးလိုက်နဲ့သူတို့တာရှိနေလို့ရှိရင်မက်ဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ထားကြောင့်ကိုလူချင်းနဲ့မက်ကြအောင်မက်ဝင်နေအောင်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိအနောက်ရှက်အမိုက်တရိုက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းထားမှာပေါ့လှဲ့ကျင်ထားမယ်ရှင်းလင်းထားမယ်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ရှိတယ်မဟုတ်လား အရသေးသွားမေးတန်းကြည့်သာဥတ္တုံနဲ့တစ်ခါကဝဲဘက်မှာသတ္တတာရေးတစ်ခါကယာဘက်မှာဥစေတာရေးလူအိမ်စီလိုက်ပြီးစီရင်ကောက်ကြည့်ခဏပါတော့ကြာခဏသတ္တရာလားဥစေတာလားသတ္တရာဆိုတစ်ခါရေးအဲကျွန်တော်ကတော့ဥစေတာဆိုဥစေတာတစ်ခါရေးရေးပြီးစီရင်လိုက်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကများမဲ့ထင်လဲသတ္တတာကပဲများဖို့ရှိပါတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ဒီအစွဲလေးကစွဲရတယ်မဟုတ်လား6ယောက်9ယောက်မှမှတယောက်တလေဥစေတာမဟုတ်လားမဲအဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်အပြတ်သမားတွေမဟုတ်လားခြားကွာဆိုတဲ့သမားတွေရှိတယ်အပြတ်သမားလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်တတ္တနဲ့ဥစေတာတတ္တနဲ့ဥစေတာဘယ်လိုခွဲရမလဲလို့ဒီလိုမေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်လောကကြီးမှာကွယ်ပါဒအယူဆအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လို့ချုံလိုက်ရင်တော့နှစ်မျိုးပဲတဲ့ ద్వయ နေတိတောခောကိစ္ဆာနာလောကောအတိတ္တသာနတ္တိတ္တသာလောကိသနာကိသနာလောကောလောကကြီးသည်အတိတ္တသာရှိသည်ဤအဖြစ်၎င်းဝါရှိတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆွဲတယ်လို့ယူဆတယ်အတိတ်ကြီး၎င်းဆိုတော့တတ္တဒိဋ္ဌိပြောတာပေါ့နတ္တိတ္တသာမရှိသည်ဤအဖြစ်၎င်းဝါမရှိဘူးပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်တာဆက်တာမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်အုပ်စီတာဒိဋ္ဌိ၎င်းဣတိဤသို့ဒွါယနေတိတော်နှမျိုးအပေါ်မှာပြီးပြီးတော့နေတတ်ဤလူတွေအလုံးဟာလောကလောကကြီးဆိုတော့ဩကတတတ္တလောကကြီးဟာအလုံးချိုးလိုက်လို့ရှိရင်နှမျိုးပေါ်မှာမိတတ်တယ်။မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့တတ္တဒိဋ္ဌိပြီးတော့မမြဲဘူးပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုပဲရှိတတ်တယ်။ဘယ်လိုလုံဖတ်ရမလဲလို့ဘယ်လိုလုံသိရမလဲခွဲရမလဲလို့ဆိုတော့ဩဘောအနိရောဓယဘောအချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်ဖို့ရာဓမ္မေတိတိယမနိတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဧကေအချုပ်သောတတ္တာသမားတို့ကတော့ပြင်ဩလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်ဩလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်တရားဟောတယ်လောကကြီးဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးယုတ်တေနန္တိချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်သွားတာပဲလို့ညာဒီလိုဟောလိုက်လို့ရှင်တတ္တာသမားကဘာဖြစ်တွန့်သွားတယ်တွန့်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတော့ဟင်းလောကကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တို့ရအောင်အထုတ်ပြီးတော့နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးကဘာမှမရှိဘူးတဲ့ရုပ်တင်တဲ့ချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ့်ကုန်တာတဲ့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်မလို့ချင်ပါဘူးဒီလိုသားဆိုလို့ရှင်တို့အရည်သမီးတွေနဲ့လည်းကြွယ်ကုန်ပြီးအမေဖေတို့နဲ့လည်းတခြားကြီးဖြစ်ကုန်ပြီးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့ဘယ်လိုပြောစရာကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်အောင်မတဲ့လဲအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်မလို့ချင်ပါဘူးလို့ဆိုတာဟာတွန့်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးရုပ်တင်တဲ့နေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ့်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူမကြိုက်ဘူးတတ္တာသမားကသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခိုင်နာမြဲတာကိုသာလူကျင်တဲ့အမေဖေတွေနဲ့အတူတူနေကျင်တဲ့တားတွေသမီးတွေနဲ့လည်းမခွဲကျင်ဘူးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့နေကျင်တဲ့တွေ့ကြီးတအုပ်ကြီးပေါ့အဲ့လိုနေကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကခုနကတည်းကဘာမှမရှိဘူးခြုံငိမ့်ရုပ်သိမ့်ကုန်တယ်ဆိုရင်သူကတွန့်သွားတာပေါ့ဟွန်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်မလို့ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်ချက်များပါသလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးကက်ခတ်ကြည့်နော်သတ္တရာတဲ့ပါသလားဘာလားကက်ခတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုတဲ့မခွဲကျင်ဘူးတဲ့သေလဲမကွေရှင်လဲမကွာနှ่ยွာလူကြီးလှိလီအတုစံစားမှု၍နှိပ်ဘူးရွှေပြီးဝင်အံ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာလေအာတအုံကြီးတပြုံကြီးပြောပြောပါပါကြီးစားစားတောက်တောက်ချွေတွေမျိုးတွေနဲ့သူအိမ်သွားလိုက်ကိုအိမ်သွားလိုက်နဲ့ပြောပြောပါပါဟောက်ပွဲတော်တွေဆိုလဲသွားလိုက်ဟိုကန်တော်ကြီးဆောင်လူတွေအိုးအိုးအိုးအိုးနာပြောစရာတိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့လူတွေနဲ့ပြောပြီးတော့အမြဲတမ်းရှင်ပြုံးပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြိုက်တာဘသူပါသောသတ္တရာမဥစေတာသမားကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဟောလိုက်လို့ရှင်အေကေချိုးသောဥစေတာသမားတို့ကတို့ပြန်အတိဓာဝန်တိလွန်းသွားစေဘယ်လိုလွန်းသွားတာတုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုတ်တင်တဲ့နေမရှိတော့ဘူးတဲ့ချုပ်ငင်းယုတ်သိမ့်ကုန်တာတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တာမျိုးမှကြိုက်တာယုတ်တင်တဲ့နေဘာမှမရှိမှကြိုက်တာဒီယုတ်တင်တဲ့နေကြောင့်ဒုက္ခများတာပေါ့ဒီယုတ်တင်တဲ့နေသူ့အတွက်နေဖို့အိမ်ဆောက်ပေးရတယ်စားဖို့အစားအစာတွေရှာပေးရတယ်ဝတ်ဖို့အိုးတွေဝတ်ဖို့တွေကြိုးစားရတယ်ဒီယုတ်တင်တဲ့နေရှိလို့ဒုက္ခများတာပေါ့ဒါတော့ယုတ်တင်တဲ့နေဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ဘာမှဆိုဘာမှမရှိတာအကောင်းလေလို့ तू ကဒီလိုလာတာဟာဘာမှမရှိတာဆိုတဲ့တော့လေ तू ကအကုန်လုံးကိုဘာမှမရှိတာကြိုက်နေတာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရှိတာတော့ तू မကြိုက်ဘူး ဘာမှမရှိတာကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လေသူကတော့လေလွန်လွန်သွားပြီအတိတာဝန်တိလွန်ထွက်သွားတယ်ဘသူတွေတော့အုပ်စေတာကမှာဟာဒီလူကကြတော့လေလွန်လွန်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုလွန်လွန်သွားပြန်လို့လေသူကအုပ်စေတာအပြတ်ကြိုက်တယ်လူမဟုတ်လားဒါလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါလိုဝင်တဲ့မှာဒိဋ္ဌိခံနေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝင်မှမလားမဝင်ဘူးခုတိုင်ဆိုရင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်မျိုးမှလေသတ္တတာဒိဋ္ဌိလံကသွားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးအုတ်စေတာလံကသွားရင်ကောနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကအလေကောင်လံကမစ္စည်းမပฏิပဒလံကသွားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါခုတော့သတ္တတာသမားကတော့ဖြင့်အမြဲတမ်းဆွေတွေမျိုးတွေသတွေသမီးတွေနဲ့မကွဲပဲတွေ့တွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီလံကကြီးသွားပြန်တော့လေနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးဟာအဲ့ဒီလမ်းတွေကနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူး။ဟာတကားဒီဘက်ကအပြက်လမ်းကကြီးသွားပြန်တော့ဘောနိဗ္ဗာန်တွေ့မလား။မ
1: တွေ့ပါ
0: ဘူး။တွေ့ဘူး။အလေလမ်းကသွားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပါတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကနိဗ္ဗာန်တားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုတားတာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ရှိကနေပြီးတော့လက်ကြီးနဲ့ကားတားတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းကိုမတက်မိဘူး။ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သွားပြီးတော့နေတဲ့ဆိုတော့အဲနိဗ္ဗာန်တားတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နော်။အခုဒီအောင်တတ္တာဒိဋ္ဌိဥ္စေတာဒိဋ္ဌိဥ္စေတာကြတော့လည်းအပြတ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘသူမှကိုတန်ရောစင်မထားဘူးဟိုးတာတိသမိတိမိတိမြစ်တိညီကိုမောင်နှမတိအမေဖေတိတန်ရောစင်မထားဘူးနောက်ဆုံးကိုကိုကိုပေါ်တော်တန်ရောစင်မထားတဲ့လူဟာဒီလူကြတော့လည်းပဲနော်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်ကြောက်ဆရာကောင်းနဲ့နော်ချသွားဒီလိုလာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဘဝမှာရှိမှမရှိပဲနဲ့ခုချိန်မှာနောက်ဘဝကောင်းအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ပါဆိုတာလူသေးလားသူ့ဖို့မလို့ဘူးနောက်ဘဝမှာရှိမှမရှိပဲနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုသလဲဒီလိုလားလားအေးအဲ့ဒါလို့ဟိုတတ္တရာမှာတော့နောက်ဘဝလေးလည်းရှိနေတာဆိုတော့နောက်ဘဝပြေချမ်းသာအောင်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘဝကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်တယ်မဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်တတ္တရာသမားနဲ့အုတ်စီတာသမားနှစ်ယောက်ရှင်းတာတတ္တရာသမားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါกว่าဆိုရင်လုပ်တယ်နောက်ဘဝတည်းအတွက်အကျိုးရအောင်လေဥစ္စေတာသမားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါဆိုရင်မလုပ်ဘူးပုံနာပဲဒီလိုပြောတယ်။ဟေ့သတ္တတာသမားမင်းသီလဥပုသ္ဒရင်ဆောက်တည်ပါกว่าဆိုရင်ဆောက်တည်တဲ့အသက်ရှင်အောင်လို့ဥစ္စေတာသမားမင်းသီလဆောက်မှာกว่าဆိုရင်မဆောင်ဘူးညတမင်းငတ်တာပဲ။သူကဒီလိုနော်။တောက်ဘုရားရှိတယ်မှသူမယုံကြည်ပဲနဲ့နော်။အပြတ်သမားဒီဘုရားပြီးရင်ပြတ်တာပဲလို့ဆိုရက်ပုံကိုကြတော့နောက်ဘုရားအတွက်ကောင်းတာလုပ်ဖို့လိုသေးလား။မကောင်းတာလို့နောက်ဘဝမှမရှိပဲနဲ့ဘယ်နောက်ဘဝအကျိုးပေးဖို့ဘယ်လိုလိမ့်မလဲချက်ပါသူကဒီလိုလာတာပေါ့တန်ရောစင်ဘာမှမထားတဲ့လူပဲကြောက်စရာပါပဲဒါပေမဲ့တတ္တသမားနဲ့ဥ္စေတသမားနှစ်ယောက်ကိုရှင်းပြီးတော့လာကြမင်းတို့နှစ်ယောက်တရားအားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ဖို့အားထုတ်နေတယ်ပြောပြကဲထညာဆိုရင်တရားထညာတဲ့အခါမှာဥ္စေတာသမားကပဲအရင်တရားရသွားတတ်တဲ့ဆက်ဖြစ်လို့လေသတ္တတာသမားကကုသိုလ်တွေများတယ်ဥ္စေတာသမားကအကုသိုလ်များတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သူကအရင်တရားရသွားရသလဲလို့ဆိုတော့သူကအစီအတွဲမထားဘူးဥ္စေတာသမားကအစီအတွဲမထားဘူးချက်ပါအဲ့လိုလုပ်တာသူ့ကိုသူတောင်မှတွေ့တာရဲ့လားတွေ့တာဘူးသတ္တတာသမားကြတော့တွေ့တာလိုက်ရတာအမေတို့အဖေတို့ညီကိုမောင်နှမတို့သာသမီတို့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတို့လို့မဟုတ်လားငဲ့ညာပြီးတော့တန်ရောစင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ထားတော့အဲ့ဒါတွေကခွာလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်သူတရားမရနိုင်ဘူးဟိုလူကတော့အပြတ်သမားပဲဘယ်သူမှငဲ့တာမဟုတ်ဘူးချကွာဆိုပြီးတော့ဆိုတော့သူအစီအတွဲမရှိဘူးလေဒါကြောင့်တရားရမယ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကပဲအရင်ရသွားတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားအထုတ်တဲ့အခါတန်ရောစင်ဖာမှုလည်းလို့တာပေါ့တန်ရောစင်တွေတန်းတန်းကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့နေပြီးတော့အထုတ်လို့ရမလားမရဘူးခုတည်းဆိုရင်တတ္တရကတန်ရောစင်နေနဲ့ဥ္စေတာကတန်ရောစင်ပြတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတရားအထုတ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ဒီအစီအတွဲဖြေရမှာပဲစီတွဲတန်းတန်းကြီးနဲ့ရပါမလားမရဘူးကာကိုတတိပြုအတွေ့အတာမထားရဘူးတတတာဒိဋ္ဌိဥ္စေတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဟုတ်လားအင်းတတတာဒိဋ္ဌိရှိနေလဲတရားရမလားဥ္စေတာဒိဋ္ဌိရှိနေလဲတရားရမလားမရဘူးအဲ့ဒါလည်းဖဲအင်းဒီလိုနဲ့တွေ့တွေ့နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တတတာနဲ့ဥ္စေတာနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဘယ်လိုလဲတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ သက္ကာယဆိုတာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားယုံနာနှစ်ပါးပေါ့တန်တော့ကာယောသက္ကာယောတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာဘယ်သူတို့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနာပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့နာမည်တွေပညာတွေသင်စားပြီးတော့သင်စားတဲ့အတိုင်းသင်မှားတာကဒိဋ္ဌိသက္ကာယေဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယအပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ဒိဋ္ဌိအတူလည်းရှိနေရင်တရားမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်ချုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားဒီ3မျိုးတည်းဝင်လာတယ်တတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီ3မျိုး3မျိုးရှိနေလို့ကတော့တရားမရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေခွာပါအောင်ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏခဏပြောတယ်ဥစွာပထမတော့အသိဉာဏ်နဲ့ခွာရမှာပေါ့နောက်တော့တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တိရဏပရိညာလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ခွာရမှာပေါ့ကဲတက်ပြည့်အလုပ်လုပ်တဲ့တရားထိုင်နေဆိုရင်စိတ်ငြိမ်အောင်တမာတိထူထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟောတမာတိတီးလာပြီးညံလဲဝင်လာပြီးအဲ့ဒီညံနဲ့ကြည့်တော့ရုပ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်နံပေါ်ကြည့်ကြည့်မမြဲပဲတစ်ခွက်ခွက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပြီးမြင်တယ်လေပျောက်ပျောက်ဘုံနာတွေမြင်ပါတိတ်ထိစဉ်ပေါ်ပေါ်လာတာအသာထူးထူးလာတာတွေမြင်ပါတိတ်ထိစဉ်ဟုတ်တကယ်စင်နာတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်းနဲ့ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေမဟုတ်လားယောက်ျားမိန်းမတွေလားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးတွေလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလဲရုပ်နဲ့နာမ်ညတာပဲလို့ညံတဲ့မှာသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးလုံလောက်ပြီကွာပြီတတ္တရဥစိတတက္ကရာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလုံးကွာပြီမို့လားအဲ့ဒီနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အထုတ်ရင်ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးတဲ့အခုကြားနေတာဒိဋ္ဌိတွေမကွာနိုင်လို့ဒါကြာကြတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဖြင့်နေတိပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိကိုခွာနိုင်ကြ၍ဥစွာပထမဒိဋ္ဌိကိုခွာကြ၍လူလာအပ်တဲ့တရားသူအစဉ်ကိုကြာကြသည်တိုင်အောင်အထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်သေးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သူ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသင်္ကတဒုက္ခမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဖို့တရားတော်
1: သင်္ကတတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားနဲ့သင်္ကတတရားအတူတူပဲဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြ။အဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့ဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ပြောလိုက်။ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဓမ္မရိမှတ်ထားပါ။ဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယူပါနဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြင်သောကာရဘုံမှာပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။ဝေဒနာဝေဒနာဤဖြစ်တာဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေလား။ဒါကတော့ဝေဒနာဝေဒနာဤဖြစ်တာဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလား။ဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်။အဲ့တော့ဉာဏ်၄ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကာလနေတော့ပြောရတာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုတာတဲ့အလုံးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပြီးဒီကာလဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလုံးမှတ်ထားတယ်နော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ကံစေဝရုဟာရကယုတ်တရားလာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပါအာယံဒွါရကနန္တရားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီအကြောင်းကင်းပြီးပေါ်သလား။အကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာသလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့။အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီအကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သူဟာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလို့မှတ်လို့ရှိမှာ။ဒီကဏ္ဍငါးပါးဗာတရားခေါ်ကြ။သင်္ကတတရားလို့သေသေးချာချာမှတ်ပါ။ဒါနဲ့ကြောင့်သူသင်္ကတတရားလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့သူကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရား။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လို့ဆိုကြ။ပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သေသေးချာချာမှတ်ပါ။ဒါဖြင့်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြင်တဲ့သတ္တိကိုမြင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြ။ယက်စီးသွားပြုပြင်တဲ့တတိကုံရင်ပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုတော့ဩတို့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဟာကံကပြုပြင်စိတ်ကပြုပြင်ဥဒ္ဓကပြုပြင်ဟာရကပြုပြင်အာယုံဒွါရကပြုပြင်ပြုပြင်လို့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးပေါ်နေတယ်ပြုပြင်တဲ့တရားအချင်းစောအာနုဘောတတိသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြလဲပြည့်စည်သွားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာလိုက်အချိန်စောကုန်လို့ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဟာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေနာလည်းတူတယ်။ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေလည်းတူပဲပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကုန်သွားလိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုရင်လွယ်ပါရှင်းကြ။ခန္ဓာငါးပါးဒီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေခကာရမှာမြဲလိုက်မယ်ခိုင်လိုက်မယ်တည်တန့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောเสียအချက်လဲအကွက်ပါပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ချင်းပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားဖြစ်တော့ပြုပြင်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကုန်ပါရောပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပါရောဆိုလို့ချင်းပြန်သဘောကျဒါမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲသင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြောင်းလာပါဓမ္မသင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြောင်းခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့ဩသင်္ကတတရားဆိုတာပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားသင်္ကတတရားဆိုတာဘာဆိုကြမလဲပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဓမ္မနောက်တုန်းကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်ပြီးပြုပြင်တဲ့တရားကအကြောင်းတွေသိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကတခန္ဓာကြီးကပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့ရမရောက်ပါဘူးဒီလိုရောက်လာတာဘလောက်ကြာကြုံတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမ မရေသွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဖြေတွေအများကြီးမထွက်ဘူး။ဂိုင်းတရားဓမ္မတွေကံကပြည့်ပြန်လိုက်၊စိတ်ကပြည့်ပြန်လိုက်၊ဥဒုကပြည့်ပြန်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကပေါ်မလာဘူး။သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။သင်္ကတတရား။ကပြည့်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကဒီဘက်ကသူ့ပြည့်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကပဋိရေကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဘာလို့ကြမလဲ။ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥက္ကမံကျေနပ်ဒါဖြင့်သူဘာတရားခေါ်ကြ။ဩဒါဖြင့်တို့သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဘယ်ထဲနေကြရ။သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒကာမတွေသဘောကျတော့မယ်။ဒါဖြင့်သင်္ကတရဲနေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲရှိမှာ။သင်္ကတရဲနေသင်္ကတရဲနေကျက်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြီးနေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကလည်းဩဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွဲသေးသလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်သူခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြက်ပါလိမ့်လို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြန်တော့သူကဘာတရားလို့အသိဉာဏ်ခံပါလိမ့်သင်္ကတတရားလို့အသိဉာဏ်မခံဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါသင်္ကတဓမ္မဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာပါပဲ။ပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကတသင်္ကတဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ကတဒုက္ခအတူတူပါပဲတဲ့ဒီကံနာကြီးရထားတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့အစာနဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုးအဝတ်နဲ့ပြုပြင်ရတာတစ်မျိုးကံနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ရတာအာယုန်နဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတာ။ဒါပြင်ဒီတန်းခဏခဏတနေ့မှမပြုပြင်ရတဲ့အချိန်တဏှာဤသက်ကံမှမနာမနေပြုပြင်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ချင်းလွဲပါ။ဘာတရားပါရင်တိုင်းဓမ္မတို့သတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကဖြင့်ပြုပြင်ပေးတဲ့ကာလနေရတာပဲ။ဘာကြောင့်ထပ်ပြန်တယ်လဲပြည်ပင်ရတယ်လဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှင်ပြက်ပြက်သွားလို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲပြက်ပြက်သွားတော့မပြုတ်ပြင်လဲအစာထိုးเสียရှိသေးရလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတရားလို့ခေါ်ကြအဲသင်္ကတတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်

ဖြစ်ဘူးလားပရိစ္ဆေဘုရားအကြောင်းအကြောင်းအကျိုးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုလွယ်ပါဒါဖြင့်သူ့သင်္ကရာတရားလို့ပဲဆိုရဲဆိုပါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏတရားလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်သင်္ကရာတရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏတရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဓရမတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥမာလေးထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကမကုန်သေးလို့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတယ်ဝေဒနာကမပြည့်ရင်ပဲနဲ့တဏှာပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီတဏှာကိုဘာတရားခေါ်သင်္ကြန်တရားပဲခေါ်ရတယ်သဘောကျတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဆိုတယ်တဏှာကပြည့်ရင်လည်းဥပါဒံဖြစ်လာတော့ကြောင့်သူ့ဘာဆိုကြမလဲသင်္ကြန်တရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏတရားဆိုကြမှာဆိုအတဲ့ပဲမတဲ့ဘူးလားဥပါဒံကပြည့်စရာကမ္မဘောဆိုတာရောသင်္ကရာတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏတရားလို့အာလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ရှင်းရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာပြုပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြန်လိုက်တရားကလည်းပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်သွားလိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့လို့မေးချက်ပါလို့နော်ဒဂရမလည်းဒီကန္နာကြီးမှာပင်ကိုယ်သဘောပါရှိပါလေငရုံးတို့မေးကြတဲ့အခါကျမှပြုပြင်တုံးပေါ်တာပဲပြုပြင်တဲ့အချိန်တော့ကုန်လို့ရှင်ပျက်စီးတာပဲဆိုတော့ဒီကန္နာကိုကြီးတွေမှာရှင်းမှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဒီကန္နာကိုကြီးစွန့်ရည်သတိပြောစမ်းပါဒဂရမတို့ဘယ်လိုပြောကြရှင်းမှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဩော်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့တဏ္ဍာရီအလုံးမှာကျွတ်တို့သည်ဖြစ်ပြနေပဲဖြစ်လိုက်အဲမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆွေးကြပါစို့မြန်မာလူပြန်တော့နော်မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်လာကြတယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးလေအနာရောရှိရဲ့မွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဒကာမတွေညင်ဖို့လိုသေးလားဒါနဲ့ဒီစက်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မသိဉ္ဇဉ်ပါလိမ့်မလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလို့ရှိရင်လည်းမသေးဘဲနဲ့ခိုင်းခိုင်းနေလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးရဲ့အခုတော့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုရက်သာဘုရားမောင်တို့ကိုမြတ်စေတို့ဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘူးတာနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ကိုမတွေ့ဘူးဘာလို့တဘောကြဘေခကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတော့ဗာတွေ့မွေးလိုက်ကြလိုက်တွေ့ကြတယ်။အော်မွေးလိုက်ကြလိုက်မတွေ့တာဒီဓမ္မတို့ဒါဖြင့်သင်္ကတဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့ဒါပါဆိုကြမလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုဓမ္မတွေကမတွေ့ဘူးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးမှသာလျှင်အသင်္ကတဆိုတာကြိုက်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြိုက်မယ်။ကျင်းမလား။သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှဘာကြိုက်မလဲ။ဒါကြောင့်ယနေ့တရားစတဲ့ဥပမောင်တို့တရားစစ်တို့ကိုမြတ်ရှင်တို့သင်္ကတစပြော။သင်္ကတစပြောလာတာခင်ဗျားတို့သင်္ကတအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောဟောကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စုံလိုက်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စုံလိုက်ကိုမသိတော့ဝိညာဉ်ကဖုံးထားတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပမုံသိလေမသိတော့ဒီကန္နာကြီးကတနေ့ရှိတယ်လေအကောင်းတနေ့ရှိတယ်လေအကောင်းပဲလို့ဒီလိုရှင်းနေမှာဆိုတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကတကိုယနေ့ရှင်းပြသဘောကျကြဘာရှင်းမှလဲဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ရဲ့လူမျိုးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေရောဘာတရားတွေတော့မေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြ။တင်္ကရတရားတွေဆိုတော့ဩဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်တင်္ကရသဘောသိပြီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလားတဏှာလေးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့တင်္ကရတရားမှဖြစ်ဖြစ်ခံမနေဘူးလားဝေဒနာတော့ကဖြစ်လာတယ်တဏှာလေးကရောသင်္ကြန်တရားမှုဖြစ်တယ်ရှင်းမလားတဏှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဥပါဒံလေးကလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲသင်္ကြန်တရားမှုဖြစ်တယ်ကိုဥပါဒံနောက်ကလာတဲ့ကံလေးရပါဘောဩဒါဖြင့်ကျွတ်တ္တန္တမှာရှိတဲ့တရားဟူ၍သင်္ကြန်တရားဖြစ်ပြည့်ကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်းမလားကျွတ်တ္တန္တဖြစ်တဲ့တရားဟူ၍ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲ
သင်္ခါရတရားမှုဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလဲ

0: ရှင်မှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားသမရဓမ္မလို့နော်တင်္ဂရာတရားဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလိမ့်ရှင်မှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသဘောကျတယ်ကောင်းပြီဒါကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကဟောရတာကတင်္ဂရာတရားမှုဖြစ်ပါတယ်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတာအခုတရားပေါ်ထဲမှာပြောနေညာတော့လေအိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညံလေးနဲ့ခြေဆမ်းပါနော်အိမ်ကြတာညံလေးနဲ့ခြေဆမ်းညံလေးနဲ့ခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘုနေရကရောရောရဒီနေရကရောရောရဘုနေရရသလိုဒီနေရကရံလိုမလာပြီလားအဲ့ဒါလေးတွေကဗာလေးတွေလို့အများတွေခင်ကြတယ်အဲတဲ့ရာတရားမို့သူတို့ဒီပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေပဲဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့သင်္ဂရာတရားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ဂရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒေရမတို့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မှလမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတာကြည်ကျင်နာနာသဘောကျဒါပြန်ခင်များတို့ဒီထဲမှာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဒီရင်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကြရာတရားပြည့်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကြရာတရားပဲပြုပြင်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်ပြည့်တဲ့တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသင်္ကြရာတရားထဲမှာပြောနေတယ်ဝါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဦးသဘောကျဘာနဲ့ပြောနေဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းတ်ပလားသင်္ကြရာတရားဖြစ်လက်ပြလိုက်မနေဘူးလားဖြစ်လက်ပြလိုက်တော့ဖြစ်ရတာပဲဒကာဓမ္မတွေဟောပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလည်းပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာတော့ကြာကြာတည်းပြတ်မလို့ဖြစ်လာတော့ပြတ်လည်းမသွားဘူးလားသဘောပါဗလားဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ဒါနဲ့သူ့ဘာတရားကဒါနဲ့သင်္ကြရာသဘေသင်္ကြရာဒုက္ခဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်သွားတော့ဒကာဓမ္မတွေပြောနေတာမင်းမကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သင်္ကြန်ကလည်းမသိသင်္ကြန်ကလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာသင်္ကြန်ကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လေဥက္ကမောင်တို့ကညံဝင်သေးရဲ့ညံဝင်တော့ဟိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမသိပြောပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်မင်းလည်းဆိုကြဘာမသိတာပါလဲသင်္ကြန်တရားလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်သင်္ကြရာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပေါ့။အော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိရင်ပြောနေတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်မှာ။မွေးရင်ပြောနေတာပဲဆိုရင်မွေးလိုက်သေးလိုက်အပေါ်မှာပြောနေတာပဲဆိုရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ဒကာတိတို့ကိုမြတ်ရှင်တို့စဉ်းစားတာပေါ့။အော်ဇုံလုံးမပြောပြောနေတာပါလား။သင်္ကြရာမမြင်မဲနဲ့မွေးပြီမမြင်မဲနဲ့ပြောနေတာပါလားဆိုရင်လွဲတာဒါကြောင့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ပြီးဒကာလာခြေစမ်းမှာဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သင်္ကြရာဓမ္မလို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကြရာတရားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အိမ်ကျပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကသူကသင်္ကြရာသင်္ကြရာသဘောရှိနေသောကြောင့်ဥပ္ပမောင်ဘာပဲပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကြရာလက္ခဏာပဲပြဒကာဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ရှင်သင်္ကြရာသဘောရှိလို့ဘာပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကြရာလက္ခဏာပဲပြောပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကညံနာလေးနဲ့ထောင်ချီဆမ်းပါရှင်းမလားသင်္ကြရာလက္ခဏာတွေသူမပြောဘူးပြောတာကိုဘာနဲ့ထောင်ချီရညာနာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါဖြင့်တို့ကသင်္ကြန်နယ်ရဲရှိပါသေးလားမြင်လာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နယ်ရဲရှိလဲသင်္ကြန်နယ်ရဲရှိပါသေးလားဆိုတော့ညာနဲ့မှစိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တွေ့လဲတွေ့ပြီဆိုတော့မပြောပဲဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ကြမယ်သင်္ကြန်နယ်ရဲမှဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြရနေတဲ့နေရကာလပတ်လုံးမြင်ခိုင်းပါစေတော့မြဲပါစေတော့တည်တံပါစေတော့ဆိုတဲ့သဘောတွေရပါမရပါဘူးပြလိုက်ပြလိုက်ပဲနေရမှာမဟုတ်လားခိုင်းနေရင်လည်းပြလိုက်ပြလိုက်ပဲသွားနေရင်ရနေရင်အေးဒါကြောင့်ပြလိုက်ပြလိုက်ကြည့်ပဲ အချိန်တွေကအကုန်ကုန်ပြီးဒီကရပြည့်ပြည့်နေပဲအချိန်ကုန်နေရတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာဆူတောင်းလိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာရပြန်ပဲသင်္ကတခန္ဓာကြီးပဲရပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ဘာရပြန်ရပြန်တော့ဘာတွေမှာကျွတ်လို့အမွေနဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုပြည့်ပြည့်ပြန်ရသဘောကျပြည့်ပြည့်ပဲပြန်မရဘူးလားဒါပြန်ကျွတ်လို့ဆူတောင်းတာဒီဒဂရမတို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခရပါလို့ဤတောင်းတာနဲ့ထူးသေးလူပြေရပါလို့ဤဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ဒုက္ခရပါပြည့်ပြည့်သင်္ကတဒုက္ခရပါလို့ဤသဘောကျနာပြရပါလေဆိုရင်တော့ပြည့်ပြည့်စင်ရဒုက္ခရပါလေဇမာပြရပါလေဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမြဲရှိတဲ့စင်္ကဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလို့လားမယူလို့လားကဲခတ်ကြည့်စမ်းပေါ်ရလားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့စင်္ကဒုက္ခဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူမီဦးကဲခတ်ကြည့်စမ်းဘုရုဇနာဥမာတကောဆိုတာသဘောကျလားအန္တဘုရုဇနာကံဆိုတာဘောသဘောကျအဲဒါဖြင့်အခုတရားတော်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါလေ။ဘာခန္ဓာတွေပါလဲ။သင်္ကခန္ဓာ။သဘောကျတယ်။သင်္ကခန္ဓာဆိုတာဘာပါလဲ။ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားတွေလားရှိ။ခိုင်နေတဲ့တရားတွေတဲ့ပါသေးလား။ပါပါ။တရားတွေလားရှိပါလေ။ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားမှဘာပါရှိသေးလဲ။အကျိုးမင်းများကဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါလေးသိကြတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတသိမှဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့အသင်္ကတပဲကူးကြပါလို့ပြောရင်သင်္ကတမှလေလေပဲပဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ဒကာဓမ္မတွေကနားမဝင်ကြသေးဘူးရှင်သင်္ကတပဲပြောနေရသဘောကျလားသင်္ကတမှသဘောမကျလို့ရှင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုရူသွားခြင်းပဲသွားခြင်းမသင်္ကတဒုက္ခကိုမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုဘယ်လိုခုဘယ်လိုရောက်ချင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုတွေးပြီးမပေါ်ဘူးဘုရားမှာပေါ်ပါဘုရားရှင်ပေါ်ပါဘာသိမှာတုန်းကဖြင့်သင်္ကတဒုက္ခသိမှာအသင်္ကတဒုက္ခကိုကြင်မယ်အသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကချမ်းသာတာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကသင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်သလားတဲ့သင်္ကတကကူးပြီးသွားရမှာလားဆိုတာယနေ့တရားပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှားဘယ်လိုမှတ်ကြသင်္ကတဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်ဘယ်လိုဆိုသူကွန့်သွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒကာတိတ္တကုမြတ်ရှင်တို့ဥက္ကမောင်တို့အများကြီးကြံ့ရစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီသင်္ကတဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူတွေ့ပြန်မလို့အကုန်ကြံ့ရလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ကျင်းမလားသင်္ကတဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအကုန်ကြံရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဖရာစုစုတရားမဟောလို့ကြံရစ်တာလားကျွတ်တို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သင်္ကတဒုက္ခကိုဖရာဟောတဲ့အတိုင်းမမြင်လို့ကြံရစ်တာလားဆိုတာသိချာစဉ်းစားပါမမြင်လို့ကြံရစ်တယ်လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းခံနိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားလည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တာပဲသင်္ကတဒုက္ခမြင်မှကြည့်ပါဟုတ်ပြီခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကမမြင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့သုံးစုံနဲ့ဥပိ္ပနာပဲသိပင်းနဲ့ပဲကြံရိုက်ခဲ့ပြီတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမွေပဲသိပေးတွေဘာတွေနည်းနည်းဘုံဘုံနည်းနည်းမြေပြကြပြီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုတင်ကြကိုမမြင်တော့အတင်ကြကိုညာနဲ့ကြိုက်ပါမလားဒါဖြင့်သင်္ရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အတင်ကြဒုက္ခကိုဘယ်နည်းနဲ့ကြိုက်ကြမလဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ရှင်းရလား။သင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးရမယ်။နားမလည်လေအောင်ထောင်းပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာမှန်ကြီးကြည့်နေတယ်။ဒကာတွေဘက်ကစဉ်းစားမိကြရမလား။သင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်တွေးစမ်း။ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပါရောက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဧကံပဲလို့သုံးသပ်ချက်ချစမ်းပါရှင်းကြလားဒါဖြင့်ဟောတော့နိုင်လို့ဗာမြံကြည့်ရမယ် သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ကြမယ်သင်္ခါရမြင်ဒုက္ခပါလာတာပဲဖြစ်တာပြတာသင်္ခါရမဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပါကြဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါတရားပါလေသင်္ခါရတရားလဲဆိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့မတွေ့သေးဘူးရှင်ဖြင့်ဒီဘုကောကနိဗ္ဗာန်အတင်ကတနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမယုံနေရှင်းမလားတတိယစစ်တေမှန်လို့သေသေးချာချာမှတ်ဆောင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတတိယစစ်တေမှန်ပဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ပဲနဲ့တခါတည်းအတင်ကတနိဗ္ဗာန်ပဲသူကူးကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မှာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယနေ့တရားစရဲကခန္ဓာနဲ့ပဲပြောနေတယ်မပြင်းကြနဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ခါရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကိုမြည်ရင်းနည်းနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကသဘောကျပါကဲဒါဖြင့်အာလံကဓမ္မတွေသင်္ခါရကဘဒုဝါလိမ့်မလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်သဘောကျသင်္ခါရဒုက္ခကအာလံကဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ရှင်လောဘအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ဉာဏ်ကမတွေ့ပဲဘူးလား။တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မှဩမိမိဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလားဆိုတာပေါ်သိမပေါ်သိ။သိရမလား။ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ဆိုးကြီးမြင်တော့မှအင်းဒီဝိကြောင့်မှကောင်းပါပဲဆိုတာလာလိမ့်မနော်။ဒီဝိမကြောင့်ရင်ကောင်းနိုင်မှာမလား။အဲ့ဒါလေဘုရားဓမ္မတွေကဒီတိုင်းသူရုံးဒီတိုင်းဆရာပြောရုံနဲ့တော့တရားနာရုံနဲ့တရားကမပြီးသေးလို့မှတ်လိုက်ချင်တယ်ဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်မှပြီးကြမယ်သဘောပါကြဘာလို့ရမလဲခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြနေတာမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှကိုခန္ဓာကြီးကအရတော်လေသွားလားအရဆိုးလေသွားလားသုံးရတဲ့ချက်ကြီးလားအရဆိုးလေသွားလို့မလာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အရဆိုးလေသွားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညံလေးဥက္ကမောင်ပေါ်လာမှအတင်တဲ့ဘက်မှကောင်းမှာပဲဆိုတာသူ့ဟာကိုကြောင်းနေပါလားမျက်မှန်ကြောင်းမှာလားကြောင်းပါအဲ့ဒါကဓမ္မကူတရားဟောလာတဲ့နိုင်ဝဲသူသူပဲတဲ့ကြီးပါပြီနိုင်ဝဲတောင်နဲ့ကျော်သွားပါဘူးဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတယ်သင်္ခါရကိုမမြင်ရင်အတင်ကနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်အတင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒီကဓမ္မကအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမိပဲနဲ့တရားကိုလည်းအော်ကြည်ကြီးကဒီလိုကြည့်ရမှာလားကြည်ကြီးကဒီနည်းနဲ့ကြည့်ရမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လဲပြီးမှဆုံးလိုက်ပြီးကြည့်စမ်းပါချက်ပြက်ချက်ပြက်နဲ့ဘာလို့နေတာလဲငွေစံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြစဉ်ကာရဒုက္ခတွေကသူတို့ညာကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဘာတွေကပြောနေသူတို့ဟာစဉ်ကာရဒုက္ခတွေဗျသူတို့ဟာစဉ်ကာရဒုက္ခတွေဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကိုညာကကြည့်ပေးရနော်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကမပြောပါဘူးဥက္ကမောင်ရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှသူပြောညာကိုခင်ဗျားတို့ကသူများပြောမဟုတ်တော့ကြောင့်အယုံကြီးယုံလိုက်စမ်းပါလို့ခွန်ကြီးကသတိပေးလိုက်ပါလေသူများပြောလားခန္ဓာကပြောတာအဲခန္ဓာကပြောတာကမှအယုံကြီးယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘောမလားအဲ့ဒါများလားကြည့်ပေးရရှင်းမလားအဲဗာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းသင်္ခါရဒုက္ခမှတပါးကျန်ကျွန်းဒီပြန်ဗာမင်းရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဒီသိကြအောင်ဩသင်္ခါရဒုက္ခမှတပါးဘာမှမရှိပါလားဒါတွေကအဆုံးရှိနေပါလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေကအဆုံးရှိနေပါလားလို့ရှိပေးစမ်းပါတပါးကြလားကဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ပြီ ငင်ဝေနာကြည့်လိုက်ပြန်လဲသင်္ခါရဒုက္ခစိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲပြက်ပြက်သွားပြန်တော့ဘာပါလိမ့်အင်းရုပ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲကဲတော့ပြန်လေဓမ္မတို့ဘာလို့ကြည့်တွေ့နေရအဲသင်္ခါရဒုက္ခကြည့်ဥက္ကမောင်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပါသင်နေတာတုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့တော့တဲ့ဝိပဿနာရှင်နည်းသင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါရှင်းမလားပါသင်နေတာခန္ဓာကိုယ်စိုက်တိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာသလိုရသလိုစိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးတက်ပြက်သွားတာတွေအယုတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်သွားတာတွေမပြောပေဘူးလားပြောတယ်အဲသူကဘာဒုက္ခတွေလဲသူကပြောတယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေလို့သူကပြောပါလေခန္ဓာကပြောရေးမိဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအရိယာမျိုးလုံးတတ်ပေးရတယ်ဘုရားမောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်တဲ့မျက်လုံးကိုခမည်းတော်ဆရာဘုန်းကြီးတတ်ပေးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဒါအရိယာမျိုးလုံးတတ်ပေးတဲ့နေပဲသိရမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတတ်ပေးရမလားအရိယာမျက်လုံးတက်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားခင်ဗျားတို့ပင်ကုန်မျက်လုံးနဲ့တော့ပြန်လှရာရဲ့အယုတ်ဆိုးရာရဲ့အကြီးတန်တာရဲ့ဥက္ကမုံဒါပဲမြင်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကတော့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလားအဲ့ဒါယနေ့ဒီနည်းနည်းရောဆရာဘုန်းကြီးဥစ္စာဟောပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးကြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကသင်္ခါရဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအတင်ကြတဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည်လိမ့်မယ်ဆိုတာကသိသိချာချာဟောတာ။သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရင်အတင်ကြတဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ညာပြေးတော့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာကြီးနောက်ဆုံးမိဘယ်ဘက်ပြေးမယ်ထင်လား။အဲဝိပဿနာနှလုံးထဲနဲ့ပြီးပါလေတဲ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဘာမှရှိဘူးဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့။နောက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့အတင်ကြတဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ညာကူးသွားရအောင်။တပည့်ရပရမကျိုးစွာကမြင်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြင်ဒုက္ခဖြစ်ပဲလို့ဝိပဿနာပြီးကြလာတဲ့အခါကြလိုက်ရှင်တကယ်သိညံပဲပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်အတင်တာဒုက္ခပဲပြေးလိမ့်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါနာမရူပပြိစေတဲ့ကျမ်းနဲ့လာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာနော်နာမယိပပရိစ္ဆေတဲ့ကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဇနေဇာနုတ္တရာမက်ကမာသေနဝိတေသတောကတ္တသင်္ဂဒနာဇာတာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဟာပါဠိဟာနာမယိပကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါအဲ့တော့ဘာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ညာဟာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုများကူးသွားပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်လာလို့ရှင်ဒီညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှသင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှအတင်ကတဘက်သူကူးသွားရှင်းမလားကဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်ဒီညာပဲသွားမှရှင်ဒါပြန်ဥပဒနာညာပြီးတော့မဲ့ညာလာတာပဲရှင်းမလားဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမြင်မြင်မြင်မြင်အာလမရာဓမ္မတွေရှုခိုင်းတော့မြင်ရပါပြီသူတို့ကမြင်ပြီးကလာနေမှတန်းနဲ့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မကသင်္ခါရဒုက္ခတွေဥပ္ပမောင်မတွေ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့တော့အရင်တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာစိုက်ခဏစိုက်ခဏမနေဘူးလားနေပါဘူးအင်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့ဒီဉာဏ်ဘယ်ပဲဝါပါလေငုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိလေပဲသူတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဝါပါလေရှင်းမလားဗရမဉာဏ်ဤဘယ်ဘက်မှနေတော့အေးဗရမဉာဏ်ဤဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှလိုက်ကြံသင်္ခါရဒုက္ခဘက်ပါကြီးကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခတရားပဲယူမကြည့်ဘူးလားနောက်ကြတော့ဥက္ကမကြီးဒီဉာဏ်ဘယ်ဘက်ကူးသွားလဲအတင်ရတဲ့ဒုက္ခပဲကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်တယ်အကုန်လွတ်သွားတယ်။ရှင်ရင်မှတဲ့နဲ့ဒီညာဒီပဲဖြစ်ပျက်တယ်ပဲနော်။လွတ်သွားပြီကလား။ဩခိုင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်။ဒကာဓမ္မတို့သူများကူးလို့ရတယ်လားသူ့ဟာသူညာချက်ပြီးကူးသွားတာလား။ဒါသေးချာမှပါလို့အလုတ္တရာမှနှလုံးထဲနဲ့ပြအောင်လို့ဟောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်တရားမှာနှစ်မျိုးတည်းရှိပါတယ် ဘရမပြုနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်သည်ဒဂါရမတွေသင်္ခါရဒုက္ခဘက်ကိုအမြဲလဲနေကြပဲဘရမပြုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလဲနေတော့သင်္ခါရဒုက္ခဘက်လဲနေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဘက်လဲနေတယ်ဆိုတာသိပြမြင်ကြပဲလဲနေတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲသိပြဒုက္ခဘက်လဲနေတယ်ဆိုရင်သိပြအနတ္တဘက်လဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆွေးရကနေပြီးဒီကာလဒီညာမီကိုရှုနေတဲ့ညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေထားပါတယ်ဒီဘက်ကတွေကဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်ပြီးဒီကာလသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဒီညာတွေကအခုမမြင်မေဘူးလေအဲ့မြင်ရကနေပြီးဒီကာလနောက်ဒီညာဘယ်ဘက်လဲသွားသလုံးလို့မေးမနှစ်ဖြစ်ကြဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပဲလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တော့အတ္တင်္ဂဒဒုက္ခလို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်တာမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုရမလဲအတ္တင်္ဂဒဒုက္ခတွေဓမ္မတွေအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတော်မင်းရှင်းမလားနောက်ကဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီညာအခုဒါကဓမ္မတွေခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးဆိုလိုက်ပါတော့ပထမတော့ဖြင့်ခန္ဓာဘုံကြီးရရှုခိုင်းတာပရမရောဘာယူခိုင်းပါလဲခန္ဓာယူတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတွေ့ပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့လို့သင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့တယ်ညာနေဒါကသိရင်နော်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့တယ်ညာနေရင်မလားဘူးလားတွေ့ပါများရင်ရတာပေါ့လေတွေ့ပါများတဲ့အခါကျတော့ဒီကဒုက္ခဒီကမြင်တာဒီကဒုက္ခဒီကသင်္ခါရဒုက္ခဒီကမြင်တတ်တဲ့တရားဒီလိုကြီးမြင်မနေပဲလားမြင်ရတော့ဒီကြတော့မြင်မှများလာတဲ့အခါဥက္ကမောင်ဒီမြင်တဲ့ညာဟာနှုတ်သွားမလားယင်းလားဒါကခင်ဗျားတို့ပါရမီကြည့်လို့ယင်းလာတာလားသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာဆိုတော့သိကြဘူးလားလေသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီဥစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခမှာဘာမှမရှိပါလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဘာတွေတောင်ဖွားနေကြမလို့တော့ပါဘူးအင်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဧကံရှိတကယ်ရှိနေပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှသုံးခဲ့ခြင်းမကြဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဉာဏ်နဲ့သုံးခဲ့ရကြလို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရပါများရဲ့များလာပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီညာနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုမလှဲ့တော့ရှင်းမလားသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြပဲတဲ့ဘယ်ပဲလှဲ့သွားပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြပဲလှဲ့သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်ပထမညာဘယ်ပဲလှဲ့တော့နောက်ရင်လာတဲ့ညာဘယ်ပဲလှဲ့တော့ဒါပဲဒါပဲတရားဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်လာကြဟောမှာပဲဘုရားပွင့်လာတာဟောမှာဘုရားရတဲ့ဒါဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမွေစိတ်ရလို့တရားတော်မှာဒီဒါပဲဒီမွေပဲပေးနေတယ်။သဘောကျလား။ပထမဉာဏ်ဒီတရားတော်မှာဘယ်ပဲလက်နေရမလဲ။နောက်ဒီဉာဏ်ရင်းလာရင်ဘယ်ပဲလက်မတင်လား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီဖြူဖြူလေးကအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ထားတယ်။ဒီဘက်ကသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာကြီးထားပါတော့နော်။ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခဒီဘက်ကအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ။ကျမ်းလားဒီကရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒကာဓမ္မတွေကပရမကျိုးဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်ရှုနေရဝေနာပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုနေစိတ်ပေါ်ရောရုပ်တွေပေါ်နေရောအဲဒီတော့ဘုရဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရကနေပြီးကာလမှာဒီဉာဏ်ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲသက်ဒီဘက်နဲ့ရှုရင်မတတ်နိုင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလဲကွာကျင်းမတန်နဲ့လဲသွားတော့ဒီကံကကြီးကမရှိလို့လဲသွားတာလားညံထဲလို့ကြောင်းသွားတာလားမေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့ဥပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကတော့ရှိတယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကရှိရတယ်ညံကဒီဘက်လဲဒါသေးသေးချာချာပတ်ပါတရားဓမ္မဥက္ကမောင်ဒီတလုံးသိရေးကြည့်ပါလေဒီကံကြီးရောဘယ်နဲ့လို့ရှိရင်မှတန်းနဲ့ပဲလဲသွားခန္ဓာမရှိတဲ့အပ္ပင်ရပဲလက်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာနာနာလို့လို့ဟောမှာတုံးဆိုတဲ့မေကွန်းဟာဖြင့်ယနေ့ပြည်တယ်လို့အောက်မိပါတယ်ဘာနာနာလို့ဟောမှာသင်္ခါရဒုက္ခနာနာကြည့်ရမှာပဲရှင်းကြပါလားဖြစ်ပျက်ကိုဖြစ်ပျက်ကိုနာနာကြည့်လို့ဒီညာရင့်လာမကရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီညာသည်သင်္ခါရဘက်ကနေပြီးအသင်္ခါရဘက်သူ့အောင်မကူးပါရှင်းမလားသင်္ခါရဘက်ကမှအသင်္ကရာပဲသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်နော်။ကဲဒကာဓမ္မတို့။ဒါဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကသဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ပေမမြင်ရမှာလားမရွှေမတ်တန်နဲ့ကူးသွားတာမြင်ရမှာလား။ရွှေမတ်တန်နဲ့ကူးသွားမှမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာသေသေးချာချာမဲ့ခင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးချက်ချတာပေါ့ဗျာ။ကူးသွားလို့ရှိရင်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်။မကူးသေးရင်မဲ့ခင်နာပါနဲ့ရှုပ်နေတယ်ပါ။မကူးသေးရင်ကူးသွားရင်ဒါဖြင့်ရှိရတဲ့ကူးသွားရလားခန္ဓာကြီးရှိရတဲ့ကူးသွားရလားခန္ဓာကိုပြောက်ပြီးဒီကလာကူးသွားရလားလို့မေးတော့ခန္ဓာကတော့ဘယ်ရနေကြည့်ရှိတာပဲသဘောကျပါလားခန္ဓာကတော့ကိုခန္ဓာကတော့ဘယ်ရနေကြည့်ရှိနေတာပဲရှိမင်းရှင်းညာဆိုရင်ညာကကူးသွားရလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမညာကကူးသွားရတဲ့သေချာမှပါအခုတရားဟာတရားဓမ္မရဏ ayi 3မှလောက်သာရှိသွားသေးတယ်တရားသစ်လူရင်းကဒီနှလုံးနဲ့ပြောတယ်ဘယ်နှလုံးပြောနေရလဲအဲ့တော့တရားဓမ္မဟောသူများပြောတဲ့ဉာဏ်တွေကိုမယုံကြပါနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးကြီးกว่าလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနော်သင်္ခါရဒုက္ခသာခင်များတို့ကဖြစ်ပျက်တယ်ဖြစ်ပျက်တယ်သာဆိုင်မြင်သာကြည့်ပေးပါတရားဓမ္မတို့နော်ဘာဆိုင်မြင်ကြည့်အောင်သင်္ခါရဒုက္ခသာဖြင့်ဉာဏ်ကြည့်ပေးပါသင်္ခါရဒုက္ခဖြင့်ဉာဏ်ကြည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကျော်ပြီးတဲ့ကလားအသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးမလားမကူးဘူးလားကူးပါပဲဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့အဝေးကြီးလားအနည်းလေးလားဆိုတော့ဟိုသင်္ခါရမဆုံးလို့အသင်္ခါရမတွေ့သေးတာသဘောကျသင်္ခါရမြင်တာအပားမဝသေးလို့ဝါအချိန်များသေးလို့အသင်္ခါရပဲမကူးဘူးမျက်မှန်ဒီဉာဏ်ကူးပါသဘောပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းဘာမဲ့ပြီးရှုရမလဲဆိုတာကိုအဖြေဆော့ပလားဘာမဲ့ရှုရအဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေကြတရားဓမ္မတွေလည်းနားရဝလို့သိနေကြဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြပါလေရှင်းမလားအဲဒီဖြစ်ပြကိုသာဥက္ကမောင်တို့ကညာနေတဲ့နာနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းတယ်လို့မလားနဲ့အာရုံတရားတော်လုံးဆုံးနေကြချပေးလိုက်ပါလေဒကာရမတို့ငါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမလာကြီးနဲ့သင်္ဒရာသာရှုနေသဘောကျလားဘာရှုရမလဲသင်္ဒရာသာရှုနေရှုလို့ဒီညာရင့်လာမကရင့်လာတဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ကိုမြတ်ရှိပဲကူးမယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးတာလားသူကညာရင်လို့ကူးတာလားသဘောပါဒီကလုံးပြောရတယ်ဘုန်းကြီးကအာရုံတရားဘာလုံးဒီသမင်းရတာမိဘတွေလို့ဘဝမတော်ဘူးကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာလေးနှလုံးပြောတာကိုအတော်ကျဉ်းတတ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျဉ်းတတ်ရတဲ့တုန်းကမဲတဲ့အခါကျတော့မဲ့ကျေရဒီမှာဒီရနေဒီကူးတဲ့ဆရာဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းကဒါပဲရှိတာ။ဘယ်လိုမှကြမ်းသင်္ကြန်အာသင်္ကြန်ကူးတာရှိတာ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျာသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာ။သဘောပါအာသင်္ကြရဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာတရားနှမျိုးလေးရှိတယ်ကွာဓမ္မသင်္ကြန်ဒီမှာဟောတာသဘောကျလားဒီဘက်ကဘာလဲသင်္ကြရဓမ္မဒီဘက်ကဘာလဲအာသင်္ကြရအနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ကြရတရားပြည့်ပြည့်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဗျာသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ညံပြီးရှင်းဥစွာဘယ်ဘက်လက်ရသဘောပါကောင်းပြီဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှိနေတာလားသူကရှိပြီးဒကာလားဒီဘက်ကအသင်္ဒတ်ကဒီစောင့်နေတာလားအင်းသူကရှင်းနေနေတာလားအင်းငကုကပဲအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာပဲလားဘယ်လိုလုံးပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ပဲယခုရှိနေတာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာလားပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ယခုရှိနေတာလားအာအနောက်မှာအနာဂတ်ကြမှာပေါ်မှာလားလို့သုံးချက်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လား နိဗ္ဗာန်ကြီးအတိတ်ကရှိသလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့တကအစ်တို့မရှိဘူးပြောသဘောကြပြိဿုပါခုရှိနေကြလားမေးရင်လည
1: ်း
0: မရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိနေကြလားလို့မေးလို့ရှိရင
1: ်
0: မရှိပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုရှိတဲ့တရားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မေးလိုက်တာမင်းကြီးထည့်ပေးကြလို့ဥထုံးနော
1: ်
0: မင်းနာမင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကအတိတ်ကရှိပြီးသားလားခင်ဗျာယခုပြည့်စုံပိုင်းရှိသေးလားခင်ဗျာနောက်မှပဲရှိလတန်တရားမျိုးလားခင်ဗျာဆိုတော့ဒကာကြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာပဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီဝါစိနှလုံးဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရားတော်ဖြတ်ဒကာသေးနော်ဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရားတော်ဖြတ်ပြီးဝါနှလုံးကိုပုတ်ပါဘယ်ဝါထဲမှငကုလုံးကမပုတ်ခင်တုန်းကပူရတဲ့မိရပေါ်ပ
1: ါ
0: ငကုကဘာမှမရှိဘူးတပည့်ကြငကုကဝါနှလုံးထဲမှာအပူရပါပါရလားမပါဘူးဆိုတော့သိကြပါလားလို့တော့ခင်ဗျားတို့ကမလျှော့ရန်ပုတ်ပေးကြဝါနှလုံးပါဖြစ်လာမယ်ဘူးလားမလားဒါကဝါးထဲမှာပါလာလားခုမှလှုပ်လှုပ်လို့ပေါ်လာလားအဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတကပေါ်လာတာမသင်္ကတသိတဲ့ညာပေါ်လာအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတသိတဲ့ညာပေါ်လာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရားနာရုံနဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်လည်းပြောမယ်လုံလေးကိုလည်းပြောမှာဧကံမှတ်ပြီးဒီကလာဩဝါနှလုံးပွက်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရောမိမိနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်နာသိင်းကဖြေမှုရောဝါနှလုံးသူ့အတူတူချတာအေးနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအပူရဥက္ကမောင်လာပါလာ
1: ပါဘ
0: ူးအဲဥက္ကမောင်ကဘယ်လုံးလာဝိရိယနဲ့ဇလုံးဟောက်ကထားဇလုံးပေါ်ထားပြီးတော့ပွက်စမ်းမြာဘာဖြစ်လ
1: ား
0: ဘုရားဓမ္မတွေပူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဝါကပူလာတာလားလုံးဝဘေယောကကြောင့်လားရှင်းညာပါလားဝါရပူရတယ်လားလုံးဝပြောကားကြောင့်အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတယ်လုံးဝပြောကားဝရိယလင်းနဲ့ဝရိယတာသရီတာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာဟောတာစိုက်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာညာဟာရည်ရင်လာတာပူလာတာနဲ့တူတယ်သဘောက
1: ျ
0: ဝိပဿနာညာရည်ရင်လာတာဘာဆိုကြမလဲမိပူလာတာနဲ့ဒီမိထွက်တော့မလို့ပူလာတာနဲ့မတူဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်တိုင်းနိုင်ပြီဥက္ကမောင်ကဖြစ်စေကိုမြတ်ဆရာဖြစ်စေတက္ကသစ္စာဖြစ်စေတိုင်းနိုင်တော့တဲလိုက်တော့မိထွက်လာတဲ့အချိန်နေရောက်တော့တက္ကရမိကိုထတော့မှန်ပ
1: ါပါ
0: မတော့ဘဲနဲ့ဒါငကုကဝါတဲ့မိပါလို့လားတဲ့လူတော်ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝဘယောဂကြီးချက်တံမှုကြောင့်လားရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဝါတဲ့မှာမိမပါပုပ္ပံများလို့ပူပူပါများလို့မိဖြစ်ဒီတိုင်းနေဘူးလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့သင်္ကရာတရားကိုဒီညံလေးနဲ့အမြဲတမ်းလာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပူလာတာနဲ့တူတူပဲမိွှဲတော်မလို့ဆိုတာမဆိုရဘူးလားခဲတာဖြင့်ကြည့်နိုင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဟောဒီတရားဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြီးဒကာလားဒကာလေမိစ္ဆာတောက်တန်နဲ့ဥက္ကမောင်အတူတူဖြစ
1: ်
0: ရေးမိမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဆူတော်မလို့လားတဲ့သင်္ကရာတရားကိုကြည့်ဘူးအလုံးလားသင်္ကရာတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်မိကပူထွက်လာတာအဋ္ဌင်္ဒကူတော့မယ်ဆိုမိကိုတောက်အဋ္ဌင်္ဒပဲကူတော့မယ်ဆိုရင
1: ်
0: မိတောက်လာတယ်ဆိုတာလည်းမိနေနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်းနာသိင်းနဲ့ဖြေတာပါဆိုတာလည်းသေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါပါဠိအကိုကလွတ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူကြနဲ့ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာယနေ့ပြောเสียရှိတဲ့အချက်ကဒီနှလုံးမပြောเสียရှိနေတော့တပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့များလို့ရပါမလို့ကဲဒီဘက်လုံးကမေးပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့တပည့်တို့ကိုယ်ရနာရသေးရမွဲရဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကတပည့်တို့ကိုယ်ရင်းနေရပြီကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလည်းအေးမယ်လို့ဟောကြတယ်ဟောတဲ့အချိန်လည်းနိဗ္ဗာန်မှပဲနေရကြမှာပဲတပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒဂရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ရိုက်မရောက်သင်္ကြန်ဘက်ကိုညာလှည့်ပြီးမှအတ္တန္တဘက်ကိုညာရောက်မှာသဘောကျလားဒီညာနေရှိဥစွာဘယ်လဲ သင်္ကြန်ဘက်ကိုလှည့်လို့ရင့်တန်တော့မှဘယ်လဲကဲဒါဖြင့်နာမရူပပြိစ္ဆေတဲ့အကျမ်းကပရိပါဝကကမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိပါကကမေနေဝံတဲ့မင်းဟောတာတော့ရင့်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါပရိပါဝိတဘာဝနာကွာကပေးနေလေသင်္ကြန်တရားဖြစ်တဲ့ကိုယ်သာမန်ရှုလာနေတဲ့ဓမ္မကိုပွားနေတဲ့ရင်းပြီလားဖြစ်တဲ့ကိုဘာလို့ညံပွားနေပါပရိပါကကမေနေဝံနဲ့ရင့်ကြလာပါလိမ့်မယ်ပွားတယ်ပရိပါဝိဒဘာဝနာနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလို့ဗျာတဲ့ကလေးရင်းကျက်လာတော့ပရိစ္ဆာဇန်ဒီသင်္ခါရီဟောဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟောဒီညာငါစွန့်နေမှာကွာမမြင်တော့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုစွန့်သွားမယ်စွန့်သွားတော့ဒုက္ခနတိအတင်ကလေးတဲ့ဒီဘက်ကူးနေမှာကွာရင်းနေမလားသင်္ခါရဒုက္ခစွန့်ပြီးဘယ်ဘက်ကူးမလို့ဟောခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ညာဗုဒ္ဓမဒီဘက်လှည့်မကင်မကင်ဒီဗုဒ္ဓသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ပြလဲမလဲဘူးလားရင်းကျက်လာတော့အတင်ကြရပဲသူ့အတူလဲသွားခင်ဗျားတို့ကရှုတောင်းရတယ်လားသူ့အတူခဲ့လားဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလိမ့်မလို့ဘုရားမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရဒုက္ခပဲလက်ဖို့အလုတ်ပါခင်ဗျားတို့တာဝန်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်ဖို့အလုတ်ကမိတ်တာဝန်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့အလုတ်ကပါတယ်သင်္ခါရဒုက္ခအလုတ်ကိုပဲမကင်ငါးပါးနဲ့ရှင်းပြောလဲနေဖို့လိုတယ်။ရှင်းကြပါလား။နောက်ကြတော့မက်ကကျုပ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရပါလား။သူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်ချီလဲသွားတာလား။ဒါကမင်းတို့ညာကနိဗ္ဗာန်မဲ့လဲသွားတာပဲ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ဥပမာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်းရင်ညာကိုရှင်းဥစွာဘယ်ဘက်တည့်ရမလဲ။အဲသင်္ခါရဒုက္ခပဲတည့်ပြီးဒီကလားဒီကဓမ္မတွေပြေထားရပါတဲ့ဩသင်္ကာရဒုက္ခဩသင်္ကာရဒုက္ခပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သတိနေပါဗျာသဘောကျပါလားဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သရကဓမ္မတွေအသိနေကြမှာသူကသတိနေတော့ဟောဒီဥစ္စာရင့်ကြမလားမင်းရင့်ကြဘူးလားညာလေအဲရင့်ကြလာတဲ့အခါကျတော့သူတွေသင်္ကာရဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကူးမှခြင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းတော့ကူးလာလားရင်းတော့သူကသူကူးလာလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေကိုကပုတ်ခိုင်းလို့ရောက်တဲ့တရားလားညာရင်မှညာလဲသွားတဲ့တရားလားအိုးဒီတရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားသိပြီးတော့မများပဲနဲ့ဩလူရင်တာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပေါ်ကြဘူးလားလူရင်ကပြန်ဒါပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကဘာလုတ်ပါလဲဟောသင်္ကြန်ပဲဒီညာလဲပြီးရှင်းမလားအများရောလူကပါပါလေသင်္ခရပဲညာဟဲ့ပြီးရင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့လက်ပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းမများလာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလူကသူရင်းလာမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ရှုတောင်းလို့ရင်းလာတာလားမြင်မှန်ရောလို့ရင်းလာလားကဲရင်းလာမကရင်းနဲ့အဆုံးကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ညာဘယ်ဘက်လဲမလို့ကဲခင်ဗျားတို့ရှုတောင်းကြောင့်လဲလားရင်းလို့လဲသွားတော့ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောမိထွက်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲမိထွက်လာအောင်ပူလို့မိမထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ရှင်မိလို့မထောက်သေးဘူးရင်းနေရအဲမိထွက်လာအောင်ပူရင်ဘာဖြစ်မှန်းသိနော်အဲသူနည်းသူပဲတဲ့ခမည်းတော်အလုတ်ကမိပွင့်နေဖို့အလုတ်ပါဒါဖြစ်တဲ့ရှင်နေဖို့အလုတ်ပါရှင်းမလားမေးထွက်လာအောင်ပူလာပြီမေးထွက်လာအောင်ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဒီမကင်၅ပါးက၈ပါးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဒါမေးထွက်လာတာပဲမေးထွက်လာခြင်းနဲ့ပြန်နေတဲ့အတ္တင်္ဂရာပဲမလှဲ့ဘူးဒါဖြင့်မကင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ကတင်္ဂရာပဲကြီးလှဲ့တယ်မှတ်ပါမကင်၅ပါးကသူတို့အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့မကင်ရှိပါဖြစ်ပြီးဒီကရအတ္တနတာပဲလှည့်သွားတဲ့သရုပ်သာသူရှင်ရှားရှားမိရိနာပညာမှလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုထဲမှာလည်းအင်္ဂုတ္တမှလည်းလာတယ်ဒကာရမတို့သင်္ကြန်တရားကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့အတ္တင်္ဂရာတရားပဲဖြစ်ရှင်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တမှလည်းသေချာလာတော့ကြောင့်ဒကာရမတွေတာဝန်ညံရှိဥစွာပဲပဲလက်ရမလဲဒီဘက်ကဒကာရီပဲပဲလက်ရမလဲသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတော့အနိစ္စလေးတွေပဲကိုလှည့်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေပဲလှည့်ရမှာ ကဲဆဲ့တဲ့ညာရင့်လာတော့ကိုတဲ့ဒီညာนี่ပဲပဲလက်သွားသင်များတို့ကလက်ကြံတော့လက်ရလားညာလိုလိုဆက်ဩညာนี่ကလည်းသင်ဘယ်သူမှကျိုးကြိုင်မရှိပါလားသူ့သဘောနဲ့သူလက်လာပါလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားသူကမပေါ်လားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဖြင့်သင်္ကတကအာဇိန္ဒကုဘုံနားလဲဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်မှာညာညာကျူစားခဲ့လို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်မရှိတဲ့ပဲကူးလိုက်မယ်။သဘောကျ?မကျူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကူးပါဘူးဆိုတာတော့သိကြပါလား။ဒါဖြင့်ခொနဲ့ဝါနှလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်ဘယ်လုံးထဲမှာမင်းပါဘူး။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကကြောင့်ဝါနှလုံးကုန်ကူးမဘူး။မင်းမထွက်ခင်ပူတဲ့အပူဒီသင်္ကြန်ပဲလှည့်တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်။မိတို့အောင်ထွက်လာတဲ့အပူဒီကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်။သဘောပါဗလား။ဒါပြန်ကဓမ္မလို့အလုံးလုတ်တတ်ဗလား။ဒီကြောင့်ဘာညာပေါ်နေနေသင်္ကြန်ပဲလက်နေတာကပန့်။ဥရိယပြဖြစ်ပြမြင်လဲ။အင်းဥရိယပြမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလက်တာပဲ။ဘင်္ဂမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလက်တာ။ဘယမြင်ကော။အရင်းဝါးရင်းမြင်ကော။အဲနာမရူပပရိစ္ဆေကျန်ကတော့ကျေဥစွာကွာသင်္ကြရကလည်းနေပါတော်ကြအသင်္ကြရပဲဒီညာကူးသွားမှာပါပဲဆိုတာအမတန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော်ကြောင့်ငုတို့ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်စဉ်တွေကိုမလိုက်ရှင်းလင်းနေပါတော့သင်္ကြရကစိုက်ရှုပါသဘောပါသင်္ကြရစိုက်ရှုလိုက်လို့ရှင်သင်္ကြရရှိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့မယ်ဘုရားရှိပဲလဲ့မယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဉာဏ်လို့လဲ့ရလားဉာဏ်ရဲ့လို့လဲ့ပါလားဒါပြန်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာကိုမီးတော့ခေါ်လာအောင်ပူလို့မီးတော့ခေါ်လာအောင်မပူရင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မီးထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ဘူးလားမီးထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်လို့ရှင်မီးထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းအောင်ပါလားသူကသူမီးထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကြန်ကအသင်္ကြန်ကူအောင်လုံနိုင်လို့ရှင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတာဒါပါပဲရှင်းကြပါလားကဲနိုင်ရှိပြီယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါဘာ
2: အလူဇလန်ကိုတော့အလောကမင်းကြီးနဲ့အလောဘီဘယင်းကြီးနဲ့အလောကဘလူတို့ဤဇလန်ကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အလောဝီတိုင်းပြည်မှာဘယင်းကြီးအဆိုးနေတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကလက်ကျင်ကလည်းဖြစ်အချင်းလည်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တစ်ခါတော့လည်းထွက်လို့ရှိတယ်တရားတော်ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘုရင်ကြီးကအဆက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တော့တမင်းတကောင်ဝင်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တာကိုလုံးမစည်တာကျုပ်ပေါက်တဲ့လူအပြစ်တံပေးရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလိုအမိတ်ချပြီးတော့သမင်တကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ကြတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်ကအလွေမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့တော့မင်းကြီးကအဆက်ကွဲတာပေါ့သူချထားတဲ့အမိတ်လဲဆိုရင်သူအပြစ်တံခံရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတိတမေမရမချင်းနောက်ကနေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့တမင်ရလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ရှားလိုက်ပြီအဲ့ဒီတမင်ကိုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့အရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးကဝင်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နားမိတာပြန်ထွက်မှာညောင်မင်းကြီးမှစောင့်နေတဲ့အာလဝကဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ချောင်းနေစင်းနေမြထမင်းတော်အောင်နဲ့လူတယောက်ပို့လွတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမှတ်ခံချက်ပေးအဲတော့တတိထားစရာကောင်းတယ်ဂတိအမှတ်ခံချက်ကဗဏ္ဍရဲ့ဆိုတာရဲကသက်မထားခဲ့ဘူးသူအဲ့ဒါလို့ဂတိပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲလူကြီးကိုသွန်သွားပြီးတော့ဆက်နေရတ ထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့လူတွေတနေ့တယောက်ပျောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာလူသူရှားပါးလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းဖို့စီဖို့လူကနဲလာတော့ဝိကိစ္စကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်ရှောင်းလာလို့အဲ့ဒီသားတော်လေးကိုသမင်းတော်နဲ့ဘလူးကြီးစီဆက်တာဖို့ပို့လိုက်ရတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းပဲလုံးဝမ်းနေကြကွဲရပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေပဲလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးဆုံးရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိရင်သွေးသားငယ်လေးကိုအရောကဘီလူကြီးဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးကလည်းကမ္မတန်ကောင်းတော့ရသော်ပြားကအရောကဘီလူကြီးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ညဥ်ရံကလေးကရောက်ပြီးဘလူကြီးနဲ့တညလုံးဘလူကြီးကရသော်ပြားကိုပြောဆုံးချင်းချောက်တော်လည်းပဲနောက်ဆုံးမှရသော်ပြားအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အနိုင်ရတယ်ဆိုတာတော်သားဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏ်ရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတတ်ဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးဘလူကြီးကတော်သားတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမတရားနာသူတိကျနာတွေမေးရနေပြီသူကစိတ်ကြမ်းတဲ့နဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထက်နှူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဘလောက်ဖယ်စိတ်ချမ်းချမ်းခုခေတ်တောင်မှချမ်းတမ်းနဲ့ရှင်သင်ကြီးတွေတောင်မှပဲလူတွေကမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်တကယ်တော့လွန်ကျန်းတဲ့အကောင်လေးပဲသူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယိုက်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပေးလို့ရှိရင်တော်ဝါရီဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အလောကကတူကြီးလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီနည်းနည်းမို့တော့လင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနာမည်တောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူးလာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးကသူ့ရဲ့ရှင်နှဲကနှလုံးသားမှာကြံတန်းရဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားလူဆိုတာကြံတန်းတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ချမ်းလို့ကြံတာပဲနော်စိတ်နှုတ်သွားလို့ရှင်ကြံတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်သွားကြောင်းစိတ်ကကနူးညံ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချမ်းတမ်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာ။ဒါလွန်သိတာပါလေ။လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလဲချမ်းတာပဲ။သွားရလာရလဲချမ်းတာပဲ။စကားပြောရင်မပြေပြေဘူး။စိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချောသွားပြန်။အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမထင်ရှား။ရသော်ဗျာအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကျန်တန်းလာတဲ့ဘလူးကြီးဟာနှူးညံ့ပြော့ပြောင်းသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်ဒီအောင်နှူးညံ့ပြော့ပြောင်းသွားတော့ဆိုနောက်ဆုံးမှာတမန်ဘုရားပဒဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်။သူကဘာပြောတော့ဆိုသောဟံဝိစရိတာမိကာမကာမပူရပူရနမတမန္တော်တန်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကလာလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သူ့သူ့ရဲ့အဋ္ဌဌာန်ကျလေးရပါတော့ဆိုလို့ရှင်သူဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘယ်ရွာကနေဘယ်ရွာသွားရသွားရဘယ်မြို့ကနေဘယ်မြို့သွားရသွားရရသော်ဗျာကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥတင်ကာရဝါပြုတ်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတာနော်အတ္တမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ယူရဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအမြဲတမ်းဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ် အဲ့တော့လောက်ကပြီလူကြီးအဲ့လောက်ထိအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှဒီအလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့ထမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီရသော်ပြားရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ခါတိုင်းလို့ပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီလူဆိုတာကိုယ်လည်းမြင်မှုတော့မဟုတ်တော့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ရင်ဗမာပြည်ထိတဲ့ဘလူးတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့အစွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပဲသို့တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကကတာပြတဲ့ချိန်မှာဘလူးရုပ်တုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးရုပ်တုတွေမှာရေးထားတာယက်ရှိနီလို့ရေးထားတယ်ယက်ရှိနီဆိုတာယက်ခိနီပဲဘလူးမလို့ရေးထားအဲ့ဒီတော့လူတိုင်းပါပဲခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်เสียအောင်တဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာတော့ရုပ်တုတွေရှိတယ်ကရကတာပြတဲ့ကြီးဂျုံတဲ့ကကြည့်ကြမို့အဲ့ဒါဘလူးဘလူးမလို့ရေးထားတာပဲယက်ရှိနီဆိုတာစိတ်ချမ်းကိုချမ်းရကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံချမ်းချမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရှက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်ရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကဘလောက်ပဲနှူးညံ့နှူးညံ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့တန်းရက်ဆက်တဲ့လူကကြောက်เสียရပဲเนาะရှုပ်ဆိုးမှကြောက်เสียမှာမဟုတ်အယုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြလို့မရဘူးရှုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဘလူးပဲနဲ့ဆိုပြောလို့မရရှုပ်ရင်းချောနေပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအာလောကဘလူကြီးကမင်းသားလေးသူလာဆက်တော့သူကလက်ကလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုဖះလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်သူပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဖះလှူလိုက်တာပေါ့သဘောကတော့ရသော်ဘုရားကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ချမ်းသာတစ်ခုတည်းမှာတော့လက်ခံပြီးတော့ဘလူကြီးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်ဘလူကြီးကမှလာပို့တဲ့မင်းချင်းမင်းမူရန်နေလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အရဟတ္တကိုဟထကလို့နာမည်မှဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟထဆိုတော့လက်တလက်ကလေးတလက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရရလာတဲ့မင်းသားလို့ထိတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဟထကခန်းငယ်နဲ့ဟထကလို့ဆိုခြင်းရာနေပြီးတော့ခန်းငယ်ကိုကာကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဟထကမင်းသားတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ရှင်လာတဲ့မင်းသားလို့ထိတို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့ဖះလူထားတဲ့မင်းသားလေးဆိုဖះရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောချင်တယ်ပြောလို့ရမယ်เนาะမင်းသားငယ်ဘဝကလေးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ခုကိုမသနာယူရအောင်မှတ်เสียရလေးလည်းများတယ်ပေါ့เนาะအစရာလေးတွေရှိတယ်။သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေကအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးတွေအဲ့ဒါလို့တေဘေးကငငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတဲ့မင်းသားလေးဖခင်ရဲ့မွေးသားသားလို့ပြောနိုင်လောက်တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြည်ပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရမြတ်စွာဘုရားကလည်းအာလူဝီပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သို့သောမှတ်တမ်းမှတ်ရရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဝီပြည်ကိုကြွသွားတယ်အလူကြီးရောက်တဲ့အချိန်ကပဲချိန်တော့ဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောအုပ်တို့တခုတည်းမှာရောက်ပြီးတော့အရက်ကကျိုးကျိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့တပင့်အောက်မှာတောအုပ်ဆိုတာရှင်တိုက်တောလို့ဗမာတွေကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုလူတိုင်းတော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာဆောင်ရသည်ဆိုတော့ရွက်တွေကြွေတယ်ရှင်နိုင်ပင်ဆိုတာကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တော့ကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်။တေယောဘုန်းကြီးတပါးကို

0: ပြီးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအလွေမင်းသားလူငယ်လေးဟထကဟာလဲရသော်ရကြောင်သွားမလို့တော်လန်ကနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခုမဲ့ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်သွားအချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဥဒ္ဓမအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်းအဲ့ဒီရောက်သွားတော့သစ်ပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာသွားတွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကသစ်ပင်အောက်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေချွေကြနေတဲ့တိရွက်လေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘာဘဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြူးဖြူးတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တခါတလေတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေးပြတ်မှာပေါ့လေလေးကအေးစိတ်နေအောင်တိုက်တဲ့လေဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝေရမလေးလို့ခေါ်တယ်သူမင်းသားကရသော်ပြန်နဲ့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဖះနဲ့တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဟိုချဟိုချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲကိစ္စရိဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတရိတ်တာအရှင်ဖះချမ်းမြတ်သာသာအစ်စေရပါရဲ့လားရင်ကျိမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနဲ့စောစောဆိုတော့ညာကချမ်းမြတ်သာသာအေးရပါရဲ့လားဆိုတော့ဒီမိကုံးမေးတာပဲနော်မနဲ့မို့မနဲ့ချိန်မှာဆိုအိမေကောမေးတာချမ်းချမ်းသာသာညာအိဆက်အိဆက်ရပါလားဒါသူတို့ခေကထုံးနေစင်တာခုခေကလူတွေကတော့မနဲ့တွေ့ရင် good morning လို့ပြောမှာပေါ့သူခေကတော့အဲ့လိုမနှုတ်မဆက်ဘယင်းနေကိုလည်းပဲမနဲ့စောစောသွားတွေ့တဲ့ပရောဟိတ်ပုံသားတွေကအရှင်မင်းကြီးညာချမ်းချမ်းသာသာအိဆက်ရပါလားအဲ့လိုပဲမေးလို့ရှိတယ်နော်ဒါသူတို့ခေတ်ကမေးကောင်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကိစ္စဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတိတ်တာချင်းမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညာကချမ်းမြတ်သာသာချိန်ဆက်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုဧဝံကုမာရဒုက္ခမတိတ်တာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်သုတ်ကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတကလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကွဲပြားမှုလေးပေါ့နော်မင်းသားအေးချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်တလောက်တင်မြတ်စွာဘုရားမဖြေပဲနဲ့ရေစပနလောကီဒုက္ခံတင်တိအဟံဒေတံအညတရောလောကမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတဲ့အထက်မှာငါတယောက်ဟာအပါဝင်ပဲပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒီစကားလေးချက်ပြောတယ်နော်ငါချမ်းသာသာအိပ်ရပါတယ်လောကမှာချမ်းသာစွာအိပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတယောက်အပါဝင်ပဲလို့ဆိုတော့မင်းသားလေးကဒီဖြည့်ကိုသူကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားစောဤတော်ထဲမှာဒီတော်ထဲမှာပဲကျိမ့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအေးတာလေရတဲ့ဥရောလေတဲ့အဲ့တော့သူကထောက်ပြတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောရမလဲတိတဗန္တိဟိမန္တိကရတ္တိဆောင်းညတွေကအလွန်အေးတယ်ဖရာတဲ့အန္တရတကောဟိမပတ္တသမယောနှင်းလေးတွေကလည်းဖောဖောဖောဖောကြာနေရာဒီဥရုဆိုတခိနဲ့တခိတော့မတူဘူးအရင်တော့ရန်ကုန်ကရာဒီဥရုမတန်ကောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ရန်ကုန်လာတဲ့အခါကျတော့မပူဘူးဆောင်းရာဒီမရှိဘူးမအေးဘူးမပူဘူးအခုတော့ချောကြောခေါနေအောင်ပူနေတယ်အရင်ကရန်ကုန်လည်းမတူတော့ဘူးဖုံးမတူဘူးအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာဒီဥရုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟန္တကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန္တရတကောဟိမပါဒသမယောဇာတိကဈာရှိရဲ့နေ့ဈာရှိရဲ့စီနင်းအကြဆုံးယာတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကယာတိဂုရုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာအအေးဆုံးစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်လို့ဆိုတော့အန္တရတက ဈာရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်တယ်။ယတိဂုရုမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့စောစောအေးတဲ့နှွေးဆိုရင်နှွေးတဲ့ပုံမှန်လို့ရှိတယ်။အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီ။ဒီယတိဂုရုတွေပြောင်းလဲတယ်။လောဘပဝန်းကျင်တွေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်။အကုတ်ကိုတတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမှာဆိုရင်အရင်တုန်းကပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်20တပိုင်မှာဆိုအေးပြီအနှွေးဝတ်တွေပြန်ဝရတယ်20တပိုင်ဟိုဘက်ကြောရင်တော့မန္တလေးဘက်ဆိုရင်ပူသွားပြီ20တပိုင်ရောက်တာနဲ့နှွေးတာပြန်ဝရတယ်အခု20တပိုင်ဘာဖြစ်ရတ်တောင်ခတ်ရအောင်20တပိုင်ထဲလဲဘာမှဖြစ်သေးဘူးပြင်ဦးလင်းရောက်တဲ့ထီအောင်ခတ်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ယတိဝုဒ္ဓိပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာသိချရတယ်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်လည်းပဲရှေ့မိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့။ရန်ကုန်ယတိဝုဒ္ဓိနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဈာရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစံချင်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားဖို့။ဈာရှိရဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သဘေကျမ်းကမှာတော့မာဃနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်တယ်မာဃဆိုတာတပူအတွဲဖက်ကုဏကတပေါင်းတပူအတွဲနဲ့တပေါင်းကြာရှိရတယ်ဆိုတာသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကတပူအတွဲလာပြီဆိုရင်ရ30လဲပြည့်တယ်ကောင်းကင်ကလာလဲပြည့်တယ်ဒီအခုဗမာပြည်မှာလာပြီကအာမကောင်းကင်လာ15ရက်နဲ့ပြည့်တယ်ရက်30ရက်မပြည့်သေးဘူးဒီမှာအသုံးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်လာဆိုတာမာတာလာနဲ့စန္ဒလာလို့နှစ်ခုပမာစကားမှာရောနေတယ်ရက်30ရက်အရေးအတွက်ကိုလည်းလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဘူတွဲနဲ့တပေါင်းလာဆိုတာသူဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ဈာရှိရဲ့ဆိုတာတဘူတွဲနဲ့တပေါင်းကြာလို့ဆိုသူတို့ထုံးစံအရာတဘူတွေလာပြည်တာနဲ့ရှစ်30လည်းပြည်တယ်ကောင်းကင်ကလာလည်းပြည်တယ်ဟိုဘက်ကျရင်တပေါင်းလာဆန်းတယ်အဲ့ဒီတဘူတွေတပေါင်းကြာရှိရဲ့ဆိုတာအခုတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်လကြာဆိုတဘူတွေလာမကွယ်မီဟုတ်လားလေးရက်တပေါင်းလာဆန်းလေးရက်အဲ့ဒီအတွင်းတော့တဘူတွေတပေါင်းနှစ်လအကြာဒီရှိရဲ့လို့သူတို့ဆိုနိုင်တယ်သို့မဟုတ်တဘူတွေလာပြီနေ့ဟာအပြီးဆိုရင်လာမပြီးခင်၄ရက်လာပြီးကျော်၄ရက်ပမာပြည်မှာတော့ဒီတဘူတွေလာပြီနေ့ဟာအအေးဆုံးဆိုပြီးတော့အညာဒေသမှာရသော်ဘုရားကိုမိခင်မို့ဆိုပြီးရီမှန်းပြီးတော့မိဘုံပွဲမိဘုံမြတ်ပွဲမိဘုံပွဲတွေလောက်ကြတယ်ဒီတဏ္ဍခာတဏ္ဍခာအပင်ကအကိုင်းကြောက်တွေကိုစုထားပြီးတော့တဏ္ဍခာထင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိကြတယ်ငယ်တော့ကြုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားအေးလွန်အာကြည့်လို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတဏ္ဍခာထင်းနဲ့စေဒီတို့ရုပ်ွားတော်တို့ရှိမှရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီတဘူရဲလာမပြီးခင်လေးရက်နဲ့တို့ရလာပြီကျော်၄ရက်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၈ရက်ဟာအအေးမှာစံချိန်ကျိုးတဲ့၈ရက်လို့ထောက်ရဒီမှာစင်းနေနေလဲကြတယ်လွန်ကိုအေးတယ်ခရာခောကန္တကဟတ္တာဘူမိအဲ့ဒီတော့အုပ်ရသော်ဗျာထိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်နာလမ်းကနေ့အခါဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးတွေဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်နွားတွေတွားထားလို့ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ဘယ်မှာတခါတခါမိုးလေးကလည်းရွာတတ်တယ်မိုးတွင်းတော့ကနွားတွေတွားထားလို့မြေကြီးကချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးနွားခွာရတွေကနေတက်ပြီးတော့မာနေတာအဲ့ဒါဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်နွားတွားတဲ့နွားခြေရတွေကဆူးတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးကလည်းနွားခွာရချူဆူးတွေနဲ့ပါရလေခတဲ့တဏုကောပန္ဒတတ်တာတော့အရှင်ဘုရားခင်းထိုင်နေတဲ့သ တိရခင်းနေရလဲပါတယ်ဝိရလာနိရုခတ္တပတ္တနိဆောင်းရသည်ဆိုတော့တိပိနေရလဲရွက်ချီသွားတော့ကျို့လို့ကျဲတဲ့ဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေကလဲအေးတယ်တိတာနိကာသယာနိဝတ်ထားနိသင်္ကန်းတွေကလဲအေးတိတောသဝေရမောဝတ်တော်ဝါယတိလေအေးတွေကလဲတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကချမ်းသာတတ်အေးရပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တမန်အိဒ္ဓဘုရားသိပြီးတော့အိဒ္ဓမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကျိန်းဆဲရင်တောင်မြတ်စွာဘုရားနှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲမစ္စည်းမယံလေးမှာ၄နာရီရှိတဲ့ထက်ကနှစ်နာရီလောက်ဒါတော့မှအိပ်ချင်မှအိပ်ပဲအဲ့ဒီချိန်လေးပဲအနာယူတဲ့ချိန်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ချိန်ကတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ညတကောင်ထီအောင်နတ်ဒီပြမလေးလာတာတရားဟောပေးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုလို့တကောင်ကြော်တဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီနှစ်နာရီပစ္စည်းမရန်အစာပိုင်းလေးလောက်ဖွဲ့မြတ်စွာဘုရားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲအနာယူတယ်အဲ့တော့သူကပတ်ဝန်းကျင်အချိန်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအချိန်လေးလေတဖြည်းဖြည်းတိုက်နေတဲ့ဆောင်းရသည့်အေးမြနေတဲ့ခြေနေတွေကိုကဲ့ခတ်ပြီးတော့ရှင်မြတ်ကချမ်းသာတတ်တာအေးရပါတယ်လို့ပြောတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့နားလဲရမှာတော့ဆိုတဲ့အထိပဲမေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းကိုကပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေနိုင်တယ်ဟောမင်းကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအပုပင်မရှိတဲ့ချမ်းသာကိုပြောတာမင်းသားကပြောနေတာကပြင်မဲ့ကရာသီဥရုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပြောတာနော်အစ္စဝတ္တနဲ့ဗဟိတဆိုလောကလူတွေလည်းချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာအပြင်ကြည့်ပြောနေကြလားအတွင်းကတော့ဘလောင်ဆူးနေတာတွေမပြောဘူးဘယ်သူမှနော်အဓိကကဘယ်ဟာအဓိကတော့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတာအဓိကကိုယ်ချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းပဲမင်းသားကကာယကဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကကာယကဒုက္ခမရှိမဲ့သူ့မှာစေတသိက်ကဒုက္ခရှိတာကိုပြောတယ်အဓိကစေတသိက်ကဒုက္ခဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးသားဖြစ်တယ်သူချမ်းသာဆိုတာအဲ့ရတယ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောမယ်တဲ့ကလေးမို့ထမရဲ့သေးသေးချာချာပြော့ပြတိုက်အိမ်လှလှကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အထွတ်တင်တဲ့တိုက်အိမ်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့ဟောအတွင်ရောပြင်ရောလုံးချုံအောင်အခုခေတ်လို့ဟောအတွင်ရောပြင်ရောအင်္ဂလိပ်သုံးလိမ့်ထားလို့လုံးချုံစိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဒီအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာပေါ်လဲအထွတ်တင်ထားတယ်လေလဲလုံတယ်တကားရရလည်းပဲတည်တည်ချာချာတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်လေလုံးနဲ့ခန်းထားတဲ့တထေးအိမ်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအိတ်ဆက်ဖို့ဂရင်ကြီးရလည်းပဲဘာတွေခင်းထားတော့ဆိုကောဇောနဲ့ကြီးခင်းထားတယ်နော်ပန်းပြောက်ချဲတဲ့ကောဇောတွေခင်းထားတယ်ကောဇောအဖြူတွေခင်းထားတယ်အဲ့ဒီခေကကောင်းမေဆိုတဲ့ကောဇောတွေအိယခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှာအိယဘောကြတော့ဘာတော့ဆိုဝံပိုင်ရီလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြင်မှုမှသိဝံပိုင်ရီအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတွေမှာသုံးတယ်အဲ့ဒီဝံပိုင်ရီအခင်းကိုအိယဘောမှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအိယဘောမှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်မျက်နှာချက်ပါတယ်ခြေခြေရင်းဘက်ကရောခေါင်းရင်းဘက်ကရောခြေတင်မှုခေါင်းအတိကြီးရှိတယ်အုံနေကြီးရှိတယ်။ခေါင်းရင်းဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံမှုအုံနေကြီးရှိတယ်။ထိုခေတ်ကတထေးတွေအသုံးပြုတဲ့ပြိဘောကဒီမှာပြထားတယ်။မှန်းဆကြည့်လို့ရအောင်။အဲ့လိုအချင်းလေးခေါင်းလုံးလုံးချုံချုံအိမ်ကြီးမှာခန်းခန်းနန်းနန်းအိပ်ရာကြီးပေါ်မှာနော်။ပြီးတော့ညအခါမှာဆိုရင်တရားစစ်မီမရှိသေးတော့ဘာတော့ဆိုရင်အမွေးနန္ဒပါတဲ့စီမီကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ်စီမီခွဲကိုတညာလုံးထွန်းထားတယ် မြတ်စွာဘုရားဒါရမကဘူးပြောလိုက်သေးတာเนาะကဲစီပြီးကွယ်လဲထွန်းထားတယ်เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီတထေသာဟာသူ့ပေါ်မှာအလုံးကိုညံ့ညံ့နုံနုံဆောင်းရှောက်တဲ့ဇနီးက၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးဇနီးကသူ့ကိုပြုစုနေကြတယ်เนาะခန္ဓာလာတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးမှာခန္ဓာလာတဲ့အစဉ်အပြည့်နေနဲ့ဇနီးတဲ့၄ယောက်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူပြီးတော့အိပ်ဆက်ရတဲ့တထေသာနော်အိပ်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့တထေသာဟာပြီးတော့ချမ်းသာတာအိပ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုချမ်းသာကအိပ်ရသလားဆင်းရဲသွားအိပ်ရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြည့်ရင်ရှင်ဘုရားသိချမ်းသာတာပေါ့သူစိန်ကြဆုံးပဲပေါ့လို့မင်းသားဖြေတော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းမြည်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအိပ်ရပြီမဲ့လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအလိုမကျလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကျမှုတွေကြောင့်မဟုတ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့အကြိမ်ရများဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့အာရှင်ဘုရားမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပူလောင်ငါမှာတော့တဲ့ဒါကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒီအပူမှန်သမျှငါမှာလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအမြင့်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းနေငါရဲ့နေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူဟာတစုံတစားမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတာအချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်နားလဲစရာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာရုပ်အထုတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းညာနေရတယ်လို့ထင်တာသို့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရရလားလို့ဆိုရရစိတ်ချမ်းသာမှုမရလို့ depression တွေဖြစ်ပြီးစူးစိုက်လုံးကြပါလုံးကြနေအလိုမကျစိတ်တော့ကရနေနောက်ဆုံးဟာဒီအလုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ညာစစ်လဲအလုံးလုံးရတယ်မနဲ့ကြတော့လဲဘာလို့အောင်မညာလို့အောင်မလဲဆိုအေးချင်ရအေးရတဲ့အချိန်ပဲရှိမလဲတရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ပူစရာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းသွားအိတ်လို့ရဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် तू အိတ်နေတယ် तू ခန်းကြီးအလှပါပြီးတော့ခါလဲနော်လေ့ကျင့်စရာခန်းကြီးမှတ်နေအဲ့ဒါတွေကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်လားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့ရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူကိုတားဆီးနိုင်လားမဆီးနိုင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိရိတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူတွေမှန်သမျှဟာသူကလုံးလိုက်ခတ်ပြီးတော့အိတ်တာအိတ်လိုက်ရတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတော့ချမ်းသာအစိတ်ကိုလက်ဆော့ပြထောက်ပြငါမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ငါချမ်းသာတယ်လို့ငါပြောတာမင်းသားကကလေးဆိုတော့ရာဒီဥရူတွေအေးတာတို့တင်ငန်းတွေအေးတာတို့နေရာထိုင်ခင်းမကောင်းတာတွေဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစင်စင်ရဲနေရာရှာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူနာလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်တပ္ပရာဝိဒုက္ခံသေးတိဖြမနောပြိနေဘူးတော်ရှင်နေကိတ္တံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကွာတဲ့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါလေအိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နာရီပတ်လုံးနော်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာပဲတပ္ပတာဝေဒုက္ခံတေတိအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့ပြိနေဘူးတော့သူ့ရင်ထဲမှာကိလေသာတွေငြိမ့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအမြဲတမ်းချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တာမရှိဘူးယောနလေမတိကာမေသူတိတိဘူတော်နေရုပတိပြင်းမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူဟာအများအားအေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်။တပ္ပအာတ္တိယောစစ်တဝါတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဟရိတရံယင်တဲ့ကအပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။လောကလူတွေယင်တဲ့ကအပူကိုမထုတ်နိုင်တာဟာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲ။တွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုရင်ယင်တဲ့ကအပူတွေလာမှာပဲသိကြတယ်အဇကတော့ကကိဝေနေထိုင်ရေးလို့သာပြောတာအေးငါတို့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ဒီတော့ကမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲလာနေတာနော် တချို့သားတွေသမီးတွေကြီးသွားပြီပူရမလို့တော့ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲလို့ထင်တာဘဲမောပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဟုတ်ကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတာအရှိပဲကောင်းအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာညဥပတန်တော်ဒုက္ခသေတိတန်တုံပပုတန်တိန်ပပုံရစိတ်တတော်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီနေနိုင်တဲ့တရကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မဆိုချမ်းသာစွာအိပ်ရပါလေအပြင်းပန်းကိုမချိနဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူ့အတွက်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲလို့အဲ့ဒါဟတ္တကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတော်အဲ့တော့ဟတ္တကအလောကအာလဝိမင်းသားလေးဟတ္တကဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကလေးထဲမှာသူကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်စိတ်တတ်သူကျင်တဲ့သူနဲ့ကဖက်ပဲသူကိုမြတ်စွာဘုရားကထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပြောထားတာရှိတယ်ဣတရေကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာစတုဟိသင်္ဃဝုထုဟိပရိသံသင်္ကနန္ဒာနာရတိရံဟတကောအာလဝကောပရိသဆိုသူ့ရဲ့အချမ်းရံသူဟာသူနဲ့သွားတူလာတူစားတူတောက်တူဥပုသ်ဆောင်တူတရားနာတူလူ900ရှိတယ်ဥပဒက900ရှိတယ်အများရန်ဒီ900နဲ့ပဲသူကသွားလာနေထိုင်တာအဲ့တော့လူ900ဆိုတာနဲတော့မဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ association ပေါ့လူ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးကသူ့ကိုသိပ်လေးစားကြတယ်သိပ်လေးစားကြတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုသူကစူးစီးထားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကျဉ်တ်အောင်အလုံးကချစ်ခင်အောင်စူးစီးနိုင်တဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ဟတ္တကာတော်ဆုံးပဲလို့အဆောပြားချီးမွမ်းပြီးတော့ဥပဒကလေးထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဧတဝိခွေတုလာဧတံပမဏံငါရဲ့တပည့်ဥပဒကလေးထဲမှာတဲ့သူတို့ဟာဒီစံချိန်ပေါ့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတကယ်ကိုချိန်ဝင်ပဲသူတို့ဟာစံပြပဲဘယ်သူလဲဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှင်ယတိတံစိတ်တော်စဂဟပတိဟတကောစအာလဝကောဆိုစိတ်တသူချွေနဲ့အာလူယမင်းသားဟတ္တကတို့ဟာတကယ်ဆံမြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆံမြပဲဘယ်သူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးဝယ်ဆံထားရမယ်လို့ဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထီအောင်ရသဗျာချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်တာကထူးချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုချစ်နှက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားအာလဝိပြည်ကြွတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းရံပရိသတ်900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့လဲတော့မဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားအလုံးဟာသူ့ကိုသိယိုသိကြတယ်လေးစားကြတယ်သူမျက်နှာကိုတချီကြီးနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတွေအဲ့တော့ရသော်ပြားအကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတဲ့ဟာသူ့ကိုထော်လောက်ကန်းလန်းလုံးမဲ့လူတယောက်မှမပါဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသော်ပြားကဒီသူ့ကိုမိကုန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါတရားဟဟတ္တကပရိတာဟတ္တကဒီကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟတ္တကလို့ပဲခေါ်တယ်လို့ဆိုပြဟတ္တကရေမင်းရဲ့ပိယိတ္တကမြားလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပိယိတ္တကိုစုစည်းုံထားလဲလို့မေးတယ်မေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ဃဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပည့်တော်စီရင်တာပါ အဲ့တော့သင်္ဃဝုဒ္ဓလေးမျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာဒါနပေကံခြင်းပိယဝိဇ္ဇာကျင်နာတဲ့စကားရှင်ကြီးတဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထာစရိယကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိရင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမဏတ္တတာဓာတ်ဥထားခြင်းဆိုတဲ့စီဝေတရား၄ပါးပေါ့သင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာရှင်းသုံးပြီးတော့အလုံးချင်းနဲ့အောင်တပည့်တော်စီယုံထားတာပါလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူတယောက်ကဒါကြိုက်တယောက်ကချက်ချွာကြိုက်နော်အိမ်တော်မှပဲလူတွေဟာထမင်းဝဲထိုင်ဆိုင်ရင်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တယောက်ကဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးနဲ့ချက်ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်နော်အလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာချစ်လူတွေဟာတဏ္ဍိစ္ဆတရားဆန္ဒခြင်းမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟထကကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့စီအောင်ကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ဃဝုဒ္ဓ၄မျိုးနဲ့ပဲတပည့်တော်စီအောင်ပါလေတဲ့လူကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပေးတာကန်းကကြိုက်တဲ့လူကိုတပည့်တော်ပေးကန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကန်းတာမကြိုက်ဘူးတမုံမထားဘူးအဲ့ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကျတော့တပည့်တော်ပေးလိုက်အဲ့တချို့ကတော့ပေးတာကန်းတာကိုအဓိကမထားဘူးစကားပြောလို့ရှိရင်ချိုချိုသာသာနဲ့သူ့ကိုကျင်းကျင်းနာနာပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတော့ချိုချိုသာသာပြောပြီးတပည့်တော်ဆက်ဆက်နေတချို့ကအဲ့ဒါလည်းတမုံမထားဘူးသူ့အလုပ်ရှိလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်သူ့ကိစ္စကိုကိုယ်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးကုညီတယ်ဆိုရင်ကျင်းနာတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူ့ကိစ္စကုညီပေးပြီးတပည့်တော်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပေးတာလည်းတမုံမထားဘူးစကားချိုချိုသာသာပြောတာလည်းတမုံမထားဘူးသူ့ကိစ္စကုညီလောက်တာလည်းလောက်တမုံမထားဘူးအဲကိုယ်ထင်သေးမြင်သေးကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးလောက်တောင်းလောက်တာမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကျတော့ကိုယ်နဲ့တန်းထုတ်ထားပြီးတော့ဆက်ဆံသင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးအတိုင်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့သင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးကိုရှင်းသုံးတာသူကအဲ့သတိထားပါသင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါး၄ပါးဆို၄ပါးအကုန်လုံးရှင်းသုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပေးတာကြိုက်တဲ့လူပေးခြင်းဖြင့်စီယုံတယ်နော်ချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံမှကြိုက်တဲ့လူကိုချိုချိုသာသာပြောဆိုဆက်ဆံတယ်သူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကျေနပ်တဲ့လူဆိုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဓာတုထဆက်ဆံမှကျေနပ်တဲ့လူဆိုဓာတုထဆက်ဆံပေးတယ်လူအကြိုက်အရာ၄မျိုးဒီလိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာလေဒီလောက်တန်အရာသဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပြီးတော့နောက်သူထည့်ပြီးတော့ဘာလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်ထူးခြားရှင်ပြားတဲ့လူတွေဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူမှနားထောင်တပည့်တော်ကသူတို့ထင်ကြီးလောက်အောင်မင်းသားဆိုချမ်းသာကြွားရတယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်မင်းသားလည်းမင်းသားလေသူကအလူပြည့်ကမင်းသားချမ်းသာကြွားရတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကသူတို့အထင်ကြီးလောက်အောင်တပည့်တော်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုစည်းုံလို့ရကြမှာရမယ်လူဆိုတာနော်ချမ်းသာလို့တပန်းသာလေလို့ဆိုလိုတာပဲ။ကြောက်ပြောငွေကြေးကလည်းစီယုံမိတာဖြစ်နေတယ်။နော်။ချမ်းသာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေနဲ့လူတွေက။အဲ့တော့တပည့်တော်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွားရတယ်တဲ့။ဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့စကားဆိုလူတွေကတလောက်နားထောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သူစကားကြတော့သူနားထောင်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရဒီချမ်းသာကြွားလို့လေးစားမှုလည်းပါပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကလျှောက်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုခေါ်တယ်တာရုတာရုဟဋ္ဌကယောနိခောတရားရဟဋ္ဌကမဟာတိပရိသသင်္ဟေတုံဟုတ်တယ်မင်းလုပ်တာနိလန့်ကြတယ်မင်းဆောင်ရက်တဲ့နိလန့်ကြတယ်မှန်နေဘုရားကောင်းနေလောဘုတ်ကိုင်ကိုမှန်နေပေါ့သင်္ဃဝုဒ္ဓ၄ပါးဆို၄ပါးလုံးလုံးအောင်မမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူလူအလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရက်တာမှန်နေလို့ရသဗျာထောက်ခံချက်ပေးသူထပြန်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာယန်တန်ကပြိတ္တတွေကြံရစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက ဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပြောတော့ဆိုယဟန်နေကိုဟတ္တကရဲ့ဂုံရှင်မျိုးเนาะပထမပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကဟာအယီချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုခေါ်ထားဘူးတယ်အယီချင်းခုနှစ်မျိုးအယီချင်းခုနှစ်မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုတော့တရားတရားနံပါတ်1ယုံကြည်မှုကောင်းတယ်နံပါတ်2ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းတယ်ပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3ကမဟုတ်တာလုပ်ရမှာဆက်ဆုပ်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဟိရီနံပါတ်4ကဥတ္တပမကောင်းဘူးကောင်းဘူးသူ့ကြောက်တယ်နံပါတ်5ကဘောဓုတ္တရှိတယ်ဒီဘောဓုတ္တဆိုတာသိတ္တမိုးကြီးတာနော်အော်ဘုဒ္ဓရရှိအောင်လုံးနေရမှာတူတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုဒ္ဓရဖြစ်အောင်တရားနာရတယ်စာရိဖတ်ရတယ်မြို့ဆုံးစဉ်းစားအဲ့ဒါရှိမှဘသူပြောတာမှန်တယ်ဘသူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့ပညာမတတ်ရင်လာသမျှခေါင်းငိမ့်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓမျိုးဘဝရောက်သွားမှာပေါ့ပညာတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရသောဘောဓုတရှိနောက်တစ်ခုကစာကသူရေရောတယ်စွန့်ကြဲတတ်တယ်အနှမျောမရှိဘူးနောက်ဆုံးကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်တတ္တသီလဟိရိပတ္တပသုတစာကပညာပဲဒါဟတ္တကရဲ့အယီချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီပါဟောတယ်ပြန်ဆိုဗျာဒီမင်းသားရဲ့အရေးချင်းเนี่ยဒါလည်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လောကမှာပဂရိဥစ္စာချမ်းသာရုံမြတ်မကသူတော်ကောင်းဥစ္စာမှာချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာခိတ္တပဲဝိจิตရနာချမ်းသာတယ်ဆိုတာခိတ္တဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာဒါကြောင့်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တဲ့ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုတနည်းတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောင်းမှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောဆောင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဥတ္တပါပမာလိုတော့အရှက်နဲ့အကြောင်းအရှက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တာလို့အောင်မရှက်ဘူးကိုသိခါကိုထိန်းတာဟိရီပဝင်ခြင်းကိုလေးစားတာဥတ္တပနှစ်ခုရှိတယ်နော်လူဆိုတာဒီအရှက်ဆိုတာကိုသိခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအရှက်ရှိရမယ်အကြောက်ဆိုတာပဝင်ခြင်းကိုထိန်းတယ်လေးစားအဲ့ဒီအရှက်နဲ့အကြောက်နှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှဆောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံဖို့အတွက်ဟိရိဥတ္တပအရေးကြီးတယ်။ဝိတ္တုဒီမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဥတ္တပပဋ္ဌာဌာန။သီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဟိရိနဲ့ဥတ္တပပဲတဲ့။ကိုချင်းသီလပြည့်စုံဖို့အတွက်ဟိရိဥတ္တပရှိဖို့လိုတယ်။မရှိရင်ကိုယ်ဟန်လှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲလေ။အကုသိုလ်ရှက်တယ်။အကုသိုလ်လုံမျိုးဆက်ဆုပ်တယ်ယုံတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ဖြင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ဟောကိုချင်းသီလလည်းပြည့်စုံသွားတယ်ဒါမို့ဟိရိဥတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့ဘောဓုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနာယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်တရားနာပြီးရင်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကျိုးစားတာစာကနှမျောမရှိဘူးနှမျောမရှိဘူးဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသာသုံးမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးညဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ညသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်အပျက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာ ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထည့်အောင်ယူရဲတမ္မပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထည့်အောင်ပြောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလဲသင်္ခါရလူလဲသင်္ခါရအားလုံးဟာသင်္ခါရပဲအားလုံးဟာပစ္စည်းချမှာပဲဆိုရအတွေးလေးရတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေးလေးပဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတိက္ကထာပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူဟတ္တကဟာတော်တယ်ဒီရည်ချင်းခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါပိဋကတ်မှာဟောတဲ့အခါမနေ့ကျတော့ဒီပိဋကတ်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည့်ရဲ့အဲ့ဒီဟထကမင်းသားအိမ်ရောက်သွားကြွသွားအဲ့ဒီမှာဆွမ်းလို့ဘာလို့ခံပြီးဟထကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒကာကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အည်ချင်းကရဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအည်ချင်းတွေကဒါတွေဒါတွေပဲလို့တန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားတယ်လို့ဆိုဟရကမင်းသားအပါလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယောက်တလေများရှိသလားအဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့တန်ခါပိဋကတ်ပဲရှိပါတယ်တော်သေးတယ်တဲ့လူတွေဒီဟာကိုမသိစေချင်ဘူးသူကဘုထုတ်ဖို့ရလူတွေမသိစေချင်အဲ့ဒီကိုတော့ကဒီစကားကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီတခါလျှောက်တယ်သူကတူပြီးတော့ဟတ်တကတခါလည်းတွေ့တဲ့အခါဖျားတဲ့ရသော်ဘုရားကဒီလိုအယီချင်းအဟောပွဲဣစရိယကုံအယီချင်း9မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟောတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီတည်းမရှိဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လို့သူတပည့်တော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျာဆိုတော့သူရှိတဲ့ဂုံတော်မှပဲသူကလူသိမှဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအပိဿာလို့ခေါ်တယ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးထင်ပေါ်ကြောက်စုံးမှုကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါအရင်ချင်းတစ်ခုပဲလူတွေမှာထင်ပေါ်ခြင်းမှုကများရတယ်နော်အဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းမှုကလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ပဲကိုရောက်သွားစေတတ်တာပေါ့နော်အိစထင်ပေါ်ခြင်းနာအဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဒါသူရှိတဲ့ဂုံနဲ့ချီးမွမ်းတာတောင်မှပဲသူကမနစ်သက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကကိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ကုံအောဘွယ်ကုံအကြီးချင်းထဲမှာတခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိဿာသူဟာကြော်ကြတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြော်ကြမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိဿာကုံကြော်ကြခြင်းကိုလိုလားခြင်းမရှိတဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်လို့ဒီကုံတခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟတ္တကဟာအောဘွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအကြီးချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအိဗေရသွားတယ်နော်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေပဲအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောဓာတ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုစိတ်နေကိုယ့်ကိုယ်သိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်ပေါ့ငါလူသေးတယ်ငါလည်းဒီလိုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးဝင်လာလို့ရှင်ဓမ္မတန်ဖို့ရှိဓမ္မတန်ဖို့ရှိအဲ့တော့တကယ်ပုံကိုယ်ရရဲ့အယီချင်းဟာဒါတွေပဲအလုံးကသူဟာတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်ဟိုတပုဒ္ဒပဏိကတို့လိုပဲနော်ဖရာပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်တယ်တရားပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်တယ်သံဃာပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်တယ်အရိယဓမ္မဆိုရဲ၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝေခဏညာ။တော့တောတဗံ အယီချင်းနေအားလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီအယီချင်းတွေသာဖြစ်တယ်တရားသီလဟိရိဩတ္တပစာတုတ္တစာကပညာဆိုရယ်ဒီအယီချင်းတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအယီချင်းတွေရအောင်လုပ်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေမရှိသေးလို့ရှင်ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီရည်ချင်းတွေရှိအောင်လုပ်မှာပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုစူးစမ်းပြီးဒီရည်ချင်းတွေရလာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ချပြီတော့ကို့မှာအရည်ချင်းကောင်းတွေရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပါစေအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရာမှာကို့အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြီးသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ရအောင်ယူနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမယူချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ရရဘဝမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီရည်ချင်းတွေဟာရှိရမယ့်ရည်ချင်းတွေဖြစ်လို့ငါမှဒီရည်ချင်းတွေရှိရလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအများအားဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအမှန်တမ်းကံကောင်းလာတဲ့အလူပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့เนี่ยปัตตะเนี่ยยัสสาเปียส่งมาได้เตียรอนี่แหละဖြစ်ပါတယ်เตียฉิกิงตรอเซนปริตะปองโนทินชาติพุทธะหิอุปัตตกามาเนนัมเบอร์4มาอาลุยมินทาหัตตกะเจ้าโหนายมัตตาจะอะทะဖြင့်ทุริริชื่อแม้อี้ชิ้นนี่หาหัตตกะอาลุยมินทาชื่อได้อี้ชิ้นမျိုးฤดูชื่อออกลงจะมาဖြစ်ดิถ้าจะโหดีอี้ชิ้นမျိုးฤမရသေးလို့ရှိရင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်။ရှားပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးတင်ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်6ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်မြို့မာဂျူရီ private school မာဂျူရီကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤနှစ်သက်ကူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကပြအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်ရှင်းရင်းကတော့ဘုရားဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပဒကဥပဒေကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်။ရသော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပတကဥပတိကအမျိုးသားတွေကိုဥပတကလို့ခေါ်တယ်။ပမာလို့ကြတော့ပမာနှုတ်နဲ့ကဲအောင်လို့ဥပတကတယ်မဟုတ်ပဲဥပတကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာဒါပမာရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့မြို့သမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမြို့သမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဣကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းသားကိုပြောတယ်နော်စကလုံးဟာချင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်းဟီနဲ့ရှီခွဲတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပတကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပမာပြေမာတော့ဘုရဘာသာဒီဘုရဘာသာဆိုတဲ့အသုံးဟာပမာပြေမာသာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဘုရဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကြတော့ဗုဒ္ဓဆာသနာလို့သုံးတယ် တိရိလင်္ကနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်ဘုရားဘာသာလို့မသုံးဘူးအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Buddhist နောက်က is ထည့်ပြီးတော့ Buddhist ဒီလိုသုံးတာနော်အဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေလည်းနားလည်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဥပဒကာဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဘုရားကအမျိုးသားတွေကိုဆိုလိုတယ်လို့အဲ့တော့ဥပဒကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဖျားကိုရှိကကိုဝေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုဝေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေထိုင်နေဖျားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုင်းနာတယ်တရားတန်ခါရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေတယ်လိုက်နာတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပဒကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုစိကတ်သူစိကတ်တယ်ဆိုတာအောရခံယူတယ်ဆုံးမအောရတိုင်းနာယူတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လောက်တာနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကာလေးရသဗျာလက်ထက်ကဘုရားဝါဒမှာ society လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တတိတော်ကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကဘိက္ခုစရာအာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းတာနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်းတာကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုနီအာသနာဘဝနာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဝတ်ကြောင့်ဘဝမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့အဲ့ဒီသုံးလုံးဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာများစွာမတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တက္ကာတက္ကမဆိုဖြစ်သွားပြန်တက္ကာဆိုတာဓာယကပါဠိတက္ကာပဲအဲ့ဒါလေဓာယကကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတက္ကာဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့ဓာယကဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဓာယကအမျိုးသားတွေကဓာယကမျိုးသမီးတွေကဓာယီကခုနဥပဒကနဲ့ဥပတိကတို့လိုဓာယကဓာယီကဒါအတိပ္ပယ်ကဘာလို့ဆိုလူတန်းသူဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရတယ်တော့ဘဘောပြေမှာတော့လူတန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပဒကဥပတိကလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဓာယကဓာယကမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဆိုတဲ့စကားလုံးထဲတာဟာဒါကတော့ဗမာဆစ်ဆစ်ပဲအလုံးကြောက်ဘူးရတယ်မို့လားကလေးတွေကြောက်နေကြောက်နေတယ်အကုန်လုံးကြောက်ဘူးကြောက်ဒီယမလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကတိဘက်တို့ဗာမင်းလို့ခေါ်တယ်နော်တိဘက်တို့ဗာမင်းကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးမာလူမျိုးတွေအဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုတော့မဆိုတာထည့်ခေါ်လို့ရှိတယ်နော်ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပဒကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးเนาะအဲ့မထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုန်းဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုလူမျိုးအသီးသီးဟာပြန်ပေါ်လာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်လိုက်လက်ခံထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတ်တဲ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အကြောင်းကိုဟောလာခဲ့တာဒီတစ်ခါ၅ဥမြောက်ဥပဒကအကြောင်းဟောမှာသူရဲ့နာမကတော့အမည်ကတော့မဟာနာမလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမဆိုတာ
1: တာဂီပြီးမျိုးတွေရပဲတာဂီဝင်းဆိုတာဟိမန္တတော်မှာဂနေခေတ္တနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာဂီဝင်းအကျွင်းကြံနေရှိသေးတယ်ဂနေထီအောင်တို့ကတက်ကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်တက်ကြကိုသူတို့ဆိုရတာအတန်နဲ့ဆိုရင်သာကယဥယခိုင်နာနဲ့ခတ်ဆင်းနေပေါ့နော်ပမာတော့ကာယပင်ကိုကြားလို့ပဲဖတ်တယ်ယခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြက်ကာကြီးရပင်ကြတော့ကရဖြစ်တယ်ယခိုင်နာနဲ့ခတ်ဆင်းနေတရားနော်သူတို့ကြတော့သာကယလို့ခေါ်တယ်ပမာပတံဘီဘီနဲ့ကြတော့တက်ကြပေါ့နော်ဒါတကလုံးအတန်တွေလေးတွေကတော့ပွဲပြားချာနာအဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတယ်ခဏိချီအောင်သူတို့သကလုံးနေနဲ့ဗမာသကလုံးနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်။ဘာသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလားဆိုတဲ့မိကွန်လေးမှာလားဆိုတာလေးတော့တူတယ်။နော်အဲ့ဒါပဲထိအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါရောက်သွားတာ။โอเคလားယူကိုလားဆိုတာဖြစ်ကုန်နော်လူညောင်းနဲ့တွေ့ရင်မင်းโอเคလားနောက်ကလားပါတော်မလားဆိုယူကိုလားဟိုမှာလဲအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်တချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်ကလားကတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှာသိမှာเนาะကလားပုံဆွဲတယ်အမှားတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာတို့ဖះဖြစ်တာတို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ပြည်ပုံနဲ့ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တကယ်လူမျိုးတွေကဘသူနဲ့တူတော့ဆိုဗမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ်ဗမာတွေအတိုင်းပဲဌိနကတဝိုက်ကလူတွေကရုပ်အဆင်းတူကြတယ်ဟိုဒီပြောမယ်ဆိုတော့ရှင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာတို့ကထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာရှနိုင်ငံသားတွေကရုပ်အဆင်းနဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာ Indonesia Philippines Malaysia အကုန်လုံးတော်တူကြတယ်เนาะတူကြတယ်သိမကွာလူမပြီးတော့နှုတ်ဆက်မိတတ်တဲ့နိုင်ငံခြားရောက်လို့ရှင်ကထားပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ရုပ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီဘောလူမျိုးတွေကစကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်အဲတော့မြန်မာတွေကသမိုင်းတွေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်ဆောင်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ချေကြော်ကြတယ်တကောင်းပြီးရစာသမိုင်းမြမရာဇဝင်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုမြမအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ပရမသံဃာတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမိနေကြတယ်အခုတူးဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသာတွေနေခဲ့တယ်ဆိုအခုတော့လက်ခံနေရနောက်ဆုံးမှအဲ့သမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့အစားပြီးလက်ခံအခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူးမသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့အတားလက်ခံရတော့ဘာလို့တူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်မျိုးပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချသွားတယ်အခုအမိုင်းထောင်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့ရိယနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတော့လေသူရဲ့လို့တီတီတန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်တုန်းကတော့အမှန်တမ်းယဉ်ကျေးတယ်ပြူရင်ကျင်းမှုအဖွဲဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမှုတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ ဘုမပြေတဲ့လူတွေကတော့အလုံးဟာရုပ်တူတူပါပဲချင်းနေဆိုရင်မျက်နှာပရဲထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဘုမရုပ်တည်ပဲနော်ကိုယ်ဆက်ဆင်မှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့ဒါလို့တမိုင်းကြောင်းကအလွန်ရှည်လျားတော့ညီမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥပဒကဆိုတာမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာကွေမြင်တာကွေမြင်မျိုးတွေကမဟာနာမသူ့အကြောင်းကိုပြောကြတာမဟာနာမကကပိလဝမြို့မှာဝေဖွားတဲ့တာကြီးဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာမာယာဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ကညီကို5ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဖခင်မျိုးလို့ဆိုပါတော့နော်ဒီဘုရားဘာသာဖခင်ကကောင်းကင်ဆင်းလာတဲ့ခေါမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူဘူးလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖះလို့ပြောတာတော့ဂေါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဝရဆိုတာနေလာတာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ဂေါဆိုတာကောင်းကင်ဘူးဂေါကိုသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့သူမှမတွေ့ရကောင်းကင်ဘုရားဂေါပဲထားအတ္တထားဒီကြီးပေါ်ခေါ်ရောတွေ့ရရလားတကယ်တော့လူတွေဟာနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပဲကိုးကွယ်နေကြတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုးကွယ်တာနဲ့ရေပြင်းဘုံကနတ်ကိုးကွယ်တာဒါသေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာနော်လက်ခံတိုင်းခေါ်ဆိုတာနတ်ပဲအဲ့ဒီခေါ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘသူနဲ့ဆက်ရကောင်းကင်ဘုံအောင်ကောက်ကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာကိုပဲလက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်စကားပြောရတာနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတာပဲနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော့ရှိတယ်မြေပြင်ကနတ်ကလည်းနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတယ်ကိုယ်တိုင်နတ်နဲ့စကားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့သူကတဆင့်ကန်တယ်ခုဘုရားဝါသာဖះကြတော့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူးထူချာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကစပြီးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်တတ်တယ်လေအမှန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲအတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာလေအများကြီးပဲပညာရှင်ထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာသက်တော်ဘုရားကျတော့ပညာရည်နဲ့ထက်တဲ့အရေးချင်းတွေအလုံးနဲ့ပြည့်စုံ။ဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမှန်တမ်းများတယ်။အဲ့တော့သက်တော်ဘုရားကဘုရားဗုဒ္ဓရေကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတာကဝိမင်းမျိုးတွေမှာကပိလဝမျိုးသုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝမ်းမှာလူသားတယောက်ဝိဖွာလာခဲ့တယ်ဘယ်ပါလဲအဲ့တော့တုတ်တော်ရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်တုတ်တော်ရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတုဋ္ဌဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဩဒနာဆိုတာထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မို့လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တုတ်တော်ရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေတော့ပေးထားတယ်။ဩရဏဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထားတယ်။သုတ္တောရဏရဲ့နောက်ကြီးကပါတော့ဆိုသက်ကောဒနာသက်ကဥဒနာစွမ်းနိုင်သောထမင်းရှိသူ။နောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်သောထမင်းရှိသူ။နောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဒေါအောင်ချိုင်တဲ့ဒေါတောဒနာ ဩရဏကြတော့ဒါရိနဲ့ဒေါတောဒနာဆိုတော့

0: နာမည်ကနေ့တည်းနဲ့မှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအားလုံးညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာရသော်ဘုရားကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူရဲ့သားတော်လို့ဆိုရင်သူကတတ္တိယသုတ်ကောဒနာရဲ့သားဖြစ်တယ်သူတို့ကညီကောင်နှစ်ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ညီကောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ရှင်အနန္ဒနော်ရသော်ဘုရားရဲ့လားလောက်ပဲကြီးတယ်ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကတတ္တဝံဖြစ်သွားမဟာနာမနောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့လိုလို့သွားအဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာအဲ့တော့တခါမှသူတို့မှာဗာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကာတိတိုင်ကောသရတိုင်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ပသိနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်မောနာကိမောနာဆာအဂရိဘင်းသူတူတဲ့ဥစ္စာခုနလိုဘသူနဲ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအာလာပါဘိအင်းစနစ်နဲ့ဥတ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့မလုပ်တော့ဆိုတာဂိဝင်းဒီကပိလုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်မပေးပဲမနေရတော့ပေးရတော့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်နေတာကြွယ်နေရနော်မျိုးဆောင်အခုလဲအိန္ဒိယမှာတည်တည်ချာချာတော့မသိဘူးနော်အိန္ဒိယမှာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ခိုးဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်။အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြရတယ်လို့မရှိဘူး။အိမ်အောင်ကြရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ကြားဘူးနော်။တွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူး။အဲ့တန်ကပင်တွေကလည်းသူများနဲ့အိမ်အောင်မကြဘူးသူတို့က။ကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်နေ။ကိုအချင်းချင်းပဲ။သူများမျိုးရိုးသူတို့ကတန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါဇန်နေဇန်မြင့်ကြရင်တော့သူတို့ကချိကျပြဿနာတက်တယ်အိန္ဒိယဥမာပြမှသာဆက်မရှိတာကံကောင်းနေတာပေါ့တို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေဒါများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလောင်းလန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမအကျံမဟာနာမအကျံပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့သူ့သမီးဆိုပေမဲ့အမေကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်မလို့ခေါ်တာမရှိရဲ့ကျွန်စနစ်ရှိတာနာဂမုံတာဆိုတော့ကျွန်မလေသူကရုပ်ချောတယ်အဲ့တော့မဟာနာမမင်းကြီးကမျက်စိကြတော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးကဝါသဘခတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ပေါ့ဘောကောသရမင်းကြီးကလည်းပါတယ်တော်ကြကြတော့အမျိုးမစစ်တာတွေငါပေးနေခဲ့လိုက်မယ်မင်းတို့တေချာဂိူးဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့လေဒီကဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဟောတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်ထမင်းတူတူစားတယ်ဆိုတာဒီသတင်းရထားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းမွေးကြီးပြင်မဟာနာမဘင်းကထိုင်ပြီးတော့ထမင်းမွေးမှာထိုင်ပြီးတော့လက်၌အဲ့ကြတော့သမီးလာလေးအဖေနဲ့တူတူစားအောင်ဟိုဝါသဘာခတ္တရာကလာထိုင်တယ်မန်းတူတူမစားဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစားလေးတစ်စောင်ယူလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စားလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်ကဲသမီးစားနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားဝါစာဟောလာကြည့်တဲ့သူတွေဟုတ်တယ်သူဖေနဲ့သမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လှဲလိုက်တဲ့သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်အဲ့သဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ ဝါသဘာခတ္တိယကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတ္တုပါလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးတိုင်ဝင်မင်းတွေကိုတတ်တာသူပဲ။တိုင်ဝင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ပြစ်တယ်။စိတ်နာလို့။အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်နာလက်တယ်တစ်ဖက်က။ဒါအဲ့ဒါလုံးနေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးနော်။နောက်ဆက်သိမ့်တာလို့သိမ့်သွားတော့ဆိုခွေးတွေကဆွေမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာချိတာပေါ့သူကလည်းဟိုမှာယာရုတွေစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနာမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့တမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တချမ်းပေါ့အမေဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဖေဘက်ကတော့အမျိုးစစ်တယ်အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ဟာကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်ဒေနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့ဘသူကဆွေတွေမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှ िख ိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူအကြီးပဲရှ िख ိုးရတယ်လားတရားလေးကုန်လုံးသူတွေငယ်တဲ့အရေးတော့လွှတ်လိုက်တယ်သူတွေကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့အဲ့ခံလိုက်အဲ့ခံရမကဘူးသူတို့နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတ္တုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတ္တိယကျွန်မသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောတုတ်တင်တာလက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွားကြားသွားတော့ဟာဝါသဘခတ္တိယကျွန်မဆိုပါလားဝိရတုကလည်းကျွန်မသားဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝတ်သိတံမို့ထားတာနော်အဲ့တကားပြန်သွားတော့ဝိရတုပါနာကြီးသွားရသော်ပြန်လဲတက်တော့80ရောက်ကောသရမင်းကြီးကလည်းတက်တော့80ဖះနဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားလည်းအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလုံမှာသူအုပ်ဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပါကအခဲမကြေဖះနေပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအားရပါးရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာနာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတတ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်အခဲမကြေဘူးဒီကကာရယနာဆိုရစစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တစားငါးဝါထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူတယောက်တည်းဖះနဲ့သွားတွေ့တာဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတ္တုပါကိုပြောတာမင်းသားပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲသူခပြီးတော်ကြီးရောခပြီးတော်ကြီးမမေးမနေနဲ့မင်းသားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟောလေခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြသူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘရင်ကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစည်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒီမှာအလားတိတ်ခါကောသရဘရင်ကြီးကပင်မန်းပြီးတော့အစတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျိုသွားတာပင်မန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိရင်ဆုံးသွားအဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားသောတော့ဝိတ္တုပါခဏအခဲမကြေတော့တိုင်ကိုမင်းလေးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖះနဲ့တွေးတော့ပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ကြိမ်တော့ဖះနဲ့မတွေ့ဘူးဖះလည်းအသက်80ရှိနေပြီတိုင်ကိုဝင်းလေးကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်နေပြီတိုင်ကိုဝင်းလေးအကုန်တတ်ပြစ်တာအများကြီးပဲတေးသွားတယ်တိုင်ကိုမင်းလေးကိုတတ်တာအဲ့ဒါခဏခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တိုင်ကိုမင်းလေးရဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တာဝီနေတော်တော်သိသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့ထိတမိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်နောက်ဝိတ္တုပါကတတ်ဖြတ်ပြီးသူကမဟာနာမကျတော့သူနဲ့အဘိုးတော်တာသူ့အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကျတော့အသက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်သွားတယ်သူ့အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ထွင်းစားမယ်ဆိုဝိတ္တုပါအဖိုးခေါ်လိုက်ထမင်းတူတူစားမယ်ဆိုဟိုကမဟာနာမဘုရင်ကြီးကဒီသူ့ သားလို့ဆိုမိ तू तू သမီးရမွေးတာဖြစ်ပြီမဲ့လို့ तू ကဇာချင်းခွဲထားတာဆိုဘယ်တော့မှအတူတူမစားဘူးအသေးပဲခံမယ်အဲ့ तू ကဘာလို့တော့ဆိုရေချိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေချိုးရင်းကငုံရင်းကနေပျောက်သွားလိုက်ရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါမဟာနာမရဲ့ဇာလံအဲ့မှာဆုံးသွားတယ်နော်မဟာနာမဇာလံသူ့နောက်ဆုံးပိတ်ဘဝအဲ့မှာဆုံးသက်သွားမဟာနာမဥပအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်လေးတွေမတ္တမဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော်ဘုရားစီသွားရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလဝမြို့ရသော်ဘုရားဒီကြတော့ကြောက်မှသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဖျားစီရောက်တော့သူကရှောက်တယ်အရှင်ဖျားတဲ့အခုကပိလဝကမြို့ကအမတန်မှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းတွေကလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလမ်းတွေကကျင်းတပီတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြားတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်းနဲ့လည်းတိုးပြီးလွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်။တစ်ခါတလေထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လည်းတိုးမိတယ်။အရင်မူးလာတဲ့ကောင်နဲ့လည်းတိုးမိရတယ်ပေါ့။အန်ဒီရီလဲရီနဲ့လည်းလမ်းကြားထဲမှာဆုံးမိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာတပီတော့ယသော်ဘုရားကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတဲ့။ဘုရားကောင်ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတပီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်သွားတယ်ပေါ့။ဒါလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာအန္တရာယ်နဲ့ကျုံလာတဲ့အချိန်မှာမေ့သွားနော်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်ယသော်ဘုရားကိုရှောက်တယ်တပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးများငါတည်သွားလို့ရှိရင်ငါကောင်းအလူတီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်သူကောင်းအလူတီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတော့တည်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တမလွန်ဘွားကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာနာမအမေမကြောက်ပါနဲ့တဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်မင်းမာတဲ့တရားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တုဒ္ဒဆိုရယ်ဘောတုဒ္ဒတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန်းထားတယ်စာကားလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန်တို့အိမစ္စရိယကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလတုဒ္ဒစာကားပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံတယ်ဆိုတာဘာလို့ဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိဆောက်ချောက်တယ်ငါးပါးသီလလုံနေအမြင်လုံးပြီးသူကသူကျင်းနှက်လောင်ဖြစ်တယ်။သူစိတ်ကငမသီလသူလုံနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါရရှိတယ်။တတာနဲ့ထုံမနဲ့ဆိုတာသူဖျားကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်တော့သူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ကထုံမတာ။နော်။သူတ္တဆိုတာသူတရားနာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တတွေရှိတယ်အဲ့ဒါညနဲ့သူစိတ်ထုံမတာ။စာကဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်အရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူး။မစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တုံမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တုံမှုမရှိတာနဲ့ तू ဟာနေထိုင်လာရတာဆိုစာအနဲ့ထုံမှာပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးတနည်းကြလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုရင်တဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လည်းထုံမှန်တာဒါကြောင့်သူစိတ်ဟာတမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုရယုံကြည်မှုတွေသူယင်ထဲမှာအပြစ်သီလဆိုရကိုကျင့်တရားတွေနော်သုတဆိုရတရားဓမ္မဘောဓုတတွေစာကားလို့ဆိုရလူမှုတမ်းမှုပေကံရယောမှုတွေပညာလို့ဆိုရဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအားလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့ထုံမွန်းတာအ ဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ဘူးမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်တော့မှာပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေအိုးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်ထားမယ်စီတွေထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းကွဲတွေကတော့အောက်ကျတော့မှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပယ်မကြပါဘူးလို့အစ္စောဘုရားပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သေးတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ရှံကွာလူတွေဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိသူကျိုးဆက်တဲ့ထက်ပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသတ်ကတာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးကောင်တွေစားမယ်ဆွေးမယ်ရိုးစုဖြစ်မယ်နောက်ပိုင်းကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပိုးစားမယ်လို့ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမယ်မိသူကျိုးရင်လည်းပြားပဲဖြစ်သွားမယ်သို့တော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တည်းတူပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒါသီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ရောက်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လူစရာမသေးတဲ့လူတော့မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘဝကသေပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလူနဲ့လူဘဝနဲ့နတ်ဘဝဆိုတာအများကြီးကွာခြားတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်သလိုပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘဝသေးပြီးတိရစ္ဆာန်ဘဝရရင်တော့ရှုံးတာပေါ့ငရဲကြသွားလဲရှုံးတာပြိတ္တဖြစ်လဲရှုံးတာနော်အဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တတ်တဲ့ဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုသတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးလျှောက်ဖူးတယ်။သူဟာတဲ့ခုနမြို့ထဲပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာစင်စိုးတွေမြင်းစိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဖျားကိုအာရုံမပြုနိုင်ဘူးတရားကိုအာရုံမပြုနိုင်ဘူးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသိလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုများနေမလဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိသွားရင်သူကောင်းရင်သူဒီရောက်ပါမလားလို့ဆို။ရသော်ဗျာဘာဟောတော့ဆိုအဲ့ကြ။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့။ဒီအရိယသူတော်စင်နေရဲ့သောတပန်ဆိုတာသူကဘယ်လိုအနေထားရှိတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားသူကရှိတယ်တရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားတန်ခါအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်ငါးပါးသီလလုံးတယ်အဲ့ဒီအရင်ချင်းလေရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတီသွားနေမယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲတေးချာသူကိုင်းတာအရှိဘက်ကိုင်းအရှိဘက်ပဲလဲမှာတေးချာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဟောကားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကိုင်းနေတာဖြစ်တော့ကြောင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းရသူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ရသော်ဘုရားသူ့ကိုအဘိဓကပြောခဲ့တာပြောအားရှိအဲ့ဒါလူဒါလူအရင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘ ဖျားပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါးပါးတိလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြန်လို့တာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြန်လို့တယ်လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့ငါးပါးတိလနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံပဲငါဘာတိလအဖြစ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်ပြန်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်တိလမြတ်လို့မှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူဟောတယ်ဘယ်လိုပဲမိနေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မေ့သွားသွားနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့ရနော်တေဂဏိကျတော့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာတေဂဏိကျမှလုံးလို့ကမရဘူးစွန်းသောကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညှို့ထားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညှို့နေရညှို့နေမှလုံးလို့ရအဲ့ဒါသိအဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ကျောတေဂဏိကျမှဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလောက်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြားပါဆိုတေးရမှကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေးရမှကြောက်တယ်အဲ့တော့မသေးခင်တည်းကကိုယ်စိတ်တွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့မှာတစ်ခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘလို့နေရမလဲတဲ့နေထိုင်တာဘလို့နေရမလဲဆိုသူမေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေကဒီဘုရဘာသာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်ဘလို့နေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမေးမိကွန်းကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်မေးဖို့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေဘုရဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဘုရားကိုအာရုံပြုနေဘုရားကိုနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုနားလည်အောင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်အရေးချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုရားမှာဒီဂုဏ်အရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတာအဲ့ဒီအရေးချင်းရှိတယ်ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဆရဏသမ္ပနာဆိုတာအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဘုရားကုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာရီဆိုရင်တော့ဘုရားရှိခိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုံဆူးဆိုက်ပြီးဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေတာလေးလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဖျားဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတန်တမတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုဖျားဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တာမှုဖြစ်တယ်จิตนุဝန္တာမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ရရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမာရီစိတ်လေးငြိမ့်လာတယ်။ဟောငြိမ့်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ့်ချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ့်ချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်သောတာဖြင့်ဟိုပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အထက်မှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေတဲ့ဆိုတာအလုံးကိုကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေ။သံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုနှစ်သက်ရ။နောက်တစ်ခါကိုတိလောက်ကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုလှူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမှာအနှမျောမဖက်လှူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တစ်ခါဓာတ်တွေပြမာလေးဆိုတာလူဘဝတုန်းကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလတုဒ္ဓစာကပညာစွာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနှပြေရောက်သွားကြတယ် ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနဲ့ပြောငါတို့လည်းပဲသူ့သူ့မှာရှိတဲ့တရားမျိုးသူ့မှာရှိတဲ့သီလမျိုးသူ့မှာရှိတဲ့သုတ္တစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လက်တွေရဲ့အီချင်းကိုယ့်ရဲ့အီချင်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနတ်ကိုအမှတ်ရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လုပ်တာကိုပြောတာ compare လုပ်ကြည့်ဒီနတ်တွေဟာဘာကြောင့်နတ်ပြည့်ရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးငါအခုယင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားသီလသုတ္တဆာကပညာဆိုရင်ဒီချင်းတွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှာအခုအဲ့ဒီချင်းတွေရှိတယ်ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တာပိတိဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးနေဖို့ရသော်ဗျာဟောအဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလဆာကကိုရှိတဲ့အီချင်းနဲ့တည်းရှိတဲ့အီချင်းနဲ့နိုင်ရှင်တွေးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးအောင်မှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတယ်လျောင်းရင်လဲလို့နောက်ဆုံးမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာလဲလို့နော်အလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်အခွင့်တာတာတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယကုသိုလ်ရဖို့ရအတွက်အချက်၅ချက်အချက်၄ချက်ရှိကိုရှိရမရှိမရလူဆိုတာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတမင်လုံးမဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့ तू ကသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွယ်လေးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နော်အကျင့်ကြီးပါနေတာခေါက်ရိုးကျိုးနေအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်၁ငါကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်ရမယ်အခြားစိတ်မဖြစ်เสียရဘူး determination သုံးဖြတ်ချက်ချထားအောင်ငါငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်။ဥပမာဆိုတော့ငါလူမြင်တိုင်းဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်မိအောင်နေမယ်။မေတ္တာပို့ပြအောင်ပို့မယ်ဆိုတာဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်။ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရညွတ်ထားကုသိုလ်ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေတွေပေါ့နော်။ inclination ညွတ်ထားမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ attention ရဲကုသိုလ်ဘက်ကိုတတိယနေအောင်တတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအချက်အလေးချင်းလို့အလေးချင်းလို့တဲ့ဆိုအရာတိုင်းအဖျားရှိခိုးမယ်ဖျားမအိတ်ခင်အဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးချင်းတစ်ခုလုပ်တာအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရအောင်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေ့ကျင့်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေအထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့။ကိုယ်ချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခါတည်းလေကြတော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာတယ်လေ။ဟုတ်တယ်ကြည်လေပေါ်လာတဲ့လူဘယ်သူပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်တွေကတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ပဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေလို့ဖို့လို့တယ်အဲတကွေးတွေ့မယ်တော့သွားမလို့နဲ့အဲ့ဒါလူမေတ္တာနဲ့မြေရအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးကျင့်ကောင်းနေချောင်သူဟာကာသူတွေကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးကိုလုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်တွေကိုပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုညွတ်နေဖို့လိုတယ်စာသင်ရင်လဲကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာပွားရမယ်အလိုလိုရင်လည်းမေတ္တာပွားရမယ်ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပေါင်းသိမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာနေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပျောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေလဲသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှာစုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဟာ ဘာမှဆိုရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကို့မှာရှိဖို့ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမှာဒါမှတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာကိုနားယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးဖို့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်များစွာအတိရအောင်ဖះကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူ့မိကုံးနေတခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်လေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဒီလိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလေးရှိဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာတမိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်1965ခုကောဇာနှစ်1383ခုနတ်တော်လာပြည်နေည2022ခု12လပိုင်း18ရက်စနေနေ့ညာချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့ရွှေမန္တန်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမော်ကနေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားနာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါเนาะဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှရှင်တွေကနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုရည်စုပြီးတော့တကကြီးဥကိုကိုလေးတကမာကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာသာသနာမြေတေကလူတန်းချင်းဓမ္မပူဇာလူတန်းချင်းနောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝင်းသူဟေးဒေါက်တာဝေတင်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံဒေါက်တာဝင်းသူဟေး36နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှတဲ့ဖခင်ကြီးဦးဝုံးကျော်ဟာရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါက်တင်တင်ဝဲဟာအမှုထမ်းပြီးတော့သမီးဖြစ်သူဒေါက်သူစာကျော်အော်စတြေးလျမွေးနေ့အလှတဲ့ဒေါက်စင်တီယာဝင်းသမီးလေးဇေယျရွှန်းပြည့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုကျော်မင်းဦးမပပခိုင်ဇေယျကွက်သစ်စကိုင်းမျိုးတဲ့ဒီဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလှူရှင်လေးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုပ်တရားများနာယူကြည်ညိုကြเนาะဒီတော့ဒီကနေ့ဥပုပ်တရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောပြခြင်းတော့ဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်စိတ်တဝဲမှာလာရှိတဲ့ဒေသနာတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ဟောနော်စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းเนี่ยအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေစိတ်မချမ်းသာကြဘူးစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနှီးမှလမ်းမှမဆုံးမနိုင်ကြလို့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတုံးစိတ်တွေဘာကြောင့်ပင်ပန်းတာတုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနှီးမှလမ်းမှမဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကြံထမ်းမှုရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲတာတော့စိတ်ရိုင်းနေစိတ်တွေကြမ်းနေဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆွေးမဲ့မှုຢာကနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မကြင်နဲ့မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုမသိမှုမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဒါရိုင်းဆိုင်နေကြံထမ်းနေလို့ပြောတာအလိုရင်မဲ့တွေတိတ်ကြီးလာရင်စိတ်ကရိုင်းနေပေါ့နော်မကျင်နှမှုဒေါသတွေကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ကရိုင်းနေမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တုံမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုံတို့စိတ်ရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စိတ်ကရိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မနှောကံအတွေးတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ဝစီကံအပြောတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ကာယကံအပြုအမူတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ဒါမဲ့ဘုံဘုံတို့တွေက ကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေရိုင်းလာမှအော်ဒီလူတော်တော်ရိုင်းမှလာလို့သိရတယ်နော်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးအဖြစ်နဲ့နော်ဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုမမြင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီစိတ်တွေရိုင်းနေလို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကမချမ်းသာအဲ့ဒါကိုနီးမှန်လမ်းမှာဘုံဘုံတို့တွေကလူချင်းမမိုးเสียအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုຢာကားမဖြစ်အောင်ဆုံးမမင်းဟုတ်လားမကျင်တတ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆုံးမမင်းမေတ္တာဖြစ်အောင်နော်ဘလို့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ငါကြိုးစားမဟဲ့ဒါစိတ်ကိုဆုံးမတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအာလောဘတက်တည်းအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတက်တည်းအာမောဟဆိုတဲ့ပညာတက်တည်းဘုံဘုံတို့တန်တာပါဖြစ်အောင်လှုပ်တာကိုဒါစိတ်ကိုဆုံးမလေးလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ယာရင်နေတဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လှုပ်လိုက်တာ။ကျန်းနေတဲ့စိတ်ကိုနူးညံ့အောင်ကြိုးစားတာပေါ့။အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်တာနဲ့မြဘုံမတို့ရဲ့စိတ်ဟာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနေပါပြီးတော့ချမ်းသာမှုရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ဟောထားတယ်။ဘုံတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ်တဝတ္ထေမှာဒုန်ိကဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတုစိတ်တံတန်တံဒုက္ခဝဟနော်တချို့ဒီကဒါလေးရလိမ့်မယ်နော်ဒုန်ိကဟတနှိမ်နှင်းမှုရခဲရင်သောလဟုနောအလွန်မြန်ဆန်သောသဘောရှိသောယထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်တို့သို့ကြာရောက်ခြင်းတိုင်းကြာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိသောနော်စိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးပြောတယ်စိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်ဆုံးမဖို့ခက်တယ်အလွန်လဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုစီးမရှိကံမရှိရောက်သွားတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနှိမ်နှင်းဖို့ခက်လွန်းလို့ဒီစိတ်ကိုမနှိမ်နှင်းဘဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကကောင်းနိုင်ပေါ်ရမှာရှိခက်ခဲပြီမလို့အဲ့ဒါကိုငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမယ်ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမ့်မှလမ်းမှဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတ္တဓမ္မထောတာတုနော်စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံတန်တန်ဆုံးမသဖြင့်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်တည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ဒါပဲနော်အဓိကချက်ကဒီဟာထာလေးကိုအချမ်းမြင်လေးကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအတိပဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချုပ်မိငုံမိနားလေနိုင်ရစိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့ဘုံဘုံတို့လိုလားတောင်းတတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြံထမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုနူးညံ့သွားဖို့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးသွားဖို့နိမ့်မှလမ်းမှဘလို့ကြမလို့ဆုံးမကြရမယ်ဒီကဒါလေးကိုဘာကြောင့်ယက်စွာဘုရားဟောသလဲလူတိုင်းကြားဖို့ပါလေယက်စွာဘုရားလက်ထက်ကမာတိကမာတာဆိုတကမာကြီးသူနေတဲ့ရွာကိုယဟန်တော်6ကျိတ်တရားလာပြီးတော့အထုတ်ကြအဲ့ဒါတကမာကြီးကပစ္စည်းလေးပါအဝင်ယူပြီးတော့နော်ယဟန်တော်တွေကိုလှူတန်းပြီးတော့နေတာနောက်တော့ယဟန်တော်တွေပြီးတဲ့တရားကို तू ကအထုတ်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေအရင် तू ကတရားတို့တရားမြတ်ကိုရတရားလူတရားမြတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာသူကတကောအဋ္ဌိဘတ်နဲ့မှတွဲပြီးတော့ရတယ်။တယဟန်နေရဲ့စိတ်ကိုသူကအင်းအနေပြီးတော့ကြည်ရင်နဲ့အကုန်သိတယ်မြင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ယဟန်နေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကဝါတွင်း၃လအတွင်းမှာသူတို့လည်းပဲယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ယဟန်တာဖြစ်တာဒီဒကမာကြီးရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူးပေါ့နော်။နောက်တော့အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကနေတဆင့်ဒီဒကမာကြီးရဲ့ဂုံတရင်ကမြတ်စွာဘုရားနားတော်ထိရောက်တယ်။အော်အလွန်တော်တယ်ဒီဒကမာကြီးကယဟန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့ဒီသတင်းကအလွန်မှွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အညတ္တရယဟန်လေးတစ်ပါးကငါလည်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒကမာကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့တရားတော်များကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်တော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းတရားထုတ်တရားမြတ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူသွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဒကမာကြီးကသိနေတယ်သူကဖြိုရည်လေးတောက်ချင်းလေးဆိုရင်ဖြိုရည်ရောက်လာတယ်ကျောင်းကလည်းညစ်ပတ်နေတာအတန်ရှင်းမဲ့လူလေးရောက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းရင်းသမားရောက်လာတယ်နောက်နေ့ဆွမ်းခံသွားဖို့ငါခီးပန်းလာတယ်ဆွမ်းလေးမြတ်လာပို့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုဆွမ်းလာပို့လိုက်လို့ရောက်လာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဒကမာကြီးတော့သူများစိတ်သိတယ်ဆိုတော့အဟုတ်ဖဲနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကမာကြီးက တဲ့တယ်တော့မပြောဘူးသူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဖေဟာကျုပ်ကသူများမေးတာမဟုတ်ဘူးဒကမာကြီးကိုမေးတာဒကမာကြီးသူများစိတ်သိသလားအဲ့တော့မမစင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မမေးသင့်မမေးလိုက်တာတွေကိုမေးနေရတာတော့သူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဆိုတော့ဒါတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့သွားပြီသူ့စိတ်ကိုဒီဒကမာကြီးတိပြီးတိသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိလိုက်ရောဒီရန်လေးကမနေရတော့ဘာဘလို့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတင့်တော်တာကိုတွေးတာရှိတယ်လို့မတင့်တော်မတင့်တော်တာကိုလည်းတွေးတာပဲလေအဲ့တော့ငါသာတကယ်လို့မတင့်တော်တာတွေတွေးနေရင်ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာနော်တခိုးလူမိတယ်လို့ငါတော့ကောင်းကောင်းရှက်ကွဲမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှတအားလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိရာအကြောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလာတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲဗျာသူ့စိတ်ကိုတိနေတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ तू မနေရဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားမှလည်း तू တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနေရဲဖို့အတွက်နီလန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောလိုက်တာသောတော်ကထာလေးနော်ဒါဘုံကအကြောင်းအရာထုတ်ပတ်တည်လေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒုန်ိကဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတုစိတ်တန်တန်တုက္ခဝဟဒုန်ိကဟတစိတ်ဆိုတာစုံမဖို့ပိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်စေဖို့အလွန်ခက်တယ်မနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကလဟုနောအလွန်မှလည်းပဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိခုဒီနာတော်ကြဟိုနာခုဒီအကြောင်းအရာတော်ကြဟိုအကြောင်းအရာရောက်ချင်အောင်တွေ့ချင်တွေ့ယထာကမနိပါတိနောစီမရှိကမရှိဗယံပရာရောက်ချင်ရာရောက်တွေးချင်ရာတွေးပြီးတော့ဇူးမှလည်းမြင်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးထင်တိုင်းကျစားတတ်တယ်ဒီစိတ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတ္တဓမ္မထောတာထုနောစိတ်တတ္တစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းဒီတာထုကောင်း၏ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့သောသောကဘုန်းဘုန်းတို့တရားဏိဒံလေးမှာနော်ဒီစိတ်မယဉ်ကျေးဘူးယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတာလေးပြောခဲ့တယ်နော်ဆွဲမဲ့မှုတွေနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့မနာလိုမှုတွေနဲ့ဝန်တိုမှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကိုရိုင်းဆိုင်နေကြံထန်းနေဒီလိုခေါ်ရအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကဒီစိတ်ကိုပဲပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေပူလောင်စေတယ်ဟုတ်လားဒါလက်တွေ့ဖုံဖုံတို့နားလည်လို့ရပါတယ်နော်မမုန်းမှုတွေအားကြီးလာရင်ပူလောင်တာပဲပင်ပန်းတာပဲဆင်းရဲတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့အကောင့်ထဲဖုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါပူလောင်လိုက်မယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပင်ပန်းလိုက်အဲ့လိုပဲမကျေနပ်မှုဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒါစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပိုတောင်းထင်ရှားသေးတယ်ကာယကံမှုဝစီကံမှုနော်ပေါက်ကွဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါဘုမနုရဲ့ဘဝပင်မလိုက်မယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတာဘာလဲပြောခဲ့တယ်နော်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ရိုင်းဆိုင်နေခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းပြီးတော့မှသာလေအတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေကတဆင့်မဖြစ်သွားတာနော်ရိုင်းသွားလာအဲ့တော့ဘုမနုကနီးမှန်လမ်းမှာဒီစိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာနော်ဆွန်လွန်နိုင်မှုတွေအတောဒါဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေနော်တဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာမမှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့နော်အမောဟပညာတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုစုံမတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာလဲတော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့လက်တွေလေးဘုံဘုံတို့ဟိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြည့်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်တပြိုင်တည်းနားလည်ထားမှာကအော်ငါစိတ်တွေရိုင်းနေပြီဆိုတာပေါ့နားလည်ရမယ်စိတ်မရိုင်းမဲနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲလို့မရဘူးနော်တပုံတို့နားလည်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နေပယ်ကျက်ပြတ်မှုကိုလည်းတွေးကြည့်သင့်တယ်နော်တာမမီဘုံတို့နားလည်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုလောက်ကိုပဲမြင်ကြတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ရိုင်းဆိုင်မှုအစစ်ကဘယ်မှာအခြေခံနေတာတော့စိတ်ထဲမှာအခြေခံနေတာဟုတ်လားစိတ်ကယိုင်းနေရင်အပေါ်ယံဟန်ဆောင်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကချမ်းသာကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ကိုမဖြစ်ဖို့လို့တော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမယ်ပေါ့ တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုစုံမနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတိလင်းပြောထားတာပဲလေဒုံနေကဟတာနှိမ့်နှင်းဖို့စုံမဖို့ခက်တယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလက်ရမှာပေါ့နော်ခက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့စူးစမ်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမရနိုင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုတတ်တာမှုချမ်းသာမှုဘုန်းဘုန်းတို့မရနိုင်ဒါကြောင့်ခက်တော်လည်းပဲဒီဥစ္စာကဖြစ်အောင်လုံးဝရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းကြဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမျော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေအမှန်ကန်သိတဲ့လူတွေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့စူးစမ်းကြတာပဲလို့ဒီလိုဟောထားတာလည်းရှိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ပန္တိတသာမဏေဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ကိုရင်လေးနော်ခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့ကိုရင်ဝတ်ပြီးမကြားသေးပါမကြားခင်ပါပဲမြို့ထဲကိုဆွန့်ခံလိုက်သွားတာလို့ဆွန့်ခံလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းတော်နဲ့မြို့ရဲ့ကြားထဲမှာလေကွင်းတွေရှိတော့အဲ့ဒီလေကွင်းတွေကိုဖျက်ရတာဟုတ်ဖျက်ရတဲ့အခါကျတော့လေကွင်းတွေထဲမှာလေသမားတွေကညောင်လေးတွေတွဲပြီးတော့ရေယူကြတာရေသွင်းကြတာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသားဒါတွေကိုမမြင်ဘူးဘူးအဲ့တော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုမေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီရေတွေကစိတ်ရှိသလားလို့မေးတယ်အခုလို့မေးတာတော့ဆိုတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရေတွေကတော့တွင်နဲ့စီးလာတာနဟုနာလေးလိုချင်ဟိုနာလေးဆွဲသွားရေကလိုက်သွားတာရေကလှုပ်ရှားပြီးတော့လူသွားတယ်လူလိုချင်တဲ့နေရာကိုရေကရောက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာစိတ်မြင်းရှိသလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကလေးတဘာဝမေးကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုရင်ကဘာတွေးတယ်ထင်တော့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်းကိုလိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါဟာငါရဲ့စိတ်ကိုနော်တမထာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့နော်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်မရှိရမလို့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားဒါပါရမီလဲပါလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့အဝင်နော်ဟိုမုတ်ဆိုးတွေလေးသမားတွေဘာလုပ်နေကြတာတွေ့တော့ဆိုတော့မြားရံတွေကိုဖြောင်းနေတွေ့နော်မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့ကြည့်မီးပေးမီးပေးမှာမီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပူပေးလိုက်ဖြောင်းလိုက်နော်တိုင်လေးတွေစိုက်ထားပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီဝါရံလေးတွေမှာကိုစိတ်ရှိသလားဝါရံလေးတွေမှာလည်းကိုရင်စိတ်ပဲရှိမလို့အဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စောစောကလို့စိတ်မရှိတဲ့ဒီဝါရံကိုတောင်ကိုလိုချင်လို့ဖြောင်းယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါဟာငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်နော်ဖြောင်းမတ်အောင်ယဉ်ကျေးအောင်အည်သွေးရှိအောင်လုပ်လို့မရပဲရှိမလို့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေးတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းဘုလိုရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲရောက်သွားပြီမြို့ထဲကျတော့အလုံမျိုးစုံလောက်ကြတဲ့အိမ်တွေအကုန်တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့တော့ဆိုတော့လက်သမားတွေလဲဘိန်းတွေလုံနေကြမြင်ကွင်းကအစုံမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲဘိန်းတွေလုံနေတော့လက်ဘိန်းတွေကဘုန်းဘုလိုတကူတို့ဆိုတာတွေကအကွေးလေးတွေရင်ဆက်မှဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာ哦အဲ့ဒါကိုဒီမှာစုတို့စောက်တို့ဓာတ်တို့ပဲကုတ်တို့ ਨੇ ရွေကြခုတ်ကြထစ်ကြပြုတ်ပြင်းကြဖန်တီးကြဒါဝမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအရှင်ဗျာဒီတစ်သားတွေမှာကိုစိတ်ရှိလားဗျာကိုရင်တစ်သားမှာစိတ်ပဲရှိမလို့စဉ်းစားပြန်တယ်စောတော့ကလို့ပဲစိတ်မရှိတဲ့အသားဘုံတောင်လိုချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ရောက်ငါဟာတော့သူတို့ကောင်းတရားမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်မလုပ်နိုင်ပဲရှိရမလို့ငါလုပ်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချတယ်ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကြောင်းပြန်တော့မေးတဲ့တော့သူ့ဖို့နော်ငခြင်းသားလေးနဲ့နော်ဆွံ့ရအောင်လဲဆွံ့ခံခဲ့ပါအောင်လို့ဒီလိုမှာခဲ့ကိုရင်ကဒါရှင်သာတိပုတ္တရာလည်းခွင့်ပြုတယ်သူတို့ပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအဲ့ဒီအမြင်လေးအခြေခံပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုနော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရိုင်းဆိုင်စီတဲ့တဲ့နော်ယာကဒေါသမောဟမာနအိတမစီယစရှိတဲ့နော်ကိလေသာတရားတွေမဝင်အောင်တနည်းအားဖြင့်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်နီးမှန်လမ်းမှန်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုရင်ပန္တိတာကတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျမှတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစောစောကဘုဖုံတို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုနော်ဆုံးမအောင်ဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟော ဥဒကေညိနယံတိနိဋ္ဌိကဥတုကာရဓမယံတိတေသနံဒါရုံဓမယံတိတစ္ဆကအတ္တနာဓမယံတိပန္တိတာတဲ့ဒီကဒါလေးလည်းကောင်းဥဒကေညိနယံတိနိဋ္ဌိကနိဋ္ဌိကလေသမားတို့သည်ဥဒကံရေကိုနယံတိကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူကြတယ်တဲ့ရေယူတယ်ဆိုတော့မြောင်းလေးတွေ့ပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်လေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူကြတယ်ဥတုကာရဓမယန္တိတေဇနံဥတုကာရလေးသမားတို့သည်တေဇနံမြားတံကိုဓမယန္တိအပူပေး၍ဖြောင်းရတယ်။မြားတံလေးကဖြောင်းနေမှကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတန်တန်မတ်မတ်မှန်နိုင်မှာကိုမြားတံကဝိတ်ဝိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကလေးကလည်းဖြောင်းနေမှသူသိတယ်ရှိတာကိုသူကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်သွားတယ်လို့မျိုးဖြောင်းနေတဲ့မြားတံဖြင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်တယ်လို့မျိုးဖြောင်းနေစိတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့ဟာတဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ဟုတ်လားနောက်ပါပြောတော့ဥရကေညိနယန္တိနိဋ္ဌိကဥတုကာရဓမယန္တိတေဇနံဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကတစ္ဆကလက်သမားဆရာတို့သည်ဓာရုံတစ္သားကိုဓမယန္တိကိုလိုချင်တဲ့ပုံတံဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြ၏ဟုတ်လားအစတော့တရားရင်တုံးကြီးပဲလေဒါပေမဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘောကအတုံးဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စောတော့ကပြောလို့ယင်တွေရဲ့အစိပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနောက်နတ်ယုတ်ထုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆင်းလူတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတေသအရင်တုန်းကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းတို့ကနီးမှလည်းမှစနစ်တကျနောက်ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြုံမနိုင်တဲ့အကျိုးရလက်တွေရနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကဒေသနာကိုချက်တွင်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုန်းဘုန်းကပြောတာပါဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုရင်တွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေကိုတိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဒီဥမာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာလေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်ယူကြတယ်လေသမားဆိုတော့ရေကိုရောက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာပေါ့နော်လေသမားဆိုရင်လည်းမြားတံကိုတော့ဖြတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်မြားတံမှာဖြတ်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လေသမားဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူပြည့်ချင်တဲ့ပြင့်မှတ်ကိုမှောင်အောင်ပြင့်နိုင်တဲ့လေသမားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲလက်သမားဆရာဆိုရင်လည်းသူဖြစ်ချင်တဲ့ပြိဘောကပြည့်စီဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်။နောက်ရှင်လက်သမားဆရာဟုတ်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ရေမကိုလိုတဲ့နေရာမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။မြားတံမှမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဗာပြောလို့အတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာတဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပေါ့နော်။အတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာပန္တိတာအမျှော်မြင်ရှိကြတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလေကြတဲ့ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ကြတော့အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုတနည်းအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုဓမယန္တိသောသောကပြောသလိုယဉ်ကျေးအောင်မယိုင်းဆိုင်အောင်ဆုံးမကြတယ်တဲ့ရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာမှာမယူနိုင်ရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးမြားတံမှမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေးသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာတက်သားကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးစကားကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုစိတ်ကိုမှမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟာပညာရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးဟောဒီလိုမျိုးတွေးရမှာနော်ဒါကြောင့်ဒီကထာလေးတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ကြည်ချင်းအားဖြင့်ကိုစိတ်ကိုဆုံးမတာခက်ခဲတယ်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုဖုံးဖုံးတို့နော်သိထားတော့လည်းပဲဒီခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဖြစ်မြောက်အောင်ဖုံဖုံတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လည်းနော်အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့လုံမတာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာနော်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘဲပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာကရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကတည်းကလောကမှာခက်ဆုံးကလည်းဒီအလုပ်ပဲလို့ဖုံဖုံကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလွယ်တဲ့အတိုင်းပဲဖုံဖုံတို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကချမ်းသာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးကိုစိတ်ကိုဘုံတို့လွတ်ထားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ုံပဲလေအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဒါကပုံမှန်သွားနေကြလမ်းကြောင်းပေါ့လွယ်လဲလွယ်ပါလေဘာမှခက်ခက်ခက်ခက်ဘုံတို့ကြိုးပမ်းစရာမလိုဘူးအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘုံတို့ကြိုက်မှာနော်အာယုံရိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘုံတို့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတာဒါလွယ်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွယ်တဲ့လမ်းစဉ်ကဘုံတို့လိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဟာအိဋ္ဌာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့နေထာုံမဲ့တွေ့တွေ့ငါစိတ်ကိုမယိုင်းစေရဘူးအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်။နမိတာတရားကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်။တိခံမှုခွန့်လွတ်မှုကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရောက်စေဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ဘုံဘုံတို့စုံမရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလွယ်မလား။မလွယ်ဘူး။ စိတ်ဆိုတာနေရရှိတဲ့သဘောကိုသောတော့ရေလိုပဲသူကဟုတ်လားကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအားဆိုင်ရဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ရေကသူ့အတူနေရာတော့အပေါက်ရှာပြီးတော့စီးသွားမှာပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့မလုပ်ရင်လိုလားတောင့်တတဲ့ကောင်းကျိုးဟာပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲငါဖြစ်မြအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလေသမားတွေဟာရေကိုယူကြတယ်လေသမားတွေဟာမြားကိုဖြောင်းကြတယ်လက်သမားတွေဟာတက်သားကိုဥလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဗန်ဒီလောက်ကန်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအမျော်မြင်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့ပညာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစုံမမလို့ဟောဒါကအရေးပါတဲ့မိကွန်းဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်လိုဆုံးမမလို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မေကွန်းရဲ့အဖြေလူရင်းတူရှင်လေးဘုံဘုံတို့တန်တုတာမလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဂါထာတော်မှာတွေ့ရတယ်အဲဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဲ့ဒီဂါထာလေး၃ဘုတ်ကိုခု၂ဘုတ်ရှိရင်တော့ပြောတာဂါထာလေး၃ဘုတ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေတာဟုတ်လားအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောနေအဲ့ဒီတန်တုတာမလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာလေးကိုရင်တန်တုလူထွက်ခြင်းလို့အရင်ဘွားကဘီလူမတော်အရင်ဘွားအမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမကဒီကိုရင်ရှိနေတော့သူကသူ့ဘလူလောကနတ်လောကမှာသူကမျက်နာပွင့်တော့ကိုရင်ကိုမထွက်စေခြင်းဘူးအရင်ဘွားသူ့အသားကိုရင်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘီလူမကဝင်ပူးပြီးတော့တကယ်လို့သာထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူမငါလက်ကမလွတ်เสียရအောင်ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်နှိပ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တော့ကိုရင်တာနုကလူမထွက်ပါဘူးနောက်တော့သူကတရားဟောကောင်းနေနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီကိုရင်တာနုကိုကြောင်းပြူတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာအလွန်ထင်ရှားတယ်အလွန်လက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်တရားမှအတိပဲပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အတူဆုံးနီလန်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဩမှတ်မှတ်သားသားလေးဖြစ်အောင်နားစီခြင်းတော့နော်ပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ဣဒံပုရိစိတ္တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထာကမယထာဒုက္ခံတတိဇာဟနေကနိတံမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိဏဝေယအင်ကုတကဟောတဲ့ဂါထာကြီးဂါထာဆိုရတာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဣဒံပုရိစိတ္တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထာကမယထာဒုက္ခံဒီကြတော့စိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ပုရိရှိခါကာလ၌ဣဒံစိတ္တံဤစိတ်တိဆိုလိုတာရှိတုန်းကစပြီးတော့ခုချိန်ထိတိုင်အောင်တတ္တဝါရရဲ့စိတ်ဘသူစိတ်ဘဝစိတ်လို့မကန့်တတ်ဘူးစိတ်မှန်သမျှပေါ့ဗျာဟုတ်လားစိတ်တည်းရဲ့တဘောဘလို့ရှိတော့ ਨੇ ဟိုရှိတုန်းကစပြီးတော့ဒီကနေ့တန်အောင်ဣဒံစိတ်တန်ဤစိတ်တည်းယထာကာမယေနိစကံယထာကာမယထာဒုက္ခံယေနိစကံအလိုရှိတိုင်းယထာကာမအလိုရှိရာယထာဒုက္ခံကောင်းလို့ရာရာစာရိကံလှဲ့လေခြင်းကိုအစရိလှဲ့လေခဲ့ဘူးလားလေပြီတဲ့ဒကာမတို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကโอ้บวชตันเลยอ่ะกาลตะชอกဒီကနေ့တိုင်အောင်သူဟာထင်းသလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အာယုန်နေရဲ့ပုံမှာထင်းသလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အဲ့လိုထင်းသလိုကျက်စားလာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပုံဖော်ပြရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအလွန်ပြောခြင်းရေနိစ္စကံယထာကမယထာဒုက္ခံစကလုံးလေး၃လုံး၃လုံးရေနိစ္စကံအလိုရှိတိုင်းယထာကမအလိုရှိရာယထာဒုက္ခံကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနားလေသွားတော့ဘယ်လိုတွေးမိတော့ဆိုတော့ဩစိတ်ဆိုတာနော်ကောင်းလို့ရာရာသူကောင်းမယ်ထင်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကျက်စားတာဟုတ်လားယထာဒုက္ခကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဒီသူကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာသူကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုန်မှာကျက်စားတဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာတဲကောင်မှာသူကဘာထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လာတော့ဆိုတော့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာတဲကောင်မှာသူကစိုက်တာကိုထပ်ရွေးတယ်ဟုတ်လားနော်ကောင်းနိုင်တဲ့ဘုံဘုံတော့စိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားစတော့ကောင်းမယ်ထင်တာကိုရွေးပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့ဒီကောင်းမယ်ထင်တာတွေကမှကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တာထပ်ပြီးတော့ရွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြိုက်တာကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ရေနှိစကံအလိုရှိတိုင်းနဲ့အလိုရှိတိုင်းဆိုတာကတော့အတိုင်းစားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတည်းပဲ तू ကတဝဲလေလေနဲ့မထွက်နိုင်မင်းနဲ့ကျက်စားနေတော့တာစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုဘုံဘုံကအမျက်စွာဖျားပြောပြတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့လောက်သူကသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောเนาะအဲ့ဒါရှေးကာလကစပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဒီစိတ်ဟာဒီပုံစံနဲ့သူထင်းတယ်လို့ကျက်စားလာခဲ့တာပေါ့เนาะအထင်ရင်ကိုမရှိဗျံပဒါဒီလိုလာခဲ့တာ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့အင်ကုတကဟောတဲ့ချွန်းကင်သောဆင်တိန်သည်ဟဋ္ဌိပပိနအမှုန်ရသောဆင်ကိုနေကနာတိဝိယနှိတ်ကုဆုံးမတကဲ့သို့ဣဇာယနေ့အဟံငါသည်တန်စိတ်တန်ထိုဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုထိုစိတ်ကိုယောနိသော

0: ဘာမှဘုံဘုံတို့အသိဉာဏ်ပညာမရှိပဲနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုလိမ္မာခြင်းလိမ္မာစေခြင်းနဲ့ရင်ကျေးသေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုလောက်နဲ့ဘုံဘုံတို့ဆုံးမလို့မရဘူး။အမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမပဲဆိုရင်ချွန်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့။နော်ဒီစိတ်ကိုဘုံဘုံတို့ဆုံးမပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပါပြောဆိုယောနိတော်လို့ပြောတယ်။ယောနိတော်ဆိုတာယောနိတော်မနတိကာလကိုပြောတာ။နော်ယောနိတော်မနတိကာလဆိုတာနော်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေ့တဲ့သဘောပေါ့။လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတာ။တော့သူစဉ်းစားတာဆင်ကျင်တာတွေးတော့တာလမ်းကြောင်းမှန်တယ်။မှန်တဲ့အတိုင်းသူတွေးတော့တတ်တယ်ဆင်ကျင်တတ်တယ်။နှလုံးသွင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါဥပါခေါ်တော့ယောနိတော်မနတိကာရ။အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလို့ဆုံးမရပေတဲ့။အလွန်ကောင်းနော်ဒီကထာလေးဟုတ်လား။တသံတရားအလုံးဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့။မကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွေးရင်ကြိုက်သလောက်နောက်မဆုတ်တန်းကျင်လေကျက်စားလာခဲ့တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ချုံကင်တဲ့ဆင်တဲ့ရအမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုနှိပ်ကုတ်တယ်လို့နော်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ပညာတရားနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကုတ်မယ်ဆုံးမမယ်လို့ဒီလိုတိတ်ပဲရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့အဖြေတွေ့ပြီနော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနဲ့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေအတွေ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လက်နက်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မပါရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမလို့မရအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့ဟိုချစ်ချစ်ပြည့်ပြည့်နားလည်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါဘုံဘုံတို့ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့တဘာဝကိုအကျဉ်းမြင်လေးယောနိတော်မနတိကာရ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမပြောခြင်းအပြင်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးသိလာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရအကျဉ်းမြင်အပြင်၅မျိုးရှိသူကအထိပယ်ကအခြေကြီးတကယ်တော့ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နော်ယောနိတော်မနတိကာရကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုး၅ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရက၁မျိုးအစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးဆိုပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကာရအကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်မယ်နော်အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တာတွေးတောနိုင်တာဆင်ခြင်နိုင်တာဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့အခြေခံကြနားလည်ထားကြပြီလားနော်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့စေတနာကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တန်မှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနှိုးတော်တဲ့သဘောပဲစေတနာဆိုတာသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုနဲ့ဘုမုန်တို့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုအလုတ်တွေအပြိုးတွေအတွေးတွေဆိုတာအထမြောက်သွားတာဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကံလို့သတ်မှတ်အကျိုးပေးတာသူကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကအကျံမြန်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ကံရယ်ဆိုးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုးတဲ့ကံကနော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကသူကဘယ်သူမှအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝနိယာမအတိုင်းသူကအဲ့တိုင်းသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်တဘာဝကိုဖုံးဖုံးတော့မလုပ်အောင်မလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်။နော်။အကုသိုလ်ဖြစ်เสียအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကိုလက်ကင်ထားရမယ်။ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံတရားအတိုင်းဖြစ်နေကြတာလို့ဆင်ခြင်ဘုံဘုံတို့မှာမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေလျော့နေသွားနိုင်။လက်ခံနိုင်မှုတွေမြင့်လာတာပေါ့နော်။ဒေချာစဉ်းစားနော်။တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကုပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းကုစေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုရရှိနေကြတာလို့ဘုံဘုံတို့ဆင်ခြင်ရင်ဘာယောနေတော့မလို့အကျဉ်းနဲ့မှုယောနေတာဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကုပြုတဲ့အတိုင်းကုစေတနာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရရှိကြရမှာခံစားကြရမှာတင်ပိုက်ကြရမှာလို့အနာဂတ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့ကမ္မအမြင်နဲ့ဘုံဘုံတို့တွေးကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုတွေးကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတတိထားမှုတွေထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။မမကောင်းတာလုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။မကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဟောထိတ်လန့်မှုရှိရနော်။ငါကောင်းတာလုပ်မှဖြစ်မယ်။တွန်းအားလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်။တတိထားမှဖြစ်မယ်။ဟောစဉ်းစားနော်ဒီချက်လေးနှစ်ချက်ဘုံဘုံစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။တတဝတိုင်းတတဝတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုအတိုင်းကိုစိတ်စီရင်တာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုရရှိနေကြတာလို့စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မလို့မချိနဲ့မှုနည်းမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အနာဂတ်ကိုလှမ်းမြုံမှန်းပြီးတော့အော်ကိုပြုတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြမှာကိုစိတ်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုရရှိကြမှာကိုစေတနာရဲ့အကျိုးရလက်ကိုကိုရိတ်သိမ်းကြရမှာဟောက ိုစိုက်ထားတဲ့မျိုးစေ့တိုင်းအပင်ပေါက်ပြီးတော့ဒါရရှိကြမှာဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်ဖုန်းတို့ဘာဖြစ်မလို့တတိအားကြီးလာတယ်နော်မကောင်းတာကိုကြောက်မယ်ကောင်းတာကိုဖုန်းတို့ပို့ပြီးတော့ရဲရင့်လာမယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးတွေဟုတ်လားဒါပါလေကိုစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်နဲ့တည်ခါတာပဲနော်အရာရာကိုဖုန်းတို့ဒီအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်နိုင်ရင်အလွန်ကောင်းမယ်ဟုတ်လားနေ့စဉ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာဖြစ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်လေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအော်ငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစည်နာကလည်း तू အမြင်တန်းလို့ဖြစ်နေတာလေကောင်းမကောင်းတာကိုယ်ရဲ့သွားတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကအော်ကိုယ်စည်နာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုရမှာကောင်းတဲ့စည်နာကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာမကောင်းတဲ့စည်နာမကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာလို့ဒီတတိကလေးရှိနေတဲ့ဒီအတီလေးရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကစိတ်ယုံမှာကိုမွေရဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားဘုန်းပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစုံမတဲ့နေရာမှာဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တက်သည့်စေတနာနဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဝိပါကအကျိုးပေးတယ်ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်နားလည်တတ်မယ်ရှင်တွေးတတ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားလည်မှုရှင်တွေးမှုကိုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့လေ့ကျင့်မယ်ဩဒီဥစ္စာကိုမပြတ်မပြတ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့နေရာရောက်တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုစုံမနေရာရောက်တယ်နော်အချမ်းသာအကုသိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားတာနဲ့ကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုယုံကြည်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အော်ငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးဖို့လိုတယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းငါမမွေးရင်ငါပဲဆင်းရဲရမှာ။ဟောဒီသဘောလေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကံကံရဲ့ကျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာဘာလို့နံပါတ်1အခြေခံအကြဆုံးလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတောဆင်ခြင်တာ။ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ပြီးရင်လည်းပဲဘာလို့ဖို့လိုတော့အသုံးချရမယ်ပေါ့နော်။ဘလို့ချင်းနေနေပဲကြုံကြုံဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာကိုယ့်စိတ်ရဲ့အရည်အသွေးကိုနှိမ့်ချမသွားအောင်ဘာလို့ရမလို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီပင်လည်းဘာလို့နေတာလဲကိုယ့်စိတ်ကိုစုံမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘုံဘုံကတွေးကြည့်စေခြင်းပါလေဟုတ်လားတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တာကိုရရှိနေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တာကိုရရှိကြအောင်မှာဘုံတို့ဥပိ္ပခတရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာဘလိုပြောတော့တခါကြီးကံကံရဲ့ကျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင့်မြတ်သောလေးလျူရှုမှုတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာအကုန်လုံးဟာတကယ်တကယ်ကြတော့ဘလိုတော့ဒီကံကျိုးဆွဲတဲ့အတိုင်းကနေကြရတာပဲဟုတ်လားဒီအကျိုးရလက်ကိုဖုံဖုံတို့ဘလိုမှရှောင်လို့မရဒါကိုလက်တွေ့ကြစိတ်ထဲကထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသောအကုန်လုံးဟာဖုံဖုံတို့တစ်ချိန်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေရဲ့အကျိုးရလက်တွေပဲအခုလည်းပဲဖုံဖုံတို့ကအမှုတွေကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ရက်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စေတနာတွေကာယကံမှုဝစီကံမှုနှောကံမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကံတွေဘာလို့လဲနော်ထုတ်လုံနေတယ်အဲ့တော့အကျိုးရလက်တွေကလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့မှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဖုံဖုံတို့ကမ္မဝါဒအမြင်ကနေပြီးတော့ဖုံဖုံတို့နော်စဉ်းစားတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်သွားနိုင်နော်ရင့်ကျက်သွားနိုင်တယ်ရင်ကြီးလိမ်မာသွားနိုင်တယ်ရိုင်းဆိုင်တာတွေလျှော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဖုံဖုံနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားစင်ရိုင်းကိုစုံမဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းလို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစုံမဖို့ဆိုရင်လည်းယောနိတော်မနတိကာရလို့တယ်အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရအကြောင်းပြောတာနော်ခုဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးလို့၅မျိုးအခုကအခြေခံအကြဆုံးကံကံရဲ့အကျိုးဒီနေရာဖြင့်စေတနာနဲ့သူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတိဒီတဘာဝဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံလို့စဉ်းစားဖို့နောက်ဒုတိယနောက်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးဆက်သွားကြည့်မယ်နော်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးကိုဘုံဘုံတို့အကျဉ်းမြင့်မလို့မှတ်မလို့အောင်ဆိုတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့ဒီလေးလုံးကိုအရင်မှတ်ဟုတ်လားအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပကြာဘူးပြီးသားတကလုံးနေပါဟုတ်လားကြာဘူးဒါမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးရင်းရင်းနှီးနှီးကိုကြာဘူးထားတယ်နော်အဲ့တော့အနေစာဆိုတာဘာပြောတာလဲမတီမြဲတဲ့သဘောဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဖုံဖုံတို့စုတ်ကင်ထားလို့မရဘူးထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးဟာလက်လွတ်သွားတဲ့သဘောဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ချင်းတရားတွေရဲ့မတီမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်တာအနေဆာကိုဘုံဘုံပြောနေရနော်ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံရဲ့အတန်းဒါကိုကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာကြားစိတ်ဖြစ်တယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်ဟာဒါတွေဖြစ်နေတယ်အခုလုံးလုံးစည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သွားတာတော့ပြီးသွားတာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးတကယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါဆိုပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားနော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးအပီးပိုင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ထားခဲ့တာကအကောင့်ထဲကျန်ပြီးတော့ထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝမဖြစ်သွားတော့ ပျောက်ကွယ်သွားတာဟုတ်လားအနာဂတ်မှာလည်းတကယ်တမ်းဘာမှကြိုပြီးတော့စောင့်နေတာမရှိဘူးဟုတ်လားအခုပြစ္ဆေဝံဖြစ်နေတာလေးကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့နားလေကြည်လိုက်ဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စအကိုသိခြင်းအဲ့ဒီသိထားတဲ့အသိကိုဘုန်းဘုန်းတို့အသုံးချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါတော့အစမြင့်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘာမှတည်မြဲမနေဘူးဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုနေရာတကာဘုန်းဘုန်းတို့အသုံးချကြည်ဟုတ်လားဒါမဲ့သူ့ကိုအသုံးချနိုင်ဖို့အစကနဦးအထိုက်အလျောက်အနိစ္စရဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလေထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးတော့ရှိဖို့လိုမယ်လို့ထင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အနိစ္စကိုသိခြင်းအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ကြည့်တတ်တဲ့အလေးခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရတယ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားပစ္စုပန်တိုင်းလေးကိုကြည့်နေသောသောဟာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုအလိုလျောက်နားလေသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ဘဝကရှေ့သို့မရမနာသွားနေတာနော်နည်းနည်းလေးတောင်ဘုံဘုံတို့ရက်လို့မရဘူးအစဉ်ပြေးပြေးမပြေးပြေးသွားနေတယ်တောက်လျှောက်သမပေးထားတဲ့나이တလုံးလို့တက်တက်တက်တက်နဲ့သွားနေတယ်ဘယ်အချိန်မှမမရက်ဘူးသေလည်းမရက်ဘူးသေလည်းနောက်ဘဝရုံနဲ့ဆက်ဖြစ်မှာပဲသူကအဘယ်အချိန်ကျမှဒီရုံနဲ့လေအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားမှာတော့တော့ယန္တာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားသုတိစိတ်ကြာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဆိုတော့မှရုပ်ဒုက္ခနတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးသိမ့်သွားမှာဟုတ်လားအောက်ရှင်တော့ဘုံတို့သေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါပါတော့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုအတိတ်ထက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲဘဝရဲ့ပုံတရံအနေထားလေးကတော့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့။သို့သောယုံနာကတော့ယုံနာမဲ့ဆက်ဖြစ်သွားတာပဲ။ဟုတ်လား။အိဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပါတော့ယုံနာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကတော့အဆင့်အတန်းအကြီးသေးတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်။လူရဲ့နန္တနဲ့အိဆန်ရဲ့နန္တဘယ်တူမလို့ဘာမတူတာတော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားမတူတာ။ဟုတ်လား။နောက်အိဆန်လေးတွေကိုလည်းသိပြီးတော့အဆင့်မနှိမ့်နဲ့နော်။လူရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲသိနိုင်မြင်နိုင်ဆုံးအကြနေတယ်ဆိုရင်တချို့လူရဲ့စိတ်ကအိဆန်စိတ်နဲ့သိထူတာမဟုတ်ဘူး။နော်။တော်ပေါ့ဖို့လို့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံအခုဗာပြောနေအောင်ဆိုအနိစ္စပါနော်မတည်မြဲမှုအဲ့ဒီမတည်မြဲမှုကိုသိအောင်တတိပဋ္ဌာန်ဤပညာပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတ်တဲ့ဤပညာပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတ်တာဘယ်ကနေစမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော့အနိစ္စကိုသိဖို့ဒီအာနာပါနာအစသင်ပေးဟုတ်လားဒီဝင်လေထွက်လေလေဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့အမှန်တရားတွေကိုအဆုံးစုံထိလိုက်ရှာလို့ရနိုင်တယ်ဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့ဇွဲမရှိလို့မတွေ့တာဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနံနေဒီအာနာပါနဝင်သက်ထွက်သက်ထဲမှာယုတ်နံတဘာဝကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်အနေစာကိုသိနိုင်တယ်အနတ္တကိုသိနိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့ဒါရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မောမှုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အနေစာသိတဲ့အဆင့်ကိုအများကြီးကျော်သွားနိုင်တယ်နော်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအဲ့ဒီအနေစာကိုဘုံဘုံတို့သိအောင်လှုပ်ထားလို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့အောင်လို့အသုံးချရမယ်ပြတော့ရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်ဒီအနိစ္စကိုကိုတိဘူးတဲ့အတိလေးကိုဘုံဘုံတို့ဖြောက်မပြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုမေ့မထားနဲ့အဲ့ဒါကိုနေရတကမှဘာလို့အောင်လို့အသုံးချရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအလွန်မြင်သေးခြင်းတာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီအနိစ္စကိုဘုံဘုံတို့အလွန်စိတ်တဲ့အနေထားထိရောက်အောင်မြင်တာကိုမှပညာလို့ဆိုတာမဟုတ်ခက်ကြဲကြဲမြင်ရင်လေဒါသူ့အစ်စ်နဲ့သူပညာပဲဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝေပုံလပပဒတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ဟောဖို့ပါလေ။ဒါဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ။ဒီတောင်ကြီးကတစ်ချိန်လုံးကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်။ဘယ်လောက်မြင့်တယ်။သူ့ထိတ်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လောက်တက်ရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလူသားတွေရဲ့တက်တန်းကဘယ်နှတောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်ဖေရားပွင့်ခဲ့တယ်။လက်ရတော်ရန်ကဘယ်သူလက်ဝဲရန်ကဘယ်သူ။အခုအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူး။ဒီတောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနာမည်လည်းပျောက်သွားပြီ။ဟော။ဒီကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လား။နောက်တစ်ဆင့်တက်လာ။ဟော။နောက်ဖေရားတစုကောဂုတံကောနာကနာဟာလာကတ္တပဖះလေးစုကိုဖះဟောတာဟုတ်လားနောက်ဖះစုကြတော့ဒီတောင်ကြီးကနည်းနည်းနှိမ့်တော့တယ်နာမည်ကလည်းပြောင်းသွားပြီလူတွေရဲ့တဒန်းကလည်းတိုးသွားပြီတောင်ကနှိမ့်တော့တဲ့အခါကျတော့တဲ့ရဆင်းရတဲ့အချိန်ကလည်းတိုးသွားပြီအဲ့တုန်းကပွင့်လေဖះအခုမရှိတော့ဘူးဒါအနိစ္စကိုမြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဟောကောဂုတံကောနာကုံပြီးတော့ပါတော့ကတ္တပဟုတ်လားပြီးတော့ဂေါရမအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးငါဖះလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလိမ့်မယ်။ဘယ်ရာမှဖုံဖုံတို့ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူအချင်းပြေးပြေးမပြေးပြေးစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေဒီဟာအကုန်လုံးတူညီစွာမဖြစ်နေတော့ပျောက်ကွယ်လိုက်နေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအမြင်ကိုဖုံဖုံတို့ကဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ထားရမယ်ဟုတ်လား။ပြီးရင်ဘာလို့ဖို့လဲမမေ့ရမှာ။အသုံးချရမယ်။စဉ်းစားရမယ်ရှင်းရှင်းရမယ်။အဲ့ဒါပါတော့အရှင်းမြင်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလာပဲ။ဘဘုံတို့ရဲ့စိတ်တွေမကြမ်းတမ်းခြင်းဘူးမရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်မဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုရှင်ကြည်အောင်ဆုံးမမယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးမမလို့ အနိစ္စမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောဟုတ်လားဒါပါတော့အစင်မြင်တဲ့ယောနိတောမနတိကာရအနိစ္စပြီးတော့ဘာလာမတော့ဒုက္ခဟောဒီနေ့မှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘုမတော်နည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်သူကအနိစ္စကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဒီနေ့မှာဆုလို့လားဒုက္ခကဘုံဘုံတွေးမိသလောက်အကြံမြင်၃ချက်လောက်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိဟောသိချာနားထောင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအချင်းချင်းဒီလောက်တော့နားလည်ရမှာနော်ဘုရားဘာသာဝင်နေဟုတ်လားအဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတယ်ကိုဆင်းရဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတော့ဒေါမနတဝေဒနာဒီလိုတော့ခွဲသွားသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုပြောမှာပါအောင်ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောမှာဟုတ်လားဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကြတော့ तू ကဟိုမမြဲမှုကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သွားတဲ့သဘောဟုတ်လားဒါကြောင့် तू ကဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ခံရခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲပဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်နော်ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလဲပျက်စီးလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုမျှားရှုသလိုရှုရမယ်တဲ့။ဒုက္ခဝေဒနာကိုတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နော်။ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့ရှုရမလဲ။ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုတော့အဲဒါဟာကိုပြောတာ။ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာတော့မျှားရှုသလိုတဲ့ gain ။တန်ချောင်းနဲ့ကိုယ်အသားကိုထိုးကြည့်နော်။အလေးနဲ့ထိုးတာတောင်ဘယ်လိုနေတော့နာနော်။ခံရခက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဖုန်းတို့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆိုအနိစ္စလက္ခဏာကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာတယ်။အော်ဘာကြီးဖြစ်နေလဲ။ကောင်းနာလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒီယုတ်ဒီဒီနန်းနေရမတီမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာ။ယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာတုတ်မှာ။မမြဲတဲ့တရားချင်းရလားချမ်းသာလားလို့မေးတာအဲ့ဒါပဲလေ။မမြဲမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုဒုက္ခကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ဇိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ပါတော့ဒုက္ခပဲဘယ်ဟာမှကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူးကျင့်တတ်စရာဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူးဘုဖုံးတို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ကျင့်တတ်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပျက်စီးသွားမှုကိုမမြင်လို့ဒါလည်းဘုဖုံးတို့ကကျင့်တတ်နေတာသဘောပေါက်ရဲ့လားသူ့ရဲ့ပျက်စီးလိုက်နေမှုကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျင့်တတ်စရာမဟုတ်ဘူးဒါဆင်းရဲတစ်မျိုးပဲလို့နားလည်လားဟောဒါပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေအနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုရှင်းတန်အောင်မြင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တော့နောက်ဆုံးအရိယာမဉာဏ်ဖွဉံရပြီဆိုတော့သိသွားတဲ့ဒုက္ခကဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲရလို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ချပြီးတော့သိသွားတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲဘုံဘုံတို့နားလည်နိုင်မဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှလုံးလောက်သိရအောင်သုံးလုံးသိရမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရလားနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကြတော့ပါတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်အမှန်တရားလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိစံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပေါက်ရလားအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုထိုက်လျောက်နားလည်ပြီးအနိစ္စကိုနားလည်မှနားလည်မှနော်ဟုတ်လားနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလို့ရမလို့အသုံးချရမယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုလိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေမှာသူလည်းလက်နှက်တစ်မျိုးပဲအနိစ္စကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းပဲအစွမ်းထက်တော်လက်နဲ့ဒုက္ခကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းအစွမ်းထက်တော်လက်နဲ့ဟောနောက်ပါလာမလို့အနတ္တအနတ္တဆိုတာနော်ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တက်တက်သဘာဝတရားအစုအဝေးလို့အမြင်ပေါက်လာတဲ့သဘောအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအနတ္တကိုမဖြစ်လာတော့သဘောပေါက်လာအကုန်လုံးသဘာဝတရားတွေကိုဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖန်တီးထားတာမှလည်းမဟုတ်နော်ตัวปูပြီးတော့အတိညာမြင့်မားလာတာပေါ့ဟုတ်လားတဘာဝတရားတက်တက်သူ့အတူအကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာမဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတာကိုမဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဖြစ်လာလို့ပြက်သွားရင်လည်းမပြက်အောင်ဘယ်သူမှဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးသူ့အတူသူဘယ်သူမှလည်းခယူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ခယူးဆိုင်เสียဘယ်သူမှလည်းတကယ်တမ်းတော့မရှိပါဘူးတဘာဝတရားသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့အနတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအနတ္တကိုသိဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလေးကပ်ပြောတော့ငမျက်စီဟာငါမဟုတ်ဘူးအဆင်းကလည်းငါမဟုတ်ဘူးတော်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးเนาะဒီဟာကြီးကိုဘုံဘုံတို့ဒီဘွားကြီးဒီပုံစံကြီးဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူလားဖန်တီးထားတာမှမဟုတ်သူကသူအကြောင်းတရားရှိလို့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲတရားကဟုတ်လားဒါကစောစောကပြောတဲ့အနိစ္စတွေကိုနားလည်မှဒီအနတ္တကဘာလို့နိုင်တော့နားလည်နိုင်မှာနော်ဟုတ်လားယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခပန္တိယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလန်နုတသမနုပတိတုဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဟိတံပန္တိရတယ်မို့လားမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဖျားမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေကိုငါဥစ္စာလို့ငါလို့ငါအတ္တလို့စွဲယူမှားမှားယွင်းယဲမှတ်ထင်ခြင်းကတင့်မမလားလို့မြတ်စွာဘုရားပဲမေးတာလေကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုမုံတို့ရှေ့ကအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ကြွညံ့ခြင်းချင်းသိဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအနတ္တအမြင်ကိုဘုမုံတို့ဘာလို့ရမလဲတော့အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအသုံးချရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဖြစ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေမှာသူဒီလက်နဲ့ပေါ့။အနေစာဒုက္ခအနတ္တဟောနောက်ဆုံးပါလာမတော့။အတုပသူကတော့ပိုးပြီးတော့လွယ်ပါတယ်။စောစောကအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ဖို့ကြတော့ပစ္စုပန်ယုံနာတိုင်းကိုတတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စုပန်တိုင်းကိုဖုံးတော့နော်တိတိတိတိနေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေးကျင့်မှများမှအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသဘောပေါက်နိုင်။ဟုတ်လား။ဒီအတုပဆိုတာကြတော့သူထက်ပိုပြီးတော့ဘုံတို့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်လို့ရတယ်။လွယ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမကြိုးစားရင်ဟောလုံးမကြည့်ရင်သူလည်းပဲမသိနိုင်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဒီအတုပသဘောကို။နောက်အတုပဆိုတာမတင့်တယ်တဲ့သဘောဟုတ်လား။မတင့်တယ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလည်းလက်ခံတယ်။စိတ်ကလည်းတကယ်လည်းသိတယ်။သို့တော့ဒီဥစ္စာကိုဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လက်ကျင့်မထားတဲ့အခါကျတော့မှားယွင်းမှုကပဲပြန်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။အဋ္ဌိနာဟာရုတံယုတ်တော်ဒဇမန္တဝလိပနောသဝိယကာယောပရိစ္ဆန္တော်ယထာဘူတနတိတ္တိတကယ်တမ်းကယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လှသူဖြစ်ဖြစ်အိုသူဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလို့တိဆောက်တာတော့အယိုးကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်တာအယိုးကပင်ကိုအထည်တရက်ကြီးပဲဓာကြီးပဲကျန်တာတွေကသူ့ကိုအကုန်မှီနေကြတာဟုတ်လားအယိုးကိုမှီရနော်တေချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအဋ္ဌိနာဟာရုတံဟုတ်တော့အဲ့ဒီအယိုးကိုအကျော်တွေနဲ့ဖွက်ရှက်ထားတယ်။တဇမန္တဝလိပနောဟုတ်လားအသားတွေအသွေးတွေနဲ့မလုပ်ထားဘူးလိမ့်ချန်ထားတယ်။ဆဝိယကာယပရိစ္ဆန်တော့အဲ့ဒါကမှအပေါ်ကအရေသူအရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါလိုလဲအုပ်လိုက်ရောယထာဘူတနတ္တိတ္တိမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်ရတော့မသိတော့။အော်ထဲထဲဘာတွေရှိတယ်ဘလူတီဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘုံမုံတို့အမြင်တော့ဘူး။အပေါ်ရန်ဖုံးလွှမ်းထားတာတွေတင်နေဘုံမုံတို့ရဲ့ညံကဘာဖြစ်သွားလဲ။ရက်သွားတာ။ညံမဟုတ်ပါဘူးလေဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနတ်ရင်ရက်နေတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဘုန်းတို့မတင့်တယ်မှုဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမမြင်တော့ဘူး။မြင်အောင်လုပ်ဖို့မခက်ခဲဘူးဆိုတော့လည်းပဲမြင်အောင်မလုပ်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူး။လွယ်လည်းပဲလုပ်ကြည့်မှလွယ်မှာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဘုန်းတို့ပေါ့ပေါ့တော့သဘောမထားသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဘုန်းဆိုဒီအဲ့ဒီမဟာဝိဇ္ဇသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအတုပကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရင်လေအရိယာမဲ့ညာဖုန်ညာကိုရနိုင်တယ်လို့အတိအလင်းဟောထား။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇသုတ္တံကိုရအောင်ကြက်ထားနော်အလွန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဥစ္စာ။ဟုတ်လား။သန္တာရာဝိရတောတောဘိက္ခုပညာနဝအိဒာအစ္ဆကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာန်ံဗရမစ္စုတံဟုတ်လားတကယ်ဘုံတို့ဒီခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်မှုနော်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်အတုပအမှုကိုတကယ်မြင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သန္တာရာကလို့ဆိုတယ်ဒီအလိုသန္တာလောဘတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲချုပ်ပြောက်သွားမယ်အစ္ဆကအမတန်တန်တိန်နိဗ္ဗာန်ံဗရမစ္စုတံနော်ငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်တဲ့မပေရာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်နေလို့အတိအလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအတုပလွယ်ကူရယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့စူးစမ်းကြည့်ဖို့လို့တယ်လှုပ်ကြည့်ဒီ32ခုထာတာကိုနော်သင်ယူဖို့တော့လို့မယ်နော်သူကလည်းပဲဟုတ်လားဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသေးလက်သေးတွားရည်အသားကြောရိုးရိုးတွင်ခြင်းဒီအညို့နှလုံးအသေးအမြည့်ဖြင့်ဆုပ်ဥမဥသိန်းစာသစ်စာဟောအုံနောက်သေးရည်တလိပ်ပြည်သွေးချွေးစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်32ခုထာတာအစုဝေး32မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်ကုထာတာဘယ်နာလေးမှာဘလို့အယောင်ရှိတယ်ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်သူ့ဘေးမှာဘယ်ကုထာတာရှိတယ်တကိုယ်လုံးကိုကျွမ်းကျင်အောင်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဗေဒပေါ့ဟုတ်လားဒါဘလို့ခိုင်းတော့အင်ယူခိုင်းတယ်လေ့လာခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုရှင်ကျင်ရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ဒါပဲလေဒီဟာပဲရှိတာပဲဟုတ်လားဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့အတ္တလို့ဆိုတဲ့ငါဇွဲပေါ့ဘာဖြစ်တော့လဲနည်းတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဒီအတုပါကိုနားလည်အောင်လုပ်လုပ်ပြီးရင်လည်းဘာတော့မလို့သူ့ကိုလည်းမမေ့နဲ့အသုံးချမယ်နော်ရွှေရှာဆက်ဆုပ်ပဲအစုဝေးမြပဲလောကဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအစ်မြင့်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို နော်အစင်တန်းရှိအောင်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘလို့ရအောင်တော့ဆုံးမရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရလို့ဆိုရဲစေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိသို့မဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားဆင်ညာတာနော်ကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မာဒီနှမျိုးနော်ကျင့်တတ်မှုရဖို့နဲ့တတိတံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်နိုင်ဖို့ဒီအတွက်ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားဖို့လို့ဟုတ်လားကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။ဒါပါလုပ်တယ်ပါလုပ်တာလေ။စိတ်ကိုစုံမဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်နက်ကိုထက်မြက်အောင်ပြင်ဆင်နေရရောက်တယ်ဟုတ်လား။ဒီဟာနဲ့ဘုံတို့ဘာလုပ်ရမလို့အသုံးချရပြီ။ဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ။အရှင်မင်းရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးလုံး၄မျိုးအနေစဒုက္ခအနတ္တအတုပ။ဒါကိုသိမြင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အသုံးချခြင်းအဖြစ်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာရင်ကြည်အောင်ဘလို့မတော့စုံမရပြီ။ဒါဘုံမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်။တန်တုတံမလေးကိုဟောတာ။ဟိုးရှေးတုန်းကစဒီကနေ့တိုင်အောင်ဘလောက်ကြပြီမှမသိဘူးရှေးကဟုတ်လား။ဇီစိတ်ဟာဘလို့လာခဲ့တော့ကောင်းလေထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကြိုက်တာကိုတွင်ကြိုက်တဲ့လောက်ကျက်စားနေတာ။ဒီလိုထင်လို့လာခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့နော်အမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆင်တင်းဟာချွန့်ကင်ပြီးတော့စုံမတဲ့လိုမျိုးငါဒီကနေ့ကစပြီးငါရဲ့စိတ်ကိုရောနေတော့မသိကာလားဆိုပြီးပညာချွန့်နဲ့ဘလို့မလို့ဆုံးမပြီးအမ်းလို့ဓမ္မဆရာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒါဘုံဘုံဒီကနေ့ပြောရတာလေးတွေနော်တနာကြီးရှိသွားပြီနော်အကုန်နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းလို့တရားကောင်းတဲ့လေးပေးထားနော်ဟုတ်လားတရားကောင်းတဲ့လေးကြားလိုက်တာနဲ့ကိုပဲဘုံဘုံတို့တတိယတရားရှိအောင်ဘုံဘုံတို့အဲ့လိုလေးပေးကြည့်တာဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းစိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲခြင်းဤအကြောင်းပေါ့အဆန့်ကျင်ဘက်ကဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာပေါ့။နော်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ဘယ်ကနေစပြောတော့။နော်။စိတ်ဟာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်။အလွန်မှလည်းမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်။ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိ။ဒီလိုသဘောရှိတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ခြင်းဟာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့။နော်ဒါကမာတိကမာတာဒကမာကြီးဟောကြောင်းပြုပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အညတတဘိက္ခုရန်လေးကိုဟောတဲ့ဂါထာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံပါပြောတော့ပညာရှိတဲ့လူတွေဟာအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကိုစုံမမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့မြင်တဲ့တွေ့ကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုစုံမဖို့ကြိုးစားရတယ်လက်သမားဟာရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူတယ်လက်သမားဟာတက်သားကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်လေးသမားဟာမြားတံကိုဖြောင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်အဲ့လိုပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်စိတ်ကိုစုံမတယ်ဒါပဲစုအကြောင်းပြောတာတော့ကိုယင်ပန္နိတာကိုအကြောင်းပြောတာဟောတာနော်ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဒီစိတ်ကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးမမတော့ဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းသူ့တော့ဘုံဘုံတဝက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားရှေးပိုင်းကတော့စိတ်ကိုဆုံးမဘုံဆုံးမနီးဆိုတာတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဗာပြောတော့စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့နီလန်ဘယ်လိုဆုံးမမလဲရောနေတော့မနတိကာရနဲ့ဆုံးမရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရောနေတော့မနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုဉာဏ်ပညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်စုံမနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်ကြရသောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မြညာဖွညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: တရံ385ခုတကူလပြည့်တင်ညာအကြနေဘေကူတိုင်းဒေသကြီးဘေကူမြို့ဥတ္တာမြို့တိချမ်းမြေရိပ်မြန်ကျောင်းနိုင်အတွင်းမှာဒီနေ့တနေ့သာသောအလှရှင်ဒုလဘယဟန်တော်ဥဇော်လွင်တော်တင်ချိုးရံကုန်မြို့မိသားစုတို့မှာချမ်းမြေရမြေဆရာတော်အသက်ခါထပ်တင်ခြင်းယဟန်ခံခြင်းသာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်ဖြစ်တို့ရှင်းမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာဥထုခင်းတော်ခွေဥကြောတင်တော်အောင်ကျင်တို့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဥတည်အောင်တော်ခင်သိမိသားစုတဲကြီးကုန်းရွာကဓမ္မပူဇာအလှတော်ကိုကြက်တသိမ်းဥကြောမိုးလိုက်ဒေါခင်သူသာတင်တားမောင်အောင်ပြင်းငိမ့်မိသားစုရန်ကုန်မြို့က ဓမ္မဒါနအနေအဖြင့် BCD ဒိတ်ခွေဓမ္မဒါနပဋ္ဌာန်းစာအုပ်များလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ထုကုသကောင်းမှုအစွတ်စွတ်အရရတို့ကိုရေဇက်သွန်ချသည့်ဓမ္မတပင်ဝဲတရားအလှူခံရာရောက်ရှိလာကြသည့်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအဖြင့်ပေလူဟောကြားအပ်သည်သေယဇတ်တော်ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သောသေယဇတ်တော်ကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသေယဇတ်တော်ကိုမြမမူလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားခေါင်းစဉ်ကကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့ဗတ္တရားလောကထဲမှာလူတွေကောင်းလေးတမောမောကိုလေးတကြော့ကြော့ရင်လေးတကော့ကော့နဲ့သွားနေတဲ့လူသားများအတွက်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးမိန်တော်မူသွားတဲ့စကားတော်ကိုပဲကိုးကားပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကောင်းစင်လေးပြေးပါတယ်ခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့တရားမဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့

ရရဲ့ဂုံလေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားခြေတူကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာကဘုရားရှိခိုးရှင်

ိဒါတတုမတေဘဝံတွန်တရာယဒုက္ခိတိကာယုသောဘဝတပိတိယောအလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှအပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇံတုရှောင်လွဲပြောင်းပြေကြပါစေကုန်သောကောသောကတရားတိ၎င်းရောကောသကအနာယ

မေတ္တာအသီးသမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားလို့ကိုရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်မြည်သည့်ဣရိယာပုတ်မျိုးမစုံပြင်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့ဘေးသာရင်ဒီနေ့ခေါ်မဲ့ဇတ်တော်သေရဇတ်တော်တဲ့ဘာဇတ်တော်သေရဇတ်တော်ကိုမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတာကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဗါရဲလေ။ဝိရုဒ္ဓကြံကာလရောက်ပြီဆိုရင်တကြံမန္တတေမှာရိန်အဖွဲ့ကကြရတယ်။သွားကြည့်ရလူတွေကအောက်ကစင်ထိုးရတာကအမြင့်အောက်ကနေမော့ကြည့်ရမော့ကြည့်ရလူတရကြော်ကြော်လောက်ထိုးရတာဒီရတဲ့မန္တတေအဲ့တော့အောက်ကနေမော့လက်ခုပ်လက်ဝါးလေးတီးအဘောကကပြရေပက်တဲ့လူကလည်းအမြင့်ကနေပက်တာအဲ့တော့ခေါင်းမော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတိတ်ရှိုးတွေဘာတွေမှလည်းဒီတိုင်းမှာဆိုတဲ့လူတွေကအမြင့်မှကြီးနေတာသူတို့ကကြီးတဲ့လူကအောက်ကနေကြီးရတာမော့ကြီးရတာသူတို့ကောင်းမော့တာနဲ့ကောင်းငုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေရဇတ်တော်မှာဘုရားအလောင်းတော်ယသိဘုရားအလောင်းတော်ယသိတော်ထဲမှာတရားကျင်းနေတော့တေရအမတ်ကြီးကသွားလိုက်ခေါ်တာယသိဝတ်ကထွက်ပါတိုက်ပြီးကိုပြန်လာပါရှင်မင်းအခေါ်ခိုင်းနေဘာလို့မလို့လဲအိုးပရောဟိတ်ຢາດຸຂະມະລຸດິນີ້ສະການນີ້ပြောຫຍັງເດໄນງານເດຕະມະຣະຍະອຈັນໄປບໍ່ດິຢາດຸກະແນ່ແດຢາດຸມາຫມົດດາໂຕມະຣະໂຫດອຈັນໄປຫນາຍແດຢາດຸສໍເອີ້ອັນເຕຍະອະມະພະຍາອະລ້ອງດໍໂຕວ່າຂໍແດອ່ໄຈມາພະຍາອະລ້ອງດໍກະປີ້ໄດ້ເຕັດເປອ້າມມາຄ້ອງງົກປີ້ດໍເຕຍະຫມັດເຕັດເປອ້າມມາຄ້ອງງົກປີ້ດໍວ່າລົ້ມເອີ້ອັນຈີປີ້ດໍຄ້ອງຍີງົກປີ້ດໍອິນຕະລີກະဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီလိုဆောင်းငံသွားတဲ့အခါဆိုရင်အခိတ္တစက္ကု၄တောင်ခံရကြည်တဲ့ဖြင့်ခြားအပ်သောမျက်လွှာရှိသည့်ဖြစ်၍အန္တရဂရိယွာတွင်၌ဓမိတာမိသွားအပ်နေတိဒိတာမိနေထိုင်အပ်ဘုန်းကြီးဝန်နေမှာရှိတယ်။ရဟန်းတော်တန်ခါတော်များဟာမြို့တဲရွာတဲကိုသွားတဲ့အခါမှာ၄တောင်ကနေပို့ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးတဲ့လက်နဲ့တောင်ရင်၄တောင်၄တောင်မှလည်းဟိုရှိကိုကြောင်ကြည့်ရ။ရှက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့ရအမြဲတမ်းကောင်းကောင်းနေရ။ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကြီးငုတ်ထားတာလဲတဲ့။ခေါင်းမော့ပါလားတဲ့။အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ကပြန်ပြောတဲ့ဇာကအခုဒါငါခေါင်းငုတ်ပေးမယ်လို့နောင်ဘဝကျရင်ငါခေါင်းမော့နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီဇာကလေးပါဗေဒတဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကခေါင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေကျင်ဒိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်သွားတော်မူတဲ့ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အဆက်ဆက်ပေါ့တတိယမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီပဲရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပဲရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရမတ်ထသရူပကျမ်းမှာရေးထားတဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုရှိတယ်နစနေချောက်ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်နစနေချောက်ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်ဤလူဘုံကြီးပဲခရီးအနီးတထွာဆိုင်အဲ့ဒါတပည့်ရင်းဆိုတော့ရေးရေးသွားတယ်နစနေချောက်ဘုံတရှောက်အောက်ကပဲမင်းပိုင်ဤလူပုံကြီးပဲထရင်အနိတ္တဝဆိုင်တရံကာလမော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေဘူးလို့နေဘူးမှမသိနေနေညညပဇံကုန်ခံပြီးတော့ကာတွေငှားလို့နော်အလောက်ပူနေတဲ့ရာသီဥတုကြီးမှာတွားနေတဲ့အပျော်ကျူးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတပည့်ရင်းစတော်ကြီးကဆုံးမခဲ့တာအဲဒါကြီးအခုမှဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး
တတိယမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆိုတော့အခုရွှေကျင်သာသနာပိုင်ငါကို15ဆယ်မြောက်တောင်ရှိပြီ20နှစ်ကြောင့်ဘုန်းတယ်လျှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်ဤလူဘုံကြီးပေခရီးအနိတ္တထွာဆိုင်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရင်သားကြီးဘုန်းကြီးတို့32ဘုံကိုအရင်ပြောရမယ်ကြားမှုလိုက်မယ်ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတ္တဝါဘုန်းကြီးတို့တွားနေတဲ့တဏ္ဍာခရီးက30နဲ့တဘုံရှိတယ်ဘလောက်ရှိလဲအောက်ကစပြောမယ်အောက်ကအပယ်လေးပုံအောက်ကပါတယ်လေဘုရားတို့လူပြည့်ရဲ့အောက်မှာဟောဒီမဟာပရိမြေကြီးရဲ့အောက်မှာငရဲတွေရှိအဲ့ဒါငရဲတွေရှိအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဘာလဲဘုမိဗေဒပညာရှင်တွေကြီးအောက်ထဲဘာလဲတူးရင်းနဲ့အတန်တွေကြားတယ်မိုးတန်တွေကြားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးတောင်ထွက်လာသေးတယ်တော်တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့လက်ခံတဲ့ဒီအောက်ထဲမှာဒါတွေရှိတယ်ဆို။အဲ့တော့အောက်မှာငရဲတလိမ့်ဆံပြိတ္တာသူတွေတဲ့အပယ်လေးပုံလေးမှတ်လိုက်။လူပြည်တပုံထက်၅။နတ်ပြည်6ထက်တဲ့17ဘလောက်ရှိသေးလဲ။မြန်မာက20တဲ့မြန်မာဘလောက်ရှိသေးလဲ။ရန်ကုန်တိုက်ခန်းနေအထက်လိုက်ထက်လိုက်နေတယ်လို့မြမပြည်မှာလည်းပဲဘေးတန်ဒီမြမတွေကအဲ့လိုအထက်တင်နေနေကြတာမြမ20ရဲ့ခုနတော့က17ရဲ့20ရဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ30နဲ့1ဘယ်လောက်လဲ31ထဲကမြမ5ဘုံထပ်နှုတ်ပဲဘာလို့မြမ5ဘုံနှုတ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြမ20ရဲ့မှာသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံတဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံဟာအနာဂံမြမကြီးတွေသွားနေတာတရောက်အဲ့ဒီ၅ဘုံကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ၅ဘုံမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့31ထဲက၅ထပ်နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျအဲ့ဒါပြောတာဘေးဒါရဲ့26ဘုံတည်းလျှောက်အောက်ကပေမင်းပိုင်အပေမင်းကြီးပိုင်တဲ့ဘုံဟာ26ဘုံရှိတယ်ဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒါပြောတာဟိုသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံကတော့ဖယ်လိုက်တယ်သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံကအနာဂံမြမကြီးတွေမှုလို့သူတို့အပေမကြတော့ဘူးလေအဲ့တော့26ဘုံလုံးကိုအပေမင်းကြီးကပိုင်နေတယ်အပေဆိုတဲ့နေရာဌာနရဲ့အုပ်ဆိုးမှုပိုင်ဆိုးမှုရတာက26ဘုံထိရအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးထားတာမြမပြည်ကတည်ရင်လည်းပဲအပေသွားနိုင်တယ်သူကမြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာမြမဖြစ်ပြီးတော့သူမနာခေကြီးမြမဖြစ်ပြီးတော့ဝက်သွားဖြစ်တာလေရှိတာလေမြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းမြမပြည်မှာတခါတော့အိုးကိုရောင်ကိုဟာတောက်ပသွားနဲ့နေပေမယ်လို့အပေကိုသွားနိုင်တယ်တဲ့နတ်လဲထုံင်းတူသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်မှုတယ်သူမြမသုတ်တံမှာသူမြမနဲ့နတ်သမီးတစ်ထောင်ပန်းဦးရင်ကြီးထဲမှာပန်းခူးနေတော့မှနတ်သမီး900ပျောက်သွားတော့လိုက်ရှာတာဘေးတိုင်နတ်သမီး900ငရဲဆင်းသွားတာပဲဆင်းသွားတာအဲ့ဒါအပယ်မင်းပိုင်တဲ့ထဲကိုရောက်သွားတာအပယ်မင်းကြီးပိုင်တဲ့နေမီထဲကိုရောက်သွားတာလူပြည်မှာလည်းပဲအဇာတတတို့ဒေဝတတို့ကိုကြည်လိုက်နော်အပယ်ဆင်းသွားတာဒါကြောင့်အပေမင်းကြီးရဲ့ပိုင်နဲ့ဟာဣရိယာကျဲတယ်ဘေးတိုင်း26ဘုံရှိဘယ်လောက်ရှိလဲအဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သာမဘုံတရှောက်26သူရောက်ပိုင်နေတာဘုံတရှောက်26သူရောက်ပိုင်နေတာဧတုဆိုတာအပေမင်းကြီးကိုပြောတာအပေပိုင်တဲ့ဘုံ26ဘုံရှိပါသည်။ကောင်းပြီ။

ဆိုင်နဲ့နတ်ပြည်မြမပြည်ခဏဖယ်လူပြည်ကိုပြောတော့မယ်အခုရောက်နေတာလူပြည်အခုရောက်နေတာအဲ့ဒီလူပြည်ဟာအပယ်နဲ့အနည်းဆုံးပဲလေလူပြည်ဟာဘာနဲ့အနည်းဆုံးဟုတ်တယ်နတ်ပြည်ကလူပြည်ခံနေသေးတယ်ဂျားထဲမှာမြမပြည်ကနှစ်ခုတော့ခံနေသေးတယ်မြမပြည်နတ်ဘုံခံနေသေးတယ်နတ်ဘုံပြည်လူဘုံခံနေသေးတယ်လူဘုံပြည်မှာတော့အပယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ဆိုတာပရိသတ်တွေအပယ်နဲ့နီးနီးလေးတဲ့အပယ်နဲ့အဝေးကြီးလားနီးနီးလေးလားကဲဆို

0: အပယ်လေးပုံနဲ့လွတ်ပြီးဘလောက်ဝေတုံဆိုရင်ဘေးဒါရင်တထွာတယ်ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲအဲ့တော့ဘုရားတို့ပြေသားကထင်လိုက်မယ်ရှင်ဘုရားအပယ်နဲ့လွတ်ပြီးတထွာတယ်ဝေးတာရှင်းနိုင်ပါမလားဘုရားဆိုလက်တွေ့ပြပေးတယ်လက်တွေ့ပြအပယ်ဘယ်နှဘုံအပယ်ဘယ်နှဘုံငရဲတလိဆံပြိတ္တအသူရတေအဘေဘေနဘုံငရဲသူငရဲသားတွေတလိဆံတွေပြိတ္တကြီးတွေမကြွမလွတ်တဲ့တရေမကြီးတွေအဲ့ဒါအပယ်လေးဘုံဆိုတော့ဘေးတိုင်အပယ်လေးဘုံထဲမှာတလိဆံပါလားမပါဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတို့မေးစေးကနေပြီးတော့ခါဒီမျက်နှာကိုထောက်လိုက်တာတထွာတဲ့ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲခေါင်းပေါ်မှာသဘင်ထဲမှာတမ်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါအပယ်ဘုံပဲအဲ့ဒါပါလားပြောအပယ်လေးပါးထဲမှာတလိဆံပါလားမပါဘူးလားတမ်းကလူလားတလိဆံအင်းကြည့်ဦးလေဘယ်ရတဲ့တက်ကြောင့်ဓပင်းရှင်ဆတော်ကြီးကပြောတာကိုအင်းလူဘုံကြီးပယ်ထည်ကြီးအနီးတထွာဆိုင်အပယ်ပုံများအဝေးကြီးထင်းမနေနဲ့တထွာတဲ့ဝေးတာဘလောက်ဝေးတာလဲတထွာတဲ့ဝေးတာကောင်းပေါ်မှာတန်းရှိတယ်အဲ့ဒါအပယ်ပုံသားတလိဆန်တန်းတလိဆန်အပယ်ပုံသားတချို့အိမ်တွေမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမချစ်ဘူးလားပတ်သက်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေမှာခွေးဖြူဖြူလေးတွေမမွေးထားဘူးလားအနည်းဆုံးပဲသူတို့ပုံနည်းတွေကတလိဆံပူရတာလိဆံလို့ဘာလုပ်ထားတာမလဲချစ်လို့တဲ့ငါသားလေးနဲ့ခွေးမရသားနဲ့အဲ့ဒါခွေးလေးချစ်လို့တယ်မွေးထားတယ်ကြောင်လေးချစ်လို့တယ်ပူရတယ်တချို့ကြောင်နဲ့များအတူတူအိတ်သေးတိုင်ချစ်လို့တယ်အေးအဲ့ဒါအပေပုံသားအဲ့ဒါပါလဲတထွာတော်မွေးတော်ကတ်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲမေးတာအဲ့ဒါကြာကြာတတိထားတပည့်ရင်းဆိုတော်ကြီးကအမလေးနေလို့အပယ်ပုံများအဝင်းကြီးချင်းမနေတဲ့တထွာတဲ့ဝေးတယ်တဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်တဲ့လဲအဲ့ဒီတဲ့ပြောရင်ပိုတော်နေသေးတယ်ဗျာဒါမျက်လုံးရလို့ပွတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်လုံးနဲ့ပိုးရှိလို့သွားကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲပိုးရှိလို့ကဲအိုးအပယ်ပုံများအဝင်းကြီးချင်းနေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့မှကတ်နေတာတလိဆန်နေရအခုကြောင်းထဲမှာခွေးတွေကြောင်းနေမရှိဘူးလားဗျာဒါရဲ့အဲ့ဒါအပယ်ပုံသားတွေအဲ့ဒါပါတွေလဲအပယ်နဲ့ဗျာရှင်မအပယ်ဆိုတာပါလဲပြောမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရတဲ့ဘုံအပယ်ပုံနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဘာတစ်ခုမှမရတဲ့ဘုံဘာတဲ့လဲကုသိုလ်ကင်းကွာနေလို့အပယ်ပုံနဲ့ဘာတဲ့လဲအဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကတန်းနေဘုန်းကြီးเจ้าမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကြောင်းနေဟာဘုရားရှိခိုးတာမြင်ဘူးလားခွေးတရားနာလားမရပါဘူး။ဒါကုသိုလ်ပါမရ။ရတယ်လား။မရပါဘူး။ဒီနေ့သင်ညာအကြနေမဟုတ်ဘူးလား။မရပါဘူး။ခွေးကသိလား။မသိပါဘူး။အော်လူတွေရုပ်ရုံနဲ့ဘာလာလုပ်လဲမသိဘူး။သူ့ပုတ်ဆောက်လာတာလည်းမသိ၊တရားနာလာတာမှလည်းမသိ။ဘာမှမသိ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းသွားတာပြည့်တယ်။အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းနေတဲ့ဘုံကိုအပေဘုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော်ပြီ။တဝိဘာပြောနေတာတော့ဆိုရင်နော်အပယ်လေးပါအဝေးကြီးထဲမနေနဲ့ဘယ်လဲငရဲမမြင်ရရင်မယုံပါနဲ့မမြင်ရလို့မယုံရင်လက်ခံတာမယုံနဲ့ပိတ်တာပိတ်တာတခါတခါမြင်ရတယ်တခါတခါမြင်ရတယ်ပဲမတွေပဲရဲနေတခါတခါဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ဖြတ်ခနဲဆိုပြီးတော့နော်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါလည်းပဲတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါနော်ပိတ်တာလည်းတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါငရဲဘုံအပယ်ဘုံထဲမှာပါတဲ့တလိဆန်ဆိုတာကတော့အများတန်းတွေ့နေရတယ်တွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးလားဒါမြင့်ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့လူပုံကြီးဟာဘယ်တိုက်အပယ်နဲ့အဝေးကြီးလားနင်းနီးလေးလားနင်းနီးလေးဆိုရင်ရောက်တတ်တယ်နင်းနီးလေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝေးရင်တော့အလှမ်းဝေးနေတော့ရောက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရောက်ခဲတယ်သူကနင်းနီးလေးကိုအဲ့တော့နင်းနီးလေးဖြစ်နေတဲ့အပယ်ဘုံနဲ့အလွန်နီးကပ်သောလူမြေလူလောကကြီးထဲမှာရောက်လာတဲ့လူသားတွေဟာတတိထားရမယ်တဲ့ဘုရားတိုင်ဗါတယ်လေအမှန်တန်နီးကပ်နေလို့ပြောနေတာ
1: တတိထားရမယ်လေတဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးခဏခဏဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေရှိတယ်လက်သေးကုံဘောကမြင်းနဲ့မြင်းကြီးဘောကမြေပမာထားလို့ဟဲ့လူပြည်ကနေပြီးတော့တော့သူကတိဘုံကိုတက်သွားတာကလက်သေးကုံဘောကမြေမှုတ်လောက်လေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးနီးနေတာဟုတ်ဟောပေကြီးကအဲ့ဒီဆင်းသွားတာတွေဟာငရဲတလိမ့်စာပြိတ္တာသူတကယ်အပေလေးဘုံကိုဆင်းသွားတာတွေဟောဒီမြေကြီးဘောကမြေတွေလောက်အများကြီးဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းမိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာတော်လေးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနေတာဗာပြောနေတာလေအနေနီးရင်တတိထားအနေနီးရင်ပါလေလူပုံနဲ့အပေပေါ်အဝေးကြီးလားနေနီးလေးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုတထွာလောက်သာဝေးကွာတာသူငါတိရမှာ

တရားပုံရကံမေနဂုဏေနဩနတာဇနာတေဝေဓမ္မနဝိတံတိတိတံတိဘဝတာကရေဇနာကြွားမိမောမိကြွားမိမောမိပြောမိလော်လီဖောက်ပြပုထုဇဉ်အညာသာတို့သည်ဇာတိယမေဆိုရာသာအာနာတကုမျိုးယိုထင်လျာဇာတိအဖြင့်၎င်းပုံညကံမေနရှေဘဝပေါင်းစုအကြောင်းပြုသည်

နီးလောက်ခြေပြားထောက်ဝဲမြင်းမောင်ကြွားကနေကြသည်ကိုဤဒေသနာဇာတိမျိုးယုတ်ခုံတဲ့ကိုဖြင့်လွန်မောမြင်းမှာတို့ပုတ္တရှင်အညာသာတို့သည်ဝေကံတေနရှင်စေဧကံအမှန်အားဖြင့်ဓမ္မမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်ဟုလမ်းညွှန်မြတ်ကြားမြတ်တရားကိုနဝိနံတိမာနတွေမြောက်ပင်၍မာနတွေမြောက်ပင်၍ထောက်ခြင်းကညာမစောနိုင်မဲ့သဘောပိုင်ပိုင်မရနိုင်ကြလေကုန်ဒေသနာမောက်မြင်တကြွငရဲသွားမီအမှားအလွယ်ထိုမာနသမားတို့သည်ဘဝတာကလေးအဆုံးအစမမ

ဧသံတေယမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်နေကစားလိုက်တောင်းလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်လူလောကကြီးပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုစားစားတောက်တောက်ရှာရှာဖွေဖွေနဲ့ရှေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပါမှာကြိုးစားတဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယနဲ့တဲ့ကိုရှာတော့စိတ်နေရွှေတွေငွေတွေတိုက်တွေကားတွေရပြီရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘယေတတ်တယ်အဲ့ဒီစီဝါဘောကြည့်ပြီးတော့မန်တက်တတ်တယ်တဲ့ဘာတက်တတ်တယ်ဇဏကြွားမီမောမီပျော်မီလောလီပေါက်ပြပုထုဇဉ်အညံ့ဇာတို့သည်ဇာတိယာမေဇောရာဇာအာနာတကုမျိုးရထင်လျာဇာတိအဖြစ်၎င်းကိုလိုခြင်းနဲ့ရာသူကိုအာနာကိုပါဝါကိုမရရအောင်ယူတယ်ယူတော့ရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြည်တယ်မန်တက်တယ်တဲ့မတက်တယ်မန်ဆိုတာမာနကိုပြောတာဘာကိုပြောတာပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒနာမန်နဲ့ပတ်စံချမ်းသာလာရင်ပြည်တယ်ဆောက်သွားဆောက်သွားဖြစ်လာအောင်မြောက်သွားမြောက်သွားဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါမန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါဒနာမန်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိတဲ့မန်ဒနာရှိวะဥစ္စာအေးပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပညာမှန်တဲ့ဗာမှန်တဲ့လေပညာမှန်အဲ့ဒီကငါးလောက်ကမတတ်တာအဲ့ကငါးလောက်ကအရင်ချင်းမရှိဘူးလက်ကရင်မရှိမရှိတဲ့ကောင်ဟောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာမှန်တတ်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပတ်စံရှိတဲ့မှာရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ချောတဲ့မှန်တတ်တယ်ငါးလောက်မှမလှပဲနဲ့ရုပ်ကိုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဟောရုပ်လာတဲ့လူကလည်းသူ့ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းမန်တက်တယ်အဲ့တော့မန်ဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်တိုက်လူကိုဘာဖြစ်လဲစိတ်ကိုကြွစေတယ်ကြွစေတယ်ခေါင်းမော့စေတယ်ခြေပြားထောက်စေတယ်မန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိလိုက်တာနဲ့သိမန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိလိုက်တာနဲ့သိသူကြည့်လို့ရှိရင်မျက်နှာကခက်ထန်တယ်ဘယ်သူမှလူမထင်ဘူးငါတို့တော့မချအဲ့ကောင်ချအဲ့ကောင်ဘယ်တော့ချမ်းသာလို့လဲပြောသားမှာကဲအဲပြိုင်လာတာတပြစီဝါချင်းမသိဘူးချမ်းသာတယ်ပြောတော့ဟိုးငါအေးကငါစီးတဲ့ကားတည်းစီဘလို့တော့မရှိတဲ့ကောင်အများသူ့ကိုတထေးပြောရင်လကားကောင်ဟိုတော့ကဘာကွာညာကွာဟောမန်ပရိသတ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အေးမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ထားပရိသတ်နောက်ဘဝဘာဖြစ်တတ်တော့ဆိုရင်အမျိုးညံ့မှသွားဖြစ်တယ်လေဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲအဲ့တရောင်းသားမျိုးမှာသွားဖြစ်မယ်ဖရဲချုံမျိုးမှာသွားဖြစ်မယ်နောက်ဘဝကြရင်မမတက်ရဘာတွေပဲရတာရတာဘာတွေပဲပိုင်ဆိုင်တာပိုင်ဆိုင်တာဘယ်လောက်ချောတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်လှတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ပညာတတ်တယ်ပြောပြောဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဘူးတယ်ဂဏိပမောက္ခချုပ်ကြီးဖြစ်ပါသည်သေသွားနှက်ပြင်းကလူဝင်သားပြဖြစ်ဝါလုံးကစတင်ရတယ်ဘာလားစတင်ရသူဘာမောက္ခချုပ်ကြီးသေလာတာပဲတပ်ပါလားမွေးလာတယ်ကပြောလေအင်္ဂလိပ်လိုရေးလေရတော့မိတ်သွားပြီဘဝလေးခြားသွားတာနဲ့အလုံးမိတ်သွားတာဘာမှမဆိုင်ဘူးရေးတိုက်ဘာတွေပိုင်တယ်ပြောပြောဘာတွေလှတယ်ပြောပြောဘလောက်ကြီးပညာတတ်တယ်ပြောပြောဘလောက်ရှိပါဥစ္စာချမ်းသာတယ်ပြောပြောနော်နောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်တော့ဘာမှမမဆိုင်တော့တရားမလို့မမတက်ဖို့လို့ဘာမတက်ဖို့လို့လဲမန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်ရဲ့ခေါင်းမော့တယ်မန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီအမော့ကအမော့လွဲနေစီးပွားတွေရှာတယ်ရှာလို့ကုန်းယုံပြီးတော့ရှာတယ်ရှာလို့ရလာပြီးဆိုရင်မန်တက်တယ်နော်မော့မော့မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့ခုတ်ပြီးထင်းနေတာခုတ်ပြီးထင်းနေတာပြောလိုက်တဲ့အတန်ကောကမာနတံပါလာတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှပါဘုရားကနာကတရားစမှာပြောခဲ့တယ်။မနေ့ကတင်းငယ်အသိဉာဏ်အကျုံလေးညံ့နေတဲ့ကမော့မော့မော့မော့နဲ့သွားလိုက်ကြတာဘာလို့လဲရေဘက်ခံထွက်တယ်တဲ့အာမစတိရှုဘသူပါတယ်အစိုးတော်ဒီဘသူပါတယ်ဘယ်မှန်းတမှာတဲ့မရောက်ရောက်အောင်သွားတယ်မရောက်ရောက်အောင်သွားအောက်ကနေပြီးတော့မော့ပြီးတော့တခါတည်းအလက်လေးတွေမြောက်ပြီးတော့ဘယ်ရင်ညာရင်နဲ့လက်လေးတွေမြောက်ပြီးတော့မော့ပြီးတော့အေးမော့ထားမော့ထားဘယ်သိုက်ကြက်ကြမော့ထားအပဲခရင်တထွားလောက်လေးဝေးတယ်အပဲခကြီးဘလောက်လဲအီလူဘုံကြီးပဲခကြီးအနီးတထွားဆိုင်ဒီအချိန်က

မော့ရမယ်ချိန်မဟုတ်ဘူးဘေးတည်းသွားမော့နေတာမော့မော့မော့မော့မော့မော့ခေါင်းတွေမော့လက်တွေမြှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာပြောနေတာအပြောကျူးနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ကရေးခဲ့တဲ့

ုံးဘုံတတိပေါ့ကြည်တော့လူတို့ဘုံကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မျက်နှာကြီးကမှုန်လာပြီစိတ်ကလည်းမကြည်ဘူးတဲ့အပြောကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမယ်ပြောမယ်သွားမယ်သွားမယ်လာမယ်အိမ်ရှိမှရေဘက်ခံကားရောက်ပြီးဆိုအိုးတခါတည်းမြူးပြူးတက်ကြွပြီးတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့တခါတက်သွားတာတွေ့လားဩဘုန်းကြီးရောက်သွားတရားနာသွားအောင်ရောဝူးယုံသွားပြင်းစရာကြီးဘုန်းကြီးသွားရေဘက်ခံသွားမှသွားရင်မသွားဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်ကုသိုလ်ကိစ္စစိတ်ကသုံးပုံတတိပုတ်ကြည်တော့လူတို့ဘုံအဲဒါကြောင့်မို့လို့မမော်နဲ့မပြောနဲ့မကြွားနဲ့ဒီရက်လေးဟာဘေးဆိုင်ကုသိုလ်လုပ်ရမှာမလုပ်ရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တရားတွေမေ့နေတယ်ဘေးသားတွေအဲ့ဒါခေါင်းမော့တာမှားနေတာဗမာနေတာဆိုလိုက်ပေါ်စီးပွားပေါ်မှာမတက်တာ

တာမောတာခေါ်ရတာခန္ဓာပညာမတ္တတာ

ငုံရနောက်ဆုံးသာဧပယေတ္တေမန္နေတဲ့အပျော်ဒီပျော်အမော်ကြီးမောမော့ထားမော့ထားခေါင်းငရဲရောက်တော့ငုတ်ခမ်းတဲ့ငရဲရောက်တော့ဗါတဲ့လေဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ခံပေတော့လွှတ်တယ်နဲ့တိုက်တိုက်ပေါက်ဆိုင်ရင်နဲ့ခုတ်ခုတ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးလက်ကိုမပြောရတာငရဲမင်းကြီးတွေကိုယမတော်တဲ့ယမကတဲ့ငရဲမင်းကြီးတွေငရဲတိုင်းကြီးတွေပြေးမလွတ်ဘူးပြေးမလွတ်ဘူးခံလေပြော်ခဲ့တယ်မော်ခဲ့တယ်ကြွားခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးခေါင်းပေါ်တာမှားခဲ့တယ်အပျော်ပါနဲ့စီဝါရှာတာနဲ့ဒါနဲ့ပဲမော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေခဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပါသွားသေသွားရင်ငရဲရောက်တော့ငရဲမင်းကြီးတွေငရဲဒင်ကြီးတွေပြုတ်သမျှနှုတ်ရပေတော့ခံပေတော့ခေါင်းငုတ်ခံပဇာဟလောက်တဲ့တန်ရီဘူးတွေဟဲ့ပက်လက်လန်းဘာလို့မလဲဓာတ်နဲ့လွှတ်နဲ့အပိုင်းပိုင်းတစ်တစ်ဖြတ်မယ်ပြန်မပြောနဲ့ပပိတ်ရိုက်လိုက်မယ်ငြိမ်ခံငုတ်ခံကဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငရဲရောက်သွားရင်မော့ခဲ့တဲ့မြငုတ်ရပြီမော့ခဲ့တဲ့မြဗါတဲ့လေမော့ခဲ့တဲ့မြငုတ်ရပြီမော့မော့မော့မော့နဲ့နေရမယ်ထင်မင်းနဲ့ငရဲရောက်ရင်မြောက်ကြားမြောက်ကြားစောက်ကြားစောက်ကြားသွားလို့လို့မရဘူးလူလောကမှာလှုပ်သွားတာတွေဟာပြေးတယ်တော့မော်မော်မော်မော်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပတ်စံခုံနဲ့စီးပွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုခုံနဲ့သွားရင်ကြည့်ပါလားလို့ယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရင်မော်မော်မော်မော်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်ရှိတယ်လေငါဘာကောင်းကွာငါကနောက်မှာဘာဒီပါလာတာငါရှိမှငါ့ကိုဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးရတာဘယ်လိုလှုပ်ထားပေးအဲ့ဒါမှန်ပဲပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ချင်းကိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသွားကြကြဘုန်းကြီးတို့တုန်းကတဏဝတိမထေကြီးပြောမယ်တဏဝတိမထေကြီးအလောင်းတော်တခုသောဘုရားမှာအရှင်မင်းဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်တယ်လဲလဲရှင်မင်းဖြစ်တော့ तू อ่ะရှင်ကြီးเนี่ยရှစ်ခေတ်ကတော့ရှင်ဘောဂဏိဆိုကားတွေပါနေနေနေမှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်ကြီးเนี่ยပြည့်တိုင်းတိုင်းပြည်တဲကိုလှဲ့တာဂဏိစကားပြောတာလူကြီးလမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလာတာရှေ့ကနေပြီးတော့လမ်းရှင်းတယ်ရှေ့ကလမ်းရှင်းတယ်ဆိုတာအခုလိုမတော်ပြီကဲတော့ဘာလို့ပဲရှိမလဲလို့ဘလို့ရှင်းမလို့ဆိုရင်ရှင်းကအော်တာတခါတည်းအေးရှင်မင်းကြီးထွက်တော်မူလာပြီအလုံးဘေကာဘေကာလိုက်အော်ရတယ်သူမထွက်ခင်အဲ့ဒါလူတွေကတော့ရှင်မင်းထွက်တော်မူလာတယ်ဆိုအကုန်လုံးလမ်းဘေးအကုန်လုံးကပ်အကုန်လုံးဆိုင်ကယ်တွေရဗားတွေရအကုန်လုံးရပ်ပေးရပ်ပေးရပ်ပေးရပ်ပေးနဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓတက္ကရသိက္ခီလို့ခေါ်တဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓကမြို့ထဲကိုဆွမ်းကံဝင်လာမြို့ထဲပါဝင်လာပြောတဲ့သောကဝင်လာတာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပဲသူရှင်မင်းဘာဆိုင်လဲဟိုကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကြီးဘယ်ဖယ်လိမ့်မလို့လမ်းမရေးတိုက်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကရှင်မင်းကိုဘယ်ဘာအယုဒေပေးရလို့တော့မပေးဘူးအပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကလည်းသူသောကလမ်းတိုင်းသူတဲ့တဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒါရှင်ကလမ်းရှင်ရေးဖွဲ့ရရှင်လေးရေးဖွဲ့ရရှင်ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဖွဲ့ရပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဆိုတော့မပြောရဘူးကိုတော့လမ်းပေးကရှင်မင်းလာတယ်မပြောရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးအသိရှိတော့မပြောဘူးကြွတော့မူပါသေးကြွအဲ့ဒါဒီရှင်မယင်ဟာဘယ်ရေးတယ်တဏ္ဍဝါဒီမထေကြီးရဲ့အလောင်းနော်ဒီရှင်မယင်ကြီးကသူ့ရှိတဲ့တဲ့မှာပြည့်စေကဘုရားတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့လာတာတွေ့တော့ငါလို့ရှင်မယင်တပါးလာနေတာကိုလမ်းကြောင်းလမ်းရှင်းနာရဲ့သားနဲ့ဒီလမ်းထဲကိုဒီကိုယ်တော်ဝင်လာဘာမော်လို့တော့ဒီကိုယ်တော်ကဘာမော်လို့တော့ဟဲ့စိန်ဦးကြီးဖေရရသန်းဆိုဆင်းရခိုင်းတယ်ရှင်မောင်ကနေဆင်းတာလေဒါဆင်းပြီးတော့ပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓရှ िख ိုးတဲ့ထင်းမနေနဲ့အနာသွားပြီးတော့ကိုတော့ဘယ်လာကဏ္ဍမာရဏတောင်ကဘာလာလို့လဲကိုတော့ဆွန်လာခန်းတယ်ဆွန်ရခဲ့လားရတယ်တခါကြီးပြသားမှာဟောပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓတပိတ်ဖွင့်ပြအဲ့ဒီပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓတပိတ်လူပြီးတော့မင်းတိုင်းဘာလို့တယ်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာပောက်ခွဲပြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါရာဇမန်ခေါ်တယ်တေလဲတေရောအပေသွားတာတေလဲတေရောဘယ်သွားတာလဲမာအမျိုးယုတ်မှလာဖြစ်တယ်ပြည့်တန်ငါမျိုးမှလာဖြစ်တယ်မစိမ့်တဲ့သားကတ်ဟိုဘဝကရှင်မယင်မန်ဆိုတာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတာပြည့်တိုင်းမာနမကြီးအောင်မန်မတက်အောင်မာနကြီးမန်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တာအမျိုးယုံမှလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မတော်ရင်ဘာပြောနေတယ်လဲခု
ဒီမာနတရားဟာဘေးတရအပေကိုလည်းရောက်စေတယ်တယောက်မောမောမောမောကြောကြောကြောကြောနဲ့မလုံနဲ့ဘေးတရကုသိုလ်ကောင်းမှုမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေရှိတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေမှာအမေကြီးမေ့အပြောကြီးပြောဓာတ်တွေခံစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းနေရင်ငရဲရှင်းသွားတဲ့အခါမှာမော့ခဲ့သည်များငုတ်ရလိမ့်မယ်မော့ခဲ့သည်များပါတယ်လေအေးအမော့မမားစေနဲ့ဘေးတတ်တယ်ငုတ်ပါငုတ်နေပါကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တခန်းလေးရလိုက်တော့ဒီနာဒါမြင့်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မော့ခြင်းနဲ့ဘုရားအမေတန်းကြီးငုတ်မနေခြင်းဘုရားမော့ခြင်းနဲ့ဘုရားမော့ခြင်းရင်ဘေးတတ်ရင်ရပါတယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်စားမှာကုသိုလ်ပြုတာမျက်နာမှာမော့တာခေါ်ရမှာကုသိုလ်ပြုတာမျက်နာမှာ

တော်တော်လေးမှတ်ပါဘယေတရေဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေရင်မော့နေတာမလုပ်နေတာငရဲကြောက်เสียမလို့လို့သလားဥပဒါနတွေရှိတယ်လှူတာတန်တာတယ်ဥပုပ်စောက်တီးထားတယ်တရားတွေနာတာတယ်တရားတွေအသုတ်ထားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိနေငရဲကလည်းမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးနှိမ့်ဆက်လားအဲ့အပယ်လေးပုံကြောက်เสียလို့သေးလားအိုးမော့မော့မော့မော့နဲ့သွားနိုင်တယ်ဘယေတရေတန်တရာထဲမှာဟဲ့ငါဒါနရှိထားတယ်ဘု து ဘယုဆိုင်เสียလို့သေးလဲအပယ်မဆိုင်ဘူးဘယုဆိုင်အပယ်ကြောက်ဘူးတလိမ့်ဆန်နာနာမှာလာမသိနဲ့တိရစ္ဆာန်ကောင်းမင်းငါမကြောက်ဘူးတင်းတင်းပေါ်ပြေးတိုက်ကုသိုလ်ရှိမှအာရှိမှအဲဒါနတိလဘဝနာကုသိုလ်ရှိရင်တန်တရာခီးငယ်သွားတဲ့အခါမှာအောက်တန်းကမလွားဘူးပြေးတိုက်မော့မော့မော့မော့ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့တဲ့တခါသွားပြီးတော့အထက်တန်းမော့ကြည့်ဘယ်ထိအောင်ကြည့်လဲနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြည့်ကဲသွားမလားနတ်ပြီမော့ကြည့်လိုက်လေသွားရတယ်မော့နိုင်နေမြမပြီသွားမလားသွားလေနတ်ပြီတော့မြမပြီတော့အောက်မှလားအထက်မှလားမော့ကြည့်လိုက်ပရိဒါမြင်နေရပြီနတ်ပြီဟိုမှာနတ်ပြီမြင်နေရဒုဋ္ဌခာမဏိမင်းကြီးတို့နော်ဒီဟိုကျောမှာမာစေတီကြီးဟေမမာလာတဲ့စေတီကြီးကဟေမမာလာမာစေတီကြီးကိုတည်ထားတဲ့ဒုဋ္ဌခာမဏိမင်းကြီးဖျားသွားဖူးတာဖျားသွားဖူးတော့ဖျားရင်မင်းတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးခဏခေါ်တော့ဟူးရှဲနေပေါ့သူတို့ခေတ်ကတော့ထန်းစင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပက်လက်ကြီးရှင်မင်းကြီးကသူတည်တဲ့ဘုရားသူသွားဖူးတာသွားဖူးတဲ့ဘုရားပေါ်မှာပက်လက်ကြီးနေတော့အဲ့ဒီမှာဘယေတားကြီးဘာလုပ်တယ်လဲနှက်ရထားတယ်ဘုရားပတ်ပတ်လဲမှာနှက်စီစောင်းနေပြီးတော့လက်ခေါ်တာဒီဘုရားပေါ်မှာလည်းအနှိမ့်ဆရောက်မှာဒီမင်းကြီးကအဲ့ဒါလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နေကြအောင်ခဏနေကြအောင်ခဏနေကြအောင်အပေါ်ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်မျက်လုံးလေးလှန်လှန်မော့မော့ပြီးတော့ကြည့်နေကြအောင်ခဏနေအောင်ဘာဖြစ်လို့နေအောင်ပြောတာလဲဒီမှာ तू တရားနာနေတရားနာနေတဲ့အချိန်ကိုခဏနေအောင်နဲ့နောက်ပြီးမှငါလိုက်မယ်တဲ့ပြောကျင်တာကဘာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ရတဲ့မော့နိုင်တယ်မော့နိုင်လားမမော့နိုင်ဘူးလားကောင်းမှုပြီးတော့ခံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိငရဲနဲ့လာမနှိမ့်ဆက်နဲ့မခံရဘူးတိရစ္ဆာန်ဟမ်မနှိမ့်ဆက်နဲ့မခံဘူးပိတ်တာမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတိုင်းခေါင်းမော့နိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတိုင်းဘာမော့နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပိဋကတ်တေဟိုမှာဖယားအလောင်းတော်ရေသိဗာရဏတိမှာသူဇတ်တော်လေးရအတိတေကိရဗာရဏတိယံဗြဟ္မတ္တေဗာရဏတိမိမှာပိဋကတ်ရေဗြဟ္မရမင်းကြီးခင်းနံစွန်းဆန်နေတဲ့အချိန်ဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိယသားဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိယသားညီတော်အာနန္ဒာကရှင်မင်းသားဗာဒရတိမင်းကြီးရဲ့သားတိတ်ချစ်တာအဲ့ဒီဘုရားမှာဖယားအလောင်းတော်ကပရောဟိသားညီတော်အာနန္ဒာကရှင်မင်းသားတဏီတဲ့မွေးတဏီတဲ့ဖွားဖွားတော့ရှင်မင်းကြီးကတိတ်ချစ်တာဒီသားတော်နှစ်ပါးကိုအဲ့ဒါနဲ့တို့တို့ပြောဆိုအရွယ်ရောက်တော့တက္ကသိုလ်ပညာသင်လို့တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေရလာပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲပိသယေဗာဒနတိမင်းကြီးနိုင်ဝါစံတယ်ဗာဒနမင်းကြီးနိုင်ဝါစံတော့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့ထိနှံအယိုက်အရာကိုအာနန္ဒာအလောင်းရှိတဲ့အိမ်ရှိမင်းသားသူကထိနှံရတော့ထိနှံရတော့ဘာလို့တလဲသူရှင်မင်းဖြစ်တော့မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူရှင်မင်းအဖေဘယင်ကြီးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာဖြစ်လို့ဝန်းတာပြီးတော့ကတ်ရာသူအပြောင်းရွှေ့တွေဘာတွေလုံးမဲ့သူ့လက်ထက်သူရှင်မင်းကိုအဲ့ဒါမိဖုရားတွေလည်းဟိုဆောင်ကဒီဆောင်ပြောင်းမကြိုက်တဲ့မိဖုရားတွေရာသူဖြုတ်ချသူကြိုက်တဲ့မိဖုရားတွေနန်းတဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယင်တိုင်းဓာရီသူလုံနေတယ်လုံးနေတော့ဘုရားအလောင်းတော်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရဲ့သားကပရောဟိတ်လေးကကြည်နေတဲ့သူ့တငယ်ချင်းရှင်မင်းလုံနေတာတွေကြည်ပြီးတော့ဩရှင်မင်းဖြစ်ရတာမချောင်ပါလားအလုတ်ကိစ္စတည်များတယ်တရားတဲ့ဟိုမှာတတ်မှုတတ်မှုခိုးမှုခိုးမှုအမှုတွေတက်လာရှင်တော့ကရှင်မင်းကိုယ်တိုင်အမှုဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့တတ်လို့တရားခံပေါ်တတ်စေပလင်ဘောကတန်လျာကြီးခြင်ပြီးတော့ဟာ
ရှင်မရင်လောက်ရတာတဲ့မချောင်မလားအကုသို့တဲ့များတယ်အလောင်းတော်များဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာရှင်မရင်ဘဝဟာအပယ်နှခမ်းနာမှာလမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကလေးတွေကလေးတွေဒီဘက်မှာ၆ကြီး၆ကဘာကြီးပေါ့ဒီဘက်က၆ကြီးဒီဘက်ကကမ်းပါအဲ့ဒီကမ်းမမှာဘေးတိုင်းကလေးတွေဆော့ပြေးသွားလားလူကြီးတွေကပြောတယ်ဟဲ့ကလေးတွေ၆ကဘာနာမှာဆော့နေဝေးဝေးသွားဆော့အောက်တဲပြုတ်ကြသေလိမ့်မယ်၆ကအနက်ကြီး၆ကအနက်ကြီးလူကြီးကသိတယ်ဘယ်သူသိလဲတတိမပေးဘူးလားဟဲ့ကလေးတွေဝေးဝေးသွားဆော့နင်တို့အဲ့ဒီ၆ကဘာနာကမဆော့နေပြုတ်ကြရင်အောက်မှာငုတ်တည်ရှိတယ်ထိုးသေလိမ့်မယ်နာမထောင်မှုဘေးသားတွေကြောက်ကဘာဘေးမှာဆော့နေတယ်ပြေးနေတယ်လွှားနေတယ်လူကြီးတွေကတတိပေးတယ်အဲ့ဒီကလေးမိုက်ဆော့ပြေးအောင်ဆော့တယ်ပြေးတယ်လွှားတယ်ကလေးဆိုတာဘာမှမသိပဲနဲ့ဟိုဒါကြောင့်ပြောတယ်မို့လားစောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဆိုတာအမှန်ပါကဘေးတိုင်းကြောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိအဲ့ဒါကြောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဗမာကပြောပြီးတော့စောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိတယ်မဟုတ်ဘူးဘေးတိုင်းကြောက်ကမ်းဘာပြောတာလဲကြောက်ထဲကြမယ်ကမ္ဘာနာမှာမနေနဲ့ဒါပြောတာကမ္ဘာနာဆိုကြောက်ထဲကြသွားမယ်အဲ့ဒါကြောက်မှန်းကမ်းမှန်းမသိဒါပြောတာအဲ့ဒါဗမာသားကဘယ်နဲ့ကြောက်ကနေစောက်ရှိသွားလဲမသိဘူးစကားကပြောင်းတဲ့နေရာပြောင်းမပြောင်းတဲ့နေရာသွားပြောင်းတော့ဘာမှမသိစကားကြီးကအိဗယ်မရှိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားအောင်ထားအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြောတယ်တတိပေးတယ်မဆော့နဲ့ထားကောင်းလေးတဲ့နောက်ဆုံးမစောနဲ့နင်တို့ကြောက်ထဲပြုတ်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကာမကြီးဘာမှလို့တော့မရဘူးဘုရားတည်းဆော့နေတယ်အဲဒီတိုင်းပဲဘုရားတည်းဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာအပယ်နှခမ်းနာမှာတဲ့ဘယ်နာမှာဆိုလိုက်အပယ်နှခမ်းအပျော်ဆန်းအကန့်လူတို့ဘုံအပယ်နှခမ်းအပျော်ဆန်းအကန့်လူတို့ဘုံရှင်တော်ဗုဒ္ဓသနာလှဟောပြအဖုံဘုံရှင်တော်ဗုဒ္ဓ

အပင်နှခမ်းမှာအကန်းနေမဆော့နေနဲ့မကစားနေနဲ့မပျော်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာလွန်လို့ဘေးသတ်တွေပြောနေတာဒီနားတွေမကြောက်ဘူးဒီနားတွေမကြောက်ဘူးတဆူတဲ့တာလေခေငါဝါလူတဲဆူမကပွင့်တော်မူသွားတယ်ဘုရားအဆူဆူတို့တဏှာလွန်လို့လေအပင်နှခမ်းကြီးနေတယ်နော်အပင်နှခမ်းကြီးနေတယ်နော်မပျော်နေနဲ့မပျော်နေနဲ့တာရည်သမီးရည်စီဝါရည်လူမှုရည်ဓာတ်တွေမပျော်နေနဲ့အပျော်လျှော့အပျော်လျှော့အပျော်လျှော့ပြောနေတယ်ဘိသတ်တေတဏှာလုံးလုံးကြောက်ထဲကြာမှာကြောက်လို့ဒါပေမဲ့လို့ဘိသတ်တေမြတ်စွာဘုရားတွေဘယ်လိုဟောခေါ်ဘယ်ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုဟောခေါ်ပြောတဲ့လူတော့ပြောတော့မယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဥပုသ္စောက်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရေပဲ့ခံထွက်တဲ့လူပဲတာများလေအေးအဲ့ဒါပဲမယုံရင်ညတာ TV ဖွင့်ကြည့်လိုက်စမ်းဟိုးတကားလေစင်ပေါ်မှာလဲနေဘူးအောင်လာမနေဘူးကြပိတ်သိပ်ပြီးတော့ကားရီတလောက်နေပူတာပျော်နေတာပြေသတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမိန်တော်မူနေတယ်အပယ်ခရင်နီးနေတဲ့တထွာလောက်လေးရှိတယ်မစောနဲ့မစောနဲ့မပျော်နဲ့မပျော်နဲ့မပျော်နဲ့ပျော်နေတယ်ပြေသတ်ရေမကြဘူး

ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားစီမောင်းတာနေပေးပြီးတော့စီတော်ကြီးတင်းပြီးတော့ဟဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့မောမောမောမောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့မလုံးနဲ့စီဝါဥစ္စာပေါ်မှာမမတက်နဲ့ရုပ်ပေါ်မှာမမတက်နဲ့ယာရုအာနာပေါ်မှာမမတက်နဲ့ပြောနေတဲ့အပင်ခန္ဓာမှာမဆော့နေကြနဲ့ပြောနေတဲ့ဘိရတ္တကြီး

အဲ့ဒီပြိပြီးတော့ဘုရားဘလို့ဩဩဟဲ့ကလေးတွေမဆော့နဲ့လို့လူကြီးတွေဩကြားဘူးဆော့တာပဲဆော့ကြကြောက်သေးကြသေးသေးအေးရောအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ဆော့တယ်ကလေးတချို့အဲ့လိုကြောင်ဖြစ်တယ်ပြောနေရတာနဲ့မဆော့နဲ့လို့ပြောနေတယ်ဆော့တယ်အေးကြသေးအေးရောအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆော့ကြကြဆော့ဩဒီလိုလောကပါထုံနည်းကြည့်တာပဲဘေးသားရဲ့အပင်နှခမ်းပေးမှာနော်ကတ်နေတာဘုန်းကြီးတို့အပယ်များအဝေးကြီးမထင်နဲ့တထွာလောက်လေးနီးနီးလေးအဲ့ဒါဘုရားကမိတ်နေတဲ့တတိထာတတိထာကြောင့်သေးကြမယ်အပယ်ကြောင့်သေးကြမယ်အဲတတိထာတတိထာလို့တရားတွေဟောပြောနေတော်လဲပဲကိလေသာနာပိဝေထာတို့များမကြဘူးတဲ့မကြလို့ဘုရားသားရဲ့အပယ်ဘေးကြီးရောက်ခဲ့တာလဲအကျိန်မနေတော့ဘူးကံကောင်းလို့ကြောက်သေးကပြန်တက်လာတာကံကောင်းလို့ပါတဲ့လေပြန်သွားခြင်းသေးလားမသွားခြင်းကုသိုလ်လို့မသွားခြင်းပါလို့ကုသိုလ်လို့ပြီးတော့မောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့နေခလုံးမော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမှန်ဒနာမှန်အပျော်ပါးနေတယ်ဒီလိုမော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားလေးပြေးတယ်ဘယ်ရည်တိုင်းကောင်းမော့တာပါတဲ့တော့ကောင်းမောတာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗတရားလဲအဲ့ဒါငါဘာနဲ့ကောင်းမောနေတာလဲအပျော်ပါနေလားစီဝါဥစ္စာနေလားသားနဲ့သမီးနေလားမော့နေတာလားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မော့နေတာလားမော့တော့မော့တာပဲပြည့်တိုင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလဲအဲ့တော့ဟိုမှာမောမောမောမောနဲ့ရှင်မင်းကြီးကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်နဲ့ဖယားလောင်းတော်ပရောဟိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးအမလီအဘယ်နှခမ်းရှောင်နေတာအဘယ်နှခမ်းရှောင်နေတာတတ်စေသေးသေးကိုလူရာသူတို့ဒီလူရာသူမြေဟိုကောင်းဖြုတ်ချဖြုတ်ချတဲ့ကောင်ကမနာလို့ဖြစ်ဟိုဝင်းကြီးကရာသူပြုတ်သွားလို့လေဒီကောင်ဒီရှင်မင်းတော့တနေ့ငါပြန်ဆော်မယ်နဲ့တော်တော်တော်တော်တော်တော်တော်အမလီငါသူ့နားနေသူ့လိုပဲငါဒီလိုပဲသူ့အလုပ်တွေဝိုင်းလို့ရအောင်ပဲသူငါ့ကိုမေ့နေတော့မှငါရသက်ဝင်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဘုရားလောင်းတော့တောထွက်သွားတာဘုရားလောင်းတော့ပဲသွားဘုရားလောင်းတော့ကြီးတောထွက်သွားပြီးတော့တောထဲမှာတပါးတည်းရတဲ့သေဝသေဖူးလေးရှားပွေစားတော့ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးပြီးတော့တက်ပေအောင်မှမျက်လွှာလေးချခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့နေနေတဲ့အချိန်မှာတပါးဆယ်ရက်လောက်နေတော့အာနန္ဒအလောင်းရှိတဲ့ရှင်မင်းကြီးကတငယ်ချင်းတရိယာသွားပြီသူကိစ္စတွေအလုပ်တွေတော်တော်ရှင်းသွားတော့ဟဲ့ငါတငယ်ချင်းတော်ငါຢာတို့မပေးရဘူးပေးမယ်သူ့အဖေပရောဟိတ်ပုံသားကြီးမသေးသေးဘူးသို့တော့အဖိုးကြီးကိုပင်စင်ပေးတော့ဘိုးကြီးပင်စင်ပေးပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့နေရာမှာသူ့သားကိုပြန်ခံမယ်ဟဲ့ဘုရားမတော်များသွားပရောဟိတ်ပုံသားကြီးရဲ့အိမ်ကငါတငယ်ချင်းပုံနာလေးသွားခေါ်သားဆိုတော့သွားခေါ်တော့ရှိဘူးဘယ်သွားတော့စုံသားတော့ရှိတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့တောထွက်လို့ရသေးဝတ်သွားပြီလိုက်ချငါတနေချင်းသွားတွေ့အောင်လိုက်ချအဲ့ဒါဘသူကိုတာဝန်ပေးတော့ဆိုသေရအမတ်တဲ့ဘာအမတ်တဲ့လဲသေရအမတ်နဲ့တကောသွားတာလိုက်ချတာဆိုတော့သေရအမတ်ကလိုက်စုံသားတာပေါ့ပြည်တိုင်းတို့တို့ပြောဆိုနောက်တော့တောလိုက်မုတ်ဆိုးတွေရှိတာတည်ရလာတယ်တော်တယ်မှာယသိတဲ့ဘာတွေ့တယ်ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးမှာဥပရိယုတ်အနေထားကဘလို့ဘာညာပြောတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုသွားစစ်တပ်ပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယသိလေးကိုနန်းတော်ပြန်ခေါ်လာတယ်ပရောဟိတ်ရာထူးပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားမှာတောနေမိရှာတော့တွေ့ရောယသိတွေ့တော့ယသိပါလို့နေလဲသိမရင်ထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေတဲ့အချိန်သွားတိုးတော့အဲ့ဒါတရားမတ်ကပြောတယ်တရားမတ်ကတခြားသူမဟုတ်ပရိသတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာသူသွားပြီးတော့တင်ရသေးရှင်မရင်ကြီးအခေါ်ခိုင်းနဲ့တိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဗာပြောတော့ဆိုရင်အပိစေပတ္တမာတာယအနာဂါရောပြိပစေသာယေဝဇီဝိကံတေယောယာသဓမေနဧတနာတေယဩတေယအမကြီးအရမေနမတရားသောနိလံပြေညာဧတနာချင်းရှာမိခြင်းသည်အတ္တိရှိပါ၏တာထိုကဲ့သို့ရှာမိရခြင်းသည်ပတ္တမာတာယ
တပိတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့အနာဂါရောပြိပသိမျက်နှာအောက်ချပြီးတော့နော်မျက်နှာအောက်ချပြီးတော့ဆွမ်းကံသွားပြီးတော့ရှားပွေစားတောင်းပြီးတော့နေရတဲ့ဟောဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှာမင်းချင်းဖြင့်တာယေဝဇိဝိကသေယောသောမတရားသောနေဖြင့်ရှာမင်းချင်းနဲ့အခုလိုမျက်လွန်အောက်ချအိမ်စဉ်ကြွပြီးတော့တိမ်တလုံးရွာလုံးချုပ်ပြီးတလုံးလုံးလွမ်းတလေးဆောင်ကိုနိဗ္ဗာန်အမိပြုပြီးတော့နေရတဲ့ဟောဒီရှာမင်းချင်း

ငါခုမျက်နှာလေးချပြီးတော့အခုတော့ရသေးဝေပြီးတော့ဆွမ်းခံသွားလဲမျက်နှာလေးချပြီးတော့သွားတာငုတ်ခဲ့တာဟာမျက်နှာချပြီးတော့ငုတ်နေရတာနောင်ဘဝရောက်ရင်ငါမော့နိုင်ပြီငါခေါင်းမော့နိုင်ပြီတဲ့အခုခေါင်းမော့ပြီမဲ့လို့ငါခေါင်းမော့နိုင်ပြီဒါဝိနည်းရှိကံဥပရေယဘုရင်ပြောခဲ့ပြီးပြီမြို့ရဲရတဲ့သွား4000ခန့်ပဲကြည့်ရ4000ခန့်ပုံမကြည့်အောင်ကာလနေပါလေဖြတ်ကူးမယ်ဆိုတော့ရတယ်မတ်တရစုံရပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်ခွင့်ပေးတယ်ကာလနေပါလေဖြတ်ကူးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတော်များဟာနော်မျက်လွားချပြီးတော့ငုံနေပြီမဲ့လို့ဘေးတိုင်းနောက်တစ်ချိန်ကျရင်မော့ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်သားတော့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားတော့မော့သွားဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များတွေအခုမော့မော့မော့မော့နဲ့စီပါဥစ္စာနဲ့ပြောပြောပါပါနဲ့တွားနေတဲ့မော့ကြွားနေတဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေကတစ်ချိန်ကျလို့ချင်းအပြောလွန်ရင်ဘေးတတ်တယ်ငရဲမှာကောင်းကုန်ခံရမယ်ငရဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ပြောပါမော်ကြွားချိန်ကောင်းစားလာတောင်လာတရားမထုံကုသိုလ်ကိစ္စစိတ်ကားသုံးမုံတရိပ်ပေါ်ကြည့်တော့လူတို့ဘုံပြန်မလိုက်တော့ဘူးတဲ့ငါငါတော်တဲ့မှာပဲသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်ပြီးတော့နေပါရစေတော့ပြန်တော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားတကယ်ရာထူးကြီးကြီးပေးပါမင်းတိုင်မင်းပရောဟိတ်အမတ်ဆိုတာနော်လူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့နိုင်ငံတော်သမရအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့မရဘူးပြေးတယ်ရတယ်မယူဘူးသွားတော့ငါအပယ်နှခမ်းမှာငါမလျှောက်ချင်တော့ဘူးဒါပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒါသေရဇတ်တော်မှာဟောရင်ဇတ်တော်ကအရှိကြီးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီတည်းကယခုဘုန်းကြီးပါဠိတပုတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့စကားတန်းစာရှင်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားပြေးတယ်ကောင်းမော့တာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာလဲလဲ။တာယေသမီးရဲ့ရှိမွားရေရတို့ကုန်နေစည်းစိမ်အပြော်ပါတယ်နဲ့ကောင်းမော့ခဲ့ရင်တော့ငုတ်ခံကုသိုလ်ကင်းလို့အပယ်ရောက်တဲ့အခါငရဲမင်းကြီးတွေယမတော်ယမကလို့ခေါ်တယ်ငရဲမင်းကြီးတွေနှိမ့်ဆက်တာခံပြီးတော့တခေါမှပြန်မပြောနဲ့ငါကဘိုလ်ချုပ်မလို့ငါကသဗ္ဗရမလို့မင်းငါပါပပပိတ်လိုက်ပလိုက်လို့ဘာမှမရဘူးဘုရားတိုင်ငရဲကြရင်ငုတ်ခံငရဲကြရင်ပါတယ်ငါကတထေးမို့လို့ငါကဖုန်ကြီးမို့လို့မရဘူးမရဘူးဘုရားတိုင်ငရဲရောက်သွားရင်ပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးတဲ့ရှိသလားရှိပါဘူးငရဲမင်းကြီးတွေကိုပြန်អော်ခွင့်ရှိသလားရှိပါဘူးငုတ်ခံဘာလို့ရမလဲဘာသွားလို့မလဲကွယ်ဒီနေရာရောက်ခုပြီးသားကြီးမရောက်ဘူးလားသွားကြင်သေးလားမသွားခြင်းခေါင်းမော့တာဘာနဲ့မော့မလဲကုသိုလ်နဲ့မော့တာဘာနဲ့မော့မလဲအထက်တာကြီးအထက်ကိုယ်တာကြီးအောက်ပြန်မကြီးနဲ့အောက်ပြန်ကြီးနီးနီးလေးတထွာတယ်အောက်ပြန်ကြီးအဝေးကြီးလားဘလောက်ဝေးလဲအိုးနီးနီးလေးတထွာလေးပဲတည်းဘာလို့မလဲရောက်ခုပြီးတဲ့နေရာပြန်မသွားနဲ့တော့မော့မော့မော့မော့ကြောကြောကြောကြောတဲ့ခေမာခေမာခေမာခေါ်တဲ့ပြေအမတန်နန်းကြောကြောစီတော့လမ်းပေါ်လမ်းပေါ်မြတ်တော်ကုမြောက်နိုင်ကြကုန်သည်

0: သင်္ဘေယသတိတော်များသည
1: ်
0: သံကို၎င
1: ်း
0: ဇန်ဤအကျိုးတရားကို၎င
1: ်း
0: ယုံကြည်ကြပါကုန်၏ဖြစ်၍သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှစ်ပါးသောသီလတော်များတို့ကို

0: ပြထမ်း၍လူတန်းညပါကုန်၏အရှင်ဘုရားထိုမတပါသိဉ္စင်ဒါန
1: သိဉ္စင်ဒါန

0: ုတန်းကြပါကုန်၏သရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုတို့သည
1: ်
0: တပည့်တော်တို့အတွက
1: ်
0: မညံဘုညာဘောဓိညာဤ
1: ရ
0: ရာရာကြ

0: ၌သီ
1: လောင်ရှောင်၍နေကြကုန်သောကျောင်းဆောင်နာစေတီဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာမြို့ဆောင်နာရွာဆောင်နာတောဆောင်နာ

၍သွားကြကုန်သောသွေမြေညီအကမောင်နှမမိတ်ဆွေသင်္ဃာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်း

သတိတော်များဤပေဝေသောအမြတ်ကိုရကြကုန်ဤဖြစ်၍

အမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုအာလောကကြသမြအမြအမြအမြ

0: မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓု
1: ကိုယ့်ရဲ့6လကိုယ်စနဲ့6ခုနတ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မိုးကိုပတ်သနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်ကမ္မထာနစရိယဆရာတော်ဥက္ကောတိတအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သော62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများတရားတော
2: ်ပြာရှင်ကုရောမြတ်ကြီးကသနာထာဘိက္ခဝေဝိဟရတမအာနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိဘေကတော့အာကိုစရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါပဲ။ပြရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိတ်မှားတော်မူချက်အရာဖြင့်ကျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကဒကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လား။ဤအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှုတ်ဆော်ပါတယ်။လောကကြီးထဲမှာဘယ်ဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးပင်စာစကားငါပါအနန္တရိယစာကြည်ပွားရဲ့အခြားမဲ့ပြည်တိမုံချအကျူပေးတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာလေဘသူဟာဒီလဲဆိုရင်မာတုကတကအမေကိုတတ်တဲ့ကံပိတုကတကကအဖေကိုတတ်တဲ့ကံပြီးတော့အရဟန္တကတကယဟန္တာကိုတတ်တဲ့ကံလောဟိတုပ္ပါဒကဖရာကိုသွေးစင်းကြည်အောင်ပြုတဲ့ကံသံဃာပိရကသံဃာတင်ခွဲတဲ့ကံလို့ကံကြီးငါပါလေအပြစ်ကြီးတာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိစ္စကြီးတွေများလုံးမိလို့တော့ဖြင့်သေးဧကန္တအဝိဇ္ဇကြရမှာပေါ့ကံကြီး၅ပါးလေအပြစ်အကြီးဆုံးကံကြီး၅ပါးနံပါတ်၁ကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်၂အဖေကိုတတ်တာနံပါတ်၃ပါယဟန္တာကိုတတ်တာနံပါတ်၄ကဖရာကိုသွေးသိမ့်ကြည့်အောင်ပြုတာဖရာကြတော့သိအောင်တတ်လို့မရဘူးသွေးလေးပါလေးထွက်ရုံပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့တန်ခဗေဒကတန်ခပြင်းခွဲတာလို့ဒီကံကြီးတွေဟာသိအပြစ်ကြီးတာပေါ့ဒီကံကြီးတွေလုံးမိထားလို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဧကန္တအဝိဇ္ဇကြရမှာပေါ့ဒီတော့အပြစ်မကြီးပြီဘူးလားပင်စာနန္ဒရိယကံခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အပြစ်ကြီးလုံးတဲ့ကံကြီး၅ပါးလို့ဆိုလိုတာနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဘယ်ဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံဟာအပြစ်အကြီးဆုံးဒီလိုဖြေကြမယ်မဟုတ်လားဟေးအားလုံးကအဲ့ဒါလိုသိထားကြပြီမဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးလောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာကမှားမှားယွင်ယွင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာမှားမှားယွင်ယွင်မြင်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဟာအပြစ်အကြီးဆုံးပဲကွယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသိအပြစ်ကြီးတာပဲတို့ကိုဟာကလည်းပဲပစ္စနံပြည့်ကံကလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဒီဥစ္စာကလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုกว่าတော့လို့ဆိုတော့ဟောက်ဟုတ်ပစ္စနံပြည့်ကံ၅ပါးတည်းကတဘာဘာကျွလွန်မိထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိဧကန္တအဝစီကြာရာဒီလိုမဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားမှားယွင်းယွင်းအယူမှားနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတို့လို့မှားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပုံကိုသေလို့ရှင်လေဝီစီကြရပါပဲ။ဒါပြင်ဘယ်လိုกว่าတလဲ။နော်။ဘယ်လိုกว่าတလဲလို့ဆိုတော့ဟဲ့ဒီပင်စာနံတရားကံ၅ပါးတဘာပါကျွလွထားလို့သေဒီကနေ့ဝီစီကြသွားတယ်။နှစ်ဖြင်ကကဘာကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်ဝီစီကြီးပါရောပါသွားတဲ့အတွက်ဟောလွတ်သွားတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟိုးပင်စာနံခုနတုန်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲကပြတခုခုဆွဲထားလို့သူလည်းသေးလို့ရှိရင်ဒီကနေ့သေးလက်ပြန်ဒီကနေ့သေးဦးစီးကြသွားတယ်ဆိုတော့လက်ပြန်ကကဘာကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်မပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်မပြတ်တဲ့ကဘာကိုဆိုတော့ ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပိုးအပြစ်မကြီးပေဘူးလား ဟုတ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပိုးပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်လောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာစကားမှန်မှန်ရွင်ရွင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့တမ္မာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒိဋ္ဌိမြင်တာဒီလိုလေအမှားဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကန်မြင်တာမဟုတ်လားဉာဏ်ပညာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့မှန်မှန်ရွင်ရွင်မြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်မှန်ရွင်ရွင်မြင်တာဒါဖြင့်လောကကြီးမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဘယ်သူတဲ့တို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအပြစ်အကြီးဆုံးတဲ့နာဟံဘိကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမလူပတ္တမိယံဧဝမဟာသာဝိသံယသီတံဘိကဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါဖရာတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်လောကကြီးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အပြစ်ကြီးတာမမြင်ဘူးဒီလိုပြောတာအေးဒါကလည်းပဲနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောတာပါပဲနိယတာဆိုတာကမြဲတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှားသောအယူအဝိစိကြဖို့ရမြဲတယ်လို့ပြောတာဘသူဒီလဲလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေကဆွဲဆွဲလန်းလန်းအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနသွဲအဟေတုအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတွေအဟေတုသူအဓိပ္ပာယ်ကအကိရိဆိုတာအတူပေါက်ပြောတာအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ကောင်းပါဘူးလကအင်းဒီဥစ္စာကုနာပဲမလုပ်နဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုဥစ္စာမျိုးကိုဗာဒိဋ္ဌိအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိသူကအကြောင်းတရားတန်ကိုပယ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟာဒီဒီဘဝကအကြောင်းတရားကံနေလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့စည်းစဲဥစ္စာတွေချမ်းသာတယ်ဝါဖြိုတယ်စည်ပင်တယ်လို့ပြောတာလကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားကသာပြီးတော့ပယ်လာအစံကြီးကျမ်းနေတယ်အကြောင်းတရားကသာပြီးတော့ပယ်တာကိုအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိအကြောင်းတရားကသာပယ်တာကိုအကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အကိရိကကံကိုပယ်တယ်ကံကအကြောင်းတရားအကိရိကံပဲဘယ်လိုအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတ်ဆိုတာနတ်ထိကဝါဒဒိဋ္ဌိသူကအကျိုးတရားပြတယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့နောက်ဘဝတွေမှာအကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအလကညာကမလုပ်ကြနဲ့ကုန်တာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပယ်တာဒီဘဝကမကောင်းတာလုပ်လဲနောက်မှာမကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာအလက၆ခြောက်ထားတန်တာမဟုတ်ဘူးခြားဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုအကျိုးတရားကိုသူကပယ်တာလေအကျိုးတရားကိုပယ်တာနော်အကိရိယဝါဒဒိဋ္ဌိကအကျောင်းတရားကိုပယ်တယ်နတ်ထိကဝါဒဒိဋ္ဌိကအကျိုးတရားကိုပယ်တယ်အကိရိကံပယ်နတ်ကျိုးပယ်ဆိုသမှာဟုတ်တယ်အကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနတ်သွဲအဟေတုအဟေတုဆိုတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိအခုပြောကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟောကြတယ်လူကြီးတွေကလည်းပြောကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားကောင်းကောင်းရတဲ့လကမဟုတ်ဘူးညာကမေပြီးတော့အကုသူနဲ့တခါတည်းစိတ်အောင်လောက်အောင်လဲ၆သိမဟုတ်ဘူးတိုက်တာလုံးနဲ့သူကအဲ့လိုလုပ်တော့တာနော်ဟာဒါကြတော့အကြောင်းတရားလဲပယ်တယ်အကျိုးတရားလဲပယ်တယ်သူ့တဘာဝကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်ကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပဲလဲကုသိုလ်အကျိုးတရားတွေရတယ်မဟုတ်လားအင်းသူကအဲ့ဒီအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောပယ်တာအခုဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေကြမဟုတ်လားဒါသူ့သဘာဝပဲအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးသူကပယ်တယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းမရပါဘူးလို့အကြောင်းရောအကျိုးရောနှစ်မျိုးလုံးပယ်တာကြတော့ဗာဒိတ်ကြီးအဟေတုကဒိတ်ကြီးနှစ်လွဲအဟေတုဒီလိုဆိုရမဟုတ်လားအကိရိကံပဲနတ်ကျိုးပဲနှစ်လွဲအဟေတုဆိုပါဦးနတ်ကျိုးပဲနတ်ွယ်အဟေတုအကိရိဆိုရယ် ဥစ္စာကကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တယ်အကိရိကံပဲဒီလိုမဟုတ်လားကံဆိုတာအကြောင်းတရားမဟုတ်လားမူရဲ့အကြောင်းတရားအခြေမြစ်ကတာပြီးသူဖြူတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိအကိရိယာဝါဒဒိဋ္ဌိအကိရိကံပဲပြီးတော့နာကျိုးပဲနတ်ကကနတ်တိကဝါဒဒိဋ္ဌိအကျိုးတရားကိုပယ်တာပေါ့ဒီကကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားတွေမဟုတ်ပါဘူးအလကားညာတာပါဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပယ်တာလေမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်လက်သာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပယ်တဲ့ဝါဒဘာဝါဒနတ်တိကဝါဒဒိဋ္ဌိပါဒီလိုမဟုတ်လားအကိရိကကံပယ်တယ်နတ်တိကအကျိုးကိုပယ်တယ်ဟောကအကြောင်းကိုပယ်တယ်ဒါကအကျိုးကိုပယ်တယ်နှမျိုးလုံးကိုပယ်တာကြတော့အာဟေတုကဝါဒဒိဋ္ဌိဆိုတာနှစ်သွဲအာဟေတုဒီလိုဆိုတာပေါ့အကိရိကံပယ်နတ်ကျိုးပယ်နှစ်သွဲအာဟေတုဆိုလိုက်ပါအာဟေတုကံပယ်နတ်ကျိုးပယ်နှစ်သွဲအာဟေတုအဲ့ဒါကြီးတွေများတွဲလို့ရတော့ဖြင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်လို့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပါအပြစ်ကြီးပါဒီဥစ္စာကြီးတွေဆွဲလို့ရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေးဧကန္တအဝိဇ္ဇိကြရမှာကြရတော့မှကိန္ဒီပေါက်ပေါ်ကဘာကြီးပြတ်သွားတာတောင်မှမပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုသမုတ်လားဒါကြောင့်သိအပြစ်ကြီးတယ်ငါဖျားသက်တဲ့ညုတညာတော်ကြီးနဲ့ကြည်တာတောင်သူ့တဲ့အပြစ်ကြီးတာမမြင်ဘူးတဲ့နာဟံဘိကဝေအညာဧကဓမ္မံပိသမနုပ္ပတာမိယံဧဝမဟာသာဝိဇံယထယိတံဘိကဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတာဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့အပြစ်ကြီးတာငါဖြစ်မမြင်ဘူးဒီလိုဆိုရမို့လားပင်စာနန္တရကံကလည်းသိဥစည်းကြရမယ်ဒီမိစ္ဆာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဒီဆွဲထားလည်းသိရင်ဥစည်းကြရမယ်ကိန်းစီပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုတွင်သူကတောင်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်လို့ဆိုရမို့လားတော်ရမှာဒီကနေ့ကျနှစ်ဖင်ကားကဘာကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဝီစီကြီးပါရောပါသွားလို့လွတ်သွားသေးတယ်။ဟောဒီဥစ္စာဆွဲတဲ့သူကတော့ဖြင့်ဒီကနေ့သေးအဝီစီကျသွားနှစ်ဖင်ကားကဘာကြီးပြတ်တယ်ဆိုရင်မပြတ်တဲ့ကဘာရွှေ့ခံရတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဒီတော့နေတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘို့အပြစ်မကြီးပေဘူးလား။ကြီးတယ်။ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဓာကြီးတွေလည်းမပြုတ်ပြအောင်သတိပြုရမှာ။ခုဘုန်းကြီးတို့တွေဒကာဓမ္မတို့တွေတာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေကတော့ရှိနေတာပဲ။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥဒေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယာဒိဋ္ဌိဒါကတော့တာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေပါသူကတော့ဖြင့်ဟိုပြုပြင်လို့ဆရာသမားကြီးနဲ့ပြုပြင်လို့ပြောင်းလဲလို့သူကရပါသေးတယ်သူကအဲ့လိုနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေလို့မြဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တာမန်ဒိဋ္ဌိပေါ့သို့တော့ဒီတာမန်ဒိဋ္ဌိကလေးတွေကိုလက်ခံထားလို့ရှင်စွဲမြဲပြီးတော့နောက်တော့ဟောက်ဖို့ပဲအာနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးစားကြီးအောင်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနေတာမေတ္တာဒိဋ္ဌိကြီးတွေဖြစ်တဲ့စာဒီလိုအသေးစားစာပြီးတော့ဆွဲစားပြီးတော့အကြီးစားဖြစ်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြီးစားဖြစ်အောင်မရောက်လိုက်ကြပါနဲ့အခုတာမန်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလေးတွေမရှိပေဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအချိန်တော့တလောက်ကြည့်အောင်အပြစ်မကြီးသေးဘူးတိတက်ကျဲလာလို့ရှင်တော့အပြစ်ကြီးတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားမှာပေါ့သတ္တတာဒိဋ္ဌိလည်းဆွဲတယ်နော်တချို့ကျတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းတွေ့တယ်ဒီလောက်ကကိစ္စမရှိသေးပါဘူးတတ္တာဥစေတာသက်သာယသို့သောသူတို့တတွေကအခြေခံကံသွားတာဆိုတော့သူတို့ပါအောက်ခြေအတိုင်းအစရတဲ့အတိုင်းပယ်ထားမှကောင်းမယ်နော်အဲသက်သာယဒိဋ္ဌိသိအကျင့်မကြီးပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့လက်ခံထားရင်ကြာရင်သူတို့တတွေကယဉ်သွားပြီးတော့ခုနတုန်းကနေရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတယောက်ရောက်သွားမှာပေါ့မရောက်အောင်စောစောကပယ်ပါတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်တတ္တိယဝိယဩမထောတေသမာနောဝါမတ္ထကိတက္ကာယဒိဋ္ဌိံဘာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီဥသေးပဲကတတ္တိယလှံကြီးနဲ့ဩမထောယင်ဝ၌အထုခံရတဲ့သူဟာတန်ထူတန်လန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့လှံကြီးကိုပါတုံးပယ်ရှား၍စေကုတာဖို့ရာအာရဗတိဝိယအယိတကြီးအထုရသလိုလူတယောက်လှံကြီးနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ယင်ဝတက်လက်ကြီးနေမယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအေးအေးဆေးဆေးပဲနောက်မှပဲအလုပ်တွေကများသေးလို့ဗျာနောက်မှဆေးရုံတက်ပြီးနှုတ်ဆေးကုတာမယ်ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးနေလို့တော်ပါမလားဘယ်တော့ပဲအလုပ်တွေများနေနေဒီရင်ဝတက်လက်ကြီးဖြစ်တဲ့လှံကြီးကပဲအရင်ဦးစားပေးတော့အောင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့လူတယောက်မှဒိဋ္ဌိ ဆိုတဲ့လှံဒိဋ္ဌိကိုလှံနဲ့ဥပမာပေးတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လှံကြီးများစုနေပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ပါဒိဋ္ဌိလှံလေအဲတသတာဥစေတာတက်တာယာအဲ့ဒါလှံနဲ့တူတယ်ကဲ။အိုးယုံဝါတက်လိုက်ပြီးစုမိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလှံကြီးကိုဥစားပေးနှုတ်အောင်မှဖြစ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လှံကြီးစုပြီဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုပဲအဥဆုံးဥစားပေးအနေနဲ့နှုတ်ပါဒါပြောတာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားသာကိုထောက်တော့အပြင်သူပေးတဲ့ဥပမာကြီးကကိုပဲအရေးကြီးတဲ့ဥပမာကြီးမဟုတ်လား။ဟေးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအရေးတကြီးဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုခွာစီခြင်းလို့မဟုတ်ပေဘူးလား။မတ္တကေဥခေါံဘော၌ဒေရှာမာနောမိအလောင်းခံရတဲ့သူဟာလူတယောက်နောက်ကနေမိတုံနဲ့ရှို့တယ်ဆိုပါတော့ဆပင်လေးဟုံဟုံဟုံနဲ့မတ္တူအဖြစ်ဖြစ်အေးအေးပဲလူတွေလျှောက်သွားနေတာသူကြည့်တော့လေခေါင်းမှာမိတွေတဟုံဟုံလောင်လို့မဟုတ်လား။ဟာခဏကောင်းမိတီလောင်လို့ခဏဘာဖြစ်လို့မငိမ့်တာတော့နောက်မှပဲကျင်းတော်မယ်ဗျအခုအလုတ်ကိစ္စတွေကများသေးလို့ဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းအေးအေးသားလာနေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသူ့ပဲအူဆုံးဦးစားပေးအနေနဲ့ခေါင်းပေါ်ကမိတီအရင်ညှိရမှာမဟုတ်လားပြီးတော့မှလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမှာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အဲမတ်တကေဥခေါင်းပေါ်၌ကြာမာနောမိအလောင်းခံရတဲ့သူဟာသူတဟုံဟုံတောက်လောင်တန်ထိုတဟုံဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မိတွေကိုပဟာတုံးပဲစဉ္ညိတတ်ဖို့ရာအာရဝတိဝိယအရေးတကြီးအထုရသလိုနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိတွေကိုပဟာတုံးပဲစဉ္ညိတတ်ဖို့ရာတတော်တတိရှိသည်ဖြစ်၍ပရိပတိကျင့်ကြံကြိုးကိုအရေးတကြီးအထုရမည်ဘုရားပြောတယ်လေဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပေးတဲ့ဥပမာကြီးတွေကကိုအရေးကြီးတဲ့ဥပမာကြီးတွေနဲ့ကပ်ပေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါထောက်တော့အပြင်ဒိဋ္ဌိကကြာကြမထားတဲ့ဘူးမြန်မြန်ဖြုတ်ပြကြဟဲ့မြန်မြန်ခွာပြကြဟဲ့ဒီအတိပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အာလုံးတကာဓမ္မတို့တန်တန်ကိုစီကိုငါဒိဋ္ဌိမိတွေလောင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိညောင်းနေစုနေတယ်တတတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကတော့အခြေခံပေါ့နော်အခြေခံသူတို့ကိုလက်ခံထားရင်ကြာရင်ဘူးခိုင်မြဲဆွဲသွားတဲ့နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေကြည့်အောင်ရောက်သွားမယ်မဟုတ်လားမရောက်ခင်နှုတ်တုံးကတိုင်ပဲဖြစ်ကြလို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါဒိဋ္ဌိတွေဟာအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်62ပါးတောင်ရှိတာပါဒါပေမဲ့ချုံလိုက်ရင်တော့တတ္တာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိလောက်ပဲเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကယဉ်ပြီးတော့မသွားအောင်အခုစောစောကတိုင်နုနုကတိုင်ပဲပြပါလို့ဆိုတယ်နှုတ်မှွန်ရင်ဒိဋ္ဌိတွေများတယ်များလာမယ်မဟုတ်လားဘဟုတုတာဖြစ်ပြောရအောင်မယ်ဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိတယ်များဒိဋ္ဌိတွေဘုရားလက်ထက်တုန်းက62ပါးတောင်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားပဲ2ပါး62ပါးဘုဒ္ဓတာနည်းနည်းလေးမှတ်ရအောင်62ပါးသာကိုတန္တရာရဲ့ရှေ့ပဲအစုံကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ18ပါးတန္တရာရဲ့ရှေ့ပဲအစုံကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက18ပါးတန္တရာရဲ့နောက်ပဲအစုံကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး18ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ပေါင်းရ62ပါးအကျဉ်းချုပ်နော်ပုံမှာတော့ပြင်ပုပ္ပန္တကပ္ပိကအပရန္တကပ္ပိကဒီလိုသုံးပါတယ်ပါဠိလိုတွေအသာနေစမ်းပါကိုအရက်သုံးပဲမှတ်မိကြတဲ့ဥစ္စာနဲ့သုံးမယ်တန္တရာရဲ့ရှေ့ဘက်အစုံကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ2ပါး18ပါးတန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အစုံကိုကြံစည်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး18ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ဆိုတော့62ပါးနဲ့ဒီသိလိုက်ကြအောင်ဆို18ပါးရှစ်ဘက်အစုံကိုတန်းစီပြီးတော့မှားတယ်

0: ဘလောက်တော့
1: 78ပါဟ
0: ိုဟိုဟိုနောက်ပဲအစွန်းကြစီမှာတဲ့44ပါးပစုတွေလည်းလို့ဆိုတော့သင်္ကြီးဝါဒအဋ္ဌိက16ပါးသင်္ကြီးလေအသင်္ကြီးဝါဒအဋ္ဌိက10ပါးနေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒအဋ္ဌိကလည်း10ပါးဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးဥစ္စာ16ပါးနောက်ဥစ္စာနောက်ဆက်လည်း10ပါး10ပါးဆိုတော့ပြည့်လို့ရအောင်16ပါးတော့ပွဲရင်10ပါးနှစ်ခါပေါ့သူတည်းဆိုလို့ရှိရင်14ဒီဖြစ်သွားမှာပေါ့14ဒီ32ပြီးတော့မှဥစ္စေတာဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါးဆိုတော့အဲ32ပါးရဲ့9ပါးရဲ့ပေါ့ရင်39ပါးဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒပါတိဒိဋ္ဌိက9ပါးဆိုတော့39ပါးနဲ့9ပါးနဲ့ပေါင်းအဲအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်သင်္ကြန်ဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါးအသင်္ကြန်ဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါးနေဝသင်္ကြန်နာသင်္ကြန်ဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါးဆိုအဓိကတဲ့32ပါးဟုတ်ကဲ့နော်32ပါးပြီးတော့ဥစ္စေတာဝါဒတိတိက9ပါးဆိုတော့32ပါး9ပါး39ပါးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်တော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒိတိတိက9ပါး39ပါးရဲ့9ရဲ့ပေါင်း44ပါးဆိုတော့ဟောက်ကိုအရှိဘက်က78ဒီနောက်ဘက်က44ဆိုတော့ဘယ်လောက်တို့62ပါးဘုရားလက်ထက်တုန်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေများလိုက်တာအဲ့လိုတဲ့62ပါးတောင်များတာနော်အမျိုးအစားဒါပေမဲ့လို့အပုံလုံးတော့ယူတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီ62ပါးတည်းကကြက်ရကြက်ရယူကြတာပေါ့တယောက်တွေ့ကြရင်ခမရဘာဝါဒယူတယ်ကျွန်တော်ကဒီဝါဒယူတာခမရပေါ့ကျွန်တော်ကဒါယူတာတယောက်ပြောကြဆိုကြဂုံယူကြတာဂုံယူကြတာဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယဖျားဘူးသွားတော့ဟိုဆိုင်တဆိုင်သူတို့စီကပကံပြားခဏယူတာသူပစ္စည်းတော့မသုံးပါဘူးကိုပစ္စည်းကိုသုံးတာအဲ့ဒီပကံပြပြန်ပြီးတော့ဒီကလက်နဲ့သူတို့လက်နဲ့တည့်ရဲ့ယူပြစတဲ့ဘောဘူးချလိုက်တယ်မြေကြီးချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကချလိုက်ဆိုတော့အဲ့ပကံပြကြီးကိုမြေကြီးချလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့မှသူကမြေကြီးကနေတစ်ဆင့်ပေါက်ယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကိုလက်နဲ့သူလက်နဲ့တောက်လျှောက်ဆက်တာမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဟာဆိုးတယ်သူစီတလောက်ကြည့်အောင်အစွဲဝါဒတွေကသူတို့အိန္ဒိယမှာပေါ်တာကိုဆွဆွဲတန်းလာတတ်တော့အဆွဲကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အင်မတန်အဆွဲကြီးတဲ့အိန္ဒိယကြီးမှာချွတ်ရမှာများလို့နဲ့တူပါတယ်။ဘုရားကအဲ့ဒီမှာပဲနေတယ်နော်။ဘုရားမဖြစ်ခင်နည်းနည်းကစပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက်လည်းပဲအိန္ဒိယကြီးမှာပဲအကြံအနေကြတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဇာတိသားကတော့အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကမဟုတ်လား။နေပေါ်ဆိုတဲ့နေရာကကြီး။ဟိုအဲ့ဒီနေရာကတော့ဖားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ပိုင်းတောထွက်သွားတော့ကျင့်တော့လေအိန္ဒိယထဲမှာပဲကျင့်တယ်နော်ဖျားဖြစ်တော့လေအိန္ဒိယမှာပြီးတော့တခါတရံသာကိုစားကြည့်ရရွာပြန်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အိန္ဒိယထဲပဲအနေများတာမဟုတ်လားနောက်ဆုံးပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့တောင်အိန္ဒိယမှာဆန်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအဲ့လိုဆန်တာအဲ့ဒီနေရာတာချွတ်ရမှာဒီဒိဋ္ဌိသမားတွေများလွန်းလို့ချွတ်စရာတွေများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာအနေကြတာနဲ့သူပါရဲ့ကြပါမယ်သူဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမော်ဘူးမြောက်ပိုင်းဟိမွန်ဒါနာနီနီသပိလဝတ်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဥစ္စာကအိန္ဒိယနဲ့မတူတတ်ဘူးနော်ခေါင်းကြီးတို့တကယ်အားလုံးခေါင်းကြီးတို့ဒီမှာရှိကြတဲ့ပချီဆရာတွေကအိန္ဒိယနေတာဆိုပြီးတော့ဖရာဟာကလာဒီလိုပြောကြတာနော်ကလာဆိုပြီးတော့ဖရာကိုပဲကလာပုံရေးကြတာမျက်ရည်လေးကွင်းတယ်နှာခေါင်းလေးနည်းနည်းမောက်ထားတယ်လုပ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဖျားရဇာတိကမြောက်ပိုင်းမှာမဟုတ်လားမတူဘူးအိန္ဒိယနယ်ကြီးကထွက်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဟိုဘက်မြောက်ဖက်ရောက်တာနဲ့နည်းနည်းရုပ်ရည်ကလေးတွေတမျိုးဖြစ်သွားတယ်တန့်သွားတယ်အများအပြားဘာနဲ့တူလဲဆိုမြန်မာမျက်နှာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုကြည့်ဟဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနားမှာကိုပဲဒီတဲ့မှာကိုပဲနေပေါ်ကအဲ့ဒီဒီလရှင်နှစ်ပါးရှိတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာကြည့်စမ်းကြည့်ဘယ်သူမျက်နှာနဲ့တူလဲနှစ်ပါးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟာကလားမဟုတ်ပါဘူးပုံပန်းဟာဆိုရင်မြန်မာကပို့ပြီးတော့ဆန့်နေ။ဟုတ်ကြည့်ကြည့်ဟောက်ကနာကြည့်မြန်မာမျက်နှာမြန်မာအသားအရည်ပဲ။ဖြစ်ဖြစ်တိလာရှင်လေးတွေဒီဘောကလာကြတယ်မြန်မာပြည်မှာ စတင်လာကြတာအခုလည်းရှိပါတယ်ရှင်စံကြည်ဘုသူမျက်နှာနဲ့တူလဲဆိုရင်မြန်မာမျက်နှာနဲ့ပဲတူတယ်

ဟုတ်ကလားယောက်ျားတွေသွားရှင်ကြည်အောင်ဒီတိုင်းပဲဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဘုရားနဲ့ကလားနဲ့မတူဘူးပမာနဲ့ပဲတူတယ်ပမာနဲ့တူတယ်အသောဝါမြန်မာမြတ်တာဒီလိုပါကဲသွားကြစုရှေ့သွားကြစုအဲ့ဒီအိန္ဒိယကြီးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြာကြာနေတာကအဲ့ဒီမှာအယူအဆွဲတွေများလွန်းလို့ချွတ်စရာတွေများလွန်းလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဖျားလက်ထက်တုန်းကမိစ္ဆာကြီးကြီးအမျိုးသားပဲနှစ်ပါးတောင်းတယ်လို့62ပါးအခုတွေ့ပြီလားအကျံသာအဖြစ်တန္တရာရဲ့ရှစ်ဘက်အစုံကိုကြံပြီးပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာတိတ်ကြီးက38ပါးပုပ္ပန္တကပ္ပိကပေါ့နော်တန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အစုံကိုကြံပြီးမှားတဲ့မိစ္ဆာတိတ်ကြီးက44ပါးအပရန္တကပ္ပိကအဲ့တော့များပဲမယ်လို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလူရင်ချုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၄ပါးလောက်ကပိုအပြောများတာပေါ့၄ပါးလောက်ကသတ္တဒဒိဋ္ဌိဆိုတာပြောများတယ်เนาะပြီးတော့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိလည်းပြောများပါသေးပြီးတော့အန္တနန္တိကေကသိပ်မများဘူးသူကနည်းနည်းပါပဲအမရာများတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะသတ္တဒါဒိဋ္ဌိဟိုနောက်ဘက်ကအုတ်စိတ္တအုတ်စိတ္တဒိဋ္ဌိခုနှစ်ပါးကလည်းဒီရှိဘက်မှာသုံးသေးတယ်နော်သတ္တဒါဒိဋ္ဌိအုတ်စိတ္တဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဧကသသတ္တဒါဒိဋ္ဌိပြီးတော့အမရဝိကေပဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဟာတွေကပဲအပြောများပါတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာသိမပြောပါဘူး၆ခဲနဲ့နှစ်ပါးဆိုလို့မယ်လို့အပြောများတာက၄ပါးကအပြောများတာပေါ့နော်သတ္တဒါဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကိပဒိဋ္ဌိအပြောများတာလေသတ္တာကခိုင်နေမြဲတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားခိုင်နေမြဲတယ်လောကကြီးခိုင်နေမြဲတယ်ဒုက္ခနာတောင်ခိုင်မြဲနေတာကြီးငြိမ်နေတာဒီလိုအယူဆွဲသတ္တာဒိဋ္ဌိဆွဲကြတယ်မဟုတ်လားခိုင်ကျင်တယ်မြဲကျင်တယ်ဆွဲကျင်တယ်စိတ်ကလည်းဒီအဲ့ဒါလိုသတ္တာဒိဋ္ဌိအခုဖြစ်ယူပါတယ်တချို့ကြတော့ဥစေတာတည်းအပြတ်သမားလည်းရှိသေးတယ်ချပါပါပဲဖြည်းဖြည်းဒီတနေ့မွေးတနေ့ဘယ်သူသမားလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲတတတာတည်းရှိသေးပြီးတော့ဥစေတာတည်းရှိတချို့တတတာတည်းရှိသေးပြီးတော့အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမရာငါလူဒိဋ္ဌိလည်းရှိသေးတယ်62ပါးများပြီမယ်လို့တကယ်တော့အသုံးများတာက4ပါးပေါ့နော်တတတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဧကသတတတာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအသုံးများတာပဲနှမျိုး4မျိုးဒီအမေးလေးတွေလည်းမေးတယ်ဒီအပြောလေးတွေလည်းပြောတယ်အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိအမရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမရာ5လို့ဒီဒိဋ္ဌိကအမရာ5နဲ့တူတယ်တဲ့ပြင်လေထဲမှာရှိပါတဲ့အမရာငါဟာအကြည့်အချွဲကပေါ်ပါပြီတဲ့နဲ့ဖန်ရအင်မတန်ခက်တယ်ဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချောချောအမရာငါဖန်ရခက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီငါလိုပါပဲဒီဝါဒကလည်းဒီဘက်ကပြောဟိုဘက်ချောချောဟိုဘက်ကပြောဒီဘက်ချောချောဆိုတော့ဒီဝါဒဟာလည်းအမရာငါနဲ့တူတဲ့ဝါဒမို့လို့အမရာဝိချေပါဝိချေပါဆိုတာခုံပြန်းနေတာအမရာငါချောချက်တာခုံခက်တယ်အဲ့ဒီအမရာငါချောထွက်ခုံထွက်ထွက်တယ်လို့ပဲဖမ်းလို့ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါရကိုအမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိပဲနဲ့အမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိဒီလိုတဲ့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာဒီဥစ္စာကုသိုလ်တရားလားဗျာလို့မေးရင်ကုသိုလ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းမှားသွားတယ်ဟေးဝိုင်းညာလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဗျာအကုသိုလ်ဆိုပြန်တော့လည်းလွဲသွားလို့ရှိရင်သူဝိုင်းပြီးတော့ဟားကြမှာဒီတော့သူကကြားချဖြစ်လိုက်တယ်ဒါကျင်တော့ဝါဒမဟုတ်ဘူးအင်းကုသိုလ်မဟုတ်လို့ရှင်ဒါအကုသိုလ်လားဗျလို့မေးဒါလည်းကျင်တော့ဝါဒမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲရှင်းပြလိုက်တယ်လေခင်ဗျမေးရတာကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးအကုသိုလ်လည်းမေးမရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတပါးတခြားဝါဒလားဗျဆိုတော့ဒါလည်းကျင်တော့ဝါဒမဟုတ်ဘူးပဲသူကဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ခမရမေးရတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ခမရဝါဒကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါဒလားတဲ့ဒီတော့သူကပြန်ဖြေတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီလက္ခဏာရှိသေးလားဟာအကုန်လုံးခါချတာအမရာငါဖန်ရတယ်လို့ပဲဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချော်တယ်ဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချော်တယ်ဆိုတော့ဒီဝါဒဟာအမရာငါနဲ့တူတာပေါ့အမရာငါခုံပြန်နေတယ်လို့တူတဲ့ဝါဒမို့လို့အမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိဘယ်လို့
ဲ့ချီဟိုလူလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုချောင်းတောင်းတောင်းဝိတိတိအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အမရာဝိတိပါတဲ့ချီလို့ပြောတာပေါ့နံပါတ်1ကခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတော့သတ္တဒေတိနံပါတ်2ကမခိုင်မြဲဘူးပြီးပြသွားတာပဲဆိုတော့ဥစေဒဒေတိနံပါတ်3ကျတော့ဧကိစ္စဆိုတာတချို့သတ္တကမြဲတယ်တချို့မြဲတယ်ချစ်ထလိုက်ပါဦးတချို့မမြဲဘူးဒီသေးပဲရတာပေါ့ဟုတ်တယ်တချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဟုတ်ပဲဒီဆန်းဆန်းကျဲကျဲသူတို့ကလည်းအလုတ်ကြီးဝါဒတွေပြီးကျွေးနေကြပါရဲ့အဲ့လိုသတ္တဒေတိဥစေတာဒေတိဧကိသသတ္တဒေတိအမရာဝိကေပဒေတိအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဟာအကြောင်းရှိတယ်ဒါတွေဆွဲခြင်းရဲ့ဥစ္စာဟာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဟိုးပြမပြေကကြာလာတဲ့လူတွေတက်တန်းစေလို့ကြာလာပြီးလူပြေအကြောင်းအားလျော်စွာရောက်လာတော့အင်းပြမပြေကလာခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့အာယုံကာမဂုဏ်ကနေတယ်နေတော့တိုးတဲ့ထွက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီခေတ်လိုဝိပဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးကမ္မထာစိတ်ငြိမ်အောင်တည်အောင်လုပ်တာလေအဲဒါလို့နဲ့တရားအထုတ်တော့စိတ်တည်ငြိမ်သမာဓိတည်ကောင်းတော့နောက်ကျောင်းနေပြန်မြင်တာပေါ့အမေငါကဒီဘဝတင်ဘယ်ကလို့လဲဟိုဘက်ဘဝအင်းဟိုဘက်ဘဝအမေဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်လေဟိုဘက်ဘဝအမေဟိုဘက်ဘဝရှိပါသေးလားသူရှေ့ကြည့်လို့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဆက်ကြည့်တာလေဘဝမြင်၂ဘဝမြင်၃ဘဝမြင်၄ဘဝမြင်၅ဘဝမြင်၁၀ဘဝဘဝ၂၀ဘဝ၁၀၀ဘဝ၁၀၀၀ဘဝ၁၀၀၀ဘဝ၁သိန်းဘဝ၁သန်းဟဲ့ငါဘဝတွေအများကြီးပါပဲလားဟဲ့နောက်ကြောင်းပြန်မြင်တယ်တမာတိအားနဲ့လေဘုံလုံးပြန်သိနေတယ်ဟဲ့အများကြီးပဲဟဲ့အဲတောင်တောင်သိန်းသမ္မကဘူးတကတိနှစ်ကတိသုံးကတိလေးကတိငါးကတိဆယ်ကတိကတိ20 30 40 50 60 70 80 90တရားဟာအများကြီးပါပဲလားဘဝတွေဘဝတွေတကပါးနှစ်ကပါးသုံးကပါးလေးကပါးငါးကပါးကပါးနဲ့တောင်ရှိပြီးမြင်နေတယ်နော်ဆယ်ကပါးကပါး20ကပါး30ကပါး40ကြည့်စမ်းကဘာနဲ့ချီပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်မြင်တာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လို့အဲ့လိုတဲ့ရှေ့ကဘာ40နောက်ကျတော့လည်းဆန်းပြီးတော့နောက်ဘာလေးများဖြစ်အောင်ပါဘာလေးတောက်ပြန်ကြည့်ပြန်တော့လည်းနောက်ကဘာလဲ40ရှေ့ကဘာ40ကြည်စမ်းကိုတို့ကလည်းကြာမြင့်စွာကတည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်လည်းငါဖြစ်အောင်ပါကဘာပေါင်း40သာသနာပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40မြင်လာတဲ့သမားကြီးအားကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကစပြောတာလောကကြီးကမြဲတယ်လောကကြီးကမြဲတယ်ငါတောင်မှခုနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်း40တုန်းကတည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာခုငါမြင်နေတယ်ဒီတရှိကတောင်ရှိတော့ရှိသေးတယ်သူညာအားကမပြီးတော့ငါညာအားမိတာတော့ရှေ့ကဘာပေါင်း40လောက်ပဲပြီးတယ်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီကဘာ40ရဲ့ရှေ့ဘက်ကကိုစခဲ့တာမိမိတို့ဘဝဟာလေသာပြန်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတက္ကသိုလ်တို့လာခဲ့တာကြာပြီပေါ့ကြာပြီပေါ့ကြာပြီကြာပြီဘဝတွေအမျိုးမျိုးဖြတ်သန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဘူးကောင်ခက်ကောင်ဒီကောင်အာနေနာရောမြင့်နာရောဘဝပေါင်းမျိုးစုံမဟုတ်လားဘဝစေရာတိုင်းရာတိုင်းဘာသစ္စာသူဘဝရာရာနတ်ဘဝရာရာပြမဘဝရာရာဘဝသာရလို့ကတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့တာခဲ့တာစက်ဝန်းကြီးပမာပဲမဟုတ်လားအဲဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးနဲ့ထင်ရှားလျှောက်ပြီးတော့လုံတနာဥပါဒံကမ္မဘဝအမြင့်တွေပေါက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီအမြင့်တွေကြောင့်လွယ်နောက်တဲ့ဇာတိဖြစ်ပြန်ရောဇာတိဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သရမရဏဧကမုတ်ကြရရတဲ့ဟုတ်ကလားအဲဒီမချုပ်ခင်လေးမှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူဆွေမူွေဒုက္ခပရိဒေဝမိတောက်ဒုက္ခရောက်ဒီဥစ္စာတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းကကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားမှဆိုရင်ဒီထက်မောဟစိတ်တိတ်ပါတာပေါ့မောဟဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတက်ွယ်ထဲကအဝိဇ္ဇာဟဲ့အဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုမှဖြင့်သင်္ခါရထင်ရကြီးလို့အုံတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုံးပြီဆိုရင်ဝိညာဏံယုတ်တလာယနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လားလူခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပြမခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါခန္ဓာမှရလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာဒီကြည့်အပြင်လာခဲ့တာရှေ့ကဘာ40ဒါကိုမထိတ်သေးလို့တော့ဖြစ်နောက်လည်းကဘာ
40သူမြင်သမျှပြောတာတော့မကတော့မကသေးဘူး40တဲ့ပဲကြော်ပြီးပြရအောင်မှာမဟုတ်လားတရားနဲ့တာမသိနိုင်ရင်အဲ့ဒါလိုပါလေဘုရားတန်ဆရာကြီးတဲ့ဒီတိုင်းဆိုရက်တယ်လို့မရှိဘူးဒီစက်ဝန်းကြီးကမြင်သာရောပြတာမဟုတ်လား30ပုံပြင်းမဲ့မထွက်ပဲနှိမ့်တဲ့ခါနှိမ့်မြင့်တဲ့ခါမြင့်ဒီထက်လဲပတ်နေတာကိုစက်ဝန်းကြီးပမာလို့ဒီလိုပြောတာဟေးကြာလာပါပြီတဲ့ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာကငါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာငါရှေ့ကပါ40ကိုမြင်ရတယ်နောက်လည်းပဲစမ်းကြည့်တာနောက်ကပါလည်းပဲဖြစ်ရအောင်မှာ40ဒီလိုလေဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲတာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးကမြင်တာပေါ့တခန္ဓာပြီတခန္ဓာတခန္ဓာပြီတခန္ဓာတပွားပြီတပွားတပွားပြီတပွားအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ကာလကြီးပဲကွယ်ဆိုတော့ဘေးကလူတွေကလည်းဟောရမယ်တို့ဒီရကွယ်ဆဲတိဆရာကြီးကညာအကြည့်ဆုံးသီလသမာဓိလည်းရှိတယ်သိက္ခာလည်းရှိတယ်သူပြောတာမှန်ရမှာပေါ့လောကကြီးကဘယ်နဲ့တော့မြဲတယ်အာလာပြီလောကကြီးကမြဲတယ်ဆိုတာတသတာမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဒီဆရာကြီးပြောတာအကုန်လုံးယုံကြည်ပြီးတော့မြဲတယ်မြဲတယ်မြဲတယ်နဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြဲတယ်လို့ဆွဲတဲ့ဝါဒပေါ့ပါတိတ်တိဗိမာပြေကရှင်းလာတဲ့လူကြီးစတဲ့ဝါဒပေါ့ဟုတ်တယ် तू ကသူ့လက်တွေမျက်တွေ तू ကပြောပြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပဲလောကကြီးမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်မြဲချင်တယ်ခိုင်ရင်တယ်မြဲတာခိုင်တာမှာကြိုက်တယ်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဟိုတယောက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူလည်းမြမကြီးကဆင်းလာတဲ့လူပါပဲဒါပေမဲ့သူလာသူနေခဲ့ရတဲ့ပြမကဟိုရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမကြီးနေခဲ့ရတာကိုပြမက၃မျိုးရှိပါတယ်ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမနံရည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမာရုပ်ရောနံရောရှိတဲ့ပြမာပြမာကသုံးမျိုးပေါ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမာနံရည်တဲ့ရှိတဲ့ပြမာရုပ်ရောနံရောရှိတဲ့ပြမာလို့ပြမာအမျိုးအစားပဲနှစ်ပါးသုံးပါးဟိုအတိညတ္တတို့လို့ပြမာပြေကြတဲ့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတာရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးရွှေတုံးရွှေကိုကြီးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီအတဉ္စတဘုံရောက်သွားတဲ့ပြမကြီးကြီးလှတော့လှပါတန့်လဲတန့်ပါတုံလုံးကြီးတွေပဲရွှေတုံးရွှေကိုကြီးတွေလိုပဲနန်တရားတော့သူ့မှာမရှိဘူးဒီတော့ဘာမှမသိဘူးတုံလုံးကြီးပဲသူ့တသက်သာလုံးတုံလုံးကြီးပဲရုပ်တရားမရှိဘူးလေနန်တရားလက်လက်လာရှိတဲ့ပြမမဟုတ်လားဘာမှအတိတရားနန်တရားမပါဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီနေ့အရင်ကတကယ်၍အကြောင်းအားလျော်စွာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူဘုရားဖူးလို့ရလားသူ့မျက်လုံးတို့မျက်ခုံးတို့အပြည့်စုံပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ဖះကိုမြင်ရရဲ့လားမြင်ပါဘူးအဲမြင်တဲ့ဇာကအဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားမြင်ပါဘူးသူ့မှာမြင်စိတ်ရှိတာမြင်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျက်နာတာပေါ့ဖះကိုတော့မြတ်ကအဲ့ဒီနာရက်ပြီးတော့မတ်တပ်ပဲတရားတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်ဆိုပါတော့သူကြားရလားမြင်ပါဘူးသူ့နာကြီးပါတာပဲနှုတ်ဘာဖြစ်လို့မကြားရအကြာစိတ်မရှိလို့ကြားတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်နားကကြားတာလားကြားစိတ်ကကြားတာလားဒီမှာမှထင်ရှားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြမကြီးတွေဟာနားအကြည့်ယုံလည်းမရှိပါဘူးမျက်စိအကြည့်ယုံလည်းမရှိပါဘူးရှုံးတာပေါ့နော်သူ့မှာဒီမြင်စိတ်တို့ကြားစိတ်တို့နံပြားလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့မြင်တယ်လို့လည်းမရှိကြားတယ်လို့လည်းမရှိရှုပ်ကြည့်တယ်ရှိတယ်ပြမမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်ပါတဲ့အဲ့လိုနဲ့ပြမပြမအကြာကြီးနေပြီးတော့လာအဲ့ဒီကနေသက်တမ်းစီတော့သေးအကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေရောက်လာတဲ့သူလဲအာယုံကာမဂုဏ်နေပါပါတဲ့နေလို့မလို့တရားထွက်ကျင့်ဟဲ့လားတရားကျင့်ပြန်တော့လည်းပဲလေအင်းသမထပေါ့သမထအဲ့ဒီနေရာဖြစ်ကျင့်ဘာမှမမြင်ဘူးနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တယ်ငါဘဝတွေဘယ်လောက်များတယ်လဲအားမြင်ဘူးတပ်ပြီးတော့ကြိုးစားဘာမှမမြင်ဘူးဒီတပွားပဲမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်စိတ်တွေမရှိတဲ့အနေနဲ့အကြာကြီးနေလာခဲ့ရတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူ့ကြတော့ဘယ်ဘဝမှမမြင်ဘူးဘဝတစ်ခုမှမမြင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတပွားပဲစလာတာဖြစ်မှာပေါ့။ငါအင်မတန်ညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တာမမြင်ဘူးဒီတပွားပဲစလာတာနေမှာပေါ့။ဟိုဘက်ကွာဟိုဘက်ကွာတွေကရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့။အခုငါမမြင်ဘူးအဲ့ဒါထောက်တော့အားဖြင့်တခုပြီးတခုတပွားပြီးတခုသေးပြနောက်ထပ်အစ်စ်ထူတော်တပွားပြီးတပွားသေးပြနောက်ထပ်တစ်ထူတော်ဒီလိုရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်လောကကြီးကပြတ်တယ်န
လောကကြီးဟာပြတ်တဲ့ရှိတော့ကရှိတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးသွားရင်ဘာမှမရှိဘူးအဆက်ဆက်မရှိဘူးပြတ်ကြရောဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘာမှအဆက်ဆက်မရှိရှိရင်အခုငါနောက်ပြန်ကြည့်ပြန်မှာပေါ့အစ်မတန်ငါညံကောင်းတာပဲဒီလိုလေဒီတော့သူမြင်ရတယ်လားမမြင်ရတဲ့ဘုံနန်တရားမရှိတဲ့ဘုံပြမဘုံကအကြာကြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့သူ့မှာဒီလိုမမြင်ရပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကစပြောတာလောကကြီးရပြပြပြရပြနောက်တာအဆက်ဆက်မရှိဘူးရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့ငါအင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတာသီလသမာဓိလည်းရှိတာခုငါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်တာကိုပဲမမြင်ဘူးအခုခန္ဓာကြီးရှိနေတော့ဒီခန္ဓာကြီးသေတဲ့အခါပြည့်စည်တဲ့အခါနောက်တာဘာမှအဆက်ဆက်မရှိအကုန်လုံးသေးအကုန်လုံးပြဟိုဘက်ဒီဘက်အဆက်ဆက်မရှိ तू ကစပြောတာပေါ့လောကကြီးကဖြစ်နေတော့ပြတ်တယ်လောကကြီးကပြတ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့အကုန်လုံးပြတ်တယ်ကုန်ကြတာပြတ်တာကပါဠိလိုဥစ္စေတာယူဆွဲတာကဒိတ်ဥစ္စေတာနဲ့ဒိတ်ရှင်နဲ့ပေါင်းပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့သူအစအလုပ်တာဘေးလူတွေကလည်းသူယုံကြည်ပြီးတော့ဟုတ်မယ်ပြတ်မယ်ပြတ်မယ်ဒီဆရာကြီးပြောတာခန္ဓာပေါ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တာပဲကောင်းပါသေးကွာဒီလိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဆိုတော့ဗာဒိတ်တိဥစ္စေတာဒိတ်ဒါလည်းပြမပြေလူကြီးစားပြီးထွင်တာမဟုတ်လားသတ္တဒဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကဧကိသသတ္တဒဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တဒဒိဋ္ဌိဆိုတာဧကိသတချို့သတ္တဒကမြဲတချို့မြဲဆက်လိုက်ပါအောင်တချို့မမြဲဒါပြသူ့အပြည့်အစုံပြောချက်ဆိုတချို့မြဲတချို့မမြဲတဲ့ဝါဒတချို့မြဲတချို့မမြဲတဲ့ဝါဒဒီလိုပေါ့မကြညာဖတ်ပါသူလည်းပြမပြေကနေစင်းလာ၊နတ်ပြေတို့လိုနားပါသေးတဲ့။နတ်ပြေရောက်ပြီဆိုတော့ဘာမှလည်းအလုပ်မရှိ၊အတိုင်းမရှိ။ဘုန်းကြီးတို့လူပြေတော့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့လုပ်ကြရတယ်မဟုတ်လား။တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအလုပ်တွေလုပ်ကြရတာ။သူတို့နတ်ပြေကျတော့ဘာမှအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူး။လူကျင်တာရ၊စားလာလေးတွေဝတ်ကျင်နေဆိုရင်အသင့်ပေါ်လာ။ကောင်းကောင်းလေးတွေစားကျင်နေဆိုရင်ဟောစားစရာတွေကအပြည့်အစုံဖြစ်ပါစား။မင်းကြိုက်ရစား။အိတ်ကျင်တဲ့သူကလည်းအိတ်ကြောဒီလိုပေါ့ပျော်ကျင်တဲ့သူကလည်းပျော်အလုံးမရှိပဲနဲ့ဝါသနာအရနေရယုံပဲဒီတော့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အချင်းဆိုတဲ့သူကဇိုတီးတဲ့သူကဒီကတဲ့သူကကအဲ့လိုလုံးရတာပဲအောင်မဲ့လေးမနေ့ပိုင်းကတန်းစားပြီးတော့တီးဆိုနေလိုက်တာညနေပိုင်းကျမှသတိရပဲဟဲ့တို့ဆိုးနေလိုက်ကြတာကနေလိုက်ကြတာတို့မနေ့ထမင်းတော်မစားလိုက်ရမနေ့ပိုင်းကတိုင်းနေမြင့်လဲဆိုစားရမှာမစားဖြစ်ဘူးဆိုးကောင်းကောင်းကကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုးကနဲ့လက်စားကုညနေတောင်စောင်းလာပေါ့ဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကကိစ္စမရှိဘူးသူ့အချိန်သူစားရမှာပေါ့မစားရင်ဝမ်းမီးကလောင်တယ်ဟာသူတို့အယုတ်ကလေးတွေကနှုတ်ပါနှုတ်တယ်ဝမ်းမီးကလောင်လိုက်တာကျွန်းသွားပါလေရောကျွန်းပြီးသေးကုန်တာဟဲ့ပြောနေကြတာမဟုတ်လားမေ့ကုန်တာအစားတောင်မစားလိုက်ဖြစ်ဘူးတနေ့လုံးဆိုးကတီးပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာမေ့ပြီးတော့ကုန်တော့မစားဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတည်းဝမ်းမီးကလောင်လိုက်တော့သူတို့ကိုဒီယုတ်ကလေးတွေကျွန်းသွားပြီးတော့သေးကုန်ကြပါလေရောဟောလူပြေလာရောက်ကြတယ်တကယ်နဲ့တည်းပဲပြောလိုက်ကြသမားသိအောင်ပြောတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့တည်းဟုတ်တယ်သူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းမနောဘရောတိကနတ်ကြီးဆိုတာစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့အမေနတ်ကြီးသူတို့ဒီကနေ့ဥယျာဉ်ပျော်ပွဲစားထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကလာငါတပည့်ပေးတတ္တရောဆိုပြီးတော့သွားတာပေးတတ်ကတော့မများပါဘူး၄၅၆ယောက်သူကရှေ့ကမော်တော်မော်တော်နဲ့လာဘေးကနတ်သားကစားတယ်ဟာဥယျာဉ်ပျော်ပွဲစားထွက်လာလိုက်တာပေးတတ်ကြီးကနဲ့ပါဘူးလားဟာ၄၅၆ယောက်တောင်ပဲစားတာဒီတော့စိတ်တင်နာဆိုလို့ဘာလဲတာဒါခမရနဲ့ဆိုင်လို့လားကျွန်တော်ကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တာဘာလဲထိုးမလို့တဲ့အလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုကလည်းထိုးမလို့ပေါ့အာဟာလက်ပြီးလက်ယုံနေတန်းလို့မလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါတော့မှမထိုးဖြစ်တာတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်တွေကဆိုးပေါ်ပြီးနှစ်ဖက်လုံးစိတ်တွေဆိုးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသမဟုတ်လားဒေါသကလည်းမီးပဲမီးပမာပဲမီးတယ်လောင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူပြေအသာဖြူဖြူပုံကိုယ်ဒီဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မျက်နှာကြီးနီးမလာဘူးလားဒေါသကလောင်တာလောင်တာအဲ့ဒါလိုပဲသူတို့ကြတော့ရုပ်ရည်လေးတွေကနှုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသမီးလောင်လိုက်တာကျွန့်သွားတယ်ကျွန့်ပြီးသေးတာပေါ့ဟောသေးပြီးတော့လူပြေလာအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်ကြတယ်နောက်တော့သူတို့တို့ကပြန်စဉ်းစားတယ်တို့လူပြေဘယ်ကလာတာပါလဲမင်းနတ်ပြေကလာတာဟုတ်ပြီဖြစ်ပြသူရောအော်ထုံးမိတ်ဆွေတော်တော်ကိုကြံရစ်သားပဲ
တို့တော့ဘာဖြစ်လို့လူပြေလာရောက်ရတယ်လဲသူတို့ကြတော့ဟိုမြဲပြီးတော့နေတယ်အော်သိပြီသူတို့တို့ကစိတ်မဆိုးတဲ့သူတွေမို့လို့မြဲနေတာတို့တို့တွေကတော့စိတ်ဆိုးတဲ့သူမို့လို့မမြဲဘူးတချို့တော့လည်းမြဲနေတယ်တချို့တော့လည်းမမြဲဘူးကိုတစုကလည်းစဉ်းစားကြတယ်တို့တို့ကဒီဘာလို့လာဖြစ်အော်ဒီဒီတို့ကအပျော်များတာကိုအပျော်များလွန်းလို့တို့တို့ကသေးပြီးတော့လူပြေးရောက်လာတယ်သိမပြောတဲ့သူတွေကြတော့နတ်ပြေမှာမြဲပြီးကြံရတာပေါ့မဲဒီလိုလေးတွေပြေးကြလာအဲ့တော့သူတို့တွေကစပြောတယ်လောကကြီးကတချို့မြဲတယ်တချို့တော့လည်းမမြဲဘူးတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတော့ဤကိစ္စသတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတဲ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့လောကကြီးမှာဟုတ်ဒိဋ္ဌိခုဆိုရင်၄မျိုးလောက်မဟုတ်လားခိုင်နေမြဲတယ်လို့ဆွဲတာဗာဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်ထပ်ဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဩတချို့ကြတော့မြဲတယ်တချို့ကြမမြဲဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဧကိသသတ္တရာဒိဋ္ဌိအန္တရာဝိသေပါကြတော့သူကဘယ်ဟာမှလက်မခံဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့တချို့မြဲဒီလဲမဟုတ်မမြဲဒီလဲမဟုတ်မြဲသလားလို့ပြောပြတယ်လဲမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးလားလို့ပြောပြတယ်လဲမဟုတ်ဘူးဟင်အမရာဝိကိပါတိတ်ကြီးကမြဲဒီလဲမဟုတ်မမြဲဒီလဲမဟုတ်မြဲတာလဲမဟုတ်မမြဲတာလဲမဟုတ်ဒီလိုကြီးမဟုတ်လားဝိလေတေကြီးဝိလေတေကြီးအဖွာနေကောင်းလားကောင်းတယ်လဲမဟုတ်မကောင်းဘူးလဲမဟုတ်ဒီလိုဖြည့်တယ်မဟုတ်လားမဖြည့်တယ်ပါတိတ်ကြီးနဲ့သွားတူတော့အမရာဝိကိပါနဲ့သွားတူတယ်နော်သာလို့ဘောပဲနဲ့နေတော့ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဖြည့်တယ်မဟုတ်လားဘာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတော့ဒိဋ္ဌိအပျော်များတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ခေတုံးကလူတွေကလေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးတယ်လို့ယူဆရင်ဘာဒိဋ္ဌိလူတွေကလေးပြီးလို့ရှင်ရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပြတ်သွားတာပဲဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိလူတွေကဖြစ်သေးပြီလို့ရှိရင်တချို့ဖြစ်သေးတယ်တချို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လူတွေကသေးပြီးရင်ဖြစ်သေးလဲမဟုတ်မဖြစ်သေးလဲမဟုတ်ဆိုရင်ဒီပြောလေးတွေပြောကြတယ်မေးလဲမေးပါတယ်ယုံနံလောကကြီးဟာသေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးသလားဟုတ်ကဲ့လားယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသလားဆိုပါတော့နော်ယုံနံလောကကြီးဟာမြဲသလားဆိုရင်ဘာသာနဲ့ပြီးတသတ္တယုံနံလောကကြီးဟာမမြဲတော့ဘူးမမြဲဘူးလားဥစ္စေတာတဲ့ကြီးယုံနံလောကကြီးဟာမြဲတာတချို့မမြဲတာတချို့လားလုံနံလောကကြီးဟာမြဲသည်လည်းမဟုတ်မမြဲသည်လည်းမဟုတ်လားဒီအသုံးလေးတွေနော်ဒါဒိဋ္ဌိတွေပဲဒိဋ္ဌိပြောဒိဋ္ဌိသုံးနေပဲဒါကလေးတွေအခန့်ရှိနေမကောင်းဘူးတရားမရဘူးเนาะအေးအမျိုးအစားပြောတတ်တာဘယ်နှပါ၄ပါး၄ပါးပဲလို့ထပ်ပြီးတော့ချုံးမယ်ဆိုရင်၂ပါးပါပဲသတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြန်မာပြည်လက်ဒီဟာတွေကတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိခိုင်းနေမြဲတယ်လို့ယူဆနေရင်ပါဒိဋ္ဌိခိုင်မမြဲဘူးပြတ်သွားတာပဲဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဆွဲတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်မတင်မဲနဲ့ကိုတတ်တာမဟုတ်လားဒီအဆွဲဒီဓာတ်ခံကလေးတွေကမလီမြင်မြင်မဲ့လို့အထင်မသေးလိုက်နဲ့သူတို့တော့ရှိနေလို့ရှိရင်မက်ဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုလူချင်းနဲ့မက်ကြအောင်မက်ဝင်ထိုင်အောင်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိအနောက်ရှေ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းထားမှာပေါ့လဲကျင်ထားမယ်ရှင်းလင်းထားမယ်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားအရသေးသွားမေးတမ်းကြည့်သာဥတ္တုံနဲ့တစ်ခါကဝဲဘက်မှာသတ္တတာရေးတစ်ခါကယာဘက်မှာဥစ္စေတာရေးလူအိမ်စီလိုက်ပြီးတော့စင်းကောက်ကြည့်ခဏဘာတော့ညခဏသတ္တတာလားဥစ္စေတာလားသတ္တတာဆိုတစ်ခါရေးအဲကျွန်တော်ကတော့ဥစ္စေတာဆိုဥစ္စေတာတစ်ခါရေးရေးပြီးတော့စင်းလိုက်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကများမဲ့ထင်လဲသတ္တတာကပဲများဖို့ရှိပါတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ဒီအဆွဲလေးကဆွဲရတယ်မဟုတ်လား6ယောက်9ယောက်မှမှ1ယောက်တလေအုပ်စီတာမဟုတ်လားအမဲအဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်အပြတ်သမားတွေမဟုတ်လားခြားกว่าဆိုတဲ့သမားတွေရှိတယ်အပြတ်သမားလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်သတ္တတာနဲ့အုပ်စီတာသတ္တတာနဲ့အုပ်စီတာဘယ်လိုခွဲရမလဲလို့ဒီလိုမေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်
လောကကြီးမှာပဲပါဒအယူဆအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လို့ချုံလိုက်ရင်တော့နှစ်မျိုးပဲတဲ့ ద్వయ နေတိတောခောကိစ္ဆာနာလောကောအတ္တိတင်္စာနတ္တိတင်္စာလောကိသနာကိသနာလောကောလောကကြီးသည်အတ္တိတင်္စာရှိသည်ဤအဖြစ်၎င်းဝါရှိတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆွဲတယ်လို့ယူဆတယ်အတ္တိ၎င်းဆိုတော့တတ္တဒိဋ္ဌိပြောတာပေါ့နတ္တိတင်္စာမရှိသည်ဤအဖြစ်၎င်းဝါမရှိဘူးပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်ထပ်ဆက်သတ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်အုပ်စီတာဒိဋ္ဌိ၎င်းဣတိဤသို့ဒွါယနေတိတော်နှစ်မျိုးအပေါ်မှာပြီးပြီးတော့နေတတ်ဤလူတွေအလုံးပါလောကလောကကြီးဆိုတော့ဩကတတတ္တလောကကြီးဟာအလုံးချိုးလိုက်လို့ရှိရင်နှမျိုးပေါ်မှာမိတတ်တယ်။မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့တတ္တဒိဋ္ဌိပြီးတော့မမြဲဘူးပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုပဲရှိတတ်တယ်။ဘယ်လိုလုံဖတ်ရမလဲလို့ဘယ်လိုလုံသိရမလဲခွဲရမလဲလို့ဆိုတော့ဩဘောအနိရောဓယဘောအချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်ဖို့ရာဓမ္မေဒိဋ္ဌိယမနိတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဧကေအချိုးသောတတ္တဒါသမားတို့ကတော့ဖြင့်အောလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်အောလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်တရားဟောတယ်လောကကြီးဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးယုတ်တေနန္တိချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်သွားတာပဲလို့များဒီလိုဟောလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တဒါသမားကဘာဖြစ်တွန့်သွားတယ်တွန့်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာဆိုတော့ဟင်းလောကကြီးကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တို့ရအောင်အထုတ်ပြီးတော့နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးကဘာမှမရှိဘူးတဲ့ရုပ်တင်နဲ့ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်ကုန်တာတဲ့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်မလို့ခြင်းမှာဘူးဒီလိုသားဆိုလို့ရှိရင်တို့အရေသမီးတွေနဲ့လည်း क्वे ကုန်ပြီးအမေဖေးတို့နဲ့လည်းတခြားကြီးဖြစ်ကုန်ပြီးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောစရာကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်အောင်မတဲ့လေအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်မလို့ခြင်းမှာဘူးလို့ဆိုတာဟာတွန့်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးရုပ်တင်နဲ့လည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုမကြိုက်ဘူးတတ္တတာသမားကသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခိုင်းနာမြဲတာကိုသာလူကျင်တဲ့အမေဖေတွေနဲ့အတူတူနေကျင်တဲ့တားတွေသမီးတွေနဲ့လည်းမခွဲကျင်ဘူးဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့နေကျင်တဲ့တရွယ်ကြီးတအုပ်ကြီးပေါ့အဲ့လိုနေကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကခုနကဘာမှမရှိဘူးခြုံငင်းရုပ်သိမ်းကုန်တယ်ဆိုရင်သူကတွန့်သွားတာပေါ့ဟွန်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်မလို့ကျင်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တဒါဒိဋ္ဌိတို့ပဲချက်များပါသလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးကဲခတ်ကြည့်နော်သတ္တဒါတွေပါသလားပါလားကဲခတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုတဲ့မခွဲကျင်ဘူးတဲ့သေလဲမကွေရှင်လဲမကွာနှယွာလူကြီးလှိလီအတုစံစားမူ၍နှိပ်ဘူးရွှေပြီးဝင်အံ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာလေအာတအုံကြီးတပြုံကြီးပြောပြောပါပါကြီးစားစားတောက်တောက်ချွေတွေမျိုးတွေနဲ့သူအိမ်သွားလိုက်ကိုအိမ်သွားလိုက်နဲ့ပြောပြောပါပါဟောက်ပွဲတော်တွေဆိုလဲသွားလိုက်ဟိုကန်တော်ကြီးဆောင်လူတွေအိုးအိုးအိုးအိုးနာဟာပြောစရာတိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့လူတွေနဲ့ပြောပြီးတော့အမြဲတမ်းရှင်ပြုံးပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြိုက်တာဘသူကတော့သတ္တရမဥစ္စေတာသမားကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဟောလိုက်လို့ရှင်ဧကေချိုးသောဥစ္စေတာသမားတို့ကတို့ပြန်အတိဒါဝန်တိလွန်သွားတယ်ဘယ်လိုလွန်သွားတာတုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်တည်နံနေမရှိတော့ဘူးတဲ့ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်ကုန်တာတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှကြိုက်တာရုပ်တည်နံနေဘာမှမရှိမှကြိုက်တာဒီရုပ်တည်နံနေကြောင့်ဒုက္ခများတာပေါ့ဒီရုပ်တည်နံနေသူ့အတွက်နေဖို့အိမ်ဆောက်ပေးရတယ်စားဖို့အစာစားရရှာပေးရတယ်ဝတ်ဖို့အိုတည်ဝတ်ဖို့တွေကြိုးစားရတယ်ဒီရုပ်တည်နံနေရှိလို့ဒုက္ခများတာပေါ့ဒါတော့ရုပ်တည်နံနေဘာမှမရှိတာတုံးတယ်ဘာမှဆိုဘာမှမရှိတာတောင်းတယ်လို့သူကဒီလိုလာတာဟာဘာမှမရှိတာဆိုတဲ့တော့လေသူကအကုန်လုံးကိုဘာမှမရှိတာကြိုက်နေတာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရှိတာတောင်းသူမကြိုက်ဘူးဘာမှမရှိတာကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လေသူကတော့လေလွန်သွန်းသွားပြီအတိတဝန်တိလွန်ထွက်သွားတယ်ဘသူတွေတော့အုပ်စေတာကမှာဟာဒီလူကကြတော့လေလွန်လွန်းတာပေါ့အဲ့ဒါလိုလွန်လွန်းသွားပြန်လို့လေသူကအုပ်စေတာအပြတ်ကြိုက်တဲ့လူမဟုတ်လားဒါလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါလိုဝင်တဲ့မှာဒိဋ္ဌိခံနေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝင်မှမလားမဝင်ဘူးခုတိုင်ဆိုရင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒီနှမျိုးမှာလေသတ္တတာဒိဋ္ဌိလံကသွားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားဥစ္စေတာလံကသွားရင်ကောနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလားနိဗ္ဗာန်ကအလေကောင်လံကမြစ်စီမှာပဋိပဒလံကသွားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါ
ဘုရားသတ္တရသမားကတော့ဖြင့်အမြဲတမ်းဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေနဲ့မကွဲပဲတွေ့တွေ့နေကျင်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီလမ်းငါးကြီးသွားပြန်တော့လေနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမလား ဟာအဲ့ဒီလမ်းတွေကနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဟာတကားဒီဘက်ကအပြက်လမ်းငါးကြီးသွားပြန်တော့ဘောနိဗ္ဗာန်တွေ့မလားတွေ့ဘူးအလေလမ်းငါးသွားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကနိဗ္ဗာန်တားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုတားတာဟုတ်ကဲ့နော်ရှိကနေပြီးတော့လက်ကြီးနဲ့ကားတားတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းကိုမတက်မိဘူးဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သွားပြီးတော့နေတဲ့ဆိုတော့အဲနိဗ္ဗာန်တားတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အခုဒီအောင်တသတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာကြတော့လက်အပြတ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘသူမှကိုတန်ရောစင်မထားဘူးဟိုသားတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေညီကိုမောင်နှမတွေအမေဖေတွေတန်ရောစင်မထားဘူးနောက်ဆုံးကိုကိုကိုပေါတော်တန်ရောစင်မထားတဲ့လူအားဒီလူကြတော့လည်းပဲเนาะဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်ကြောက်ဆရာကောင်းနဲ့เนาะခြားသွားဒီလိုလာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဘဝမှာရှိမှမရှိပဲねခုချိန်မှာနောက်ဘဝကောင်းအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ပါဆိုတော့လူသေးလာသူ့ဖို့မလိုဘူးနောက်ဘဝမှာရှိမှမရှိပဲねဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလာတာเออไอ้ตัวโหตัตตระมาတော့နောက်ဘဝတွေလည်းရှိနေတာဆိုတော့နောက်ဘဝတွေချမ်းသာအောင်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘဝကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်မဟုတ်လားဟဲ့ไอ้ตัวဖြစ်တာဒါကြောင့်ตัตตระသမားနဲ့ဥစ္စေတာသမားနှစ်ယောက်ရှင်တာตัตตระသမားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါกว่าဆိုရင်လုပ်တယ်နောက်ဘဝတွေအတွက်အကျိုးရအောင်လေဥစ္စေတာသမားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါဆိုရင်မလုပ်ဘူးကုန်တာပဲဒီလိုပြောတယ်ဟေးตัตตระသမားမင်းသီလဥပုသ်ရင်ဆောက်တည်ပါกว่าဆိုရင်ထောက်တည်တဲ့အသက်ရှင်အောင်လို့အုတ်စေတာသမားမင်းသီလဆောက်မှာกว่าဆိုရင်မဆောင်ဘူးညတင်းငတ်တာပဲသူကဒီလိုနော်တောက်ဘုရားရှိတယ်မှသူမယုံကြည်ပဲနဲ့နော်အပြတ်သမားဒီဘုရားပြီးရင်ပြတ်တာပဲလို့ဆိုရက်ပုံကိုကြတော့နောက်ဘုရားအတွက်ကောင်းတာလုပ်ဖို့လိုသေးလားမကောင်းတာလုပ်ပေါ့နောက်ဘုရားမှမရှိပဲနဲ့ဘယ်နောက်ဘုရားယူပြီးဖို့ဘယ်လိုလိမ့်မလဲခြားွားသူကဒီလိုလာတာပေါ့တန်ရောစင်ဘာမှမထားတဲ့လူပဲကြောက်เสียပါပဲဒါပေမဲ့တသတ္တသမားနဲ့ဥစ္စေတသမားနှစ်ယောက်ကိုရှင်းပြီးတော့လာကြမင်းတို့နှစ်ယောက်တရားအထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းတွေပြောပြကဲထိုင်ကြဆိုရင်တရားထိုင်ရတဲ့အခါမှာဥစ္စေတသမားကပဲအရင်တရားရသွားတတ်တဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲတတ္တသမားကကုသိုလ်တွေများတယ်ဥစ္စေတသမားကအကုသိုလ်များတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သူကအရင်တရားရသွားရသလဲလို့ဆိုတော့သူကအစီအတွေ့မထားဘူးအုတ်စေတာသမားကအစီအတွေ့မထားဘူးချက်ပါအဲ့လိုလုပ်တာသူ့ကိုယ်သူတောင်မှတွေ့တာရဲ့လားမရှိပါဘူးတွေ့တာဘူးတတ္တသမားကြတော့တွေ့တာလည်းရတာအမေတို့အဖေတို့ညီကိုမောင်နှမတို့သားသမီးတို့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတလို့မဟုတ်လားငယ်ညာပြီးတော့တန်ရောစင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ထားတော့အဲ့ဒါတွေကခွာလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်သူတရားမရနိုင်ဘူးဟိုလူကတော့အပြတ်သမားပဲဘယ်သူမှငဲ့တာမဟုတ်ဘူးခြားกว่าဆိုပြီးတော့ဆိုတော့သူအစီအတွဲမရှိဘူးလေဒါကြောင့်တရားရမယ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကပဲအရင်ရသွားတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားအထုတ်တဲ့အခါတန်ရောစင်ဖာမှုလည်းလို့တာပေါ့တန်ရောစင်ဒီတန်းတန်းကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့နေပြီးတော့အထုတ်လို့ရမလားမရဘူးခုတည်းဆိုရင်တတ္တရကတန်ရောစင်နေနဲ့ဥစ္စေတာကတန်ရောစင်ပြတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတရားအထုတ်တဲ့ခါဆိုရင်တော့ဒီအစီအတွဲဖြေရမှာပဲစီတွဲတန်းတန်းကြီးနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကိုတတိပြုအတွဲဒါမထားရဘူးတတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနှမျိုးမဟုတ်လားအင်းတတ္တတာဒိဋ္ဌိရှိနေလဲတရားရမလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရှိနေလဲတရားရမလားမရဘူးအဲ့ဒါလည်းဖဲအင်းဒီလိုနဲ့တွေ့တွေ့နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တရနဲ့ဥစိနာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တက်ခာယာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုလဲတော့တက်ခာယာဒိဋ္ဌိတက်ခာယာဆိုတာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားယုံနာနှစ်ပါးပေါ့တန်တော့ကာယောတက်ခာယောတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာဘယ်သူတို့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနာပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့နာမည်တွေပညာတွေသင်စားပြီးတော့သင်စားတဲ့အတိုင်းထင်မှားတာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယအပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ဒိဋ္ဌိအတူလည်းပဲရှိနေရင်တရားမရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်ချုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကဒီ3မျိုးနဲ့ဝင်လာတယ်တသတ္တဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီ3မျိုးမျိုးရှိနေလို့ကတော့တရားမရဘူးပေါ့
ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေခွာပါအောင်ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏခဏပြောတယ်ဥစွာပထမတော့အသိဉာဏ်နဲ့ခွာရမှာပေါ့နောက်တော့တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တိရဏပရိညာလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ခွာရမှာပေါ့ကဲလက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့တရားထိုင်နေဆိုရင်စိတ်ငြိမ်အောင်တမာတိထူထောင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟောတမာတိတီးလာပြီးဉာဏ်လဲဝင်လာပြီးအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ရုပ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်နာမ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်မမြဲပဲတစ်ခွက်ခွက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပြီးမြင်တယ်လေပျောက်ပျောက်ကုန်တာတွေ့မြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ပေါ်ပေါ်လာတာအစာထူးထူးလာတာတွေ့မြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဟုတ်တကယ်စင်နာတော့လက်တွေ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာစင်နေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကုန်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်တာလေမဟုတ်လားယောက်ျားမိန်းမတွေလားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါတွေလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်နဲ့နာမ်များတာပဲလို့ညံတဲ့မှာသိလာရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ရအကုန်လုံးလုံလောက်ပြီပါဠိတတရာဥစိတတက္ကရာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလုံးကြွားပြီမို့လားအဲ့ဒီနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အထုတ်ရင်ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးလေအခုကြားနေတာဒိဋ္ဌိတွေမကြွားနိုင်လို့သာကြာကြာတာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဖြင့်နေတိပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိကိုခွာနိုင်ကြ၍ဥစွာပထမဒိဋ္ဌိကိုခွာကြ၍လူလာအပ်တဲ့တရားတို့အစဉ်ကိုကြာကြာသိတဲ့အောင်အထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်သေးတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သူ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသင်္ကတဒုက္ခမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပုံတရားတော်
1: သင်္ကတတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားနဲ့သင်္ကတတရားဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြ။အဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့ဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ပြောလိုက်။ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဓမ္မရိမှတ်ထားပါ။ဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယူပါနဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြင်စောကာရဘုံမှာပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဝေဒနာဝေဒနာဤဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေလားဒါကတော့ဝေဒနာဝေဒနာဤဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကာလနေတော့ပြောရတာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုတာတဲ့အာလုံခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပြီးဒီကာလဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအာလုံမှတ်ထားတယ်နော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ကံစေဝရုဟာရကယုတ်တရားလာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပါအာယံ द्वार ကနန္တရားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီအကြောင်းကင်းပြီးပေါ်သလားအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်သလားသလားဆိုတာစဉ်းစားပါ။အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီအကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သူပါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ရှင်။ဒီကဏ္ဍငါးပါးဗာတရားခေါ်ကြသင်္ကတတရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်သူသင်္ကတတရားလို့ဆိုရတယ်ဆိုသူကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆိုကြပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြင်တဲ့သတ္တိကိုမြင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြပျက်စီးသွားပြုပြင်တဲ့တတိကုံရင်ပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုတော့ဩတို့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဟာကံကပြုပြင်စိတ်ကပြုပြင်ဥဒ္ဓကပြုပြင်ဟာရကပြုပြင်အာယုံဒွါရကပြုပြင်ပြုပြင်လို့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးပေါ်နေတယ်ပြုပြင်တဲ့တရားအချင်းစောအာနုဘောတတိသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပြည့်စည်သွားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာလိုက်အချင်းစောကုန်လို့ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဟာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာလည်းတူတယ်။ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေလည်းတူပဲပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကုန်သွားလိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုရင်လွယ်ပါရှင်းရခန္ဓာငါးပါးဒီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေကကာရမှာမြဲလိုက်မယ်ခိုင်လိုက်မယ်တည်တန့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောเสียအချက်လဲအကွက်ပါပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ချင်းပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားဖြစ်တော့ပြုပြင်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကုန်ပါရောပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပါရောဆိုလို့ချင်းပြန်သဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုဗာတရားလို့ခေါ်ကြမယ်သင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြောင်းတယ်ဗျာဓမ္မသင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြောင်းခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့ဩသင်္ကတတရားဆိုတာပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားသင်္ကတတရားဆိုတာဘာဆိုကြမလဲပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဓမ္မနောက်တုန်းကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်ပြီးပြုပြင်တဲ့တရားကအကြောင်းတွေသိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သင်္ကတခန္ဓာကြီးကပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့မရောက်ပါဘူးဒီလိုရောက်လာတာဘလောက်ကြာကြုံတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ မရေသွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြေတယ်အများကြီးမထွက်ဘူး။ဂိုင်းတရားဓမ္မလေးကံကပြည့်ပြန်လိုက်စိတ်ကပြည့်ပြန်လိုက်ဥရုကပြည့်ပြန်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကပေါ်မလာဘူး။သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။သင်္ကတတရားကပြည့်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကဒီဘက်ကသူ့ပြည့်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကပဋိရေကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးကြီးဘာလို့ကြာမလဲ။ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ကျေနပ်ဒါဖြင့်သူဘာတရားခေါ်ကြ။ဩဒါဖြင့်တို့သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မဲတဲ့နေကြရ။သင်္ကတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသဘောကျတော့မယ်။ဒါဖြင့်သင်္ကတရဲနေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ရှိမှာ။သင်္ကတရဲနေသင်္ကတရဲနေပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြီးနေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဩဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်လွယ်သေးသလားမင်းလည်းကြောင့်သူခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြက်ပါလိမ့်လုံးလို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြန်တော့သူကဘာတရားလို့အသိဉာဏ်ခံပါလိမ့်သင်္ကတတရားလို့အသိဉာဏ်မခံဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒါသင်္ကတဓမ္မဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာပါပဲ။ပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။ဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကတဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ကတဒုက္ခအတူတူပါပဲတဲ့ဒီကံနာကြီးရထားတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့အစာနဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုးအဝတ်နဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုးကံနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာယုန်နဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတာ။ဒါဖြင့်ဒီတန်းခဏခဏတနေ့မှမပြုပြင်ရတဲ့အချိန်တဏှာဤသက်ကံမှမနာမနေပြုပြင်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘာတရားပါရင်တိုင်းဓမ္မတို့သတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကဖြင့်ပြုပြင်ပေးတဲ့ကာလနေရတာပဲဘာကြောင့်ထပ်ပြန်တယ်လဲလဲပြည်ပြင်ရကလေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ချင်းပြက်ပြက်သွားလို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲပြက်ပြက်သွားတော့မပြုတ်ပြင်လဲအစာထိုးเสียရှိသေးရလားဒါဖြင့်ခမရတ္တရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတရားလို့ခေါ်ကြအဲသင်္ကတတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်ဘာခေါ်ကြမြတ်ရှင်ဘာခေါ်လဲပြမှုပြမှုရှိတယ်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲမပြုပြင်လိုက်ရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မပြုပြင်လိုက်ရင်ဒါဖြင့်ကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘာတရားခေါ်ကြသင်္ကတတရားခေါ်ကြတော့ဩတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ကတပြုပြင်တိုင်းမှဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့သင်္ကတတရားတွေပါလားလို့ယနေ့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့တော့ဒီသင်္ကတတရားကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုပါဦးခမောင်ရ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုလိုက်စမ်း။ဘာလို့ဒီရှိသူအကြောင်းတွေကပြည့်ပင်တော့ဒါအကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးလား။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နအကြောင်းအကြောင်းအကျိုးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုလွယ်ပါ။ဒါဖြင့်သူ့သင်္ကတတရားလို့ပဲဆိုလဲဆိုပါတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလား။ဒါဖြင့်သင်္ကတတရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥမာဒီထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကမကုန်သေးလို့ဝေဒနာပြည့်စရာသဏ္ဍာန်ဆိုရင်လည်းဝေဒနာကမပြည့်ပြင်းမဲနဲ့သဏ္ဍာန်ပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုဘာတရားခေါ်သင်္ကတတရားပဲခေါ်ရလိမ့်သဘောကျသဏ္ဍာန်ပြည့်စရာဥပါဒံဆိုရယ်သဏ္ဍာန်ပြည့်ပြင်လို့ဥပါဒံဖြစ်လာတော့ကြောင့်သူ့ဘာဆိုကြမလဲ။မှန်ပါပါဘူး။သင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဆိုကြမှာဆိုအတဲ့ပဲ။မတဲ့ဘူးလား။ဥပါဒံကပြည့်စရာကမ္မဘောဆိုတာရော။သဏ္ဍာန်ပြည့်စရာ။သင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့အားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ချင်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာပြုပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြန်လိုက်တရားကလည်းပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်သွားလိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့မေးချက်ပါစို့နော်တရားဓမ္မကဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့မေးကြတဲ့အခါကျမှ ပြည့်ပြင်းတော့ပေါ်တာပဲပြည့်ပြင်းတဲ့အချိန်တော့ကုန်လို့ရှိရင်ပြည့်စည်တာပဲဆိုတော့ဒီကံကကိုကြီးတွေမှာရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိတယ်မှန်တော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒီကံကကိုကြီးစွန့်ရည်သတိပြောစမ်းမှာဒကာရမတို့ဘယ်လိုပြောကြရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တသံနေရာလုံးမှာကျွတ်တို့သည်ဖြစ်ပြင်းနေပဲဖြစ်လိုက်အဲမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆွေးကြပါစို့မြန်မာလူပြန်တော့နော်မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်လာကြတယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးလေအနာရောရှိရဲ့မရှိပါဘူးမွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာဒကာမတွေညင်ဖို့လိုသေးလားဒါနဲ့ဒီဇတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မသိမ့်ညွန်ပါလိမ့်မလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလို့ရှိရင်လည်းမသေးဘဲနဲ့ခိုင်းမြဲနေလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးရဲ့အခုတော့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဆိုရစားဘုရားမောင်တို့ကိုမြတ်စေတို့ဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘူးတာနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ကိုမတွေ့ဘူးဘာလို့တပည့်ကြဘယ်ကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတော့ဘာတွေ့လဲမွေးလိုက်သေးလိုက်တွေ့ကြတယ်အော်မွေးလိုက်သေးလိုက်မတွေ့တာဒီဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်သင်္ကတဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့ဒါပါဆိုကြမလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေကမတွေ့ဘူးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးမှသာလျှင်အသင်္ကတဆိုတာကြိုက်မယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြိုက်မယ်ပြင်းမလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှဘာကြိုက်မလဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားစတဲ့ဥပမောင်တို့ဒကာပြည့်တို့ကိုမြတ်ရှင်တို့သင်္ကတစပြောသင်္ကတစပြောလာတာခင်ဗျားတို့သင်္ကတအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့ခါကျတော့ဩဃကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ကိုမသိတော့ဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့ခါကျတော့ဥပမောင်သိသေးတယ်မသိတော့ဒီကံကြီးကဒီနေ့ကြီးလေရဲ့အကောင်းဒီနေ့ကြီးလေရဲ့အကောင်းပဲလို့ဒီလိုချင်းနေမှာဆိုတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကြရကိုယနေ့ရှင်းပြသဘောကျကြဘာရှင်းပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ရဲ့လူမျိုးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေရောဘာတရားတွေတုံးမေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြသင်္ကြရတရားတွေဆိုတော့ဩဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်သင်္ကြရသဘောသိပြီကျက်လိုက်ကျက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးတဏှာလေးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့သင်္ခါရတရားမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပဲမနေဘူးလားသိပါဘူးဝေဒနာတော့ကဖြစ်လာတယ်တဏှာလေးကရောသင်္ခါရတရားမျိုးဖြစ်တယ်ရှင်းမလားတဏှာတော့ကလိုက်လာတယ်ဥပါဒဏ်လေးကလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲသင်္ခါရတရားမျိုးဖြစ်တယ်ကိုဥပါဒဏ်တော့ကလာတဲ့ကံလေးကရောဩဒါဖြင့်ကျွတ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားဟူ၍သင်္ကရာတရားဖြစ်ပျက်ကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ကြမှာရှင်းမလားကျွတ်တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တရားဟူ၍ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲသင်္ကရာတရားမှုဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလဲရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားဤသမ္မာရဓမ္မလို့နော်သင်္ကရာတရားဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလဲရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသဘောကျကောင်းပြီဒါကဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကဟောရတာကသင်္ကြရတရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြက်ပါတယ်ဆိုတာအခုတရားပွဲထဲမှာပြောနေညာတော့လေအိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညံလေးနဲ့ခြေစမ်းပါနော်အိမ်ကြတာညံလေးနဲ့ခြေစမ်းညံလေးနဲ့ခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘုန်းကြီးကရောရောရဒီနေရာကရောရောရဘုန်းကြီးကရာသလိုဒီနေရာကရံသလိုမလာပြီဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလို့များတို့ခင်ကြမလဲအင်းသင်္ကြရတရားမျိုးသူတို့ဒီပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေပဲဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သင်္ကြရတရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ကြရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မှလမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတာကြည်ကျင်နနာသဘောကျဒါပြန်ခင်များတို့ဒီထဲမှာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဒီထဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခသစ္စာ ဖြစ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကရာတရားပြည့်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကရာတရားပဲပြုပြင်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်ပြည့်တဲ့တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသင်္ကရာတရားထဲမှာပြောနေတယ်ဝါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပြီလို့သဘောကျဘာနဲ့ပြောနေဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းနပ်ပလားသင်္ကရာတရားဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်မနေဘူးလားပြန်လိုက်ပြလိုက်တော့ဖြစ်ရတာလဲတရားဓမ္မတွေဟောပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလဲပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာတော့ကြာကြာတယ်ပြတ်မလို့ဖြစ်လာတော့ပြတ်လည်းမသွားဘူးလားသဘောပါဗလားဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ဒါနဲ့သူ့ဘာတရားခေါ်တာဒါနဲ့သင်္ခါရသဘေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်သွားတော့ဒဂရမတွေပြောနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သင်္ကတလည်းမသိသင်္ကတလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာသင်္ကတဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လေဥက္ကမောင်တို့ကညံဝင်သေးရဲ့ညံဝင်တော့ဟိုတဲ့ဒဂရမတွေမသိပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဘာမသိတာပါလဲသင်္ကတတရားလည်းမသိဘူး၎င်းသင်္ကတတရားဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ကောဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သိရင်ပြောနေတာပဲလို့ဆိုရင်ကိုလွယ်မှာမွေးရင်ပြောနေတာပဲဆိုရင်မွေးလိုက်သေးလိုက်အပေါ်မှာပြောနေတာပဲဆိုရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့တရားတိတို့ကိုမြတ်ရှင်တို့စဉ်းစားတာပေါ့ဩဇုံလုံးကားမျိုးပြောနေတာပါလားသင်္ကတမမြင်မဲနဲ့မွေးပြီမမြင်မဲနဲ့ပြောနေတာပါလားဆိုရင်လွယ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ပြီးဒကာလာခြေစားမှာဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သင်္ကြာဓမ္မလို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကြာတရားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အိမ်ကျပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာက तू ကသင်္ကြာသဘောရှိနေသောကြောင့်ဥက္ကမောင်ဘာပဲပြောမယ်ရှင်တို့သင်္ကြာလက္ခဏာပဲပြဒဂရမတို့ဘာပြမယ်ထင်သင်္ကြရသဘောရှိလို့ဘာပြောမယ်ထင်တော့သင်္ကြရလက္ခဏာပဲပြောပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဒဂရမတွေကညံနာလေးနဲ့ထောင်ချီစမ်းပါရှင်းမလားသင်္ကြရလက္ခဏာလေးသူမပြောဘူးပြောတာကိုဘာနဲ့ထောင်ကြည့်ရညံနာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေကထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါဖြင့်တို့ကသင်္ကြရနယ်ရေရှိပါသေးလားမြင်လာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နယ်ရဲ့ရှိတယ်သင်္ကြန်နယ်ရဲ့ရှိပါသေးလားဆိုတော့ညာထဲမှာစိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့လဲတွေ့ပြီဆိုတော့မပြောပေဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ကြတယ်သင်္ကြန်နယ်ထဲမှာဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြန်နယ်ထဲနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမြင်ခိုင်းပါစေတော့မြဲပါစေတော့တည်တံ့ပါစေတော့ဆိုတဲ့သဘောတွေရပါမရပါဘူးရှင်းလိုက်ပြလိုက်ပဲနေရမှာမဟုတ်လားဆိုင်နေရင်လည်းပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲသွားနေရင်ရနေရင်အေးဒါကြောင့်ပြက်လိုက်

0: ဟောကြပါငါပြရပါလိမ့်ဆိုရင်တော့ပြည့်ပြည့်စင်ရဒုက္ခရရပါလိမ့်ဓမ္မပြရပါလိမ့်ဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမဲဆွေတဲ့စဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလို့လားမယူလို့လားကဲခတ်ကြည့်စမ်းပေါ်ရလားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူမယူကဲခတ်ကြည့်စမ်းဘုရုဇနာဥမာတကောဆိုတာသဘောကျလားအန္တဘုရုဇနာကံဆိုတာဘောသဘောကျ gain ဒါဖြင့်အခုတရားတော်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါလေဘာခန္ဓာတွေပါလဲသင်္ခါရခန္ဓာတဘောကြရင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာပါလဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေလည်းရှိခိုင်နေတဲ့တရားတွေလည်းပါသေးလားပါပါဘယ်တရားတွေလည်းရှိပါလဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားမှဘာရှိသေးလားအကျိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေးကြတော့မှဩတို့တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပြီးမှဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့အသင်္ကတပဲကူးကြပါလို့ပြောရင်သင်္ကတမှလေလေပဲပဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ဒကာဓမ္မတွေကနားမဝင်ကြသေးဘူးရှင်သင်္ကတပဲပြောနေရသဘောကျလားသင်္ကတမှသဘောမကျလို့ရှင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူသွားခြင်းလဲသွားခြင်းမသင်္ကတဒုက္ခကိုမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုဘယ်လိုကူးဘယ်လိုရောက်ခြင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုတွေးပြီးမပေါ့ဘူးဥက္ကမပေါ်ပါဘုရားရှင်ပေါ်ပါဘာတိမှာတုံးတာဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခတိမှာအသင်္ခါရဒုက္ခကိုကျင့်တယ်အသင်္ခါရဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကချမ်းသာတာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကသင်္ခင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဒီဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်သလားတဲ့သင်္ခါရကကူးပြီးသွားရမှာလားဆိုတာယနေ့တရားပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင်္ခါရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှန်ဘယ်လိုမှတ်ကြသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအသင်္ခါရဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်ဘယ်ရသူသူသူပွင့်သွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒကာတိတုကုမြတ်ရှင်တို့ဥက္ကမောင်တို့အများကြီးကြံ့ရစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြည့်ပြမယ်အကုန်ကြံရလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့သုံးချက်ချက်ချပါတော့ရှင်းမလားသင်္ခါရဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအကုန်ကြံရလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရှုတို့ဖရာစုစုတရားမဟောလို့ကြံရတာလားရှုတို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုဖရာဟောတဲ့အတိုင်းမမြင်လို့ကြံရတာလားဆိုတာသိချာစဉ်းစားပါမမြင်လို့ကြံရတယ်လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းခံနိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားလည်းခုဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တာပဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ပါဟောပြီဦးခမောင်းရပါပါမဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါပါဒီဟာကမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့30ဘုံနဲ့ဥပိ္ပနာပဲသေပင်းနဲ့ပဲကြံရခဲ့ပြီတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးငွေပဲသေပေးတွေဘာတွေနည်းနည်းဘုံဘုံနည်းနည်းမြင်ခဲ့ကြပြီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုသင်္ခါရကိုမမြင်တော့အသင်္ခါရကိုညာနဲ့ကြိုက်ပါမလားဒါဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အသင်္ခါရဒုက္ခကိုဘယ်နည်းနဲ့ကြိုက်ကြမလဲ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ရှင်းရလား။သင်္ခါရဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြရမယ်။နားမလည်လေအောင်ထောင်းပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာယမနာယူကြည့်နေတယ်။ဒကာတွေဘက်ကစဉ်းစားမိကြရမလား။သင်္ခါရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်တွေးစမ်းရောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပေါ်ပါရောက်ခြင်းတဲ့စိတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဧကံပဲလို့သုံးချက်ချက်ချစမ်းပါရှင်းကြဒါဖြင့်ဘုရားနိုင်တို့ဗာမြံကြည့်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခမြံကြည့်ရမယ်သင်္ခါရမြင်ဒုက္ခပါလာတာပဲဖြစ်တာပြတာသင်္ခါရမဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပါကြပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါတရားပါလေသင်္ခါရတရားလဲဆိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့မတွေ့သေးဘူးရှင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်အသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဥက္ကမောင်ဒေရောမှမယုံနေ ရှင်းမလားဒါတရားစစ်တည်မှန်လို့သေသေးချာချာမှတ်ဆောင်မှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတရားစစ်တည်မှန်ပဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ပဲနဲ့တရားသိရင်အသင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ပဲသူကူးကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မှာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယနေ့တရားစရဲကခန်းနဲ့နဲ့ပဲပြောနေတယ်မပြင်းကြနဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ခါရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကိုမြည်ရင်နီးနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုသဘောကျတယ
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်အာလံဒီအာရမရင်သင်္ခါရကဘာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်သဘောကျသင်္ခါရဒုက္ခကအာလံဒီအာရမရင်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်လွဲပါအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ဉာဏ်ကမတွေ့ပဲဘူးလားတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မှဩမိမိဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလားဆိုတာပေါ်သိမပေါ်သိသိရမလားဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ဆိုးကြီးမြင်တော့မှအင်းဒီဘုကြောင့်မှကောင်းပါပဲဆိုတာလာလိမ့်မနော်ဒီဘုမကြောင့်ရင်ကောင်းနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါလေးဘုရားဓမ္မတွေကဒီတိုင်းသူတို့ဒီတိုင်းဆရာပြောရုံနဲ့တရားနာရုံနဲ့ဒါကမပြီးသေးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုပါလိမ့်ခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်မှပြီးကြမယ်သဘောပါကြဘာလို့ရမလဲခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြနေတာမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှကိုခန္ဓာကြီးကအရတော်လေးသွားလားအရဆိုးလေးသွားလားသုံးပြချက်ချက်ကြည့်လားအရဆိုးလေးသွားလို့မလာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အရဆိုးလေးသွားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညံလေးဥက္ကမောင်ပေါ်လာမှအတင်ရတဲ့မှာကောင်းမှာပဲဆိုတာသူ့ဟာကိုကြောင်းနေပါလ
1: ား
0: မျက်မှန်ကြောင်းမှာလား အဲ့ဒါကဓမ္မကကိုတရားဟောလာတဲ့နိုင်ဝက်သူ့သူပဲတဲ့ကြီးပါပြီနိုင်ဝက်တော်နဲ့ကြော်တော့ပါဘူးဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတယ်သင်္ကြရကိုမမြင်ရင်အသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်မရဘူ
1: း
0: ရှင်းမလား သင်္ကြရဒုက္ခမမြင်ရင
1: ်
0: အသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒီကဓမ္မကအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမိပဲနဲ့တရားကိုလည်းအော်ရှင်းကြီးကဒီလိုကြည့်ရမှာလားရှင်းကြီးကဒီနည်းနဲ့ကြည့်ရမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လဲပြီးမှလုံးလိုက်ပြီးကြည့်စမ်းပါချက်ပြပြပြနဲ့ဘာလို့နေတာလဲငွေစံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြစင်္ခါရဒုက္ခတွေကသူတို့ညာကိုပြောနေတာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဘာတွေပြောနေသူတို့ဟာစင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျသူတို့ဟာစင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကိုညာကကြည့်ပေးရနော်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကမပြောပါဘူးဥက္ကမောင်ရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှသူပြောလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောမဟုတ်တော့ကြောင့်အယုံကြီးယုံလိုက်စမ်းပါလို့ခွင့်ရသတိပေးလိုက်ပါလေသူများပြောလာခန္ဓာကပြောတာအဲခန္ဓာကပြောတာကမှအယုံကြီးယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘောမလားအဲ့ဒါများလိုက်ကြည့်ပေးရရှင်းလားအဲဘာမြန်မြန်ကြည့်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခမြန်မြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲသင်္ခါရဒုက္ခမှာတပါးကျန်ကျွန်းဒီပြန်ဘာမလဲရှိတယ
1: ်
0: ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြဘူးလားအဲဒီသိကြအောင်ဩသင်္ခါရဒုက္ခမှာတပါးဘာမှမရှိပါလားဒါတွေကအဆုံးရှိနေပါလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေကအဆုံးရှိနေပါလားလို့ရှိသေးတယ်ပါတပါးကြလားကဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုကြည့်လို့ခမည်းတော်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ပြီးငြင်းဝေနာကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခစိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့ပြက်ပြက်သွားပြန်တော့ပါပါလိမ့်အင်းရုပ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကဲတော့ပြန်လေဓမ္မတို့ပါရိတွေ့နေရအဲသင်္ခါရဒုက္ခကြည့်ဥက္ကမောင်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဒါပါသင်နေတာတုံးလို့ဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့တော့တဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းသင်နေကြလို့မှတ်လိုက်စမ
1: ်း
0: ရှင်းမလားပါသင်နေတာခန္ဓာကိုယ်စိုက်တာကြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ချင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာကြလို့ရကြလို့စိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးတက်ပြက်သွားတာတွေ ။နယုတ်ကြီးမြင်းမျိုးပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်သွားတာတွေမပြောပေဘူးလားပြောတယ်။အဲသူကဘာဒုက္ခတွေလဲသူကပြောတယ်။သင်္ခါရဒုက္ခတွေလို့သူကပြောပါလေ။ခန္ဓာကပြော။ရိမ့်မိဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအရိယာမျိုးလုံးတတ်ပေးရတယ်။ဒီကမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်တဲ့မျက်လုံးကိုခမည်းတော်ဆရာဘုန်းကြီးတတ်ပေးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်း။ဒါရီယာမျိုးလုံးတတ်ပေးတဲ့နေပဲ။သိရမလား?နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတတ်ပေးရမလားရိယာမျက်လုံးတတ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားခင်ဗျားတို့ပင်ကုန်မျက်လုံးနဲ့တော့ပြင်လှရာရဲ့အယုတ်ဆိုးရာရဲ့အကြီးတန်တာရဲ့ဥက္ကမုံဒါပဲမြင်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလားအဲ့ဒါယနေ့ဒီနည်းနည်းရမဆရာဘုန်းကြီးဒီဥစ္စာဟောပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးကြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့သိရသင်္ခါရဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့တင်ကြပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည်လိမ့်မယ်ဆိုတာကသိသိချာချာဟောတာ။သင်္ကာရဒုက္ခမြင်ရင်အဲ့တင်ကြပဲကိုခင်ဗျားတို့ညာပြေးတော့သင်္ကာရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာလေးနောက်ဆုံးမိဘယ်ဘက်ပြင်းမယ်ထင်လား။အဲဝိပဿနာနှလုံးထဲနဲ့ပြီးပါတယ်တဲ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဘာမှရှိဥစွာသင်္ကာရဒုက္ခမြင်ဖို့နောက်သင်္ကာရဒုက္ခကိုသင်္ကာရဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့အဲ့တင်ကြပဲတို့ခင်ဗျားတို့ညာကူးသွားရမယ်ဘောကြာဘာမှကျိုးစောကမြင်ရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရမလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြင်ဒုက္ခဖြစ်ပဲလို့ဝိပဿနာပြီးဒီကလာလာတဲ့အခါကြားလိုက်ရင်တကယ်သိညံပဲပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်အတင်တာဒုက္ခပဲပြေးလိမ့်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါနာမ်ရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းနဲ့လာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာနော်နာမယိပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဇနေဇာနုတ္တရာမက်ကမာဒေနဝိတေသတောကတ္တသင်္ဂဒနာဇာတာဆိုတဲ့ပါဠိတော့ပါဠိဟာနာမရိပကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါအဲ့တော့ဘာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ညာဟာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုများကူးသွားပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်လာလို့ရှင်ဒီညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှသင်္ခါရဒုက္ခပဲမှအသင်္ကတပဲသူကူးသွားရှင်းမလားကဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်ဒီညာပဲသွားမှသင်ဒါပြန်ဥပဒနာညာပြီးတော့မဲ့ညာလာတာပဲရှင်းမလားဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမြင်မြင်မြင်မြင်အာလံဃာဓမ္မတွေရှုခိုင်းတော့မြင်ရပါပြီသူတို့မြင်ပြီးကလာနေမှတန်းနဲ့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခတွေဥက္ကမောင်မတွေ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့တော့အရင်တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာစိတ်ကနေစိတ်ကနေမနေဘူးလားနေပါဘူးအင်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနောက်ကြတာဒီဉာဏ်ပဲလေသွားပါလေငုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိလေပဲသူတို့ရှုနေတဲ့ညာကသွားပါလေရှင်းမလားဘုရားညာဒီပဲဘက်မှနေတော့အေးဘုရားညာဒီဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်လိုက်ကြအောင်သင်္ခါရဒုက္ခပဲဖြာကြီးကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲယမကြည့်ဘူးလားနောက်ကြတော့ဥက္ကမကြီးဒီညာပဲဘက်ကူးသွားတယ်အသင်္ကတဒုက္ခပဲကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်တယ်အကုန်လွတ်သွားမှန်ပါဘူး။ရှင်ရင်းမှတဲ့နဲ့ဒီညာဒီပဲဖြစ်ပျက်တယ်ပဲနော်။လွတ်သွားပြီကလား။ဩခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်။ဒကာဓမ္မတို့သူများကူးလို့ရတယ်လားသူ့ဟာသူညာချက်ပြီးကူးသွားတာလား။ဒါသေးချာမှပါလို့အလုတ္တရာမှနှလုံးထဲနဲ့ပြောင်းလို့ဟောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်တရားမှနှမျိုးတည်းရှိပါတယ်။ဘုရားရှုနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်သည်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုအမြဲလဲနေကြပဲ။ဘုရားရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလဲနေတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲလဲနေတာပဲဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခပဲလဲနေတယ်ဆိုတာသိပြမြင်ကြပဲလဲနေတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲ။သိပြဒုက္ခပဲလဲနေတယ်ဆိုရင်သိပြအနတ္တပဲလဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလဲရကနေပြီးဒီကလာဒီညာမီအခုရှုနေတဲ့ညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေထားပါတယ်ဒီဘက်ကတွေကဒ ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြလိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြလိုက်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်ပြီးဒီက္ခါရသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဒီဉာဏ်တွေကအခုမမြင်မေဘူးလေအဲမြင်ရတာနေပြီးဒီက္ခါရနောက်ဒီဉာဏ်ဘယ်ဘက်လက်သွားသလုံးလို့မေးရမနဲ့ဖြစ်ကြဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပဲလက်သင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တော့အတင်္ဂဒဒုက္ခလို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်ကြပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုဆိုရမလဲအတင်္ဂဒဒုက္ခရဲ့ဓမ္မတို့အတင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအတင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတော်မင်းရှင်းမလားနောက်ကဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီညာအခုဒါကဓမ္မတွေခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးဆိုလိုက်ပါတော့ပထမတော့ဖြင့်ခန္ဓာဘုံကြီးကယူခိုင်းတာပဲပထမတော့ဘာယူခိုင်းမှာလဲခန္ဓာယူတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတွေ့ပါလဲသင်္ခရဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားအဲသင်္ခရဒုက္ခတွေတွေ့လို့သင်္ခရဒုက္ခတွေတွေ့တဲ့ဉာဏ်တွေဒကာသိယင့်နော်သင်္ခရဒုက္ခတွေ့တဲ့ဉာဏ်တွေယင့်မလားဘူးလ
1: ား
0: တွေ့ပါနဲ့ယင့်ရတာပေါ့လေတွေ့ပါများတဲ့အခါကျတော့ဒီကဒုက္ခဒီကမြင်တာဒီကဒုက္ခဒီကသင်္ခရဒုက္ခဒီကမြင်တတ်တဲ့တရားဒီလိုကြီးမြင်မနေပဲလားမြင်ရတော့ဒီကြတော့မြင်မှများလာတဲ့အခါဥက္ကမောင်ဒီမြင်တဲ့ညာဟာနှုတ်သွားမလားယင်းလား ဒါကခမားတို့ပါရမီရှိလို့ယင်းလာတာလားသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာဆိုတာသိကြဘူးလားဒါသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီဆိုသင်္ခါရဒုက္ခမှာဘာမှမရှိပါလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဘာတွေတောင်ပန်းနေကြမလို့တော့ပါဘူး။အင်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဧကံရှိတကယ်ရှိနေပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှသုံးရခြင်းမကြဘူး။ဟုတ
1: ်
0: ။အင်းဉာဏ်နဲ့သုံးရကြလို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရပါများရဲ့ညာလာပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီဉာဏ်นี่တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုမလှဲ့တော့ရှင်းသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြပဲတဲ့ဘယ်ဘက်လဲပါပါသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြပဲလဲသွားကဲဒါဖြင့်ပထမညာဘယ်ဘက်လဲတော့နောက်ရင်လာတဲ့ညာဘယ်ဘက်လဲတော့ဒါပဲဒါပဲဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်လာတာဟောမှာပဲဘုရားပွင့်လာတာဟောမှာဘုရားရတဲ့ဒါဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမွေစိတ်ရလို့ဓမ္မတွေဒါပဲဒီမွေပဲပေးနေတယ်သဘောကြလားပထမဉာဏ်ဒီဃာဓမ္မတို့ဘယ်ဘက်လက်နေရမလဲနောက်ဒီဉာဏ်ရင်လည်းဘယ်ဘက်လက်မတင်လားဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဟောဒီဖြူဖြူလေးကအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ထားတယ်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာကြီးထားပါတော့နော်ဒီဘက်ကဘာပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခဒီဘက်ကအတ္တင်္ဂဒတနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒီကရှုတဲ့ဉာဏ်ကဃာဓမ္မတွေကပထမကျူးဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်ရှုနေရဝိညာဉ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှိနေစိတ်ပေါ်ရောရုပ်တွေပေါ်နေရောအဲဒါဘိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရကနေပြီးဒီကာလမှာဒီညာနေဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲသဲ့ဒီဘက်လက်ချူရင်မတ်တန်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလဲသွားတော့ချူရင်မတ်တန်နေလက်သွားတော့ဒီကံတော်ကြီးကမရှိလို့လက်သွားတာလားဉာဏ်ထဲလို့ကြောင်းသွားတာလားမေးဖို့လို့လားမလို့ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကတော့ရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကရှိရတယ်ဉာဏ်ကလည်းဒီဘက်လက်ဓာတိသိချာရပပတရားဓမ္မဥက္ကမောဒီတလုံးသိရည်ကြည့်ပါလေဒီခန္ဓာကြီးကတော့ဘယ်နဲ့လို့ရှိရင်မှတတ်တယ်ပဲလက်သွားခန္ဓာမရှိတဲ့အပြင်ရပဲလက်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာနာနာလှုပ်လှုပ်ရမှာတုံးဆိုတဲ့မေကွန်းဟာဖြင့်ယနေ့ပြည်တယ်လို့အောက်မိပါတယ်ဘာနာနာလှုပ်ရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခနာနာကြည့်ရမှာပဲရှင်းကြပါလားဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြကိုနာနာကြည့်လို့ဒီညာရင်လာမကရင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာပြီသင်္ကြန်ဘက်ကနေပြီအသင်္ကြန်ဘက်သူ့အောင်မကူးပါရှင်းမလားသင်္ကြန်ဘက်ကမှ အသင်္ကြရာပဲသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်နော်ကဲဒကာရမလေးဒါပြန်